viena no studenta vadītās protestu kustību puses. Pučits intervijā valsts raidsabiedrībai RTS sacīja, ka viņš šodien parakstīs dekrētu par parlamentu atlaišanu un vēlēšanu oficiālu izsludināšanu. Serbijā kopš 2024. Gada novembra ir pārņēmusi plaša protestu kustība, kur izraisīja nojumes sagrūšana un cilvēku upuriem dzelzceļa stacijā Novi Sadā. Incidentā dzīvību zaudēja 16 cilvēki un tas izsauca plašus protestus pret korupciju, ko daudzi vainoja šajā traģēdijā. Izraela vakara lika slēgt Lielbritānijas konsulātu Jeruzalemē saistībā ar Londonas vadošo lomu sankciju noteikšanā par Izraels kolonistu vardarbību pret palestīniešiem rietumkrastām. Izraela paziņoja, ka tā arī izraidīs Lielbritānijas pārstāvis no centra, kas uzrauga pamieru Gazas joslā, kā arī aizliegs Lielbritānijai apmācīt palestīniešu pašpārvaldes spēkus un aizliegs 12 britiem galvenokārt parlamenta deputātiem apmeklēt valsti. Tas notika pēc tam, kad 12 valstu tostarp Lielbritānija, Kanāda un Francija paziņoja, ka piemēros sankcijas tirdzniecībai ar Izraels apmetnēm rietumkrastām, rieģēt uz uzbrukumu skaita pieaugumu palestīniešiem. Rumānijas policija aizturējis Krievijas pilsoni, kurš tiek turēts aizdomās par militāro bāzu izspiegošanu, ko izmanto Rumānija un tās NATO sabiedrotiem, tā paziņojuši amatpersonas. 40 gadus vecais vīrietis esot fotografējis militāro aprīkojumu un karaspēka pārvietošanos vairākās bāzēs Bukarestes aglomerācijā, Melnajā jūras piekrastē un Transilvānijā. Prokurori norādīja, ka viņa darbības apdraudējušas Rumānijas nacionālo drošību. Vīrietis tiek turēts aizdomās arī par saziņu ar neidentificētu personu, izmantojot šifrētu kanālu, lai plānotu sabotāžas aktus. Prokurori ir lūguši tiesu piemērot aizdomās turētājiem 30 dienu pirms tiesas apcietinājumu. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijai pievienojušies Spānijas iznīcinātāji. Vakar Igaunijas Emarija aviobāzē notika svinīgā ceremonija par godu Spānijas kontingenta dienesta sākumam. Spānija un Igaunija nosūtījuši četrus iznīcinātājus F-18 vēsta portāls Go Aragon. Tie MRA būs dislocēti līdz ar pieciem Turcijas iznīcinātājiem F-16, kas ieradās jūlija beigās. Paredzēts, ka Spānijas iznīcinātāja MRI bāzē būs izvietota apmēram mēnesi. Strauji kritušies Latvijas 15-gadīgo skolēnu rezultāti matemātikā, lasīšanā un dabas zinātnēs, sasniedzot zemāko līmeni šajā gadsimtā. To atklāja vakar publiskoties starptautiskā skolēnu snieguma salīdzinājuma PISA dati. Pētījums notika 2025. Gadā un tajā analizēti 91 pasaules izglītības sistēma. Latvijā pētījuma uzdevumu pildīja aptuveni un tajā piedalījās gan 7015 gadu vecu skolānu no 268 skolām. Skolāni pildīja uzdevumus dabas zinātnēs, matemātikā, lasīšanā, kā arī risināja uzdevumus digitālajā vidē. Visvairāk sniegumu saredzis lasīt prasmē, tikmēr labākie rezultāti skolēnu sniegumu starptautiskajā salīdzinājumā, kā jau ir bijis Singapūras un vairākas Ķīnas teritorijas skolēniem, savukārt Eiropā labāko sniegumu rādot Igaunijas skolēni, ties arī tur krities skolēnu sniegums lasīt prasmē. Valsts asinsdonoru centrs aicina iedzīvotājus ziedot visu asinsgrubu asinis. Asins iespējams ziedot gan valsts asinsdonoru centra izbraukumos sabiedrībai pieejamās vietās visā Latvijā, gan arī pastāvīgajās ziedošanas vietās. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 71%. Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Būtīs un pūš lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi, Rīgā gaisa temperatūra naktī 14-16 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. no rīta studijā Katrīna Liepzare. Spānijas valdība uzstāja, ka tās rīcībā šobrīd nav pietiekami daudz pierādījumu, lai apgalvotu, ka Marokas varas iestādes ir iesaistītas Ceutas migrantu krīzēm. Amatpersonas Madridē šodien gatavojas atslapenot izlūkdienas ziņojumus par jūlijā notikušo incidentu, lai mazinātu publiski izskanējušās šaubas par Marokas iesaisti. Vairāk nekā 70 tūkstošu migrantu jūlija beigās divu dienu laikā nelegāli šķērsoja Spānijas anklāvu robežu. Serbija rīkos parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas 25. oktobrī vakar paziņoja valsts prezidents Aleksandrs Vučić pēc mēnešiem ilgas piediena no studentu vadītās protestu kustību puses. Vučić intervijā valsts raidsabiedrībai RTS sacīja, ka viņš šodien parakstīs dekrētu par parlamenta atlaišanu un vēlēšanu oficiālu izsludināšanu. Serbija kopš 2024. gada novembrī ir pārņēma.

0: saņēmuši plāstu šo protestu kustība, kas izraisīja nojumēs sagrūšanu ar cilvēku upuriem dzelzceļa stacijā Novi Sadā. Incidentā dzīvību zaudēja 16 cilvēku un tas izsauca plašus protestus pret korupciju, ko daudzi vainoja šajā traģēdijā. Izraela vakar lika slēgt Lielbritānijas konsulātu Jeruzalemē saistībā ar Londonas vadošo lomu sankciju noteikšanā par Izraels kolonistu vardarbību pret palestīniešiem rietumu krastām. Izraela paziņoja, ka tā arī izraidīs Lielbritānijas pārstāvis no centra, kas uzrauga pamieru Gazas joslām, kā arī aizliegs Lielbritānijā apmācīt palestīniešu pašpārvaldes spēkus un aizliegs 12 brītiem galvenokārt parlamenta deputātiem apmeklēt valsti. Tas notika pēc tam, kad 12 valstos ar Lielbritāniju, Kanādu un Franciju paziņoja, ka piemēros sankcijas tirzniecībai ar Izraēlas apmetnēm rietumu krastā reaģējot uz uzbrukumu skaita pieaugumu palestīniešiem. Baltais nams otrdienas vakarā pastiprināja tirzniecības strīdu ar Kanādu, aizliedzot atsevišķus preču, tostarp alkoholisko dzērienu importu un paaugstinot muitas tarifus citām precēm. ASV prezidenta izpildrīkojumā teikts, ka virknē Kanādas produktu sākot ar matračiem beidzot ar motoru laivām un golfa ratiņiem no 15. septembra tiks piemērota 50% piemaksa. Tikmēr importa aizliegums, kas attiecas uz dažādiem alkoholiskiem dzērieniem, kā arī dažādiem piena produktiem, stāsies spēkā no 29. septembra saskaņā ar citiem vienlaikus izdotajiem izpildrīkojumiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklēs Norvēģijas karaļa Haralda 5. bēres. Jau ziņots, ka Norvēģijas karalis Haralds 5. nomira 28. septembrī 89 gadu vecumā. Haralda 5. bēres notiks Oslo katedrālē, pēc tam viņš tiks apbedīts mauzolejā Akešūnā cietoksnī Oslo. Jaunais Norvēģijas karalis Hokons 8. 1. septembrī deva zvērstu parlamentā, solot pakaļauties Norvēģijas konstitūcijai, saskaņā ar kuru karaļnamam ir galvenokārt simboliska loma. Šodien no pulkstens 10. Zemgales reģionā kompetenču attīstības centrā Jelgavā notiks nodarbinātības valsts aģentūras vakanšu tirgus. Gada tirgu piedalīsies 14 darba devēji, kas piedāvās vakances ražošanā, mazumtirdzniecībā, būvniecībā, transports un loģistikas nozarē, sociālajā aprūpē un citās jomās. Latvijas Nacionālajā bibliotekā no šodienas līdz 12. decembrim notiks izstādes Brīvība, kas sākas ar grāmatu pasākumi, meistardarbnīcas lekcijas un seminārs. Plānots, ka šodien pulksten 6. vakarā notiks vēsturisko dzejas formu meistardarbnīca ar Ivaru Šteinbergu. Dzejas dienu laikā dalībnieki varēs izmēģināt roku mūsdien aizmirstās un mazāk zināmās ōdas dzejošanā. Darbnīcai būs 3 daļas. Izskan Latvijas radioziņas 4. no rītā. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 17 grādi, pūš dienvidu vējš 3 metri sekundēm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Dienā rietumu un vietām arī centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negais. Būtīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā 21-26 grādi, vietām piekrastē 18-20 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums no rīta īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā Rīgā būs 24-26 grādi.
1: Šī ekonomiskā pasaule viņa piedāvā tādas bezmaksas izklaides, kas vecākiem atvieglo to darbu. Un vecāks jūtās, ka viņš laikam ir tās to darbu padarījis, jo viss ir priecīgi.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Esiet sveicināti ģimenes studijā. Radījuma producenta šodien ir Ieva Grīnberga, mans vārds ir Agnese Linka. Nedēļas nogalē svinēsim tēvu dienu. Tāpēc šajās dienās veidojam sarunas apumu par tētu, vīru, zēnu lietām, tā teikt, un šodien par zēnu attīstības un audzināšanas īpatnībām. Puikas neraud arī tādu apakšu virsrakstu, mēs varētu likt šodienas sarunas tematam, jo gribam mēģināt saprast, cik dzīvs joprojām sabiedrībā un ģimenēs ir šāds uzskats un vai ties, ka zēnu lielā skaitā gadījumā ir emocionāli ievainojama un noslēgtāki, ko par to liecina speciālistu pieredze un pētījumi un privāti skatījumi par

0: to visu šai sarunā tās dalībnieku bērnu psihiatri, bērnu slimnīcas bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra virsārsta Liena Vītola. Labdien!
1: Sveiki!
0: Arī pusaudžu resursu centra klīniskais un veselības psihologs Aigars Vilcāns šai ģimenes studijā. Labdien! Un priecājos te sveicināt arī dramaturgu un scenāristu Matīsu Gricmanu. Labdien!
2: Labdien!
0: Kā alaži arī jums klausītāji tiek dots vārds, ja varat un vēlaties, ko piebilst, jūs varat paust savas domas, ja tīpaši esat paši vīrieši vai audzināt dēlus, kā raugāties uz, tā teikt, stipro dzimumu un tēzi, ka puikas neraud. Ja jums par šo ir kas sakāms komentējums, droši varat rakstīt mums WhatsApp platformā 2566-0440 vai arī sūtīt ziņas radījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslapas. Priecāsimies. Tātad saņemt jūsu viedokļus. Kā jūs teiktu, vai puikas neraud ir joprojām sabiedrībā un ģimenēs tāds dzīves uzskats, ko mēs mācām saviem dēliem? Liena?
1: Gan jau, ka man īsā atbilde būtu jā, šī aizvien ir tāda eksistējoša teorija un doma, un tad gan jau, ka man gribas to visu uzreiz tā višķīt paņemt no attāluma un saprast vispār, kāds tas tie attīstības ceļā notiek, jo skaidrs, ka tajā brīdī, kad bērns piedzimst, viņš ir diezgan nevarīgs. Viņam ir vajadzīgi tie aprūpētāji, kas palīdzēs viņam to ikdienas pasauli izzināt un saprast. Un, protams, ka mazs bērns, ja mēs domājam arī par zīdēnu, tajā brīdī, kad viņš grib paēst, viņš ir izsaucis, viņš šūt šo distresu, šo vienātību, un viņš to savu vajadzību kaut kā izpauž. Un tad mēs zinām, ka noteikti tajā brīdī zēni raud, jo arī zēni tajā brīdī, ja viņiem ir izsalkums, tajā zīdaiņa stadijā var raudāt, kustināt rokas kājas un teikt, lūdzu, lūdzu, pabarojiet mani.
0: Izdzīvošanas instinkts.
1: Jā, tieši tā, izdzīvošanas instinkts ir paties. Un, protams, ka bērnam attīstoties laika gaitā, tie zīdaiņi, pēc tam arī tajā mazu bērnu periodā, viņi jau iemācās, ka par visu nav jāraud, var arī, pieņemsim, paprasīt ēdienu, palūdzot, piemēram, mammu, es gribu ēst vai parādot ar pirkstu uz to ēdienu. Un tad jau liela daļa no tās emociju, no tās komunikācijas, kur ir par šo te vispār, lai mēs saglabātu šo savu homeostāzi tajā ziņā, ka mēs visi gribam visu laiku justies labi, bet pasaule ir nejauka pret mums, viņa neļauj mums visu laiku justies jauki. Kaut kas visu laiku apkārtējā vidē mainās, mums ir jākomunicē ar citiem cilvēkiem, kaut kādi apstākļi mums ietekmē, un ir pilnīgi skaidrs, ka ne tikai meitenes izjūta tajā brīdī kaut kādas emocijas, bet arī puiši. Un tas, kas notiek, tad ir jautājums pirmkārt, kā mēs vispār bērniem gan kopumā, es teiktu, mācam atpazīt savas emocijas un nosaukt viņas, un nereti es arī vēl nākot uz šodien uz šejien runāju apkārt ar saviem draugiem un tad teicu, nu kā, meitenes ir bēdīgas un puiši ir dusmīgi. Tas ir tas tā kā standarts, kāda emocija ir kuram no dzimumiem mazajā vecumā. Tādas tā kā ideja dažreiz arī cilvēkiem mēdz klejot. Un tad tas ir tas jautājums, kā mēs noteikti mākam vispār citam cilvēkam iemācīt, kā viņš jūtās, jo skaidrs ir, ka emocijas nav kaut kāda pieredze, kuru es varu tā kā nokopēt, un otrs viņu izjūtīs tāpat tās. Un dusmas katrs no mums izjūt citādākā veidā. Tāpat tās arī bēdas. Un mēs to, nu, vecāki vispār to bērniem māca, novērojot viņus, skatoties, kas tad izmainās bērnā, un mēģinot tā kā iedot to savu sajūtu, ka es redzu, ja tu esi savilcis rokas un tev seja paliek sarkana, ar augstāko varbūtību tu esi dusmīgs. Un patiesībā nu šāda emociju atpazīšana un pēc tam arī regulācija būtu jādara jebkuram bērnam, neatkarīgi no dzimuma, puisis vai meitene, jo skaidrs, ka jebkurš dzimums grib palikt tajā labajā stāvoklī un justies labi, jo emocijas jau pašas par sevi ir par to faktu, ka viņas signalizē, ka es pašlaik nejūtos labi, kaut kas ir jāmaina. Un tad tas lielākais aspekts noteikti ir tas, ko mēs kā sabiedrība uzskatām, kuras tad tās emociju regulācijas prasmes, kuram dzimumam varbūt piederās vai kuram nepiederās un kas kuram ir tā kā atbilstošākās. Un šeit es domāju, ka mēs dažreiz mēdzam grēkot. Šis ir tas stāsts par to zēni neraudu, jo viņš, tas puisis jau arī jutīs to kaut kādu emociju, bēdas, dusmas, skumjas, un tad ir tas jautājums, kā mēs ļaujam viņam to emociju saregulēt, izregulēt, un ar viņu tā kā tālāk tikt kārtībā.
0: Papildi jautājums, varbūt jums ir arī vērojami viedoklis, kurš ir tas vecums, kad mēs pārsvarā sākam sagaidīt, ka viņš neraudās, neniķosies, nu par puišiem runājot, nepinkšķēs.
1: Nu, man tādā ikdienas praksē ir sajūta, ka mēs to sākam darīt ap kaut kādiem 5-6 bīsi pirms skolas, mēs tā kā sākam, tagad tev ir jāvar tikt galā citādāk, bet tev varbūt ir vēl kāds viedoklis. No...
0: Jā, Aigar, papildinot kolēģi.
3: Jā, es vairāk strādāju ikdienā ar pusaudžiem, tāpēc uz to es vairāk tā kā fokusējos, bet pieliekot klāt vēl arī, ņemot vairāk pusaudžu resursu centrā,

0: esmu arī Rīgas komandas dialogu bihevioralās terapijas vadītājs, tad te es gribētu arī no dialogu bihevioralās terapijas skatu punktu skatīties tieši uz to biosociālo teoriju un skatījumu, jo tā bioloģiskā komponenta, ko mēs jau tikko arī dzirdējām, ir tā iedzimta, ka mēs katrs esam nu, tā kā atšķirīgi, un tad es negribētu runāt par dzimumu kā tādu, kurš ir vairāk vai mazāk emocionālāks, bet vairāk par to jutīgumu, un otrajā solī jau par reaktivitāti. Un tas ir par to atkal to iemācīšanos, ka puišas ātrāk iemāca mazāk reaģēt, ja tā kā jutīgums jau saglabājās, ja, bet atkal sabiedrība, biosociālā, tā sociālā daļa ir tā, kas vienā gadījumā vai arī tajā sociālajā burbulī, kur tas bērns aug, ļauj un tā kā to pieņem un atbalsta, un tad viņš var tur diezgan brīvi būt, vai arī viņš pieņemsim aug sociālajā burbulī, kur ir ierobežojoši pieeja, jeb šo invalidējoša pieeja, tad bērns sajūt, pieņemsim, viņam ir kaut kādas sāpes, vai tāpatās ne tikai par dusmām un skumjām mēs varam runāt, bet arī prieku, un šobrīd ir mazais puika divgadīgais, kurš ir ļoti, ļoti tāds enerģisks un priecīgs un dzīves priecīgs, jā, un atkal, ja mēs izējam ārpus mājas, nonākot kaut kādā citādā, bišķiņ tādā ierobežotākā vidē, tad ir tā, nu, ka, jā, mēs viņam ļaujam, jo viņš priecājas, viņš tver šobrīd dzīvi, nu, dažreiz mēs saņemam šo skatīju, un kāpēc viņš ir tik aktīvs, kāpēc viņš ir tik skaļš un tā tālāk, jā, un tad, ja viņš ilgstoši tur atrodas, tad sāksies tā izregulēšanās, un tad jā, tas rada problēmu ilgtermiņā, jā, tā kā tas ir, un tā kā var arī šādā kontekstā skatīties, bet par vecumu runājot, tā kā es šobrīd piekritīšu, jā, tas vairāk būtu pirmskolas kaut kas.
1: Tas nozīmē, ka jūs arī kā tētis vēl neesat tajā posmā, kur tam bērnam vai nu būtu sācies citu apstākļu.
0: Man ir gan pieaugušais bērns, kurš šis jau ir iziets, un tur bija meita, un tur es arī varu redzēt, ir pilnīgi cits stāsts, un šobrīd puika aug, tā kā es varu redzēt, kā tas ir, un kad tas ir aktīvais bērns, kad brīžiem ar sabiedrību tā kā var saņemt tāds, kāpēc viņš ir tāds, kāpēc viņš nav šitāds, ne, pilnīgi kaut gadiem rāmiem, un tāds, kas tas ir?
1: Nu, rekā no profesionāla nonācām pie privātā, un tad es arī varbūt mainu drusku savu ieceru, un Matīs, vispirms varbūt jums kā tētim arī drīkstu jautāt, vai jums ir vērojumi par šo, jūs arī divas puikas audzināt.
2: Jā, tā ir man daudz, man liekas, ka profesionāla kvalifikācija nekā tā, ar ko es nodarbojos.
1: Vai ne?
2: Ikdienā, nē, lai ikdienā es labas lietas daru, bet man tieši man bērnu audzināšana, man dēlu audzināšana. Man vienmēr ir tāda, to es uzskatu daudz svarīgāku misiju nekā tas viss, ko es daru teātrī. Tā kā es priecājos par šo jautājumu, jā.
1: Un attiecīgi ir vērojumi par to, vai sabiedrībā tas puikas neraud un beidz pingšķēt ir stipri vēl dzīvs?
2: Es nedomāju tā. Es tikai tas, ko es novēroju gan arī izvēju pretēju tendenci, un no vienas puses tas ir labi, bet, protams, ka arī tam būs zināmas sekas, ka puišiem daudz vairāk trūkst robežas veselīgas, un to robežu noteikšana man šķiet, ka šobrīd arī sabiedrībā kopumā un arī ģimenēs tā būs daudz svarīgāka lieta nekā nu, tā tie vecie stereotipi, teiksim, jo nu, mēs varam paskatīties, jebkur līmeni mūsu izglītības sistēmā, viņā ļoti dominē sievietes, un tas man pašam izraisa ļoti daudz emocijas, kad es domāju par saviem puikām un kā viņi ikdienā, cik viņi daudz saskarās ar kaut kādiem vīriešu piemēriem, cik viņi daudz saskarās tieši ar sievieti, kurai ir pienākums, profesionāls pienākums noteikt robežas, ja, no, tās ir audzinātājs un tās ir skolotājs pēc tam, un kā viņas ar to tiek galā un cik daudz izaicinājumu šobrīd mums ir kā sabiedrībai, jo ļoti daudz bērni tiek audzināti nu, diametrāli pretējos veidos, un varbūt viens varbūt tas viss svarīgākais novērojums atbildot šo jautājumu man ir tas, ka es redzu, ka ir bērni, kuri ģimenēs nevar izpaust vispār savas emocijas, un tur nav runa par to, vai puikas raud vai neraud, tur ir runa arī par meitenēm, un ka tiem bērniem, kuri viņi ģimenēs kaut kā neiemācās veselīgi reaģēt uz to vidi, kurā viņi tur dzīvo, un viņiem nav vecāki, kas viņus atbalsta tajā, iemācītās tas atpazīt savas emocijas, viņi pēc tam dodās sabiedrībā, viņi dodās uz dārziņiem un uz skolām, un tur viņi vienkārši ir spiesti reaģēt, un tad visi apkārtējie ir kaut kā jāsaskarās ar šīm emocijām, un tur lielākoties rodās vienkārši haoss un milzīgas problēmas, un tad nevar atrisināt šo situāciju, un tad sauc vecākus, un tad tie vecāki ir tieši tik

0: tikpat emocionāli neprasmīgi kā viņa bērni. Un es domāju, ka tā ir tāda, tas ir daudz lielāks izaicinājums nekā tas vecais stereotips. Tāda būtu man īsā atbilde.
1: Piekritīsiet šim, ka patiesībā emociju izpausmes robežu trūkuma dēļ un tieši, ja es pareizi sapratu, puišiem raksturīgākas, kā jūs?
0: Nu, puišiem duši vien tāpēc, ka puiši ir nu, dabīgi, viņi ir mazliet agresīvāki, viņi ir spēcīgāki fiziski un kaut kādā ziņā tas, ko es redzu, ka viņi... Viņiem paiet ilgāks laiks, kamēr viņi saprot tos spēles noteikumus, piemēram, dārziņā. Meitenes kaut kā ātrāk mazliet adaptējās tiem apstākļiem, un puikas, tāpēc, ka viņi ir agresīvāk laikam, paiet ilgāks laiks, kamēr tur nonāk līdz kaut kādam secinājumam. Bet es pieļauju, ka profesionāļiem tur ir vēl kaut kāds skatījums uz to.
1: Kā šis iet kopā, jā, ar jūsu teorētiskajām un profesionālajām zināšanām par atšķirībām puišu meiteņu attīstībā?
2: Es piekrītu tam, ka meitenēm bioloģiski ir tā, ka tajā agrīnajā vecumā meitenes attīstās ātrāk. Un mēs arī redzam, ka tīri no tādām statistikas viedokļiem arī zēniem biežāk ir dažādi veidi attīstības traucējumi. Un tā ir tad tieši realitāte, skatoties statistikas datus. Un tas noteikti, es pievienojos iepriekšējiem komentāram, ka tie spēles noteikumi ir atšķirīgi. Un tas, kas noteikti šeit ir jāņem vērā, tad noteikti, ka to uzvedību, kas ir agresīvāk, kas ir provocējošāk, izaicinošāk, to vieglāk apkārtējie pamana. Un tad mēģina saprast, kā tad ar to uzvedību tikt galā. Un tad ir tas jautājums, vai mēs zinām, kā tad tikt galā ar to uzvedību. Jo pirmais, kas ir noteikti ņemot vērā, atkal uzvedība, tā ir kaut kāda vajadzība, kuru cilvēks ar savu uzvedību mēģina tā kā demonstrēt, kad apkārtējā vide kaut ko nesniedz, ko viņš vēlas.
1: Robežas, piemēram.
2: Piemēram, robežas tieši tā, jo ja mēs salīdzinām divgadnieku un mēs salīdzinām 22-gadīgu cilvēku, ir skaidrs, ja mēs abiem diviem iedosim, piemēram, viedierīci, nu, divgadnieks nemācēs pats sevi saregulēt, kurā brīdī vajag nolikt malā, piemēram, to viedierīti un sākt darīt kaut ko citu. No 22-gadīgu cilvēku mēs saprotam, ka, nu, viņam varbūt arī kādreiz būs grūti to viedierīts nokt malā, bet viņam visdrīzāk dzīvē jau ir iemācīt daudz regulējošu mehānismu, un viņš varēs to izdarīt. Tātad mazs bērns ir tā kā, nu, tāds kails pasaulē ar zināšanām un ar savām prasmēm. Viņam bioloģiski vēl ir atļauts to nezināt, nemācēt sevi regulēt. Un tad, kamēr bērns nevar pats regulēt savas emocijas un citas lietas, tikmēr vajag tos pieaugušos apkārt, kas regulē un arī kas liek tās robežas. Un šeit, manuprāt, tas būtiskais jautājums ir par to, vai tam pašam pieaugušajam, kā tik minēts, ir vispār tās prasmes, kā regulēt, vai viņš māk saregulēt pats sevi, jo tad, ja tu redzi, ka tas bērns, piemēram, ir izmisis, raud, varbūt met kādu mantu, pagaisam, kāda reakcija vispār ir tev pašam, jo skaidrs ir, ka vecāks tajā brīdī arī var, vai kāds cits pieaugušais, justies ļoti sāpināts, satraukts, varbūt pats paliek dusmīgs, jo kāpēc man ar šito ir jātiek galā, bet lai ar to bērnu varētu kaut kādu regulāciju veikt, pašam sākumā ir jāuztais trīs dziļas ielpas, jānomierinās un tad jāmēģina tā kā tā situācija regulēt, lai varētu tā kā palīdzēt tam bērnam tikt galā. Un šeit es domāju, ka ir tas lielais jautājums, kādi tad ir tie piemēri, ko bērni redz, kā tad vecāki tiek galā. Jo nu, no tādas uzvedības regulācijas viedokļa ir skaidrs, ka ir lietas, ko mēs tā kā gribētu, lai cilvēki dara un kā viņi vēlami regulē savu uzvedību un ir daudz nevēlamu tā kā veidu. Un tad viens tāds citāts, ko es nākot uz šodien šeit lasīju, kurš man kaut kā ļoti iespiedās atmiņā, bija tas, kad vienā pētījumā bija rakstīts, ka emociju regulācijas metoda, kur vīrieši 100% pārspēj sievietes, ir alkohola lietošana. Un skaidrs ir, ka ikdienā pieņemsim smēķēšanu vai alkohola lietošanu, ir jautājums, cik daudz cilvēku asociē ar emociju regulāciju, bet patiesībā nu, tas arī var būt emociju regulācijas veids, tikai mēs to skaitam par nevēlamu regulācijas veidu. Un patiesībā mēs jau gribētu vairāk vienkārši spēcināt tos vēlamos, un tie vēlamie var būt ļoti dažādi. Tā var būt tiešām kādam, nezinu, silta duša skrējiens, bērnam elpošanas vingrinājums, apskāviens, bet tie veidi būs atšķirīgi gan cilvēkam no cilvēka viņi būs atšķirīgi, bet mēs vērojam tomēr arī, ka dzimumos var būt tendences atšķirīgas. Un tā kā puišiem drīzāk vajadzēs kaut ko tādu aktīvāku, kur to varbūt to spriedzi izlikt meitenes, biežāk varētu arī vieglāk padoties šeit, piemēram, kaut kādai sarunai vai nu, tāda veida šim te atbalstam. Un tad ir tas jautājums, kur tad ir tie piemēri, kas jebkurā jomā tev iemāca, kā vispār tās emocijas regulēt, un tad vai tas piemērs, ko tu redzi, ir tev pašam vispār izmantojums. Jo ja man ļoti patiks iet dušā, bet tam otram cilvēkam ļoti patiks iet skriet, visdrīzāk mēs viens otru tajā regulācijas brīdī nesapratīsim, ka tas var būt palīdzošs.
1: Mm-hmm.

0: Par regulāciju ir piekrītu, un vēl ir tāda arī svarīga lieta, kur man bišķiņ tomēr rezonē, un līdz galam gribas piekrist, ka puišiem vajadzētu vairāk tā kā tās aktivitātes, ja tur būs gan, bet tas, ko ikdienā strādājot ar pusaudžiem un ģimenēm, jau tieši terapijas laikā mēs arī mācam prasmes, dodam un emociju regulācijas prasme ir viena no tādiem apjomīgākajiem moduļiem šajā programmā, tāda tieši pozitīvo prasmi veidošana vai pozitīvo emociju prasmi veidošana ir, ko mēs dzirdam atgrieziskajā saitē, tas gan vairāk no pusaudžiem nāk, ja tieši tā kopā būšana, kopā pavadītais laiks, un tad, ko mēs daram, ir jau sekundārs, un tad tur mēs arī varam redzēt, jā, mums pārsvarā ir vairāk meitenes, ja mēs tā skatāmies ciparos, ja tad statistiski mums vidē tas sadalījums ir 60% ir meitenes un 40% ir zēni, un tas jau tāds 3 gadu cipars, kurš ir diezgan stabils, es tieši arī gatavojoties painteresējos, paprasīju statistikas dāts, bet tieši šo modulu apgūstot, tad mēs vairāk dzirdam jā, tā kopā būšana, izrunāšanās, un arī nākot individuāli strādājot ar puišiem, ka viņi arī brīžiem jūtās tā kā apjukuši, ka viņiem tās emocijas ir, bet tad vainu aizsūta uz izdzīvošanas skolu vai uz kaut kādu nometni, nu tagad taisīs baigo veici, tur apakšā cilvēkam gribas vienkārši parunāt, vai viņš gribas būt, nevis parunāt, viņš grib būt sadzirdēts, un tas ir tas, ko mēs visi gribam, un ja mēs nedambonam sadzird, neesam sadzirdēti, tad mēs kaut kādā veidā sākam reaģēt. Tas jau piemērs par mazu bērnu, viņš grib ēst, viņam nedod ēst, kā lai viņš padod, pasaka, viņam vajag ēst, jā, viņš kļūst skaļāks, jā, vai viņam pēkšņi ir slapšs šur lejā, grib, lai nomai, nu, viņš komunicē atkal skaļāks, jā, nu, tā kā tādā veidā ir, un arī bērnam, arī dārziņā, ja viņš iet un viņš nejūtās pamanīts, jā, viņš, nu, kļūst skaļāks, jā, vai arī otrs galība, jā, tad ieraujas stūrīti un paliek neredzams, jā, un tad tie abas ir emocija regulācijas, un tad jautājums, kā cik ļoti ir izglītot vecāki, to mēs diezgan bieži arī varam novērot, kad vecāki ir ar lielāku aizrautību un atgrieziskā saite, ja mums to būtu skolā kādreiz kāds mācījis, un bieži vien var arī dzirdēt, ka jā, vecāku tajos sagatavošanas kursos vajadzētu tā kā mācīt par tām nu, emocijām un tādām lietām, nu tā kā tas impuls ir, nu diemžēl viņš ir nu, 14-16 gadus novēlots tas impuls, un tajā pašā laikā emociju regulāciju mēs mācāmies visu mūžu. Tā kā tur nekas nav nokavēts.
1: Bet šai kontekstā vai ir kaut kas specifiski, ko jūs, kā speciālisti teiktu, ir ļoti svarīgi vecākiem zināt, saprast tieši niansēs atšķirības starp zēniem un meitenēm?
0: Es domāju, ka dzimumā noteikti nē, ir jāvalidē, ir iepšu jācenšās pieņemt un atspoguļot jebkuras emocijas un vitāli svarīgi tas periods, nu, tā kā kopš dzimšanas līdz 3 gadu vecumam bērns, kopē, ja viņš to vidi, ja viņš mācās caur redzi, dzirdi, uztver, ja, un ja viņš pauž savas emocijas un vecāks ir viens un pēc sekundes viņš ir savādāks, ja, tos melus vai to nepatiesību viņš diezgan ātri noķer. Ja.
1: Bet runājot par lielākiem bērniem un par šeit pieminēto to vecumu, kad, kā Liena teica, mēs tomēr daļā droši vien sabiedrības sākam pieņemt, ja, ka viņš nebūs tāds čīkstīgs.
2: Nu, es domāju, ka šeit tā liela daļa ir jautājums vispār par to mūsu sabiedrības stereotipu par sociālajām lomām, kādas vispār mums ir pret puišiem, pret meitenēm, jo mēs no viens puses runājam par puišiem un par to kaut kādu to izturības, tā kā to etalonu, bet reizē jau ir varbūt arī tas pretējais jautājums par tām pašām meitenēm, jo mēs saprotam, ka no pubertātes viedokļa meitenes kaut kādā ziņā pret puišiem ir citā lomā, jo hormonālās svārstības tevi padara vienkārši izmainītu pret to apkārtējo, nu tā kā ir brīži, kad sievietes ir trauksmaināks, ja paņemsim emocionāli, var reaģēt piesātinātāk, un puišiem vienkārši nav šī bioloģiskā svārstība tādā pašā veidā. Un tad ir jautājums, jā, vai mēs automātiski paņemsim pasakam, ka puiši tāpēc ir izturīgie, un meitenes ir tās, kuras emocionāli uz visu reaģē, vai mēs tā kā pieņemam kopumā, jā, emocijas var būt visiem, tā kā Aigars arī teica, un tad vienkārši, nu, ko tad mēs ar to daram un kādā veidā, jo atbalsts varbūt, es piekrītu tam, ka ir jābūt kopā, bet varbūt tā kopā būšana kaut kādos brīžos varbūt atšķirīga, kā. Bet to, ka tā bioloģija tur tomēr spēlē lomu tajā emociju jutībā un tajā reaktivitātē, tam gan noteikti, ka, nu, tas ir pamats, jā.
1: Un vēl viena tēze, kas ir izskanējušajā ģimenes studijā runājot par šiem,

0: tematiem ir, ka jā, patiesībā jau tie zēni, jaunie vīrieši, viņi ir daudz ievainojamāki, jo viņi tās emocijas nedrīkst izpaust, jo atkal ir kaut kādai daļai sabiedrības iemācīts zēni neraud, un tad viņiem ir vēl grūtāk tikt galā ar to emociju regulāciju. Un tā, Matīs, jums ir nu pat ar kolēģiem tapusi jauna izrāde Stiprais dzimums, viens no vadmotīviem, es tagad drusku citēšu izrādes aprakstu, izrādās, ka Latvijas demogrāfiskā bedra ir tikai labs iegans, lai izrunātu to, ko nekad vīrieši skaļi nav gatavi nevienam atklāt, arī viņiem sāp. Kā un kāpēc jūs nonācāt pie šī raidījuma pētniecības, pie šī temata pētniecības teātrī?
1: Pirmkārt, tāpēc, ka jā, es esmu divu dēlu tēvs, un es ļoti ceru, ka man dēli arī kļūs par tēviem, un man gribējās kaut kā saprast to likumsakarību starp to, kā Latvijā vīrieši, kad viņi izvēlās kļūt par tēviem, kā viņi izvēlās, kas ir tās lietas, kas viņiem ir nepieciešams, lai kļūtu par labu tēvu, un kāpēc ļoti daudz vīrieši izvēlas nekļūt nekad par tēviem. Un tā kā mēs ar visi aktieri un arī režisors un scenogrāfs, visi mēs bijām tēvi un visi mēs esam vīrieši. Mums visiem tas bija ļoti tāds personisks ceļojums savā iekšējā pasaulē no vienas puses. No otras puses arī mēģinot saskatīt plašākas likumsakarības tieši tajā demogrāfijas jomā. Un varbūt tas galvas secinājums pat mums bija tajā, ka mums ir ļoti bēdīgs stāvoklis attiecībā uz vīriešiem Latvijā, jo tas gan pašnāvības skaits procentuālais, kāds ir starp dzimumiem, gan arī dzīves ilgums un kvalitatīvās dzīves ilgums vīriešiem ir krietni mazāks nekā sievietēm. Es jau minēju, ir atsevišķas jomas, kurās ļoti izteikti dominē sievietes, un tā ir izglītība, un nevis tāpēc, ka sievietes būtu kaut kā mums vīriešiem to atņēmuši, bet visticamāk, tāpēc, ka ir šis valdošais stereotips, ka vīriešiem jāstrādā jomās, kur ir nopelnīt daudz vairāk naudu, un izglītība tāda nav bijusi pēdējos 30 gadus. Un tas viss, protams, rada tādu lavīnu veida efektu, ka tagad, kad patiesībā paudze, kas ir mana paudze, kur ir vīrieši 35 un 40 gadiem, kad vīriešiem parasti mēdz būt visvairāk pēcnācēji, mēs esam pēdējā paudze, kur ir tik daudz, jo pēc mums dzimstība ir samazinājusies ļoti strauji, un pēc mums būs tikai mazāk tēvu, un vai mēs no tās demogrāfiskās bedres tiksim ārā, patiesībā ir atkarīgs no šīs paudzes. Un es, protams, skatos uz saviem puikām, un es saprotu, ka viņiem uzaugt brīvā un neatkarīgā valstī ir bijis ļoti liela veiksme, un arī man, bet mūsu iepriekšējām vīriešu paudzēm tā tas nebija, un mēs vēl projām dzīvojam ar tām sakām, kas bija mūsu tēviem, kas bija mūsu vectēviem. Šitā mūsu zemē ir vairākas reizes gājis pāri pasaules karš. Mums ir skāruši deportācijas, kas ir iznīcinājuši vīrieši. Arī tepat tās piesauktā tēma par alkoholismu. Tas, ka tagad tā ir pilnīgi normāls veids, kā regulēt savas emocijas, kā regulēt savas attiecības patiesībā vienam ar otru, alkohols ir vienkārši klātesošs ļoti daudzās ģimenēs vēl joprojām. Un, es tā vienkārši kā kontrapunktu ielikšu to, ka no vienas puses mēs runājam par tik smalkām lietām kā emocija, pratība, bet no otras puses tās problēmas, kas mums sabiedrībā ir, viņas ir daudz primitīvākas un daudz vienkāršākas. Sākot ar to, ka mums vienkārši mūsu, teiksim tā, tas kvalitatīvais daudzums ar vīriešiem mūsu sabiedrībā ir ļoti maz, un mēs arī tad, kad mēs kā aktieri un visu radošā grupa, mēs savā starpā runājām, mēs saprotām, ka kas jau mēs paši esam, mēs jau, mūsu tēvi arī nav bijuši ļoti augstu un sasnieguši tādu inteliģences pakāpu, ka viņi mūs varējuši mūs nodrošināt, lai mēs zinām, kas kā tikt ar sevi galā pirmkārtām. Un pēc tam, kad mēs varam tikt ar sevi galā, mēs varam parūpēties arī par citiem, un tas gan ir viens, un tas nav stereotips, manuprāt, tā ir vienkārši vērtība, kas jebkuram vīrietim uzaugot, tā ir nepieciešamība, spēt parūpēties par tiem, kas ir no tevis atkarīgi. Un man liekas, ka mūsu izglītības sistēmā mēs praktiski vispār par to nerunājam. Mēs ļoti daudz runājam attiecībā uz bērnu audzināšanu tieši šajā patoloģijas kontekstā, nepavēlta arī šajā raidījumā ir psihiatrs, bet mēs ļoti maz runājam tieši tajā vērtību kontekstā,

0: Es esmu absolūti tāds Marijas Montesori un Valdorfa pedagoģijas piekritējs tajā ziņā, ka bērns patiesībā piedzimst absolūti vesels, vienalga kāds viņš ir, un viņš piedzimst ar visām, tā kā viņam ir potenciāls praktiski izdarīt visu, un viņa ķermenim, tam ķermenim, kas piedzimst kā bērns, ir absolūti saikni arī ar viņu dvēseli, ar viņu emocijām, un viss viņš ir pati pilnība. Un tad nāk virsū viss tas uzslāņojums, ko mēs kā sabiedrība viņam uzliekam un padaram viņu ļoti nepilnīgu un padaram viņu līdzīgu sev. Un ja mēs kā sabiedrība nemainīsimies, tad tie mūsu bērni nedzīvos labāk. Jo varbūt viens vēl tas pēdējais aspekts, ko es vienkārši sadzirdēju klausoties profesionāļus, ir tas, ka no vienas puses mēs runājam par bērnu emocijām, bet mūsu sabiedrībā tik daudz pastāv attiecību modelis, kurā vecāki uzliek atbildību par savām emocijām bērniem, kur vēl joprojām bērni uzaug kā tāda pieskatītāja saviem vecākiem. Un es te nerunāju par kaut kādām ļoti traģiskām situācijām, ja, kur vecāki ir atkarībās un viss kaut kādās citās problēmas. Es runāju par ļoti normālām ģimenēm, bet kur vienkārši vecāki paši to nesaprot, ka viņi uzliek atbildību par savām emocijām bērniem, un bērns jau tā jau nav gatavs savām, un viņam vēl ir, vēl mamma nāk mājās tur neapmierināta, tur tētis dusmīgs.
1: Tētis dusmīgs un mamma bērnība, kā mēs vien nosacinājām. Jā, Matīs, paldies tik daudz viskā, bet man gribas jūs ieaicināt biežāk klausīties ģimenes studiju. Man šķiet, ka mēs
0: patrotro
1: dienu par vērtībām nesat pamanījis.
0: Nē, es nerunāju par raidījumu un es nerunāju arī par sabiedrisko mēdī. Es runāju vairāk kā par...
1: mēs katrs dažādos burbuļos
0: tieši dzīvojam. Tieši tā, jo tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc mēs veidojam šo izrādi. Un mēs, tagad mēs viņu uztaisījām, mēs sapratām, ka mēs paši esam vienkārši iešāvuši, tā kā, mēs esam paši pamanījuši, cik mēs paši maz runājam par vērtībām un cik daudz mēs runājam tieši par visu to, par ko vieglāk ir runāt.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kādas ir zēnu un meiteņu audzināšanas, attīstības nianses, emociju regulācijas atšķirības, un vai tiesa, ka zēni mūsdienās joprojām neraudz sarunā piedalās bērnu psihiatra Liena Vītola, klīniskais un veselības psihologs Aigars Vilcēns un dramaturgs un scenārists Matīs Grīcmanis, un tūdēļ šo sarunu ģimenes studijā mēs arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Kāds klausītājs reaģē arī emocionāli uz mūsu sarunas iesākumu. Viņš saka, ko jūs muļājat visu laiku, to zēni neraud, un tas ir normāli. To jau viss sen ir pieņēmuši. Labāk domājat, ko darīt ar tiem tizlaņiem, kas aug un kas ir stumdāmi un grūstāmi, jo mammītes visu dara viņu vietā. Ja es lūgtu jums, varbūt, es saprotu, ka grūts uzdevums, bet tādu zēnu, pusaudžu, veselības kopainu Latvijā noraksturot, kā jūs teiktu, kāda tā šobrīd ir par emocionālo labbūtību, par emocionālo veselību runājot? Jo ļoti daudz, kas no tā, ko Matīs šeit uzskaitīja kā problēmas, man tomēr gribētos kaut kādus pavedienus arī saistīt starp to un starp to emocionālo labbūtību vai inteliģenci.
3: Man laikam liekas, ka man gribas kaut kur atsaukties to, ko Matīs teica par to patoloģizēšanu, jo skaidrs ir, ka gan es ikdienā, gan Aigars, mēs jau nestrādājam ar tiem, kuriem iet veiksmīgi un labi. Mēs jau ikdienā redzam to daļu, kuriem iet smagi un grūti. Tāpēc iespējams, ka mūsu skats arī uz šo ir nedaudz izskropļots. Mēs redzam to trakāko, to smagāko gadījumu galu.
1: Bet jūs došana esat pietiekami gudri, lai pieņemt, ka tas ir neliels procents, jūs zināt kāds, pēc statistikas un pētījumiem.
3: Un vēl jā, to paturpinot, vienkārši gribas teikt to, ka skaidrs ir, ka pašlaik sabiedrība paliek zinošāka par to, ka ir jānāk par emocijām, ir jānāk par vērtībām, bet nereti, jā, mums kaut kur, es nezinu, pazudusi vai jāatjauno tās zināšanas, tieši tā, kas ir tas pamats, ko mēs patiesībā visi zinām par emociju regulāciju un ko mēs uzskatīt, ka šis ir tāds standarts, ko zina, tā kā, katrs cilvēks un katrs vecāks pēc tam iemāca savam bērnam, un kur mēs tad ņemam klāt tos profesionāļus, jo pašlaik jau nereti sanāk tā, ka, es varbūt Aigars man neļaus samalot, bet ir situācijas, kad mēs patiesībā strādājam ar ļoti pamatlietām, ko mēs ikdienā patiesībā būtu gaidījuši, kad cilvēks ir ieguvis ģimenes vidē, tā kā tās pamat kaut kādas lietas komunikācijā, regulācijā, tā kā tas ir tas viens kāpēc, man arī dažreiz liekas, ka mēs jau būtu pārāk gribam visu sasaistīt ar tādu patoloģizētu medicīnu, ar diagnozēm vai kā, bet daudzas lietas

0: sākas daudz vienkāršotāk. Un tad man varbūt tāds, nezinu, nākotnes vēlējums skaistais ir, ka varbūt pēc laika mēs par šo skaistu runāsim ar psihiatru, ar psihologu, bet mēs iemācīsimies sabiedrību to darīt, vecāki iemācīs to bērniem, un varbūt pēc laika par šīm tēmām varēs vecāki paši dalīties, kā tad viņi to dara, un nevajadzēs tam klāt profesionāļus. Tas tāds pirmā atsauca uz šo. Bet kopumā tie veselības rādītāji mums pašlaik rāda. Un te noteikti vieglāk runāt ir par pusaudžiem, tāpēc, ka viņi var reflektēt par to savu pašsajūtu. Kopumā pirmā tā lieta tendence, kas ļoti krīt acīs, ir tāda, ka jaunieši un pusaudži daudz labāk pārzina profesionālo terminoloģiju un daudz aktīvāk viņu izmanto. Un, piemēram, atnākot pie manis kā pie psihiatra, jaunietis neteiks, man nezinu, skolā kaut kas skaiti nārā, man ir grūti, viņš teiks, man ir depresija. Un tad man uzreiz ir tā kā, un tad es uzdodu dažreiz papildinošu jautājumu, ko priekš tevis nozīmē depresija. Tad es dabūju tādu šķelmīgu skatienu, kas es pa profesionāli, kas nesprotu vārdu depresiju. Tā kā tas mums ir jāņem vērā, tur tā patoloģizēšana vēl starp citu ieslēdzās ļoti skaisti un ļoti, man liekas, uzskatāmi. Tie dati, kas mums ir kopumā, pašlaik mēs redzam to tendenci, ka ar to, kādiem instrumentiem mēs varbūt mērījām to sabiedrības veselību pirms laika, mēs vairs nevaram izmantot tādu pašu terminoloģiju, jo, piemēram, ir viens rīks, kas palīdzā mērīt tā kā bērnu emocionālo stāvokli. Un nesen, negribu samot, laikam pagājušajā gadā, kolēģi mēģināja tā kā skatīties vai iedodot vidēji sabiedrībai pusaudžiem, vai viņi atzīmē tos biežumus ar grūtībām tikpat izteikti, kā tas bija pirms laika, kad veidoja standartizāciju šīm pētījumam. Un, pēc tajā brīdī secināja, ka to anketu aizpildot ar to, kā jaunieši pašlaik uztver to emocionālo veselību, 50% no meiteņu mūsu sabiedrībā jaunietēm ap 14 gadiem, mēs nemaldos, būtu depresīvai trauksmi, un tas 40% zēnu. Un tad ir jautājums, vai mēs tā ir tiešām medicīniski klīniski lieta, mēs vienkārši
1: vai jāmaina mērinstrumenti.
0: Mums ir jāmaina mērinstruments, mums ir jāmaina valoda, kurā mēs runājam, jo skaidrs ir, ka nezinu, tā pati trauksme, viņi jau var būt jebkuram cilvēkam, bet katra trauksme, kas ir, nav medicīniska trauksme, teiksim tā. Un tas ir tas, kur man tā patoloģizēšana arī tiešām dažreiz uztrauc. Un tādā ziņā es teiktu tā, ka tas, kas satrauc tieši attiecībā pret puišiem, mani varbūt vairākā speciālistu, ir tas jautājums, kur paliek tie puiši, kuriem nav tās palīdzības, kur kaut kur novēršās. Jo, kā mēs iepriekš runājām, ja puišs ir dusmīgs ar provocējošu izaicinošu uzvedību, apkārtējo no viņa vieglāk novēršās, jo taču nav patīkami iet un cīnīties ar tām dusmām, regulēt rekrutās robežas, saprast, ko tad tam puišim vajag. Ir nepatīkami runāt ar kādu, kurš pret tevi ir agresīvs un nejauks. Bet tās ir tās situācijas, kur mēs visvairāk iekrītam, manuprāt, mēs aktīvāk novēršamies, un tad tas kamols patiesībā beļās aizvien lielāks, līdz mēs nonākam līdz tam augstajam jauniešu pašnāvību skaitam, piemēram, kur puiši noteikti ir vairākas reizes priekšā meitenēm, kur ir dažādi veidi aktīvi, piemēram, vielu lietošana un vēl citas problēmas. Tā kā tās ir tās situācijas, kas noteikti mani satrauktu visvairāk patiesībā.
1: Aigar?
2: Jā.
1: Ar kādām problēmām zēni visvairāk nonāk pie jums šajā pusaudžu vecumā?
2: Es varu runāt tikai par savu burbuli. Jā. Un šeit es esmu diezgan ierobežots, jo dialekts behaviorāla terapija pusaudžu resursu centrā mēs primāri strādājam ar paškaitējošu uzvedību, kas balstās impulsu regulācijas grotībās un kur sākne visbiežāk ir tieši emociju apspiešana, kā viena no tādām lietām. Ja,
1: kas tieši sasaucas ar mūsu radījumu sākumā.
2: Un tajā pašā laikā es negribētu teikt, ka tas būtu tikai par puišiem. Es gribētu vairāk arī runāt šobrīd par populāciju. Jā, es strādāju no 14 līdz 18 gadiem pusaudži ar šo te nogriez. Nu, tur vienlīdz jā, gan meitenes, gan puiši.
1: Tas nozīmē, ka mēs esam izlīdzsvarojuši, tā pieaugušie savus, varbūt, mēs audzināšanas paņēmienus attiecībā uz viņiem.
2: Negribētu tā uzreiz tā teikt, jo tur ir, ir abas medaļas puses, un dialektika ir par to, ka mēs mēģinām skatīties arī, kas ir otrā pusē. Tikai runāt par puišiem, tad mēs vispār izslēdzam meitenes, ja, un tikai runāt par agresiju, tad mēs pazaudējam tos, kas, kur ir, pieņemsim, kur vēl joprojām ir tas stereotips, ka, ko tu čīksti, ja, tā kā tev ir jāiet uz skolu, saņemies un dari, ja, un tad viņš noslēdzās, ja, un viņš nerunā ne ar vienu, un viņš runā tikai labi, ja viņš runā pie manas kabinetā, ja, un tās grūtības, tad tad ir tā paškaita.

pašu uzvedība, tad kaut kā respektīvi, un pašskaitējuša uzvedība arī var būt ļoti dažāda. Tas var būt no vielu lietošanu, sev pašskaitējums, bīstam uzvedība, riskanta.

0: pāri, bet tas kopsaucējs viss ir tieši par to nesadzirdēšanu, kad viņš mēģina saukt pēc palīdzības un tiek atstumts, vai arī tad vēl ir tāda paudze, šobrīd gan tas mainās, un paldies Dievam, ka mainās un mainās globāli, kad skolās ekrāni tiek ierobežot, bet vienu brīdi bija lieliskā auklē ekrāns, jā, tā planšeta ēra, jā, tā kā super, jā. Un
1: tad, nu, kamēr līdz skolē tiek, tur jau vēl auklē un auklēs ilgi, tas jau skaidrs.
0: Jā, un tad viss, ko tu dzirdi kabinetā, kā tu jūties norma, vai arī kas tas par jautājumu, es nezinu, kā šo atbildēt, jā. Tā kā, un tad ir skrolēšana, bet atgriežoties atpakaļ par to veselīgumu sabiedrības, es gribētu teikt, viņi ir pozitīvi palikusi daudz izglītojošāk. Mēs bieži vien redzam, ka pusauģi ir zinošāki gan emocionāli vārdu, emociju vārdu krājumā kā tādā, un tieši strādājot ar pusauģiem un vecākiem. Pusauģi saka priekšā vecākiem, kādas tās ir emocijas, ka mēs mācāmies, pieņemsim, emociju atspoguļošanu vai tās darbības, ko tur varētu darīt. Ja? Kad tas ir arī tāds labs jautājums, kā ir bijusi tā bedra mums veidojusies, un kad to tendenci, var jau būt, esmu pārāk optimists, bet es redzu, ka jauniešos vārdu krājums paplašanās, vairs nav tikai norma vai ok, vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Ja? Nu jau arī viņi sāk runāt un saukt vārdos. Jā, anglicismus nāk ļoti daudz vēkšā, nāk šās pseido un pašdiagnosticētās diagnozes un grūtības iekšā un tik un tā, labāk, lai viņi šādi komunicē, jo tad mums rodās iespēja uzdot papildus jautājumus. Ko tu saproti ar vārdu depresiju? Klasika, man ir panikas lēkma. Ok, pusaudzis un panikas lēkma. Ok, pastāst, kā tu to piedzīvo. Nu, tādā veidā. Tad mēs varam to regulēt. Un tas ir, man liekas, tā ir pozitīva ziņa. Nu, kad nāk un ir drošāk un ir vairāk, rindas mums arī ir diezgan garas, un tas ir arī tā kā tāds stāsts, kad pusaudzis vairs nebaidās. Tā stigma iet mazumā.
1: Kas droši vien labi. Matīs, ja mēs atgriežamies pie sarunas sākuma jautājuma, jūs teicāt, nē, jums šķiet, ka tas vecais stereotips par to, kā jāaudzina zēni, kādiem viņiem jābūt, ka tā nav tāda galvenā esences problēma, tad jā, atkal tas, ko nekad vīrieši skaļi nav gatavi nevienam atklāt, arī viņiem sāp. Ir vai nav problēma, ka viņi nav to gatavi nevienam atklāt? Tad, kad ir izauguši un gatavojas vai negatavojas kļūt par tēviem?
2: Jā, nē, nu, tur tāda nianses, ko es varbūt tās neprotu tik labi paskaidrot.
1: Par ko bet, sāp, piemēram, jūsu lugas varoņiem šajā gadījumā?
2: Oi, viņiem sāp par visu kaut ko, bet nu, tā pamatlieta ir tieši tā tēva neesamība. Un mēs tā, cik mēs tur tikai paspējam visu to izrunāt cauri, jo ir diezgan daudz arī publiskajā telpā pieejama tā informācija par to, ka, nu, nu, tas ir, nu, jebkurai dzīvnieku sugai, ja mēs esam arī viena no zidītāju sugām, tieši tā tēviņu agresivitāte, nu, viņa ir problēma jebkurā populācijā, un tieši tā vecāko tēviņu esamība iekšā barā iemāca šiem jaunajiem tēviņiem regulēt savu agresiju, un mēs vienkārši par cilvēku un par to demogrāfiju tiešām skatāmies no tādas absolūti bioloģiskas perspektīvas, kurā, manuprāt, ja tā bioloģiskā perspektīva nav ietverta, bet, un es šeit mazliet tagad gribu to nians uzsvērt, ka nevis bioloģiski tajā ziņā, ka bezdvēseliska un materiāla, bet bioloģiski tajā ziņā, ka mums ir savas vajadzības, tas, par ko arī mēs sākumā runājām, ka jebkuram mums ir savas vajadzības, arī vīriešiem, sievietēm arī, protams, arī puišiem, un ja tās vajadzības it īpaši agrīnā vecumā nav īstenots, tu viņas gribot, negribot, centīsies dabūt tad, kad tu esi pieaudzis cilvēks. Un tas jau ir patoloģiski diezgan, kad pieauguši vīrieši tā kā visu laiku tā kā meklē sev vecākus, ka viņi atsakās pieaugt, ka viņi kaut vai šī paša pieminētā sociālo tīklu tā atkarība, kas ir lielā mērā saistīta ar emociju regulēšanu. Tajā nozīmē, ka nu, visi tās tehnoloģijas ir izstrādātas tā, lai vienkārši nu, mēs visu laiku viņām pievērstos. Un tagad, ja iepriekš tas bija tikai kazino iespējams, jā, kur arī ļoti lielā īpatsvarā ir vīrieši tieši šie kazino apmeklētāji un arī spēja zāļi, tad to mēs pie telefoniem varam redzēt. Nu, tā ir tā pati problēma, nu, ka mēs atsakamies pieaugt, atsakamies uzņemties atbildību par visu, kas ar mums notiek. Un tikai tajā

0: Tā brīdī, kad mēs kā pieauguši cilvēki beidzot uzņemamies par to atbildību, mēs varam nu, kaut kā virzīties uz priekšu un arī saviem bērniem to nodot tālāk. Bet es par to stereotipu, kāpēc es minēju, ka tas man liekas, ka viņš īsti neatbilst patiesībai. Tā iemesla dēļ, ka mēs esam piedzīvojuši kaut kādas baigās demografiskās pārmaiņas. Un tas, ko patiesībā, man liekas, ka Džekiem uzaugot, ar ko viņi saskarās, viņi ļoti lielā mērā saskarās, ko es jau minēju. Nu, tīri tagad statistiski, ja mēs paskatāmies, ir 50%, nu, viena liela daļa ir ģimenes, kurās ir abi vecāki, un tad ir gandrīz 50% ģimenes, kurās ir tikai viens vecāks, un 90% gadījumus tā ir tikai mamma. Un ļoti liela daļa puiši ir uzauguši tieši šādās ģimenēs ar savām mamām kopā, kur viņiem, vai nu viņiem tur ir bijis kaut kāds vīriešu paraugs vai nav bijis, lielākoties jau nav bijis, un viņi ir iemācījušies palīdzēt regulēt savu mammu ļoti lielos gadījumos. Viņi ir iemācījušies uz knipļa sitienu vienkārši atbildēt uz sievietes emocijām, un viņi lielā mērā vienkārši nedzird, kas viņiem pašos iekšā notiek, tāpēc, ka viņi vienkārši tam nepievēršās. Un tur nav runa par to, ka vīrieši neraud. Šie džeki var būt ļoti jūtīgi, bet viņi ļoti jūtīgi rēģē uz citu cilvēku emocijām. Es, protams, galīgi neesmu profesionāls, es par to varu runāt tikai tajā...
1: Tulīt jautājums par viņiem, jā.
0: Tikai tajā savā darba kontekstā, un es to redzu gan manu bērnu draugiem, un es to redzu, kā mani bērni ar to, kā viņi ar to sadzīvo, kā viņi iemācās šajā pieaugušo pasaulē. Jo, okay, tagad es pieminēju mammas, bet tikpat labi arī skolotājs. Jo skolotājs, kurš ienāk klasē, raudot, tāpēc, ka viņas tur nevar kaut kādu situāciju atrisināt, un viņas uzskata, ka pilnīgi normāli ir ar viņu emocijām vienkārši šiem bērniem parādīt, ka viņi kolektīvi atbildīgi pie šīs sievietes emocijām. Man šķiet absolūti vardarbīgi pret bērniem.
1: Un kaut kādas trakas situācijas tādas nebija dzirdētas?
0: Es pats kā pusaudzis būdams ļoti bieži saskāros ar šādām skolotājām, arī ļoti labām skolotājām, arī tādām, kas ļoti labas lietas izdarīja, bet arī šādām. Un tagad tas nesenais gadījums, jā, ko es dzirdēju no savu dēlu skolas, bija tieši tāda, nu, ka ir kaut kāda problēma, ir kaut kāda, vienam skolniekam ir kaut kāda problēma, kuru skolotāji nevar atrisināt, vai viņi nezin, kā risināt to, ka tas puika nevar savākties. Tas tiešām šajā gadījumā bija puika. Tas īstenībā ļoti lielos gadījumos ir puika. Un viņa vienkārši nolēma, ka viņa vienkārši pati vienkārši padosies. Ok, tagad jūs kolektīvi, klasi, uzņematies atbildību par mani. Un man to ir grūti pieņemt. Es varu iet runāt kā vecāks ar to skolotāju. Vai viņi man sapratīs, diez vai...
1: No, bet izmēģināt, kādreiz pastāstīsiet mums kā. Jā. Es gribu jums jautāt, jā, piekrītat, nepiekrītat, piebilstat, iebilstat tam, ka patiesībā šī varētu būt galvenā problēma. Nevis tur emociju, regulācijas neprasme vai ievainojamības slēpšana un tam līdzīgi. Bet tas, ko Matīs nu pat raksturoja.
2: Es nevaru pateikt, ka tā būtu galvenā problēma, bet es varu pateikt no profesionālā viedokļa, jā, es esmu mazākumā, es esmu vīrietis, psihologs un psihoterapijas speciālists, un nenoliekšu, jā, dažreiz man ir bijuši šīs te šķirtās ģimenes, vai kur ir viens vecāks un pārsvarā tur ir bijuši, kad ir mamma, un vēl labāka kombinācija ir mamma un vecmāmiņa, jā, un tad atveda šo te jaunēkli pie manis kā vīrieša, un tad speciāli arī meklē, un ir gatavi gaidīt pusgadu rindā, un tāpēc psihologa kungs lūdzu tagad padariet mūsu zēnu par vīrieti. Kā? Jā. Un šādas situācijas ir piedzīvotas, kas ir ļoti nepateikamas situācijas, jo, manuprāt, jā, psihologs, es kā psihologs varu iemācīt daudz zināšanu, bet es nevaru būt viņam tēvs, jo šajā gadījumā viņas nāk pie manis kā pie profesionāļa, pie psihologa vai terapijas speciālista, bet tas pieprasījums un tās gaidas neatbilst tā realitāte. Ja? Un uzlikt atkal tādu tā kā, nu, no sērijas jūs redzat vīrieti, nu, tad tagad iemācēt, nu, tā kā tas arī īsti nav ok. Nu, tā kā nebūs. Vai tā ir galvenā problēma? Nezinu. Vēsturiski, jā, tā tas ir veidojies. Tas nav tikai stāsts par Latviju, bet vēsturiski tā tas ir bijis. Bieži vien, kad vīrieši, nu, jā, gan karojuši un tā, visu laiku tā kā ir bijuši mazākumā. Mm. Kā kādas tās domas.
3: Man liekas, ir tas divas pārdomas, ko es pēc Matīs teiktā domāju. Viens tas ir par to atbildību tiešām, kurā brīdī, kuram kas ir jāsaregulē vai jāsakārto. Mm. Nu, ir skaidrs, ka bērns nevar būt vecāka labākais draugs. Man nesen arī bija situācija, kurā mamma ar Izmisu Matīti acīs teica, bet tā pusauģu meitene man neprasa, kā man iet, bet es gribu tik ļoti, lai viņa man uzprasa, lai viņa zina, kā man šodien darbā gāja, palīdz man atrisināt tās situācijas. Un viens pus loģiski, mēs gribētu, lai vecāks interesējas par to, kā bērnam iet, bet bērnam nav jāatrisina vecāka, nu tā kā kaut kādas lietas. Tur tāpēc, ja mēs gribētu, lai tajā ģimenē ir tie divi vecāki, jo tur tas otrs pieaugušais ar to citu skatu, kurš tad jūs nu, tā kā vienā līmenī, lai jūs varētu risināt tās lietas un atbalstu. Un ir skaidrs, ka problēmas, kas būs vecākam un kas būs jaunietim, nu jaunietis vēl to vecāku pilnībā nevar saprast. Viņš var mēģināt, bet viņš vēl tur nav nonācis. Kamēr nu, vecākam teorētiski ir iespēja mēģināt atcerēties uz pusauģu gadus, bieži vien tas ir ļoti grūti, bet viņš vismaz ir izgājis tam cauri tam posmam. Tas ir viens par to tiešām, ko tad mēs kurā brīdī no kura prasam. Bet tas otrs, ko es domāju, vēl bija, un tikko piemirsu, bija tās respektīvi par šīm te atbildībām, un tad otrs...
1: Kamēr atcerēsieties, nolasīšu diezgan interesantu Ginta jautājumu. Viņš klausās mūsu diskusiju, gribētu pajautāt sarunas dalībniekiem. Vai runājot par stereotipiem, esat pavērtējuši arī to, kā paši zēni jūtas skolā attiecībās ar meitenēm? Man šķiet, ka daļā ģimeņa to starp manā pieredzē, īpaši dažās krievalodīgās ģimenēs, arī meitenēm no bērnības tiek nodots diezgan tradicionāls priekšstats par vīrieti. Vai ir pētīts, cik izplatītas šādas gaidas ir pašu meiteņu vidū un kā tas ietekmē zēnus? Vai ar zēna audzināšanas maiņu vien pietiek, vai par priekšstatiem par īstu vīrieti pēdiņās tikpat daudz nav jārunā arī ar meitenēm?
3: Un paldies, Agnes, tas atgādināja to manu otro punktu, kas bija tieši tas jautājums par to piemēru, ko tad tie jaunie vīrieši redz, jo es piekrītu, nu veselības sektorā tieši tā lielākā daļa ir sievietes, izglītības sektorā arī. Un tad ir jautājums, ja tiešām, pieņemsim, šīs ir solo mammas, kur tas pats, piemēram, puisis redz, kādi tie vīrieši vispār var būt, jo skaidrs, ka jebkurš dzimums, mēģinot pieaugt un to savu identitāti meklēt, mēs tā kā laikojam tās identitātes un skatāmies, nu, pieņemsim, mēs kā sievietes skatījos, kāda bija mana mamma, kāda bija skolotāja, un es skatos, ko es no kura varbūt gribu tā kā salikt komplektā kopā, protams, kad tas neizslēdz to, kad es skatos arī apkārt, kādi ir vīrieši, un skatos, varbūt, kādas viņu īpašības man patīk, vai nu, tā kā, nezinu, dažādos aspektos. Bet tad ir tas jautājums, vai tam, pieņemsim, puisim, kuram iespējams, nu, ir gadījusies situācija, ka ir tikai mamma, kur viņš tajā ikdienā vēl sastopjas ar vīriešiem. Un tas noteikti ir tas Matīs sāpīgais punkts, ja mēs paņemam to vidi, kur otrā bērns pavada visvairāk laiku, jā, tur atkal nav to vīriešu, uz kuriem skatīties. Un tad tālāk varbūt ejam uz to interešu izglītības pulciņiem. Varbūt tur tad būs. Tāpēc man dažreiz arī liekas, ka varbūt mēs tos zēnus tik ļoti aktīvi bīdam uz to sportu, jo tur visbiežāk gan treneri ir vīrieši. Tur beidzot būs tas piemērs, uz kuru skatīties, bet skaidrs, ka tā atkal ir ļoti izolēta, ļoti specifiska vide, nu trenerim būtu tur arī sava tā kā loma, kas tev ir jāuzņemās. Tāpēc noteikti, ka tajā brīdī ir jautājums, vai tad ir, nezinu, draugi, radi vēl, kur tu vari tad vispār redzēt to vīriešu piemēru, kā tad vīrietis uzvedās, kā viņš
1: darbojas. Tāpat laikā dzīvē ir tā kā ir tādi kādi ģimenes modeļi. Mums katram ir doti tādos, ir jāmēģina uzaugt labākajā iespējamajā veidā. Un, piemēram, Ilze raksta, vajag vairāk runāt par vēlamiem emociju regulācijas veidiem, nevis fokusēties uz slikto. Un viņi saka, ka sabiedrībai kopumā jābūt gataviem tam, ka cilvēki sāk atklāt komunicēt par savām emocijām, atklāt pateikt, mani sāpina, sadusmo, iepriecina, tas un tas klausītājam ir jābūt gatavam tikt ar to galā, ka otrs nevis sit, bet atklāti pasaka.
0: Ilzei tur var piekrist.
1: Viegli tā, teikt, nav jā, tik jā, viegli
0: iedzīvināt. Tas jau būtu, varētu. Mēs dzīvot tiešām ļoti ideālā sabiedrībā, kurā, ja visi cilvēki varētu tā skaidri pateikt, kā viņi jūtās un, tā kā, un adekvāti arī citi to pieņemt, un gan jau, ka var būt, ka mēs arī evolucionēsim līdz tam. Bet es sapratu, ja mēs runājam par tiem pozitīvajiem piemēriem, tad patiesībā jau ir tā, ka pat tās lietas, ko vecāki saviem bērniem neiemāca, to var iemācīt jebkurš šiem bērniem. Un tā kā es minēju, ka mums ir ļoti daudz šīs nu, vien vecāka ģimenes. Un mums ir ļoti daudz bērnu vēl joprojām, kuriem nu, mājās galīgi nav droši apstākļi. Un mēs tad cīnāmies par brīvpusdienām, lai visi bērni vispār būtu paēduši vienreiz dienā. Tad mums viena lieta, ko mēs pozitīvi kā sabiedrība varētu darīt, ir daudz vairāk.

0: vairāk uzņemties būt tie pieaugušie, kuri vienkārši redz tos bērnus un kuri reaģē uz viņiem un pieņem patiesību, ka neviens bērns tiešām nav svešs bērns. Jo te iepriekšējās arī komentārā izskanēja, ka, nu, mēs no viens
1: puses...
0: Pusminūte, jā, nu labi, ka patiesībā to lomu, un to arī diezgan daudz arī pētījumi ir rādījuši, ka bērnam viņa nākotne nodrošina tas, ja viņam ir vienkārši viens pieaugušais, kaut vai svešinieks, kas ir gatavs viņam palīdzēt iemācīties sevi regulēt un sevi atpazīt savās emocijās, un kurš nevis uzkrauj savas problēmas viņam virsū, bet tieši otrādi ir gatavs, jebkuros apstākļos to bērnu pieņemt.
1: Un piekritīsiet, ļoti svarīgi būtu, ka neteiktu beidz pinkšķēt. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien teikšu Lienai Vītolai, Aigaram Vilcānam un Matīsam Gricmanim. Raidījumu šodien veidoja Ieva Grīnberga. Pie skaņu pults bija Rita Karnača, video režijā Toms Šits, pie mikrofona Agnesa Linka. Un šķiet, ka viss šis raidījums tāds liels, garš, lēns ievads rītdienas sarunai, kad mēs runāsim par to, ko tēva diena nozīmē tam un tiem, kas ir uzauguši bez tēva. Tēva nav tagad un varbūt nekad arī nav bijis, kā viņi jūtas. Tēvu diena tiek daudzināta, jo gadus, jo vairāk ar tādiem cilvēkiem sarunāsimies šeit rīt no 2 līdz 3 uz sadzirdēšanos.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīne Liebzerē. ASV vakar paziņoja par dažu Kanādas preču importu aizliegumu, starp kurām ir piena produkti, alkohols un motocikli, saīsinoties tirdzniecības strīdam starp abām valstīm. ASV prezidents Donalds Trumps otrdien pārrakstīja izpildrīkojums par šo preču importu aizliegumu, kas stāsies spēkā 29. septembrī. Kanāda pirms tam noteica muitas starp dažādām ASV precēm līdz 50% apmērā. Trumps pēc tam arī paziņoja, ka Kanādā ražotas preces būs aizliegts iekļaut zināmos ASV valdības iepirkuma līgumos. Serbija rīkos parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas 25. oktobrī vakar paziņoja valsts prezidents Aleksandrs Vučić pēc mēnešiem ilga spiediena no studentu vadītās protestu kustības puses. Vučić intervijā valsts raidsabiedrībai RTS sacīja, ka viņš šodien parakstīs dekrētu par parlamenta atlaišanu un vēlēšanu oficiālu izsludināšanu. Serbija kopš 2024. Gada novembra ir pārņēmusi plaša protestu kustība, kur izraisīja nojumes sagrūšana ar cilvēku upuriem dzelzceļa stacijā Novi Sadā. Incidentā dzīvību zaudējis 16 cilvēki, un tas izsauca plašus protestus pret korupciju, ko daudzi vainoja šajā traģēdijā. Spānijas valdība uzstāja, ka tās rīcībā šobrīd nav pietiekami daudz pierādījumu, lai apgalvotu, ka Marokas varas iestādes ir iesaistītas Ceutas migrantu krīzēm. Amatpersonas Madridē šodien gatavojas atslapenot izlūkdienestu ziņojumus par jūlijā notikušo incidentu, lai mazinātu publiski izskanējušās šaubas par Marokas iesaisti. Vairāk nekā 70 000 migrantu jūlija beigās 2 dienu laikā nelikt.

Gāli šķērsoja Spānijas anklāva robežu. ASV bruņotie spēki vakar iznīcināja 5 Irānas naftas tankuģus pēc tam, kad Irāna pēdējās dienās bija 2 reizes raidījusi balistiskās raķetes uz ASV kara kuģi, paziņojis ASV armija. Šī ir 2. Reize nepilnas nedēļas laikā, kad Vašingtona ir uzbrukusi Irānas tankuģiem, tā atbildot uz uzbrukumiem ASV kara kuģiem. Irāna ir solījusi dot pretrieciens uzbrukot naftas tankuģiem pie Persijas līča valstīm, Kuveitas, Bahreinas, kas ir ASV sabiedrotās. Saimas sociālo darbu lietu komisija šodien spriedīs par sociālās un veselības aprūpas iestāžu gatavību ārkārtas situācijām. Tāpat paredzēts turpināt skatīt Klīnisko universitāšu slimnīcu likumprojektu 3. Lasījumam. Jau ziņots, ka veselības aizsardzības ministri uzsvēruši nepieciešamību sadarbībā ar iekšlietu ministriju un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju, skaidri noteikti veselības aprūpas sistēmas darbību izņēmumu stāvokļa laikā. Latvija šodien rīt apmeklēs Nīderlandes, Polijas, Ungārijas, Somijas, Īrijas, Norvēģijas un Horvātijas ārlietu ministri. Iecerēts, ka vizītes laikā Nīderlandes ārlietu ministrs arī apmeklēs Austrumu pierobežu reģionu un Terehovas robežu kontrolas punktu. Tikmēr Polijas ārlietu ministrs Ādiša militārā bāzē tiksies ar savas valsts karavīriem, Somijas ārlietu ministri ar uzrunu piedalīsies Rīgas konferences biznesa fórumā, bet Īrijas un Norvēģijas ārlietu ministri 10. septembrī piedalīsies Rīgas konferences diskusijās. Šodien no 10:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā Jelgavā notiks nodarbinātības valsts aģentūras vakanču gada tirgus. Gada tirgu piedalīsies 14 darba devēji, kas piedāvās vakances ražošanā, mazumtirdzniecībā, būvniecībā, transporta un loģistikas nozarēm, sociālā aprūpē un citās jomās. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vīriešu volejbols šodien Klužā Napakā Eiropas čempionāta 1. Mačā tiksies ar Mājniekiem Rumāņiem. Spēle BT arēnā būs D grupas 1. Mačs Rumānija un sāksies 8:00 vakarā. To tiešraidē varēs vērot kanālā LTV 7. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 78%. Dienā rietumo un vietām arī centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaisa pūtīs lēns dienvidu vējš, un gaisa temperatūra dienā būs 21-26 grādi, vietām piekrastē 18-20 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā zināmais nezināmajā studijās mēs Sandra Kropa un šodien mēs runāsim zināmā mērā kā tādu turpinājumu iepriekš iesāktai sarunai. Mēs pirms nedēļas runājām raidījumā par to, kā dzīvnieki mācās un nenoliedzami viena no lietām, kas dzīvniekiem ir jāapgūst un jo ātrāk, jo labāk, kā veiksmīgi tikt pie ēdamā. Tad no šodien spersim soli tālāk un lūkosim, kā tad dzīvnieki iemācās medīt un cik daudz neveiksmu ir jāpiedzīvo, lai kļūtu par labu mednieku, par izcilniekiem šajā jomā un arī tūlīgākajiem medniekiem dabā šodien runāsim raidījumu otrajā pusē. Bet pirms tam par medībām interesants jautājums aktualizēt ir gatavs arī mans kolēģis Toms Bricis.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Toms.
2: Labrīt, Sandra.
1: Par medību tēmu šodien runās arī tu, kā jau es minēju, jo mednieki ir viena no tiem, kas daudz laika pavada dabā un viņu darbs un hobijas ir cieši saistīts ar dabas ritmiem.
2: Tā tas ir un vienlaikus medniekus regulē arī likumi, kuros jau sen ir ierakstīti, piemēram, dažādu dzīvnieku medību periodi, arī medību veidu periodi un tas lieliski ļauj konstatēt, ka toreiz, kad likumi rakstīti, dabā procesi bija citādi, jo šie laika posmi, kad sākt un beigt medības vairs neatbilst tam, kas īsti notiek dabā. Līdzīgi kā būvniecībā, kur regulē būv klimatoloģijas normatīvi, tagad ir vajadzīgas izmaiņas, jo klimats mainās, arī mednieki aicina likumdevēju viest izmaiņas likumos, lai

0: piemēram, dzinēju medības, kas vēsturiski ir vēla rudens un ziemas norise, kad kokiem nav lapu un zemklājas sniegs, tas atvieglo redzamību, lai šīs medības tiktu atļautas sākt vēlāk, jo lapas vairs tik ātri kokiem nenobirst, un pirmais sniegs parādās arī krietni vēlāk nekā pagājušajā gadsimtā, un par to visu es sarunājos ar mednieku Mārtiņu Bērziņu, klausāmies sarunu.
1: Laikapstākļi tiešām gadu gaitā ir mainījušies, gan temperatūra paaugstinājusies, gan saizināšu īsākas ziemas, izņemot pagājušo, protams, kas bija tāda izteikta kā senos laikos, protams, tādi ilgāki rudeņi, bet ar nepārliecinošiem laikapstākļiem. Un, protams, ir tādi izteikti ekstrēmi laikapstākļi ar kaut kādiem sausuma periodiem vai lielām lietavām un lielām vējgāzēm.
0: Kā ir ar dzīvnieku pielāgošanos? Rudeņi kļūst garāki, ziemas kļūst īsākas. Cik daudz dzīvnieki var tam pielāgoties un viņu ritms kā mainās?
1: Jā, ziniet, kā laikam tas cilvēks tajā dabā ir iejaucies tik dziļi, kad viņš laikam vairāk mēģina pielāgoties. Tam dzīvniekam ir stipri, manuprāt, grūtāk to izdarīt, ko parāda arī, teiksim, šis gada laiks, kad ir izteikts, teiksim, tas dzīvnieku pārošanās laiks, un šobrīd ir tiešām sācies vakarā arī novēroju pirmo staltbriežu bauru, kas ir, nu, teiksim, mednieka dzīvē tāds no īpašs laiks. Nu, tad tas īsti nav mainījies pēc datumiem, teiksim tā, bet tie laikapstākļi jau ir, nu, izteikti savādāk.
0: Par briežu bauru parasti runāja, ka vienā vietā iekniebi salni, tad sākas baurs, bet,
1: jā, pilnīgi
0: bet
1: precīzi.
0: Tagad līdz pirmajām salnām, nu, parasti jau no augusta beigās sen vairs nav pirmās salnas.
1: Jā, nu, pilnīgi precīzi, jā, nu, tam briežu bullim tas izteiktais riesi, tad, kad pavēderē iekniebi pirmās salnas, tad viņam, nu, teiksim, daba liek būt aktīvam un skrietē briežu govī pakaļ. Nu, teiksim, šodien ir temperatūra virs 20 grādiem. Skaidrs, ka tās temperatūra atšķirības ir diezgan krasas. Pagājušu nakti, piemēram, bija tikai plus 10 grādi un skaists vakars ar bezvēju un miglu, kas ir tiešām ir dzīvnieku riesta laiks konkrēti staltbriedim.
0: Rietumeiropā ir pamanīts, ka, piemēram, meža cūkas ir sākušas vairoties, nu, vairs nesezonāli, jūtot, ka laikapstākļi piemērot arī ziemām, barības bāze ir, un faktiski cūkām sivēm dzimst visa gada garumā, vai Latvijā kaut kas tam līdzīgs ir pamanīts?
1: Jā, protams, ir novērojami cauru gadu meža novērošanas kamerās pie barotavām, pārēju vietās un tā tālāk, kad arī rudenī septembrī vai augustā ir novērojami mazi plauksas lielumu strīpaini sivēni, kas liecina par to, ka cūkām ir pirmkārtām cauru gadu, tā pārošanās aktivitāte gan iespējams, ko es domāju, kad ir vairāki metieni līdzīgi kā zaķītim.
0: Bet tas varētu būt saistīts ar klimatu pārmaiņām vai tomēr ar varbūt kaut kādu citu cilvēku darbību, ka barības bāze ir pieejamāka visu gadu, varbūt lauksaimniecības dēļ vai piebarošanas dēļ, vai tas ir tomēr vairāk klimats?
1: Es teiktu, ka tas ir komplekss jāskatās, jo nav viens konkrēts iemesls. Nu, jāgrāk, nu, teiksim, pie mūsu Latvijā tā lauksaimniecība un mežsaimniecība nebija tik izteikta, bija vecāki meži, bija vairāk nekopts lauksaimniecības platības, un tagad ir grūti tādu atrast. Tāpēc ir ļoti, ļoti liela barības bāze, kas vēl viens no faktoriem, kad jebkurš dzīvnieks savu laiku, kad viņš var kļūt grūsens, sasniedzot savu kaut kādu masu. Teiksim, meža cūkām, ja tie ir 40 kilogrami, staltbriedim tie ir 70 kilogrami, tad pie šādas barības bāzes, pie šādiem klimatiskiem apstākļiem, pie šādām salīdzinoši maigām ziemām, ka tam dzīvnieciņam mazam sivēnam, pa piemēram, nav kaut kādi apdraudējumi, kas būtu sals. Neskatīsimies šobrīd uz kaut kādiem plēsējiem un to skaita pieaugumu, bet par cik meža cūkai ir vismaz, nu, teiksim, tur vidēji

0: astoņi sivēni, tad nu, tas apdraudējums ir stipri mazs un tas kritums mazs. Un, ja senos laikos, kad pie normālas barības bāzes, kas bija dabīga, dabiska, mazāk lauksaimniecība, mazāk piebarošana, tad tie dzīvnieciņi to savu pilnbriedu sasniedza salīdzinoši vēlāk, teiksim, tas ir dzīvniekam otrajā, trešajā gadā, tad tagad jau mēs varam mierīgi novērot, kad sivēnu mātes sasniedz šos 40 kg jau pēc dažiem mēnešiem pēc dzimšanas.
1: Siltās ziemas un lielā barības bāze ievērojami ir palielinājusi arī stirnu skaitu. Vai tas ir arī vairāk saistīts ar lauksaimniecību vai siltajām ziemām, redzot, cik strauji ir pieaugusi populācija?
0: Gan, tur mēs varam arī mazliet akmentiņu iemest mednieka dārziņā, bet noteikti lielākoties tas ir klimatiski apstākļi, kad ir salīdzinoši maigi šie apstākļi, nav vairs tās bargās ziemas, kad tas dabīgais dzīvnieku atbirums bija salīdzinoši lielāks. To var droši pierādīt arī faktoloģiski, gan pēc nomenītiem dzīvniekiem, gan pēc to gan trofeju, gan dzīvnieku kvalitātes.
1: Ja tomēr dabā pārmaiņas notiek, dzīvnieku uzvedībā pārmaiņas notiek, vai nevajadzētu arī izmaiņas medīšanas kalendārā, kuros brīžos, kad un ko var medīt?
0: Jā, tas ir ļoti tāds jūtīgs jautājums mūsu sabiedrībā, jo noteikti mednieka dzīve un tas kalendārais ritums vai tā pielāgošanās pie dabas un laika apstākļiem ir stipri mainījusies, manuprāt, un ja piemēram, medniekiem ļoti mīļais medību veids, medības ar dzinējiem, agrāk vai kā es atceros, kad sāku savas medību gaitas, būdams jauns, tad normāli tas process notika ziemas apstākļos, sniega apstākļos, kad ir koki nometuši lapas, kad ir dzīvnieku pēdas izsekojamas sniegā, iespējami ievainot vai nomedīt dzīvnieku, atrašana ir stipri vienkāršāka. Tie daudz procesi ir mainījušies, un tagad daļa mednieki, kuriem ir vairāk svarīgāk šis pasākums un šī atklāšanas tradīcija, to atklāšanu veids nevis pēc kalendāriem vai pēc laika apstākļiem vadoties, bet paņem juridisku dokumentu rokā un zina, ka tajā oktobra sākumā to procesu var darīt, bet šo laiku gaitā tie laikapstākļi stipri mainījušies.
1: No, ja tagad oktobra sākumā zaļas lapas.
0: Jā, un silts vasarīgs vai stipri silti rudenīgs laiks, kad šis medību process ir, manuprāt, bīstams. Ir ļoti slikta redzamība, daudz sliktāk dzīvnieks saskatāms, nav izsekojamas pēdas, un es varu saukt un vēl, kāpēc man nepatīk, un es zinu, ka daudzi arī nedodās šajās medībās ar dzinējiem oktobra sākumā, jo tas ir nu, stipri sarežģīts un tāds bīstams process.
1: Tad to vajadzētu pārcelt vai nu uz papīru uzrakstīt, ka sākam, nu, piemēram, vismaz 1. decembrī, vai ar kaut kādu atrunu, ka tad, kad laikapstākļi un vidas apstākļi ir piemērotāki?
0: Jā, tur jau likumdevējiem vajadzētu mazliet pakonsultēties ar medniekiem un lietpratējiem, kas to dara nu, ikdienā, un nevajag ņemt to, neskatīties tikai uz papīru, vajag skatīties vairāk dabā, skatīties mežā, kad tam kokam lapa krāsojās, kad tā grasās nokrist, varbūt pēc pirmām salnām.
1: Invazīvajām sugām vai vispār jaunām sugām, kas parādās, nu, dažas ir dzirdētas, jau ir zeltainais šakāls, un par jenotu arī sāk runāt, ka pirmie it kā Latvijā ir parādījušies, bet kaimiņos Lietuvā jau, es saprotu, ka pat ir vairāki, un tā arī viena no tādām sugām, ko cilvēkiem redzot filmās, liekas tīri smieklīgi dzīvnieciņi, bet droši vien, ka problēmas arī var sagādāt. Ko no šiem var novērot dabā un kādas potenciālas problēmas vai varbūt labumus var no tiem sagaidīt nākotnē?
0: Noteikti labuma tur nav nekāda. No, tad, ja gribas to lielo daudzveidību vai to reto skatu, tad mēs labāk es iesaku, vai pieņemsim, es labāk savus dēlus vedu uz zooloģisko dārzu, nevis mežā eksperimentēt un gaidīt kaut kādus brīnumus. Pietiek jau ir ar daudziem

0: invazīviem augiem un tiem pašiem parazītiem, kas ir, teiksim, ērci, kuru es tiešām agrāk nenovēroju tik bieži kā tagad, un, jo tas maigās ziemas faktors, tās aktīvās ērces gaitas ir pagarinājis, nu, tur, manuprāt, jau gandrīz visu cauru gadu, ja nav sniega apstākļi, tad cieš gan mūsu mājdzīvnieki suņi, gan arī tie paši mūsu skaistie meža dzīvnieki.
1: Bet kas varētu būt vēl jaunas sugas, kas varētu parādīties pie apvāršņa? Tad dzeltainais šakāls ir jau bijis Latvijā, par jēnotu arī tur tie daži gadījumi, vai ir vēl kaut kas, kas tā kā cierē uz mūsu robežām?
0: Vai, nu, ir jau daudzi visādi novērojumi, gan apzināti, gan neapzināti tajos pašos dzīvnieku dārzos, vai tas ir briežu dārzs, tiek audzēti mufloni, dambrieži un citi dzīvnieki, tie paši rekur sumbri, kas nāk no kaimiņu valstīm. Nu, agrāk viņi tā nebija novēroti, bet neviens no to tā klātbūtne, es neesmu nekādus plusus vai labumu novērojis, tikai vienīgi kaut kādas problēmas un atkal kārtējus ierobežojumus.
1: Bet mednieki tā labprāt, ja sadzird kaut kur, ka varētu būt zeltainais šakāls, dodas medīt viņus?
0: Tas viss notiek ļoti, teiksim, pakārtoti, jo Latvijā ir atļauta vilku medība un tātad šakāli no lapsas un no vilka ir, nu, teiksim, diezgan, nu, sarežģīti atšķirt vienā ziņā. Viņš ir aptuveni kaut kas pa vidu, par cik mednieks, nu, cenšas un dara izdarīt šāvienu, teiksim, tikai apzināti pa skaidu redzam mērķi, tad to visu dara vienlaicīgi dodotos vai vilka vai lapsu medībās, tad arī šo šakāli mēdz nomedīt.
1: Mednieku paša nozīme dabā, par to ļoti daudz sabiedrībā diskutē, un tagad vēl ņemot vērā citu ar vien lielāku cilvēku ietekmi, kā jūs pats vērtējat, cik nozīmīgs ir mednieks pēc būtības un cik nozīmīgs mednieks visos procesos ir tieši Latvijā?
0: Nu, bez šaubām, kad mednieks nekonkurēs ar zinātniekiem, kas gadu desmitiem ir pētījuši, zinātniski pierādījuši kaut kādu laikapstākļu prognozējamību un tā tālāk, bet ņemot vērā, kad mednieks ļoti lielu laiku pavada mežā un dabā, tad, nu, šie novērojumi ļoti, ļoti tādi saprotami un prognozējami, un manuprāt, kad vajadzētu arī mednieka viedokli kādreiz ņemt vērā, kad nu, tur ir daudzas lietas, kas būtu savienojamas, un lai būtu šī prognozējamība vai izsekojamība labāka.
1: Vai tā notiek līdz šim, piemēram, tad, kad maina likumus, vai mednieku kādas organizācijas dodas pie atbildīgām institūcijām likumdevēja ar savu viedokli?
0: Jā, protams, dodas, jo to Latvijas mednieku sabiedrība pārstāv veselas divas organizācijas, kas arī nu, manuprāt, ir lieki, bet noteikti tas mednieks ir skaļš un izsaka savu viedokli. Nevienmēr tas tiek ņemts vērā, jo bieži vien vieglāk ir nu, uzklausīt, bet neieklausīties un nepieņemt to par kādu svarīgu un smagu viedokli, lai mainītu kaut kādas lietas un vietas.
1: Tā kā ieklausīties, jūs aicināt vairāk medniekos?
0: Bez šaubām, jā.
1: Un noslēgumā par gaidāmo rudeni, ziemu, kāda ir medniekam tā izcilākā sezonu, gan mīja, gan paša sezonas, rudenis, ziema?
0: No ideālākais, mēs paši mednieki esam par sevīm parūpējušies un iekārtojuši šos medību svētkus vai šīs medību gaitas regulāras, un katra sezona, katras gadalaiks, katras šīs medību process tiek baudīts gan atsevišķi, gan kopumā kā tāds, un mēs vienmēr pielāgosimies gan laikapstākļiem, gan katrai atsevišķai sezonai. Neviena, tāpat kā katra medību reize, vai tas ir uz stirnāzi vai rudenī uz briežu bulli, vērot tā riestu, Ja nekad nav vienāds, katra reize atšķirās un ir unikāla, tāpēc mēs pielāgojamies gan laikapstākļiem, gan arī katrai sezonai un katram mediju procesam.
1: Nu jā, parasti citu profesiju pārstāv vai tie, kuriem ir hobija kāda saistīta ar dabu, tad viņi...

0: Es gan konkrēti pasaku, mums vajag tādu laiku vai šitādu laiku. Mednieks ir gatavs visam.
1: Jā, medniekam nav slikti laikapstākļi, ir vienīgi nepiemērots apģērbs, un visiem tiem procesiem ir jāmācās un jāpielāgojās.
0: Paldies par sarunu un lai lieliska rudens un ziemas sezona.
1: Nes palvas.
0: Dzirdējāt sarunu ar mednieku Mārtiņu Bērziņu.
2: Jūs jau par to rudeni tur ierunājāties. Kā ir šogad? Es nezinu, vai var jau vērtēt rudeni, bet rudeni salīdzinājumā ar to, kāda rudeņa mums ir bijuši pagājušā gadsimtā. Nu, tas ir kaut kā atšķirīgs vai normāls vai kāds gaidāms?
0: Ja pagājušajā gadsimtā ap šo laiku rudeni tiešām varētu jau sākt vērtēt no meteoroloģiskā viedokļa, tad šogad īsti nē, jo meteoroloģiskais rudens Latvijas austrumos ir iestājies tikai alūksnes pusē, bet nu, pagājušajā gadsimtā bija normāli, ja alūksnes un vidzemes augstienē tas iestājas jau ap 20. augustu. Pārējā Latvijā augusta beigās, septembra sākumā, nu tad tagad tiešām mums alūksnē ir tikai meteoroloģiskais rudens sācies. Pārējā valstī turpinās meteoroloģiskā vasara, jo vidējā diennakts temperatūra vēl stabili neslīdz zem 15 grādiem, un rīt vispār būs īsta vasara ar 27 grādiem. Pirmās salnas pagājušajā gadsimtā vidzemē gandrīz gadu bija augusta otrajā pusē, beigās, retāk septembra sākumā, bet pēdējo 10 gadu laikā salnas augustā vispār nav bijušas, un pat septembra pirmajā pusē tās kļuvušas daudz retākas. Biežāk tās parādās parasti 1. Septembra vidū otrajā pusē. Tagad pēdējo reizi salna septembra sākumā bija pirms 4 gadiem, 2022. Gadā. Un, nu, līdz ar to šobrīd vērtēt rudeni vēl īsti nevar. Ir skaidrs, ka tas ir vēlāks un siltāks nekā tas bija pagājušajā gadsimtā. Bet būs interesanti skatīties, kāds rudens izvērtīsies, jo atkal ir kombinācijas, kas ļoti sen nav bijušas. Laikapstākļos gan faktiski vispār kombinācijas nekad identiskas neatkārtojas, bet nu, ļoti līdzīgas nav sen bijušas. Tātad mums ir otras lapjā nepārāk siltā vasara pēc kārtas. Pērns lapjai vasarai sekoja sauss un ļoti silts rudens. Šogad bieži nokrišņi ir ievilkušies līdz tagad septembrim, un tad mums vēl ir arī pirmā reize kopš 2012. Gada, tātad pēdējo 14 gadu laikā, kad līdz septembrim gada vidējā temperatūra turas zem normas. Tas gan vairāk uz tā augstā gada sākuma rēķina, kad janvārs un februāris bija ar stabilu krietnu ziemu. Pārējie mēneši ir bijuši vai nu siltāki par normu vai ap normu, bet nu gads vidēji šobrīd joprojām sanāk vēsāks. Un būs interesanti, kā tas līdz gada beigām izvērtīsies, vai būs kompensējošs mehānisms rudenī un ziemas sākumā, ka šis periods būs krietni siltāks, lai izvilktu līdz normai vai siltāk par normu, to mēs redzēsim. Un tad vēl ir divi globāli elementi, kas ļoti labi pamanām. Noteikti ir vairāk, bet divi, ko es esmu ļoti labi pamanījis, kas noteikti atstāja ietekmi arī uz atlikušo gada daļu. Arktikā šī vasara nav bijusi pārāk silta, un lai gan ledus kušana vēl pavisam nav apstājusies, vēl kādu nedēļu jāpagaida, kad būs redzams tas ledus apjomu minimums šī gada, tomēr izskatās, ka šis būs viens no tādiem ledainākajiem gadiem pēdējo 10 gadu laikā, un būs šis minimums tuvu klimatiskās normas deviācijas zonai, tātad tuvu pat normāls ledus apjoms, kāds ir bijis periodā no 1991. Līdz 2020. Gadam tas vidējais rādītājs. Un otra lieta, protams, ir El Niño, par ko ziņās ik pa laikam mēs dzirdam, kā šis El Niño ietekmē ziemu Eiropā, nav zināms, bet ietekme varbūt nu, faktiski visos virzienos. Līdz galam izpētīt, kā visus atmosfēras procesus uz zemes ietekmē El Niño joprojām nav izdevies. Tuvākais, līdz kam ir tikts, ir statistisks secinājums, ka Eiropā El Niño laikā ir mazliet lielāka iespējamība, ka ziema būs silta, bet vēsturē ir bijušas arī bargas ziemas El Niño laikā. Tāpēc
2: atšķirība Eiropas dienvidi centrālā daļa, un tad mēs kaut kur jo liekas, tas siltums apstājas.
0: Arī, jo mēs redzam aizvadīto vasaru, jā, kas Eiropā it kā kopumā ļoti karsta, Rietuma Eiropā pat karstākā novērojama vēsturē, bet pie mums nekā no tā nebija. Un tāpēc arī ziņās, kad parasti stāsta par El Niño un tā izraisītām laikapstākļu anomālijām Amerikā un Āzijā, kur tās ir labāk izpētītas un saprotamas. Par Eiropu parasti neko daudz nesaka, jo neviens gluži vienkārši lāga nezina. Tāpēc būs interesanti sekot līdzi, kas tad mūs sagaidīs šoruden un šoziem.
2: Jā, patiešām interesanti, un to arī ar interesi sekosim līdz taviem stāstiem, bet par ko tu mums stāstīsi nākamajā nedēļā?
0: Nākamnedēļ es esmu ieplānojis sarunu ar geologu, jo

0: Bieži diskusijās par klimatu ir dzirdēts, ka klimatologi pēta tikai nu, pēdējo gadsimtu vai pēdējos dažus gadsimtus, kad ir pieejami laikapstākļi novērojami, bet ģeologi ar savām metodēm spēja analizēt zemes klimatu daudz senākā pagātnē. Par to noteikti runāsim, kā arī, kā jau parasti, arī par ģeologa darba ikdienu. Kā laikapstākļi un klimats ietekmē to?
1: Jā, nu skaidrs, tevi ar interesantiem stāstiem mēs gaidām ciemos atkal pēc nedēļas, bet šodien mēs tevis iesaukto mednieku stāstu turpināsim, jo mēs parunāsim par labākiem un sliktākiem medniekiem dzīvnieku pasaulē.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Ja dzīvnieku pasaulē meklēsim labāko mednieku, tad iespējams būs jālūkojas uz sīkajiem dzīvniekiem, jo viens otrs dzīvnieku karalis izrādās visai bieži ciešot neveiksmi medībās. Kādas tad stratēģijas, ieročus un prasmes savā arsenālā tur talantīgākie mednieki un kuri gluži pretēji ir tie, kas biežāk piedzīvo neveiksmes medību laukā? Par to tad šodien runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums studijā viesojas Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns. Sveiks, Māri.
2: Labdien.
1: Un Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Pitrāns. Sveiks, Uģi.
2: Sveiki.
1: Nu, kā tad ir ar tiem izcilākajiem medniekiem? Es jau te piesaucu un pateicu priekšā, ka jālūkojas mazāko virzienā, jo ierasts mums kaut kā teikt, nu tad mūsu dzīvnieku karalis lauva, tāpat arī tīģeris, baltie lāči bieži tiek piesaukti, kā nu tie plēsēji, kur ir ļoti veiksmīgi savās medībās, no kuriem ir ļoti jāuzmanās, bet statistika laikam, nu, galīgi ne par labu šiem plēsējiem runās. Māris, sākšu
3: ar tevi. Es laikam sākšu ar to otru galu, tiem neveiksmīgākajiem medniekiem, jā. Nu, lieta ir gauža vienkārša, jā, reiz tu esi gauža neveiksmīgs un tādā garā, tad tu vienkārši nevar eksistēt.
1: Nē, nu tad cenāk visi, kas mums ir dzīvi un kuru sugas pastāv, nu kaut kādā mērā ir, bet tomēr viņu vidū jau būs tādi, kas patērēs vairāk spēku un varbūt biežāk cietīs neveiksmi tajā uzbrukumā un jā, citi.
3: Jāsaka tā, ka būtībā, nu teiksim, man tiem vairāk domājošajiem dzīvniekiem viss ir atkarīgs no vecuma, no pieredzes un no visādām tām lietām, jo nu, arī jaunībā daudz kļūdas sadarām, paši zinām, kā tas ir, un rezultātā bieži vien iznāk, ka dzīvot ar tādu tukšāku vēderu, ja, teiksim, mednieks esi, nu, tikai un vienīgi, ja. Līdz ar to, nu, katrs būtībā, katra suga iziet šim te mācīšanās procesam cauri, un ja viņš ir vienīgais mednieks, tātad atsevišķi staigājošs, nu, tad, protams, ka šis mācības process visbiežāk atsaucās tieši un cieši uz viņu. Ja tas ir komandu medības, jā, tad tas tomēr ir, nu, vecākie pamāca jaunāko. Tā kā, grūti, te vienā brīdī tas, teiksim, viena suga var būt ļoti laba medniece, jā, ja, teiksim, paņemam tādu spēcīgu, meistarīgu, pieredzējušu, rūdītu, tīģeri, viņam tā procentualitāte varbūt medībās ir labāka, nu savukārt palaid jauno tīģerē, nu tas tur daudz briesmas sataisīs un daudz problēmas, nu, neko nedabūs.

0: Diemžēl procents nevar nosaukt, varbūt Mārtu vai Uģi, varbūt abi varat palīdzēt. Nu, savukārt ir dzirdēts par tiem pašiem tīģeriem un lauvām, ka tas procents, kad vienalga, vai tas ir pieredzējušais un labais mednieks vai visam jauniņais, nu, tomēr sugas kopējā kaut kādā statistikā nu, nav tā, ka 90% piemēram, vai 100%, kur uzbrūk, tur saņem to savu medījumu.
1: Jā, nu...
0: Kādi tur ir tie?
1: Tīģerim ir apmēram tā, ka ilgstošā laika posmā, jā, tā ir katra 20. Medība.
0: Kas ir
1: katras,
0: veiksmīga?
1: Katras 20. Medības ir apmēram veiksmīgas. Protams, tur var būt arī biežāks pa vidu ir procents, bet tā vidēji sanāk kaut kādi 5%, nu, varbūt arī 15-20 kādā brīdī, bet nu, kā kuram tīģerim, jā, un cik viņš arī veiksmīgi prot to visu novērtēt, ja viņš ierauga kaut kādu pavisam švaku medījumu, nu, okay, tas būs ļoti labi, un tas ļoti labi un ātri noķersies. A ja viņš jauns būdams ierauga kaut kādu spēcīgu un izdomā, ka ar viņu sacentīsies, nu, tad ar to arī var
0: statistika būs bēdīga. Uģi, kā ir ar tiem kukaņu pasaulē? Es saprotu, ka spāris mums ir tāds diezgan liels izcilnietis.
2: Jā, spāris noteikti ir viena no tādiem veiklākajiem kukaiņiem, bet nu, visiem gan kukaiņiem, gan citiem bezugurkalniekiem, nu, tur to domāja droši vien zirneklis un citus, kas tādi aktīvi mednieki, nu, viņiem tā priekšrocība attiecībā pret lielajiem zīdītājiem un citiem lielajiem dzīvniekiem, kad nu, tā barības bāze, kas viņiem pieejama, ir krietni vien plašāka, daudzveidīgāka. Ja viņi medī citus kukaiņus, piemēram, tad kukaiņu skaits, protams, ir jebkurā pļavā mežā ir krietni vien lielāks, un tad viņam tas upuru skaits pieejams ir krietni vien nu, vairāk nekā, protams, tādam tīģerim vai lauvai, kurai jāiet, jāmeklē. Droši vien daudz vairāk. Tā kā, nu, tas pa procentiem es nezinu, bet jā, nu, kukaiņiem un citiem bezmugurkalniekiem noteikti tās medības ir varbūt nedaudz vieglākas, jo barība parasti ir daudz vieglāk pieejama, un viņi arī varbūt tik ļoti, nu, citi specializē, citi ne.
0: Lasīk, ka spāriem tie 90 vai pat 100% veiksmes, vai tiešām spāris ir tādas, nu, ko noskata to arī, tad veiksmīgi arī dabū?
2: Nu, acīm redzot, jo tā spāru tā redze ir viņu galvenā priekšrocība attiecībā pret citiem, jo daudz, nu, ne visas, bet daudz spāris lido medī lidojumā, tātad viņas reaģē tādu faktiski tā instinktīvi, nevis tā, ka obligāti noskata to mērķi no liela attāluma, bet, nu, lido patrulē par kādu mežmalu vai virs ceļa, un tajā brīdī, kad lido garām tas laupījums, tad viņi metās virsū, un, jā, procents skaitās diezgan augsts, jā.
0: Tad patiesībā redze ir tā, kas spārēm ļoti palīdz no maņām.
2: Spārēm no...
0: Un kas ir citiem medniekiem tā īpašā spēja maņa? Nu, droši vien redze būs visiem,
1: pēc
0: jā?
1: Viss pēc kārtas, gan dzirde, gan oža, gan arī termo. Teiksim, visi sensori, siltuma redze, ultravēlētās gaismas, ko redz, ultraskaņas, ko dzird, infraskaņas, ko tas ir viss komplekss, un bieži vien arī tas nav tīri tikai viena maņa, tur ir vairāku maņu salikums kopā, jo, nu, un tāpat arī, protams, jā, kā jau teicu, tā tad vainu ir vientuļnieki, vai arī komandas darbs. Šeit atkal ir dažas nianses. Ja viņš ir vientuļnieks, jā, tad viņš var nomedīt to, ko viņš ir gribējis. Jā. Ja tas ir komandas darbs, piemēram, laubars, nu, tad viņi sadūšosies uz kaut ko lielāku nomedīt.
0: Bet arī dalīs ar visiem.
1: Nu, protams, jā, tur būs jādalās, tas viss ir skaidrs, bet atkal tur ir iespējas dabūt pretī. Un tad, nu, vienā brīdī, kad mednieks domā, ka viņš ir mednieks, beigās viņš ir tas, kurš ņem kājas par pleciem, jo tas medījamais objekts griežās pretī un sāk rādīt savus ragus, nagus un zobus. Jā, un tad tur atkal var sākt savādāk tas viss izskatīties.
0: Ir tāds, nezinu, zināmas izteiktākās stratēģijas, nu, piemēram, par tiem bara medniekiem, vai tur ir kaut kāds sadalījums, kurš no kuras puses pielavās, kurš atbild par ko, jo, nu, liekas, tur kaut kādam hausam nav vietas, laikam, tādā brīdī.
1: Ir dzinēji, ir slēpnīsēdētāji, ir medītāji, un pasaules Ginesa rekordu grāmatā esot ierakstīts šis te suns, un tas esot tas labākais starp zīdītājiem mednieks. Nu, protams, ir arī ļoti daudz izmanto pēkšņumu medīno slēpņa, novaktē, kas atrodas, un tad metās virsū. Tad, kad ir pielavījies tūmā pavisam jau. Tāpēc tīģeris, teiksim, ir tāds

0: strīpains, gaisma ēnu spēle. Nu, tāpat arī bezmugurkalnieku pasaulē ir šie visi krāsojumi, kas ļauj noslēpties un savukārt no otras puses ļauj izcelties, ja tur ir vienreiz ēdams tikai.
1: Bet kā ar kukaiņu pasaulē un bezmugurkalnieku pasaulē vairāk būs tie bara medītāji vai individuālisti?
2: Nu, noteikti individuālisti, jo nu, tā bara kukaiņa jau vispār ir samērā maz, bet, nu, ja skatās skudras vairāk varbūt visādē, bet arī viņi pie reizes arī medī ēd dažādas kukaiņu kāpurus, un tad tur nākot kopā, nu, līdzīgi varbūt kā nezinu, laufgadījumā, nu, baram vai nu daudzām skudrām kopā apvienojoties, viņas var pievārēt lielākus kāpurus nekā, protams, viena pati skudriņa var tikt galā individuāli. Tā kā. Bet visi lielākā daļa pārējie kukaiņi, protams, ir individuālisti, medī viens un arī vispār dzīvo pa vienam un arī medī pa vienam bez nekādām tādām īpašām sadarbībām savā starpā.
1: Bet pirms brīža Uģis teica, ka spārtā, nu, apmēram garām lidojot, izdomā pamedīt un noķert to savu supuru, savukārt Mārija klausoties liekas, nu, tad tie lielie zīdītāji vairāk tā kā organizē brīdi, kurā viņi dodas medībās. Vai arī tiem lielajiem plēsējiem būs tā izplatīt, nu, tā gāja garām un izdomē pamedīt, vai tomēr tā ir tāda ļoti organizēta, plānota, ja tā var teikt, darbība, un tā garām ejot neviens tur spēkus netērēs?
0: Nu, medīšanu plāno vēders. Ja vēders rūc, nu tad, protams, ka jāiet medīt ir, bet nu tad, kad vēders ir mēģināts piepildīt, jā, tas pats tīģeris, piemēram, nu tad viņš ļoti daudz ēd. Viņš ir noķēris un nomedījis kaut kādu tur meža cūku vai ko tam līdzīgu, vai briedi, nu tad viņš ēd. Un tad viņš vienā reizē ieliek nevis, kā zoodārzā paredzēts, 7 kilogramus vēderā, bet tad viņš ieliek 30 kilogramus un tad atpūšās un tad atkal...
1: Un tad, kamēr vēders ir pilns, lieku reizi, neko nedarīs?
0: Jā, protams, ka nē, tā tur neko. Protams, var būt arī gadījumi, nu, teiksim, labi, tie mazajiem kaķiem, kuri te nav šādu te lielu medijumu un medītāju un tad ilgstoši ēdu un ilgstoši guļ blakus tam medījumam, teiksim, peles, kad medī, nu, tad viņš arī var tīri labi azartā aiziet un darboties. Nu, vasarā, piemēram, lapsa, pats skatījos, kā ļoti aizrāvusies bija bērnu laikā ar medīšanu, tur viena mutē, otra strupas, te trešā, ceturtā, piektā, nu, beigās jau tur 12 astes karājās no mutes laukā, bet vēl vienalga ieraudzīja sajūta, ka tur ir kaut kāda pele, kas būs, vai ne, kas tur čabinās, nu, viņa tik un tā ķersies pie tās arī.
1: Bet interesanti, tas ir kaut kas tiešām azarts vai kaut kāds vienkārši, nu, medīšanas instinkts, vai tā ir kaut kāda sarūpēšana nebaltai dienai kaut ko, jo liekas, nu, tad ar to vienu strupastu vai divām pietika.
0: Nu, tur jau ir mājās vēderī, kas izsalkuši, kas gaida to visu, bet jā, tas tomēr ir azarts arī. Nu, tas ir arī instinktu līmenī, ka dzīvniekam vienkārši izraisa šo te medību darbošanos. Nu, piemēram, kāpēc saka lācim negriezt muguru un nemukt cilvēkam? Jā, tātad, nu, loģiski viņš muks un lācis pēkšņi sapratīs, šim var aizskriet pakaļ. Nu, tā kā tas ir, viņš varbūt tās nav noskaņots bijis skriet pakaļ, jā, bet, nu, ar šo te mukšanu un neskatīšanos viņš saka, varbūt tās izklaidēsimies.
1: Runājot par tām metodēm, ar kurām tad tie mednieki tiek pie saviem laupījumiem, ja tā var teikt, nu, labi, viens tur varbūt vienkārši ātrāk aizskries un tiks pie tā medījumā. Kā ir ar, piemēram, dažādām, nu, viltībām, ja tā var teikt par zirnekļiem, iedomājas visādiem lipīgiem tīkliem un daudz ko citu, daudziem varbūt kādas indes, kas kaut kur tiek ielaistas un atstātas. Kādas ir tās izplatītākās metodes?
2: Nu, droši vien ir dažādas interesantas metodas, kas neobligāti būs izplatītākās, bet, nu, starp kukaiņiem ir daudz tādi, nu, mēs viņus saucam par mirmikofīlām sugām, jeb sugas, kas dzīvo ciešā skudru tūmā vai skudru ligzdās, un viņi, dažas sugas ir tiešām plēcīgas, kas tad pārtiek no skudru kāpariem, olām, kūniņām, un lai viņi tiktu tajā skudru pūznī, viņi izmanto ķīmiskos signālu, tā teikt, maskēšanos, viņi smaržo tāpat kā skudras. Skudras viņas satiekot neuztur viņas kā kaut ko bīstam, uztur kā savējās, ielēž viņas pat iekšā, citreiz varbūt pat vēl palīdz viņām tā kā iekļūt
1: un
2: pat ienest viņus atpakaļ, domājot, ka tas ir aizklīdz kāds viņu vietējais saimes pārstāvis.

Nu, un tad, kad viņš ticis iekšā, tad viņš var tur uzdzīvot. Nu, kamēr līdz brīdim, ja kaut kāda iemesla dēļ viņi tomēr neatklāja, ka viņš ir viltnieks, nu, tad viņam var, protams, klāties plāni, bet nu, tādas sugas ir. Protams, tas nav tās ļoti izplatīts veids, bet nu, viens no piemēram, kā var... Kā

0: kaut kādām lietām. Tā kā, arī, nu labi, vairāk šīs te visas maskēšanās, ne maskēšanās, bet pārģērbšanās, nu tā teikt, izlikšanās par citiem, tas varbūt vairāk ir bezmugurkalnieku pasaulē, bet, teiksim, putnu pasaulē, ja, piemēram, nu, ierodās kāds plēsējs un tad putnu mammas vai arī tēvi, lai aizvilinātu projām no līgzdas, nu, tad viņi izliekās par pusdzīviem. Tādējādi, nu, tur paliekājot un vēl spānus velkot un tā stīvi staigājot, nu, mēģina to plēsēju aizvilināt aizvien tālāk, jo viņš ierauga, saprot, šis ir tāds atbilstoša izmēra un atbilstošas liktuma, jo būtībā plēsējs jau tomēr ir sanitārs. Viņš daudz lielākām iespējām nomedīs to švakāko dzīvnieku, to ievainotāko dzīvnieku, vai arī tādu, kurš kaut kādu iemeslu pēc nav izdomājis noslēpties. Jā, nu tad...
1: Bet tad nāk putnu gadījumā, tie būs tiešām tie upuri, jo viņš vienkārši tiešām nomedīs, ja tas, kurš tur izliekās par pusbeigtu.
0: Nē, viņš vienkārši piemāna. Viņš aizvilina projām no tādas savas līgzdas. Viņš, protams, vaktē to plēsēju, jā, cik viņš ir tuvu pienācis un cik viņš tālu ir pienācis. Nu, tāpat, ka zodārzā pāvi staigās tāp apmeklētājiem, bet viņš ļoti labi zina, kāds ir kurš apmeklētājs un zina, kur, cik tālu drīkst pielaist kuru. Nu, tad vienkārši atbilstošā brīdī pakāpjās tālāk. Nu, un tad plēsējs seko, iegājis ir azartā un tad pēkšņi upā. Putnelis izveseļojās un aizlido projām.
1: Katram savu stratēģisku, kā dažādām tur lamatām un tādām lietām, tas ir izplatīts, piemēram, tur kukaiņu pušu pasaulē vai kā citādi, medīt pašam radot kaut kādas.
2: Droši vien, nu, starp bezmugurkalniekiem zirnekļi tīk, protams, ir tādi pazīstamākie mums un tā, bet ir Latvijas dabā, piemēram, arī tādas kukaiņas kā skudrlauva, kuru kāpuri droši vien daudz varbūt redzējuši, staigājot īpaši tur piekrastē, pie jūras, smilšainās vietās tādas piltuvītas zemē izraktas, un tad šīs piltuvītas veido skudrlauva kāpuri. Apakšā piltuvītas, apakšā sēž pats kāpurs, ņem tad diezgan vareni iespaidīgi žokļi, bet nu, pats kāpurs tāds tūļīgs, neveiklis. Bet viņš tur ierecies, sēž un gaida, kad kāda, piemēram, skudra skries, viņa skrien, to piltuvītu neredz, iekrīt iekšā. Nu, mēģina izskriet ārā, bet tās piltuvītas sienas ir tādā pareizā leņķī, lai nebūtu tik viegli izskriet. Un tā smilts irdens, viņa tur slīd apakaļ, nu, ja vēl nepietiek, tad kāpurs var ar galvu vēl tās smilts vēl pamest virsū, tā kā mēģinot nosist to skudru dziļāk. Un tad, kad nu, skudra nonāk pie tiem žokļiem, tad viņš viņus atver un pavaudz zem smilts.
1: Tad liekas tā, tas tūļīgākais mednieks, tas izdomā tāds gudrāks stratēģijas un tāds viltīgāks, vai nevienmēr es iedomājos par tiem ātrajiem, spēcīgajiem medniekiem, tur vairāk uz spēku un mazāk uz stratēģiju, vai tā gluži nav dabā?
2: Nu, droši vien pārsteiguma princips, jo, nu, vismaz starp kukaiņiem tieks tādā ātrāk, veiklāk, nu, viņi daudzos gadījumos ir... Nu, vairāk viņa preference ir medīt vai ēst tādus, kas ir tiešām tādi citi lēni, nepārāk ātri, un tad viņš, lai ir viņš ir ātrāks, viņš, nu, viņš noķers viņus. Nu, piemērs ir dažādas plēsīgas vaboles, viņš, nezinu, medī citu kukaiņu kāpurus, kur arī nav baigi skrējai parasti. Nu, tad viņš ir ātrāks, viņš viņu noķer un apēd. Un protams, kukaiņiem ir, un citiem bezmugurkalniekiem ir tāda, nu, nians, ka viņiem ir jāuzmanās no tā, kad viņi arī paši ir barības ķēdes tādā, tomēr ne jau augšgalā, kā varbūt ir attiecībā, nezinu, lauvas, tīģeri un citi lielie zīdītā dzīvnieki, viņi ir tomēr tajā barības ķēdes augšgalā, viņiem tā kā mazliet vieglāk tā dzīve, it kā varbūt ir, bet tie kukaiņi visi ir paši ir barība kādam citam, vai tie būtu putni vai citi dzīvnieciņi. Tad viņiem ir tas medības gan tā stratēģija, gan viņu izskats, gan viņu tāds viss par dzīvi pielāgot arī nedaudz, ne tik daudz ir, lai viņu kādus apēstu, bet lai arī viņus tomēr neapēstu. Tad lai viņu ir krāsot, un varbūt viņi ir aktīvi naktī, kad ir bišķiņ drošāk nedaudz tā dzīve. Tā kā viņiem ir tāds gan jāmēģina pārsteigt citus, bet jāuzmanās, lai viņus arī
1: nepārstu. Dzīve diezgan grūta viņā varēja salīdzinājumā ar tiem barības ķēdes augšējiem posmiem. Tieši Kārlis vaicā, kā medījums var sev pasargāt, jo citādāk izklausās, ka ej un salas, taču grauzējiem, zaķiem un citiem dzīvniekiem arī jāvairos un jāspēj izdzīvot. Nu, te ir laikam mazliet par to stratēģiju, ko Uģis tikko teica, ka tu pats esi arī tas medījamais, tad ir jāspēj arī sev pasargāt, ne tikai jāspēj labi nomedīt. Māris gribēs ko piebilst.
0: Tiem, kas atrodas barības ķēdes sākuma galā, tiem, protams, ir daudz dažādas metodes, kā to, kā es

0: sargāties. Protams, zaķis ir meistarīgs skrējais un cilpu metējis, tā kā tam plēsējam neklājas viegli. Un tas nebūs tā, ka viņus ņem un salasa. Grauzējiem arī. Grauzēji ļoti ātri vairojās. Un tas ir viena no metodēm, kā aizsargāties. Tāpat dzīvošana dažādās slēptuvēs. Tagad nāk rudens, tagad nāk ziema, atkarībā no tā, vai būs sniegs, vai nebūs sniegs, būs atkal diskusijas viņu starpā, jā, cik laba ziema būs. Jā. Ja ir sniegs virsū, ja cevišķi bieza kārta, pūces skraidīs pa virsu un vispār labāk lidos uz siltākām vietām, jo vienkārši viņi klāt netiek. Ja būs kailsals un tāda veida ziema, bez sniega, nu tad daudziem klāsies švakāk. Bet atkal jārēķinās ar to, ka mednieku nav tik daudz kā šo te medijamo. Tātad viņu skaits ir krietni mazāks, viņiem mazuļu ir skaits mazāks. Vairošanās netik sekmīga. Vēl visādas citādas ķēpas, tie paši visādi smago metālu uzkrāšanās barības ķēdes tālākajā galā. Jā. Tā kā grifam tur ir diezgan daudz visādas problēmas. Tā kā te ir šis te viss balanss ir izveidots. Protams, ka dažādu sugu, nu tāksim, barības un medītāju daudzums savstarpēji korelē. Ja ir peļu gads, tad drīz pēc tam seko arī tas, ka to ēdāju skaits ir pieaudzis un kļuvis lielāks. Līdz ko peļu gads nav, tātad, vai vairāki gadi nav, tātad arī, teiksim, pūces mazāk mazuļus izaudzē, mazāk olu izdej. Līdz ar to šis te pūču skaits akals staigā. Būtībā viņi tā kā viens otram pakaļ staigā tie visi grafika apmēram. Protams, ir tie, kas ir veiksmīgāki un plašākus racionus izmanto, nu tie tad arī pārslēdzās uz citām sugām, bet pamazām jau viņi tur tomēr tā sabalansējās savā starpā.
1: Bet tie labie mednieki, viņi ir tie, kas, ja mēs tā runājam, kuriem tās veiksmes procents, ja tā var teikt, ir augstāks, ir tie, kas tā instinktīvi to vienkārši piedzimst un jau māk un zina, kā tikt pie tām labajām stratēģijām mednieki, vai tas ir tāds rūpīgs izglītības darbs mazotnē, ko, es nezinu, vecāki vai kā cits palīdz apgūt.
0: Nu, tā kā spārēji tas malacīgākais, tad jau, protams, ka tur, kur vairāk ir šie te standarti, tur varētu būt arī, ka ir labākas, teiksim, šīs te visas medīšanas iespējas un, teiksim, rezultativitāte, bet, to, protams, arī mēs dažādi faktori ietekmēt, arī dabas faktori, jā. Neražas gads, piemēram, medijo, tai barībai, vai tur augsts, vai tur lietains, vai par ātru, vai tur pa vēlu, un tad mednieks ierodās, un tad vairs, tad nav.
1: Un, ja būs kāds komentārs par to, ka tur tajā kukaiņa pasaulē, tur neviens neko neapmāca.
2: Par to mācīšanos, laikam, ir kā ir. Viens otru baigi neapmāca, dzīves ilgums nav pārāk liels, tad viņiem viss notiek tādā instinkta līmenī, ko tam kukainim evolūcijas gaitā, kādas prasmes ir izveidojušās, un to viņi māk uzreiz.
1: Bet tādi tur lauvas un tie prērijas suņi, tie, kas ir to apguvoši.
0: Tas ir mācīšanās process, un tāpēc jau arī ir, ja tu, kamēr tu mācies, tāpēc arī bieži vien tie vecāki apmāca tos jaunos.
1: Jā, bet ir kaut kāds procents, līdz kuram teikt, tad ir jābūt tik ilgi sliktam medniekam, līdz kamēr kļūst par to labo mednieku dzīvnieku pasaulē, tādi tīģeri vai kas cits?
0: Grūti pateikt, bet tie procenti jau var vienam tam pašam dzīvniekam. Sākumā viņam tas procents ir švaks, un pēc tam viņam tas procents aug. Ja viņam tas procents neuzlabojās.
1: Tad paši ir mednieka, vai ne?
0: Tad ir.
1: Mēs neesam paspējuši vēl parunāt par vairākām lietām, un šeit Sandis raksta, ko jūs domājat par zivju mednieku kormorānu. Viņš dēļ lielās apetītes un ātrās vielmaiņas jūs pieskļūt par izcilu mednieku.
0: Jāreizi vielmaiņa ļoti ātri, ne tikai jūras krauklim, bet arī, piemēram, ezim, cirslim. kurmim tad ir ļoti cītīgi jāstrādā, un tur ir ļoti daudz jāēd, un tad ir skaidrs, ka ir ļoti aktīvi jāmedī.
1: Tad Vilmaiņa ir tā, kas dzen uz priekšu tās medību prasmes.
0: Protams.
1: Vēl klausītāji jautā, kāpēc lapsa nāk uz cilvēku māju kaķus medīt? Kā ir ar to kaķu medīšanu? Daudz

0: saka, vairs nemedījot lapsas kaķus. Vai tā ir taisnība?
1: Kaķu vairs nav.
0: Kaķu, man liekas, ir.
1: Nu, te ir garš stāsts patiesībā. Nu, tās ir cilvēka un arī tās lapsas attiecības, kā tas cilvēks attiecās pret tiem dzīvniekiem, vai viņš pieļauj tā lapsas kļūšanu par krietnu mājdzīvnieku, vai arī tomēr viņai norāda savu vietu. Un tad arī, protams, ka tā ir. Bet, nu, jā, kaķis ir mazāks nekā lapsa, bieži vien. Nu, ir arī šķirnes, kas, protams, ir lielākas, nu, un tad, kāpēc nemedīt? Jā, garšīgs varētu būt, pietiekami nomedījams. Kas ir, nu, jā, vēl beigās specializējās uz kaut ko līdzīgu? Nu, labi. Lapsa nevar tik vienkārši nospecializēties uz kaķiem, jo viņam tā ierašanās tajā teritorijā ir diezgan tāda neliela, ja, bet tas viss ēdams.
0: Un tad dzīvnieku pasauli, protams, nesmādē to, kas ir pretim. Neparunājam vēl par ūdens pasauli, bet to par atstāsim citai reizei, noslēdzot mūsu sarunu. Kā jūs liktu atstāt Latvijas dabas mednieku čempionātu? Es nezinu, trio vai piecinieks, ko jūs nosaukt tā mūsu, no tos izcilākos medniekus. Prātā nāk tur vilki, lūši, piesaukt tās lapsas un pūces, vanag, kas tik vēl nekā jūs pievienot kaut ko sarakstam vai sarindot kādā secībā. Uģi.
2: Es teikšu, jau pieminējām skudras. Skudras nav varbūt tādi tipiskākie mednieki, bet plēsēji. Bet, ja tā skatās no tāda biomasas viedokļa, cik viens skudra pūznes apēd, tad skudras noteikti ir top augšgalā. Jo, nu, tur ir bijuši dažādi mērījumi, pētījumi, kad ir kaut kādā noteiktā rādījusi ap to skudra pūzni. Dažādi kaitēkļi, ko mums nepatīk, viņu kāpuri tiek apēst daudz vairāk nekā citur.
0: Māri. Ko tu noteikti pievienot vai izcelt šajā sarakstā?
1: Es īsti tiešām pievienotu visus, vai nepievienotu nevienu, jo katrā sugā būs kādi, kas ir lieli veiksminieki, lieli malači, un tas uzreiz pēkšņi to sugu paceļ augstākā līmenī.
0: Tā kā individu.
1: Protams, unikāls variants ir sikspārņi, ja, ar savu visu medīšanas tehnoloģiju un būtībā metodēm. Ja. Tā kā
0: izcilu mednieku pat, piemēru mums labi, dabā netrūkst.
1: Zobenvalis pie mums Latvijā nedzīvo, bet tas arī ir reizēm meistars, jo tas ir iemācījies, piemēram, roni noskalot no ledus gabala tādu nelielu, kurš es izkāpis ārā, lai paslēptos. Ja.
0: Radīt viļņus,
1: ja esam. Jā. Un tā kā... Patiesībā, jo tu, ja tu esi labs mednieks, tad tu dzīvosi. Un te būtu gandrīz vai visi.
0: Katrā sugā noteikti viņi ir sapratuši, nosacīti sapratuši šo dzīves gudrību. Liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs šajā raidījuma pusstundā bijām kopā šeit ar Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvu Māru Lielkalnu, kā arī Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecāko entomologu Uģi Pitrānu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to rūpējās producenta Paula Gulbinska, Katrīna Bramberga bija skaņrežijā, šeit studijā ir Sandra Krop, un par mūziku savukārt šai stundai gādāja Ģirds Bišs. Mēs ar jauniem stāstiem būsim klāt atkal rīt. Un tad nemazāk interesantus stāstus mēs dzirdēsim jau par citām tēmām. Uz tikšanos un lai mums jauka diena!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.
4: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99.

9,2, viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, trešdienā, 9. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ziņas 6 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. ASV bruņotie spēki iznīcinājuši 5 Irānas naftas tankuģus pēc tam, kad Irāna pēdējās dienās bija 2 reizes raidījusi balistiskās raķetes uz amerikāņu karakuģi. Irāna sola dot pretriecienu un uzbrukt naftas tankuģiem pie Kuveitas un Bahreinas, kas ir ASV sabiedrotās. ASV paziņoja par dažu Kanādas preču importa aizliegumu. Sarakstā ir piena produkti, alkohols un motocikli. Šo preču importa aizliegums stāsies spēkā 29. septembrī. Šis solis vēl vairāk sāsina tirdzniecības strīdu starp abām valstīm. Kanāda pirms tam vakar noteica muitas tarifu uz dažām ASV precēm līdz pat 50% apmērā. Francijas galvaspilsētā Parīzē šodien sāksies starptautiskais kosmosa samits. Uz to paredzējuši ierasties pārstāvi no 120 pasaules valstīm. Laikā, kad kosmosa izpēta uzņem arvien lielākus apgriezienus un uzmanību tiek pievērsta gan Mēnesis, gan Marsa pastiprinātai izpētei, kosmosa samitam bija jākļūst par vietu, kur tiktu noskaidrots, kurš tad šajos procesos turpmāk iesaistīsies, kurš pieņems lēmumus un kādu lomu tajā visā būs Eiropai. Daži eksperti gan izsakās, ka šis samits jau cietis neveiksmi. Pirms tā sākuma vairāk stāstuģis Lībietis.
2: Neilgi pirms samita sākuma ASV Baltānama spiediena dēļ savu dalību konferenci atsauca Ilona Maska kompānija SpaceX, Jeffa Bezosa Blue Origin, raķešu ražotājs Stoke Space un jaunu uzņēmumu StarCloud, kurš vēlas panākt datu centru izvietošanu kosmosā. Šādi ASV pauž savu attieksmi pret Eiropas komisijas virzīto Eiropas kosmosa aktu, kas radītu vienotas noteikumus darbībām kosmosā. Tas arī liktu amerikāņu kompānijām turpmāk ievērot eiropiešu noteikumus. Vairākas Eiropas lielvaras vēlas arī panākt to, lai satelītu sistēmu savietojamība nebūtu pilnībā atkarīga no amerikāņu kompānijām. Lai arī izdevums politiko norāda, ka samita organizācija ir haotiska un tikšanās mērķis nav īsti skaidrs, samita namatēvs Emanuels Makrons ir pārliecināts, ka samits izdosies pat bez amerikāņu līdzdalības.
0: Lielbritānijā šorīt tika atcelti vairāk nekā 150 avioreisi, jo vietējās gaisa satiksmes kontrolas sistēmā bija tehniski traucējumi. Liela daļa atcelto reisu bija ieplānota izlidošanai no Hītrovas lidostas. Tās pārstāvji aicina pasažierus pārbaudīt jaunāko informāciju par savu lidojumu, jo problēmas var turpināties. Latvijā Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien vērtēs vairākus priekšlikumus.

0: kas paredz ļaut valsts kontrolei revidēt parlamenta tēriņus. Pašlaik Saeima ir vienīgā valsts iestāde, kuru valsts kontrole nerevidē. Par iespēju to mainīt spriests jau gadiem, taču vajadzīgie likumu grozījumi līdz šim nav pieņemti. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Komisija vērtēs trīs piedāvājumus, kuru pamatideja ir viena – ļaut valsts kontrolei pārbaudīt Saeimas tēriņus. Tie galvenokārt atšķiras ar paredzēto revīziju apjomu. Daži priekšlikumi paredz pārbaudīt tikai parlamenta finanses un rīcību ar valsts mantu, bet cits arī vērtēt, vai Saeimas tēriņi bijuši liederīgi un sasnieguši paredzēto mērķi. Pašlaik parlamenta gada pārskatu pārbauda konkursā izraudzīts zvērināts revidents, bet izdevumu likumību un liederību vērtē Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija. Valsts kontrole iepriekš paudusi neitrālu nostāju. Tā šādas pilnvaras nav prasījusi, bet ir gatava Saeimu revidēt, ja parlaments tā nolems.
0: Latvija šodien un rīt apmeklēs Nīderlandes, Polijas, Ungārijas, Somijas, Īrijas, Norvēģijas un Horvātijas ārlietu ministri, bet valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklēs Norvēģijas karaļa Haralda 5. Bēres. Norvēģijas karalis Haralds 5. Nomir 28. septembrī 89 gadu vecumā. Un vēl Rīgas Stradiņa universitāte šodien 12. Dienā atklās jauno sporta studiju un pētniecības kompleksu Rīgā Cigoriņu ielā 3, vairāk nekā 3,5 tūkstoši kvadrātmetru plašajā kompleksā, izveidot sporta hāli, basketbolam un volejbolam, trenižieru zāli, telpas viņrošanai, pilotēm un jogai, arī multifunkcionālā zāle. Izskan ziņas 6:00 no rīta, mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 14 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, Latvijas rietumu un centrālajā daļā šorīt vietām īslaicīgi līst, valstī kopumā mākoņu maiz, maz pūš neliels dienvidu vējš, dienā rietumu un vietām arī centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra dienā 21-26 grādi, vietām piekrastē 18-20 grādi.

0: Labrīt! Ir 5 minūtes pāri 6:00, klāt ir jau trešdiena, 9. septembris, un Latvijas Radio 1 ēterā savu skanējumu sāk programmu Labrīt! Turpmākās 3 stundas, kā ierasts līdz 9:00 rītā ar jums kopā Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmanis.
1: Un klāt jau nedēļas vidus. Pavisam drīz tuvosimies brīvdienām, taču vēl nedaudz jāpastrādā. Lai šī diena īpaši jauka un patīkama tiem, kuri šodien svin. Un patiesībā jau svinēt ir vērts katru dienu. Bet nu labi, lai kādi būtu šie svētki, piemēram, vārda diena, kuras tap citu šodien atzīmē Bruno un Telma.
0: Jā, sveicieni. Un patiesi svinēt var kaut vai to faktu, ka ir darba nedēļas vidus. Jā. Bet kamēr Rīgā kārtējais rīts, par kuru Ieva jūsmo vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgi līst, tā liecina meteoroloģiskā informācija, un valstī kopumā mākoņu gan ir maz, pūš neliels dienvidvējuši un gaisa temperatūra no 11 grādiem Dagdā līdz gandrīz 17 grādiem Ainažos un arī Mārsragā. 16 grādi šobrīd arī Cēs un Valmieras pusē, savukārt Daugavpilī un Rēzeknē 13-14. Galvaspilsētā Rīgā 16, Jelgavā ap 14, Saldū 15, līdzīgi arī Liepājā un Ventspilī. Lūk, tādi laikapstākļi pat labam un dienas gaitā ļoti arī solās iesilt dienu. Vakar dzirdēju šķiet 26 vai pat 27 grādus, Tomas Brits solīja, vai ne?
1: Jā, tieši tā nedaudz jāpaciešas.
0: Jā, tāda arī šobrīd tā prognoze ir, ka 27 grādi šodien varētu būt, izņemot Kurzemē. Kurzemē gan nepārsniegšot šo 20 grādus. Lūk.
1: Jā, un vai šādi laikapstākļi pieturēsies, vai tomēr būs tikai tāda īslaicīga atvasara, to plašāk jau pēc pusastoņiem rītā stāstīs mūsu kolēģi Ilze Golubeva. Laikapstākļi nenoliedzam, protams, ir būtiski, taču ne tikai par tiem šajā rītā runāsim. Piemēram, jau pēc brīža dzirdēsiet stāstu par tehnoloģiju attīstību. Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums TET noslēdzis darbu pie jauna datu centra DC7 izveides. Skaidrosim, ko tas nozīmē uzņēmuma attīstību. Un arī mums, Latvijas iedzīvotājiem.
2: Ir vajadzīgs ļoti augstas klases pakalpojums, lai pierādītu, ka tieši no Latvijas mēs spējam sniegt labāko pakalpojumu un kad mūsu klientiem ir jāizvēlās tieši vietējā pakalpojuma, kas būs drošāki un

0: stabilāki ilgtermiņā.
1: Par jauno datu centru un tā nozīme jau pavisam drīz, bet ko no augusta spēcīgās vētras šobrīd, kad jau bijis laiks apsēsties un padomāt, tā teikt, mācījušās pašvaldības? Vai šī neierasta spēcīgā vētra izgaismojusi kādus trūkumus pašvaldību darbā un ir sagaidāmas izmaiņas? Par to arī dzirdēsiet ierakstu.
2: Pēc vētras cēlus novadā ir apkopots steidzamāk veicamie darbi.
3: Tās ir rācijas sistēmas un tie ir šie noturības punkti, kur tev sāk darboties alternatīvie saziņas kanāli, piemēram, satelīta komunikācija.
4: No tālāk par vētras mācībām vēl šajā pusstundā, bet nākamajā pusstundā izcelšu iecerēto sarunu ar valstu kontroli. Tā pētījusi trešo valstu darba spēka ieviešanas sistēmu un tās efektivitāti, un nu ir arī izdarīti secinājumi un ar tiem iepazīsimies.
1: Jā, varam vien pačukstēt, ka tie secinājumi arī tostarp gan skarbi par piekopto valsts politiku šobrīd. Nākamās stundas ieskaņā plašāk runāsim par sportu. Šodien Rumānijas pilsētā Klužā Napokā sāksies Eiropas čempionāta volejbolā vīriešiem vienas apakšgrupas turnīrs, un tajā tikai trešo reizi kopš neatkarības atgūšanas piedalīsies arī Latvijas izlase. Kas mūs sagaida un uz ko cerēt, to tad stāstīsim īsi pēc ziņām septiņos.
4: Un vēl, protams, lielā intervija šorīt, un tā būs veltīta starptautiskajai drošībai un ārpolitikai, veltītajai konferencē Rīgas konference, un nu, pie mums iesosies Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Kalrsbergs. Nu, tas pirms ziņām pusastoņos.
1: Jā, protams, kultūra, vēl vairāk sporta, vēl vairāk laika ziņu arī par ekonomiku vietējām un ārvalstu aktualitātēm runāsim tas viss un vēl vairāk turpmākajās trijās programmas labrīt stundās. Sveicieni no mūsu redzījuma komandas. Šorīt tā ir producente Andra Briekmane, ziņu redaktors Mārtiņš Kļavinieks, ierakstus skanēšanai ētarā Montais Krišēns Stikāns. Par labskaņu šajā brīdī atbild Katrīna Bramberga, bet ar jums runāja Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmanis. Ir 6:10.
4: Un kā jau katru rītu ierasts, sākam ar ārvalstu ziņām, un kas tur jauns, to jau ir sagatavojis mums pastāstījis kolēģis Uldis Ķezbergs. Labrīt!
5: Labrīt, kolēģi! Labrīt arī Latvijas radio klausītāji! Jāsāk ar ziņām no tuvajiem austrumiem, no Persijas līča, tur kārtējo reizi sāsinājies konflikts starp ASV un Irānu. Jo abas valstis ir apmainījušās ar savstarpējiem uzbrukumiem, un ASV spēki vakar ir veikuši triecienus pa pieciem Irānas tankuģiem atbildot uz Irāņu uzbrukumiem ASV kara kuģiem. Šie triecieni bija mērķēti pa četriem tankuģiem Omānas līcī, un šie kuģi esot bijuši saistīti ar Irānas revolucionāro gvardi. Vēl vienam tankuģim uzbruka Persijas līcī netālu no Hārkas salas, kas ir Irānas svarīgākā naftas izvedosta. Irāna atbildēja ar raķešu uzbrukumu ASV karabāzē Jordānijā. Jordānija apgalvo, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas 18 no 20 Irāņu raidītajām raķetēm. Divas nenotriektās raķetes esot nokritušas neapdzīvotās vietās. Un pēc uzbrukumiem jēlnaftas cenas pasaulē atkal pieauga, pietuvojoties $100 par barelu atzīmei. Irāna ir brīdinājusi par turpmākiem uzbrukumiem, kas varētu tikt vērsti pret ASV uzņēmumiem piedarošiem tankuģiem pie Kuveitas un Bahreinas krastiem. Un konflikts starp ASV un Irānu kārtējo reizi sāsinājās pēc tam, kad Irāna šonedēļ ar balistiskajām raķetēm uzbruka diviem ASV karakuģiem reģionā. Amerikāņi apgalvo, ka uzbrukumi esot sekmīgi atvairīti. Izraels dusmas izsaucis 12 valstu lēmums piemērot sankcijas precēm, kas ir ražotas ebreju kolonistu apmetnēs palestīniešu pārvaldītajā rietumkrastā. Lielbritānija, Francija, Dānija, Somija, Islande, Īrija, Norvēģija, Polija, Portugāle, Spānija, Zviedrija un Kanāda kopīgā paziņojumā informēja, ka tās aizliegs importēt preces no ebreju kolonistu apmetnēm rietumkrastā, kas saskaņā ar starptautiskajām normām ir nelikumīgas. Valstis uzskata, ka Izraels valdība veicina ebreju kolonistu vardarbību pret rietumkrastā dzīvojošajiem palestīniešiem, nu tādējādi samazinot iespēju panākt tādēvēto divu valstu risinājumu, kas paredz miermīlīgu ebreju un palestīniešu valstu līdzās pastāvēšanu. Sankcijas ir izsludinātas pēc tam, kad Izraels valdība deva zaļo gaismu vēl 1200 mājokļu būvniecībai ebreju apmetnē pie Austrum Jeruzalemes, ko Izraela ir okupējusi kopš 1967. Gada, bet ko palestīnieši vēlas par savas valsts galvas pilsētu. Reaģējot uz notikušo, Izraels ārlietu ministrs Gideons

0: Kārs vakar uzdeva slēgt Lielbritānijas konsulātu Jeruzalemē un noteica ieceļošanas aizliegumu 12 Lielbritānijas pilsoņiem, kuru vidū ir arī bijušais valdošās leiboristu partijas vadītājs Džeremijs Korbins. Bet ASV ir pastiprinājušas tirdzniecības karu pret Kanādu. Vašingtona aizliegs ievest noteiktas preces no Kanādas, atbildot uz kaimiņu valsts noteiktajiem paaugstinātajiem ievedmuitas tarifiem ASV ražojumiem. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija vakar vakarā paziņoja, ka no 28. septembra ASV būs aizliegts ievest Kanādā ražotus piena produktus, alkoholiskos dzērienus, motociklus, bezalkoholisko alu, melasi un sūkalu produktus. ASV arī papildinās sarakstu ar Kanādas precēm, kurām piemēros līdz 50% augstu ievedmuitas tarifu, un to vidū būs matrači, lampas, motorlaivas, bambusa, mēbeles, kā arī dzelzsvē tērauda sijas un pārsegumi, alumīnijas stieņi, stieples, caurules un cauruļvadi. Un šādi ASV reaģēs uz Kanādas lēmumu no vakardienas noteikti no 15% līdz 50% augstu ievedmuitas tarifu, gandrīz 700 ASV ražojumiem 27 miljardu Kanādas dolāru, kas ir aptuveni 16,8 miljardi eiro vērtībā. Tādas lūk ārzemju ziņas šajā stundā.
1: Es gan to pēdējo ziņu klausos un domāju, nu gan jau, ka zels un plauks melnais...
2: Melases tirgus.
1: Melases tirgus. Nu nē, bet gan jau, ka kaut ko cilvēki izdomās.
2: Kaut apies, jā. Paldies, teiksim, Ultim Ķezberim par ārzemju ziņām. Šobrīd 6:14 minūtes. Tepat Latvijā telekomunikāciju uzņēmums TEC šodien Salaspilī svinīgi atklāja jaunu datu centru DC7. Tas būs modernākais TEC datu centrs Latvijā un uzņēmumā stāsta, ka tā sniegtie pakalpojumi stiprinās arī Latvijas ekonomisko izaugsmi.
1: TEC uzsver, ka datu centrs ir būvēts atbilstoši augstākajiem drošības standartiem un nepieciešamības gadījumā spēs darboties vismaz 48 stundas bez ārējas elektrības padevis. Ko šādu datu centru turpmāk attīstība Latvijā nozīmē mūsu enerģētikai un arī ekonomikai, stāsta kolēģis Nikita Andrejos.
3: Datu centrs ir īpaši aprīkota ēka vai telpas, kur atrodas datori, kas glabā un apstrādā informāciju. Tie nodrošina, piemēram, mājaslapu, lietotņu un internetbanku darbību. Gan šo datoru nepārtrauktai darbībai, gan dzēsēšanai vajag daudz elektrības, jo strādājot tie izdala siltumu. Jaunā TED datu centra DC7 drošības infrastruktūra ļauj tam turpināt strādāt gandrīz jebkuros apstākļos, stāsta uzņēmuma galvenais tehnoloģijas direktors un valdes loceklis Dimitrijs Nikitins. Datu centrs spēj strādāt vismaz 48 stundas bez dīzeļģeneratoru degvielas papildināšanas, stāsta Nikitins.
4: Tas ir aprīkots ar diviem neatkarīgiem elektroievadiem, ar diviem neatkarīgiem optikas ievadiem papildus. Tajā ir izveidota elektroapgādes infrastruktūra ar dīzeļģeneratoriem un akumulātoru baterijām.
3: Datu centri var apkalpot klientus 2000 km rādījusā ap Latviju, stāsta Nikitins. Līdz ar to Latvijas uzņēmumi var izvēlēties gan vietējā, gan ārzemju pakalpojumus.
4: Ir vajadzīgs ļoti augstas klases pakalpojumus, lai pierādītu, ka tieši no Latvijas mēs spējam sniegt labāko pakalpojumu un kad mūsu klientiem ir jāizvēlās tieši vietējā pakalpojuma, kas būs drošāki un stabilāki ilgtermiņā.
3: Vietējie datu centri ir drošāki Latvijas klientiem, jo dati paliek Latvijā, ir zināmi datu centra izbūves principi un drošības certifikāti, uzsver Nikitins. DC7 datu centrā nākotnē pēc nepieciešamības varēs izvietot arī šķidras dzēsēšanas iekārtas, kas vajadzīgas, lai darbinātu mākslīgā intelekta risinājumus. Uzņēmums plāno pārdot tā pakalpojumus gan valsts, gan privātiem klientiem un fokusēties arī uz eksporta pakalpojumu attīstību. Galvenais tehnoloģijas direktors atklāj, ka ir arī pirmie klienti, kas interesējās par vietu jaunajā datu centrā. Lai gan valsts līmeņa drošības standarti datu centriem vēl nav apstiprināti, Nikitins stāsta, ka DC7 visticamāk atbildīs to prasībām.
4: DC7 ir būvēts par augstākajiem standartiem, līdz ar to viņš būs kvalificēts izvietot pilnīgi visu līmeņu valsts IT infrastruktūru un lietojumus.
3: Šobrīd pabeigta tikai pirmā DC7 būvniecības kārta. Pirmajā kārtā centra jauda būs 1 megavats, bet otrajā, ko plāno pabeigt 2032. Gadā, tā sasniegs 5 megavatus. 1 megavata nepārtraukta elektrības jauda ir aptuveni tikpat, cik vidēji pērn patērēja 3-4 tūkstoši mājsaimniecību Latvijā. Tikmēr datu centru tirgus Latvijā aug un tiek celti arvien jaudīgāki

0: Tie objekti uzņēmumam Delska pieder datu centrs Rīgā ar 10 MW jaudu. Klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis stāsta, ka līdz šim izveidoto un plānoto datu centru jaudas nav ļoti lielas, salīdzinot ar citām valstīm, kur to attīstība notiek aktīvāk. Tādēļ šobrīd viņš neredz, ka tam varētu būt ietekme uz tīkla darbību vai arī elektroenerģijas tirgu.
1: Nu tā viennozīmīgi tas nav iespējams prognozēt, bet lielākoties tomēr šie datu centri izvēlas jau laicīgi pārliecināties par to, ka viņiem nepieciešamais elektroenerģijas apjoms ilgtermiņā būs pieejams un līdz ar to jau slēdz bieži vien līgumus ar jau konkrētiem attīstītājiem, kuri tad saražos viņiem šo te nepieciešamo elektroenerģijas apjomu.
0: Vienlaikus datu centru turpmāk kā attīstība uzlabotu tīkla darbības rādītājus Latvijā, kā arī veidotu stabilu un prognozējumu elektroenerģijas pieprasījumu. Tas būtu stimuls investoriem ieguldīt līdzekļus jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu būvniecībā, palielinot arī atjaunīgo energoresursu ražotņu kapacitāti. Tas ilgtermiņā stabilizētu elektroenerģijas tirgu un tās cenu, stāsta Valdmanis.
1: Tas, ko mums, protams, noteikti būtu, ilgtermiņā jāturpina vērot šajā te attīstības procesā, vai tomēr šo te patērētāju pieprasītās jaudas nav jau nesamērīgi lielas un nerada ļoti nozīmīgu pieprasījumu pēc papildus ieguldījumiem un nerada kādu satricinājumu elektroenerģijas tirgu.
0: Valdmanis atsaucās uz ASV pieredzi, kur tiek celti daudz lielāki datu centri, kuru jauda mērama gigavatos jeb tūkstošos megavatu. Daudz viet datu centri tiek būvēti ātrāk, nekā iespējams nodrošināt tiem nepieciešamo elektroapgādes infrastruktūru. Tikmēr TET plāno datu centra radīto siltumu nodot Salaspils siltumam, un tas tiks izmantots pilsētas apkurei.
1: Līdz ar to mēs rēķinām, ka šis apjoms būs elastīgs un svārstīsies no dienas uz dienu, kas ir vērtējums ļoti pozitīvi no mūsu viedokļa un kopumā nodrošina tātad optimālu izvēlēties katram mirklim piemērotāko siltumenerģijas ražošanas apjomu, bet tomēr runāt par to, ka visa Salaspils tiks nodrošināta tieši ar datu centra ražoto siltumu, gan mēs nevarēsim.
0: Valdmanis arī norāda, ka Salaspils siltumam ir siltumenerģijas akumulācijas tvertne, kas ļauj uzkrāt daļu siltuma un glābāt to vairākas diennaktis un nodot lietotājiem nepieciešamības gadījumā. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
2: Šobrīd jau 6:20 minūtes. Augusta vētra bija nopietnas pārbaudījums gatavībai krīzes situācijām, kas, diemžēl, parādīja arī ļoti daudz risinām problēmu. Bet kādas mācības vētra devusi pašvaldībām un kādi risinājumi šobrīd tiek meklēti? Cēsu un Valmieras novados, kā galveno uzdevumu uzskata alternatīvu sakaru nodrošināšanu krīzes situācijās, kā arī Valmieras novadā ir izveidots krīzes štāba prototips.
3: Tas ir modelis tam, kā ārkārtas situācijā vienvietu koordinēt pašvaldības, valsts policijas, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kā arī zemes sardzes un citu iesaistīto institūciju darbu. Tā izveides mērķis gan vairāk ir militāra apdraudējuma gadījumi, taču koordinēta nepieciešamība ir arī citās krīzes situācijās. Plašāk par šo tematu Vidzemes korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
4: Vētras postījumi Vidzemē salīdzinot ar to, ko vētra atstājais sev citviet Latvijā bija mazāki, taču arī daļā Cēsu novada vētras rīts, kā stāst novada domas priekšsēdētāja vietniece Ines Suja Markov, kur pārstāv partiju Jaunā vienotība, atnāca bez elektrības un ar traucētiem sakariem.
5: Mums bija divi tādi karstāki punkti, tā bija Līgatne un tas bija Pārgaujas apvienības pārvalde, kur pirmajiem pazuda internets, pazuda telefonu sakari un arī elektrība.
4: Pēc vētras Cēsu novadā ir apkopots steidzamāk samie darbi. Viens no tiem pātrināt noturības punktu izveidu novada teritorijā, kā arī alternatīvu sakaru nodrošināšanu.
5: Tās ir rācijas sistēmas un tie ir šie noturības punkti, kur tev sāk darboties alternatīvie saziņas kanāli, piemēram, satelīta komunikācija. Ja, tas nozīmē, ka teiksim, tie noturības punkti ir aprīkoti ar Starlink sistēmām, kas darbojas kā alternatīvas saziņas sistēmas. Mums līdz gada beigām ir šie darbi, primārie darbi jāizdara. Tajā skaitā arī rācijas sistēma, kas jau ir
4: Alternatīvu sakaru nodrošināšanu kā vienu no galvenajiem soļiem vērtē arī Valmieras novada domas priekšsēdētājs Jānis Baiks, kurš pārstāv partiju Valmierai un Vidzemei.
6: Šobrīd septembrī mēs testējam alternatīvo saziņas līdzekli un oktobrī vēl vienu, kad faktiski, ja nav sakari, lai mēs pašvaldībā vismaz būtu savstarpēji varētu sazināties. Un mums ir divi varianti, kas ir izstrādāti ar vienu arī pašvaldības uzstādītu raidītāju, kur šobrīd testējot mēs redzam, ka kad ir iespējams sazināties savā starpā, neizmantojot mobilos telefonus.
4: Valmieras novadā vietē, ka nozīmīgi palīgi ārkārtas situācijās ir brīvprātīgi ugunsdzēsēji. Un kā atzīst domas priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums, kurš

0: pārstāv partiju Valmierai un Vidzemē un kura atbildībā ir civilā aizsardzība un drošība, tad tagad atmaksājas tas, ka novadā šīs brīvprātīgo vienības ir un ar Vācijas sadarbības partneru palīdzību ir stiprināta to tehniskā bāze.
1: Arī tagad pie tiem kokiem, kas lūdz arī pie mums, arī lielu darbu daļu taisina arī veica brīvprātīgie. Un stiprinām viņus, jo tas ir skaidrs, ka mūsu pašvaldību teritoriāla apvienība saimniecisko nodaļu kapacitātes nekad nebūs tādas, lai ja gadījumā ir kaut kas šāds notiek ekstrā, lai to visu uzreiz novērst.
0: Bet pats galvenais, kā vērtē Valmieras novadā, ir krīzes situācijā sadarboties pašvaldībai un operatīvajiem dienestiem. Tāpēc valsts aizsardzības mācību namejas laikā tika realitātē pārbaudīts, kā darbojas krīzes štābs, kurā, kā stāsta Jānis Baigs, vienā telpā kopā strādā pašvaldība, zemes sardz un operatīvie dienesti.
2: Krīzes bīdrī vienkārši ir tā, ka konkrētā vietā tiek sasaukts krīzes štābs, un tad ir visi kopā un attiecīgi strādā vienā telpā. Ja. Informācija nonāk vienā telpā, un vienoti mēs saprotam šo te kā reaģēt, un tas reakcijas ātrums ir ļoti ātrs. Šāds te štābs var kalpot jebkurā krīzes situācijā.
0: Bet ir situācijas, kuras ar pašvaldības spēkiem vien neatrisināt. Un viena no tām, kā vērtē Cēres novadomas priekšsēdētāja vietniece Inese Suja Markova, ir mobilie sakari.
3: Mobilo telefonu sakaru noturība ir valstiski risināms jautājums, jo to nevar katra pašvaldība individuāli, un tas būtu aicinājums arī mūsu pašvaldību interešu aizstāvības organizācijām, Latvijas pašvaldības savienībai, Lielo pilsētu asociācijai un arī Reģionāla attīstības centra apvienībai vērsties kopīgi pie šiem operatoriem un stiprināt savu noturību šādās situācijās.
0: Savukārt Ričards Gailums atzīst, ka valsts atbalsts līdzīgi kā tas ir elektroauto iegādei, būtu nepieciešams arī generatoriem.
1: Ļoti sveitīgi būtu valsts atbalsta programma arī taisni ģeneratoru iegādei arī privātu personu. Kur ir tālās viencētas, kur ir garas elektrības līnijas. Ir skaidrs, ka ja tev ir izsaukumi ir tūkstošiem, ka noteikti skatīsies vispirms novērst to, kur ir kaut kāda kritiskāka infrastruktūra galā, kur ir vairāk lietotāji. Tomēr viencētniekam ir stipri jāpadomā arī, lai tas ģenerators tomēr stāv nebaltai dienai.
0: Runājot par noturības punktu izveidi, svarīgi, kā uzsver Inese Suja Markova, ir vienots to izveidas vadlīnijas.
3: Lai mēs esam vienādi sagatavot, lai katra pašvaldība atkal neizgudro kaut kādas savas sistēmas, bet tas vienmēr palīdz, ja tev ir skaidrs algoritms no profesionāļiem, kam tev jābūt šādā noturības punktā ar kādām jaudām, kādām sistēmām, un tad tu vari daudz vieglāk, līdzīgi kā par patvērtnēm. Ja tev, piemēram, ir standarts, tad tu zini, kas tev ir nepieciešams.
0: Jāpiebilst, ka krīžu štāba darbībai Valmierā līdz sekoja arī citu Vidzemes pašvaldību vadītāji, un nākamgad valsts aizsardzības mācībās zemesardze plāno šādu krīžu štābu izveidi arī citās reģionu vietvarās. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.
4: 6:26 minūtes turpināsim ar dienas skaitli.
5: Dienas skaitlis.
6: Un ja vakar tas dienas skaitlis bija ļoti apaļš, tad šodien tāds īpatnējs dienas skaitlis ir 972, jo tik augustā Latvijā reģistrēti jauni uzņēmumi. Aizvadītajā mēnesī Lursoft dati liecina, ka šis ir trešais augstākais rādītājs šogad. Nedaudz vairāk jauna reģistrēto uzņēmumu bijis tikai martā, proti 1041, un arī janvārī 979.
4: Jā, šis ir ļoti labs skaitlis. Tas liecina, ka Latvijā ir interesanta komerces darbības veikšanai par spīti visām pozitīvām, nu par spīti visam ar pozitīvām gaidām arī par ekonomikas nākotni.
6: Jāpiebilst, ka Latvijā 2026. Gada pirmajā pusgadā, tātad šogad pirmajā pusgadā reģistrēti 5524 jauni uzņēmumi, kas ir par gandrīz 8,5% vairāk nekā gadu iepriekš, kamēr likvidēto uzņēmumu skaits samazinājās par gandrīz 37%. Ekonomikas ministrija to vērtē kā pozitīvu signālu.
4: Jā, un turklāt, ja salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, tad pērn un vēl gadu iepriekš augustā reģistrēti krietni mazāk uzņēmumu, notiecīgi 861 un 704, nu šogad tā tad tie ir 972, kā jau teicām. Šāda tendence ir visu gadu, jo visos līdzšanējos mēnešos izņemot māju un jūliju, šogad ir dibināts vairāk uzņēmumu nekā pērn.
6: Un starp citu, starp jaunajiem uzņēmumiem dominē sabiedrības ar ierobežotu atbildību, jeb SIA, tāda ir bijuši 905. Otra populārākā izvēle bija individuālais komersants, tāda ir reģistrēta 53, un pagājušajā mēnesī reģistrētas arī

0: bija 5 zemnieku saimniecības, 4 pilnsabiedrības un ārvalsts komersantu filiāles, kā arī 1 akciju sabiedrība.
1: Savukārt geogrāfiskā ziņā dominē Rīga. Ārpus Rīgas vislielākā jauna uzņēmuma reģistrēšanas aktivitāte augustā bija vērojama Mārupes novadā, Jelgavā, Daugavpilī un Ropažu novadā. Nu, Rīgā tā ir apmēram puse no visiem dibinātajiem uzņēmumiem un tad nu, pārējos manis minētajos tie ir daži desmiti.
0: Lūk, un vēl arī tāds neliels ieskaits finansēs, arī kopējais augustā reģistrēto uzņēmumu apmaksātais pamatkapitāls bijis gana liels, 19,94 miljoni eiro. Lushsoft IT apkopotie dati arī rāda, ka lielāko daļu no šīs summas veido ieguldījums viena uzņēmuma Valmieras novadā reģistrētās IADN2 Capital pamatkapitālā. Un jaunā uzņēmuma pamatkapitālā tā dalībnieki Deņis un Ņikita Cepeļevi ieguldījuši pat 16,08 miljonus eiro. Abi uzņēmēji ir arī kapitāla daļa turētāji vairākos citos uzņēmumos.
1: Lūk, šādi dati, un jāsaka arī vairāk citu uzņēmumu pamatkapitāls pārsniedz 100 tūkstošus, tātad ir gan liels, bet kopumā šīs dienas skaitlis, tas galvenā vēsts 972, tātad augustā tik daudz reģistrēti jauni uzņēmumi. Tagad laiks ziņām pusseptiņos.
2: Kā izskatās mūsu smadzenes brīdī, kad apgūstam kādu mūzikas instrumentu vai arī dziedam? Par mūziku un smadzenēm šodien runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Atrodi makšķernieku ir dzejnieces un tulkotājas Ingmāras Balodas jaunākais dzejoļu krājums, kur atvēršana ir viens no šā gada dzejas dienu notikumiem. Par dzejoļu krājumu tapšanu, dzejas makšķerēšanu un dzejnieces pasaules izjūtu tieši šobrīd saruna raidījumā Kultūras Rondo.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas īsumā pus 7:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. ASV bruņoties spēki iznīcinājuši 5 Irānas naftas tankuģis pēc tam, kad Irāna pēdējās dienās bija 2 reizes raidījusi balistiskās raķetes uz amerikāņu karakuģi. Irāna sola dot pretriecienu un uzbrukt naftas tankuģiem pie Kuveits un Bahreins, kas ir ASV sabiedrotās. ASV paziņoja par dažu Kanādas preču importa aizliegumu. Sarakstā ir piena produkti, alkohols un motocikli. Šo preču importa aizliegums stāsies spēkā 29. septembrī. Šis solis vēl vairāk sāsina tirdzniecības strīdu starp abām valstīm. Kanāda pirms tam vakar noteica muitas tarifus dažām ASV precēm līdz pat 50% apmērā. Lielbritānijā šorīt tika atcelti vairāk nekā 150 avioreisi, jo vietējās gaisa satiksmes kontrolas sistēmā bija tehniski traucējumi, ziņo AFP. Liela daļa atcelto reisu bija ieplānot izlidošanai no Hītrovas lidostas, tās pārstāvja aicina pasažierus pārbaudīt jaunāko informāciju par savu lidojumu, jo problēmas var turpināties. Amerikāņu satīriska animācijas seriāla Dienvidparks veidotāji paziņoja, ka maina savu nosaukumu uz Dienvidamerika. Tā viņi acīm redzam ironizē par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt ģeogrāfiskus objektus Amerikas vārdā. Paziņojums izplatīts pēc Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci. Latvijā Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien vērtēs vairākus priekšlikumus, kas paredz ļaut valsts kontrolei revidēt parlamenta tēriņus. Pašlaik Saeima ir vienīgā valsts iestāde, kuru valsts kontrole nerevidē. Par iespēju to mainīt spriests jau gadiem, taču vajadzīgie likuma grozījumi līdz šim nav pieņemti. Latviju šodien un rīt apmeklēs Nīderlandes, Polijas, Ungārijas, Somijas, Īrijas, Norvēģijas un Horvātijas ārlietu ministri, bet valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklēs Norvēģijas karaļa Haralda V. bēres. Norvēģijas karals Haralds V. Nomira 28. septembrī 89 gadu vecumā. Un vēl Rīgas cirkā šovakar 7:00 rudens sezonu atklās cirka kolektīvs no Monreāls People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Izrādē visaugstākā līmeņa akrobātika saplūst ar dēju, fizisko teātru un arī kino cienīgu tēlu pasauli. Izlikties par beigtu pēta cilvēku uzvedības savādās šķautnes kopš pirmizrādes 2023. Gadā izrāde pievērsusi arī starptautisku kritiķu uzmanību un ar spēju paplašināt priekšstatu par laikmetīgo cirku. Ar to izskan Latvijas radio

0: Jo ziņas būs 7 no rīta vēl par laikapstākļiem. Rīgas centrā 14 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, pūš atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 80%.
1: Šobrīd 6:33 minūtes un jā, šorīt vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgi līst, tā liecina meteoroloģiskā informācija. Valstī kopumā mākoņu gan ir maz un pūš neliels dienvidu vējš, gaisa temperatūra ir no 11 grādiem Dagdā līdz gandrīz 17 grādiem Ainažos un arī Mērsargā 16 grādi, arī Cēs un Valmieras pusē, kamēr Daugavpilī un Rēzeknē attiecīgi 13 un 14 grādi. Rīgā 16, Jelgavā 14, Saldū 15 un līdzīgi arī Liepājā un Ventspilī. Un šī diena, kā jau vakar solīja arī Toms Bricis, būs vasarīgi silta un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz 22-27 grādiem. No tikai dažiet Kurzemes piekrastē tā nepārsniegs 20 grādus.
2: Jā, savukārt Tallinā un Viļņā šodien vēsāk, tur attiecīgi maksimālā gaisa temperatūra būs 19 un 23 grādi. Stokholmā un Oslo vēl drēgnāk, tomēr ziemeļi 17 grādi, un tur arī šodien varētu būt, ka sauli būs grūtāk ieraudzīt, proti apmācies laiks tiek solīts. Varšavā un Prāgā mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra ap 24 grādiem, Berlīnē, Parīzē un arī Londonā šodien tāds rudenīgs laiks 17-18 grādi un arī apmācies. Savukārt Atēnās un Romā joprojām vasara 30 grādi aptuveni, bet Madridē un Lisabonā rudens klāt, nu ja tā var teikt Spānijas
1: tie platuma grādi.
2: Jā, to platuma grādi rudens klāt, jo nu 21-22 grādi jau arī ir ļoti patīkami.
1: Jā, bet kā ar sportu? Rudens klāt, vasara turpinās, to tūlīt mums stāstīs kolēģis Māris Bergs. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Rudens klāt, protams, sportā sākas arī dažādu
1: iekštalpu.
3: Jā, tieši tā, rudens pavasara sezona, proti iekštalpu sporta veidi sākas arī UEFA Čempionu līga galu galā ir sākusies, kas arī, protams, ieskicē to, ka rudens ir klāt un arī, protams, sporta pasaulē ļoti daudz aktualitāšu, piemēram, Latvijas rallija čempionātā mēs jau runājam par gaidāmajiem ziemas rallijiem, kas gan nākamā gada sākumā, bet par šiem un citiem tematiem sportā plašāk jau pēc īsa brīža. UEFA Čempionu līgā futbolā vakara centrālajā spēlē Madrides Real savā laukumā ar 2-1 uzvarēja Itālijas futbola grānu Milānas Inter. Citos mačos Čempionu līgā Atēnu AEK ar 1-0 uzvarēja Līncas futbolistus no Austrijas, Manchester City ar 2-0 pieveica Portu, Real Betis ar 3-2 uzvarēja Lilli, Dortmundas Borussija savā laukumā ar 3-2 uzvarēja Villarreal, bet Birmingemas Aston Villa ar 3-2 apspēlēja Klub Brugge no Beļģijas. Šovakar Čempionu līgas pirmā kārta turpināsies ar nākamajiem mačiem. Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš nākamajā klubu sezonā strādās ar Beļģijas čempioniem Māseikas Grinjārda par sadarbības uzsākšanu paziņojusi komanda. Iepriekšējās sezonas Krastiņš trenēja Ļvivas klubu spēcīgajā Polijas čempionātā, tomēr pēc iepriekšējās sezonas Ukraiņu klubs bankrutēja un savu darbību ir pārtraucis. Māseikā otro sezonu pēc kārtas spēlēs Latvijas izlases pirmā tempa spēlētājs Gustavs Freimanis, bet komanda startēs Eiropas spēcīgākajā klubu čempionātā CEF Čempionu līgā. Šobrīd Krastiņš un Freimaris kopā ar Latvijas izlasi atrodas Rumānijā, kur valstsvienība vakarā izvadīja treniņu spēļu arēnā, gatavojoties Eiropas čempionāta pirmajam mačam šovakar. Uģa Krastiņa sacīto, tad arī klausāmies turpinājumā.
4: Ar sastāvu es esmu ticis skaidrībā un tāpat es esmu ticis skaidrībā arī ar tām pirmajām mājiņām. Un kas ir skaidrs tas, ka mēs bez mājiņām mēs dzīvot nevaram, lai mēs noturētu teiksim, to spēles kvalitāti un līmeni, kas mūs tā kā apmierina, mums mainis ir nu, neizbēgami.
3: Latvijas vīriešu volejbola izlase šovakar iesāks Eiropas čempionātu ar spēli pret Rumāniju. Mača sākums 8:00 vakarā un to tiešraidē translēs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSMLV. Latvijas atklātā hokeja čempionāta spēlē Liepāja iesāka sezonu ar uzvaru, Kurzemnieki ar 4-2 uzvarēja Prizma RTU hokejistus. Turnīra nākamais mačs paredzēts jau šovakar. Latvijas izlases hokejists Markus Komuls Zviedrijas augstākās līgas komandā Jenčpingas HV 71 spēlēs līdz pat šī sezonas beigām. To oficiāli apstiprināja kluba pārstāvi. Komandai šobrīd ierobežota aizsardzība.

0: kur rotācija un jaunā sezona sāksies jau pēc pāris nedēļām, tāpēc klubs arī nolēma piesaistīt 28 gadus veco latviešu hokejistu. Pirmās formulas Red Bull komanda apstiprinājusi, ka Isaks Kadžārs būs spiests izlaist arī šīs nedēļas nogalē paredzēto Spānijas Grand Prix posmu Madridē, jo viņam nepieciešams papildu laiks pilnīgai plauksas locītavas traumas izārstēšanai. Tas nozīmē, ka jau trešo posmu pēc kārtas pie Red Bull formulas stūres sēdīsies Liams Lawsons, bet Racing Bulls komandā vēl viena iespēja sevi apliecināt būs Japānim Yuki Tsunoda. Pirmā formula šonedēļ pirmoreiz notiks jaunajā Madrides ielu trasē. Nākamā gada Latvijas rallija čempionāta sezona startēs ar ziemas ralliju Alūksne, kas ieplānots 22. un 23. janvārī, to izziņojuši pasākuma rīkotāji. Šogad vietējā čempionātā neizdevās aizvadīt pilnu plānoto rallija sezonu, jo pāris nedēļas pirms rallija par pasākumu atcelšanu paziņoja Cēsu rallija rīkotāji par sportu. Man pagaidām tas tad arī ir viss.
1: Paldies Mārim Bergam par ieskatu sportā. Tiekamies arī nākamajā stundā.
2: Šobrīd jau 6:39 minūtes pievērsīsimies jaunākajam valsts kontroles revīzijas ziņojumam. Proti ārvalstu darbspēka piesaistei trūkst skaidras politikas, darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva. Tolūk, valsts kontrole secinājusi pētot trešo valstu darbspēka ievešanas sistēmu un tās efektivitāti.
1: Plašāk par izdarītajiem secinājumiem un arī iespējamiem labojumiem uzzināsim sarunā ar valsts kontroles padomes locekli Gati Litvinu. Esam jau arī viņu sazvanījuši. Labrīt!
3: Jā, labrīt.
1: Viens no secinājumiem bija, ka tikai 14% darba atļauju izsniegtas augstas kvalifikācijas profesijās, un politiķi tik to vien stāsta, ka pie mums brauc ārsti un inženieri no trešajām pasaules valstīm. Kā tas tā nāks?
3: Jā, mēs esam pabeiguši pirmo no divām revīzijām imigrācijas jomā. Nesen esam uzsākuši revīziju par imigrācijas kontrolas efektivitāti. Tur mēs nāksim klājā ar secinājumiem nākamā gada vidū, bet tiešām šodien mēs esam publiskojuši revīziju ziņojumu par darba atļaujas sistēmas efektivitāti. Un tas galvenais, tas secinājums, kas arī zināmā mērā rada daudzas tādas blaknes un problēmas gan kontrolē, gan attiecībā uz to, ko mēs piesaistam, ir jautājums par to, ka Latvijai nav skaidrs un mēķēts šīs ārvalsts darbspēka piesaista politikas. Proti nav noteikti tas, kurās nozarēs vai profesijās mums ir visvairāk nepieciešams, cik lielā apjomā, no kurām valstīm ārvalsts darbspēks būtu vēlams un uz kuriem vajadzētu valstī arī strādāt. Un savā ziņā mēs pat esam secinājuši, ka šajā pieejā ir zināms arī paradoks. No vienas puses valsts pēdējos gados ir diezgan lielas prasības izvirzījusi un dažāds ierobežojuši tieši pašu darba spēku piesaistē, bet ģimenes apvienošanas gadījumā tur pastāv ļoti liela brīvība. Un tur tas veidojās līdz ar to tas jautājums par to, nu kāda tad beigās ir mums šī politika gan attiecībā uz ārvalsts darba spēku piesaist, gan arī vispār kopumā imigrācijā. Un šīs politikas trūkums ir mēģināt kompensēt ar dažādām šīm administratīvajām prasībām, un rezultātā arī mēs esam nonākuši līdz tam, kad kopumā šis darba atļaujas process nav savlaicīgs, prognozējums un zinām mērā diezgan birokrātisks.
2: Jā, nu es tomēr gribu pievērsties tam arī, ko kolēģi jau minēja, tie 14%, tātad jūs secinājuši, ir augsts kvalificēti, bet kas tad lielākoties ir šie cilvēki no trešajām pasaules valstīm? To jums ir izdevies saprast, ko viņi dara Latvijā un kādēļ viņi tad šeit ir vispār?
3: Šie 14% ir tie darbinieki, kas ierodās augstas kvalifikācijas profesijās. Tas, ko mēs esam secinājuši, kad apmēram 57% ir vidējās kvalifikācijas profesijās, un tad pārējā daļa ir augstas kvalifikācijas profesijās. Līdz ar to tā augstas kvalifikācijas profesija tiešām ir salīdzinoši mazākā daļa. Lielākā daļa ierodās vidējās kvalifikācijas profesijā.
2: Kas ir tie piemēri? Ko nozīmē vidējās kvalifikācijas profesijā?
3: Un vislielākā daļa tie ir autovadītāji, kravas automašīnu vadītāji un strādnieki būvniecībā.
1: Kādi vēl ir tie galvenie secinājumi un varbūt ieteikumi, lai nākotnē šis process būtu, teiksim tā, jēgpilnāks? Tātad viens ir šo politiku veidot, bet par to arī diezgan daudz ir arī šogad runāts, ja nemaldos arī pat bija vesela konference tam veltīta. Kas vēl varētu būt tādi secinājumi un ieteikumi?
3: Nu, tas, ko mēs redzam citās

valstīs, mēs arī revīzijā ziņojumā to atspoguļojam, valsts mērķēti iet un saprot, ko viņām vajaga, un tad arī ļoti aktīvi strādā, lai arī to piesaisti nodrošinātu. Mēs redzam, ka, piemēram, Somija, viņi ir nodefinējusi to,

0: darbs pirmkārt, lai piesaistītu to trūkstošo ārvalstu darba spēku un arī, lai minimizētu tos riskus, kas rodās viņiem ierodoties un iekļaujoties Somijas sabiedrībā.
1: Bet arī Latvijā politiķi nu, vismaz mutiski runā par to, ka nu, cilvēks no trešām pasaules valstīm piesaist, lai viņi varētu darīt augsti kvalificētos darbus. Sanāk, ka tas ir tikai mutiski, ka valsts nav nu, papīros nekur politikā tā skaidri norādījusi to, kādus cilvēkus mums vajag.
0: Jā, šāda politikas skaidrs nav. Ir bijuši kaut kādi mēģinājumi, ir bijuši uzsāktas diskusijas, bet tās vienmēr ir kaut kur palikuši kaut kādā strupceļā vai arī nav īsti realizējušās. Līdz ar to tad faktiski šobrīd tas, kas šobrīd ierodās, tas, nu, tas to nosaka, zinām, mērā darba devēja pieprasījumi, nevis, piemēram, tāda mērķēta valsts politika.
1: O, jūs tas, redzat, kurš ir atbildīgs par to, ka nu, šobrīd joprojām nav šādas politikas, nav tādas skaidrības definīcijas tam visam, tā ir kāda konkrēta ministrija vai kāda cita iestāde, kam jūs to atbildību gribētu tomēr nu, šajā brīdī norādīt?
0: Tā noteikti būtu ekonomikas ministrijas atbildība, pie ekonomikas ministrijas darbojas arī cilvēka kapitāla attīstības padome, kur satiekās dažādu nozaru pārstāvi, dažādu ministriju pārstāvi, un pa kuriem arī šobrīd jau līdz šim ir notikušas diskusijas par to, kā mums vajadzētu šo sistēmu veidot. Bet, protams, šī ir tāda horizontāls jautājums, kur jāiesaistās arī iekšlietu ministrijai, izglītības ministrijai, ārlietu ministrijai, jo viņas visas ir saistītas un katra atbild pa zināmā mērā kādu no, no šiem posmiem.
2: Un vēl, protams, par pašu sistēmu gribēju prasīt. Vai var teikt, ka šobrīd sistēmā ir kādi robi, kas ļauj cilvēkiem no trešās pasaules valstīm nonākt Latvijā, lai arī viņiem nebūtu pamata dot šo atļauju? Jo saprotu, no revīzija iekļautā secinājuma, ka pastāv risks par to, ka darba atļaujas izmanto uzturēšanās tiesību nevis nodarbinātības nolūkos.
0: Jā, to mēs redzējām revīzijas gaitā, veidojot izlasi, skatoties, kas ir tie, kas iegūst šīs darba atļaujas. Un revīzijā mēs secinājām, ka ir zināmā mērā izveidojusies tāda kā schēma, proti trešās valsts pilsonis, tā vietā, lai, piemēram, iegūtu uzturēšanās tiesības Latvijā nodibinot uzņēmumu, bet tiek veidot šī schēma, ka viņš kā labuma guvējs, ar starpnieku palīdzību Latvijā izveido un reģistrē uzņēmumu, tad šie uzņēmumā tiek iecelts valdes loceklis, kurš viņu uzaicina kā darba ņēmēju. Un līdz ar to viņš Latvijā ierodās kā darba ņēmējs, un tādā veidā tas ir gan finansiāli izdevīgāk un arī vienkāršāk nekā tad, ja viņš, piemēram, atklāti būtu pats šī uzņēmuma īpašnieks vai arī, piemēram, valdes loceklis. Nu, tādā veidā mēs redzam, ka tā darba atļaujas sistēma tiek izmantota ne tam mērķim, kam patiesībā viņa ir radīta.
1: Uh-huh. Un vai jūs konstatējāt arī kādas plašākas problēmas tajā sistēmā, proti ir atsevišķi gadījumi dzirdēti par to, ka nu, ir citas valstis, kurās, piemēram, šie noteikumi sakārtot vienkāršāki un tādēļ nu, tad, tiek slēgti atsevišķi līgumi, piemēram, ar kādu polijas firmu un tad sanāk, ka šie nu, trešo valstu cilvēki tiek atvesti šeit, nu, piemēram, būvnieki no turienes un līdz ar to arī nu, nodokļi netiek Latvijai, vai jūs esat konstatējuši tādu masveidīgu šādu sistēmu, proti, ka varbūt to noteikumu sarežģītības un haosa dēļ mēs arī zaudējam potenciāli kaut kādus nodokļu naudas.
0: Jā, tas ir tas lielais risks, ja mūsu tā darba atļaujas sistēma nebūs sakārtota, viņa nebūs pievilcīga darba devējiem Latvijā, tad, protams, darba devējs meklēs tos alternatīvos darbinieku piesaistes modeļus. Un to mēs revīzijā arī secinām, kad ir salīdzina datus, kas ir 2024. Gadā 25. Gadu, tad šie saucamie norīkojumi no citām Eiropas Savienības valstīm, kas vairs neiet caur darba atļaujas sistēmu, kas jau ir tāds Eiropas Savienības pakalpojumu brīvas kustības ietvaros, līdz ar to Latvijai ir maz iespējas to ietekmēt, ir gandrīz dubultojies. Ja 24. Gadā šādas personas tiek norīkotas uz Latviju tikai ap 1000, nu tad 25. Gadā tādas jau ir 1900. Un rezultātā pēc mūsu aplēsēm 25. Gadā Latvija

0: nodokļu ziņā ir zaudējusi apmēram 5 miljonus. Tāpēc tas mūsu tas aicinājums ir arī tieši tāds, kad sakārtojam šo darba atļauju sistēmu, nosakam skaidru politiku, izveidojam efektīvu to procesu, lai piesaistītu, lai viņš būtu savlaicīgs, prognozējams. Pretējā gadījumā mēs varam saskarties šo risku, kad darba devēji izmanto šo darbinieku piesaistu modeli. Un rezultātā tie darbinieki tāpatās ieradīsies Latvijā, šeit trešajā valsts pilsoņi, vienlaikus mēs valsts budžetā negūsim līdzekļus.
1: Īsi gribēju prasīt otra revīzija par šiem tematiem. Jūs minējāt, apmēram, kad varētu būt rezultāti tai?
0: Otra revīzija par imigrācijas kontroli mēs plānojam pabeigt 27. Gada vidū.
1: Tad līdz tam vēl ir nedaudz jāpagaida darbs gana plašs. Teiksim paldies šajā brīdī valsts kontrolas padomes loceklim Gatim Litvinam. Tātad runājām par šo jaunāko revīziju, kas veltīta tieši trešo valstu darbspēku ieviešanas sistēmai un tās efektivitātei. Ir problēmas gan sistēmā, gan efektivitātē, tā dzirdējām. Šobrīd gan 6:50 minūtes.
2: Un turpinājumā pievēršamies kultūrai, jo šodien, nu, savā ziņā kultūrai, bet no otras puses arī vēsturei, monarhijai, jo šodien Norvēģijā notiek karaļa Haralda 5. Bēres, 89 gadus vecais monarhs, devās mūža mierā 28. augustā. Tobrīd viņš bija ne tikai vecākais dzīves tronī esošais monarhs Eiropā.
1: Un savā 35 gadu valdīšanas laikā karalis bija Norvēģijas sabiedrību vienojoša figūra. Daudziem norvēģiem atmiņā viņš paliks ne tikai ar savu vienkāršo dzīves stilu, bet arī karaliskā nama reformu mūsdienām. Plašāk par šīs dienas bērēm un Haralda 5. Atstāto mantojumu dzirdēsiet Riharda Millera ierakstā.
3: Haralds V troni ieņēma pēc sava tēva Ūlava 5. Nāves 1991. Gada 17. Janvārī, laikā, kad pasaules uzmanība bija pievērsta tuvajiem austrumiem, bet Rīgā bija barikāžu laiks. To laiku Ziemeļvalstī labi atceras režisore Ilze Burkovska Jakobsena, kura mācījās tautas augstskolā Moldē, Norvēģijas vidienē.
4: Ulafs bija ļoti mīlēts, bet es saprotu, ka viņš tomēr bija vairāk elitārāks karalis nekā tas bija Haralds šo 35 gadu laikā. Ir 91. Gada janvārs, ir vētra vidus Norvēģijā, mājām tiek noraut jumta, cilvēki ir bez elektrības. Un būtībā viņš to savu darbu sāk ar to, ka viņš tādā parastā plānā jaciņā kopā ar savu dzīvesbiedri apciemo ciematus, apciemo mazās zvejnieku mājas, tieks ar cilvēkiem. Un man liekas, ka līdz ar to viņa karjeras sākums karaļa amatā sākās tādā ziņā ļoti, nu, tuvinoties ar cilvēkiem tādā ļoti, ļoti, nu, jaukā saprotamā veidā.
3: Arī vēlākajos gados Haralds V saglabāja savu tuvību tautai. Mārtiņš Klīve, kurš bija Latvijas vēstnieks Norvēģijā no 2021. Līdz 2025. Gadam, atceras, karalis bija atvērts, piezemēts un ar viņu bijis viegli runāt.
5: Manā akreditācijas vēstuļu ieslēgšanas tikšanās laikā mēs atcerējāmies, un viņš arī pats labi atcerējās savu vizīti Latvijā 1998. Gadā, kur viņš ieradās kopā ar dzīvesbiedru Soņu, un kas bija diezgan specifiski, viņa vizīte ieradās ar Norvēģijas kuģi, tā arī saucās Norge. Un viņš arī dalījās savās atmiņās, cik tas bija viņam svarīgi un ierasties un paust arī tomēr vēl 98. Gadā mums salīdzinoši nesen neatkarību atgūšajai valstī parādīt to atbalstu un ierasties vizītē. Tā kā tās komunikācijas vienmēr bijušas patīkamas, vieglas, viennozīmīgi arī svinīgākos pasākumos, kur ir teiktas uzrunas un kaut kādi tosti svinīgie, var izcelt karaļa humora izjūtu. Viņš tiešām vienmēr bija labā omā un centās uzturēt tādu pozitīvu atmosfēru un ar jokiem, jā, arī varbūt sarežģītās situācijās.
3: Mārtiņš Klīve, kurš šobrīd ārlietu ministrijā vada Eiropas Savienības koordinācijas un politiku departamentu, vērtē. Attiecības ar Norvēģijas karaļnamu vienmēr bijušas labas. Diplomāts uzsver, Latvijas prezidentu un Norvēģijas karaliskās ģimenes pārstāvju vizītes esot apliecinājums labajam un ciešajam divpusējam politiskajam dialogam. Viņam spilgtā atmiņā palicis viens piemērs, kas apliecina karaļnama modernizāciju Haralda 5. Laikā.
5: Tas viens no piemēriem, kas raksturo, kā karalis savā ziņā modernizēja arī tādas klasiskās pieejas, teiksim, viņu ģimenes oficiālos portretus, kas karājās gan Norvēģijas karaļa pilī, gan Oslo pašvaldībā. Tos portretus veidojas mākslinieks Håkons Guļvaugs, ar ko arī mums ir Latvijā veidojas

0: laba sadarbība. Viņš bija jau vairākas reizes Latvijā. Radio klausītāji neredz to portretu, bet viņš ir nedaudz tādā modernisma stilā, kur varbūt tie sejas vaibs nav tik tieši redzami. Un, kad viņam piedāvāja, ka tieši šis mākslinieks veidot tos portretus, un pēc tam, kad daudzi Norvēģijā, es zinu, bija teiksim, tā nedaudz sašutuši, vai karali var tiešām atveidot šādā nedaudz neskaidrā veidā, vai te varētu teikt izkropļotā veidā to viņa seju un tēlu, bet viņš bija teicis, ka man tas ļoti patīk, un tad es sevi atpazīstu šajā bildē.
1: Ilze Burkovska-Jakobsena norāda, Haralds V ar savu praktisko pieeju iemantoja arī republikānisma atbalstītāju cieņu.
2: Pats jau viņš runas neraksta, runas viņam raksta cita, bet tā igadējā jaungada runa, kurā Haralds pateica, ka Norvēģija ir visiem, gan tiem zēniem, kur draudzēs ar zēniem, gan meitenēm, kurš dzīvo ar meitenēm, gan ārzemniekiem un visiem dažādajiem cilvēkiem. Tas bija ļoti nozīmīgs tāds stimuls būt vairāk iekļaujošiem un pieņemošiem. Jā, tā bija ļoti svarīga runa. Es domāju, ka šī runa noteikti ir pamatā tam, kāpēc tie daudzie republikāņi, kur sāka savus atvadu vārdus, iesāka šiem vārdiem, ka es pēc būtības esmu republikānis, bet Haraldam bija tā drosme pateikt, ka Norvēģija ir visiem.
1: Norvēģi no sava karaļa atvadījās visu aizvadīto nedēļu. Visā valstī karogi pusmastā, daudzās publiskās vietās izlikti Haralda piektā portreti ar svecēm. Tūkstošiem cilvēku stāvēja rindā uz karalisko pili, savukārt dzīvo Ziedu jūra klāja laukumu pie pils. Šodien bēres sāksies 11:00 pēc Latvijas laika, kad Haralda piektā zārks tiks pārvests no karaliskās pils uz Oslo domu. Stundu vēlāk dievnamā sāksies bāru ceremonija. Tajā piedalīsies arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Karalis tiks apbedīts Ākešhusas cietokšņa pils kapelā. Rihards Millers, Latvijas radio.
3: Es tepat citu šodien arī sabiedriskā medija YouTube kontā un arī mājaslapā varēs sakot līdz tiešraidē šai bērnu ceremonijai, bet šobrīd studijā jau mūsu kolēģi Linda Zalāne, lai stāstītu par to, ko tad raksta ārvalstu medija. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Portāls The Economist raksta, ka pasaules līdera aizvien mazāk baidās no kodolkara. Vladimirs Putins, Donalds Trumps un Xi Jinping kontrolē pasaulē varenākos kodolu arsenālus un izdevumi ieskatā viņiem kodola riski būtu jāuztver daudz nopietnāk. The Economist pauž, ka bailes reizēm var glābt pasauli un atgādina, ka augstākā laikā bailes no kodola iznīcības vairākkārt lika ASV un Padomju Savienības līderiem apstāties un meklēt veidus, kā labāk pārvaldīt savus arsenālus. Tagad pēc mediju domām problēma ir pretēja un pasaules varenākās valstis nav pietiekami nobijušās no pašu kodola ieroču spēka. ASV, Ķīna un Krievija paplašina vai modernizē savus arsenālus vienlaikus negribīgi iesaistās bruņojuma kontrolas sarunās vai ļauj iepriekš noslēgtiem līgumiem zaudēt spēku. Kā medijas saka, visšokējošākās pārmaiņas ir saistīts ar Vladimiru Putinu. Putins ne tikai necenšas panākt pasauli bez kodolieročiem, bet mūsdienās izmanto kodola draudus un balansēšanas konfliktu robežu, lai iebēdētu citus un pieprasītu, lai pret viņa bankrotējušo mafijas valsti izturās tā, it kā joprojām tā būtu lielvara. Citāta beigas. The Economist raksta, ka augstais karš bija nežēlības un šausmu laikmets, tomēr reizēm bailes no globālās iznīcības lika tā līderiem rīkoties izcili. Plašāk lasiet portālā The Economist. Savukārt portālā The Guardian var atrast interesantu lasāmvielu par to, kā meteorologi rekonstruēja laikapstākļus, kas palīdzēja izšķirt otrā pasaules kara gaitu. Tas ir stāsts par jauno filmu Pressure, jeb latviskas spiediens, kas Lielbritānijā un Īrijas kinoteātros nonāks tieši šodien. Filma apvieno divas tēmas, kas britus nemitīgi fascinē otro pasaules karu un laikapsākļus. Tā ir tā retā iespēja meteorologiem, kur kino ekrānos nav bieži pārstāvēti būt kā filmas varoņi.
5: Par ko tad ir filma un kāpēc, lai Toms Brits to tik ļoti gribētu nosaistīt?
4: Jā, es tieši iedomāju par Toms Brits šorīt. Jā. Filma valstīt patīstās notikumos un sāst par meteorologu lomu, gatavojoties 1944. Gada sabiedroto desantam Normandijā, jeb D-dienai, no eksperta filmas veidotājiem palīdzēja precīzi atainot tā laika laikapsākļus un prognožu tāpšanu. Jāteica, ka tas tolaik bija ļoti sarežģīti, jo tolaik prognozēt laiku ilgāk par 24 stundām bija grūti. Par to, kā tas notika un kā tas ietekmēja karaspēka gaitu, to lasiet vairāk The Guardian. Un vēl pa isam īsi aicinu ielūkoties BBC. Tur divas lietas. Viens nepilnu minūtu garš video par arheologu atrastu cenu kapietu Peru ziemeļos netālu no Čančenas. Paskatīties var paskatīties, kas ir atrasts un kā

0: tas izskatās. Un turpat BBC vēl raksts tiem, kurus aizrauja arhitektūra. Nu, to ir apkopoti 10 iespaidīgas jaunas ēkas dažādās pasaules vietās, kas veidotas tā, lai saplūst ar sauļu dabu. Nu, tie ir pretendenti pasaules arhitektūras festivālam. Nu, tur arī īsi apraksti un fotografijas. Jā, nu, iespaidīgi mājokļi džungļos, ēkas ar debesīm atvērtiem jumtiem un nam, kas gluži kā ligzdas ieskaut kokos. Par to visu BBC skatiet, lasiet.
1: Es jau atvēru un jau skatu un lasu ļoti tiešām skaists sēks saplūst pilnībā ar dabu. Tāda ļoti interesanta dzīvošana tur varētu būt.
2: Un kamēr Kristaps skatās un lasa, tikmēr mēs dodamies nelielā atpūtā, bet mūsu kolēģis Mārtiņš stāstīs par jaunāko Latvijā un arī dzen ārvalstīs.
3: Šo sestdien, 12. septembrī, 20 sociālās aprūpes centri 5 Latvijas reģionos vērs savus durvis cilvēkiem, kuri vēlas iepazīt brīvprātīgā darba iespējas šajos centros. Ko nozīmē brīvprātīgo darbs senioru aprūpes centros? Par to trešdienas raidījumā. Kā labāk dzīvot? Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 7:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. ASV bruņoties spēki iznīcinājuši 5 Irānas naftas tankuģus pēc tam, kad Irāna pēdējās dienās bija 2 reizes raidījusi balistiskās raķetes uz amerikāņu karakuģi. Irāna šorīt atbildējusi ar pretriecienu un uzbrukusi 8 ASV naftas tankuģiem Hormuza šaurumā, bet kopumā apšaudīja 20 amerikāņu kuģus. Tāpat Irānas revolucionārā gvarde ziņo, ka uzbruka ASV armijas bāzē Jordānijā. Jordānijas armija esot notriekusi 18 irāņu raķetes. Lielbritānijā šorīt tika atcelti vairāk nekā 150 avioreisi, jo vietējās gaisa satiksmes kontrolas sistēmā bija tehniski traucējumi. Liela daļa atcelto reisu bija ieplānota izlidošanai no Hītrovas lidostas. Tās pārstāvi aicina pasažierus pārbaudīt jaunāko informāciju par savu lidojumu, jo problēmas var turpināties. Eiropas un ASV amatpersonas ir samierinājušās ar to, ka karš Ukrainā ieilgs līdz nākamajam gadam un atzīst, ka pēdējā ASV miera iniciatīva nav guvusi atsaucību no Krievijas diktatora Vladimira Putina puses. Tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Putinam vakar bija telefons saruna ar Amerikas prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainas vadītājs Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka cer tikties ar Trumpu septembra beigās. Krievija pēc 3 dienu pārtraukuma atsāka uzbrukumus Kīvai. Eiropas Savienības daudzgadu budžets būs viens no centrālajiem tematiem šodien Berlīnē gaidāmajās sarunās starp Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu un arī Eiropadomes priekšsēdētāju Antoniju Koštu. Šī tikšanās ir daļa no Koštas vizītes visu Eiropas Savienības valstu galvaspilsētās, lai tuvinātu politiķu pozīcijas pirms rudenī un ziemā gaidāmajām sarunām par budžetu nākamajiem 7 gadiem. Kā zināms, Mercs iepriekš ir publiski iestājies par ievērojami daudzgadu budžeta samazināšanu. Tas nav pieņemams Latvijai un citām valstīm. Plašāk stāsta Latvijas radio Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
5: Eiropadomes priekšsēdētāja Antoniju Koštas vizīte Berlīnē notiek tikai dažas dienas pēc reģionālajām vēlēšanām Saksijā-Anhaltē, kas nesa graujošu rezultātu Vācijas kanclera Frīdriha Merca vadītajiem kristīgajiem demokrātiem. Tādēļ var pieļaut, ka Merca varētu ieņemt vēl stingrāku publisku pozīciju sarunās par Eiropas Savienības budžetu. Šādi cerot atgūt popularitāti savu vēlētāju acīs. Ir sagaidāms, ka sarunās varētu tikt apspriesti arī Eiropas Savienības iespējamie jaunie budžeta ieņēmumu avoti, jeb pašu resursi.
4: Pašumājās valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Norvēģijas karaļa Haralda 5. bēres. Norvēģijas karalis Haralds 5. nomira 28. augustā 89 gadu vecumā. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien vērtēs vairākus priekšlikumus, kas paredz ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus, bet Latviju šodien un rīt apmeklēs Nīderlandes, Polijas, Ungārijas, Somijas, Īrijas, Norvēģijas un Horvātijas ārlietu ministri. Rīgas pilsētas tiesa šorīt 9:00 sāks pratināt liecinieku apsargi Igora Andrejeva kriminālietā par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas specdienestiem. Uz tiesas sēdi kā cietusī aicināta žurnāliste Guna Gleizde un kā liecinieks Rihards Bondars. Jelgavā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā šodien no 10:00 rītā līdz 1:00 dienā notiks vakanču gada tirgus. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
6: Vakanču gada tirgu rīko Nodarbinātības valsts aģentūra. kura uz šo pasākumu aicinājusi darba devējus, kas meklē darbiniekus. Aģentūra sola, ka gada tirgu darba devēji vienu vietu varēs satikt daudzus motivētus darba meklētājus, uzrunāt viņus personīgi un informēt par aktuālajiem piedāvājumiem. Turpat var veikt pirmās darba intervijas. Jāpiebilst, ka pēc nepilna mēneša, 6. oktobrī, vakanču gada tirgus plānots arī Rīgā.
4: Un vēl Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no šodienas līdz 12. decembrim notiks izstādes Brīvība sākas ar grāmatu pasākumu, meistarbarnīcas lekcijas un arī seminārs. Izskan ziņas 7:00 no rīta, mūsu ziņas arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī tīmekļa vietnē LSMLV, bet vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 14 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē. Latvijā šodien būs vasarīgs silts, pat karsts laiks. Dienas pirmajā pusē laiks būs saulains, vienīgi Kurzemes rietumos mākoņu būs vairāk un vietām var līt. Pēcpusdienā un vakarā mākoņu daudzums palielināsies arī citvietu valstī un līdz vakaram īslaicīgs lietus un pērkona negaiss var uznākt arī Zemgalē un Vidzemē. Būtīs mērens brīžiem brāzmains dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 23-27 grādi, Kurzemes rietumos 19-22 grādi.
3: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Ati Švinka un Agnese Lāce aicina Zemgales iedzīvotājus uz tikšanos trešdien, 9. septembrī no 17:00 līdz 19:00 Jelgavā, Lielās ielas un Katoļu ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Irmu Kalniņu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem trešdien, 9. septembrī, 17:30 Rīgā, Čiekurkalna jaunajā skvērā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Labrīt, 7:06, klāt trešdiena, 9. septembris, un joprojām līdz pat 9:00 kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotā programma Labrīt. Studijā Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmanis.
1: Jā, esiet sveicināti šajā tiešām jau nedēļas vidū ļoti strauji, vismaz manuprāt, paskrējusi tā līdz šim un drīz brīvdienas, bet vēl gan daudz arī par ko runāt un stāstīt šajā nedēļā un arī šajā rītā, turpmākajās divās stundās. Sākuši ar laikapstākļiem šobrīd gaisa temperatūra no plus 10 grādiem Dagdā līdz pat plus 17 grādiem Liepājā arī Mērsraga pusē un tad, nu, pa vidu, tā teikt, ļoti tādā loģiskā ķēdītē no rietumiem vissiltākais, austrumos visaugstākais un pa vidu tā arī pa vidu ir. Šodien gan 27 grādi, kā dzirdējām, tiek solīti dienai iesilstot un tā ir daudziem ļoti, ļoti patīkama vēsts. Es tā gribu cerēt.
2: Jā, un vai šāda patīkama vēsts mūs sagaida arī turpmākajās dienās, to jau otrajā šīs stundas daļā stāstīs mūsu kolēģi Ilze Golubeva. Bet vēl šajā stundā runāsim par sportu, jo šodien Rumānijas pilsētā Klužā Napukā sāksies Eiropas čempionāta volejbolā vīriešiem vienas apakšgrupas turnīrs. Tajā tikai trešo reizi kopš neatkarības atgūšanas piedalīsies arī Latvijas izlase, un tad uzzināsim, kas mūs sagaida un uz ko cerēt.
1: Un uzreiz pēc tam arī ārzemju ziņas un tad arī šī rīta intervija, tā šoreiz par starptautiskajai drošībai un ārpolitikai veltīto Rīgas konferences galvenokārt, tas ir arī lielākais šādu veidu forums starp citu Ziemeļvalstu reģionā, kas ir šī brīža aktualitātes, par kurām runās konferences divās dienās, 10. un 11. septembrī, to veicāsim foruma organizatoram Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsādātājiem Jānim Kārlsbergam pēc aptuveni 10-15 minūtēm.
2: Bet nākamajā stundā dzirdēsiet jaunāko Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centrs Re Baltika faktu pārbaudes projekta Rečeka melu un maldu apskatu, nu un šoreiz tur būs arī runa par vētru. Jā. Un tās sakām.
1: Jā, un kā to izmantot.
2: Meliem un maldiem, kas pēc tam.
1: Tieši jā. Tā. Vēl gan jāatgādina, ka vārdi

0: Pat šodien Bruno un Telmai noteikti šie sveicieni nedrīkst izpalikt, tāpat arī visiem, kuriem kas cits svinam šajā dienā. Mēs svinam programmas turpinājumu, ir 7 un 9 minūtes.
1: Latvijas vīriešu volejbola izlase trešo reizi kopš neatkarības atgūšanas startēs Eiropas čempionātā volejbolā, un jau šovakar Latvija turnīra pirmā spēle.
0: Tiesa, vīriem līdzīgi kā sieviešu izlasē čempionātā ir ļoti spēcīga apakšgrupa, tajā būs jāpārvar sarežģīti pārbaudījumi, lai sasniegtu izslēgšanas turnīru. Vairāk dzirdēsiet kolēģa Māra Bērga sagatavotajā ierakstā.
2: Latvijas vīriešu volejbola izlase oficiālo gatavošanos Eiropas čempionātam iesāka jūlija beigās, bet jau pirms tam komandas spēlētāji piedalījās atvērtajos treniņos, lai uzturētu sevi formā. Valstsvienības galvenais treneris Uģis Krastiņš ir prasīgs speciālists, kurš lieliski zina, ko nozīmē spēlēšana Eiropas elitē. Tieši Krastiņa vadībā Ukrainas izlase no visai zema līmeņa komandas kļuva par konkurētspējīgu spēku ne tikai Eiropas, bet arī visas pasaules volejbolā. Strādājis vienā no pasaules toplīgām Polijā, Krastiņš Latvijas izlases darbā tagad ienesis jaunas vēsmas no volejbola lielvalstīm, bet sarunā ar Latvijas radio speciālists pauda, ka kopumā ir apmierināts ar izlases progresu šajā vasarā.
3: Noteikti ir atsevišķi elementi, kur mēs esam uzlabojuši savu spēli. Ir, protams, arī elementi, kur mums varbūt neizdevās iegūt to progresu, ko mēs vēlamies. Nu, treneru kolektīvs, es domāju, bet nu, tas process ir viss uzreiz, diez vai kādreiz sanāk. Bet vai galvenais, kad es redzēju, ka spēlētājiem ir vēlme augt un attīstīties, un ka viņiem bija vēlme strādāt, es domāju, tas ir pats svarīgākais.
2: Vēl pēnu vasarā ceļa zīmes čempionātu Latvijas izlase nopelnīja Igauņa Rainera Vasīļeva vadībā, tomēr neskaidrības ar finansējumu, kas pieejams sagatavošanās posmā un arī citi apstākļi veicināja izlases galvenā trenera maiņu. Beigās federācija ieguva nepieciešamo finansējumu un Krastiņš slavē izlasē pieejamos apstākļus. Komandai pieejama laba volejbola zāle, trenažieru zāle un arī cits nepieciešamais ekipējums kvalitīvam darbam. Lietas, par kurām Krastiņš un viņa komandas biedri 90. Gadu Latvijas volejbolā varēja tikai sapņot. Izlases kapteinis Kristaps Šmits uzsver, ka nometnes laikā pirms čempionāta izdevies pieslīpēt kopējo sniegumu.
4: Līmenis ir ļoti labs. Mēs esam noslīpējuši visas mazās kļūdiņas, mēs esam sapratušies, mēs esam analizējuši, mēs esam daudz darījuši un strādājuši pie tā, lai uzlabotu komandas līmeni, un tas mums ir izdevies, un ar tādu mērķi mēs arī braucam uz Eiropas čempionātu.
2: Šmits ir viens no pieciem spēlētājiem šajā Latvijas izlases modelī, kas iepriekš bijuši valstsvienības sastāvā. 2021. Gada turnīrā piedalījās arī cēlājs Edvins Krūders, pirmā tempa spēlētājs Gustavs Freimanis, kā arī diagonāles Renārs Pals Jansons un Kristers Dardzāns. Ja toreiz tikai Šmitam bija nopietnāka loma un spēles laiks, tad šoreiz šiem spēlētājiem jau būs jābūt pirmajām violēm un galvenajiem vilcējiem komandā. Izlases kapteinis pirms čempionāta gan neizjūt atbildības nāstu būt vienam no komandas motoriem, kā laukumā, tā arī ārpus tā.
4: Spēles varbūt baigi neatšķirās, bet atšķirās tas apkārtējais faktors, piemēram, kā līdžutēji, tas spiediens, tu jūti, kad, nu, kad gribās vēl vairāk uzvarēt, tāpēc, ka tu... Piemēram, cīnies par kaut ko tādu, jo katra tā spēle ir ļoti svarīga. Par play-offiem tu noteikti cīnies, un ja tu tiec play-offos vai kaut kā, nu tas katrs solīts uz kaut ko ir tāds, tā kā, tāds liels gandarījums un prieks, un par to ir jācīnās arī.
2: Tagad arī izjūtas spiedienu dodoties uz šo čempionātu, ja tīpaši kā komandas kapteinim un vienam no līderiem šogad?
4: Pagaidām nē, es vienmēr esmu bijis tāds, kurš... Baigos spiedien, nē, man ir bijis vienmēr iekšā tas, ka ir jāmučī lai vai kas, un no tā rodas tas rezultāts arī.
2: Līdzīgi kā pirms 5 gadiem, arī šoreiz Latvijas izlase turnīru sāks ar atklāšanas spēli pret laukuma saimniekiem. 2021. Gadā Tallinā mūsēja prata sarūktināt Igaunijas volejbolistus, bet šoreiz pirmais pārbaudījums ir Rumānijas izlase. Vasaras sākumā Latvijas izlase mājās pret rumāņiem uzvarēja negaidīti pārliecinoši ar 3-0, tomēr galvenais treneris Uģis Krastiņš atzīmē, ka pretinieku stāvs ir būtiski mainījies, un rumāņi būs daudz motivētāki nekā jūnijā Rīgā. Uzreiz pēc rumāņiem sakos arī Vācijas pārbaudījums.
3: Tā uzvara maijā vai jūnijas sākumā, jā, tā ir tiešām patīkama. Bija forši, ka mums tas izdevās, bet spēle sāks 0-0, un viņiem gan ir kaut kādas izmaiņas, gan arī sastāvā, līdz ar to tur to ņemt kā kaut kādu atskaites punktu nevar, bet kā pieredze noteikti var, jā.
2: Latvija čempionātu iesāks vienā grupā ar Rumāniju, Vāciju, Franciju, Turciju un Šveici. Grupas favorīti ir pēdējo divu olimpisko spēļu čempioni Francija. Arī Turcijai milzīgs potenciāls un viņi lūkos atkārtot savas valsts sieviešu izlases iespēto. Turcijas dāmu izlase pirms dažām dienām otro reizi pēc kārtas uzvarēja Eiropas

0: čempionātā. Vācija uz papīra ir trešā spēcīgākā komanda grupā, savukārt Latvija, Rumānija un Šveice savstarpējos mačos visticamāk dalīs pēdējo ceļazīmu uz astoņdaļfinālu. Volejbola apskatnieks un medija sporta centrs GOM galvenais redaktors Jānis Celmiņš sarunā ar Latvijas radio atzīmēja pozitīvās lietas izlases spēlē un ieskicēja arī problemātiskos aspektus.
1: Tas, kas varbūt priecē Eiropas līgas spēlēs, tas ir sēriju uzņemšana, par ko pēdējos gados un varbūt iepriekšējās izlases paaudzes laikos tik daudz runāts, ka ar to mums ir milzu problēmas un tamlīdzīgi. Bet mēs redzējām, ka Eiropas līgā ar to viss plus mīnus bija kārtībā. Mēs nekritām iekšā tādās lielās bedrēs un sēriju uzņemšana bija līmenī. Bet jā, no ceturtās zonas, ja savukārt, ja mēs atkal velkam paralēles ar mūsu iepriekšējo izlases un iepriekšējo paaudzi, tad tomēr ceturtās zonas uzbrukuma jauda bija krietni lielāka nekā tā ir tagad.
0: Latvijas izlase šodien 8:00 vakarā turnīra atklāšanas spēlē tiksies ar Rumānijas izlasi. 4 no 6 grupas komandām sasniegs astoņdaļfinālu. Pirms 5 gadiem Latvijai pietika ar vienu uzvaru un 2 zaudējumiem 5 setos, lai sasniegtu nākamo kārtu, kur toreiz bezierunu sakāvi pret topošajiem čempioniem Itāliju. Arī šogad izlases pirmais mērķis ir sasniegt čempionāta astoņdaļfinālu. Eiropas čempionātu tiešraidē translēs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSMLV. Māris Bergs, Latvijas radio.
2: Šobrīd 7:15 minūtes. Turpinājumā ielūkosimies aktuālitātēs ārvalstīs un studijā mūsu kolēģis Uldis Česbers. Labrīt!
3: Labrīt! Un sākšu ar to, ka ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Krievijas vadītājam Vladimiram Putinam vakar notikusi aptuveni stundu gara telefona saruna, paziņojis Kremlis. Un sarunā abi līderi esot apsprieduši pagājušajā nedēļā notikušo Trumpa īpašo sūtņu Stīva Vitkofa un Džereda Kušnera vizīti Maskavā un arī Kīvā. Trumps Putinam esot sacījis, ka vēlas pēc iespējas ātrāk izbeigt Krievijas karu Ukrainā. Viņš arī esot norādījis, ka kara izbeigšana pavērtu labas iespējas Krievijas un ASV attiecību atjaunošanai, kas veicinātu ekonomiskos un tirdzniecības sakars. Savukārt Putins Trumpam esot izklāstījis savu redzējumu par situāciju frontē un to, kā ASV varētu palīdzēt kara izbeigšanā. Baltais nams pagaidām nav komentējis Trumpa un Putina sarunu. Tikmēr ziņu aģentūra Bloomberg vēsta, ka amatpersonas Eiropā un ASV necer uz kara Ukrainā drīz izbeigšanu. Medija uzrunātie avoti sacīja, ka Putins šozīm gatavojas pastiprināt uzbrukums Ukrainas enerģētikas un siltumapgādes infrastruktūrai, lai pārbaudītu valsts izturību un tās sabiedroto apņēmību turpināt palīdzēt. Tāpēc nesot ticams, ka nopietnas sarunas par mieru sāksies agrāk par nākamo gadu. Bet Eiropas Savienībai būtu jāpārskatā attiecības ar Maroku pēc jūlijā piedzīvotā masveida migrantu pieplūdumu Spānijai piedrošajā Seutas pilsētā Ziemeļāfrikā, tā paziņojis Seutas mērs Juans Jesus Vivas. Viņš vakar viesojās Briselē, kur tikās ar Eiropas Savienības aizsardzības komisāru Andriju Kubiļu, iekšlietu un imigrācijas komisāru Magnusu Brunneru un vidusjūras telpas komisāri Dubravku Šuicu. Un tikšanās laikā Vivas lūdza Eiropas komisijai piešķirt Seutai finansiālu palīdzību robežas infrastruktūras izbūvei un humanitārās krīzes pārvarēšanai pēc 10 000 migrantu ierašanās. Vivas kritizēja Spānijas socialistu valdības draudzīgo attieksmi pret Maroku, caur kuru jūlija beigās Seutā nelikumīgi ieradās vairāk nekā 80 000 migrantu. Seutas mērs apsūdzēja Maroku migrācijas krīzes veicināšanā un viņa prāta Eiropas Savienībai būtu jāuzdod Marokai apturēt migrantu plūsmu uz Spānijai piedarošo teritoriju. Tomēr Vivas saturējās pieprasīt, lai Eiropas Savienība apturētu finansiālo palīdzību Marokai, ko ir aicinājusi darīt Spānijas galēja labējā partija Vox. Bet Eiropas Savienības kandidāta valstīs Serbijā 25. oktobrī notiks parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Tās vakar vakarā izsludināja valsts prezidents Aleksandrs Vučičs. Tuvākajām parlamenta vēlēšanām Serbijā bija jānotiek neagrākā 2027. Gada decembrī, taču Vučičs nolēma rīkot vēlēšanas agrāk, lai tādējādi samazinātu sabiedrības spiedienu uz sevi. Valstī jau gandrīz 2 gadus notiek studentu rīkoti protesti pret valdību un tie sākās pēc tam, kad 2024. Gada novembrī Novijas Sadzes pilsētas dzelzceļa stacijā sabruka betona nojume, nogalinot 16 cilvēkus. Protestētāji ir apsūdzējuši valdību korupcijā un nolaidībā, kā arī mediju brīvības ierobežošanā un politisko oponentu apklusināšanā, un viņu galvenā prasība bija tieši jaunu vēlēšanu sarīkošana. Vučičs iepriekš paziņoja, ka atkāpsies no, vai vismaz plānu atkāpties no prezidenta amata, lai varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās, un valdošā Serbijas progresīvā partija ir nominējusi Vučiču par savu premjerministra kandidāti.

0: Tāds lūk ārzemziņš šajā stundā.
1: Paldies Uldim Ķezberim par ieskatu ārvalstīs. Savā ziņā par ārvalstīm arī turpināsim, taču caur Latvijas un mūsu pašu drošības prizmu.
2: Šobrīd 7:19 minūtes patiesi šī rīta lielo interviju veltīsim drošības un ārpolitikas aktualitātēm, jo starptautiskajai drošībai un ārpolitikai veltīti ir arī Rīgas konference, lielākais šāda veida forums Ziemeļvalstu reģionā.
1: Kas ir šī brīža aktualitātes, par kurām runās konferences dalībnieki divās dienās 10. un 11. septembrī? Tas ir centrālais temats arī mūsu sarunai ar šī foruma organizatoru un Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētāju Jāni Kalsbergu, kurus veicam šorīt mūsu studijā. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Konferences aprakstā ir minēts, ka forumā fokusā būs tieši Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienoti stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Kas kā jūs akcentēt šobrīd ir tie trīs lielākie izaicinājumi kā Eiropā, tā jo īpaši Baltijā?
3: Labs jautājums. Ļoti labprāt pats klausīšos un dzirdēšu, ko mūsu runātāji mums stāstīs un piedāvās savus risinājumus no manu viedokļu. Nu, protams, tas varbūt ir tāds sekas nesenajām brīvdienu vēlēšanām – fragmentācija un polarizācija. Varētu teikt, lielais jautājums būtu, vai rodas jauna politiskā identitāte Eiropas demokrātijā. Nu, tās arī būs viens no mūsu paneļiem. Vai tas ir centrālais jautājums? Jā, ilgtermiņā es domāju, jo tas sniegs atbildes to, uz kuriem tam mēs ejam, jā, jo, nu, mēs atgriezāmies demokrātisko valstu klēpī, ja, ar skaidru apziņu, ka tas ir mūsu ceļš, demokrātija, parlamentāra, nu, kā kurā valstī. Un tagad mēs redzam, ka sāk parādīties arī tādas galēji labējas tendences, no kurām nosacīt, nu, mēs pametot okupācijas zonu, ja, izgājam no galēji kreisām tendencēm. Ja. Nu, katrās jau man personīgi tas ļoti uztrauc, kad mēs tā sākam mētāties. Es domāju, ka šī ir viena daļa ne tikai no, tā ir, protams, mūsu arī iekšējā dinamika, ir skaidrs, ka Eiropa nav īsti labi tikusi galā ar nu, aktuāliem jautājumiem, tā skaitā migrāciju, nav spējusi pārliecinoši atbildēt šiem jautājumiem savam elektorātam, man liekas arī tam saucamajām centriskajām partijām, kurā, nu, parasti es sev arī pieskaitu redzēt, kad šos risinājumus gan no kreisās, gan no labās puses centrēties, kuriem agrāk īstenībā jau Eiropas politika tā kā balstījās, viņa sāk ar vien vairāk polarizēties. Un šeit, protams, nu, nevar noliekt, kad mums ir arī viena agresīva kaimiņu valsts, kas to ir vienmēr palīdzējis, nu, teiksim, katalizējis. Joprojām es gribu uzsvērt, tās ir mūsu iekšējās tendences, bet, nu, to pašu arī migrācijas vilni jau dekādēm atpakaļ. Ja, nu, mēs zinām, ka gan Wagner grupa bija Āfrikā, ja, nu, lai kāds man iestāstītu, ka viņi tur nav bijuši ar palīdzīgu roku pie organizācijas, tam es nespēšu ticēt. Tā kā tas tāds viens no būtiskiem jautājumiem Eiropā.
2: Jā, nu, un viss šis te lietas, kas notiek šobrīd pasaulē Eiropā, tuvijos austrumos, alež šādas lietas ir palīdzējuši risināt diplomātijas centieni, arī viens no tiem paneļiem un tematiem jūsu konferencē būs par diplomātijas lomu un instrumentiem mūsdienās. Netrūkst arī tādu, kas saka, ka diplomātija ir mirusi, mūsdienās dominē tikai spēka valoda. Kā jūs to redzat?
3: Nu, spēka valoda ir vienmēr dominējusi, bet ja to saprot civilizētā veidā, tad diplomātija ir krietni lielāks vārds, jo aiz viņas stāv arī pārliecinoši spēks, vai kā saka, nūja, vai ieroči, sauciet kā gribiet. Ja, līdz ar to diplomātija, protams, ka viņa nav mirusi, bet šī brīdī tie izaicinājumi ir tādi, uz kuriem vajadzīgs nu, skaidrāks atbildes. Ja. Un spēku, nu, savā ziņā varētu teikt, spēka difūzija, viņa ir izpletusies tagad tik plaši, ka to ir mazliet grūtāk jau kontrolēt, un tas ir, tie neapšaubām ir papildus riski, un tuvijos austrumos, nu katru dienu, katru naktī atkal no rīta apskatījos, kas atkal noticis, nu, tur es neesmu reģiona eksperts, bet, nu, skaidrs, kad ir iesaistīti gan arī visas valstis, ja, tāda, patreiz tāda mierīga vieta tur ir ļoti, ļoti grūti atrast. Nu, tur, man liekas, kāds solis līdz

0: diplomātija varēs atgriezties pie galda konstruktīvi, nu, mazliet laikam vēl kaut kam jānosēžās tam.
1: Bet arī Eiropas kontekstā, piemēram, Eiropai nereti pārmet šo spēka valodu nosodām un neesam mierā ar daudz ko, taču arvien vairāk ir tādi cilvēki, kas saka, mūs vairs neņem īsti vērā.
0: Es domāju, ar Eiropas, tas būtu bijis mans otrs punkts par to Eiropas, minēja tikai to demokrātisko telpu, bet tā otra ir, ka mēs, nu, manuprāt, un tur var teikt arī pateicoties Trumpam, mēs esam vairāk pašapzinājušies sevi kā Eiropa, jo mums tomēr ir arī nosacīts centrālie spēki, ja, komisija, padome Eiropas, un mēs sākam sevi apzināties, un attiecīgi caur, protams, dalību valstīm, caur komisiju, mēs sākam savu spēku, savus potenci, teiksim tā, vairāk šajā brīdī potenci apzināties, ka mēs esam vērā ņemams spēlētājs. Tie soļi, lai mēs kļūtu tiešām, ka mūsu diplomātiskajai valodai aiz muguras stāvētu arī pietiekoši būtiski un redzami argumenti. Ja, nu, līdz šim tas ir bijis ekonomiskais spēks, finanšu gros, bet teiksim, militārie spēki dalību valstīs ir bijuši ļoti, ļoti maz attīstīti, un līdz ar to mēs neesam varējuši normāli viņus projicēt, lai varētu, tā sakot, lai mūsu vārdu kļūtu sadzirdami. Bet mēs katrā ziņā es šo gan skatos pozitīvi, un par to es arī ceru būs diskusija, ja cik lielā mērā mans optimisms ir pamatot, cik nav, jā.
2: Vēl interesants aspekts, ejot cauri šai te programmā, ir šķietami it kā tāds nevainīgais sports, nu tā loma pasaules notikumos, tur uzstāties esat aicinājuši arī Ziemas olimpiskajās spēlēs, jau slavu iemantojušo ukraiņu skeletonistu Vladislavu Hereškeviču, tur atgādināšu toreiz diskvalificēju viņu par vēlmi braukt ar īpašu ķiveri, uz kuras attēlot Krievijas nogalinātie ukraiņu sportisti. Kāds ir mērķis šai diskusijai runāt par to, kā sportisti var paust savas domas publiskajā arēnā vai tomēr vairāk pievērsties tam un pakritizēt, kādēļ nu, mēs paši Eiropā un arī pasaules starptautiskās organizācijas arvien atmaikstam pret agresoru?
0: Nu, man tas ir ļoti svarīgs punkts, ļoti priecīgs, ka viņš varēs ar savām treniņiem iegriezties Rīgā un būt, jā, nu tā ir viena politika. Un, ja kāds ir teicis, ka kultūra nav politika, atcerieties mūsu diskusijas arī vēl pirms 22. gada, kuras no mūsu mūziķu grupām runāja, nu nejauciet politiku ar kultūru, nu Krievijai, Ķīnai, tā ir bijis tikai un vienīgi politika, un diemžēl mēs arī varam novērāt, ka ļoti netīra politika, jā, ļoti ciniska politika. Un līdz ar to es ļoti gribētu, mums katru gadu arī ir tagad pēdējos 3 gadus, vismaz mēs esam veidojuši tādu sarunu par kultūru, par mākslu, un šogad pienāca īpaši pēc olimpiskajām spēlēm, nu laiks, manuprāt, runāt arī par sportu. Mēs zinām, ka arī tuvojas vasaras olimpiskās spēles, ja, kurā jau atkal runā par Krievijas un Baltkrievijas komandu uzaicināšanu. Man personīgi tas ir nepieņemami. Un es ļoti gribētu, ka šī saruna izskan tieši šajā formā, jo nu, tas koncepts jau viņš arī mainās. Ja, viņš, ja agrāk mums likās, ka drošība, aizsardzība, nu, tas ir karavīriem. Mēs te dzīvosim savu dzīvi, nu, muļķības, vai ne? Mēs to runājam, bet nu, kurš to klausās? Ja, nu, kad, nu, diemžēl, ja, tikko atgriezos ar Ukrainas. Ja tev veikali ir ciet, bankas ciet, skolas ir ciet, tev viss ir dzīve apstājusies tajā brīdī, ka tev nav drošības un aizsardzības. Vai ne? Un mēs redzam, cik tas ir saistīts. Līdz ar to sports ir viena no šīm daļām. Nu, redzēsim, es katrā ziņā tā ir noslēdzošā daļa, tā ir tāda, kur sagaidu, ļoti interesanti, bet katrā galvenais punkts ir pacelt šo jautājumu dienas gaļumā. Mm-hmm. Nu,
1: Ukraiņu skeletonis Hereškeviča, viena tāda ļoti labi zināma personība, kas vēl ir tādi lieli viedokļu līderi, kuriem ieteiktu pievērst uzmanību šīs konferences ietverošas?
0: Ziniet, es negribētu, jo mums ir tiešām, mēs esam strādājuši, lai būtu tā komanda, ja, kas ir nāk runāt, tik plaša, kad izcelt vienu vai otru, nevēlētos. Protams, jūs redzat tie, kas ir arī lēmumu pieņēmēji, tiem vienmēr ir savs svars, tos vienmēr ir patīkami uzdot sarežģītus jautājumus. Ja. Līdz ar to tiem, protams, vienmēr pievērš automātisku uzmanību, bet pārējiem, nu, mēs esam centušies, lai tiešām šī paleta būtu bagātīga.
1: Un gan diplomāti, gan pētnieki. Un
0: biznesa, un es šodien jau mūsu maratons sāks, mums šodien ir biznesa fórums, tas ir viens no mūsu centieniem šo pasauli.

0: apvienot, jo nu, atkal tās mācības gan no Ukrainas, gan vienkārši apsverot jautājumu, būtībā viņas ir visi saistītas. Un mēs to biznesa fórumu veidojam kā tādu kopumu, kurā sanāk visi spēlētāji. Finanses, biznes, ekonomis, kurā mēs redzam valdību, ja, kādā veidā mēs varam stiprināt šo noturīgumu, jo nu, tajā brīdī, kad sākas koču vētra, ja Latvijas gadījumā vētra, cik vienkārši bija uz kādu brīdi mūs nu, tomēr mazliet paralizēt.
1: Un, atstāt ja, bez plāna un ģeneratoriem,
0: nu,
1: jā.
0: Nu, kam bija, kam nebija ģeneratori, kur bija spējīgi iedarbināt, tā kā nebija tik slikti, bet nu, bija zināmi tādi, jau, tā kā to tas mums šodienas jau dienas kārtībā.
2: Tas tad jau šodien sāksies, un mēs arī noteikti sakosim līdz konferences gaitai arī rīt un parīt. Vēl noslēgumā izgribēju par pavisam citu aktualitāti vaicāt jūsu viedokli. Tur zināms jau, ka šobrīd prokrieviskais teroriskais grupējums Global Citizens Against War 1984 nosūtījis draudu vēstuli Latvijai, Polijai, Portugālei, pieprasot apturēt uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Cik nopietni jūs šādus draudus uztvertu?
0: Nu, redzēt Krievijā, nu, kādi vai valsts, kur nodarbojas ar valsts terorismu, vēl ir kādi atsevišķi teroristiski grupējumi. Ja? Nu, es katrā ziņā domātu, ka šis ir viens un tas pats. Tas, ko Krievija cenšas panākt, nu, acīm redzam ļoti skaidri iebiedēt. Uz iebiedēšanas bāzes nozīmē, ka viena daļa no cilvēkiem, kuri vieglāk pakļaujās šādām psiholoģiskām operācijām, nu, viņi sāk pārdomāt, jā, un tas spiediens gan uz mūsu politiķiem, sabiedrību, tā kā tas uzbrukums jau notiek, jā, vai tas nonāks līdz kaut kādām diversijām, nu, atvainojiet, nu, gan mūsu okupācijas muzejā jau dega, jā, nu, IKEJs ir degušas Polijā, nu,
2: tie piesardzīgi viņi, nu, gataviem.
0: Kad es teicu, ka visiem jābūt ļoti modriem, ja arī cilvēki redz kaut ko aizdomīgas ieteikt, ziņot policijai, municipāļiem, nebūt vienaldzīgiem, jā, un tikai, ja mēs būsim tādi visi, kā sabiedrība modri, cerības arī varbūt izvairīties no nepatīkamām pārsteigumiem.
1: Šajā brīdī sakām lielu paldies Rīgas konferences vienam no galvenajiem spēkratiem Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājam Jānim Karlsbergam par sarunu šajā rītā. Lai labi sokas konferencē, noteikti sakosim līdzi. Vislabāk.
0: Paldies.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas īsumā pusastoņos no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam vakar bijusi aptuveni stundu garu telefonu sarunu, tā paziņojas Kremlis, abesot apsprieduši pagājušajā nedēļā notikušo Trumpa īpašo sūtņu Stīva Vitkofa un Džereda Kušnera vizīti Maskavā un Kīvā. Trumps Putinam esot sacījis, ka vēlas pēc iespējas ātrāk izbeigt Krievijas karu Ukrainā, viņš ir esot norādījis, ka kara izbeigšana pavērtu labas iespējas Krievijas un ASV attiecību atjaunošanai. Baltais nams pagaidām nav komentējis Trumpa un Putina sarunu, bet ziņa aģentūra Bloomberg vēst, ka amatpersonas Eiropā un ASV necer uz kara Ukrainā drīzu izbeigšanu. ASV bruņotie spēki iznīcinājuši 5 Irānas naftas tankuļus pēc tam, kad Irāna pēdējās dienās bija 2 reizes raidījusi balistiskās raķetes uz amerikāņu karakuģi. Irāna šorīt atbildējusi ar pretriecienu un uzbrukusi 8 ASV naftas tankuļiem Hormuza šaurumā, bet kopumā apšaudīja 20 amerikāņu kuģus. Pašu mājās Latviju šodien un rīt apmeklēs Nīderlandes, Polijas, Ungārijas, Somijas, Īrijas, Norvēģijas un Horvātijas ārlietu ministri, bet Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē šodien finanšu ministrija ziņos par valsts budžeta situāciju un potenciālo fiskālo telpu. Rīgas pilsētas tiesa šorīt 9:00 sāks pratināt liecinieku apsargu Igoru Andrejevu krimināllietā par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas specdienestiem, bet Rīgas Stradiņu universitāte šodien 12 dienā atklās jauno sporta studiju un pētniecības kompleksu Rīgā Cigoriņa ielā 3. Kompleksā paredzēts arī telpas studijām un pētniecībai, tajā izveidot zinātniski pētnieciskā laboratorija cilvēka, ķermeņa un fizisko parametru mērījumiem, fizioterapijas telpas un arī medicīnas punkts. Izskan ziņas īsumā pusastoņos, vēl par laikapstākļiem Rīgas centrā 14 grādi, dienvidu vējš, 4 metru sekundē atmosfēras spiediens 757 milimetri, relatīvais gaisa mitrums 80%.
1: Šobrīd 7:33 minūtes un studijā jau klāt

0: mūsu kolēģis Māris Bergs, lai stāstītu par jaunāko sportā. Labrīt!
1: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Šajā stundā runāsim par tenisu. Aļonē Ostapenko ASV atklātā tenisa čempionāta dubultspēles aizvadītajā naktī. Turnīrs gan viņai, diemžēl, ir noslēdzies tātad zaudējums. Runāsim arī daudz par hokeju, jau stāstīju gan par Latvijas čempionāta rezultātiem, gan arī par citiem notikumiem, bet pamazām sāksim gatavoties jau kaut kam, kas gaidāms tikai jūnijā, proti nākamā gada NHL draftam. Jau tiek izteiktas pirmās prognozes par to, kurš tad varētu ar kādu numuru tikt izvēlēts. Un arī viens no latviešu hokeja jaunajiem talantiem varētu tikt izvēlēts gan augstu. Vismaz tādas ir prognozes pirms sezonas, arī par to plašāk jau pēc īsa brīža. Latvijas labākā tenisistē Ļaunā Stapenko kopā ar pārinieci Sūvijušu Jē aizvadītajai naktī zaudēja ASV atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu ceturtdaļfinālā. No Stapenko Jē ar 5-7, 3-6 zaudēja Elīzē Mertensai un Diānai Šnaiderei. US Open šobrīd vēl turpinās vīriešu vienspēļu ceturtdaļfināls. Tajā mājinieks Ben Shelton šobrīd cīnās ar Carlos Alcaraz un tur tikai otrā seta sākums. UEFA Čempionu līgā futbolā vakara centrālajā spēlē Madrides Reāls savā laukumā ar 2-1 uzvarēja Milānas Inter. Citos mačos Čempionu līgā Atēnu AEK ar 1-0 pieveica Līncas futbolistus no Austrijas, Manchester City ar 2-0 pieveica Porto, Real Betis ar 3-2 uzvarēja Lille, Dortmundas Borussia ar 3-2 uzvarēja Villarreal, bet Birmingemas Aston Villa ar 3-2 apspēlēja Club Brugge no Beļģijas. Šovakar Čempionu līgas pirmā kārta futbolā turpināsies ar nākamajiem mačiem. Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš nākamajā klubu sezonā strādās ar Beļģijas čempioniem Māseikas Grīnjārdi par sadarbības uzsākšanu paziņojusi komanda. Iepriekšējās sezonas Krastiņš trenēja Ļvivas klubu spēcīgajā Polijas čempionātā, tomēr klubs pēc sezonas bankrutēja. Māseikā otro sezonu spēlēs arī Latvijas izlases volejbolists Gustavs Freimaris. Šobrīd Krastiņš, Freimaris un visa Latvijas izlase jau atrodas Rumānijā. Vakar valsts vienība aizvadīja treniņu spēļu arēnā, turpinot gatavošanos Eiropas čempionāta pirmajam mačam šovakar, bet turpinājumā klausāmies vīriešu volejbola izlases kapteini Kristapu Šmītu.
2: Tas vispār neko nenozīmē. Tur pēc reitinga mēs skatāmies, tur visas komandas ir augstāk par mums, bet tas, to spēles līmeni un vispārējo, tas vispār neko neietekmēs. Spēle sākās no 0-0 un arī ir tas, ka ļoti patīkami ir uzspēlēt par tādām komandām, kas ir tieši augstāk reitingos, jo nu, zini kā, ir citreiz ir tā, ka tās vājākās komandas var parādīt labāk nekā tās reitinga augstākās komandas. Un tas ir tas, uz ko mēs arī iesim, jo varētu būt arī tā, ka mēs, tā kā, kā lai saka, izsalkuši vilku iekodīsim kājās kādam un cīnīsimies.
1: Latvijas vīriešu volejbola izlase šovakar iesāks Eiropas čempionātu ar spēli pret Rumāniju. Maču sākums 8:00 vakarā un to tiešā dēļ translēs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSM.lv. Latvijas izlases hokejists Markus Komuls Zviedrijas augstākās līgas komandā Jenčepingas HV 71 spēlēs līdz pat šīs sezonas beigām, to apstiprinājuši kluba pārstāvi. Hokejists intervijā medijam Sportcentrs kom pastāstīja, ka vienošanās panākt ļoti ātri. Pagājušās nedēļas pašā izskaņā piedāvāts līgums, pirmdien tas jau parakstīts, un tagad Komulam priekšā pirmie treniņi un spēles kopā ar jauno komandu. Pēn Jenčepingas hokejisti Zviedrijas augstākajā līgā palika 13. Vietā un tikai pārspēlēs nosargāja vietu valsts augstākajā līgā. Hokeja statistikas vietne Elite Prospects publicējusi pirmo rangu pirms nākamā gada Nacionālās hokeja līgas drafta un latviešu hokejistam Robertam Naudiņam tajā atvēlēta 19. Vieta. Eksperti atzinīgi vērtē latviešu jaunā hokejista auguma parametrus un slidojumu. Gan arī 2 metrus garais Naudiņš uzskatāms par labu slidotāju un izcelt arī viņa taktiskā izpratne, kas hokejistu padara par lielisku spēlētāju ābos laukuma galos. Nākamā sezona Naudiņš spēlēs Rietumu hokeja līgā, kas ir viena no trim vadošajām Kanādas junioru hokeja līgām, bet pēc tam plānots uzsākt studijas Mičiganas Universitātē ASV. Šai izglītības iestādei ir viena no labākajām koledžu hokeja programmām ASV. Par sportu man pagaidām tas ir viss.
3: Paldies, Māri. Tas bija Māris Bergs ar sporta ziņām. Šobrīd 7:38 minūtes runāsim par laikapstākļiem. Šodien sola karstu dienu.
0: Jā, īpaši karsta diena, par to liels prieks, bet cik ilgi šāds silts un patīkams laiks pieturēsies, to turpinājumā zinās stāstīt mūsu kolēģi Ilze Golubeva.
4: Labrīt, labrīt! Es ceru, ka tie, kas vakarā devās kādā pastaigā vai izbraucienā ar velosipēdu, izbaudīja vasarīgu silto laiku. Ap 10:00 vakarā

0: Gaisa temperatūra galvaspilsētā, kā arī Liepājā un Mērsragā vēl bija ap 19 grādiem, bet citviet vakars bija 16-18 grādus silts. Un pēc šī visai mierīgā, saulainā un siltā nedēļas sākuma nu gan mums sekos mazliet lietaināks un vēsāks laiks, jo laikapstākļi sākot ar rītdienu mainīsies. Bet šodien saulaināks laiks gaidāms Latgalē un Sēlijā, savukārt valsts rietumu un centrālajā daļā dienā mākoņu būs vairāk, gaidāms arī lietus un iespējams pērkona negaiss. Diena būs ļoti silta, varētu teikt pat karsta, jo valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 23-27 grādiem, un vissiltākais laiks šodien gaidāms valsts dienvidos un dienvida austrumos, savukārt piekristē, kā arī vietām Vidzemes un Kurzemes ziemeļos, gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāka. Vēl jāpiemin, ka līdz pat šodienas pēcpusdienai Kurzemē spēkā arī būs dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdens līmeni. Rīgā dienas gaitā iespējams gan lietus, gan negaiss un gaisa temperatūra būs ap 26 grādiem. Un lai arī šodien mēs varēsim baudīt atvasaru, ne pārāk tālā pagātnē, 9. septembris bijis vēl siltāks. 2019. Gadā šajā datumā Bauskā termometra stabiņš pakāpās līdz 28,7 grādu atzīmē. Bet Rīgā šī datuma karstuma rekords uzstādīts senāk 1955. Gadā, tad gaisa sakarsa līdz 27,1 grādam. Bet interesanti, ka arī šī datuma augstuma rekords ir uzstādīts tikai pirms 4 gadiem. 2022. Gada 9. septembrī Madonā rīta agrumā gaisa sadzisa līdz pat mīnus 1,5 grādiem. Bet šodien augstuma rekordu nebūs, ļoti iespējams, ka tiksim pie kāda jauna vietējas nozīmes siltuma rekorda. Bet kā jau iepriekš minēju sākumā, pēc šodienas laika apstākļi mainīsies, kļūs vēsāks, biežāk līs un pastiprināsies vējš. Rīt mākoņu debesis būs vairāk daudzviet līs vietām iespējams stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu dienvidrietumu vējš piekrastē kļūs brāzmains un nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 12-16 grādiem. Dienā savukārt termometra stabiņš nu jau nepārsniegs 14-18 grādu atzīmi. Tātad pēc šodienas rīt šķitīs, ka ir krietni vien vēsāks. Arī piektdien visus Latvijas reģionus pārsteigās lietus mākoņi, stiprākie nokrišņi iespējami naktī Kurzemē un Vidzemē. Arī piektdien piekrastē laiks būs vējains. Naktī uz piektdienu minimālā gaisa temperatūra būs no 15 grādiem jūras piekrastē līdz 8 grādiem valsts austrumos, bet dienā 15-20 grādi. Nedēļas izskaņā atmosfēras spiediens atkal paaugstināsies, līdz ar to nokrišņu būs mazāk. Brīvdienās vējš pierims, nakts stundās gaisa daudzviet atdzisīs līdz 7-12 grādiem, atkal mazliet siltāks būs vienīgi piekristē, bet diennakts gaišajā laikā gaisa iesils līdz 16-20 grādiem. Protams, prognozes nedēļas nogalē vēl var mainīties, bet šodien varam izbaudīt siltu atvasaras dienu, taču sākot ar rītdienu, rūdenīgākas vēsmas atkal liks par sevi manīt.
1: Nu, redz kā, Krista.
2: Vienas dienas atvasara.
1: Jā, tieši tā. Vai atvasaru šobrīd piedzīvo pasaules ekonomika, to skaidrosim savukārt turpinājumā.

0: Studijā Dace Pēkšēnā. Labrīt, nu tagad izdomā, kā atbildēt uz Ievas jautājumu.
1: Labrīt, man šķiet, ka ekonomikā var vienlaikus tur visus gada laikus sastapt, bet jā, sākšies ar digitālo Eiropu, ar ko Briselē notiek noslēdzošās sarunas. Juriņūza aptaujātie avoti vēsta, ka Itālija ir rosinājusi atbrīvot mazos tirgotājus no komisijas maksas par digitālām eiro darījumiem, kas nepārsniec 10 eiro. Tas ir, lai mazajiem uzņēmumiem būtu mazāks finanšu sloks un tie labāk pieņemtu jauno maksājumu rīku un šādu iniciatīvu pozitīvi vērtējot Eiropas centrālā banka un centrālo banku kopienu. Un te varbūt nedaudz atkāpēja, ka digitālo eiro plāno ieviest ap 2029. Gadu un tas būtu jauns maksāšanas līdzeklis, papildinājums skaidrai naudai un to varēs izmantot ikdienas pirkumiem veikalos, internetā un pārskaitījumos privātpersonām, izmantojot vietu tālruņa lietotni vai fizisku karti. Un kāpēc tad to vēlas ieviest? Tādā veidā Eiropas Savienība cenšas mazināt atkarību no maksājumu sistēmām, kuras kontrolē ASV uzņēmumu, piemēram, tādi ASV maksājumi milži kā Visa un Mastercard. Un kā sadalīt komisijas maksu tirgus dalībnieku vidū un kāda varētu būt maksimālā digitālā eiro summa, ko var glabāt makām, tie esot šobrīd sarežģītākie jautājumi Eiropas Savienības sarunās, jo mazie tirgotāji pat labāk maksā pat 3.

3 4 reizes augstākas komisijas maksas nekā lielās kompānijas un tikko minētais atvieglojums, ko rosina Itālija, arī varētu būt īslaicīgs risinājums, kas ļautu Eiropas centrālajai bankai iegūt tos vajadzīgos datus un līdz ar to arī pēc tam izstrādāt tādu

0: 23. gadu, ko atklāja pētījums, un par to vairāk raksta Euronews, un globāli vairāk nekā piektā daļa siltumnīca efekta gāzu emisija ir saistīta ar starptautisko tirzniecību, un dažās Eiropas Savienības valstīs imports veido pat vairāk nekā 40% no kopējās oglekļa pēdas, un te varbūt paskaidrojumam tas ir tas kopējais siltumnīca efekta gāzu apjoms, ko rada cilvēks, uzņēmums, produkts vai valsts savas darbības laikā, un te savukārt ir pretruna. Eiropas Savienība cenšas mazināt emisijas kvotas savā teritorijā, bet vienlaikus patērē preces, kur ražošana rada lielas emisijas ārvalstīs. Un ziņojuma autori uzskata, ka efektīvāks risinājums nekā stingra importa kontrole būtu starptautiska sadarbība un kopīgi klimata standārti īpaši ar Ķīnu. Un izpētīts arī tas, ka 13 gados ar tirdzniecību saistītās emisijas ir augušas straujāk nekā pasaules kopējās emisijas. Secinājums, pie kā nonāk autori, ja ražošana atgrieztos Eiropā, tas nevienmēr samazinātu emisijas, jo, ja Eiropa ražošana būtu tikpat oglekļa ietilpīga, emisijas vienkārši tiktu pārvietotas no vienas vietas uz citu, un problēma esot tā, ka neviena valsts pagaidām arī oficiāli nav noteikusi mērķi samazināt importētās emisijas, lai gan Francija, Dānija un Nīderlanda sākot par to domāt. Bet kāda vēsts, kas varbūt varētu būt īpaši aktuāli vecākiem, paredzēts, ka no nākamā gada māja bērniem varēs atvērt pilngadības ieguldījumu kontu. Tādu likuma grozījumu virzīšanu galīgajam lasījumam virza Saeimas atbildīgā komisija, parlamentā par to lems jau nākamajā sēdē, un pilngadības ieguldījumu konts uz bērnu vārda atvērts konts. Mērķis ir ilgtermiņā veidot nākotnes kapitālu līdz viņa pilngadībai un nauda tajā, un finanšu instrumenti piederēs pašam bērnam, un tos būs aizliegts izmantot vecāku vai citu personu saistību izpildē, kā nodrošinājumu arī vai citu šo personu mantisko interešu apmierināšanai. Un sasniedzot pilngadību, tad bērns, uz kura vārda tika atvērts konts, varēs patstāvīgi rīkoties ar kontēsošiem naudas līdzekļiem un finanšu instrumentiem, un šādu kontu varēs arī atvērt neatkarīgi no bērna vecuma. Tas nozīmē, ka arī ļoti mazam bērnam, un līdz pilngadībai to varēs pārvaldīt vecāks vai cits likumiskais pārstāvis. Un, ko saka finanšu ministrija, ka jau šobrīd nav aizliegts atvērt ieguldījumu kontu uz bērnu vārdu, un nav arī noteikts minimālais vecums, no kura bērns var būt konta īpašnieks, tomēr tā kā nav tāda vienota regulējuma, tad finanšu pakalpojumu sniedzēju šādus kontus praksē nepiedāvā vai būtiski ierobežo to pieejamību, un turklāt arī atšķiras pieejamo pakalpojumu klasts. Un šis došot lielāku skaidrību ģimenēm. Bet ja par kaimiņu valsti, tad vēl pavisam īsi, tad šonakt, tātad uz naktī uz ceturtdienu, sāksies Igaunijas vēsturē lielākā divu tirzniecības tīkla apvienošanās, kas ilgs līdz novembra beigām. Prizma veikali pakāpeniski pievienosies Coop tīklam. Pirmais no tiem būs viens no Prizma veikliem Tallinas apgabalā, kas pārtaps par Maximarket. Tas ir viens no zīmoliem, ko izmanto Coop, un par to raksta tātad Igaunijas sabiedriskais medijs. Un pēc tam arī citos Tallinas apgabala veikalos Prizma zaļā krāsa tiks aizstāta ar zilo. Coop tirgus daļa pieaug līdz ar Prizma iegādi, taču uzņēmums neplānojot paaugstināt cenas, un arī Prizma veikalos piedāvātie pakalpojumi pēc pievienošanās Coop tīklam palikšot šobrīd nemainīgi. Un līdz ar to tātad arī tas pakalpojumu klāsts arī turpmāk būšot atkarīgs no konkrētā veikala un izmēra.
1: Man patīk, kā tu pieminēji šobrīd nemainīgi.
0: Nu, tā, tas ir
1: nevar zināt,
0: kas būs. Tieši tā.
1: Paldies, Dacei Pēkšanai, par ieskatu ekonomikas aktualitātēs. Turpinājumā gan pievēršamies politikai un ārpolitikai.
2: ASV, Teksasā šodien sākas gada vērienīgākais republikāņu partijas kongress, un tas tiek rīkots dažus mēnešus pirms novembrī gaidāmajām kongresa vēlēšanām.
1: Tajā uzstāsies arī, protams, Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps, un republikāņiem gaidāma sīva cīņa, lai noturētu varas pozīcijas kongresā. Šobrīd esam sazinājušies ar Inu Strāzdiņu, kura atrodas Dallasā, Teksasā. Labrīt, Ina!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji.
1: Kongress ir patiešām vērienīgs. Kas būs tie galvenie punkti, kuriem šajā pievērsīs uzmanību?
3: Pats galvenais punkts, protams, ir, vai republikāņi ir pietiekami spēcīgi, lai novembrī gaidāmajās kongresa vēlēšanās saglabātu

0: Savu pa vairākumu kongresā, un šī konventa kongresa galvenais cilvēks, galvenā zvaigzne, kā šeit saka, būs pats prezidents Donalds Trumps, kurš ierodas gan šodien, gan runās arī rīt, un būtībā nu, šī būs tā centrālā tēma republikāņu spēks un spēja šajās novembra vēlēšanās iegūt vairākumu kongresā, bet, protams, arī būs daudz sarunu un diskusiju par Amerikas sabiedrībai būtiskām tēmām, kā jau ir šādos kongresos noteikti paslavēs sevi, kā vienmēr tas būs, kā ir samazināt nodokļi un ir bijusi cīņa pret imigrāciju un ir uzlabot veselības aprūpu un tā tālāk. Bet tas, ar ko rēķinās republikāņi, kā arī pēc sāktā kara Irānā un citiem procesiem, ir pieaugusi dzīves dārdzība. Arī šeit Teksasā ir, piemēram, augušas degvielas cenas, un to cilvēki jūt, un to viņi saka. Un līdz ar to noteikti pārunās arī šo, kā tad dzīvot tālāk. Bet jā, galvenais uzsvars būs sevi parādīt kā spēcīgu politisko spēku un nodot sabiedrībai signālu, ka republikāņu kongresa vēlēšanām ir gatavi. Kolēģi?
1: Jā, par to, ka šī kongresa galvenā zvaigzne ir Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps, protams, liecina arī preses kartes, cik es tās saprotu, redzēju šorīt no rīta, tās grazno gan Donalda Trumpa attēls, gan arī paraksts. Bet paša prezidenta popularitāte, gan ko vēst arī vairāk ārvalstu mediju, pēdējā laikā krīt. Nu, nevarētu teikt, ka ļoti strauji, taču krīt. Kādas šobrīd ir republikāņu izredzes saglabāt vairākumu kongresā?
0: Šobrīd tās izredzes ir, var teikt, nu, ir, bet ir jā, daudz jācīnās, jo republikāņiem ir iegriezis šobrīd arī prezidenta Trumpa reitings, kas diezgan ir vēsturē stipri zems, un arī šo pašu manis minēto apstākļu dēļ, ka pēc kara Irānā un arī vairākiem noteiktiem būtiskiem tarifiem Eiropai un citām valstīm ir pieaugusi tiešām dzīves dārdzība un to cilvēki jūt, un tāpēc tas atsaucas arī uz partijas popularitāti. Bet analītiķi, kā teikt, nenorok pavisam šīs iespējas, sakot, ka jā, nu, ir demokrātiem šobrīd arī diezgan jāiespringst, jo demokrātiem nav tādu ļoti spilgtu personu, ko šobrīd piedāvāt vēlētājiem, kas varētu aizraut sabiedrību. Līdz ar to, nu, šī cīņa ir diezgan līdzīga, var teikt, un republikāņiem šobrīd kongresā ir neliels vairākums par demokrātiem, tas ir, bet to var arī zaudēt. Tā kā, nu, šī cīņa būs tā kā āžiem tiešām uz laipiņas, ļoti, ļoti sīva un smaga, bet tāpēc arī šis kongress, lai nodotu, kā jau sacīju, sabiedrībā šo signālu, ka republikāņi ir gatavi cīnīties.
2: Kopumā Amerikas Savienotajās valstīs, cik ļoti var jūs to, ka notiek gatavošanās kongresa vēlēšanā?
0: Amerikas Savienotajās valstīs tas aizvien ir aizvien karstāks temats, var teikt, jo notiek jau šīs priekšvēlēšanu debates štatos, kandidātu izvirzīšana, kandidātu izcelšana. Un, protams, sabiedrībai šis ir ļoti svarīgs process, jo kongress ir demokrātijas stūrakmens, un līdz ar to arī amerikāņi ļoti nopietni tam seko līdz, un tiešām arī diskutē un ieklausās un seko visiem procesiem līdz, un jāteic, ka šis ir diezgan arī tāds īpatnējs laiks, jo parasti ir tā, ka šīs vidustermiņa vēlēšanas, kas notiek prezidenta otrajā gadā, viņa prezidentūras laikā, būtībā ir tāds arī sabiedrības izvērtējums par prezidentu pašu, cik viņš ir bijis populārs un cik vai balsojot par vienu vai otru partiju viņu sodīt vai celt. Līdz ar to, jā, arī šis jautājums ir ļoti aktuāls. Un, kolēģi, jūs pieminējāt tās preses kartes, es parādīšu arī mūsu skatītāju, kas varbūt redz mūs vizuāli šādas tās izskatās.
2: Tad mēs tur redzam, tātad katrai dienai sava

0: preses karte, un vienā ir redzams Donalds Trumps, nu tādā vienā pozīcijā, otrā...
1: Ar sarkano savu leģendāro cepurīti un savukārt...
0: Atcelts viņa kulaks slavenes, tātad no uzrunām tās bildes ir. Es tā skatos arī īpaši izcelts, tāds īpaši spīdīgs, nāk ekrāna atspīdumā. Attiecīgi tā var iezīmēt to izskatu tiem, kuri varbūt tikai mūs šobrīd dzird un izskatās lielas, pa pus krūtažu būs šis Donald Trump attēlstu. Nu, lūk, tāds noslēguma mazliet humoram arī. Ja, paldies kolēģei Inai Strazdiņai. Tātad Ina atrodas šobrīd Dallasā, Teksasā.
1: Tu, un noteikti mēs varēsim arī sekot līdzi viņas piedzīvotajiem un redzētajiem šajā te republikāņu kongresā, kur viņa atrodas arī sabiedriskā mediju portālā un arī turpināsim radio un arī televīzijas ekrānos tam sekot līdzi.
0: Tieši tā. Un šobrīd 7:55 minūtes, jau pēc dažām minūtēm dzirdēsiet jaunākās ziņas.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Šosestdien, 12. septembrī, 20 sociālās aprūpes centri 5 Latvijas reģionos vērs savus durvis cilvēkiem, kuri vēlas iepazīt brīvprātīgā darba iespējas šajos centros. Ko nozīmē brīvprātīgo darbu senioru aprūpes centros? Par to trešdienas raidījumā.
2: Kā labāk dzīvot?
3: Vai pirms 14. saimes vēlēšanām doties solījumi realizēt?

0: Vai palikuši vienu uz papīra? Un kā iedzīvotāji Valmieras novadā gatavojas pieņemt lēmumu, par ko balsot 3. oktobrī? To skaidrosim šo trešdien redzījumā Reģioni Krustpunktā pulksten 12.30.
1: Kopā ar Latvijas radio klausītājiem pirms oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām iztaujāsim politisko partiju sarakstu līderus. Trešdien mūsu studijā būs pārstāvi no sarakstiem Suverēnā vara jaunlatvieši un Mēs mainām noteikumus.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 8:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Latviju šodien un rīt apmeklēs Nīderlandes, Polijas, Ungārijas, Somijas, Īrijas, Norvēģijas un Horvātijas ārlietu ministri, bet Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē šodien finanšu ministri ziņos par valsts budžeta situāciju un potenciālo fiskālo telpu. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atkal atgriezušās virs 2 eiro par litru. Pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenas tuvākajā laikā nesamazināsies. Tieši pretēji cenas jau drīzumā var pieaugt vēl par 10 centiem litrā, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma pauda Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere. Ārvalstu darba spēka piesaistei trūkst skaidras politikas, darba atļauja process ir lēns, bet uzraudzība nevienmēr efektīva. To revīzijā secinājusi valsts kontrole. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstī nepieciešams piesaistīt darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Valsts kontroles padomes loceklis Gatis Litvins stāsta, ka 14% darba atļaujas sniegtas augstas kvalifikācijas profesijās, bet visvairāk ir vidējās kvalifikācijas darbinieku, no kuriem visvairāk strādā par kravas autovadītājiem.
4: Šajā pieejā ir zināms arī paradoks. No vienas puses valsts pēdējos gados ir diezgan lielas prasības izvirzījusi un dažāds ierobežojuši tieši pašu darba spēku piesaistē, bet ģimenes apvienošanas gadījumā tur pastāv ļoti liela brīvība. Veidojās līdz ar to tas jautājums par to, nu kāda tad beigās ir mums šī politika gan attiecībā uz ārvalstu darba spēku piesaist, gan arī vispār kopumā imigrācijā. Politikas trūkums ir mēģināt kompensēt ar dažādām šīm administratīvajām prasībām.
3: Rīgas pilsētas tiesa šorīt 9:00 sāks pratināt liecinieku apsargu Igora Andrejeva krimināllietā par izlūgu ziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem. Ārzemēs ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam vakar bijusi aptuveni stundu gara telefona saruna, tā paziņoja Kremlis. Trumps Putinam esot sacījis, ka vēlas pēc iespējas ātrāk izbeigt Krievijas karu Ukrainā. Baltais nams gan pagaidām nav komentējis Trumpa un Putina sarunu. Ziņu aģentūra Bloomberg vēsta, ka amatpersonas Eiropā un ASV necer uz karu Ukrainā drīzu izbeigšanu. Mediju uzrunātajie avoti sacīja, ka Putins šoziem gatavojas pastiprināt uzbrukumus Ukrainas enerģētikas un siltumapgādes infrastruktūrai. ASV bruņoties spēki iznīcinājuši 5 Irānas naftas tankuģus pēc tam, kad Irāna pēdējās dienās bija divreiz raidījusi balistiskās raķetes uz amerikāņu karakuģi. Irāna šorīt atbildējusi ar pretriecienu un uzbrukusi 8 ASV naftas tankuģiem Hormuza šaurumā. Eiropas Savienībai būtu jāpārskata attiecības ar Maroku pēc jūlijā piedzīvotā masveidu migrantu pieplūduma Svānijai piedrošajā Ceutas pilsētā Ziemeļāfrikā, tā paziņoja Ceutas mērs Juans Jesus Vivas. Viņš vakar viesojās Briselē, kur tikās ar Eiropas Savienības aizsardzības komisāru Andriju Kubiļu, iekšlietu un imigrācijas komisāru Magnusu Bruneru un vidusjūras telpas komisāri Dubravku Šuicu. Stāsta Uldis Ķezbergs.
5: Tikšanās laikā Vivas lūdza Eiropas komisijai piešķirt Ceutai finansiālu palīdzību robežas infrastruktūras izbūvei un humanitārās krīzes pārvarēšanai pēc 10 000 migrantu ierašanās. Vivas kritizēja Spānijas socialistu valdības draudzīgo attieksmi pret Maroku, caur kuru jūlija beigās Ceutā nelikumīgi ieradās vairāk nekā 80 000 migrantu. Ceutas mērs apsūdzēja Maroku migrācijas krīzes veicināšanā, un viņa prāta Eiropas Savienībai būtu jāuzdod Marokai apturēt migrantu plūsmu uz Spānijai piedarošo teritoriju.
3: Un vēl amerikāņu satīriskā animācijas seriāla Dienvidu parks veidotāja paziņoja, ka maina savu nosaukumu uz Dienvidamerika. Tā viņa acīmredzami ironizē par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt geogrāfiskus objektus Amerikas vārdā. Paziņojums izplatīts pēc Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līdzi par

0: Amerikas līci. Izskan ziņas 8. Rīgas centrā 15 grādu, dienvidu vējš 4 metri sekundē. Latvijā šodien būs vasarīgi silts, pat karsts laiks. Dienas pirmajā pusē laiks būs saulēns, vienīgi Kurzemes rietumos mākoņu būs vairāk un vietām var līt. Pēcpusdienā un vakarā mākoņu daudzums palielināsies arī citviet valstī. Un kopumā maksimālā gaisa temperatūra šodien 23-27 grādi, bet Kurzemes rietumos nebūs siltāks par 19-22 grādiem.
1: Kino, kas modina, pārsteidz un iedvesmo. Nacionālais kinocentrs aicina uz dokumentālo filmu fóruma Baltic Sea Dogs filmu skati. No 8. Līdz 13. Septembrim kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē, Salā un visā Latvijā portālā filmas.lv. Skolēniem, studentiem un pensionāriem pieejamas brīvbiļetes ierobežotā skaitā. Vairāk informācijas docforums.gov.lv.
2: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 93 dienas.
3: Labrīt 9. septembrī. Klāt trešdiena ir 8:06 minūtes un Latvijas radio pirmajā programmā joprojām labrīt. Studijā Kristaps Feldmans un Ieva Strazdiņa.
4: Sveiciens visiem, kas jau nomodā, un sveiciens arī visiem tiem, kas tikai berzē miegu no acīm, un, protams, īpaši silts sveicieni visiem šīs dienas gaviniekiem, tostarp vārda svētku svinētājiem, kas šodien ir Bruno un Telma.
3: Pievienojos pavisam noteikti, jūs šodien īpaši dāvanu sarūpēta, dienas gaitā to soli piegādāt, tie ir 27 grādi 9. septembrī, tā man šķiet gan unikāli un īpaši dāvanu.
4: Visiem izņemot kurzemniekus, kuriem nabadziņiem ne vairāk kā 20 laiks, grādi šodien. Bet plašāk par laikapstākļiem gan tuvākajās stundās, gan arī dienās vēlāk stundas otrajā pusē stāstīs mums kolēģi Ilze Golubeva. Taču tas būs vienīgais stāsts, kuru gribam akcentēt šajā rītā. Šo stundu sāksim ar pašmājmediju apskatu, turpināsim ar ārzemju ziņām, bet pēc tam pievērsīsimies jaunākajam faktu pārbaudītāju Rečeka stāstam. Un šoreiz par to, kā politiķi no Latvijas pirmajā vietā un no suverēnās varas apvienības jaunatvieši pēc augusta vētras izplatīja nepatiesības un puspatiesības par ģeneratoriem un elektrības trūkumu Latvijā.
5: Politiķi no Latvijas pirmajā vietā un suverēnā vara apvienība jaunatvieši pēc augusta vētras sūrojas, ka Latvija savus ģeneratorus atdod Ukrainai, kamēr paši iedzīvotāji dzīvo bez elektrības. Ko viņi noklusē?
4: Jā, ko viņi noklusē, to mēs uzzināsim nedaudz vēlāk, jā.
3: Pēc tam, savukārt, mēs uzzināsim arī par jaunāko sportā, arī pavisam noteikti uzzināsim, ko nevajadzētu palaist garām Latvijas sabiedriskajā medijā, un, protams, kā jau trešdienām pieklājas ar klasiskās, akadēmiskās, netika akadēmiskās mūzikas, un vienmēr sakot dažādu koncertu aktualitātēm iepazīstinās mūsu kolēģi Inta Zēgneri no Latvijas Radio 3 klasikas programmas, kuri jau arī šajā brīdī pievienojusies, lai tā īsi ieskicētu to svarīgāko. Labrīt.
6: Labrīt, jauno koncerts, protams, nevajadzētu palaist garām, tāpēc pastāstīšu gan par to, ka noslēgsies Rīgas domā garīgās mūzikas festivāls, toties Jūrmalā sāksies festivāls Kremerata Baltika, un galu galā iespējams par tādu māzu festivālu varētu nosaukt arī slavenu lietuviešu mūziķu viesošanos Rīgā veselas divas dienas, piekdien un sestdien, par to tad arī runāsim.
4: Oho, lietuviešu pie mums iesiet, labi, liela nepacietība. Jā. Ne, nu, tāpēc, ka tas jau bija tāds āķis, mēs jau neuzzinājām, kas tie tādi par cilvēkiem, ko viņi darīs.
3: Jā.
4: Tikai, ka no kaimiņiem sabraukuši. Liels paldies mūsu kolēģei Intai, noteikti tiekamies arī stundas izskaņām. Šobrīd 8 un gandrīz jau 9 minūtes.
3: Bet Linda Zalāne nav ieradusies no Lietuvas. Linda Zalāne redzēja nokāpa pa trepēm pirms īsa brīža, ir ieradusies studijā ar pašmā internetu mediju apskatu. Labrīt!
7: Labrīt, Kristap un Ieva, labrīt Latvijas radio klausītāji. Sabirskā mediju portālā LSM šorīt lasāms analītisks raksts par demogrāfiju. Eurostat Latvija prognozē.

0: Prognozēja lielāko iedzīvotāju skaitu samazinājumu Eiropas Savienībā šajā gadsimtā. Pērn Latvijā bija 1,86 miljonu iedzīvotāju. Saskaņā ar prognozēm 2050. Gadā to skaits samazināsies līdz 1,54 miljoniem, bet līdz gadsimta beigām Latvijā iedzīvotāju skaits saruks līdz 1,23
1: miljoniem. Tātad arī uz pusi, vairāk nekā uz pusi.
0: Jā, apmēr, nu, nav puse,
2: no bet, puse, bet jā, nu, daudz.
0: Jā, daudz, jā, daudz mūsu, kļūs mazāk. Nu, demografiskās situācijas izmaiņas rada tādu ķēdes reakciju un ietekmē visas pārējās jomas, jo mazāks iedzīvotājs skaits, jo mazāk ekonomiskā aktivitāte, jo tukšāk kļūst Latvijas reģioni, jo vairāk novārtā tiek atstāta infrastruktūra, skolas pārtop par pansionātiem un ņemot vairā sabiedrības novecošanos, pieņemas spēkā arī spiediens uz veselības aprūpu un pensiju sistēmu. Nu, un tuvojoties saimes vēlēšanām, demografija, protams, ir viens no jautājumiem, ko politiķi cilā aizvien biežāk un priekšvēlēšanu cīņā nereti izskan arī solījumi par lielākiem bērnu piedzimšanas pabalstiem. Taču iedzīvotāju skaita samazināšanās, ko nosaka zemā dzimstība un augstā mirstība, ir daudz sarežģītāka problēma, ko ar pabalstiem vien atrisināt nevar.
1: Es ap citu pareiķināju, par trešdaļu samazināsies. Mana matemātiskā instinkts pamodās. Jā, bet tad rodas jautājums, nu kā tad šo trešdaļu, ja nevis pusi, kā šo problēmu risināt?
0: Nu kā LSM rakstā pauža demogrāfe Zāne Vārpiņa, efektīva demogrāfijas stratēģija Latvijā nav iedomājama bez imigrācijas politika, un viņa te uzsver, ka runa ir par kontrolētu imigrāciju. Mums ir jāsāk racionāli uz to skatīties un domāt par to, kas ir tās ekonomiskās jomas, kur mums ir vajadzīgi darbinieki, un tad jāsaprot, kā šādus cilvēkus pieaicināt. Nu, līdzīgās domās ir arī cita eksperta, sakot, ka Latvijai jārod veids, kā pievilināt radošus cilvēkus, kas šeit atnāktu ar savām idejām un piesaistīt investīcijas, jo tā dēvētā talantu piesaist mums pagaidām nesokas. Nu, par šiem cilvēkiem mums ir konkurence ar ASV, ar Rietumu Eiropu un Vāciju. Nu, plašāk par demogrāfijas problēmām un iespējamiem risinājumiem lasiet šorīt portālā LSM. Savukārt Latvijas avīzes portāls lasi.lv šorīt raksta par Rīgas lidostas sen plānotās pasažieru termināļu pārbūves sākšanu. Nu, par termināļu paplašināšanu lidostā domāts jau vismaz 2 gadu 10 minūtes, un nu, tuvākie 3,5 gadi mūsu valsts galvenajā lidostā paies vērienīgu būvdarbu un jauna aprīkojuma iegāde zīmē. Rīgas lidostas attīstībā ieguldot līdz pat 150 miljoniem eiro. Par šo naudu paredzēts paplašināt pasažieru terminālu, izbūvējot jaunu un energoefektīvu ēku pasažieru apkalpošanai, kā arī ieviest jaunākās tehnoloģijas, būtiski palielinot termināļu kapacitāti un nodrošināt infrastruktūru lidostas turpmākajai izaugsmē. No tagadējais Rīgas lidostas pasažieru termināls uzbūvēts pirms 40 gadiem, kalpojas labi, taču savu kapacitāti esot izsmēlis. Nu, pēdējos gados lidosta apkalpo virs 7 miljoniem pasažieru, kam tagadējais termināls, kas publiski pieejams visiem, gan pasažieriem, gan viņu pavadoņiem, ir krietni par mazu un šauru. Nu, kā paplašināšanās projekta prezentācijas pasākumā uzsvēra Rīgas lidostas valdes priekšādātāja Laila Odiņa, esošajā termināļa ēkā vairs neesot arī vietas jaunu iekārtu un tehnoloģiju izvietošanai. Nu, piemēram, Rīgas lidostē tāpat kā visiem modernajiem aviācijas centriem nepieciešams iepirkt un izvietot iekārtas, lai pasažieriem vairs nebūtu atsevišķi jānodala un jāizņem no bagāžas šķidrumi drošības pārbaudē. Tā ir mūsu nākotnē.
2: Tā ir mūsu nākotnē. Es domāju, šo
1: izbaldību
2: bija tik ļoti ārti.
0: Jā, nu lūk, vairāk par šo lielo projektu lasiet portālā lasi.lv. Bet portālā satori.lv šorīt publicēts vēstures skolotāja Edgara Bērziņa viedokļa raksts par ar nosaukumu, cik daudz iekavās neveiksmju skolā esam gatavi ieraudzīt. Nu, vai izglītības sistēma var salabot, padarot izglītības ieguvēju noteiktās prasības zemāk. Šādas jautājumas ir nonācis politiskajā dienas kārtībā, kad augusta sākumā tika piedāvāts atteikties no pamatizglītības aksiāmena nokārtošanai noteiktās sliekšņu 15%, jo publiskajā telpā skanēja baimenes, ka ir par daudz skolēnu, kas netiek līdz noteiktajai latiņai. Nu, par šo jautājumu strīdamies ne pirmo reizi. Nu, autors min, ka piemēram Igaunijā eksāmena nokārtošanas slieksnis ir 50%, taču tas nenozīmē, ka Igaunijas pamatizglītība iegūšais ir vairāk nekā 3 reizes izglītotāks par Latvijas jaunieti. Nu, atšķiras nevis skolēni, bet robeža, kuru katra sistēma izvēlējusies un kur mēs novelkam to robežais, kur sakām, šādu sniegumu mēs sagaidām no cilvēku, kurš kopumā 11 gadus pavadīs obligātajā izglītībā. Nu, te gan piebildīšu, ka vakar valdībā šis jautājums bija un valdība neatteicās no minimālā eksāmena nokārtošanas slieksņa, šo jautājumu atstājot nākamajai valdībai. Plašāku viedokļu rakstu tātad lasiet portālā satori.lv un vēl pavisam īsi divas reģionālās reģionālo mediju ziņu.

0: Ziņas portāls Bauskas dzīve raksta par 16. septembrī gaidāmo reģionālo autobusu pārvadātāju protestu akciju. Tur uzzināsiet, cik daudz autobusu pārvadātāji tajā varētu piedalīties un kādēļ viņi ceļ trauksmi. Tur ir runa par šiem tiem ilgtermiņu līgumiem, bet portālā Staburaks publicēts raksts ar nosaukumu Mežā pazūd visas skaits, un tas ir stāsts par 13. sēņošanas čempionātu, kas aizvadīts Aiviekstes pagastā. Nu, daudz piedalījās 40 sēņotāji, uzvarētāji divās stundās salasīja nepilns 10 kg sēņus un sēņu un nolasīšu tikai vienu citātu. Tur sēņotājiem prasīja, kāpēc viņi dodās mežā, un tur viņi saka, es bez meža nevaru, mežā esmu dzimus, un tas mani vilina, mājās nevaru vairākas reizes pietupties un piecelties, bet mežā visu varu, te pazūd visas skaitas. Lūk.
1: Iesim mežā, būsim prātīgi un lasīsim 10 kg sēņu, tikai tad, ja mums tiešām ir, kur pēc tam to visu likt.
2: Un jūs zinām, kas tās pa sēnē.
1: Un, protams, jā, pats galvenais. Paldies Lindai Zalānei par mediju apskatu šobrīd 8 un 15 minūtes. Turpināsim ar ārzemju ziņām.
2: Pilnu grozu ar tām ir pielasījis mūsu kolēģis Uldis Ķezbers. Labrīt!
3: Vēlreiz labrīt, jā. ASV sākšu ar to, ka ASV ir ieviesušas sankcijas pret visām atlikušajām Irānas aviokompānijām, tādējādi pastiprinot centienus izolēt Islāma Republiku no starptautiskās tirdzniecības. ASV finanšu ministrija vakar noteica sankcijas pret 27 Irānas līdzsabiedrībām, kā arī ārvalstu uzņēmumiem un personām, kuras apsūdz par palīdzības sniegšanu Irānai, lai iegādātos lidmašīnas, to detaļas un citas tehnoloģijas. ASV finanšu ministrija norādīja, ka Irānas valdība izmanto aviācijas nozari, lai pārvadātu ieročus un nelikumīgas kravas. Ministrijas paziņojumā bija teikts, ka tas ir brīdinājums ikvienam, kurš veic darījumus ar Irānas aviokompānijām. Finanšu ministrija arī apturēja trīs ar Irānu saistītas atļaujas aviācijas jomā, tostarp atļaujas, kas attiecas uz pārlidojumiem virs Irānas teritorijas un ASV izcelsmes vai ASV kontrolētu komerciālo lidmašīnu eksploatāciju Irānā, ko veic ārvalstu aviokompānijas. Analītiķi norāda, ka šo ASV sankciju mērķis ir liekt Irānai iespējas izmantot gaisa satiksmi kā alternatīvu preču pārvietošanai laikā, kad ASV īsteno Islāma Republikas ostu blokādi. Viens no zināmākajiem Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma kritiķiem Andžejs Počobuts paziņojis, ka viņš ir atgriezies Baltkrievijā. Tas noticis 5 mēnešus pēc tam, kad viņu atbrīvoja no ieslodzījuma un nogādāja Polijā. Počobuts sociālajā medijā X pēdējās dienās ir publicējis attēlus, kas esot uzņemti šonedeļ Baltkrievijā. Aktīvists jau iepriekš bija paziņojis, ka vēlas atgriezties Baltkrievijā, pat ja tas nozīmētu atkārtot nonākšanu cietumā. Počobuta arestēja 2021. gada martā par dalību iedzīvotāju protestos pēc 2020. Gadā notikušajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, kurās režīms, kā atceramies, masveidā viltoja balsis, lai nodrošinātu Lukašenko pārvēlēšanu amatā. 2023. gada februārī Počobutam piesprieda 8 gadus cietumā par naida kurināšanu un aicinājumu uz darbībām, kas apdraud valsts drošību. Un atkārtošu, ka Počobuta atbrīvoja aprīlī Polijas un Baltkrievijas veiktās ieslodzīto apmaiņas laikā. Bet ASV Smithsonian institūts paziņojis, ka tā vadītājs Lonijs Banšs gada beigās pametīs amatu. Banšs, kurš vadīja pētniecības un izglītības institūciju kopš 2019. Gada, paziņoja, ka viņš atstās amatu ar ļoti tādām pretrunīgām sajūtām. Un tas noteikti ir saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas attieksmi pret šo svarīgo institūciju, jo Banšs un Smithsonian institūta pakļautībā esošie federālās valdības finansētie muzeji ir vairākkārt saņēmuši Trumpa un arī viņa padoto pārmetumus par to, ka šīs iestādes atspoguļo ASV vēsturi. Un jūlijā Baltais nams publicēja ziņojumu, kurā Smithsonian institūta un Nacionālā Amerikas vēstures muzeja vadītāji tika nodēvēti par radikāliem aktīvistiem, kuriem nevar uzticēties. Un dažas vēlāk, nedēļas vēlāk Trumps uzdeva savai administrācijai izvietot pie muzeja zīmes, kas apmeklētājs informētu, ka daži eksponāti esot neprecīzi. Un Smithsonian institūta līdšanējā vadītāja aiziešana no amata varētu liecināt par Trumpa vēlmi iecelt institūta vadībā sev uzticamus cilvēkus, kā tas ir noticis arī citās ASV valdības finansētās iestādēs.

0: Nu, tālūk, diezgan satraucoši patiesībā. Nekad nedomāju, ka klausoties jaunākā ziņas no Amerikas Savienotajām valstīm, skries tādi šarmuļi bieži vien pāri mugurai.
1: Jā, paldies Uldim Ķeizberim. Šajā brīdī par ārzemju vēstīm ir 8 un 20 minūtes.
0: Bet, kā jau iepriekš solīts, klāt jaunākais faktu pārbaudītāju Rečeka sagatavotais stāsts, un šoreiz par politiķu izplatītiem meliem pēc augustā piedzīvotās vētras Latvijā. Klausāmies!
2: Politiķi no Latvijas pirmajā vietā un suverēnā vara apvienība jaunlatvieši pēc augusta vētras sūrojas, ka Latvija savus ģeneratorus atdod Ukrainai, kamēr pašu iedzīvotāji dzīvo bez elektrības. Ko viņi noklusē? Esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste Evita Puriņa un par to stāstīšu šīs nedēļas raidījumā. Tāpat pievērsīšos valdības koalīcijas politiķiem, kuri gatavojoties vēlēšanām, arvien biežāk medijos pārspīlē savus sasniegumus. Vispirms par ģeneratoriem. 23. augusta nakts vētrā elektroapgāde bija traucēta ap 277 tūkstošiem mājsaimniecību. Lai gan lielākajai daļai elektrības padeve tika atjaunota salīdzinoši ātri, daudz vietu elektrības pārāvumi ilga vairākas dienas vai pat nedēļu. Īpaši Latgalē, kur vietām vienlaikus nedarbojās arī ūdens apgāde un mobilie sakari. Atsevišķi opozīcijas partiju politiķi vēlāk sacēla vēl vienu vētru. Sociālajos medijos pārmeta valdībai, ka tā iegādājas 12 generatorus Ukrainai un ir aizmirsusi par Latvijas iedzīvotājiem. To stāstīja vairāki partijas Latvija pirmajā vietā pārstāvi. Piemēram, Olga Petkeviča, aktīva TikTok satura veidotāja un partijas 4. Numurs Latgales sarakstā.
3: Aprīlī mūsu valstī tika uzsākts vērienīgs iepirkums. Kā rezultātā mēs jau jūlijā sākām nogādāt Ukrainai 48 dīzeļģeneratorus un iepirkuma kopsumu pārsniedza 1 miljonu eiro. Bet šodien, 25. augustā, 3 dienas pēc sestdienas vētras, daudz bērnu ģimene ar 9 mēnešus veco mazuli Demenes pagastā joprojām dzīvo bez elektrības.
2: Bet Keviča saka, ka tas esot viss, kas jāzina par līdzinējām varas partijām. Latvija tiešām palīdz Ukrainai ar dīzeļu ģeneratoriem, jo tur ir ilgstošs karš. Februārī valdība apstiprināja ekonomikas ministrijas priekšlikumu iegādāties un nosūtīt ģeneratorus Černihivas apgabalam par tā rekonstrukcijai piešķirtajiem 1,2 miljoniem eiro. Augusta beigās valdība nolēma nosūtīt vēl 12 iekārtas, jo ministrijā bija secināts, ka par sākotnēji piešķirto summu iznāk vairāk. Latvijā augusta vētra bija stiprākā pēdējos 60 gados. Savukārt Krievija jau 5. gadu bombardē Ukrainu, tajā skaitā regulāri uzbrūk Černihivas apgabala elektroapgādes infrastruktūrai. Turklāt šos ģeneratorus Latvijas mājsaimniecībām piešķirt tāpat nevarētu. Tie ir lieli, stacionāri, kuriem nepieciešams projekts un speciāli izveidots pieslēgums. Līdzīgi nostāja sociālajos medijos pauda vēl vairāki politiķi no partijas Latvija pirmajā vietā. Piemēram, Saeimas deputāte un vēlēšanu kandidāte Viktorija Pleškāne rakstīja, ka Ukrainā mūsu ģeneratori ir, bet mūs pašiem nesot. Viņai gribētos redzēt, ka mūsu premjeriem rūp arī Latvija.
4: Pamanījāt, mums Latvijā ir tāda tradīcija. Tad, kad mums vajag palīdzēt kādai citai valstī, mēs esam gatavi palikt vispār bez biksēm.
2: Savukārt Rīgas domnieks un Latvija pirmajā vietā kandidāts vēlēšanās Roberts Žemaitis Ukrainu vārdā nesauca, bet jautāja retoriski.
4: Mums te bija ļoti daudz ģeneratoru, atceros, un uz kuriem viņi aizbrauca, a ko mēs dabūjām vietā, lai mums ir nopirkti jauni ģeneratori.
2: Kā minēts, ģenerators Latvijā nevienam neatņēma. Tie Ukrainai iegādāti speciāli, kā daļa no Latvijas sniegtās palīdzības, Krievijas kara izraisīto seku likvidēšanā. Jāpiebilst, ka Latvija pirmajā vietā nebija vienīgā partija, kas sociālajos medijos žēlojās par ģeneratoru sūtīšanu Ukrainai. Lūk apvienības suverēnā vara kandidāts Andrejs Pagors.
5: 12 dīzeļu ģeneratorus Ukrainai par kopējo summu 208 tūkstoši eiro. Izlasīju šo ziņu un padomāju, ka joks, ņirgāšanās par savu tautu.

0: attīstīt no saviem narodam.
1: Arī viņš stāsta, ka vispirms esot jāpalīdz sev pašiem, nevis citēju, jādod kaut kur tur. Tik tālu par partijām, kas ar sagrozītiem faktiem kritizē atbalstu Ukrainai. Turpināšu par dažu koalīcijas politiķu priekšvēlēšanu retoriku.
2: 3 gadi atpakaļ ZZS stāv pie izvēles, iet vai neiet valdībā.
1: Tas ir ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības intervijā ziņu aģentūrai Leta. Viņš vairākos medijos stāsta par to, kāda bija situācija Latvijā 2023. Gadā, kad ZZS kļuva par vienu no Evikas Siliņas valdības partijām.
2: Ekonomika – -0,9%, stagnācija ar mīnus zīmi. Ielās – doma laukums – pilns ar skolotājiem, mediķiem. Lauksaimnieki ir izdzīti ielās, lauksaimnieki fiziski ar traktoriem ir ielās. Tas ir fons, kad ZZS pieņem lēmumu iet valdībā, un valdībai rēķins ir -400 miljoni.
1: Līdzīgi Valainis izteicās arī Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā.
2: Skolotāji, mediķi, pilns doma laukums. Es pats personīgi tur biju, es to visu redzēju, es tajā visā piedalījos. Traktori Latvijas ielās, nevis uz laukiem.
3: Valainiku.
2: Protesti Nestāsti, visā Latvijā. Lietas.
1: Valainim ir taisnība par iekšzemes koproduktu. Tas nesanās Covid pandēmijas un Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ, 2023. Gadā tiešām kritās, taču pārējo politiķis ievērojami dramatizē un jauc notikumu secību. Pedagoga doma laukumā tiešām protestēja, bet tas notika 2023. Gada aprīlī, tātad 5 mēnešus pirms Siliņas valdības izveidošanas. Savukārt Valaiņa minētās zemnieku akcijas norisinājās 2024. Gada februārī un martā, tātad gandrīz pusgadu pēc valdības izveides. Zemkopības ministra amatā tolaik bija ZZS līderis Armands Krauze. Protestu rīkotāji Latvijā, Zemnieku saima, toreiz Krauzes darbību kritizēja, norādot, ka viņš nav izpildījis organizācijas iepriekš izvirzītās prasības. Leta žurnālisti intervijā Valainim jautāja, vai ZZS atrašanās valdībā atrisināja nozaru problēmas. Valainis atbildēja.
2: Un Zaļo Zemnieku savienība iestājās valdībā un 100 dienās tika atrisināts jautājums par pedagogiem, par mediķiem un par lauksaimniekiem, pieņemot 24. Gada budžetu, kur visi šie jautājumi un fiskālā bilance bija ar 3% deficītu.
1: Arī tas ir maldinoši. Saima 2024. Gada budžetu pieņēma 2023. Gada decembrī. Kā minēts, lauksaimnieki ar traktoriem protestos devās pēc tam, februārī un martā. Savukārt pedagogiem vismaz daļu naudas prasītajam algu pielikumam piešķīra vēl iepriekšējā valdība laikā, kad ZZS bija opozīcijā. Pilnībā pedagogu prasības gan netika apmierināts, un arotbiedrība 2024. Gada maijā prasīja Izglītības un zinātnes ministras demisiju 5 mēnešus pēc Valaiņa minētajām 100 dienām. Mēs nosūtījām jautājumus Valaiņa preses pārstāvei, taču atbildi līdz raidījuma veidošanai neseņēmām. Visbeidzot, pagājušo nedēļu pievērsām uzmanību arī premjera Andra Kulberga izteikumiem par austrumu robežas uzraudzību un operāciju Vilkatis. Latvijas televīzijas rīta panorāmā Kulbergs slavēja operācijas norisi un sacīja.
4: Droni netika līdz šim pielietot, tagad droni tiek pielietot, lai monitorētu.
1: Pārbaudīt paši šo nevaram, tāpēc jautājām robežsardzei, vai tiešām tā līdz šim nelikumīgās robežas čērsošanas kontrolei neizmantoja dronus. Robežsardze atbildēja, ka kopš 2020. Gada valsts robežsardzes rīcībā ir nonākuši dažāda veida un kategorija bezpiloti, kas ikdienu tiek izmantoti gan robežu uzraudzībā, gan citu noteikto uzdevumu izpildē. Fragmentu no atbildes ierunā kolēģe.
5: Kopš nelegālās migrācijas spiediena sākuma uz valsts robežas ar Baltkrieviju, dronu izmantošana ir kļuvusi par ikdienu, un tās izmantošanas intensitāte un uzdevumu skaits tikai pieaug.
1: Tātad korektāk esot teikt, ka palielinājusies dronu izmantošanas intensitāte, gan ar valsts robežu.

0: priekšsardzes, gan ar sadarbības partneru droniem, nevis, kā iepriekš tie izmantoti netika. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums, kuru veidoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Justīni Kozlovsku un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
1: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas īsumā pūs 9:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Aizdītajā naktī Krievija veica triecienu Ukrainas robežu kontrolas punktam Starokožace, kas atrodas uz robežas ar Moldovu Odises apgabalā, ir bojā gājušie un ievainotie. Bezpilota lidaparāti trāpīja robežu punktu infrastruktūrai un blakus esošajai teritorijai, izcēlās ugunsgrēki. Bet pēc Ukraiņu dronu uzlidojuma izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Novorosijskas ostas mazuta terminālī, ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli Krievija atsliecnieks video ierakstā fiksēja vēl vienu ugunsgrēku pilsētā, tas izcēlies daudz dzīvokļu dzīvojamajā mājā. ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam vakar bijusi aptuveni stundu gara telefons saruna, tā paziņojas Kremlis. Trumps Putinam esot sacījis, ka vēlas pēc iespējas ātrāk izbeigt Krievijas karu Ukrainā, Baltais nams pagaidām nav komentējis Trumpa un Putina sarunu. Ziņu aģentūra Bloomberg vēsta, ka amatpersonas Eiropā un ASV necer uz karu Ukrainā drīzu izbeigšanu. Mediju uzrunāti avoti sacīja, ka Putins šozem gatavojas pastiprināt uzbrukumus Ukrainas enerģētikas un siltuma apgādes infrastruktūrai. ASV bruņotie spēki iznīcinājuši 5 Irānas naftas tankuģus pēc tam, kad Irāna pēdējās dienās bija divreiz raidījusi balistiskās raķetes uz amerikāņu karakuģi. Irāna šorīt atbildējusi ar pretriecienu un uzbrukusi 8 ASV naftas tankuģiem Hormuza šaurumā, bet kopumā apšaudīja 20 amerikāņu kuģus. Eiropas Savienībai būtu jāpārskata attiecības ar Maroku pēc jūlijā piedzīvotā masveidu migrantu pieplūduma Spānijai piedrošajā Seuts pilsētā Ziemeļ, Āfrikā tā paziņoja Seuts mērs Juans Jesus Vivas. Pašu mājās septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atkal atgriezušās virs 2 eiro par litru. Pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenas tuvākajā laikā nesamazināsies tieši pretēji. Cenas jau drīzumā var pieaugt vēl par 10 centiem litrā, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma pauda Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere. Ārvalstu darba spēka piesaistei trūkst skaidrs politikas darba atļauja process ir lēns, bet uzraudzība nevienmēr efektīva, to revīzijā secinājusi valsts kontrole. Latviju šodien un rīt apmeklēs Nīderlandes, Polijas, Ungārijas, Somijas, Īrijas, Norvēģijas un Horvātijas ārlietu ministri, bet Rīgas pilsētas tiesa šorīt 9:00 sāks pratināt liecinieku apsarga Igora Andrejeva krimināllietā par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem. Izskan ziņas īsumā pūs 9:00 vēl par laikapstākļiem Rīgas centrā 15 grādu dienvidu vējš, 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%.
2: Šobrīd 7:08 jau kā laiks skrien, kā stirnas, 8:33 minūtes. Un turpinājumā mūsu kolēģis Māris Bergs stāstīs par aktualitātēm sportā. Un jau vairāk kārt šorīt esam dzirdējuši par to, ka Latvijas volejbols Rumānijā ar spēli pret Mājniekiem sāks Eiropas čempionāti. Pieļauju, ka par to turpinās arī tu stāstīt un, protams, arī par daudz ko citu.
3: Jā, labrīt kolēģi, labrīt klausītāji, protams, par volejbolu runāsim, jo Eiropas čempionāts volejbolā tā Latvijas sportā tomēr nav ikdiena, vīriešu izlase tikai trešo reizi vēsturē ir kvalificējusies fināla turnīram, līdz ar to tas, protams, ir cildināms panākums jau vispār nonākšana šajā Eiropas elitē volejbolā, un tagad raudzīsim, kas vīriem sanāks nākamo 5 maču laikā grupu turnīrā, bet šoreiz lielāks uzsvars uz mazliet citiem sporta veidiem, parunāsim par pašmāju hokeju un arī par sporta karali futbolu. Daudz runāju arī iepriekšējās ziņās par fiksētajiem rezultātiem Čempionu līgā, bet šodien jau nākamie mači un arī vairākas interesantas spēles priekšā futbola cienītājiem. Par visu sīkāk tad jau pēc brīža. Latvijas labākā tenisistā Ļona Stapenko kopā ar pārniedzi Sūvija Šie aizvadītajā naktī zaudēja ASV atklātā tenisa čempionātas.

0: sieviešu dubultspēles ceturtdaļu finālā. Ostapenko Šjē ar 5-7 un 3-6 zaudēja Elīzē Mertensei un Diānai Šnaiderei. US Open šobrīd vēl turpinās vīriešu vienspēļu ceturtdaļu fināls. Tajā mājinieks amerikānis Ben Sheltons cīnās ar Carlos Alcarazu. Tur rezultāts vīriem pa setiem 1-1, kas nozīmē, ka spēle vēl kādu laiku turpināsies un tā noslēgsies jau agrās rīta stundās pēc Ņujorkas laika. UEFA Čempionu līga futbolā šovakar turpināsies ar nākamajiem 6 mačiem. Bez 15:08 vakarā pēc Latvijas laika Barcelona spēlēs pret Rotterdamas Feyenoord, bet Stuttgarta tiksies ar Stavangeres Viking futbolistiem no Norvēģijas. 4 mači Čempionu līgā sāksies 10:00 vakarā. Vakara centrālajā spēlē Liverpoola šodien uzņems Madrides Atletico. Aizraujošs duelis gaidāms arī Neapolē, kur vietējā komanda tiksies ar Londonas Arsenalu. Tāpat Lisabonas Sporting spēlēs pret Stambulas Galatasaray, bet Parīzes Saint-Germain eksaminēs Bratislavas Slovan spējas. Vakar Čempionu līgā Madrides Real savā laukumā ar 2-1 uzvarēja Milānas Inter. Latvijas vīriešu volejbola izlase šovakar iesāka Eiropas čempionāta fināla turnīru ar spēli pret laukuma saimniekiem Rumānijas izlasi. Latvijas izlase turnīram kvalificējusies trešo reizi kopš neatkarības atgūšanas, savukārt šī vakara mača favorīti būs Rumāņi. Abas komandas jau tikās jūnija sākumā, tad Rīgā Latvijas volejbolisti uzvarēja ar 3-0, tomēr treneri norāda, ka pretiniekiem šajā mačā būs ievērojami papildspēki, ja salīdzinām ar spēli jūnijā. Šī vakara spēle pret Rumāņiem sāksies 8:00 vakarā un volejbola tiešraidē translēs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSMLV. Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš nākamajā klubu sezonā strādās ar Beļģijas čempioniem Māseikas Grīnjārdi. Par sadarbības uzsākšanu paziņojas klubs. Latvijas basketbola līgas vicečempioni Ventspils paziņojuši par sadarbības turpināšanu ar augumā ražano centra spēlētāju Ronaldu Zaķi, kurš Kurzemnieku rindās aizvadīs nu jau savu 14. sezonu. Latvijas atklātā hokeja čempionāta sezona šovakar iesāks pašreizējie valsts čempioni Mogo RSU. Ģirta Ankipāna vadītā komanda šovakar uzņems Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburgas apvienoto komandu. Ankipāns sarunā ar Latvijas radio neslēpa, ka sezonas sākumā viņa vadītā komanda visticamāk vēl nerādīs savu labāko hokeju. Klausāmies!
1: Mēs kaut kur varbūt ziedojam tiksim, kaut kādu smagāku treniņu, fiziskās sagatavošanas treniņu, un mums nākās līdz ar to spēlēt kādām smagām kājām kādas spēles, kur mēs zaudējam kaut kādus punktus vai vēl kaut ko Latvijas čempionātā. Ja. Tā kā, nu, skaidrs, tur kaut kur tu iegūst, kaut kur tu zaudē, bet nu, tas vidus ceļš jāatrod.
0: Spēles sākums Juglā šodien paredzēts 17:07 vakarā. Vakar vietējā hokeja čempionātā Liepājas hokejas tiesāka sezonu ar uzvaru. Viņi ar 4-2 viesos uzvarēja Prizma RTU komandu. Latvijas izlases hokejists Markus Komuls Zviedrijas augstākās līgas komandā Jenčpingas KV 71 spēlēs līdz pat šī sezonas beigām. To apstiprinājuši kluba pārstāvji. Pats hokejists intervijā medijam Sports Centers Kom pastāstīja, ka vienošanās ar klubu panākta ļoti ātri. Pagājušās nedēļas izskaņā Komulam piedāvāts līgums. Pirmdien tas jau parakstīts un tagad hokejistam priekšā pirmie treniņi un arī spēles kopā ar jauno komandu. Par sportu man šajā rītā tas arī ir viss.
2: Paldies tev par to arī teiksim. Šajā brīdī tas tātad bija Māris Bergs ar sporta ziņām. Nu, vēlēsim veiksmi mūsu volejbolistiem šodien Rumānijā uzsākot Eiropas čempionātu. 8:38 minūtes. Runāsim par gaidāmo laiku.
3: Un šeit jāsaka, veiksmi mums ir uzspīdējusi šodien tāda diezgan pamatīga, plus 27 grādi, dažviet Latvijā šodien izņemot Kurzemi, tur gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par 20 grādiem. Atvasara šodien ir iestājusies, taču cik ilgi tā pieturēsies un ko sagaidīt turpmākajās dienās, stāsta kolēģi Ilze Golubeva.
4: Labrīt, labrīt! Es ceru, ka tie, kas vakar vakarā devās kādā pastaigā vai izbraucienā ar velosipēdu, izbaudīja vasarīgu silto laiku. Ap 10:00 vakarā gaisa temperatūra galvaspilsētā, kā arī Liepājā un Mērsragā vēl bija ap 19 grādiem, bet citviet vakars bija 16-18 grādus silts. Un pēc šī visai mierīgā, saulainā un siltā nedēļas sākuma nu gan mums sekos mazliet lietaināks un vēsāks laiks, jo laikapstākļi sākot ar rītdienu. rītdienu mainīsies. Bet šodien saulaināks laiks gaidāms Latgalē un Sēlijā, savukārt valsts rietumu un centrālajā daļā dienā mākoņu būs vairāk. Gaidāms arī lietus un iespējams pērkona negaiss. Diena būs ļoti silta, varētu teikt pat karsta, jo valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 23-27 grādiem un viss siltākais laiks šodien gaidāms valsts

0: dienvidos un dienvidu austrumos, savukārt piekristē, kā arī vietām Vidzemes un Kurzemes ziemeļos, gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāka. Vēl jāpiemin, ka līdz pat šodienas pēcpusdienai Kurzemē spēkā arī būs dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdens līmeni. Rīgā dienas gaitā iespējams gan lietus, gan negaiss un gaisa temperatūra būs ap 26 grādiem. Un lai arī šodien mēs varēsim baudīt atvasaru, ne pārāk tālā pagātnē, 9. septembris bijis vēl siltāks. 2019. gadā šajā datumā Bauskā termometra stabiņš pakāpās līdz 28,7 grādu atzīmē. Bet Rīgā šī datuma karstuma rekords uzstādīts senāk 1955. Gadā, tad gaisa sakarsa līdz 27,1 grādam. Bet interesanti, ka arī šī datuma augstuma rekords ir uzstādīts tikai pirms 4 gadiem. 2022. Gada 9. septembrī Madonā rīta agrumā gaisa sadzisa līdz pat mīnus 1,5 grādiem. Bet šodien augstuma rekordu nebūs, ļoti iespējams, ka tiksim pie kāda jauna vietējas nozīmes siltuma rekorda. Bet kā jau iepriekš minēju sākumā, pēc šodienas laika apstākļi mainīsies, kļūs vēsāks, biežāk līs un pastiprināsies vējš. Rīt mākoņu debesīs būs vairāk, daudzviet līs, vietām iespējams stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu dienvidrietumu vējš piekrastē kļūs brāzmains un nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 12-16 grādiem. Dienā savukārt termometra stabiņš nu jau nepārsniegs 14-18 grādu atzīmi. Tātad pēc šodienas rīt šķitīs, ka ir krietni vien vēsāks. Arī piektdien visus Latvijas reģionus pārsteigās lietus mākoņi, stiprākie nokrišņi iespējami naktī Kurzemē un Vidzemē. Arī piektdien piekrastē laiks būs vējains. Naktī uz piektdienu minimālā gaisa temperatūra būs no 15 grādiem jūras piekrastē līdz 8 grādiem valsts austrumos, bet dienā 15-20 grādi. Nedēļas izskaņā atmosfēras spiediens atkal paaugstināsies, līdz ar to nokrišņu būs mazāk. Brīvdienās vējš pierims, naktas stundās gaisa daudzviet atzisīs līdz 7-12 grādiem, atkal mazliet siltāks būs vienīgi piekristē, bet diennakts gaišajā laikā gaisa iesils līdz 16-20 grādiem. Protams, prognozes nedēļas nogalē vēl var mainīties, bet šodien varam izbaudīt siltu atvasaras dienu, taču sākot ar rītdienu, rudenīgākas vēsmas atkal liks par sevi manīt.
1: Izbaudam kārtīgi. Jā, bet turpinājumā pievēršamies ekonomikai.
2: Telekomunikāciju uzņēmums TET šodien Salaspilī svinīgi atklās jaunu datu centru. DC7 būs modernākais TET datu centrs Latvijā un uzņēmumā stāsta, ka tās sniegtie pakalpojumi stiprinās arī Latvijas ekonomisko izaugsmi.
1: TET arī uzsver, ka datu centrs ir būvēts atbilstoši augstākajiem drošības standartiem un nepieciešamības gadījumā spēs darboties vismaz 48 stundas bez ārējās elektrības padeves. Ko šādu datu centru turpmāk attīstība Latvijā nozīmē mūsu enerģētikai un arī ekonomikai, stāsta kolēģis Nikita Andrejevs.
3: Datu centrs ir īpaši aprīkota ēka vai telpas, kur atrodas datori, kas glabā un apstrādā informāciju. Tie nodrošina, piemēram, mājaslapu, lietotņu un internetbanku darbību. Gan šo datoru nepārtrauktai darbībai, gan dzēsēšanai vajag daudz elektrības, jo strādājot tie izdala siltumu. Jaunā TET datu centra DC7 drošības infrastruktūra ļauj tam turpināt strādāt gandrīz jebkuros apstākļos, stāsta uzņēmuma galvenais tehnoloģijas direktors un valdes loceklis Dimitrijs Nikitins. Šis datu centrs spēj strādāt vismaz 48 stundas bez dīzeļģeneratoru degvielas papildināšanas, stāsta Nikitins.
4: Tas ir aprīkots ar diviem neatkarīgiem elektroievadiem, ar diviem neatkarīgiem optikas ievadiem. Papildus tajā ir izveidota elektroapgādes infrastruktūra ar dīzeļģeneratoriem un akumulātoru baterijām.
3: Datu centri var apkalpot klientus 2000 km rādījusā ap Latviju, stāsta Nikitins. Līdz ar to Latvijas uzņēmumi var izvēlēties gan vietējā, gan ārzemju pakalpojumus.
4: Ir vajadzīgs ļoti augstas klases pakalpojums, lai pierādītu, ka tieši no Latvijas mēs spējam sniegt labāko pakalpojumu un kad mūsu klientiem ir jāizvēlās tieši vietējie pakalpojumi, kas būs drošāki un stabilāki ilgtermiņā.
3: Vietējie datu centri ir drošāki Latvijas klientiem, jo dati paliek Latvijā, ir zināmi datu centra izbūves principi un drošības certifikāti, uzsver Nikitins. DC7 datu centrā nākotnē pēc nepieciešamības varēs izvietot arī šķidras dzēsēšanas iekārtas, kas vajadzīgas, lai darbinātu mākslīgā intelekta risinājumus. Uzņēmums plāno pārdot tā pakalpojumus gan valsts, gan privātiem klientiem un fokusēties arī uz eksporta pakalpojumu attīstību.

0: Galvenais tehnoloģijas direktors atklāja, ka ir arī pirmie klienti, kas interesējās par vietu jaunajā datu centrā. Lai gan valsts līmeņa drošības standarti datu centriem vēl nav apstiprināti, Ņikitins stāsta, ka DC7 visticamāk atbildīs to prasībām.
1: DC7 ir būvēts par augstu.

0: objekti. Uzņēmumam Delska pieder datu centrs Rīgā ar 10 megavatu jaudu. Klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis stāsta, ka līdz šim izveidoto un plānoto datu centru jaudas nav ļoti lielas, salīdzinot ar citām valstīm, kur to attīstība notiek aktīvāk. Tādēļ šobrīd viņš neredz, ka tam varētu būt ietekme uz tīkla darbību vai arī elektroenerģijas tirgu.
1: Nu tā viennozīmīgi tas nav iespējams prognozēt, bet lielākoties tomēr šie datu centri izvēlas jau laicīgi pārliecināties par to, ka viņiem nepieciešamais elektroenerģijas apjoms ilgtermiņā būs pieejams un līdz ar to jau slēdz bieži vien līgumus ar jau konkrētiem attīstītājiem, kuri tad saražos viņiem šo te nepieciešamo elektroenerģijas apjomu.
0: Vienlaikus datu centru turpmāk kā attīstība uzlabotu tīkla darbības rādītājus Latvijā, kā arī veidotu stabilu un prognozējumu elektroenerģijas pieprasījumu. Tas būtu stimuls investoriem ieguldīt līdzekļus jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu būvniecībā, palielinot arī atjaunīgo energoresursu ražotņu kapacitāti. Tas ilgtermiņā stabilizētu elektroenerģijas tirgu un tās cenu, stāsta Valdmanis.
1: Tas, ko mums, protams, noteikti būtu, ilgtermiņā jāturpina vērot šajā te attīstības procesā, vai tomēr šo te patērētā pieprasītās jaudas nav jau nesamērīgi lielas un nerada ļoti nozīmīgu pieprasījumu pēc papildus ieguldījumiem un nerada kādu satricinājumu elektroenerģijas tirgu.
0: Valdmanis atsaucās uz ASV pieredzi, kur tiek celti daudz lielāki datu centri, kuru jauda mērama gigavatos jeb tūkstošos megavatu. Daudz viet datu centri tiek būvēti ātrāk, nekā iespējams nodrošināt tiem nepieciešamo elektroapgādes infrastruktūru. Tikmēr TET plāno datu centra radīto siltumu nodot Salaspils siltumu. Un tas tiks izmantots pilsētas apkurei.
1: Līdz ar to mēs rēķinām, ka šis apjoms būs elastīgs un svārstīsies no dienas uz dienu, kas ir vērtējums ļoti pozitīvi no mūsu viedokļa un kopumā nodrošina tātad optimālu izvēlēties katram mirklim piemērotāko siltumenerģijas ražošanas apjomu, bet tomēr runāt par to, ka visa Salaspils tiks nodrošināta tieši ar datu centra ražoto siltumu, gan mēs nevarēsim.
0: Valdmanis arī norāda, ka Salaspils siltumam ir siltumenerģijas akumulācijas tvertne, kas ļauj uzkrāt daļu siltuma un glābāt to vairākas diennaktis un nodot lietotājiem nepieciešamības gadījumā. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
2: Nu tālūk par datu centriem Latvijā un to, kā tie attīstās maz pamazām, bet te pašā redījuma noslēgumā arī pievēršamies kultūras pasaulē.

0: Un Inta Zēgnere ir pievienojusies mums studijā. Tas ir brīnišķīgs brīdis, lieliski iespēja arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītājiem dzirdēt Intas balsi, jo Inta parasti dzīvo Latvijas radio trešajā kanālā.
1: Dzīvo, tas ir labi teikts, jā. Dzīvo. Bet
0: šobrīd par akadēmisko, neakadēmisko, klasisko un dažādu citu veidu mūzikas koncertu notikumiem Inta gatava pastāstīt. Labrīt.
1: Jā, nu šoreiz laikam vairāk par akadēmisko, tā patiešām ir muzikāli ļoti piesātināta nedēļa, jo, kā jau pirms tam teicu, būs gan Garīgās mūzikas festivāla noslēgums, tātad Rīgas domā, ceturtdien diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, Valsts akadēmiskais koris Latvija, Latvijas nacionālais simfoniskais orķestris un soliste Ilze Grēvele-Skaraine. Atskaņos Pētera Vaska darbus, jo mēs joprojām turpinām svinēt komponista 80. Dzimšanas dienu, un šoreiz skanēs viņa darbi, kas ir saistīti ar veselām 5-10 gadiem un ir veltīti ticībai. Nu, tur ir tādi ticības apliecinājumi zelta graudi, es varētu sacīt. Un ir gaidāms arī viens pirmatskaņojums, kurš ir arī ar tādu simbolisku nosaukumu ticība. Un to mēs visu piedzīvosim Rīgas domā jau ceturtdien. Nu, un savukārt sākot no piekdienas līdz pat svētdienai Dzintaros risināsies 23. Starptautiskais kameraorķestra Kremerata Baltika festivāls un arī ar tādu zīmīgu jubilejas pieskaņu, tā tas arī saucas, Jubilate Violissimo, kas atklās...
2: Kaut kas par violēm, ne?
1: Nu, Violissimo, nu, Gidons Kremers, nu, kā tad bez Violissimo vēl jau vairāk, nākošu gadu februārī arī viņam būs 80, bet jubilē jau tiek svinēta pilnā sparā, manuprāt, visa šī gada garumā, dažādās pasaules valstīs, un arī Kremerata Baltika jau uzsāk savu 30. Jubilējas sezonu, tā kā tas viss tā kopā. Jubilate.
2: Yeah.
1: Un, nu, jā. Nu, un vēl daži vārdi par to, kas tad tur skanēs. Tur būs gan...

0: pirmoreiz pie diriģenta pulca stāsies Jurģis Stābulis. Kopā ar solistiem muzicēs pianists Rēnis Zariņš un violniece Laura Zariņa. Ir gaidāmi Jēkaba Jančevska un Raivja Misjūna darbu pirmatskaņojumi. Nu, tur tā arī interesanti. Piemēram, Raivis Misjūns savu koncerto Grosso ir veltījis saviem skolas biedriem, kas šobrīd muzicē Kremerātā. Tā kā viss mums ir savstarpējais muzikālais stīklojums ir ļoti cieši. Tad sestdien Kremerāta Baltikas programma tur centrā būs rezidējušā komponista no Beļģijas Viktora Kisena mūzika, būs arī viens pirmatskaņojums, un tajā pašā vakarā ir gaidāms arī Tango drūdzis, kurā Gidons Krēmers, nu, mēs tā sakām angliski Tango Fever. Jūs varat iedomāties Piecola, nu, kā tad bez viņa, ļoti tādas pazīstamas Piecolas mūzikas lapuses, un arī Oskars Stroks tur ieskanēsies. Nu, un tāda festivāla noslēgumā, tātad svētdien, būs vēl īpašs piedzīvojums, kad kopā ar Kremerātu būs divi pianisti, mūsu Reinis Zariņš, kuru mēs pazīstam ļoti labi, un Julius Asals, vēl arī čeliste Magdalēna Ceple, un vēl arī viešņa Luka Kece, kuru, man šķiet, mēs dzirdēsim pirmoreiz. Tā kā ļoti interesanta arī programma, gan no Johana Sebastiana Baha sākot, Rēnis Zariņš spēlēs re minor klavieru koncertu, gan beidzot ar Giju Kančelli un vēl vairākiem patiešām mūsdienu autoriem. Bet es jau sacīju, ka izvēle nebūs vienkārša, jo paralēli arī šeit Rīgā kongresa namā viesosies lietuvieši. Tas būs Lietuvas valsts simfoniskais orķestris Gintara Rinkeviča vadībā un kopā ar viņu un divas patiešām pasaules zvaigznes, čelists Dāvids Gerings, arī 80 gadnieks, bet nu, izcels čelists patiešām Latvijā ļoti iemīļots un arī diezgan reti dzirdēts pēdējā laikā. Un leģendārā, tā varētu sacīt, operas zvaigzne Asmika Grigorjana, par kuru tik daudz tika runāts arī Zalcburgas festivāla sakarā, kur viņa nu, pat nodziedāja Karmenas lomu. Un viņas grafiks jau ir saplānots līdz pat 2031. Gadam. Cik ļoti liela vieta tur ir atvēlēta Rīgai, es nevarēšu pateikt, bet sestdien mēs viņu sastapsim plašā divdaļīgā programmā, un ar Rīgu, kā pati Asmika teica, ir sākusies viņas spožā starptautiskā opera dziedonas karjera, jo tieši šeit viņa tika pamanīta mūsu operā.
1: Nu, jubilējas atkal atgriešanās.
0: Nu, svinām, nu.
2: Jā, jā. Citi instrumenti.
1: Stīgu instrumenti, jo īpaši liels paldies Latvijas Radio 3 Intei Zegnerē par ieskatu.
2: Šobrīd 8:53 minūtes.
3: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
1: Nu, lūk, un ir pienācis brīdis, kad pašā raidījuma noslēgumā gluži kā nu, tāda saldā medusmaize arī jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā. Un nu, šoreiz pievērsīsimies kādiem, jāsaka, ļoti patīkamiem jaunumiem, kā vecākiem cilvēkiem, tā arī, protams, bērniem proti. Latvijas radio ēterā ar jaunu sezonu atgriežas raidieraksts bērniem leģendām pa pēdām. Un kāpēc saka arī vecākiem interesanti, tāpēc, ka ik pa brīdim es tā paklausos un ļoti interesanti ties tā.
2: Jā, es nezinu, kāpēc vispār to sauc par
1: jā,
2: jauniešu
1: kāpēc bērnu. Kāpēc tikai bērniem? Mēs arī gribam.
2: Sauciet man par bērnu.
1: Un plašāk par šo jauno sezonu stāstīs mūsu kolēģi Agnese Linga. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi! Man tāds prieks dzirdēt to, ko jūs sakāt. Gandrīz tikpat liels prieks, kā vēstīt, ka leģendām pēdām jaunā sezona ceturtā. Ceturtais sērija desmits ir klāt, jā, patiešām svētku sajūta sērijas publicētas jau vakardien atrodamas visās mūsu iespējamās radiorakstu platformās un izrādās, ka svētku sajūta arī daudziem mūsu klausītājiem. Nu, atļaujiet palapoties, vakar saņēma e-pastu, kāda mamma raksta, grib pateikt lielu paldies par radio ierakstiem, leģendām pa pēdām, dzīvi, izteili raisoši, izzinoši, saturs interesants gan bērniem, gan pieaugušajiem un mūsu mājās vasaras laikā. Raidījumi tika noklausīti vairākas reizes. Nu, tātad rudenī mēs šo tradīciju varam turpināt, varam klausīties jaunas stāsts. Jā, oriģināli raidieraksts ir domāts 7 līdz 12 gadus veciem klausītājiem, bet to nu saka pilnīgi visi, ka gan jaunākiem, gan vecākiem ir interesanti. Un par ko tad jaunās sērijas? Nu, kā jūs domājat, vai pie

0: Roosevelts ASV patiešām avarēja citplanētiešu kuģis, vai arī kā zēns, kurš no zeķiem satītu bumbu spēlējot, kļuva par futbola karali Pelē, kad tas notika, kā divas vācu ģimenes paštaisītā gaisa balonā vēl augstākara laikā, kā viņam izdevās pārbēgt no Austrumvācijas uz brīvo pasauli. Šis un vēl daudz citi stāsti par Šeherezādi un 1001 nakts pasakām, par to, kā Magelāns apkuģoja zemeslodi un izzināja, ka to var izdarīt, kā kapteinis Nemo un zemūdens Nautilus laidās leju pa okeāna dzīlēs līdz pat pašai Atlantīdai, un kā konkistadori laupīja inku zeltu. Šādi stāsti jaunajā sezonā, un jā, tas triks ir vienkāršs. Mēs to klausāmies kā izklaidi, un tad pēc 15-20 minūtēm nevilšas izrādās, esam iegaumējuši, kas bija Trojas karš, kas īsti notika Iliādā un tā tālāk.
1: Nu, tā tad interesantā veidā pasniedz to informāciju cerībā, ka tas palīdz labāk to atcerēties jauniešiem un arī pieaugušiem cilvēkiem, protams, bet... Kas ir tas, kā tu es pieļauju vai kolēģi, kā jūs izvēlaties tos stāstus, kurus jūs nu, adaptējat tieši Latvijas apstākļiem un auditorijai, jo tas, es saprotu, no Francijas kolēģiem ņemot, tur jau tas saturs ir vēl plašāks, ir ļoti grūti vai ne izvēlēties, kurus tad dot?
0: Jā, Franču sabiedriskā radio France Inter repertuārā šis radioraksts ir tiešām tieši pārdoklis, un viņiem ir vairāk kā 160, ja nemaldos, sēriju, 50 miljoni. Leju pielāžu. Tas, protams, frankofonajā pasaules daļā uz to vēl varam tiekties. Nu, mēs cenšamies atlasīt pašu interesantāko, pašu aizraujošāko, arī to, kas šķiet, kas mums šeit varētu būt īpaši svarīgi, kā piemēram stāsts jā, par brīvības balonu. Nu, patiesībā mēs esam bijuši tā dzelzs priekškara vienā pusē, tāpēc arī tādas vēsturiskas nianses bērni var klausīties, izzināt un labāk izprast. Arī mums šeit vēsturiski ļoti svarīgs. Kā mums ir izdevies atrast to pašu interesantāko? Nu, gribu aicināt, jūs arī varbūt tagad, Kristapu un Ieva, varat atvērt internetu meklētāju joslu, ierakstiet lūdzu leģendām pa pēdām, paskatieties, kur jūs varat atrast šo raidierakstu, jo nav noslēpums, ka informācijas mūsdienās ir ļoti, ļoti daudz, un nu, tad skatieties, kur labā gribat to klausīties,
1: jā, tiešām,
0: Latvijas radio lapā,
1: replējā, mobilajā lietotnē. Vai ne? Viss kaut kur.
0: Jā, ar trešo pušu platformām tas, protams, ir ļoti svarīgi, bet būsim uzmanīgi, jo visas 40 sērijas tur nav atrodamas. Mm-hmm. Tur mēs izliekam burkāniņus un tālāk aicinam klausītājus uz mūsu vietnēm, uz Latvijas radio mobīlo lietotni, uz Latvijas radio mājaslapu. Tā kā tiksimies arī. Tur gribu vēl piebilst, šorīt dzirdēju, kā šķiet Mārtiņš Kļavinieks ziņu vīra lomā, nu tad brīnišķīgā sporta balss arī šajā sezonā līdz ar Zami Eniņu, Girtu Bišu un brīnišķīgo Ansi pavasari ir dzirdami ļoti krāsainās epizodiskās lomās šajā raidierakstā.
1: Nu, skaidrs.
0: Protams, brīnišķīgā Madara Viļčuka, galvenā stāstniece un teicējs numur viens.
1: Skaidrs. Nu, tad arī mēs arī jau gaidīsim savu kārtu uzaicinājumu būt daļai no šī
2: Params,
1: kāda
2: jā.
1: Citā
0: sezonā. Liekam aiz daudz, ka līdz tam lūdzu uzmanīgi un bieži klausieties.
1: Bieži to darīsim. Paldies, liels Agnesai Linkai runājām par leģendām pa pēdām jauno raidierakstu sezonu. Un tā tad jauni, interesanti stāsti no šodienas būs pieejami. Nu, jau ir pieejami tā tad...
2: Populārākajās straumēšanas vietās.
1: Jā, bet nu galvenokārt tieši mūsu Latvijas radio.
2: Jā.
1: Paldies par šo sarunu, ar to arī izskan programma Labrīt šajā rītā. Raidījuma komanda šorīt ir producente Andra Briek, mana ziņu redaktors Mārtiņš Kļavinieks, viņš gan turpina savu darbu. Ierakstu skanēšanu ētrā sagatavoja Krišēns Stikāns par labskaņu gādāja Katrīna Bramberga, bet ar jums kopā bijām mēs Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmanis.
2: Lai jums skaista šī diena un, protams, izbaudiet karsto atvasaru.
3: Piedzīvojiet vakaru, kurā mūzika iemirdzas kā zvaigznes. Sestdien, 26. septembrī, 2017. Ventspils koncertzālē Latvija aicinām uz koncertu Orions. Liepājas simfoniskais orķestris, violniece Elza Siliņa un diriģents Gumpis Kūzma. Vakara programmā skanēs Mendelsona leģendārais viola koncerts, Sāgas mēnces uvertīras Orions pirmatskaņojums un Sibeliusa majestātiskā otrā simfonija. Tiekamies 26. septembrī koncertzālē Latvija Ventspilī.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens. Ziņas 9:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks.

0: Aizvadītajā naktī Krievija veica triecienu Ukrainas robežu kontrolas punktam Starokožace, kas atrodas uz robežas ar Moldovu Odesas apgabalā, ir bojā gājušie un ievainotie. Bezpilota lidaparāti trāpīja robežu punktu infrastruktūrai un blakus esošajai teritorijai izcēlās ugunsgrēki. Pēc Ukraiņu dronu uzlidojuma izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Krievijas Novorosijskas ostas mazuta terminālī, ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Atslēdznieks video ierakstā fiksēja vēl vienu ugunsgrēku, kas izcēlies daudz dzīvokļu mājā. ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam vakar bijusi aptuveni stundu ilga telefona saruna, tā paziņojis Kremlis. Trumps Putinam esot sacījis, ka vēlas pēc iespējas ātrāk izbeigt karu. Ukrainā Baltais nams gan pagaidām nav komentējis Trumpa un Putina sarunu. Ziņa aģentūra Bloomberg vēsta, ka amatpersonas Eiropā un ASV necer uz karu Ukrainā drīzu izbeigšanu. Mediju uzrunātie avoti sacīja, ka Putins šoziem gatavojas pastiprināt uzbrukumus Ukrainas enerģētikas un siltumapgādes infrastruktūrai. Viens no zināmākajiem Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma kritiķiem Andžejs Počobuts paziņojis, ka ir atgriezies Baltkrievijā. Tas noticis 5 mēnešus pēc tam, kad viņu atbrīvoja no ieslodzījuma un nogādāja Polijā. Plašāk stāsta Uldis Ķezbergs.
1: Počobuts sociālajā medijā X pēdējās dienās ir publicējis attēlus, kas esot uzņemti šonedeļ Baltkrievijā. Aktīvists jau iepriekš bija paziņojis, ka vēlas atgriezties Baltkrievijā, pat ja tas nozīmētu atkārtot nonākšanu cietumā. Počobuts arestēja 2021. gada martā par dalību iedzīvotāju protestos pēc 2020. Gadā notikušajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, kurās režīms, kā ceramies, masveidā viltoja balsis, lai nodrošinātu Lukašenko pārvēlēšanu amatā. 2023. Gada februārī Počobutam piesprieda 8 gadus cietumā par naida kurināšanu un aicinājumu uz darbībām, kas apdraud valsts drošību.
0: Pašmājās. Tas, ka prokrievisks teroristiskais grupējums nosūtījis draudvēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, kurās pieprasa apturēt to uzņēmumu darbu, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai, ir Krievijas centieni iebiedēt. Tā intervijā Latvijas radio sacīja Transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Karlsbergs. Viņš aicina cilvēkus būt modriem.
2: Uz iebiedēšanas bāzes nozīmē, ka viena daļa no cilvēkiem, kuri vieglāk pakļaujās šādām psiholoģiskām operācijām, viņi sāk pārdomāt spiediens gan uz mūsu politiķiem, sabiedrību. Uzbrukums jau notiek. Vai tas nonāks līdz kaut kādām diversijām? Nu, atvainojiet. Nu, gan mūsu okupācijas muzejā jau dēga, ja? Nu, IKEJs ir degušas Polijā. Nu, es teicu, ka visiem jābūt ļoti modriem, ja arī cilvēki redz kaut ko aizdomīgu, es ieteiktu ziņot policijai, municipāļiem, nebūt vienaldzīgiem. Tikai, ja mēs būsim tādi visi, kā sabiedrība modri, cerības arī varbūt izvairīties no nepatīkamām pārsteigumiem.
0: Pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenas Latvijā tuvākajā laikā nesamazināsies. Tieši pretēji cenas jau drīzumā var pieaugt vēl par 10 centiem litrā. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma pauda Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic koncentrējas uz biznesa plānā izvēlētā scenārija realizēšanu. Tā intervijā aģentūrai Leta norādīja avio firmas padomas priekšsēdis Andrijs Martīnovs. Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējumu nodrošinātājiem par starpfinansējumu nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Bet Latvijas šodien un rīt apmeklēs Nīderlandes, Polijas, Ungārijas, Somijas, Īrijas, Norvēģijas un Horvātijas ārlietu ministri, savukārt Rīgas radošās rūpnīcas Veldze. Katlu mājā šodien vienos notiks piekļūstamības dienas konference Kam domāt kultūra, kas notiek jaunā teātra festivāla Homo Novus laikā. Izskan ziņas 9:00, mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgas centrā jau 16 grādu dienvidu vējš, 4 metri sekundē. Latvijā šodien būs vasarīgi silts, pat karsts laiks. Dienas pirmajā pusē būs saulains, vienīgi Kurzemes rietumos mākoņu būs vairāk un vietām var līt. Pēcpusdienā un vakarā mākoņu daudzums palielināsies arī citviet valstī. Gaidāms īslaicīgs lietus arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra 23-27 grādi, Kurzemē 19-22. Un līdz šim augstākā gaisa temperatūra šajā datumā bijusi 2019. Gadā 28,7 grādi, tāpēc jauns rekords netiks sasniegts.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Personiski mani tas nedaudz pārsteidz, bet jāatzīst, ka neesmu iedziļinājies šajā tematikā un iespējams viss liktos loģiski, ja būtu vairāk zināšana. Bet valsts pirmais trīnieks ar vislielāko brīvprātīgā darba īpatsvaru ir šāds. Kenija 52%, Nigērija 53% un pirmajā vietā Libērija 58%. Rodas loģisks secinājums valsts ar lielu iedzīvotāju skaitu, kur liela daļa dzīvo nabadzībā, liekam vienādības zīme ar augstu brīvprātīgo darba procentu. Jā un nē, Jordānijā un Irākā tie ir tikai 7%, bet viscaur pārtikušajā un sociāli aizsargātajā Dānijā un vēl par kārtu bagātākajā Norvēģijā brīvprātīgo darba īpatsvars ir ap 40%. Bet Latvijā vismaz pagaidām apmēram ceturtā daļa no visiem veicamajiem darbiem ir brīvprātīgais darbs. Kā šos 24% par kādu procentu punktu uzlabot, par to arī šodien raidījumā. Kā labāk dzīvot? Ernests Valsts Fjodorovs pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es, Elvis Jansons, studijā. Esiet sveicināti. Sestdien, 12. septembrī, pulkstens 10. 20 sociālās aprūpes centri 5 Latvijas reģionos pirmo reizi vienlaiks vērš savas durvis cilvēkiem, kur vēlas iepazīt brīvprātīgā darba iespējas un uzzināt vairāk par centru ikdienu. Nu tad mēģināsim palīdzēt, varbūt izšķirties cilvēkiem, nodarboties ar brīvprātīgo darbu šodien šai stundā. Mani studijas viesi, drīzāk jau jāsaka viešņas, ascendumu valdes priekšsēdētāji Antonija Skopa.
2: Labrīt.
1: Atvērto durvju dienu vēstnese Eva Johansone. Eva, sveiki.
2: Labrīt, skatītāji.
1: Skatītāji?
2: Klausītāji. Latvijas televīzija.
1: Profesionālākā bija.
2: Skrekliņš televīzija.
1: Jā, nu Latvijas televīzija, skrekliņš tev gan ir mugurā, tā ir. Un projekta sarunas ar senioriem, brīvprātīgo mentoru Laura Lapiņa. Laura, sveiki.
3: Labrīt.
1: Nu, Antonija, jāsāk stāstīt. Tu patiesībā pirmo reizi, it kā jau liekas loģiski, ka tas varētu notikt arī krietnes gadus ātrāk. Kāpēc tieši tagad?
3: Atvērto durvju dienas sociālās aprūpes centros.
1: Jā, jā, jā.
3: Nu, droši vien, ka varēja, bet mēs bijām pirmie, es arī nezinu, vai kāds, manuprāt, nenodarbojas ar tieši tādu brīvprātīgu darbu tādā apmērā citas organizācijas. Mēs uzsākām sarunas ar senioriem brīvprātīgā darba programmu 22. Gadā, un mums bija no sākuma pilots, mēs skatījāmies, kāda vispār ir atsaucība, vai to vēlas sociālās aprūpes centra, vai tas patīk brīvprātīgiem, vai tas patīk senioriem. Un tad mēs sapratām, ka interese ir ļoti liela no visām pusēm, un lai šo te popularizētu un varbūt arī mazliet izceltu nu, tādā sabiedrības uzmanībā, mēs, pateicoties Lauras idejai, nolēmām, ka šogad varētu arī organizēt atvērto durvju dienas, lai plašākai publikai vienkārši pastāstītu, kas tas vispār tāds ir, un ka patiesībā pensionāti, kā mēs tautā viņus saucam, nav nemaz tik briesmīga vieta, un cilvēki, kas tur dzīvo, labprāt gribētu būt lielākā kontaktā ar sabiedrību.
1: Bet arī kaut kāda joprojām mīti valda.
3: Nu, mīti valda, mīti, protams, arī nav nu, galīgi bez pamata, jā, ir bijis pēdējos, nu, varbūt ne pašos pēdējos gados, bet nu, salīdzinoši nesen arī vai ne, dažādi skandāli, kas ir saistīti ar sociālās aprūpes centriem. Tomēr lielākā daļa un cevišķi, no ar ko mēs esam strādājuši, mūsu partneri, nu, ir jāatdzīt, ka tās ir lielisks vietas, kur cilvēki strādā nu, ar misijas apziņu un nu, tur dzīvo īsti cilvēki jā, ar savām raizēm, saviem priekiem, saviem raksturiem, savām interesēm.
1: Tā, bet nu tad laikam arī Laura jāiesaist sarunā. Tas nozīmē, ka tā jau nebūs, ka no tas nākamās dienas, ka viss būs apskatījušies. Un ko tas īsti nozīmē, kā ir strādāt, brīvprātīgi strādāt, nu, sauksim, lai būtu tie pansionāti. Kas šobrīd notiek šajos aprūpes centros?
3: Nu, tur notiek dzīve, tāpat kā mums notiek dzīve, tikai tā dzīve ir citādāka nekā mums, kas var brīvi doties apkārt, var brīvi izvēlēties aprūpes centros, tomēr senioriem ir noteikts dienas ritms. Un viņi daudz ko nevar izvēlēties, vairs arī savu fizisko, ķermenisko un veselības stāvokļu ierobežojumu.

0: ierobežojumu dēļ. Un tāpēc ir ļoti būtiski, ka brīvprātīgie būtībā ienes šo izvēli, mudina viņus kaut ko izvēlēties, jo man liekas, ka brīvība un pašnoteikšanās ir tā, kas cilvēku arī spēcina. Un mēs kā brīvprātīgie vienmēr piedāvājam, ko seniors grib darīt, pajautājam, kā viņš jūtas, pajautājam, vai vispār viņš grib ar mums runāt, jo iespējams, viņš nevēlas, un ne visi seniori vēlas runāt, un mēs arī to respektējam, bet daudzi patiešām ir ārkārtīgi priecīgi un gaida šīs mūsu tikšanās, un tās piepilda arī mūsu pašus brīvprātīgos, un lielākā daļa brīvprātīgo, kuru sarunas es arī kā mentore vadu atzīst, ka viņi pat nevar noteikt, kurš šajā darbā iegūst vairāk, jo mēs kā brīvprātīgi iegūstam ārkārtīgi lielu jēgas sajūtu, iegūstam zināšanas par to, kas ir novecošana, kādos veidos saglabāt šo vitalitāti, kā pielāgoties apstākļiem senioru namā, arī man tagad ir vairāk zināšanas. Un es ticu tam, ka kaut ko izpētot, protams, ka vecumdienas ir grūts posms, bet iepazīstot to, es ticu, ka tas šoks arī, kad es ar to saskaršos, būs daudz mazāks, jo man ir zināšanas, es esmu iepazinusi ārkārtīgi daudz dzīves stāstu un veidu, kā novecot, kā mēģināt pielāgoties vai tieši pretēji, nē.
1: Tad viena no tām šķautnēm ir sarunas.
0: Sarunas, jā, tā ir pamatšķautne un tā man šķiet ir brīnišķīga šķautne, jo patiesībā tādas sarunas, kā mums ir ar senioriem, tādas man šķiet ārkārtīgi mums pietrūkst mūsu sabiedrībā un ikdienā. Tās ir sarunas pilnīgi bez telefona klātbūtnes, pilnīgs telefona detoks. Mēs veltam viens otram uzmanību un arī savā ziņā mums ir šis te ātrais laiks, mēs ikdienā steidzamies senioriem, varbūt ir tieši pretē, ka viņiem ir šis vienmuļais laiks, dažkrāt pat apātīja, jā, ka laiks vēlkas un arī guļoši seniori, viņi nav tik mobili, un mēs esam gluži kā plus un mīnus, jā, mēs varam pātrināt laiku viņiem ar šo sarunu, savukārt savu laiku mēs palēlinam.
1: Iegūstot jaunas zināšanas, nu, patiesībā vienalga, lai kādas tās būtu. Bet te tomēr jāmāk sarunāties. Nu, ja man tagad liktu iet un runāt, nu, es baidos, ka es tāpat kā šajā, tas modelis būtu apmēram tāds, es apsēstos un klausītos, nu, es būtu klausītājs vairāk. Vai te, tur ir kaut kā drūts citādāk? Nu, tas dialogs kaut kā jāveido ir, vai tiešām ir iespēja tikai uzklausīt cilvēku?
0: Nu, seniori jau ir tādi paši cilvēki, kā mēs šeit sēžam. Ja mēs mākam ikdienā sarunāties ar cilvēkiem, tad mēs to noteikti, protams, arī ar senioriem. Un noteikti mēs arī iesakām veidus kopā ar Scendumu, kā to darīt, un Scendumu ir izveidojis brīnišķīgu rokas grāmatu brīvprātīgiem, kur ir pat ieteikti konkrēti jautājumi, kā uzsākt ar sarunu ar senioru, bet tas ir vienkāršas lietas, ja mēs sakam, mēs esmu brīvprātīgā, vai jūs gribētu ar mani aprunāties, man patīk aprunāties, tad mēs klausamies, ko seniors saka. Un tās intereses jau mēs arī, piemēram, ejot istabiņās, bieži vien ieraugam kaut ko interesantu. Ja seniors risina krustvārdu mīklu, un tad mēs viņam vaicājam par to, ko mēs redzam, kas varētu jau uzķert kaut kādu dziļāku sarunas pavadienu.
1: Cik bieži piekrīt cilvēku sarunai? Nu tā, es neprasīšu procentos, bet nu tā, nu katrs otrais biežāk, mazāk.
0: Nu, pārsvarā jau piekrīt, un tās sarunas veidojās dabīgi, jo mums bieži vien ir arī kāda kopīga aktivitāte, kur tā saruna vienkārši izveidojas, ja viņa nav piespiesta. Bet, nu, protams, ir arī kādi atraidījumi, bet atraidījums nenozīmē, ka vēlreiz ejot klāt šim senioram, mēs nevarēsim izveidot sarunu. Bieži

0: Vien varbūt tas arī ir kaut kāds mulsums, atturīgums, varbūt tajā dienā senioram nebija īstais noskaņojums, tā kā nu, īsnībā lielākoties šīs sarunas veidojās, reti ir tie gadījumi, kad ir tiešām kāds strikts noraidījums.
1: Jā, Evaļa ļausim aprunāties ar skatītājiem.
2: Pansionātāji varī cilvēki ir visdažādākie līdzīgi, kā tepat vai ne, tādi, kur vēlas runāties, un draudzības ir tādi, kuri varbūt ir vairāk introverti, un runā jo ar brīvprātīgajiem arī tas mans secinājums ir, ka katrs vienu, divas, trīs draudzības atrod tādas labas, stipras, un es domāju, ka arī Laura var padalīties, arī viņas pieredzē ir tā, ka sadraudzējas ar kādu, un tas cilvēks arī pēc kāda laika aiziet. Un tā ir tāda ļoti spēcīga pieredze, un arī tā mana pieredze, runājot ar senioriem, ir tāda, ka tas laiks ļoti salēninās, un mēs jau varbūt banāli arī zinām, cik vērtīgi ir šie paaudžu dialogi, cik vērtīgi bieži vien mēs runājam par to, ka kaut tas būtu vairāk ar vecmāmiņu vai vectētiņu runājis, bet nav tā varbūt līdz galam sanācis, un tagad būtu tik daudz jautājumu, un ja kādam tā ir gadījies, tad varbūt šis te pansionāts ir tā iespēja, kur satikt kādu cilvēku ar dzīves pieredzi. Man personīgi, man ļoti varbūt palīdzēja, viet iedināja tas, ka bija laikā, kad es sāku sarunas ar senioriem, bija karš un Covid sākās un viss kopā, un tad tie cilvēki, kuri pārdzīvojuši krīzes, viņiem ir kaut kādi instrumenti, ir kaut kādas tāds redzējums, kas palīdz, jo viņi ir lielas krīzes piedzīvojuši, bet jauniem cilvēkiem, kad nāk tie krīžu viļņi, mēs sākam panikot, mēs nezinām, ko darīt, un tad es šķiet, tas seniors ir tas cilvēks, kurš reizēm sniedz tās atbildes vai nomierina.
1: Nu jā, šobrīd joprojām noteikti potenciāli tie cilvēki, kas ir vēl tādā saprātīgā vecumā, kaut te otro pasaules karu vēl atceras, no bērnu visdrīzākais.
3: Nu, varbūt, ka personīgi droši vien neatcerās, bet katrā ziņā
2: Eriks
3: ir
2: izjūtuši. Eriks Handbergs stāstīja, Eriks Handbergs sāka intervējām priekš Stori, 81. Pusi viņš stāstīja par kurzemes katlu, un tas liekas pilnīgi cita realitāte.
3: Bet man šķiet, ka tas arī nu, vērtīgi ir ne tikai, nu mēs var, man negribētos, ka mēs uztveram seniori, ja, kurš dzīvo sociālās aprūpes centrā, nu par tādu kaut kādu viedumu, teiksim, tādu avotu. Man vērtīgi ir tas, ka mēs vispār nodibinam attiecības ar atšķirīgu cilvēku, kas dzīvo atšķirīgu dzīvi nekā mēs un arī redz lietas citādāk. Un ja mēs šajā sarunā spējam ieraudzīt otra cilvēka perspektīvu, mēs varam arī pašu savu dzīvi un savām problēmām paskatīties mazliet distancētāk un attālinātāk, un tas reizēm ļoti palīdz ieraudzīt vispār, kas ir svarīgi un kas ir mazāk svarīgi. Nu, ja mēs tā runājam par to, kāds ir ieguvums no tā, ka vispār dara šādu brīvprātīgo darbu, man liekas, ka tas ļoti ļauj sakārtot savā dzīvē prioritātes un ieraudzīt to, kas tev personīgi ir svarīgi un kas varbūt ir svarīgi tur, apkārt citiem cilvēkiem,
1: tas, nevis tev. Jā, tas nozīmē, ka tas ir kaut kāda stresa līmeņa, nevis palielināšana, nu tomēr ejot kaut ko darot, bet tieši otrādi.
3: Jā, jā
1: tas,
3: noteikti.
1: Tu mazini stresu tikai jā, tāpēc jā. Vien, ka izrādās, ka šo problēmu var risināt pavisam citādāk. Varbūt, kā tā nemaz nav problēma.
3: Varbūt, ka tā nav nemaz problēma, jā.
1: Jā, paklausīsimies arī šobrīd kādu ierakstu. Elita Zvēniec jau 4 gadus ir organizācijas Karitas Latvija brīvprātīgā darba koordinātora un arī pati kā brīvprātīgā strādā sociālā aprūpes centrā. Viņu un brīvprātīgā darba veicēju Aiju Smilu uzklausīja Daina Zalamana. Klausāmies.
4: Esmu vecākais bērns ģimenē, vienmēr par brāļiem un māsu esmu rūpējusies, palīdzējis mammai. Tas laikam tā ir ielikt šūpuli un tad atnākot Rīgā dzīvot, es draudzē esmu palīdzējis rūpēties par veciem cilvēkiem, par vientuļiem cilvēkiem, kuriem vajag aiziet mājās, aprunāties, kur vairs netiek uz baznīcu. Ziniet, kāpēc es saku labrīt katram uz rielas? Vienkārši, lai mēs neiztos vientuļi, lai mēs nebūtu atstumti. Tiem cilvēkiem, kas ir ar invaliditāti, viņiem reizi gadā ir sporta sacensības. Un pagājušajā gadā es palīdzēju. Mežu parkā viņiem bija parasporta spēles, tieši arī no mežciema. Tad mēs bijām pāris brīvprātīgie, kas varējām būt klāt un palīdzēt viņus tur izstumt ar tiem ratiņiem. Un tad es pievienojos vienam kungam. Katram bija vajadzējis savākt noteikti skaits zīmociņus. Un viņam bija maz tie zīmociņi. Tur airēšanas simulācija, šaušanas simulācija, volejbols, sēdvolejbols. Ja. Beigās šis kungs dabūja, ja nemaldos, 3 kausus un medaļas. Un viņš joprojām to atcerās. Un, kad mēs ar viņu satiekamies, viņam vienkārši smaids ir sejā, jo tie mazie mirklīši, man liekas, tiem cilvēkiem ļoti paliek atmiņā. Noteikti es aicinātu brīvprāt, jebkuru cilvēku. Kaut vai, teiksim, jā, vienreiz mēnesī, ja viņš var aiziet. Jā, tas jau arī ir daudz. Protams, ka tu aizies stundiņu, tev aiziet arī 2 stundiņas.
5: Karitas Latvija mums ir brīvprātīgie, kas ir 16 gadus jauni. tādi

0: aktīvi brīvprātīgie mums ir arī senioru vecumu. Tie ir 60 plus, tie ir 70 plus. Tā kā vecumam patiesībā nav nozīmes. Piemēram, ārzemju studenti, kas studē Latvijā, tie meklē brīvprātīgā darba iespējas. Piemēram, sociālās aprūpes centra iemītnieki, viņiem tiek piedāvāta ekskursija. Ir specializētais autobuss, un tur var ievietoties pat 11 cilvēki, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Bet nu, tad katram tam ratiņkrēslam vajag arī papildus stūmēju. Un tad tam brīvprātīgiem ir jābūt tādam aktīvam, lai var pastumt arī ratiņkrēslu. Piemēram, tāda it kā vienkārša lieta, ko mēs varam veikt, iesaistot arī mūsu bērnus, varbūt cits mazbērnus, mēs, piemēram, varam veidot apsveikuma kartiņas. Daļa senioru, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, pie dažiem nāk apmeklētāji, pie citiem varbūt nemaz netik bieži, bet viņiem visiem ir vārda dienas, viņiem ir dzimšanas dienas, un tas lielais prieks šim cilvēkam, kad viņš saņem pašu rokām izgatavotu apsveikumu kartiņu ar personisku veltījumu, ar kādiem siltiem vārdiem, tas patiešām dod lielu prieku. Un tu ne tikai vari gaidīt, ka tevi kāds iepriecinās, bet ka tu vari ar savu roku darbu iepriecināt kādu citu. Tas ir tas, kas sniedz gandrīmu prieku mums visiem, es teiktu.
1: Nu redz, arī vēl pāris šķaudnes parādījās. Par tām noteikti mums arī tagad jārunā ir. Tad ne tikai sarunas. Ja?
2: Ne tikai sarunas.
1: Kas vēl? Ko mēs arī dzirdējām?
2: Nu, mēs esam mazliet, ar cendumu sarunas ar senioriem, mazliet atšķirīgi tā pieeja nekā nu, šāds brīvprātīgais darbs, ko Karits, man liekas, arī samariešiem ir brīvprātīgie, kas apmeklē cilvēkus sociālās aprūpes centrā. Mēs tieši liekam uzsveru uz tādu savstarpējo attiecību veidošanu. Tas, protams, nenozīmē to, ka ja brīvprātīgais vēlas un tas ir nu, tā kā tam piekrīt arī darbinieki sociālā aprūpes centra, ka varētu, teiksim, palīdzēt vai izvest, vai varbūt palīdzēt paēst. Tas ir, nu, pieņemama un pieļaujama, mēs to arī atbalstam, bet mūsu fokus tiešām ir specifiski vairāk uz attiecību veidošanu, tāpēc, ka mēs gribam, lai cilvēkiem, kas ir brīvprātī, mūsu fokus ir ne tikai uz dot labumu senioriem, bet arī dot labumu brīvprātīgiem. Bet Laura var, man liekas, pastāstīt par tiem praktiskajiem darbiņiem, kādā veidā brīvprātīgie iesaistās un palīdz atvieglot dzīvi senioriem.
3: Mm-hmm. Nu, mēs arī projektā veidojam dažādas kopīgas aktivitātes, tējas, dzeršanas, aktuāls gandrīz visos senioru namos ir bingo, tā ir tāda arī dziedāšana, kopīga dziedāšana ir tāda nodarbe, kas senioriem patīk. Taču mēs vienmēr paralēli tiešām cenšamies veidot dziļāku sarunu, individuālu sarunu un veltīt kādam senioram. Un jā, protams, ja tas ir saskaņots ar centru un darbiniekiem, mēs izvedam arī kādu, kas grib pastaigāties un jā, ja senioram ir kādi lūgumi individuāli vai kādas aizraušanās, mums ir kundze vienā senioru namā, kur pati veido no papīra puķes. Man liekas, brīnišķīgs veids ir nevis kaut ko piedāvāt senioram, bet aicināt arī senioru piedāvāt kaut ko mums, jo tad tā iniciatīva nāk no paša seniora puses. Un jā, patiešām arī mēs varam ko iemācīties.
1: Kā ir ar laika jautājumu? Nu, mēs zinām, apie ārsta vizīte 20 minūtes. Ja? Jums ir kaut kāds laiks, jo tomēr nu skaidrs, ka potenciāli cilvēki, kas vēlas jums aprunāties, būs vairāk nekā tie brīvprātīgie. Vai ir otrādi, es tagad maldos?
3: Nu, laiks, jebkurā gadījumā tur ir citādāks, tas ir nesteidzīgs, un lai izveidotu dziļu un kvalitatīvu un uzmanīgu sarunu ar senioru, tas tiešām bieži vien ir vairākas stundas, un iespējams, ka brīvprātīgajam ir spēks tajā dienā tikai vienai šādai kvalitatīvai sarunai. Un tas, manuprāt, ir pietiekami, jo mēs jau arī senioru namos, pateicoties Ascendum projektam, ejam diezgan daudzi brīvprātīgi, un ja mēs tajā reizē esam pieci vai varbūt arī kādreiz visi desmit, īstenībā šīs te desmit dziļās vērtīgās sarunas, manuprāt, tas ir brīnišķīgi, un kaut vai viena saruna ir vērtība. Jo tā patiešām atspoguļo to, ko mēs arī sabiedrībā vēlamies kopumā būt vērīgi, klātesoši un tādi, kas arī var otru uzklausīt.
1: Tātad viena saruna dienā un nedēļā, nu cik var, kā tas ir?
3: Nu, mēs pārsvarā braucam reizi divās nedēļās, intensīvākos projektu posmos, tad nav tā, ka vienu reizi, viena saruna nedēļā, citreiz sanāk arī ar trijiem senioriem parunāt. Tas ir kā brīvprātīgais jūtās un kāda viņam ir arī tā mentālā kapacitāte tajā dienā, jo šis projekts ir arī īpaši ar to, ka ļoti rūpējas par brīvprātīgo labsajūtu un arī aicina viņus būt vērīgiem pašiem pret sevi, jo skaidrs, ka tu vari otram dot tikai tad un veltīt šo uzmanību, ja tu pats jūties gan spēcīgs, enerģisks un labi jūties. Tā kā, nu, es domāju, ka tas nav jāmēra tādos noteiktos skaitļos.
1: Jā,
3: tas
1: skaidrs.
3: Ir katrs cilvēks grib un var dot.
1: Bet, piemēram, nu, tad otra dienas ir manējās, teiksim, tā, nu, ja kāds seniors tā vēlas.
2: Var pastāstīt par to, kā mēs to esam darījuši līdz šim, un ar ko varbūt atšķirās atvērto durvju dienas, kur mēs šobrīd aicinām cilvēkus pieteikties un apmeklēt aprūpes centrus. Mēs organizējām brīvprātīgo vizītes sestdienās, tāpēc, ka tā ir, tas ir laiks, kad, nu, strādājoši cilvēki visvieglāk var atrast laiku vienkārši vai ne un uzmanību. Un mēs to tiešām darījām grupās, jo mēs redzam, ka brīvprātīgie viens otru arī var atbalstīt, tas var būt emocionāli sarežģīt. Un tad grupās, protams, ir daudz vienkāršāk gan darīt šādu darbu, gan arī, protams, nu tad tu vari tajā sestdienā ar daudz vairāk senioriem iesaistīties kaut kādās sarunās un aktivitātēs. Atvērto durvju dienas, kas notiek 12. septembrī 21. manuprāt, sociālās aprūpes centrā, ir tāds vairāk iepazīšanās brauciens, uz ko mēs aicinām cilvēkus, lai paskatītos, ka sociālās aprūpes centrs nav tik ļoti bailīga vieta, mums ir ļoti, nu, daudz tāda piesardzība. Es pirms mēs sākām šo darīt, vispār domāju, ka tās ir, nu, tā kā slēgts iestādes, ka tu nemaz tā nevar aiziet, kad vien tu vēlies. Izrādījās, ka tā nav. Var aiziet, ja tu gribi. Un ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri nav iesaistījušies šobrīd, nu, tajā mūsu organizētajā brīvprātīgajā darbā, bet grib paši pamēģināt pat tiešo, sadarbojoties ar sociālās aprūpes centru, tas ir jautājums par to, ko var konkrēti tas cilvēks izdarīt. Sestdienas, brīvdienas ir daudz ārtāk strādājošiem cilvēkiem, bet nu ne visi ir strādājoši cilvēki. Varbūt kādam, kāds pats ir pensijā un vēlas, bet ir spējīgs un, teiksim, vēlas pavadīt laiku. To tad var darīt arī
1: darba
2: dienās. Vienīgi, kas ir jāņem vērā, ka tas režīms sociālās aprūpes centrā un arī, nu, spēks senioriem ir, protams, drīzāk dienas pirmajā pusē, tā kā pēcpusdienās un vakaros, nu tas īsti nav iespējams, jo cilvēki jau atpūšās, varbūt kāds jau iet gulēt, tā kā tie ir drīzāk rīti un, nu, tāda priekšpusdiena. Es redzu pēc mūsu pieteikumiem, ka mums ir diezgan daudzās vietās viens, divi cilvēki pieteikušies, cevišķi reģionos. Tālāk es aicinātu cilvēkus nebaidīties, pieteikties, braukt uz reģioniem, ja jūs tur būsiet vairāki cilvēki nekā viens un divi. Jums arī būs daudz interesantāk un vieglāk un tā pieredze būs patīkama.
1: Nu, labi, par to runāsim uzreiz tad pēc mūzikas. Jā, tad noskaidrosim tās nianses, kā tad notiek arī tāpati braukšana uz šādām vietām. Jā, jo tad, tomēr Latvija ir pietiekami liela. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3 minūtes.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Nu, tad vēlreiz atgādināšu, ka sestdien, 12. septembrī, pulkstens 10. 20 sociālās aprūpes centri 5 Latvijas reģionos pirmo reizi vienlaikus vērs savas durvis cilvēkiem, kur vēlas iepazīt brīvprātīgā darba iespējas un uzzināt vairāk par centru ikdienu. Šeit studijā centuma valdes priekšsēdētāja Antonija Skopa, atvērto durvi dienu vēstnese Eva Johansone un projekts saruns ar senioriem brīvprātīgo mentoru Laura Lapiņa. Nu tā, mēs esam loģiski nonākuši pie tādā brīža, kad nu, tad tīri tehniskās lietas mums arī jāuzrunā. Kā? Kā tagad notiks, pieteikšanās jau notiek. Un es saprotu,
2: pieteikšanās notiek, mums jau ir pieteikušies 60 cilvēki uz dažiem aprūpes centriem mazāk. Tie, kas ir tuvāk Rīgai, ir daudz.
1: Tā, visāds dīvainas skaņas mums saskanēja, jā, es ceru, ka tā nav trauksmes. Kāda skaņa. Jā, bet nu pagaidām turpinām. Jā,
2: tātad 60 cilvēki ir pieteikušies, ir diezgan daudz ārpus Rīgas, tālāk no Rīgas aprūpes centri, kur ir pa vienam cilvēkam.

0: Laikam ir pāris, kur neviens nav pieteicies, un man ļoti gribētos aicināt cilvēkus, kas dzīvo apkārtnē, varbūt tomēr to savu ziņkārību tā paskubināt un aizbraukt. Mums neviena nav, neviens nav pieteicies uz Varakļānu veselības aprūpes centru un uz Mālupes aprūpes centru Pīlādži. Ļoti maz mums ir arī Rūjienā un Ziedugravās, kas ir Aizkrauklis novads. Tie ir mūsu bijušie partneri, kas ir piedalījušies sarunās ar senioriem.
1: Paradoksāli, vai ne?
0: Un, jā, jo vispār nu, gan Ziedugravas, gan Rūjienas senioru mairī ir ļoti skaista vieta. Man liekas, arī jūs dzīvojat Rīgā. Var saņemties aizbraukt nu, tādā nelielā ceļojumā un paskatīties, kā nu tur ir. Lai pieteiktos, mēs nebraukt. Nu, var, protams, droši vien arī tā ņemt un bez pieteikšanās aizbraukt, bet tomēr, lai tas būtu tā, var rēķināties arī sociālās aprūpes centrs, kurš gaida un nu, tā kā domā par to, cik tur būs cilvēku, ir jāaizpilda anketa. Šī anketa ir atrodama Ascendum mājaslapā, ascendum.lv. Tur pirmajā lapā uzreiz varēs ieraudzīt, kur ir pieteikšanās jāaizpilda īsa anketa, jāizvēlas, uz kuru aprūpes centru grib braukt, tur uzreiz pa novadiem ir salikts, un tad ir vienkārši jābrauc tajā sestdienā un jāskatās, vai var kaut ko sarunāt, vai nevar, vai patīk, vai interesē.
1: Tā tagad svarīga nianse, es piebraucu, pieņemsim, pie aprūpes centra, man ir vienkārši jāver durvis un jāsaka
0: labdien. Tur jūs vajadzētu sagaidīt cilvēkam, kas ir no aprūpes centra pārstāvis un kas attiecīgi nu, parādīs, izvedīs, iepazīstinās, kas būs droši vien arī nu, kaut kādu noorganizējuši, kaut kādu varbūt aktivitāte vai kafijas dzeršana vai kaut ko, lai, nu, lai nebūtu gluži tā, ka tu ieej iekšā un tad domā, kur man tagad jāiet un ko darīt. Nu, tā cilvēki būs gatavojušies jūs sagaidīt tur.
2: Mm-hmm. Un es arī gribēju piebilst, ka tas jau nav tā, ka tu uzreiz uzņemies kaut kādas saistības, tieši tādēļ tas atvērto durvju princips un ideja, tas ir tāds kā eksperimenta poligons, ienākt, paskatīties, sajust, varbūt tas ir tieši tas, ko vajag darīt. Un
1: varbūt
2: dzīvē,
1: tas nav
2: vajag. Varbūt tas galīgi nav, tas ir okay. Un tas 12. septembris ir tāds izmēģinājums, kurā var pieteikties, saprast, sajust, parunāties, varbūt jau atrast kādu savu potenciālo draugu senioru, bet iespējams arī, ka tas nav jums un arī nav jāuztraucās, jo es zinu, ka arī man, kurš ir kā sabiedrisks cilvēks un aktīvs un arī ikdienā vai ne, televīzijā strādā. Man ar reizēm varbūt tā mulsinoši, bet tur jau arī nu, sagaidīs un būs viss sakārtots, nevajag baidīties un to solis tiešām jāspēr.
1: Bet ir kaut kāda iepriekšēja pieredze, nu teiksim, ja cilvēks atnāk, aizbrauc vienalga, kā iet iekšā un tad vai tā īstā izšķiršanās palikt vai nepalikt?
0: Man liekas, ka tāda izšķiršanās arī nav jāpieņem uzreiz. Es domāju, ka var dot sev laiku padomāt un apsmedziņot to pieredzi sevišķi cilvēkiem, kas iepriekš nav bijuši sociālās aprūpes centrā. Tas varētu būt arī nu, tāds mazliet kultūra šoks, un es domāju, ka vajag nu, dot sev iespēju saprast, kā tu par to jūties, ko tu par to domā, vai tu gribētu tur atgriezties, nu, tā kā pārgramot vispār notikušo. Un es, protams, ceru, ka sociālās aprūpes centra pārstāve aicinās nu, atstāt savus kontaktus un tad rakstīt vai zvanīt vēlāk vai nu, tā kā veidot to sadarbību savstarpēji. Taču mēs negaidam un arī tas nav vajadzīgs nu, kaut kādu tulītāju rīcību. Šī ir iepazīšanās un ja jūs interesē nu, tāds sarunāšanās process un kontakts ar cilvēkiem un jūs jūtat, ka jūs varat sniegt šādā veidā nu, labumu citiem un arī jums tas varbūt varētu kaut kā palīdzēt dzīvē. Noteikti pamēģiniet un tad jau jūs redzēsiet, vai tas ir jums vai varbūt, ka ir vēl jāpagaid un pienāks kāds labāks brīdis.
1: Tas vēl nav arī tas īstais brīdis. Jā. Ja. Bet tagad svarīgs jautājums iepriekšējā pieredze. Nu, piemēram, tagad es evu gribētu noliec to tagad lūdzu to telefonu nost un būs jārunā mikrofonā. Tev ir pieredze, arī starptautiska pieredze patiesībā brīvprātīgiem darbam. Kā tas varētu palīdzēt, teiksim, tas, kas ir jau uzkrāts dzīvē, jo viens no būtiskākajiem jautājumiem, ko mums radioklausītāji jautā, tas vecums, kādā tad vislabākais, nu vislabākais, bet vispār kādā būtu jāsāk nodarboties ar brīvprātīgo darbu un arī tas vecuma ierobežojums tālāk. Tad, ja mēs teicām, faktiski senioru vecums arī pilnīgi dar. Evi, jā.
2: Jebkurā vecumā un tiešām Austrālijā savulaik ir veikts pētījums, kas ir pierādījis, ka veicot apmēram divas stundas nedēļā brīvprātīgo darbu, cilvēks jūt

0: tas un ir laimīgāks. Un to jau arī daudzi psihoterapeiti saka, ka došana padara cilvēku priecīgāku, labāku, laimīgāku, un tas brīvprātīgais darbs varbūt jebkurā jomā. Un bieži vien tas brīvprātīgais darbs asociējās ar kaut kādu, nezinu, tādu aktīvu darīšanu, nezinu, kaut kādu tur talku vai nu, tur palīdzēšanu patversmēm. Bet šī gadījumā, jā, tā iespēja ir arī sarunai kā brīvprātīgiem darbam. Tā ir tāda došana, kas ir nu, vienmēr divvirziena ceļš, kā mēs zinām. Brīvprātīgais darbs jau nav tikai par to, ka tu dod vienmēr kaut ko saņem pretī, kaut vai to pašu prieku. Un man ir bijusi iespēja veikt visdažādākos brīvprātīgos darbus, un es darbojos brīvprātīgi daudzās organizācijās, tā skaitā arī Scendu un Fonds Viegli un daudzās citās. Un nu, es to daru, jo tas man gan bagātina, gan tas man sniedz prieku, gan arī attīsta mani un arī trenē varbūt tādu došanas muskuli. Un es esmu arī paraugs saviem dēliem, un viņi arī redz to ikdienu, kurā es esmu brīvprātīgā, un viņi arī dzen jau no mazotnes redz to un dara, ka tas ir pilnīgi normāli. Es domāju, ka sabiedrībā vispār kā tādā arī Latvijā ļoti būtiski, ka mēs kā kopiena iesaistamies, palīdzam un ne tikai ziedojam, nu, teiksim, kaut kādām procesiem un aktivitātēm, bet arī esam aktīvi dalībnieki. Un šis te brīnišķīgais Scendum projekts Sarunas ar senioriem, manuprāt, ir tāds ļoti veiksmīgs arī sabiedrības saliedēšanas process, kurā mēs kā paaudzes satiekamies, parunājamies, un tur tiešām nav jābūt kaut kādam iznākumam, tas būtu ar vienkārši kādam varbūt vientuļus vakars padarīt priecīgākus vai arī jauniem cilvēkiem iegūt kaut kādu plašāku redzējumu. Tas brīvprātīgais darbs tiešām tās divas, kaut vai divas stundas nedēļā padara cilvēku laimīgāku. Mm,
1: Antonija, vecums?
2: Dažāds. Mēs uzsveram, ka šis ir pieaugušiem cilvēkiem. Nav tā, ka mēs gribam izslēgt bērnus no procesa, drīzāk vienkārši tas, kā mēs to redzam, nu, kad cilvēki veido savstarpējas attiecības, nu, tur, un arī, ja tas ir bērns, nu, būtu labi, ja tomēr būtu kāds, kas to nu, uzraudzītu un pieskatītu, bet jā, nezinu, 18 vai 80, ja ir spēks un ir laiks, ir vērts to mēģināt darīt.
0: Mm-hmm, Laura, droši vien papildinās mani par to, ka ir, piemēram, vecāki, kas to dara, piemēram, es atiku mammu vienā aprūpes namā, kur ņēma līdzi savu meitiņu, un viņas abas tad bija liels prieka avots senioriem.
3: Jā, mums brīvprātīgo grupā pievienojās manai kolēģei meita un īstenībā vēl arī paaicināja savas draudzenes līdzi. Un tas jau ir tas, ko Antonija arī teica. Protams, ir šī mamma, kura iesaistās brīvprātīgajā darbā un tad viņai brauc līdzi bērns. Un seniori ārkārtīgi atsaucīgi uzņēma mazās meitenes un gan spēlējās kopā ar viņām, gan arī, protams, meitenes ienes arī tādu gan brīvprātīgi ienes dzīvību citu enerģiju, gan arī bērni ienes citu enerģiju, bet jā, es arī piekrītu tam, ka ir forši, ja ir brīvprātīgais pieaugušais un ņem līdzi bērnu, kas, protams, ir arī pieskatīts no vecāka puses.
1: Bet tur kaut kādi ir aizliegumi par to, ka tur bērni nevarētu līdziņemt vai kaut kas tam līdzīgs?
2: Nē, nekāda aizlieguma. Nē, nu tas ir droši vien jāsaskaņo ar konkrētu
1: iestādi,
2: bet nu tā nevajadzētu būt, jo tas, kuram tas nākt par labu iepskraida bez uzraudzības bērns viens pats, nu tas varbūt viņam pašam varētu par sliktu nākt, ne jau viņš tur kaut ko sliktu izdarīt, bet varbūt, nezinu, viņš kaut ko ieraudzītu un nesaprastu, kas tas tāds ir un nobītos, jā, bet pieaugušā mums vispār bija vairāk projektā vairākas daudz bērnu mammas, nu tā kā sievietes, kurām ir īstenībā darbs pilnas rokas, jā, ja tu audzini vairāk kā trīs bērnus. Nu, tas ir pilns slodzes darbs, un tad šīs mammas bija tādas vairākas, kas jā, aktīvi iesaistījās mūsu organizētajos braucienos un brauc arī kopā ar bērniem un izglītoja jā, savus bērnus par to, kā, nu, kā ir labāk dzīvot.
1: Arī tas, jā. Bet tiem jauniešiem jau arī jautā, redz, no Eriks jautā šādi, jaunā paudze, viņiem ir ieaudzināta cieņa pret sirmgalviem jaunieti, tu arī būs vecna. Tas tagad tev tāds uzsaukums, jā, nu, dzīve jau pariet, ļoti ātri, bet jā, tas kaut kā ļoti...
2: Nē, nu tas ir, man liekas, adrese, mēs tieši to cenšamies arī adresēt, tas ir viens no nu, tādiem mūsu kaut kādiem

motīviem, kāpēc mēs vispār sākām to darīt. Nu, godīgi sakot, visi cilvēki baidās no vecuma, jā, un tā rezultātā mēs, nu, kaut kā vecus cilvēks tomēr nostumjam otrajā plānā un nepārāk cenšamies viņus iesaistīt vispār sabiedrībā.

0: iemājās.
1: Noteikti. Tikai ļoti svarīgi atcerēties, nedoties turp puslimiem vai slimiem. Tas gan ir svarīgi, jo tā ir rokas grāmata, varbūt vairāk pastāstīt arī kaut kādu padomu praktiski, ko tomēr ir jāievēro, nu, kas ir tā kā loģiski un likumsakarīgi.
0: Tas nozīmē arī iesnām nevajadzētu braukt?
2: Nu, principā jā, tāpēc, ka iesnas jau ir vīrus, jā, un mums jau tādiem pieaugušiem un spēcīgiem cilvēkiem mēs varbūt varam to ļoti viegli pārdzīvot, bet no ar trauslāku veselību cilvēks var arī, ja viņam tas var nu, kaut kādas komplikācijas rasties. Tā kā, ja ir infekcija saslimšana noteikti, nevajag doties ne uz atvērto durvizienu, ne arī, ja jūs jau esat nu, brīvprātīgais, esat vienojušies par to brīvprātīgo darbu ar iestādi, jo tas vienkārši var apdraudēt un iedomēties, nu cilvēki tur dzīvo ļoti tuvi, ja viens sāk slimot, tad ļoti ātri tā slimība var attīstīties tālāk un uz citiem cilvēkiem pāriet.
0: Paskatīsimies no cita aspekta uz šo pašu sociālo aprūpes centru darbu, jo ievēja šāds komentārs. Vai varētu pievērst kādu jautājumu par pansionātu darbiniekiem, kur izskatās izdeguši un neiecietīgi? Varbūt vajadzētu ar viņiem nodarboties, jo paši vecie cilvēki ir okay. Pēdējā gadā esmu bijusi vismaz trīs pansionātos, tādēļ šāds viedoklis. Nu,
2: Tā ir. Darbinieki ir izdeguši un tāpēc mēs arī redzam, ka brīvprātīgais darbs sociālās aprūpes centros nāk par labu visiem, jo tas ļoti atvieglo arī darbu aprūpētājiem, tāpēc, ka nu, tāda priecīgāka un apmierinātāka seniori, viņi vairāk grib sadarboties, ir gatavi sadarboties un ir nu, jā, aprūpētājiem ir vieglāk strādāt arī tad, ja,
0: ja šādi ir,
2: centrā jā. Ir brīvprātīgie. To mēs esam jo mēs pēc katras mūsu tā cikla, ko mēs esam strādājuši ar kādu aprūpes centru, mēs arī ievācam, nu, tā, kāda tad ir rezultāti, kāda ir atgriezeniskā saite un kāpēc mums ļoti patīk šis projekts, tāpēc, ka visiem, visus tas apmierina, tas visiem visu uzlabo. Gan senioriem, gan darbiniekiem, vadība ir priecīga, un brīvprātīgie ir priecīgi, tā kā nav... Nav nekādu tā kā mīnusu šādam darbam.
0: Laurijā, nu tā pieredze, jā.
3: Es vēl gribēju piebilst, ka darbinieki paši mums ir nāk klāt bieži un saka arī to, ka viņiem kaut vai tas, ka mūs interesē šis darbs, tas nozīmē, ka viņiem tas liek sajusties arī atgādina to vērtību tam, ko viņi dara. Viņi iegūst paši svaigu enerģiju, jo viņi redz, ka vēl kādiem cilvēkiem tas interesē un tas ir būtiski. Un būtībā mēs satiekamies šajos gaiteņos un viens otram sakam paldies, viņi saka mums un mēs sakam viņiem. Un tas ir arī viņiem tāda svaiga elpa un uzrāviens viņu darbā, tā kā īsnībā tā ietekme ir ļoti daudz šķautnēja no šī darba.
0: Tas nozīmē tā, ka neskan kaut kādas frāzes atkal tie pa kājām maisās. Nē, tā nav.
3: Nu, mēs nevaram garantēt, ka pilnīgi visi darbinieki ir laimīgi, tāpat kā visi seniori, un tas nekad nav tādās lielās grupās, bet lielāko ties šī atsaucība patiešām ir, un arī darbinieki novērtē, un viņi pat mums pačuks priekšā, ko seniori jau gaida atkal grila pēcpusdienu vai grila rītu, un viņi jūs gaida, un viņi arī iesaka, šeit ir istabā divas jaukas kundzītes, pie kurām vajadzētu ieiet aprunāties. Un tā kā īsnībā arī tā viņu iniciatīva, mēs redzam, nu, ka skaidrs, ka viņi saprot arī tā mūsu darba nozīmi.
0: Kādas profesijas varbūt būt tādas prioritāras? Vai te nav nekāda? Jo redz, radio klausītāji jautā par to vecumu ierobežojumu, bet nu, tomēr, nu, kuriem labāk klājas ar šīm sarunām?
1: Es, Laura pati dramaturģi, vai ne, un tev bija fantastisks arī sarunas, un es pat domāju, iedvesma jauniem materiāliem, es domāju, tas ar gan radošajiem palīdzēt un patikt, gan arī varbūt tādiem, kurš veic ikdienas tādu pragmatiskāku darbu, iziet no tām robežām, uzklausīt interesantu dzīves tās, tā kā es jau teiktu, ka tur visiem ir kaut kas interesants.
2: Nu, starp mūsu brīvprātīgiem, ar ko mēs esam strādājuši, mums ir bijuši visi dažādākie cilvēki, gan tādi tiešām no radošās nozares, kuriem tas, varbūt arī palīdz, ja, kaut kādām jaunām iedvesmām. Un tā gan arī cilvēki, kas strādā parastu biroju darbu, tur

0: vai mārketingā, kaut kādā uzņēmumā, IT, nu dažādi, ja nav, nu tā kā mēs jau esam sociālas būtnes, mums visiem ir spēja un vajadzība sarunāties, jā, tāpēc mēs esam cilvēki, mums ir valoda, mēs gribam sarunāties un tas ir normāli profesija, tur neko nenu, tā kā ir arī bijuši mums tādi brīvprātīgie, kas īstenībā, kur tā kā tā viņa ikdienas nodarbošanās ir tieši aprūpētāja sociālās aprūpes centrā, bet viņi savu, nu, darbu ietveros, viņiem nav tā kā laika un iespējams arī kaut kādi citi ierobežojumi, kāpēc viņi nevar varbūt, nu, kaut kā satuvināties ar klientiem, jā, un tad viņi brauc uz citiem aprūpes centriem kā brīvprātīgie tieši sarunāties, veltīt laiku, darīt to, ko viņi savā darba laikā īstenībā nevar paspēt izdarīt.
1: Tas nozīmē, ka kaut kur viņi zina labāk, kā būtu jādara. Iespējams. Nu, tā man tā rodas tāds iespējas. Nu, ja tu cilvēks, nu, varbūt kāds nav uzklausījis, ka var arī citādāk, teiksim, jau algotais darbinieks
0: strādāt. Jā, nē, nu, aprūpētājiem vienkārši ir ļoti daudz darba. Viņiem ir jāaprūpē daudz klientu, pārsvarāt darbinieku jau trūkst. Viņiem tiešām nav laika darīt vēl, nu, tādu socializēšanos darbu, tas arī nav tiešais viņu pienākums, bet ir interese starp, arī starp aprūpētājiem īstenībā. Nu, viņi, cilvēki, kas strādā sociālās aprūpes centros, tāpat kā daudzās citās vietās, vai ne, ir varbūt, nu, tādi, nezinu, mazāk motivēti, bet citiem tas ir, nu, sirdsdarbs un misijas darbs. Mm.
2: Un vēl viens tāds interesants aspekts, ka šie aprūpes nami ir dažādās Latvijas vietās, un tas varbūt arī iespēja izbraukt ārpus tā ikdienas burbuļa, piemēram, izbraukt no Pierīgas, bet aizbraukt uz Vidzemi, Kurzemi, Latgali, uz Rugāju sociālo aprūpes namu, vai uz Lūdzu, vai uz Alūksnes sociālo aprūpes centru. Līdz ar to tas varbūt arī tāds bagātinošs, varbūt tas process ir jāizbraukt kaut kur ārpus tā sava ikdienas nezinu, ikdienas takām.
0: Nu, tāds neliels ceļojums.
1: Nu, neliels ceļojums, jā. Nu, tas degvielu ziņā šobrīd tas arī kaut ko maksā, Jūtien, protams. Jā.
0: Nu, ir jau cilvēki ar dažādām arī iespējām.
1: Protams, jā. Bet tas nozīmē tā, nu, ja es to uztveru kā ceļojumu un tādu piedzīvojumu, tad tas nozīmē, ka es varu neatgriezties vienu sarunu, un pēc tam es dodos uz nākamo aprūpes centru, vai tas nav? Nebūs laba, nu, prakse?
0: Man ir grūti atbildēt uz šādu jautājumu. Man liekas, ka arī tādam vienam braucienam iespējams ir vērtība, jā, arī gan senioram, gan tam cilvēkam, kurš to izdara. Jā, varbūt arī viena satikšanās kaut ko maina. Protams, ka ir labāk, ja tas notiek regulāri un ar kaut kādu, nu, ka cilvēki, jo cilvēki jau gaida, vai ne, seniori, kur nevar nekur izbraukt un aiziet, viņi jau ļoti gaida šos apciemojumus, un, nu, ja tu kādu pieredi, nekā saka, vai ne, bet tas nenozīmē to, ka nevar arī aizbraukt vienu reizi un pamēģināt, nu, ja jūs to neuztverat tiešām kā tādu cirku un izklaidi, bet drīzāk kā savu, nezinu, pasaules robežu paplašināšanai, kāpēc nē?
1: Lauri, jums nāk atklāt jauns draugs? Vai ir jau nostabilizējusies kompānija, teiksim tā?
3: Nu, nāk gan jauni, gan ir dažādos senioru namos. Man šobrīd jau es četros esmu bijusi, man ir pieredze. Ir draugi, ar kuriem es sazvanos pa telefonu, ir tādi, ko es biežāk apmeklēju. Un, protams, katrā reizē ir kāds, ar ko tu vēl aprunājies, jo arī senioru namos jau arī mainās seniori, kāds ir tikko senioru namā, un arī brīvprātīgie te var nākt talkā, jo arī senioram, ieejot senioru namā, protams, ka viņam arī ir jāpierod pie šīs jaunās situācijas, un brīnišķīgi, ja ir kāds vēl, kas var apspriest ar tevi, kā tu jūties šajā dzīves posmā?
1: Ascendum.lv
0: Ascendum.lv
2: Ascendum.lv
1: Jā. Līdz sestdienai noteikti. Nu, līdz piekdienas vakaram.
0: Līdz piekdienas vakaram. Nu, tāda saprātīga vecuma. Jā, jā, var pieteikties un braukt.
1: Saprātīga vecuma. Tas tad izklausījās labi.
2: Paldies visiem tiem, kas jau to dara. Jūs esat brīnišķīgi, brīvprātīgi. Ja tas jūsu darbs ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Paldies jums.
1: Jā, tas gan, tas gan. Bet es saku paldies Ascendum valdes priekšsēdētājai Antonijai Skopai, Atvērto durvju dienu vēstnesēji Evai Johansonai un projekta Sarunas ar senioriem brīvprātīgai mentorei Laurai Lapiņai par

0: saruna. Rīt mums garšīga saruna būs. Kristiāna runās par Latvijas vietām, kas varbūt ir mazāk zināmas, un starp citu šeit arī var iesaistīt. Nu, paķert arī to pie reizes klāt. Nu, tā kā daudzi sociālās aprūpes centri neatrodas lielos turismu centru, teiksim, punktos, nu, izņemot varbūt Rīgu un vēl pāris pilsētas. Tā kā rītdien par to saruna raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauku dienu visiem, un tā.
1: Kā labāk dzīvot?

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Irmu Kalniņu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 9. septembrī, 17:30 Rīgā, Čiekurkalna jaunajā skvērā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Kā izskatās mūsu smadzenes brīdī, kad apgūstam kādu mūzikas instrumentu vai arī dziedam? Par mūziku un smadzenēm šodien runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 10:00 no rīta, studijā Mārtiņš Kļavinieks. Ķīna ārlietu ministrijai ir oficiāli apstiprinājusi, ka 33 Latvijas valsts piedarīgie bijuši Ķīnā un nav informācijas par robežas šķērsošanu atpakaļ uz Nepālu. Tas nozīmē, ka nelaimes brīdī cilvēki atradušies Tibetas pusē. Ministrijas konsulārā departamenta direktore Edita Medne norāda, ka Ķīna ir lūgusi iesūtīt DNS paraugus datu salīdzināšanai, ko Latvija plāno nekavējoties izdarīt.
4: Vakar izskanēja informācija par mantām, kas ir atrastas uz robežu punkta Ķīnas pusē. Šobrīd mēs skaidrojam, vai šīs mantas tiks arī kaut kur fotografētas un publiskotas. Nepālā šobrīd mums pēdējā informācija, ka šonedēļ ieradīsies sarkanā krusta DNS eksperti, lai šo salīdzināšanas procesu

0: padarīt ātrāku. Mūsu pārstāvis Jurcis Barkānis mēģina saprast, kā labāk mēs varam nogādāt atpakaļ uz Latviju mantas, kas ir viesnīcā palikuši tuviniekiem. Svarīgi tagad ir saprast mantu apjomu, kā arī vai tās var identificēt, vai uzreiz runāt ar aviokompānijām par iespējām tās nogādāt atpakaļ.
1: Augusta vētra bija nopietnas pārbaudījums gatavībai krīzes situācijām, kas parādīja ļoti daudz risināmu problēmu. Cēs un Valmieras novadā kā galveno uzdevumu uzskata alternatīvu sakaru nodrošināšanu krīzes situācijās. Valmieras novadā ir izveidots krīzes štāba prototips modelis, kā ārkārtas situācijā vienu vietu koordinēt pašvaldības, valsts policijas, glābēju zemesardzes un citu iesaistīto institūciju darbu. Alternatīvu sakaru nodrošināšanu kā vienu no galvenajiem soļiem vērtē arī Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks no partijas Valmierai un Vidzemei.
2: Šobrīd septembrī mēs testējam alternatīvo saziņas līdzekli un oktobrī vēl vienu, kad faktiski, ja nav sakari, lai mēs pašvaldībā vismaz būtu savstarpēji varētu sazināties. Un mums ir divi varianti, kas ir izstrādāti ar vienu arī pašvaldības uzstādītu raidītāju, kur šobrīd testējot mēs redzam, kad ir iespējams sazināties savā starpā, neizmantojot mobilos telefonus.
1: Jāpiebilst, ka izveidotā krīzes štāba darbībai Valmierā līdzi sekoja arī citu Vidzemes pašvaldību vadītāju un nākamgad valsts aizsardzības mācībās zemesardze plāno šādu štābu izveidu arī citās reģionu vietvarās. Rušona ezerā vakar ieplūda kāda ķīmiska viela, tā informē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Glābēja ezerā izlika absorbējošās bonas, lai ierobežotu ķīmiskās vielas izplatīšanos pa ūdens virsmu un savāktu to. Ap 5 pēcpusdienā glābēja darbu notikuma vietā pabeidza, bet strādāt turpināja valsts vides dienests. Aizvītajā naktī Krievija veica triecienu Ukrainas robežu kontrolas punktam Starokožace, kas atrodas uz robežas ar Moldovu, Odesas apgabalā ir bojāgājušie un ievainotie. Bet pēc Ukraiņu drona uzlidojuma izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Novorosijskas ostas mazuta terminālī Krievijā. Tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma sākuma agresoru valsts armija ir izpostījusi vai iznīcinājusi gandrīz 2700 medicīnas iestāžu Ukrainā, tā ziņa Ukrainas veselības ministrija. Bet Ukrainas vīriešiem, kas ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņoja Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavs palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus. Tāpat Vādefuls paziņoja, ka Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem. Bet ražotāju cenas Norvēģijā augustā salīdzinājumā ar šo gada nogriezni pērn palielinājušās par 30,1%, jeb reģistrēts visstraujākais kāpums kopš 2022. Gada septembra. Izskan ziņas desmitos, mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgas centrā jau 18 grādu, dienvidu vējš 4 metri sekundē. Latvijā šodien būs vasarīgi silts, pat karsts laiks. Dienas pirmajā pusē laiks būs saulains, vienīgi Kurzemes rietumos mākoņu būs vairāk un vietām var līt. Pēcpusdienā un vakarā mākoņu daudzums palielināsies arī citviet valstī un līdz vakaram īslaicīgs lietus un pērkona negaiss var uznākt arī Zemgalē un Vidzemē. Maksimālā gaisa temperatūra 23-27 grādi, Kurzemē nedaudz vēsāks 19-22 grādi. Līdz šim visaugstākā gaisa temperatūra šajā datumā 9. septembrī bija pirms 7 gadiem, Bauskā toreiz 28,7 grādi, bet jauna rekorda šodien gan nebūs.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā un studijā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs parunāsim par mūsu smadzenēm un skaidrosim, kāda maģija tajās notiek, kad mācāmies kādu mūzikas instrumentu vai arī dziedam. Nošu lasīšana, sīkā roku motoriku, dzirde un abu roku koordināciju un kontrolēta elpošana ir daudz lietu, kas vienlaikus jādara un jāapgūst mācoties mūziku. Kāda tas notiek un kā tas viss izskatās mūsu smadzenēs, par to runāsim stundu.

otrajā daļā. Bet pirms tam iepazīsim dažus neparastus, nu jau izzudušus instrumentus un sākumā, protams, ka parunāsim par putniem. Trešdienas ir putnu dienas, kad vismaz uz dažām minūtēm steidzīgā darba nedēļas vidū mēs varam ieklausīties gan putnu saucienos, gan tuvāk iepazīt tos pārnotos draugus, kas sastopami Latvijas dabā. Šodien iepazīsim kādu sīku putniņu ar brangu balsi, un par to vairāk stāstīs Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis, bioloģijas zinātņu doktors

Paceplītis jeb ceplītis ir viens no Latvijas mazākajiem dziedātājputniem. Tas gan ir tikai pēc spārna garuma, jo pēc svara viņš pārsniedz tādus putnus kā zeltgalvītis, kas ir Eiropas mazākais putns, un arī lapu ķauķīšu svirlīt, vītīt, čunčiņu. Paceplīša dziesme ir dzirdama pavasarī, nu taču tas ir putns, kas var dziedāt jebkurā gada laikā, tikai, protams, mazākā mērā. Un paceplīšu dziesme ir vairākās toņkārtās izdziedātas atkārtotas strofas, un ja to iegaumē, tā ir diezgan viegli atpazīstama dziesme.

Nu, tāpat kā citiem putniem, paceplītam nav tikai dziesma, bet ir arī saucieni. Paceplīša uztraukuma sauciens ir tāds īsts starkšķis, ko var salīdzināt, nu, mēs gan neesam dzirdējuši bieži, kā šaujno ložmetēji.

Tā ir viena no tām sugām, kas taisa lodveida ligzdu. Ja mežā atrod ligzdu, kam ir apaļa forma un viens caurums, visticamāk tā ir paceplīša ligzdu, jo tādu putnu, kas taisa lodveida ligzdas, ir īpaši mežā nav daudz. Kā putnam, kam ir slēptas olas, tās ir gaišā krāsā, ar rozgan brūniem plankumiņiem, nu ļoti līdzīgas zīlītes olām, tikai mazākas. Paceplītis kā suga Eiropā un pasaulē nav apdraudēta, tā ir bieži sastopama. Kopš 80. Gadiem Latvijā populācija ir palielinājusies. Izplatība arī, taču iemesli šādiem te populācijas attīstībai nav zināmi. Paceplīti ir diezgan viegli atpazīt arī pēc izskata. Tas ir vienmērīgi brūns, un paceplītim ir ļoti raksturīga uz augšu vērsta astīte, un leģenda stāsta, ka tā ir iegūta, kad viņš lidojas no jūras ērgļa muguras, krita zemē un salauza astīti. Tās, protams, ir muļķības, bet astīte uz augšu tā ir ļoti raksturīga.

0: Dzirdējām Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvi, bioloģijas zinātņu doktoru Oskaru Keišu, stāstām par paceplīti, bet nu gan no putniem mēs pievēršamies cilvēka radītiem mūzikas instrumentiem – serpents un ofkleids, jeb kā radās saksofons un tuba. Tādu virsrakstu varētu dot nākamajam sižetam par to, kā dažādi pūšamie instrumenti laika gaitā ir pārmainījušies, pielāgojoties orķestra vajadzībām. Par šiem instrumentiem stāstīs un dažas no tiem atskaņos trombonists Vairis Nartišs.
1: Var jau sacīt, ka teju ik viens mūzikas instruments laika gaitā ir evolucionējis, sākot no stabulēm, dažādiem grābuļiem, dzīvnieku ragiem vai ar kustoņu ādām pārvilktām pirmatnējām bungām. Bet šoreiz palūkosim uz dažiem pūšamajiem instrumentiem, kuri savulaik bija ciltstēvi, tagadējam trombonam, tubai un saksofonam. Un uz sarunu es aicināju trombonistu, multipūšamu instrumentu spēlētāju un to popularizētāju Vairi Nartišu. Šopavasar plašākai publikai pazīstamu mūziķi, kurš ar sevis būvēto milzu tauri jeb subkontrabas trompeti uzstājās populārajā britu talantu šovā, bet mūzikas gardēžiem Vairis Nartišs ir zināms kā pirmā šovasar notikušā trombonistu festivāla organizētājs. Klausāmies šī mūziķa stāstījumā un arī pašos instrumentos. Klausītāji neredz, bet jūs jau esat paņēmis rokā divus instrumentus, kā es teicu, mēs runāsim par tādiem mūzikas instrumentiem, kuri nav iegājušies,

0: mūzikas vēsturē, vai tieši otrādi vēsturē ir bijuši, bet nespēlē mūsdienās, vai arī kaut kādā veidā evolucionējuši. Un tā kā jūs esat zināms kā trombonists, vai es skatos uz diviem trombonu priekštečiem?
1: Nē, viens no šiem ir mūsdienu trombons, kas ir mūsdienu standārta trombons un mūsu ierastais instruments, ko izmanto orķestros un arī solo darbībā. Un šis otrs ir, klausītāji neredz, bet šis otrs ir senais trombons, trombonu priekštecis, jeb sakbuts, sakbuts. Sakbutam, jeb senajam trombonam, jeb trombonu priekštecim, šī zvana daļa, kur skaņa iziet ārā, sauksim to tā, ir daudz mazāka, tievāka un kompaktāka.
0: Nu, tā kā tāda sena autotauri izskatās.
1: Jā, principā, kaut kādā mērā tas tā arī varētu būt, jo tas stāsts bija tāds, ka senais trombons, jeb trombonu priekštecis, bija pirmais chromatiskais metāla pušuma instruments.
0: Un tāda bija bazūne, par ko jau Bībelē var lasīt.
1: Bazūne, zināmā mērā bazūne, jā, bet trombons tomēr radās 15. Gadsimta beigās, tad, kad trompetē pievienot to kustīgo daļu, kas saucās kulis, jeb slīdnis latviešu
0: valodā. Tas U veida tā caurule, ar kuru var izbīt un kura to skaņa.
1: Jā, jā, kura arī maina tos augstumus. Un principā par trombonu rašanos mēs varam runāt par 15. Gadsimta beigā. Un tajos laikos sakbuts, jeb trombonu priekštecis, bija populārākais metāla pūšuma instruments, jo tas bija pirmais chromatiskais metāla pūšuma instruments. Un tas tika ļoti daudz izmantots sakrālajā mūzikā, baznīcas mūzikā, gan ansambļos, gan lielākos iestudējumos. Un trombona loma bieži vien bija tāda, ka trombons dublēja kora partijas, jo tā bija vieglāk koristiem noturēt šo melodiju, tēmu, augstumus, intonāciju. Un sakbuts kā pirmais chromatiskais instruments līdz ar to arī dublēja korus, jo nedominēja savā skanējumā, tā skaņa bija daudz mazāka, kompaktāka un noslēgtāka. Un tādā veidā arī ansambļos ļoti daudz tika izmantot arī kastrāta ansambļos, jo kastrāta bija tādi ekspresīvi kungi, kuri varbūt neatnāca uz koncertu, un tad ātri bija jādomā, kurš varētu aizvietot. Un senais trombons bija tas instruments, kurš šos kastrāta dziedātājs arī varēja ļoti veiksmīgi, ļoti labi arī aizvietot.
0: Kastrāta viņi dzied jau ļoti, ļoti augstu, tur teju falsetā, bet trombonam jau tā skaņa ir zema.
1: Trombonam tomēr arī tā nosacītā falseta skaņa arī nav tā, ka ir zema. Tur arī tā nosacīta falseta skaņa. Un mēs jau runājam, šis ir tenora sakbuts, jeb trombona priekštecis, bet ir jau arī alta sakbuts, kas ir, tur ir mazliet mazāks, kur es varu parādīt.
0: Bet es saprotu, šodien tos sakbutus tie pārveidojās laika gaitā par mūzikas instrumentiem, ko šodien dēvē par trombonu.
1: Tieši tā, tieši tā.
0: Tas, kāpēc? Kā tas notika tā evolūcija?
1: Romantismu laikmetā trombonu loma vairāk palika tāda kā dramatiskā loma, jo jau bija citi chromatiskie instrumenti radušies, un trombonam jau prasījās, komponistiem prasījās mazliet tādas mūsdienīgākas skaņas, un attiecīgi ar mazliet rasnākām trubām, ar jaudīgāku skanējumu, un principā trombons mūsdienās vairāk vai mazāk paliek par tādu kā rakstura instrumentu, kas iedod raksturu orķestros, un tas ir dramatisms, tās ir dusmas vai kariķēšana, tas ir trombons šodien, un attiecīgi tā skaņa arī es varu... Tas ir senais trombons.
0: Tātad sakbuts, jā.
1: Jā.
0: Tenors sakbuts.
1: Un šis ir mūsdienu trombons.

0: Šis ir mūsdienu trombons, un tādu liriskāku kaut ko paņemsim arī uz senā trombona. Tā skaņa mazāka, kompaktāka, ciešīgāka un tāda ansambliskāka nedaudz, lai iekļautos tādos mazākos ansamblīšos.
1: Nu, man tas mūsdienu trombons varētu teikt tāds gleznaināk, tā skaņa krāsaināka.
0: Bagātīgāk, tā skaņa bagātīgāk. Līdz ar to arī tā trombona evolūcija arī tādā veidā bija to, ka šis trombons ir palicis bagātīgāks ar virstoņiem, metāls sakausējumi tika piemeklēti, kas radīja bagātīgākus virstoņus, un to tas skanējums paliek tikai aizvien bagātīgāks un pilnīgāks, līdz ar to mūsdienīgāks.
1: Vaira Nartiša darbistabā nav serpenta, pūšamā mūzikas instrumenta, kas tika radīts

0: 16. gadsimtā. Kā jau tā nosaukums liecina, tas atgādina līkločainu čūsku. Serpents tika darināts no koka un metāla, un sākotnēji tas pavadīja gregorisko dziedājumu baznīcās, bet vēlāk to iekļāva militārajos orķestros. Savukārt manam sarunu biedram ir serpenta nākamā forma – ofikleids.
1: Serpents tulkojumā čūska. Ofikleids, kas ir pēctecis pēc serpenta, ir no grieķu valodas tulkojumā čūska ar klapēm. Un šeit ofikleids arī ir čūska ar klapēm.
0: Nu, es teiktu, taure, kura mēģina pārveidoties it kā par saksofonu, un jā, ļoti daudz to taustiņu un klapīšu ir.
1: Tas stāsts ir ļoti interesants. Ofikleids tika izgatavots 1814. gadā. Izgatavotājs Žans Hilērs Astē, kas izgatavoja šo ofikleidu. Viņš dzīvo Beļģijā un Francijā. 19. Gadsimta sākumā vairāk meistari sāka ražot ofikleids. Ofikleids, tas principā pēc savas būtības bija tubas priekštecis. Un atšķirsies arī tik izmantots, kā nevis tubas aizvietotājs, bet toreiz jau tuba vēl nemaz nebija. Un šis bija kā basa instruments orķestrī metāla pušu instrumentu grupā.
0: Tātad jāpaskaidro, tuba ir tā vislielākā taura, ja mēs šobrīd skatāmies uz orķestra pušam instrumentiem.
1: Jā, metāla pušam instrumentiem. Un tas ir viszemākais metāla pušam instruments orķestrī. Bet šis ofikleids toreiz tika izmantots, jo tā diapazons ir zems, arī basa reģistrā, tubas reģistrā un zemākajā reģistrā līdzīgi kā kontrabasi. Un te bija tas stāsts, ka viens meistars, kuru vārdu šobrīd nesaukšu, viens meistars Parīzē ražoja gan ofikleidus, viņš bija izgudrotājs, viņš radīja dažādas ofikleidus, gan soprāna, gan alta, gan tenora, gan basa, gan baritona. Ofikleidus bija, man liekas, ka 7 vai 8 paveidu ofikleidiem, kurus meistars radīja. Vienlaikus šis meistars ražoja arī basklarnetes. Un 1840. gadā šis meistars, kura vārdas vēl joprojām nesaucu, izdomāja uztaisīt nelielu eksperimentu. Viņš ofikleidam pievienoja tur, kur metāla piemutnes iet, viņš pielika nevis metāla pušuma instrumentu piemutni, bet basklarnetes iemutni. Un tādā veidā viņam šis eksperiments, 1840. gada eksperiments, pēc 10 gadiem rezultējās saksofonu radīšanā, un šis meistars, šis eksperimentātors bija Adolfs Saks, izgudrotājs, saksofonu izgudrotājs. Līdz ar to šis ofikleids ir ne tikai tubas priekštecis orķestrī, bet arī saksofonu idejas, kas ciltstāvs, zināmā mērā. Un man ļoti patīk ofikleids, lai gan šīs klapes loģika tur nu nekāda. Tagad es to loģiku apmēram saprotu, bet pašā sākumā, tad, kad es iegādāju sev šo instrumentu, nu, man bija diezgan smagi gāja pirmos mēnešus, kamēr es apmēram tās klapas sapratu. Un, jo tā klapju loģika sākumā nebija nekāda. Es vairāk vienkārši kalu šos pirkstus, kalu un mācījos.
0: Tas nozīmē arī tad, kāpēc šis instruments nav iegājies vai no Adolfs Saks uzlaboja un nonāca līdz mūsdienu saksofonam vai arī otrs tas ceļš tuba, jā? Tāpēc, ka nu neērti ir spēlēt.
1: Es pat neteiktu vai to, ka neērti, bet toreiz pamazām parādījās prasība pēc tāda pilnīgāka, lielāka, masīvāka instrumenta, un tādā veidā arī ieviesās tuba. Un 19. gadsimta vidus, tad, kad radās pirmie ventīļu instrumenti, ventīļu metāla pušuma instrumenti, tad arī radās tuba, un tuba arī sāk savu uzvaras gājienu orķestrus. Līdz ar to ofikleids pamazām atkāpās, jo ofikleidam nebija šī skaņas jauda, atkal šis raksturs nebija, un līdz ar to tādā veidā arī ofikleids mazlietiņi tā kā atkāpās no savas dominējušas lomas orķestrī. Tagad 21. Gadsimtā mēs pamazām sākam runāt par tādu kā renesansi, šo seno instrumentu renesansi. Un orķestros mēs pamazām, pagaidām kā eksperimenti, bet mēs pamazām šie instrumenti sāk atgriezties.
0: Tagad lūkšu, jā, jums arī nodemonstrēt, lai gan es, gan klausītāji, mēs dzirdam, kā tad skan šis senais instruments.

tā skaņa mazāka, kā tuba, salīdzinājumā ar tubu, šī skaņa daudz mazāka un daudz kompaktāka. Romantisma laikmetā Hektors Berlioz izmantoja šo instrumentu. Berlioza fantastiskā simfonija ir šis leģendārais solo. Orģinālā bija

Berlioza fantastiskā simfonija bija rakstīta trim trombonim, trim semnījiem tromboniem un diviem ofiklēdiem. Mūsdienās to atskaņot trīs mūsdienu trombonu un divas tubas. Bet es aizvien vairāk YouTube pētot Berlioza atskaņojumus redzu, ka aizvien vairāk izmanto šo ofiklēdu tubas vietā, jo tas tomēr šis diez irējā tēma, kas ir populāra ofiklēda partija,

0: Man reizēm tie pirksti pašam sajūk. Nav tā, ka tik vienkārši tos pirksts atcerās. Un...
1: Jūs pieminējat tos ventiļus, tiešām es jau vairāk skatos, jo es domāju, tas izskatās kā tāds robustāks, iztaisnots saksofons, un kuram kaut kas pievienots no kuļmašīnas.
0: Jā, tā tas varētu būt. Jā.

0: Līdz ar to mēs no šī laika ļoti daudz ko esam aizgājuši šajā te labskanīguma vai pilnskanīguma virzienā, un šis romantisma laikmets bija tāds, kas radīja savas korekcijas tīri skanējumā, skaņveidē, toņveidē, kā tādā, lai instrumenti skanētu pilnīgāk, bagātīgāk, lai būtu raksturiem bagātīgāk šī instrumenta tembri. Līdz ar to tas bija tas 19. Gadsimta vidus, tad, kad bija tāda ļoti aktīva tāda revolūcija un eksperimentēšana. Šis bija tas romantisma laikmets, kas veidoja šīs skaņveidas izmaiņas.
1: Tik tālu stāsts par mūzikas instrumentiem, kurus šodien orķestra rindās vairs nemanām, bet toties dzirdam to pēctečus. Bet nu gan parunāsim par to, kas notiek mūsu smadzenēs, kad apgūstam mūziku dziedot vai spēlējot.
2: Zināmais nezināmajā.
1: Nereti, kad runājam par demences profilaksi, dzirdam sakām, cik vērtīgi ir pildīt krustvārdu mīklus un mācīties valodas, taču ne tikai šie prāta vingrinājumi palīdz uzturēt mūsu procesoru možu. Nemazāk labs palīgs ir mūzika un tās apguve. Kā instrumenta apguve vai muzicēšana, kā tāda palīdz mūsu smadzenēm mazināt stresu un vienlaikus arī nezaudēt savu modrību, par to te šodien runāsim plašāk, un tāpēc studijā esam aicinājuši Jāzep Vīto Latvijas Mūzikas akadēmijas profesoru un arī vadošo pētnieku muzikologu Valdi Bernhofu. Labdien!
3: Labdien!
1: Un Latvijas universitātes profesoru, uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju Jurģi Šķilteru. Labdien!
4: Labdien!
1: Pirms sākam sarunu par to, kā mūsu smadzenes un mūzika mija darbojas un savstarpēji vienu otru papildinu, gribu pajautāt, kā jums katram pašam dzīvē ir ar mūzikas patērēšanu ikdienā vai muzicēšanu ikdienā, cik ļoti lielā mērā jūs no praktiskās pieredzes varat teikt, jā, tas, kas notiek mūsu prātā, mūsu smadzenēs, un tad, kad mēs klausāmies mūziku vai vēl jau vairāk nu, to spēlējam, kā citādi dziedam, muzicējam, tas nāk par labu viens otram. Nu, Valdi, sākuši ar jums, ja jau muzikologs, tad muzikologam vairāk.
4: Jā, protams, ka mūzika ir uz katra soļa, pavada mani. Un es varu jau arī droši teikt, ka ne tikai mūzika vada manu dažkārt rīcību un uzvedību, bet es arī zinu, kā mūzika izskatās manā galvā, jo, lai iesaistītos pētniecībā, es esmu izgājis visus tos pašus soļus, ko dara citi, un mērījies visos iespējamos veidos, skatoties arī, kā reaģē smadzeņu darbību uz tādiem, varbūt, uzdevumiem, kur es pilnīgi pat neesmu klāt, domās un vispār, un izrādās, ka mans smadzenes ir visu laiku klāt.
1: Kas tie tādi ir?
4: Ir. Sākumā klausās uz ļoti, varbūt tādiem monotoniem skaņu frekvenšu uzdevumiem, jo, man liekas, ka mūsu aparatūra, kāda mums ir pieejama, mums daudz, diemžēl, nedod iespējas. Mēs esam ierobežoti, mēs nevaram paskatīties, kas notiek, piemēram, klausoties koncertu, un varbūt, ka kādreiz būs tādas ierīces. Tātad smadzeņa attēlošanas dažādas metodas ir diezgan ierobežotas. Nu, tad klausoties uz šādām frekvencēm, nu, protams, ka sākumā uzmanīgi var izvērtēt pat, kas tas par augstumu. Tas man kā muzikologam ir ļoti svarīgi noteikt, ka tas ir lā vai tas ir mī. Un kaut kādā brīdī, skatoties, vai, teiksim, esot kairināts no kāda cita avotas, parasti vizuāls, nu, vienā brīdī tu pat aizmirsti, ka tu klausies kaut ko,

0: ka kaut kāda akustiska informācija nāk. Un pēc tam tas viss tiek fiksēts, un es varu arī apskatīties, kurā smadziņu laukā tas ir apstrādāts, un cik lielā apjomā, un tā tālāk.
1: Tad patiesībā jūs esat redzējuši, vai lā, vai re, vai mī smadzenēs kaut kādā konkrētā vietā norezonēja, ja tā var teikt, un atstāja savas pēdas, un kādas tā tas ir?
0: Varbūt, ka nu, mēs mācāmies, ka lā ir lā. Ja mēs tā mācītos citu nosaukumu, tad būtu varbūt citādāk, bet tas, ko mēs varam redzēt, ka šis augstums tiek apstrādāts, tātad iemācītais augstums tiek apstrādāts absolūti, un to dar smadzenes arī bez manas, kā saka, piesaistītās apziņas. Tātad tajā laukā, kur tas tiek apstrādāts, un tajā puslodē, salīdzinot ar otru puslodi, tad tā informācija tiek apstrādāta.
1: Gribot, negribot, mūziku mēs apgūstam. Jā,
0: gribot, negribot, bet tas arī tas faktiski rada lielu jautājumu, ka es dzirdu daudz vairāk, nekā es vēlāk to aizvedu līdz apziņai, sintezēju, un tad nu, jo kaut kāda rīcība ir.
1: Mēs apzināmies mazāko daļu no tā, ko patiesībā mūsu smadzenes ir. Jurģi, kā tev ir ar muzicēšanu vai mūzikas patērēšanu un pētniecību salikšanu kopā?
2: Nu, es noteikti esmu vairāk mūzikas patērētājs, un man došana tā arī tā interese par mūziku ir nu, no kognitīvās psiholoģijas perspektīvas. Bet kas, protams, ar mani, es domāju, jebkuru, mūzika ir daļa no mūsu identitātes, un pat ja mēs nespēlējam kādu instrumentu, pat ja mēs nepazīstam nosi, pat tajā gadījumā mūzika ir daļa no identitātes, jo mēs jau esam socializējušies vidē, kur mūzika ir, mēs esam gājuši veikalos, gājuši uz ballītēm. Varbūt mēs pēc 20 gadiem par to mūziku, mēs esam klausījušies, smaidīsim, bet vienalga tā ir daļa no mūsu identitātes. Tā kā tā ir viena tāda ļoti būtiska īpašība mūzikai, otra būtiska ir tā, ka mūzika palīdz mums līdzsvarot emocijas. Un atkal es pilnībā pievienojos kolēģi teiktajam, mēs ļoti daudz no tā nemaz apzināti netveram. Ja? Tas, ka mēs spējam līdzsvarot emocijas, iesaistot mūziku un mūzikas pavadībā, tas ir kaut kas, ko mēs ļoti daudz gadījumos nu, pat nepiefiksējam apzināti.
1: Nepiefiksējam, bet tad kas notiek mūsu smadzenēs? Nu, es nezinu, viens variants būtu tad, kad mēs mācāmies, piemēram, tur mūziku un nezinu, nospēlējam savu pirmo akordu vai uztveram to, vai savukārt, kad mēs vienkārši esam tie mūzikas patērētāji un klausāmies mūziku, kas tad tajās smadzenēs notiek vienā un otrā gadījumā?
0: Varbūt uz tādiem vispārīgiem procesiem, kas notiek ar mūziku smadzenēs, ir grūti atbildēt. Tāpēc, ka viss tiek mērīts ļoti sīkās vienībās. Bet, piemēram, man liekas, ka pavēršiens mūzikas neirozinātnes secīgumā bija, kad sākotnēji nevarēja saprast, tātad mēs sagaidām, ka smadzenes būs ļoti aktivizētas tad, kad pirmo reizi, piemēram, bērns piesēž pie instrumenta. Un tā tas arī notiek. Un tad mēs sagaidām, ka ko mēra arī ar voksaļiem, tātad cik aktivizēts ir attiecīgais smadzeņu lauks, ka šī aktivizācija tikai pieaugs. Bet pētnieki secina pilnīgi pretējo. Jo vairāk tu trenējies, jo mazāk izteikti ir šī pirmā aktivizācija, atbildes reakcija no smadzenēm. Un sākotnēji bija grūti saprast, kā tad tas ir. Es vairāk trenējos un smadzenes tagad dod. Ne, izrādās, ka tas ir noturīgāks. Tātad neironi pielāgojas un pierod pie tā, ko mēs darām. Un, attiecīgi, es domāju, ka tas paliek daudz vairāk laika, vairākas iespējas apstrādāt citu informāciju, kas notiek bieži paralēli. Tātad, pirmais uzplaiksnījums ir ļoti spēcīgs, un pēc tam tas tiek izteikti mazināts, un tas tiek padarīts arī garāks.
1: Tas nāk, tas pirmais šoks, ja tā var teikt labā nozīmē smadzenēm, uzzināt, kas tas tāds vispār ir kaut kas tāds, kas tur to ietekmē diezgan plaši, un pēc tam smadzenes ir, nu, tā kā sapratušas, ka tagad es mācīšos mūziku, vai tagad tā ir mūzika, un tā kā tur pārāk liela, jauna, kaut kāda informācijas aprite nenotiek, ja?
0: Es domāju, ka tā ir reakcija uz ienākošo kairinājumu, kas ir jauns vai pazīstams. Jo tāpēc ir arī pētījumi visbiežāk, tiksim, tāds mūzikas process pēta ar skaņu diskrimināciju, tātad atšķiršanas spējām. Cik, nu, piemēram, varētu būt 100 skaņas, un no 100 skaņām, piemēram, 20 ir atšķirīgas, pārējās 80 ir identisks. Tātad, kā reaģē smadzenes uz šīm 20 atšķirīgajām skaņām? Tad mēra šo tā saucamo nesaskaņas līkni, ja, vai mismatch negativity, un skatās, cik liela ir smadzeņu atbildes reakciju uz to.
1: Bet tad ir pamatots uzskats, ka mūzika ir kā tāds treniņš smadzenēm, jo citreiz saka, mums ir jārisina

0: krustvārdu mīklus vai matemātikas uzdevumu vai valodas jāmācās. Ar sportu jānodarbojas, lai smadzenes būtu arī veselas un nenovecot tik ļoti. Dažādi pētījumi liek domāt, ka arī mūzikas mācīšanās tā kā nāktu par labu.
1: Te varētu runāt par plastiskuma treniņu. Tiek daudzkārt uzsvērts, ka skaņa vai tas, kas ir skanošs, nu sauksim to vispārināti mūzika, ir ļoti spēcīgs neiroplastiskuma kairinātājs. Kāpēc tas tā notiek? Tas jāskatās, vai tā ir kaut kāda filogenētiska, es nezinu, lieta, vai kāpēc mums dzirde ir ļoti svarīga. Mēs pat guļot neizslēdzam pilnībā dzirdes sistēmu. Ja?
0: Acīm redzot, evolucionāri laikam tas parāda, ka tas ir bijis ļoti svarīgi. Jurģi, kāds tev komentārs?
2: Jā, nu, vienkārši jāņem vērā, ka viens no procesiem, kas saslēdz kopā arī tā saucamā abstrakto zināšanu apguvi un mūsu ikdienas darbības, ir tā saucamā smalkā motorika. Un tad, kad mēs spēlējam kādu instrumentu, nu mums jau viņi darbojās, vai ne? Tā kā domājot par to, kas notiek ar mūziķi, tad, kad viņš spēlē, protams, ka tie procesi, nu, viņi ir saistīti arī ar tiem, tā saucamajiem, arī, nu, citiem kognitīviem procesiem. Bet es vēl gribētu varbūt papildināt arī iepriekš teikt to, kam, protams, es pilnībā pievienojos. Ja mēs pētām smadzenes un mūziku tajās, tad mums vienkārši jāsaprot, ka ir ārkārtīgi daudz dažādu procesu, kas notiek. Un arī kādā kontekstā, nu, piemēram, ja mēs pētām pirmoreiz dzirdētu skaņdarbus, ja mēs pētām mūsu jaunības dienas skaņdarbus, ja mēs pētām mazus bērnus, tās ļoti atšķirīgas lietas. Nu, piemēram, mēs esam ļoti jutīgi pret mūziku, mūzikas melodiju, ritmu. Nu, faktiski, nu, tur arī tāda leģendāra pētījuma, ka 7-8 mēnešu veciem zīdāņiem ir ārkārtīgi laba spēja šo mūziku ielāgot. Es gribētu teikt tā, nu, ja jau ir taisnība, kā mūzikas arheologi saka, nu, ka mēs esam 30 tūkstošu gadus apmēram bijuši evolucionāri nu, tādā mūzikas telpā, tad skaits, ka evolucionāra mūzika ir daļa no mūsu dzīves telpas, un mēs jau mūziku dzirdam vēl pirms mēs esam nākuši pasaulē. Vajadzētu paturēt prātā to, ka dzirde ir viena no tām maņām, kas normāli attīstās vēl pirms mēs esam nākuši pasaulē. Līdz ar to skats, ka mēs esam jutīgāki pret to mūziku, kur mūsu māte klausījusies ir. Jutība pret mūziku, jutība pret ritmu kopumā ir arī, nu, saistīta ar to mūsu dzirdes īpatnību, ka, nu, viņi ir pirms dzimšanas. Nu, piemēram, oži jau attīstās daudz vēlāk, nu, tā skatoties, visām maņām tas tik ātri notiek.
0: Bet kā starp ar to mūzikas mācīšanos, vai var teikt, ka ir tāds labākais laiks, kad bērnam mācīties, vai vispār mums katram savas dzīves laikā, un vai te mēs teiksim, ka tāds bērns vai varbūt jau pat zīdainis ir krietni priekšā, nu, pieaugušiem cilvēkiem, ja pieaugušā vecumā sāk mācīties mūziku?
1: Es teiktu, ka bērna vecumā plastiskums ir izteiktāks. Un plastiskums dzīvo kopā ar mums, un iespējams, kā aiziet kopā ar mums, ja nepiemeklē kādas lielākas ķibeles. Bet pieaugušais savukārt kompensē zināmā mērā plastiskumu ar mācīšanās stratēģijām, ar izskaidrošanu. Tātad ir uzkrāta ļoti liela daļa pieredzes, un uz šīs pieredzes pieaugušais, piemēram, uzsākot mācīties klavieres, piemēram, 70 gadu vecumā, balstās uz savu, nu, iepriekšējo pieredzi, iespējams, kaut kādā līdzīgā veidā, kā viņš koordinējas kustības. Bērns lielākoties mācās implicīti. Tas nozīmē, bērns atkārto, bērns reaģē uz signāliem, daudz nedomājot, ko tas nozīmē.
0: Tas
1: ir ļoti pateicīgs brīdis, un es domāju, ka Jurģis arī varēs apstiprināt, ka līdz 10 gadu vecumam ir ļoti svarīgi dažādi kognitīvie procesi, kur attīstās, piemēram, uzmanības izpildu funkciju, uzmanības koncentrēšanās spēju, kur būtu ļoti vēlams trenēt tieši šajā vecumā, un zinot, ka mūzika ļoti spēcīga kā kairinātājs. Tātad tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ko es ieteiktu arī jebkuram. Un šeit jāņem vērā, ka mēs varam runāt par mūziku kā sasniegumu. Tātad bērns mācoties mūziku var kļūt par slavenu pianistu. Bet es šeit minētu ļoti būtisku, varbūt citu ceļu, kas būtu tā kā neirokognitīvais sasniegums vai neirokognitīvais panākums drīzāk, ka tiek trenēti dažādi kognitīvi procesi, kurus ir veicinājis mūzika.
0: Tā kā vairāk mūzika nevis, lai būtu dienās kārtīgs, tur slavens mūziķis, bet

0: tāda tā kā iešana uz sporta zāli, ja? Savām smadzenēm uzturēt tādu, nu, kārtīgu treniņu.
1: Gan, un mēs zinām, ka mūzika ir ļoti svarīga dažādās dzīves situācijās. Arī, mēs zinām, ārstniecībā iekļauj mūziku, tas ir cits stāsts par mūzikas terapiju, bet tas noteikti nebūtu tas izšķirošais sākumā, kas būtu jāpasaka bērnam, kurā lietojot mūziku vai izmantojot mūziku, uz kuru ceļu vajadzēs iet, viens otru neizslēdz.
2: Vienkārši tas ļoti labais mūzikas gadījumā, nu, faktiski līdzīgi kā arī lasot, ir tas, ka mēs ļoti labi un pašsaprotam un patīkam īstenībā trenējam uzmanību. Tas jautājums, kā trenēt uzmanību? Nu, principā, spēlēt, arī klausoties paradoksālā kārtā, mūzika ļoti labi palīdz mūsu uzmanības koordinācijā. Un tas tāpēc kā lasīt grāmatas. Lasīt grāmatas, tad mēs horizontāli skanējām tās lapus, un mūsu uzmanība, nu, viņa ļoti, ļoti labi darbojās. Vienkārši jāpatur prātā, ka mūzikas gadījumā vēl viena liela pievienotā vērtība tā, ka mums ir tā smalkā motorika. Mums darbojās tā smalkā motorika. Mēs dzīvojam, iedomāsimies, mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir skārieni jūtīgās vides, kur ir patiesībā ļoti maz nu, papīra lapus man šeit uz galda, vai ne? Bet, teiksim, mēs dzīvojam diezgan tādā digitāli pārsātinātā vidē, un šādā griezumā mūzikas izglītība ir ārkārtīgi.
0: Bet te mēs runājam par mūzikas instrumenta spēlēšanu fiziski, ja tad mēs kustinām pirkstus, mēs vienalga vai nu, tur pūšam vai kā citu, ko daram, un kas parasti ļoti bieži tiek piesaukts kopā, ne īpaši klavieru spēlējot, mēs tīpaši vēl notis lasām no lapas, tad viena atslēgā viena roka, otra, ar kāju vēl pedāles spiežam kopā un klausamies to visu kopā. Cik smadzenēm šis, nu, viss tas kokteilis ir tāds pamatīgs izaicinājums?
1: Es teiktu, ka tā ir ļoti liela kognitīvā slodze, mācoties skaņdarbu, un tās ir milzīgas atšķirības. Arī tās, varbūt, kuras mēs verbāli šobrīd grūti varētu raksturot, tās ir milzīgas atšķirības, kas pastāv spēlējot stīgu instrumentus, klavieres, jo šīs darbības, tātad, protams, ka mēs pielāgojamies, vai mūsu smadzeņu darbība pielāgojās. Nu, piemēram, stīgu instrumentiem ir ļoti būtiska šī motorika, sensomotorika un skaņa. Tātad šī savstarpējā kontrola, kas bieži vienā pirksta stāvokli veido šo skaņas atšķirību. Pianis spēlē ar abām rokām. Tātad tur darbojas liela motorika, sīk motorika. Ir jāpārvalda ar pirkstiem dažādas balses vienlaicīgi, harmonija. Ritma instrumentiem ir ritma precizitāte. Tātad tie citi smadzeņu lauki, kas kļūst aktīvāk. Kur vēl dziedātājs, ja, kuram ir instruments paša ķermenī, vai dziedot korī, kas ir sociāli, varbūt, sinkronizācija. Tātad tie ir milzīgi atšķirīgi
0: mehānismi. Mēs te runājam par instrumentu apgūvi, bet kas notiek dziedot un vai tur ir vienkāršāk vai sarežģītāk smadzenēm visus tos procesus likt kopā, vai tas ir tāds pats tur treniņš un aktivācija?
1: Vai ir vienkāršāk grūti pateikt, jo mēs nevaram izsakot cilvēkam līdz no bērnības, iespējams, ka varam, bet es pagaidām nezinu tādus pētījumus, kur sekotu ļoti ilgi līdz, tie ir, protams, visvērtīgākie pētījumi, ka mēs redzam, kā bērns ir attīstījies. Bet tas, ko mēs redzam šobrīd arī Heidelbergā, mēs ilgstoši mēram vai pētam un skatāmies, kā pielāgojas skaņu uztverēji mūziķi, profesionāli mūziķi, neprofesionāli mūziķi, mūzikas mīļotāji, kā pielāgojas smadzenes skaņu dažādu frekvenču uztveršanai. Un mēs redzam, ka tas notiek ļoti draudzīgā veidā, ka smadzenes iemācās draudzīgi sadzīvot ar instrumentu. Un to pavēršot atpakaļ uz iesākumu, šobrīd arī ļoti daudz vecāki izvēlās ceļu paskatīties, kā bērns pirms uzsāk instrumentu, kas viņa smadzeņu darbībai būtu tas labākais vai draudzīgākais, jo mēs zinām, ka tās ir mūsu atšķirības.
0: Bet būs tad vizuāli, piemēram, ja mēs skanētu tagad tās smadzenes vai kā citādi mērītu cilvēks, kurš dzied, vai cilvēks, kurš spēlē tur pušam instrumentu vai klavieres vai bungas vai ko citu.
1: Mēs redzētu, ka
0: procesi būtu līdzīgi.
1: Tie procesi būtu zināmā mērā līdzīgi, bet tie būtu atšķirīgi, jo tie ietver dažādas darbības, piemēram, ja neizmanto sīkmotoriku. Tad arī redzams, piemēram, pianists skatās uz pianistu, un viņam aktivizējas tie lauki, kurus viņš vispār fiziski nedarbina. Ja? Tātad,
0: tas, ja pianists skatās uz pianistu, bet ja

0: Es, kurš nav pianists, neviens skatāmies uz pianistu, arī mums kaut kas aktivējas.
1: Tas vismaz tajos pētījumos nav novērots, jo tām darbībām ir jābūt veiktām, jo citādi iespējams, ka kaut kādā veidā mēs iztēlojamies šo darbību, kā mēs paši to darījām.
0: Bet ja mēs bērnībā esam mācījušies instrumentu un tādu skatāmies, kādu citu spēlējam, mēs mūsu smadzenēs varam teikt, ejam tam visam līdzīgi.
1: Varētu būt, ka arī ka tā aktivizācija ir piemēram motorikas, sensomotorikas laukā, kaut gan mēs mierīgi turam rokas, salikts jau neko nevaram.
2: Ir jau vēl tie, tā saucamie Pūva Milleras simulācijas eksperimenti, arī neirozinātnieks, kurš savu laiku demonstrēja, ka tajā brīdī, kad mēs skatāmies uz kustību, nu pat ja mēs neveicam šo kustību, mēs aktivējam tos smadzeņu reģionus, kas ir atbildīgi par šīs kustības veikšanu.
0: Bet tur par tādām vienkāršām kustībām vai tādām speciālām?
2: Salīdzinoši vienkāršām kustībām, bet es domāju, ka ja pētītu, nu, piemēram, cilvēks, kurš saprot, kā spēlēt klavieres, es tagad vienkārši izsakos, un viņš redz, ka spēlē klavieres, un tas pieļauj, ka viņa arī tā smadziņa aktivitāte varētu būt līdzīga. Bet ir vēl viena interesanta lieta, mēs runājam par spēlēšanu, bet ir jau taču vēl lasīt notis, un tajā brīdī, kad tiek lasīts notis, tad jau vēl tiek aktivēta vizuālā garoza, kas atbild par vizuālās informācijas apstrādi. Es teiktu tā, ka mūzikas neirofizioloģija ir tāds, nu, kā lai labāk pasēst skaistāk metafora, staro Rīga, visu laiku zibinās, viss skaistā veidā tā neiroaktivācija notiek tā, ka tas rezultāts ir jauks pašam tam cilvēkam, bet arī iedomāsimies, ja kāds mūziķis labi spēlē, nu mēs jums jau baudu arī klausīties, tā kā sanāk viņa galvā.
0: Bet te mēs nonākam pie tā jautājuma, tas nāk, kad mēs klausāmies mūziku, mēs vairāk tā kā atpūtinām tās savas smadzenes, vai tomēr aktivējam līdzi, jo sanāk tad, kad mēs paši tur spēlējam vai dziedam, nu tad tur tā zipsnīšana notiek diezgan pamatīga.
1: Pastāv tādi pieci veidi, ko es zinu, kā runīt tagad par profesionālu mūziķiem, kuram ir pieredze ar klausīšanos, kā var klausīties mūziku, aktivizējot arī dažādas laukas smadzenes. Un viens no tiem ir analītiskais. Tātad, ja cilvēks domā līdzi un cilvēks analizē to, kas skan, tad, nu, es teiktu, ka viņš arī ir noslodzējis. Viņš
0: strādā.
1: Relaksācijā. Kaut gan viņam tas patīk, jā, un viņš labprāt to dara, bet tad ir arī, piemēram, mēs taču izmantojam arī iekšējo dzirdi. Un iekšējā dzirde nevienmēr ir skano, nu, kas skan citas ausīm, jā. Un tas pats, man liekas, bija ar jebkuru mūziķi, ka vispirms skaņa rodas galvā. Tātad, ja mūziķis prot spēlēt instrumentu vai prot profesionāli dziedāt, tad vispirms skaņa rodas galvā, un tad šī skaņa kļūst dzirdama pārējiem. Tātad ir ļoti dažādi klausīšanās veidi, kuri var aktivizēt, piemēram, klausoties, var arī konstatēt aktivizāciju vai aktivāciju, piemēram, ne tikai sensomotorijos, bet tie, kas apstrādā laika parametrus, vai tie, kas apstrādā, teiksim, kas sintezē informāciju, pieres daiva un tā tālāk. Tie ļoti dažādi ceļi. Un neirozinātnieki mēdz arī teikt, ka profesionāls klausītājs var izvēlēties klausīšanās veidu. Es tā pieņemu, ka es arī tomēr profesionāls mūziķis esmu, un es kaut kā nespēju.
0: Jūs vienmēr analītiski klausāties?
1: Nu, tad piespiedu kārtā kaut kā varbūt piespiežu sevi, jā,
0: mazāk baudīt, jā,
1: analītiski tam pieiet, bet atslēgties pilnībā es nevaru. Jā, un tas, bet izrādās, ka tas to var trenēt.
0: To var trenēt, bet tad sanāk tie, kas nav profesionāli mūziķi, un tad, kad vienkārši klausās un saka, nu mēs bez analītiskas pieejas šobrīd vienkārši baudām kādu skaņdarbu, mēs tā kā atpūtinām tās smadzenes, tur mazinām stresu vispārējo, vai saka dziedāt dušā, nu kāpēc cilvēkiem patīk dziedāt dušā, nu, tur nekas nav no profesionālas dziedāšanas, bet ir kaut kāda saistības ar to, kas notiek ar to mūsu emocionālo stāvokli un smadzenēm tajā brīdī?
2: Tā problēma jau ir tāda, ka mēs jau dažādu mūziku klausamies. Pat ja mēs baudam mūziku, tas var būt ļoti resursu ietaupīgs process. Mūzikā jau nav jābūt vienmēr relaksējošā. Ne, nu, viņi var būt relaksējoši, un lielākā daļa no mūzikas, kas mums apkārt skan, arī ir tā doma ir veidot, bet nu, taču mūzika būtu ļoti resursu ietilpīgs process arī tīri no tādas baudīšanas viedokļa. Tas, ko es gribēju arī jau piebilst Valda teiktajam, mūzika ļoti labi transformē mūsu.

laika izjūtu tādā nozīmē, ka reti kura maņa ļauj kaut ko uztvert kā īsāku vai nu, laikā izplestāku. Teiksim, fantastiski labs piemērs. Arī mums ir savulaik laboratorijā bijuši ar studentiem.

0: Mūzika. Mūzika ir fantastisks, tādā ziņā arī nu, pētniecības materiāls, ko izmantot laiku uz to pētīšanu.
1: Vēl ir dažādi mārketinga arī veidi un triki, kā kādu mūziku atskaņo, lai vairāk ēdu un ilgāk ēdu restorānos. Arī tā ir dzirdēts.
2: Valdīs, gribētu ko teikt. Mūzika palīdz mums arī vadīt emocijas. Un ēšana restorānā ir mūsu emocijas. Patiesi, jā, es arī zinu tādus pētījumus, kur pat ļoti nelielas atšķirības, metronoma atšķirības, tātad cik kāds būs tā saucamais puls mūzikā, spēja paildzināt uzturēšanos par nu, es teikšu, vienu vīnu glāzi, kas restorānam nozīmē ļoti daudz. Tātad ar mūziku mēs varam ātrāk dabūt cilvēku ārā vai iekšā. Jā, bet mūzika katrā ziņā arī mums palīdz vadīt psiholoģisku stresu, tas, kādu mūziku mēs izvēlamies, tas bieži vien ir atkarīgs no mums pašiem. Mēs pielāgojamies tiem tā brīža apstākļiem, un zināmā mērā daudzi to sauc par pašterapiju, nu, ja var lietot terapiju vai pašregulāciju varbūt, ka tas palīdz koncentrēt manas domas, tas palīdz mani vadīt kaut kādā veidā, tas man dod drošības sajūtu. Kas notiek smadziņdarbībā? Iespējams, ka tā ir cīņa ar ienākošo kairinājumu, ja, kas ir bieži vien fonā, līdz ar to kaut kādā veidā tiek noklusēti vai mazināti nevajadzīgie.
1: Kairinātāji, jā. Juris grib.
0: Divas lietas, kas šajā sakarā ir ļoti interesants. Viens ir tas, ka mūzika un autora austara kopumā, nu, viņa nav atrauta no citām. Tā kā, piemēram, runāt par to garšu, mums salākajā Latvijā tu viesojās profesors Spences, kuram izdevās, piemēram, eksperimentāli demonstrēt, ka augstas frekvences mūzika pastiprina saldumu. Izjūtu. Nu, vienkārši, droši vien, ka mēs neiesim katru dienu tajā kafejnīcā, kur mēs, nu, kādā brīdī mēs zināsim, ka mums vienkārši ēdiens tur garšo saldāk. Nu, tas būs garlaicīgi, bet tā ideja ir tāda, ka mēs varam ar skaņu mainīt arī garšas uztveri. Tā otra lieta, kas ir ļoti interesanti, iedomāsimies, mēs taču diennakts laikā ļoti mainamies. Mūsu melatonona līmenis, mūsu vispār mūsu visi fizioloģiskie procesi, mūsu nomoda pakāpe, viņa mainās. Līdz ar to, nu, pēc būtības mēs vienu to pašu mūziku dažādos diennakts punktos izbaudam, ja mēs viņu izbaudam atšķirīgi. Un varbūt ir kaut kāds diennakts brīdis, kurās kaut kādu mūziku mēs vispār nevaram ciest. Ņemot vērā, ka mūzika ir emocionāli ļoti piesātināta, viņa, protams, ļoti labi rezonē ar mūsu pašsajūtu konkrētajā diennakts brīdī. Un varbūt pilnīgi pretējis, mums varbūt ļoti, ļoti mīļa mūzika, kas izraisīt nepatīkamas izjūtas noteiktā kaut kādā diennakts brīdī. Par šo jau salīdzinoši maz pētījumu. Teiksim, kā tas cirkadiānais ritms, kurā mēs katrs esam iesaistīti, kā viņš ietekmē mūzikas uztveri.
1: Mūzika tā pati, bet mēs diennakts laikā atšķirīgi. Bet vēl es gribēju pavaicāt jums, kā ir ar, jūs piesaucāt to pašu terapiju vai vismaz terapiju, cik lielā mērā mūzika var palīdzēt un palīdz cilvēkiem atlabot pēc tādām kaitēm, nu, kad tās smadzenes ir tiešām ietekmētas tur insultu gadījumu vai demences gadījumu, vai tas, ko cilvēks mēģina patērēt mūzikā, vai vēl jau vairāk mēģina mācīties kādu instrumentu, nāk par labu tam, kas ar tām smadzenēm notiek.
2: Ir daudz pozitīvu pierādījumi, bet es gribētu minēt vienu gadījumu analīzi. Šobrīd Heidelbergā mēs skatāmies, man līdz šim pat pilnīgi neiedomājams ceļš dzirdes treniņam. Es neteiktu, ka tas ir solfedžo, bet tas ir nu, kaut kādā ziņā līdzīgs. Tātad dzirde tiek trenēta cilvēkam, kurš ir komā. Mēs nezinām, ko cilvēks dzird. Bieži vien mūzikas terapijas seans ir vienpusējs. Tātad tās atbildes reakcijas ir, nu, labākajā gadījumā. Tas ir pulsa oksimetrs, kas var parādīt kaut kādas, varbūt, izmaiņas, bet kāpēc tas notiek. Un mērot, piemēram, kairinot ar dažādiem akustiskiem vai ritma laika aspektiem, kairinot cilvēku smadzeņu darbību, var novērot kaut kādas likuma sakarības. Tātad pat tādā, es teiktu, bezcerīgā stāvoklī, kur dialogs ir nu, pilnīgi citāds nekā, piemēram, atlapšana pēc kādām citām, teiksim, problēmām. Tad es teiktu, ka tajā brīdī, kad mēs varam stimulēt cilvēku ķermeni un prātu, mūzika ir ļoti spēcīga. Tātad arī dot šo impulsu, veikt kustību, varbūt lielāku, intensīvāku.

0: radīt drošības sajūtu.
1: Jurni, gribēsies ko pilst, vai viss ir pateikts?
2: Jā, vienkārši to, ka arī, teiksim, tādiem mentāli traucējumu gadījumā vai, arī, teiksim, depresijas un trauksmes gadījumā un mūzikā ļoti liels, tās terapijas potenciāls. Un gan, ka ne jau viss, šobrīd pat mēs varam teikt, ka mēs visas detaļas zinām, bet ņemot vērā, ka mūzika ietver ļoti jaudīgu emocionālu lādiņu, mēs varam sasniegt arī tādu diezgan veiksmīgu intervenci, domājot par mūzikas izmantojumu. Tas arī, ko mūzikas terapija veic. Es teiktu tā, šobrīd uztvers pētniecībā divi lauki, kuros ļoti strauji notiek darbs pie tā, kā mēs viņus varam izmantot psihoterapijā, psihiatrijā. Tas viens ir ožas, un otrs ir mūzikas izmantojums. Jā, vienkārši, mūzikas ir vairāk zināms, kas tur notiek ar ožu. Ir mazliet mazāka skaidrība, bet tam ir ļoti, ļoti liels potenciāls. Jo vienkārši tas, saprotam, ka vienlaik, ka mūzika jau pati par sevi ir abstrakta. Nu, tādā nozīmē, ka mums tā nav kaut kas, ko mēs skatāmies un piepieši mums rodās kaut kāds redzams objekts priekšstats. Ne, mums tā mūzikas pārdzīvojums, viņš jau ir salīdzinoši abstrakts. Un līdz ar to tās emocijas, ko pārnes mūzika, viņas ir arī varbūt mazāk saistītas ar konkrētiem objektiem. Un citliet, ka tā mūzika būs saistīta sliktām atmiņām vai labām, tas ir kaut cits stāsts.
1: Jā, bet par to, kā arī pētījumu liek domāt, mūzikas mācīšanās, kāda instrumenta spēle patiesībā ļaujot mums lēnāk novecot smadzenēm, tad laikam arī ir pamats uzskatīt, ka ir vērts sākt mācīties kaut vai sava prieka un savas smadzeņu veselības pēc dēļ instrumenta jebkurā vecumā, vai tomēr ir kāds smadzeņu loks ir ciet un vairs ir 80 vai 60 vai 40 gadu vecumā par vēlu.
0: Es varu droši apgalvot jebkurā vecumā un es pat vispārinātu mācīšanās ir nepieciešama jebkurā vecumā, bet kā jau mēs arī iepriekš minējām, ka bieži vien šīs atšķirības pastāv, cik, teiksim, novērtējums paša šīm spējām un tas, ko var izdarīt uz instrumentu, varbūt šie ceļi būs atšķirīgi no bērnības vai 70 gados. Un arī cita motivācija, man liekas, kāpēc cilvēks to dara. Bet tas, kas varētu varbūt būt atšķirīgs pašā procesā, ir tieši koordinētas darbības, kas varbūt pat izteiktāks būtu, un noteikti izteiktāks būtu bērnībā, vēlāk šī koordinēt kāju, roku, un kā es elpoju, kā es apstrādāju skaņu, varētu būt sarežģītāks, taču tas tiek kompensēts ar zināšanām. Zināšanas savukārt iespējams būs vieglāk iegūstams un paturams prātā, jo cilvēku prāts ir trenēts.
1: Tā kā svaru kausos savu plusu, savu mīnusu kopā liek to pozitīvo laikam bildi ieraudzīt.
0: Lieto vai tu pazaudēsi. Tas ir jāņem vērā un tas pierādās jebkurā situācijā, kurā atrodas cilvēks.
1: Jā, un ar tādu iedvesmojošu noti, laikam mēs arī šo sarunu šoreiz liksim punktu, bet vēl ir virkni jautājumu, ko noteikti gribētu jums uzdot, tāpēc es ļoti ceru jūs dojat redzēt mūsu studijā arī citā reizē, bet šoreiz teikšu lielu paldies, bija mums šodien ciemos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vadošais pētnieks un profesors muzikologs Valds Bernhofs, kā arī Latvijas universitātes profesors uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs Jurģis Šķilters. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Una Gulba bija pie skaņu pults, Ģirds Bišs gādāja par mūziku, bet es Sandra Kropa biju jums kopā studijā un mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Kino, kas modina, pārsteidz un iedvesmo. Nacionālais kinocentrs aicina uz dokumentālo filmu fóruma Baltic Sea Dogs filmu skati. No 8. līdz 13. septembrim kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē, Salā un visā Latvijā portālā filmas.lv. Skolēniem, studentiem un pensionāriem pieejamas brīvbiļetes ierobežotā skaitā. Vairāk informācijas docforums.gov.lv.
1: Nepalaid garām! 10. septembrī diskusija diena par neērtām emocijām Rīgas laikmetīgās mākslas telpā. Kauns un vaina, greizsirdība un skaudība. Ko šīs emocijas mums atklāja pašiem par sevi un mūsu attiecībām ar citiem? Moderē Una Meistere. Sākums 2015. Ieeja bez maksas.
2: Atrodi makšķernieku ir dzejnieces un tulkotājas Ingmāras Balodas jaunākais dzejoļu krājums, kur atvēršana ir viens no šā gada dzejas dienu notikumiem. Par dzejoļu krājumu tapšanu, dzejas makšķerēšanu un dzejnieces pasaules izjūtu tieši šobrīd saruna raidījumā Kultūras Rondo.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 11. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Ķīna ārlietu ministrijai ir oficiāli apstiprinājusi, ka 33 Latvijas valsts piederīgie bijuši Ķīnā un nav informācijas par robežas šķērsošanu atpakaļ uz Nepālu. Tas nozīmē, ka nelēms brīdī cilvēki atradušies Tibetas pusē. Ministrijas konsulārā departamenta direktore Edita Medne norāda, ka Ķīna lūgus iesūtīt DNS paraugus datu salīdzināšanai, ko Latvija plāno nekavējoties arī izdarīt. Bet tas, ka prokrievisks teroristiskais grupējums nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, kur pieprasa apturēt to uzņēmumu darbu, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai, ir Krievijas centieni iebiedēt. Tā intervijā Latvijas radio sacīja Transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Karlsbergs. Viņš aicina cilvēkus būt modriem.
5: Uz iebiedēšanas bāzes nozīmē, ka viena daļa no cilvēkiem, kuri vieglāk pakļaujās šādām psiholoģiskām operācijām, viņi sāk pārdomāt spiediens gan uz mūsu politiķiem, sabiedrību. Uzbrukums jau notiek. Vai tas nonāks līdz kaut kādām diversijām? Nu, atvainojiet. Nu, gan mūsu okupācijas muzejā jau dēga, ja? Nu, IKEJs ir degošas Polijā. Nu, es teicu, ka visiem jābūt ļoti modriem, ja arī cilvēki redz kaut ko aizdomīgu, es ieteiktu ziņot policijai, municipāļiem, nebūt vienaldzīgiem. Tikai, ja mēs būsim tādi visi kā sabiedrība modri, cerības arī varbūt izvairīties no nepatīkamām pārsteigumiem.
4: Rušona ezerā vakar ieplūda kāda ķīmiska viela, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Glābēji ezerā izlika absorbēt.

0: Pējošās bonas, lai ierobežotu ķīmiskās vielas izplatīšanos pa ūdens virsmu un arī savāktu to glābēju, savu darbu noslēdza 5 pēcpusdienā, bet strādāt gan turpināja valsts vides dienests. Ārzemēs naktī uz trešdienu, tātad aizvītajā naktī Krievi uz Ukrainu raidīja balistiskās raķetes Iskander M un 196 dronus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 165 ienaidnieka dronus. Konstatēti raķešu un dronu trāpījumu 23 apkaimēs, vēl 4 postījumus nodrījušas notriekto raķešu un dronu atlūzas. Pēc Ukraiņu dronu uzlidojuma izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Novorosijskas ostas mazuta terminālī Krievijā, tā ziņo vietējās varas iestādes un arī kanāli vietnē Telegram. Norvēģijā šodien notiek karaļa Haralda piektā bēres. 89 gadus vecais monarhs devās mūža mierā 28. augustā, tobrīd viņš bija vecākais dzīvais troniesošais monarhs Eiropā. Savā 35 gadu valdīšanas laikā karalis bija Norvēģijas sabiedrību vienojoša figūra. Mārtiņš Klīve, kurš bija Latvijas vēstnieks Norvēģijā no 2021. Līdz 25. Gadam atceras, karalis bija atvērts, piezemēts un ar viņu bija viegli runāt.
1: Manā akreditācijas vēstuļu ieslēgšanas tikšanās laikā mēs atcerējāmies, un viņš arī pats labi atcerējās savu vizīti Latvijā 1998. Gadā, kur viņš ieradās kopā ar dzīves biedru Soņu, un kas bija diezgan specifiski, viņa vizīte ieradās ar Norvēģijas kuģi, tā arī saucās Norge, un viņš arī dalījās savās atmiņās, cik tas bija viņam svarīgi, un ierasties, un paust arī tomēr vēl 98. Gadā mums salīdzinoši nesen neatkarību atgūšajai valstī, parādīt to atbalstu un ierasties vizītē. Tā kā tās komunikācijas vienmēr bijušas patīkamas, vieglas, viennozīmīgi.
0: Un vēl amerikāņu satīriskā animācijas seriāla Dienvidparks veidotāji paziņoja, ka maina savu nosaukumu uz Dienvidamerika. Tā viņa acīm redzam ironizē par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt geogrāfiskas vietas Amerikas vārdā. Paziņojums izplatīts pēc Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontario ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci. Izskan Latvijas radio ziņas 11. Mūsu ziņas arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī tīmekļu vietnē SMLV, bet vēl par gaidāmo laiku. Rīgas centrā 19 grādu, dienvidu vējš 4 metri sekundē Latvijā šodien būs vasarīgi silts, pat karsts laiks. Dienas pirmajā pusē laiks būs saulains, vienīgi Kurzemes rietumos mākoņu būs vairāk un vietām var līt. Pēcpusdienā un vakarā mākoņu daudzums palielināsies arī citviet valstī un līdz vakaram īslaicīgs lietus un pērkona negaiss var uznākt arī Zemgalē un Vidzemē. Maksimālā gaisa temperatūra 23-27 grādi, Kurzemes rietumos gan nedaudz vēsāks 19-22 grādi. Līdz šim visaugstākā gaisa temperatūra šajā datumā 9. Septembrī bija 2019. Gadā, kad Bauskā tā sasniedz 28,7 grādus. Līdz ar to valsts mēroga siltuma rekorda nebūs, bet dažviet var tikt sasniegts jauns vietējās nozīmes 9. Septembra siltuma rekords.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, laba diena jums vēl Māra Rozenberga. Par dzeju, vārdos, mūzikā un vizuālajā mākslā mēs aicināsim kopā domāt un klausīties šodienas raidījumā Kultūras Rondo, jo studijā pie mums ciemosies dzejniece, atzījotāja un tulkotāja Ingmāra Balode, kurai nu pat klajā nācis jauns dzejoļu krājums Atrodi makšķernieku, un tas mūs rosināja šajā dzejas dienu mēnesī atkal tuvāk pieskarties dzejas tapšanai un dzirdēt, kā tā skan paša autora balsī. Ar Ingmāru tiksimies jau pēc maz brīža, bet stundas otrajā pusē aicināsim jums ņemt lietas savās rokās. Gluži burtiski to pašlaik var darīt divās izstādēs, par kurām pastāstīsim vairāk. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāde Aero pievēršas sistēmas, laika un spēles attiecībām, un daļa no tās eksponātiem ir pārveidojami un pārvietojami. Pieredzēt mākslu ar visām maņām šogad aicina arī festivāls Survival Kit, kas skatāms Rīgas kongresu namā, un raidījuma beigās mēs atgādināsim arī par kādu milzu jūras zvaigzni šajā izstādē, uz kuras var arī gulēt.
0: Kultūras Rondo

0: Kultūras rundovu studijā šobrīd dzēniec atzajotāja, tulkotāja Ingmāra Balode. Sveiki, Ingmāra!
1: Sveiki!
0: Mums abām rokās mazas, baltas, ļoti ietilpīgas grāmatiņas. Apsveicu tevi ar jaunā dzējoļa krājuma atrodi makšķernieku iznākšanu.
1: Paldies!
0: Es izlasīju, ka šajā Anetes Krūmiņas veidotajā grāmatas dizainā uz vāka ir izmantots attēls no žurnāla Atpūtes 667. numura. Kāds tur ir tas stāsts?
1: Man vienmēr ir paticis ieraudzīt kādus musturus, motīvus, zīmējumus, arī sejas, tur, kur tās nepavisam nav domātas. Zinu, ka viedie grieķi to saukuši par pareidoliju, un man patīk, ka šo te pareidolisko principu brīnišķīgi un sen jau apspēlē dažādi grafiskās mākslas meistari un žurnāls Atpūta. Tiešām bija rūpējies, lai tajā izklaižu sadaļā, kur arī pieaugušie var minēt dažādas mīklas, ir šādi vizuāli attēli, kur ir tiešām kaut kas jāierauga. Reizēm tur ir gadījies saskatīt, teiksim, kur palicis kučieris, atroda dāmu, man ir atroda makšķernieku, atroda laivinieku būtu pārāk traka metafora, bet faktiski šī koncentrēšanās uz kādu īstenības fragmentu, lai ko ieraudzītu, ko tādu, ko tu tīši meklē, vai ko tādu, ko nekad nesgaidīs, man šķiet, ka tā ir ļoti laba metafora metaforai.
0: Bet ar kādu sajūtu vispār atgriezies pie jau uzrakstītiem dzējoļiem, tad, kad tie ir apkopoti jau taustāmā un rokās turamā grāmatā?
1: Tas ir ļoti trāpīgs un liels jautājums, jo tieši šī te atgriešanās pie jau gataviem tekstiem man bieži vien šķiet visgrūtākā ir tā divi soļi. Viens ir izkāpt no sava tulkotājas rakstām galda puses, teiksim, un pāriet pie saviem dzējoļiem. Ar atzējojumiem dzējoļi mēdz saspēlēties ar prozas tulkojumiem, ir mazliet citādas, tās attiecības teksti mēdz būt greizsirdīgi cits uz citu.
0: Greizsirdīgi?
1: Jā, es pašlaik tulkoju brīnišķu poļu ebreju modernistu Bruno Šulcu, un tad tik no viņa ārā un tikt atpakaļ pie maniem redzējumiem un tekstiem, kas tapuši iepriekšējo gadu laikā, ir tāds pavisam jocīgs solis, it kā arī savā ziņā laika mērošana. Ja es dzīvoju tekstos, kas tapuši pirms vairāk kā 100 gadiem, tad izmantoju Atpūtes ilustrāciju, kas tapuši 37. Un pati turpinu rakstīt dzēju. Iepriekšējais krājums dzējoļi pēc mūsu ēras iznāca tieši pirms 6 gadiem. Un zinām tādu varbūt slieksni, kas jāpārvar, lai nonāktu atpakaļ pie tekstiem, kas tagad ir krājumā atroda makšķernieku, veido tas, ka šie iepriekšējie 6 gadi mūsu kultūras un līdz ar to arī emocionālajā pieredzē, tiešām es šajā gadījumā varu teikt mūsu, nevis mani, ir bijuši diezgan pārblīvēti un bieži vien arī smagi. Un tad man šķiet, ka nu, kā tad rakstīt, lasīt tekstus, kas ir sarakstīti daudz pandēmijas laikā. Tur ir daudz, kā es lieku vienu dzējoļu virsrakstā, daudz zudību, daudz arī atradību varbūt. Protams, šis laiks nav bijis tāds vienkārši izdziedams. Varbūt tāpēc gribējās to grāmatu baltu un izmantot mazliet Atpūtes tās noformējumā. Paldies māksliniecei Antai Krūmiņai, kas to tā jauki ir izvedusi cauri visai grāmatai. Un tiem, kas meklēs, tie tur atradīs gan laiku, gan patiešām arī makšķernieku. Bet tā makšķernieks ienāca pirms es atradu šo bildi vai cits bildes, kur ir līdzīgi motīvi izmantot. Šis te vizuālās mīklas bija arī manas bērnības izdevumos, bet tur es neatradu šajā laikā nevienu piemērotu, bet es atceros to minēšanas prieku un ieraudzīšanu. Tā ka ieraudzīt kaut ko aiz dzejoļa, tas ir arī tas, ar ko mēs nodarbojamies dzejasdienu laikā. Viņš arī piedāvā kādu rakstu, kādu līniju salikumu, kur mums paliek gan daudz vietas interpretācijai, un tad, protams, kāds var pateikt, ko tad tur var ieraudzīt autora prātu. Bet man patīk tā lasītāja brīvība.
0: Šovakar tu arī savus dzējoļus lasīsi pirmajiem klausītājiem, kas atnāks uz dzējoļu grāmatas atvēršanu, bet vai tu arī mūsu rondo klausītājs varētu ievest savā jaunākajā krājumā ar kādu dzējoli?
1: Labprāt, tad sākšu ar titulu dzējoli atrodu makšķernieku. Visāodies, kā rūtiņa lapa vilku vāļu ēnās, viss švīkains, punktains, rimbuļains un vietām uznirst pīle, Virs rāmā delma, garas pāris ēna. Zem kājām klusē laikmeti un zīvis. Es prasu, kas ir ērģeļzāle, meklēju ar meldriem augstāk pļavā kāpju. Tas nav tas pats, kas lielā zāle, tā man saka. Kumeļpēdas ēnās maic izskatās tik labi kā izplūdes ķieļraksts. Skūpsties vai smejies, vienalga viļņotās lapas metas kustībai ceļā.
0: Un varbūt vēl kādu?
1: Ir kāds garāks teksts, kas mēģina mēroties spēkiem ar to, par ko daudzi dzejnieki šobrīd domā, vai mums ir pa spēkam rakstīt par Ukrainu. Ar vienu roku es parakstītos, ka noteikti nav. Ar otru, un šajā gadījumā tā ir atzajotājs rokas teikt, ka ja mēs veidojam sarunu ar tiem, kuri to izdzīvo, tur dzīvo, cīnās un raksta, tad mēs varbūt varam ar to attāli sabalsoties atbildēt. Nu, šis ir veltījums Ukraiņu dzejniekam Ostapam Slivinskim, ko es ar kolēģiem kopā arī esmu atzajojusi, un epigrāfs ir no viņa dzejoļa. Viņa raksta it kā no otras puses. Skaitu tavus dzejoļus, 25-30 teksti. Iedomājies visus rītus, kad tie vēl bija tev virsū kā āda, kam kārta reiz nolobās nost. Vai esmu kāda no radībām, kas pārtiek no mirušām šūnām? Mūsu puses nav nemaz tik tuvu, plāns mārlis aizkars starpā, plēksnes aizkarts noplivinās virs delnām. Savā pusē tu vari no garāka ceļa pārbraukt un sākt no sākuma. Elpo tik vārdam virsū, it kā lidot virs kalna pelēkā čupra, it kā negribētu ne kāju zemē piedurt, ne runāt par redzēto. Neskaiti manus dzejoļus, neskaiti, kas te šorīt snieg tik gaidīts un nepietiekams, neskaiti, cik krustiņu vārdiem priekšā. Vai jums tur otra pusi ir ainavas, vai tas ir lūpu līnijā smaids pār cilvēcisku vārgumu, pārlapot dzīves zilbes, pielikt karstu lapusi nosalušam, atkal satriecot formu un pārvēršot bezgalības lauka gabalu pikā vai sniega vīrā. Vai jums tur otra pusi ir divi pussapļi, divas nedzeļošas līnijas, kas nebeidzami krustojas un šķiras? Vai jums tur otra pusi ir 31. un 40. lūpa pavēriens, vēl čuksts kāds palicis atkārtojams? Pieliet savas lapuses malu un cauriet uguns. Caursnieg, caurskatās man tava ainava. Un apvārsnis izrādās vairoks, uz kura mēs aizmiguši.
0: Šajā dzejo krājumā taču noteikti ir ļoti daudz tavu sajūtu par to, kas pēdējo 5 gadu laikā noticis Ukrainā, vai ne?
1: Jā, gan Ukrainā, gan tepat Latvijā, gan tajos cilvēkos, kuri mūs vienmēr ir savietojuši ar mums tuvām, bet tas nenozīmē, ka jau izpētītām kultūram viens no dzejoļiem ļoti īsiem tekstiem ir veltīts Uldim Bērziņam, kurš bija viens no tiem lielajiem zaudējumiem Latvijas kultūrā šajos gados. Protams, Uldis mums ir tāds nemitīgs ieguvums, bet viņa aiziešana mūžībā pabeigušam dziesmu par manu sīdu un vēl tajos pandēmijas laika viļņos, kad nevarēja lāga arī satikties, man tas bija tāds... Tāds liels troksnis, ar kuru izplēšu ļoti pamatīgu lapusi. Es varu nolasīt to.
0: Jā, lūdzu.
1: Uldis. Uldis ir prom. Nopūta viena pati zīmē pirmos apaļos burtus plūksnainā burtnīcā. Protams, tie burti mums paliek. Tādā ziņā krājumā var teikt, ka ir apvienoti burti, kas palikuši arī no manā to poļdzainieka Adam Zagajevska.
0: Arī viņš aizgāja mūžībā.
1: Klātbūtnes. Jā, viņa burtiski aizgāja mūžībā cits pēc citā. Zagajevskis Uldis un mans tēvs tā, ka es ik pa brīdim gribas gan arī vai atvienoties lasītājiem, ka viņiem tur būs jāsaskars ar tādām pieredzes telpām, kuras nav pašas vieglākās, bet kā man krājuma brīnišķīgā redaktora Ines Zander teica, nu, zini, izlasot kopumu Daugavā tomēr nav jālec, tad es uzdrošinu šo krājumu atklāt pie Daugavas un cerēt, ka manu lasītāju, Latvijas lasītāju bagātā gan tāda literārās dzejas pieredzes, gan emocionālā uztvere, ļaus tik galā ar šiem tekstiem piedzīvot tos, iziet tur

0: cauri visam no tumša līdz gaišam.
1: Jā, atklāšana notiks mākslas telpā Nos, tiešām pie Daugavas. Bet tu pieminēji Inese Zandere, šī ir jūs pirmā sadarbība?
0: Šādā tandēmā jā, jo es vienmēr ar tādām ļoti lielām bailām skatos apkārt, nu kam tad, nu, kam tad, nu, kā saka, uzkrauties ar savu dzejoļu krājumu, kas to varētu rediķēt. Pirmās grāmatas redaktors bija Jānis Rokpelns, un kur ļoti daudz tiešām varēja mācīties tāds redaktoru korifejs, var teikt. Tad es uzdrošinājos ar nākamo grāmatiņu doties pie Knutas Kujinieka, kas izvērsās ārkārtīgi interesantās sarunās par visu, ko pat neobligāti par tiem tekstiem. Iepriekšējo krājumu rediģēja dzejnieks Ārts Ostups, kurā tādā izjūtā un gaumē, ja es arī uzticos, arī šī grāmata lielā mērā tam ir pierādījums, jo Ārts Ostups vada žurnāla punktuma atbalsta biedrības apgādu. Nu jā, un tagad Inese Zandere tik daudzpusīga personība mūsu literatūrā. Mēs esam sastrādājušās tad, kad es lielam un mazam reizēm tulkoju kādas bērnu grāmatas, bet Ines man vispār ir jā, kā tāds lukturis pat ļoti tumšos novembros vienmēr var atgriezties pie viņas tekstiem, un tas, ko es tiešām abrīnoju, ir brīnišķīga lielā laukumā kompozīcijas pārredzēšana. Varbūt to tad es arī gribēju mācīties taisot šo krājumu.
1: Kāda viņa ir kā redaktora? Barga?
0: Es īstenībā nezinu, kas ir Bargs redaktors. Man šķiet, ka arī lielā mērā mana paudze, ja es varu tā vispārināt, diezgan agri saskārās ar sadarbību ar redaktoriem vēl pirms pirmā krājuma, pirms mūsu daudzu pirmajiem krājumiem. Mēs iemācījāmies būt recenzēti un klausīties, kā apspriež mūsu tekstus, gan nometnē aicinājums ļoti senos laikos, gan jauno autoru semināros, un tas ir kaut kas, ko šobrīd varbūt ir piesardzīgi, bet soli pa solim man šķiet vērts ierādīt jebkuram jaunam māksliniekam, kurš sāk savu ceļu, arī jaunam autoram, jo šobrīd acīm redzot komentāru, šī vārda sliktajā nozīmē visapkārt mums ir daudz, bet jēgpilnas kritikas patiesībā kļūst jau dienas jau mazāk, un tas, ko es varētu novēlēt gan sev, gan citiem autoriem, pieredzējušiem un debitantiem, jēgpilnu kritiku.
1: Un spēju atšķirt vienu no otra.
0: Spēju atšķirt labu no ļauna, vienu no otra, neapvainoties, neraudāt, iet uz priekšu. Nekas nav trākāks par dzejoļu krājumu, kur kāds nav bijis spējīgs atlasīt nost pusi tekstu un atdot lasītājiem to labāko koncentrētā veidā. Nu.
1: Domājot par tad muzikālu ielpu mūsu sarunai, mēs Radio Fonotēkā atradām tādu interesantu tavu sadarbību par komponistu Kristapu Pētersonu, kur tu lasi savu dzeju viņa skaņu ainavā. Kas tas bija par pasākumu?
0: Man bija bijušas ir vispār brīnišķīgas tādas, var teikt, svētku reizes uzstāšanās kopā ar mūziķiem. Kristapu Pētersonu es pirmoreiz iepazinu, kad mēs strādājam, veidojam tādu uzstāšanos ciklu kopā arī ar Edgaru Ginski, Jēkabu Nīmani, ar tad telpas apdzīvošanu, mums bija arī glāzuma dimensija tam visam un tā. Tas bija pirms diezgan daudziem gadiem, man šķiet, ka pasākumi balstījās krājumā ledens, ar kurām var sagriezt mēli. Mēs apbraukājām vairākas brīnišķīgas Latvijas kultūra telpas, lai kā man varbūt ikdienā nepatikt šis nosaukums, pulcējām cilvēkus un mūziķi, var teikt, ļauj man pašai pieredzēt tos tekstus pilnīgi no jauna. Mazliet varbūt iemācīties skaitīt laiku. Nezinu, vai tas pierādīsies šovakar. Es ārkārtīgi uzticos cilvēkiem, kuri vēlas radoši kaut ko interpretēt, pārdīt un tulkot, teiksim, no dzejas mūzikā. Esmu pateicīgi katram, kurš to dara.
1: Varam paklausīties, kā tas izklausījās toreiz ar Kristapu Pētersonu.

Es biju uzzīmēta. Nodilumā, alumīnija karotes liekumā es biju. Krūzītē, kam mazliet nodauzīta krāsa, es biju. Citronu koka lielajā cietajā lapā ar brūniem robiem.

Es biju tajā vietā, kur no margām nozāģēta atslēga. Veca pulksteņa uzvelkamajā atsperē mājoju un čēlu kājā, kas translēja Bahu caur grīdu. Kaimiņu bērns pie dilšiem krāsts podiņiem spoguļojās. Es biju starp pirkstiem, kad paberzēja citrānu lapu un saka, Frau, smaržo, kā īstā Āfrikā. Biju metāla krāsas skabargainā plēksnē, kas pieskārās visu aizmirsušai vēsēt dēlnai. Biju starp lūpām, kad dzēru izklaidīgi tilstošu sulu no krūzes. Un es biju baks, kas pa biezajām sijām un sienām pagrabā nokāpja. Un iesūdzu sakmens grīdā vietums spīdīgās zem, kuras dilstu.

0: komponists Kristaps Pētersons un Ingmāras Balodas dzeja no laikam pirmā dzejoļa krājuma ledenes, ar kurām var sagriezt mēli, bet šeit mēs ar Ingmāru turpinām sarunu studijā par tavu jaunāku un jau ceturto dzejoļa krājumu atrast makšķernieku. Es saprotu, ka arī šovakar būs kaut kāda vēl pagaidām nezināma, bet muzikāla sadarbība tavā dzejoļa krājuma atklāšanā.
1: Jā, tā būs atkal tāda ļaušanās interpretācijai, un es ļoti priecājos par Jākaba Nīmaņa klātbūtni pasākumā. Tā mums ir runāts, bet nu, kā jau mēdz darīt makšķernieks, satiksies pie upes un tad jau redzēs.
0: Bet tu lasīsi arī savu dzeju, un tu teici pirms sarunas, ka tu esi mazliet uztraukusies par to, kā būs droši vien, ka cevišķie dzejoļi krājumi iznāk ar nu, diezgan lielu laika distanci vienam no otras. Paskatījos, 20 gadi ir starpā, gandrīz 20, 19, starp 1 un 4.
1: Starp 1 un 4 nekad nebija mērījusi, es kaut kā nepatļauju.
0: 2007. gads ir.
1: Skaidļu šokam.
0: Jo tev jau ir vairāk stāstu. Es domāju, vai tev ir svarīgi, kā... Vai un kā klausītājs identificējas ar tavu dzeju?
1: Noteikti, ka jā, bet es apzinos, ka es to nevienmēr uzzināšu, uzzinu. Patiesībā mēs jau nevaram nekad neparedzēt katars, neizmērīt to brīdi, kurā mēs kādam pieskarsimies ar to tekstu un vai tas notiks. Tas jau savā ziņā ir tas radošā darba brīnums. Tas var notikt, tas var nenotikt, tas var notikt vēlāk. Un tas var notikt pavisam citādi, nekā es domājis. Varbūt man dzējoļa gadījumā, nu, akurāt neko tur ļoti smieklīgi vai anekdotiski, varbūt kāds neieraudzīs, bet to... Vai kāds cejolis, kas saka, strādā, iedziedas, iemirdzas, ļauj sevi atvērt, es nezinu. Es esmu no tiem cilvēkiem, kur domā, ka dzejai jāļauj būt ar lasītāju. Es nemēģinu varbūt to pārsātināt piezīmēm šajā krājumā. Tad paskaidrošana nodarboties šajā krājumā gan ir sanācis kādu brīnišķīgu trauslu augu, kādu ziediņu paskaidrot divas reizes no divām dažādām valodām, lai to atrod lasītājs. Bet, protams, lasītāja pārējā pieredze noteikti ir kaut kas, kas ļauj pienākt tiem dzejoļiem tuvāk.
0: Bet tas, ja klausītājs atrod to makšķernieku citā vietā, metaforiski runājot, nekā tu esi varbūt to domājusi, tev
1: tas ir absolūti, makšķernieki ir ļoti brīvi ļaudis. Tagad, protams, es arī atrodu tos makšķerniekus par laimi, kā saka, pie labas veselības un ar makšķerēm, kur vien skatiens pavēršas. Savā ziņā šis virsraksts ir arī varbūt tāds draudzīgs sveiciens gan bibliotekāriem, gan grāmatnīcu pārdvējiem. Es zinu, ka ledens, ar kurām var sagriezt mēli, šur tur varēja atrast pie bērnu literatūras, tad man aicināja ar bērndārs vecākās grupas bērniem lasīt. Toreiz man likās, ka tās emocijas, ko es tur ieliku, kā jau pirmā krājuma emocijas, varbūt nu, galīgi nav piemērots maziem bērniem. Es nezināju, kā ar viņiem runāt. Bērni patiesībā var klausīties dzeju, lai par kādu laiku,

0: kādām lietām tā būtu pat rakstīta, bet toreiz es to vēl nezināju. Dzejoļi pēc mūsu ēras, ja mums būtu katastrofistu plauktiņš, varētu to likt tur, bet katastrofistu plauktiņu mums nav, taču ēru nomaiņu mēs labi redzam. Albu izbaudīja varbūt tie, kas spēja ieraudzīt kāda neatskaņotam mūsdienu tekstam, varbūt sasaistē ar trubadūriem un minzingriem un šo tā rītausmas brīnumu un reizē baisumu gaidīšanu. Tagad, nu, tagad atrodam makšķernieku, kas atradīs, tam būs, redzēs, kur tas vedīs tālāk.
1: Varbūt kādā bibliotekā būs arī pie makšķerēšanas literatūras.
0: Jā, es ceru arī uz makšķerēšanas piedarumu veikaliem, jo dzējai noteikti ir jārod jaunas stalpas, kurās iemirdzēties.
1: Bet es nevaru tev nepajautāt sarunas noslēgumā par tavu otru vienu no personībām, kas ir atdzejotāji, tulkotāji, tu ļoti daudz laika pavadi Polijas kultūra telpā jau ļoti daudz gadu un pateicoties tev un, protams, arī kolēģiem, daudz, kas no poļu literatūras un dzejas ir nonācis Latvijas kultūra telpā, protams, ka tas darbs ir nebeidzams, bet kāda tev ir sajūta šobrīd, kāda ir tā, nu, teiksim, poļu dzejas skolas ietekme uz latviešu dzejniekiem?
0: Tas Polijas dzejas ainava ir vienā skatienā noteikti neaptverama. Arī mūsu dzejas ainava ir ārkārtīgi plaša un bagāta. Mums varbūt nav tādu daudz tādu konfliktējošu skolu vai grupu noteikti uz laika nogriežņos, bet ar poļu dzeju ir tā, ka man vienmēr, protams, zinām atbalsi atstāt tas, ko es tobrīd tulkoju, kad top kāds darbs un par laimi reizēm tas paspēja nosaisties, tā kā savus darbus es rakstu reti un lēni, tad varbūt tā ir tāda destilēta vai kondensēta pieredze. Parasti tas ir kāds viens autors vai viena autora balss un motīvi, kas pieminēti vai nepieminēti kaut kur atbalsojas manās domās un līdz ar to arī dzejoļos. Te ir viens tāds var nolasīt saslēdzes ar vairākiem gan latviešu, gan dažiem poļu autoriem. 25. Kur sniegs? Te tagad pšebišņiegi, tie izsituši sniegā tik lielu caurumu, ka sniegs ir atkāpies pavisam. Prom. Kur eņģelis, es jautāju? Čaukst atbilde, aiz letes. Un sirds ar daudz ko tikusi jau galā. Kanēļ bodītais grāmatas pievalks nevis ar kanēli, bet ar to pašu smaržu, ko jūtu viņvakar telpā pie mums. Cigaretes, kafija un tas skraps, ar kuru ābeles pieskaras tāfelēm, un daudzus mēnešus par agru, daudzus gadus par vēlu, ar elpu, vārīgu, kā mats, sākas pavasaris. Tie pšebišņiegi, tie poļu valodā ir sniegpulksteņi, un šajā gadījumā man ir ietekmējis pati valoda, domājot par šo mazo trauslo dabas radību, kas caursit sniegu. Mums tie varbūt skaita laiku vai skaita pavasāri, bet viņiem tā ir šebijāņie pšeš sniega.
1: Sniega caursišana. Ha. Un sniega pulkstenīt ir arī vēl tajums Ādamam Zagievskim.
0: Jā, tas ir tāda saspēle, kas ir veidojusies pati. Es noteikti neprotu, gribētu varbūt prast, bet neprotu konstruēt, paredzēt dzejoļu kaut kādas savstarpējās attiecības, bet ja es viņus ieraugu līdzīgi, kā attēlā mēs ieraugam kādu zīmi, tēlu, burtu varbūt kādreiz, tad es ļauju viņam būt.
1: Kāda autori pašlaik dzīvo tavā galvā, pie kā tu strādā?
0: Tas ir pieminētais Bruno Šulcs ar tām kanaļu bodītēm, kas te arī ieskanējās. Mm-hmm. Protams, ka tajās nav pilnīgi noteikti jāatrod kanēlis. Tās ir sīkuma bodītes, kādas Eiropā strauji gāja mazumā.
1: Piparbodītes.
0: Šulcam tas kanēlis, viņš ir arī ar glaznotāju aci to redzējis, un viņam ļoti ir paticis viņa dzimtās Drohobičas vairākos veikliņos šie te apšuvumi, tāds tumšs kokā paneļi, kas viņam vienmēr ir sasaistījuši. Es domāju, tur ir zināma tāda spēja ieraudzīt smaržu krāsās un nezinu, ieraudzīt kustību vārdā. Nu, Šulcs ir burvis visās nozīmēs. Tad, kad es tikšu līdz viņa stāstu krājumam ar šādu nosaukumu Kaneļa bodītes, tad jau runāsim cerams atkal un vairāk. Pašlaik ir stāsts Augusts lasāms.portālā, kur var ieraudzīt to, ar ko tad es dzīvoju, varbūt tagad vasaras noslēgumā.

0: noslēgumā. Pamazām veidoju krājumiņu arī Rišardam Kriņickim, ko ceram ieraudzīt punktu mādzēs sērijā. Cerams, ne ļoti tālā nākotnē. Tas ir dzainieks, kurš spēja izteikties gan ar ļoti minimāliem līdzekļiem, gan salīdzinoši tādā, tiksim, vienas lapuses izmēra dzejolī ielikt tādu intensitāti un blīvumu, kā atdzejotājs tur var tiešām padzīvoties nedēļu, divas, trīs mēnesi. Redzēsim, kā tas iet. Patiesībā es mēģinu nesapulcēt pārāk daudz autoru pie savu galda, jo manā prāta telpā viņam vienmēr tiec siņem tādu atbilstošu, proti, diezgan lielu vietu.
1: Un pat kresirdīgi viens uz otru.
0: Jā, viņa kresirdīgi. Viens dzainieks un viens prozaiķis ir tas, kas varbūt spēj noteiktajā platībā dzīvot, un tad tur mani dzējoļi turbūt pa vidu šaudās, mēģina izskrēdīt no viena pie otra, kaut ko sadzirdēt, kaut ko pašu teikt.
1: Un fonā tam visam skan, ļauj minēt čels?
0: Čels pilnīgi noteikti.
1: Jo tava, es to jautāju tādēļ, ka tavā dzīvē krājumā ir vairākas atsaucas uz mūziķiem, uz čelistiem.
0: Acīm redzot, tas čels ir kaut kas vispār manai dzīvē neatņemams. Gandrīz vai būtu vajadzējis citēt Ādama Zagievska dzējoli par čelu, bet man čels bija vēl tad, kad es nezināju Ādama Zagievska, proti šīta nepieciešamība dzirdēt to cilvēcisko skanējumu, mūziku, kuru vienmēr sakārto, nu, teiksim, salikums čels un bachs ir, manuprāt, tiešām universāls patvērums. Bet arī citu čelistu veikumi ir man ļoti bieži iedvesmojuši.
1: Viens no čelistiem, ko tu piemini savā krājumā, ir Pau Kazals. Un uzzināju, ka viņš ir arī rakstījis kora dziesmas, ne tikai mūziku čēlam, jā, un pēc šīs sarunas mēs vienu tādu arī dzirdēsim, bet paldies, Ingmār, par šo sarunu. Ingmār Balot šodien bija Kultūras Rondo viešņa.
0: Paldies!
1: Lai veiksmīgi atklāšana, tagad Pau Kazals un kora mūzika.

0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
1: Un tagad no dzejas dodamies uz vizuālās mākslas pasauli. Un jautājam, kas notiek, kad skatītājs kļūst par izstādes dalībnieku? Tādu jautājumu uzdod arī mākslinieču dueta poētiskais robotisms izstāde Airo, kas šobrīd iekārtojusies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kupola zālē. Māksliniecas Laura Prikula un Eva Vēver tajā mudina līdzdarboties un caur šo spēli vairāk iepazīt arī sevi pašu. Airo ir izstāde, kur daļa ekspozīcijas objektu ir pārvietojumi un pārveidojumi, tādēļ ik nedēļu apmeklētājiem atklājas cita izstādes versija. Uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja devās Unizvainiece.
2: Ja izlasot aprakstu par izstādi Airo, ko šobrīd var apskatīt Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, sagatavoju sevi tam, ka šis būs notikums, kurā apmeklētājiem ir jādarbojas līdzi. Ja ieejot Baltajā muzeja kupolas zālē, pamanu, ka te kāds ir viesojies. Visapkārt ir tādas kā stacijas, kurās nospiedumu atstājuši dažādu cilvēku rokraksti. Te arī satiek mākslinieces Lauru Prikuli un Evu Vēveri, kā arī izstādes kuratori Katrīnu Vaslāvi. Pirms uzsāku ceļojumu pa telpu, uzzinu, ka muzeja apmeklētājiem nepieciešams sevi sagatavot. Šo notikumu var baudīt ar atvērtu prātu, pieņemot, ka te var sastapties ar mākslas formām, kuras kādam varbūt nebūs gadījies iepriekš piedzīvot.
3: Vēl tādam, jā, gatavam. Uztvert, domāt, darboties, pēc izvēles arī ieraudzīt, skatīties.
4: Jābūt arī gatavam veltīt laiku, mazliet atvērt to laika telpu, lai to visu varētu piedzīvot un iesaistīties. Ja ir ļoti tāds steidzīgs ritms, tad man liekas grūti šo izstādi tā labi piedzīvot.
2: Jau pirmais, ko izstādē var manīt, ir skaņa, kas ceļo apkārt pa telpu. Savukārt katra apmeklētāja ceļš pa izstādi atšķirsies. Kādu virzīs šī skaņa, kādu vizuāli aspektu, kādu cilvēku idejas vai domas, vai vēl kādu apmeklētāju uz priekšu virzīs instrukcija, kurā fiksēti 12 izstādes pieturpunkti.
5: Ir noteikts virziens arī kādā jāiet?
3: Nē, var izvēlēties spontāni to, kā iet, un var arī sistemātiski iziet pa punktiem no 1 līdz 12.
5: Varbūt tad arī mēs varētu sākt iet. Es izvēlos pirmo pieturpunktu.
4: Mēs dodamies arēnā.
3: Jā, un instrukcijā par arēnu ir teikts, ka tev ir ideja, tev ir liela ideja, un tev ir arēna, kur šī ideja varētu izpausties. Visapkārt ir tribīnes, tās ir pilnas ar skatītājiem, kas vēro. Koncentrēti skatieni ir vērsti uz augšu. Uz vietu, kur vējā šūpojas dižideja.
2: Arī šeit muzejā gaisā lidinās kādas idejas tēls. Katrs pats var piedomātais savu veidolu nozīmi un pamatojumu, lai to īstenot vai tieši pretēji atstātu lidināmies gaisā. Šis ir pirmais pieturpunkts no kopumā 12.
4: 12 punkti nāk no tādas klasiskas schēmas apļveida par varoņa ceļu, un arī izstādes instrukcijā mēs esam atsaukušies uz šo klasisko schēmu. Tas ir tāds ceļojums, kas ir tādos trīs sektoros, kur varonis sāk savu ceļu. Viņš pat vēl nav varonis, vienkārši jebkurš cilvēks sāk savu tādu attīstības ciklu ar tādu aicinājumu uz piedzīvojumu, uz kādu izaicinājumu, un tad tajās pirmajās stadijās Viņš vēl vilcinās, un viņš vēl domā, viņš varbūt, jā, piemēram, apdomā savas idejas un domā, vai viņš šobrīd ir gatavs jau doties tajā ceļā, lai savu dižideju realizētu. Un tad, izejot tiem sākuma punktiem cauri, tad viņš jau ieiet tajā iniciācijas fāzē, kur viņš tad jau ķerās pie kaut kādiem darbiem un uzdevumiem, un viņš satiek mentoru, un viņam

0: šis pārmaiņu process tā pa īstam iegriežās. Un tad beigās viņš jau ir spējīgs no šī cikla iziet ar tādu balvu, ar eliksīru, vai ar jauniegūmiem, ar jaunām idejām, vai ar transformējošu tādu sevis izziņas procesa noslēgumu, lai pēc tam atkal varbūt sāktu jaunu ciklu. Un tad šie te mūsu 12 punkti ir arī tādi 12 pieturvietas, kur piedzīvot, un punkti ir gan reflektīvi, gan arī tādi aktīvāki uz darbību vērsti.
1: Tostarp vienā no punktiem ir krāsu meditācijas punkts, liels mainīgas krāsas laukums, kuru vērot meditējot. Savukārt citur ir jāiesaistās fiziski. Tajā skaitā jāsalok papīra lidmašīnas. Šobrīd ir salidojis pilna grīda ar tām.
0: Uzlokot lidmašīnu, jeb kādā veidā, kādā tajā dienā gribās vai sanāk. Un tad piešķirt viņai to mērķi vai gala punktu vai kādu ideju arī. Un tad palaist no jebkuras vietas telpā brīvam lidojumam. Un šī ir ļoti, ļoti dinamiska vieta. Mums šobrīd te ir simtiem lidmašīnu. Un arī šos tam cilvēku mērķus mēs esam sākuši uzskaitīt, arhivēt. Mums ir katalogs, kur mēs tad arī rūpīgi pierakstam to, kas ir rakstīts uz šīm lidmašīnām.
2: Mēs esam tikuši pašlaik līdz 299. mērķim, bet ir vēl daudz vairāk.
1: Arī es saloku savējo. Uzrakstu arī mērķi. Tagad tikai jāizvēlas virziens, uz kurien šo lidmašīnu lidināt.
2: Tas mērķi lidojumam nav gala mērķi. Viņš nokļūst tādā planējošā situācijā. Tad viņš īsti nezina, kur lidot tas pilots.
3: Es varētu mērķēt starp kori.
1: Savu mērķi es neatklāšu, bet citi, piemēram, ir ievēlējušies, lai vienmēr ir ko vēlēties. Visapkārt ir vēl citas lidmašīnas, uz kādām ir konkrētāki mērķi saistībā ar mācībām, darbu un ģimeni. Ir arī tādi, kas saistīti ar pasaules globālo situāciju. Mākslinieces norāda, vienalga kāds mērķis, bet nepieciešama šī plūsmas, sajūta, kustība, kas arī pašām palīdz rast jaunas idejas. Kamēr viss ir sastindzis, arī mērķi paliek kā zīmes tālumā. Savukārt pie citas sienas ir vieta, kur uz krāsainām līmlapiņām dalīties ar savām kļūdām.
0: Teiksim, te ir kļūdas bieži vien, kas ir saistītas ar tādu personisko darbību. Un diezgan daudz kļūdu ir arī par tādu sevis pazaudēšanu un neuzdrīkstēšanos un bailēm. Un tad ir arī tādas arī klasiskas kļūdas kā par daudz darbu. Vai iebraucu grāvī divas reizes, vai iemīlējos.
1: Šeit var anonīmi atstāt savu kļūdu, ko īpaši iecienījuši pieaugušie.
0: Tas ir arī veids, kā uzzināt vairāk par saviem tuvajiem un draugiem, jo šī izstāde piedāvā arī to sarunu telpu un ideju ietvaru, kur risināt arī kaut kādas attiecības un kalt jaunus plānus un nonākt vietās, kur nav būts. Un vēl, man liekas, šeit ir interesanti uzdot arī visus tos jautājumus par mākslu, jo dažreiz arī apmeklētāji ienāk, un tad rodās visi šie jautājumi, vai pašizziņa ir māksla, vai šis te mans ceļojums ir māksla, vai kāds tam sakars ar mākslu, un vai process var būt māksla. Uz ko man jāskatās? Vai es uz šīs sienas skatos uz sevi, vai es skatos uz plakni attēlu, vai es skatos uz kaut kādu artefaktu, vai es skatos uz kolektīvās apziņas plūsmu. Un visi šie jautājumi skatītājiem ir iespēja ar to nodarboties un kopā ar mums to izpētīt.
1: Tādējādi mākslinieces Eva Vēvera un Laura Prikula izstādē AERO Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā veicina diskusiju, arī pašas jaunatklājot.
0: Un šī ir tāda visplašākā izstāde, kur mēs arī esam apkopojuši tādu savas darbības, kaut kādas lietas un atklājumus un pieredzi.

kāda mums ir bijusi gan strādājot no tā 2009. Gada, gan arī pēdējos gados mēs diezgan daudz arī strādājam ar cilvēkiem, dažādām sabiedrības grupām, dažādos formātos. Un tāpēc arī izstādē mēs iekļaujam

0: īstenotas, par to procesuālo, par to līdzdalību, par mākslinieka klātbūtni, par dialogu, par skatītāja iespējām to visu piedzīvot dažādos veidos. Mēs to visu esam ielikuši, ko mēs daudzus gadus esam pētījuši.
1: Un arī poētisku, robotisku, no, kas ir tāds spontāno darbību un automātisko darbību, tāds dialogs. Ir tādas paredzamas lietas un lietas, kas izjauc šo paredzamību, un tā ir tāda liela daļa no poētiskā robotisma.
2: Kā jūs vispār raksturot cilvēku iesaisti? Arī salīdzinot ar to, kas ir pieredzēts iepriekš, cik gatavi cilvēki ir līdzdarboties un aiztikt un turpināt darīt, vai tomēr ir vēl nedaudz tās bailes pieskarties, jo tas ir muzejs?
0: Ir dažādi, un, protams, ka ir arī tās bailes, un ir atkal publikas daļa, kas jūtās diezgan brīvi ar visu, un tad ir interesanti skatīties, kā dažādas paaudzes iesaistās, un ir kaut kādas zonas, kas ir vieglāk bērniem, kas ir vieglāk pieaugušiem, kas ir vieglāk varbūt tur jauniešiem, jo viņi, piemēram, tas punkts murālis, viņš ir tik intuitīvs jauniešiem, tur vispār nav jautājumi, jo tur ir atstāts šis te markeris un ir siena, un tur nav nekādas pauzes, tu vienkārši jau zini, ka tas ir tev domāts, kamēr, teiksim, vecākām paaudzēm tieši šis te murāls ir vismulsinošākais.
2: Bet kā, piemēram, ar to iesaisti, vai tā mainās kaut kādā ziņā laika gaitā, gadu gaitā?
1: Man liekas, ka tas Eiropā arvien vairāk ir tādi projekti, un tad tie cilvēki ir jau piedalījušies līdzīgos no Latvijas, ka viņi jau drusku labāk pazīst to, kas no viņiem tiek sagaidīts, nekā varbūt pirmsākumos.
0: Nu jā, mēs ceram patiesībā, ka mūsu izstāde arī būs tāds nozīmīgs ķieģelis šajā līdz iesaistas un procesuālās mākslas laukā, jo Latvijā mums nav daudz tādu notikumu, un tieši tāpēc arī varbūt vietējai sabiedrībai salīdzinājumā ar ārzemju viesiem ir mazliet grūtāk ļauties tai iesaistei, jo tas vienkārši diezgan maz šeit notiek.
3: Vaicāju kuratorē Katrīnē Vastlāvē, kura ikdienā daudz iesaistīta procesos Mākslas muzejā. Kā dēļ ir nozīmīgi šādās vietās attīstīt ne tikai izstādes, kurās darbs aplūkot ar acīm, bet arī tādus notikumus, kur apmeklētājiem iedarboties ar mākslas vidi?
4: Tas ir ļoti būtiski. Tas kaut kādā ziņā ir arī tāds nākamais vai organiskais solis muzeja attīstībā, jo... Jā, ja mēs redzam, ka arī Eiropā pasaulē šie kopieni iesaistošie līdzdalības projekti arvien vairāk iekļaujās muzeja piedāvājumā, muzeja visādos formātos. Mums tas līdz šim ir vairāk bijis tieši caur izglītības darbu. Tur tas pastarpinājums pazūd, kas ir arī ļoti būtisks. Un kas ir, man liekas, tas, ko mēs mūsdienās jau no mākslas sagaidam, tādu dzīvo aspektu.
3: Mākslinieču dueta poētiskais robotisms Laurus Prikulis un Nevis Vēvers veidoto izstādi Aero Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā var aplūkot līdz 18. oktobrim. Turklāt katru trešdienu mākslinieces var satikt arī klātienē, tāpēc ir iespēja ne tikai iepazīt viņu radošo darbību un pašiem sevi, bet arī iesaistīties diskusijās par gūtajām sajūtām un pārdomām.

0: Turpinot uzkavēties laikmetīgās mākslas laukā, kultūras rondo noslēgumā gribam atgādināt par vēl kādu pašlaik Rīgā skatāmu izstādi, kas aicina piedzīvot mākslu ar visām maņām un arī ļauties tās dziedinošajai dabai. Festivāls Survival Kit šā gada piedzīvojums Vēja bulta par māksliniekiem un dziedniekiem apvieno māksliniekus, kuriem māksla un dziedināšana nav atšķirīgas jomas, bet gan savstarpēji atbalstoši spēki un dzīvās prakses. Tā ir izstāde, kur iegremdēties, ko iespējams arī aptaustīt, kur mākslas darbos var vienkārši pabūt, nu, piemēram, kā islandiešu mākslinieka Egīla Saibjarnsona un viņa ģimenes veidotajā instalācijā, kurā skatītājs sagaida pati pirmā un aizņem visu telpu. Tur var gan iedzert kafiju, gan zīmēt, iekāpt piepūpušamā basēnā un arī apgulties uz milzu jūras zvaigznes spilvena. Un tas viss ir dzimis tieši no mākslas terapijas. Kāpēc to es lūdzu pastāstīt pašam māksliniekam Egilam Saibjarnsonam un sarunā ieskanēsies arī viņa mammas Augustas balss.
1: I've been working for many, many years with my mother and she went to art therapy to a woman called Sigrid Piestoter in 1988 to
2: Es jau daudzus gadus strādāju kopā ar savu mammu. 80. Gadu beigās viņa sāk iet uz mākslas terapiju pie sievietes vārdā Sigrīda Bjornsdottira. Un terapijas rezultāti bija tik iespaidīgi, ka viņa pamet skolotājas darbu un kļuva par mākslinieci.
3: Yes, I had been teaching sociology in college for
4: Jā, es vairāk nekā 10 gadus koledžā pasniedzu socioloģiju. Tas bija ļoti stresains darbs. Mākslas terapija man ļāva justies laimīgai un tikt vaļā no stresa. 3 gadus vēlāk es aizgāju no skolotājas darba un sāku studēt vizuālo mākslu. Un nemirkli neesmu to nožēlojusi.
3: And started to study art, visual art.
1: And we are kind of talking about the legacy of this woman Sigrid Piestoter. No, she was already 1952.
2: Savā mākslas darbā mēs runājam par šo mākslas terapeiti un viņas devumu. Viņu jau pagājušā gadsimta 50. Gados interesēja, kā māksla var ietekmēt cilvēku, nevis mākslu kā intelektuāli izsmalcinātu objektu, ko var ielikt dārgā muzejā. Viņa ticēja, ka ikviens spēj sevi izteikt ar krāsām uz papīra, un tas nav par gudrību vai skaistu bildi. Mamma uzrakstīja grāmatu par Bjornsdottiru ar nosaukumu Māksla var dziedēt. Es palīdzēju to izdot Berlīnē. Mūsu kopdarbs par mākslas dziedējošo dabu trāpīgi sasaucas ar šīs izstādes kuratoru vīziju. Tas laikam ir gaisā.
1: You see these big things here?
3: Yes.
1: So if we go on the other side, then later we will have a video projection.
2: Redzat šos lielos kartona objektus? Aiziesim pie zīmējumiem un tur jūs ieraudzīsiet, ka tie atkārto formas, kas ir redzamas manas mammas mākslas terapijas gleznās. Lūk, piemēram, šī ir spirāle, kas tev var aprīt, ja nerīkojies un komfortabli slēpies no visa nērtā. Ienākot izstādē, vispirms jūs ieraugāt šīs instalācijas biedējošo daļu. Dzīve var būt grūta un samazglojumu pilna, bet, ienākot dziļāk aiz šiem kartona objektiem, jūs nokļūstat vietā, kur iespējams tikt galā ar dzīves grūtībām, piemēram, caur mākslu un mākslas terapiju. Pat smagākās dzīves pieredzes var kļūt dārgas un palīdzēt tev augt. Mūsu instalācijas nosaukums ir aizgūts lūk no šī mana 1995. Gada darba sāpes un citi pārstrādājumi objekti. Ja tev izdodas pārstrādāt sāpes, tas palīdz tev augt, bet ja ne, tās pārvēršas traumās un ierobežas.

0: bez otālu dzīvi. Tātad skatītāji ir aicināti droši nākt iekšā šajā instalācijā, apsēsties pie galdiem, zīmēt ar krītiņiem un arī pasūtīt kafiju pie bāra. Tieši tā, te varēs tikt pie kafijas, jo mākslē ir jābūt aicinošai un jāļauj justies gaidītam. Tāpēc te būs arī paklājs un aizkari, lai būtu silta sajūta. Te var nākt ar plikām kājām un, piemēram, apgulties uz mūsu veidotā milzu jūras zvaigznes spilveni, kas arī nāk no vienas no manas mammas gleznām. Tās nosaukums ir jūras zvaigznē vajag vairāk vietas.
1: Festivāls Survival Kit Rīgas kongresnamā vēl līdz 27. septembrim un atgādinam, ka izstādē var satikt arī mākslas mediātors, kurus droši var izjautāt par izstādē redzamo un tas iespējams ceturtdienu un piektdienu vakaros, kā arī sestdienās un svētdienās. Kultūras Rondo ar to arī no jums atvedās līdz rītdienai. Paldies manai komandai, producentai Santai Laugai, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, pie skaņa pults bija Ernests Valds Fjodoros un studijā Māra Rozenberga. Visu labu!
2: Kultūras Rondo. Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncertu. 10. septembrī, godinot komponista Pētera Vaska muzikālo devumu un jaunradi, Rīgas domā koris Latvija, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un soprāns Ilze Grēvelis Karaine atskaņos komponista pēdējās 5 desmitgadēs radītos opusus, tostarp jaundarbu Ticība, kas apliecina dievišķās paļāvības spēku. Uz tikšanos koncertā!
3: Oficiāli apstiprināts, ka Nepālas plūdu un nogruvumu laikā visi Latvijas turisti atradušies Ķīnas pusē, jau pēc brīža vairāk informācijas par to raidījumā pusdiena. Naftas cena pasaulē atkal sasniegusi $100 par barelu, jo pieaug spriedze starp ASV un Irānu. Latvijā dīzeļdegvielas cena pārsniedz jau 2 eiro litrā. Un deputāti sāk spriest, vai ļaut valsts kontrolē pārbaudīt arī Saeimas tēriņus. Arī par to jau tūdaļ plašāk – raidījumā pusdiena.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas 12. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Par izlūkziņu vākšanu un nodošanu Krievijas specdienestiem apsūdzētais apsargs Igors Andrejevs šodien tiesās savu vainu neatzina, bet piekrita tikai pārmetumiem par huligānismu. Nākamā tiesas sēde ieplānot 5. oktobrī, tad Andrejevs sniegs savas liecības. Par pagājušajā gadā pastrādātām zādzībām no kapsētas aizkrauklas novadā aizturēti 2 vīrieši, tā informē valsts policija. No pagājušā gada 9. līdz 11. oktobrim policija saņēma informāciju no vairākiem iedzīvotājiem par zādzībām no tuvinieku kapu vietām Koknesis pagasta atradzes kapos. Vienā no gadījumiem nozaktas apmales vairākām kapu kopām, savukārt kādā citā kapu vietas granīta sēta, kā arī granītas lieksnis. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu līdz 5 gadiem, izlaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai ar naudas sodu. Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien virzīšanai 3. lasījumā atbalstīja cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas un atbalsta likumprojektu. Diskusijas šodien par likumprojektu nenotika, priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir oktobra beigas. Likumprojektā ievēsti vairāk jauni termini – cilvēku tirdzniecības upuris, iespējamais cilvēku tirdzniecības upuris, pirmās saskarsmes institūcija un arī nacionālais novirzīšanas mehānisms. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atkal atgriezušās virs 2 eiro par litru un pašreizējās tendences liecina, ka tās tuvākajā laikā nesamazināsies. Tieši pretēji cenas jau drīzumā var pieaugt vēl pat par 10 centiem litrā. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma pauda Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere. Ārzemēs aizdītajā naktī Krievi uz Ukrainu raidīja balistiskās raķetes Iskander M un 196 dronus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 165 ienaidnieku dronus. Raķetes un droni trāpīja 23 apkaimēs, vēl 4 postījumus nodarīja notriekto raķešu un dronu atlūzes. Pēc ukraiņu uzlidojuma izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Novorosijskas ostas mazuta terminālī Krievijā, tā ziņo vietējās varas iestādes. Bet vēl arī par sportu.

0: Latvijas vīriešu volejbola izlase šovakar ar spēli pret laukuma saimniekiem Rumāniju sāks Eiropas čempionāta fināla turnīru. Latvijas komanda turnīram kvalificējusies trešo reizi kopš neatkarības atgūšanas. Savukārt šī vakara maču favorīti būs Rumāņi. Neskatoties uz to, Latvijas izlases kapteinis Kristaps Šmits ir apņēmības pilns apgāsta prognozes.
1: Tas vispār neko nenozīmē. Tur pēc reitinga mēs skatāmies, tur visas komandas ir augstāk par mums, bet tas to spēles līmeni un vispārējo, tas vispār neko neietekmēs. Spēle sākās no 0-0 un arī ir tas, ka ļoti patīkami ir uzspēlēt par tādām komandām, kas ir tieši augstāk reitingos, jo, nu, zini kā, ir citreiz ir tā, ka tās vājākās komandas var parādīt labāk nekā tās reitinga augstākās komandas. Un tas ir tas, uz ko mēs arī iesim, jo varētu būt arī tā, ka mēs, tā kā, kā lai saka, izsalguši vilki iekodīsim kājās kādam un cīnīsimies.
0: Latvijas vīriešu volejbola izlases spēle Eiropas čempionātā šovakar 8:00 tieši raida Latvijas televīzijas 7. Kanālā un arī tīmekļa vietnē LSMLV. Bet Rīgā Sarkandaugavā apskatāms jauns ielu mākslas darbs, kurā apvienotas divas tehnikas – mozaīku un sienas gleznojums. Mākslas darba idejas pamatā ir 1945. Gada fotogrāfija, kurā attēlota sarkandaugaviešu kalniņu saimniecību uz industriālu ēku fona. Mozaīkas tehnikā veidotas aitu, govju un zirgu figūras, kuras atvērtajās darbnīcās bija iespējas salikt ikvienam interesentam. Bet ar to arī izskan Latvijas radio ziņas 12. Mūsu ziņas arī varat klausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā jau 21 grāds, dienvidu vējš 5 metru sekundē. Latvijā šodien būs vasarīgi karsts, bet kāds laiks gaidāms nedēļas otrajā pusē stāsta Ilze Golubeva.
2: Pēc vasarīgi siltās trešdienas laiks Latvijā kļūs vēsāks, vējaināks un biežāk līs. Ceturtdienīgi palaikam gaidāmi nokrišņi, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes un putīs brāzmaiņas dienvidrietumu vējš. Nākamnakt gaiss sadzisīs līdz 12-16 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 14-18 grādus. Piektdienas nakts būs dzestrāka, savukārt dienā gaiss iesils līdz 15-20 grādiem. Arī piektdiena teju visos Latvijas reģionos gaidāms lietus.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par trešdienā 9. septembrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un sāksim ar jaunākajām ziņām no Nepālas. Ķīnas iestādes ir oficiāli apstiprinājušas, ka visi 33 bez vēstas pazudušie Latvijas ceļotāji dabas katastrofas laikā visticamāk atradušies Tibetas pusē. Bet tuviniekiem šeit Latvijā, kurie aizvien ļoti gaida ziņas par toviem saviem mīļajiem, vienlaikus ir arī jārisina daudz juridisku jautājumu, tāpēc problēmas un nepieciešamo atbalstu viņu šodien pārunās tiekoties Tieslietu ministrijā. Savukārt Ārlietu ministrija šobrīd arī skaidro iespējas, kā nogādāt uz Latviju ceļotāju mantas, un šajā tematā ir iedzeļināsies Sinti Jambote. Sveiks, Sinti, saki, kas vēl šobrīd ir zināms par šiem bezvēsts pazudušajiem mūsu 33 ceļotājiem?
4: Ārlietu ministrija no Ķīnas institūcijām šobrīd tātad jau oficiāli saņēmas šobrīd jau oficiāla informācija, ka viņi arī apstiprina, ka 33 Latvijas valsts piedrīgie ir bijuši Ķīnā un viņiem nav informācija, ka viņi būtu šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu. Un ministrija saka, ka tātad visticamāk jau ar pārliecību var teikt, ka Latvijas ceļotāji ir bijuši Tibetas pusē pierobežā brīdī, kad notika dabas katastrofa. Tāpat vakar izskanējusi informācija par mantām, kas ir atrastas robežas punktā Ķīnas pusē. Un ministrijas konsulārā departamenta vadītā Edīta Mētne stāsta, ka tikko būs zināms, vai un kur šo mantu fotogrāfijas tiks publiskots, tad informāciju nodos arī tuviniekiem. Tāpat ministrija apstiprina, ka Ķīnas institūcijas ir lūgušas iesūtīt DNS paraugus viņiem, un valsts policija aizvakar mums skaidroja, ka tiek vēl gatavoti atbilstošie DNS profili no paņemtajiem tuvāko radinieku paraugiem, lai tos pēcāk pēc specifiskiem jau vajadzīgiem parametriem Ķīnas iestādes varētu uzreiz izmantot salīdzināšanai ar atrasto bojāgājušo DNS. Un klausāmies vēl plašāk ministrijas komentāru par darbu virzību Nepālā.
5: Nepālā šobrīd mums pēdējā informācija, ka šonedēļ ieradīsies sarkanā krusta DNS eksperte,

0: lai šo salīdzināšanas procesu padarītu ātrāku un veiksmīgāku. Šobrīd mūsu pārstāvis Jurcis Barkānis intensīvi mēģina saprast, kā labāk mēs varam nogādāt atpakaļ uz Latviju mantas, kas ir viesnīcā palikuši. Svarīgi tagad ir saprast mantu apjomu, kas ir viesnīcā, kā arī vai tās var identificēt, lai mēs saprotam, kuram kas pieder, lai uzreiz runātu ar aviokompānijām par iespējām tās nogādāt atpakaļ.
1: Ja nu tu pati šajā dienā stāstīji arī par juridiskajām grūtībām, ar kādām nākas saskarties šobrīd tuviniekiem, vai radinieki var cerēt arī uz kādu atbalstu šajā jautājumā?
2: Jā, radinieki arī mums norādīja, ka šīs problēmas ir saistītas ar to, kā pārņemt savu tuvinieku finanšu un citas saistības, jo pat laban daļa nevar piekļūt šai informācijai, kā arī īpaši būtiski viņiem saprast, cik ilgi persona tiek uzskatīta par bezvēsts pazudušu, jo tas arī sarežģīja dažādu formalitāšu kārtošanu. Ārlietu ministrija pauž, ka aizvadītajā nedēļā tuviniekiem saistībā ar šiem jautājumiem esot nosūtīts skaidrojums no Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Pašvaldības savienības un arī Izglītības ministrijas, taču šodien 12.30 Tieslietu ministrija rīko arī tikšanos ar 33 Nepālā bezvēsts pazudušo ceļotāju tuviniekiem, kurā viņi varēs uzdot visus neskaidros jautājumus un saņemt arī uzreiz atbildes. Klausāmies.
0: Vēlreiz arī gribu uzsvērt to, ko jau valsts policija ir ziņojusi, ka svarīgi ir saņemt šobrīd visiem tuviniekiem šo izziņu par mūsu ceļotāju statusu kā pazudušo. Viņi ir izsludināti starptautiskā meklējumā un šī izziņa palīdz jums arī kārtot visas pārējās formalitātes. Arī tiesības sargs savās iespēju robežās ir gatavs konsultēt gan mūsu ārlietu ministriju, gan arī tuviniekus.
2: Jā, valsts policija arī interesējos par šīm konsulārā departamenta vadītājas minētajām izziņām. Tur informācija vēl precizē par šīm formalitātēm, savukārt Tieslietu ministrijā skaidro, ja pazudusī persona nokļuvusi nāves briesmās un 6 mēnešu laikā par to nav saņemtas ziņas tuvinieki, tad var lūgt tiesu šo personu izsludināt par mīrušu. Bet jau runājot ar tuviniekiem, ir skaidrs, ka 6 mēneši ir ļoti ilgs laiks, bet šo tad plašāk tuviniekiem skaidros šodien arī Tieslietu ministrijas eksperti. Savukārt, Ārlietu ministrija vēl lūdzu tuviniekus, kuri varētu būt, nebūt sarakstā, kam ministrija sūta informāciju, patiešo darīto zinām konsulāriem departamentam.
1: Paldies, Sinti, arī lūk šāds aicinājums, bet mēs noteikti turpināsim sekot līdzi un arī aizvien gaidām jaunas ziņas. Bet par citiem notikumiem dīzeļdegvielas cenas Latvijā, degvielas uzpildes stacijās ir pārsniegušas 2 eiro par litru un šai robežai tuvojas arī benzīna cena. Galvenokārt tas ir saistīts ar dīzeļdegvielas cenas pieaugumu starptautiskajos tirgos, kur cena palielinājās par aptuveni 15 centiem par litru un tas ir jauns vēsturiskais rekords Eiropā. Un degvielas cenu ietekmē arī citi faktori, to šodien ir pētījis Mihails Nikulkins. Sveiks, Mihaili. Nu, kas tad šobrīd notiek ar degvielas cenu, kas to ietekmē un ko vispār varam gaidīt nākotnē?
3: Sveika, Dace. Jā, dati uz šodienu liecina, ka dīzeļdegvielas cenas Latvijas degvielas uzpildes stacijās jau ir sasniegušas un dažviet arī pārsniegušas 2 eiro par litru, bet benzīna cenas par litru ir vai nu sasniegušas vai atrodas ļoti tuvu šai robežai. Kā jau minēja, dīzeļdegvielas cenas ietekmē plats kotācija, tā pagājušajā nedēļā pieauga par apmēram 15 centiem un kotācija, kura nosaka dīzeļdegvielas bioloģisko piedevu cenu. Tā ir pieaugusi līdz šī gada rekorda augstam līmenim. Mēneša laikā pieaugums bija aptuveni par 18%, bet es nedaudz paskaidrošu arī, kas ir plats kotācija. Tā ir starptautiski atzīta neatkarīgi noteikta izejvielu, visbiežāk naftas un degvielas tirgus cena, ko katru darba dienu publicē analitiskā kompānija S&P Global Plats. Vienkāršiem vārdiem tas ir kā globāls oficiāls cenu rādītais vai atskaites punkts, kuram seko visa pasaule, lai zinātu, cik reāli šobrīd maksā degviela vairumtirdzniecībā. Bet par aptuveni 35 centiem salīdzinājumā ar augusta sākumu ir sadardzinājusies arī benzīna imports Latvijā. Plašāk par to, no kā ir atkarīgas degvielas cenas un kā tas ietekmē cenas degvielas uzpildes stacijās, skaidro Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore Ieva Ligere.
4: Degvielas cenas Latvijas uzpildes stacijās ir piesaistītas starptautiskajam plats iepirkumu cenām un mēs iepērkam dīzeļdegvielu un benzīnu, un šīs cenas starptautiskajā biržā ir ļoti šobrīd svārstīgas. Jau kopš jūlija sākuma šīs cenas ir ar augšupējošu tendenci, un pēdējās nedēļās viņas ir

0: ir ļoti vēl būtiski pieauguši. Līdz ar to, to mēs arī varam novērot degvielas cenu pieaugumā dusos.
1: Kā tikko dzirdējām, pašreizējās tendences ir augšupējošās, un tas liek domāt, ka degvielas cenu kāpums varētu turpināties. Taču prognozēt, par cik konkrēti sadarzināsies degviela vai cik ilgi augs cenas, nav gluži iespējams. To ietekmē ļoti daudzi faktori. Viens no galvenajiem ir ģeopolitiskā situācija tuvajos austrumos. Tieši šī konflikta sāsināšanās ved pie tik nestabilas un grūti prognozējamas situācijas, ietekmējot biržas un plats kotācijas, stāsta Ieva Ligare.
0: Kopš jūlija sākuma atkal atsākās intensīva kara darbība starp ASV un Irānu. Attiecīgi ir traucēta kuģu satiksme. Hormuzas šaurumā pēdējās nedēļās arī šie kuģi tika trāpīts viņiem ar raķetēm, un apdrošinātāji arī atsakās šīs te kuģu kravas apdrošināt, līdz ar to sanāk, ka ir jāuzņems pašiem risks, un attiecīgi arī tas dzen augšā cenas arī biržās. Plus vēl arī tas, ko saka starptautiskie analītiķi, ka globāli deficīts sāk veidoties dīzeļdegvielai.
1: Šī problēma ir novērojama ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā un pasaulē, norāda asociācijā. Problēmas ir arī mūsu kaimiņiem. Lietuvā degvielas cenas uzkāpušas vēl augstāk nekā Latvijā. Bet pat laban nacionālajā līmenī nav pamata satraukties, ka Latvijā varētu izveidoties degvielas trūkums vai deficīts. Degvielas tirgotāja asociācija tādas indikācijas tuvākajā laikā nesaredz. Par galveno izaicinājumu asociācija šobrīd uzskata tieši augstās cenas. Bet ir jaņem vērā, ka pat ja konflikts tuvajos austrumos pēkšņi beigtos, piemēram, rīt, un cenas gan naftai, gan dizeļdegvielai un benzīnam globālās biržās sāktu samazināties, cenas vietējā tirgū degvielas uzpildes stacijās kritīs ar nelielu laika nobīdi. Atgādināšu arī, ka līdz šī gada beigām ir spēkā samazinātā akcīzes nodokļa likme dizeļdegvielai. Šādu lēmumu līdz ar straujo dizeļdegvielas cenu kāpumu iepriekš bija pieņēmusi valdība.
2: Paldies, Mihail, par skaidrojumu, un runājot par vienu no šiem aspektiem, kas arī ietekmē dīzeļdegvielas cenu, ir naftas cena pasaulē, un tā šodien atkal sasniedza $100 par barelu, pēc tam, kad ASV un Irāna apmainījās ar savstarpējiem uzbrukumiem. ASV spēki atbildējuši ar triecieniem pa Irānas tankuģiem pēc tam, kad Islāma Republika uzbruka ASV kara kuģiem, un lai arī ASV ar ekonomisku spiedienu cenšas panākt Irānas sēšanos pie sarunu galda, Teherāna ir nolēmusi pastiprināt kara darbību, un vairāk par to gatavs stāstīt Uldis Iesbergs. Sveiks, Uldi! Kas pēdējās dienas laikā noticis karā starp ASV un Irānu?
3: Labdien! Irānas revolucionārā gvarde šodien paziņoja, ka tā ar balistiskajām raķetēm ir apšaudījusi ASV karabāzi Jordānijā, no kuras vakar uzbruka 4 Irānas tankuģiem Omānas šaurumā un vienam tankuģim Persijas līcī netālu no Hārkas salu, caur kuru Islāma Republika eksportē 90% savas naftas. Jordānijas bruņoties spēki paziņoja, ka lielāko daļu no Irāņa raķetēm notrieca, bet dažas nokrita neapdzīvotās vietās, tāpēc neviens nav cietis. Revolucionārā gvarde arī apgalvoja, ka tās spēki ir uzbrukuši 10 kuģiem, tostarp 2 ASV kuģiem un 8 tankuģiem, kas esot mēģinājuši nesaskaņot šķērsot Hormuza jūras šaurumu. Un karš starp ASV un Irānu sāsinājās pēc tam, kad Irāna šonedēļ raidīja balistiskās raķetes pa 2 ASV kara kuģiem reģionā. Un ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība paziņoja, ka uzbrukumi ir atvairīti un neviens amerikāņu karavīrs nav cietis.
2: Tātad? Jā, un Irāns un ASV savstarpējos uzbrukumus noteikti var redzēt arī naftas tirgos, vismaz to ietekmi.
3: Jā, nestabilitāte reģionā ir pastiprinājusi spiedienu uz naftas cenām, un šodien pirmo reizi kopš jūlija Brent markas jēlnaftas cena pārsniedza $100 par barelu. Tā arī mazliet šī cena nokritās, bet pēc tam atkal uzšāvās līdz šiem $100 par barelu. Un sagaidāms, ka spriedze Persijas līcīs saglabāsies, un par to liecina arī abu karojošo valstu paziņojumi. ASV valsts sekretārs Marko Rubio vakar brīdināja, ka Irāna zaudēs vēl vairāk tankuģu, ja revolucionārā gvarde turpinās uzbrukums ASV karakuģiem. Nu, savukārt Irāna draudēja uzbrukt ASV uzņēmumiem piedarošajiem tankuģiem pie Kuveitas un Bahreinas krastiem. Tikmēr ASV turpina pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Irānu. ASV finanšu ministrija vakar izziņoja sankcijas pret 27 Irānas līdzsabiedrībām, kā arī ārvalstu uzņēmumiem un personām, kuras apsūdz par palīdzības sniegšanu.

0: Irānai, lai iegādātos lidmašīnas, to detaļas un citas aviācijas tehnoloģijas. Un ASV arī turpina Irānas ostu blokādi, lai nepieļautu Irānas naftas eksportu, kas ir šis te valsts galvenais ienākumu avots. Taču tuvu austrumu analītiķis Ali Vais sacīja, ka Irāna nav gatava pakļauties ASV ekonomiskajiem spiedienam.
1: They are now trying to escalate in a way to break the blockade by.
2: Tagad viņi cenšas sāsināt situāciju, lai pārrautu blokādi. Pirmkārt, vēršoties tieši pret ASV karakuģiem. Viņi vispirms piedraudēja, bet tagad jau ir izdarījuši, es teiktu, brīdinājumu šāvienus ASV karakuģu virzienā. Otrkārt, viņi var izmantot savus sabiedrotos reģionā, piemēram, hutiešus, lai radītu spiedienu uz kuģu satiksmi Sarkanajā jūrā un uzbruktu Saudarābijas un citu reģionu valstu naftas iegūs un pārstrādes infrastruktūrai. Tas viss kopumā visticamāk izraisīs būtisku enerģijas cenu kāpumu. Tieši tādas sāpes viņi cenšas radīt, atriebjoties par sāpēm, ko viņiem nodara ASV.
0: Ja un šeit jāpiebilst, ka strauji tuvojas novembrī gaidāmās ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanas, kas būs izšķirīgas ASV prezidentam Donaldam Trumpam, un augstas naftas cenas varētu tieši pasliktināt Trumpa vadītās republikāņu partijas izredzes vēlēšanās. Nu jau tagad ASV degvielas cenas ir augstas, un tas, protams, valstī, kur jau tā daudzas cenas, daudzām precēm ir ļoti dārgas, nu tas nebūtu neapmierina daudzus amerikāņus. Un viņi, kā teikt, varētu par to protestēt pie vēlēšanu urnām novembrī.
3: Paldies, Ulde, tas par to, ka naftas cenas pirmo reizi kopš jūlija sasniegušas $100 par barelu. Bet prokrievisks teroristiskais grupējums ir izplatījis draudus Latvijas, Polijas un Portugāles valdībai pieprasot apturēt bruņojumu piegādu Ukrainai. Grupējums savās publikācijās iepriekš uzņēmies atbildību par sabotāžas aktiem Eiropā un draudu apturēt Latvijas uzņēmumu Unitrak un Racer darbību ar jebkuriem līdzekļiem, lai tie līdz 7. oktobrim nepārtraukšot piegādus Ukrainai. Un ko par šiem draudiem saka eksperti un kā reaģē mūsu drošības iestādes, par to ir interesējies kolēģis Nikita Andrejevs. Sveiks, Nikita, saki, kas ir zināms par šiem draudiem un cik tie nopietni būtu jāuztver?
4: Sveika, Daci, sveicināt klausītāji. Šis gadījums, šie draudi ļoti labi ilustrē to, kas ir hibrīdkarš un tam raksturīgās operācijas. Viens no šādu draudu izplatīšanas un šādu organizāciju darbības mērķiem ir sēt bailes un nedrošību sabiedrībā, lai gan stiprinātu savu tēlu un ietekmi, gan pastarpināti sasniegtu savus mērķus, šajā gadījumā kavētu atbalsta sniegšanu Ukrainai. Tā Latvijas radio atbild Satversmes aizsardzības birojs. Bet no plašākiem komentāriem birojs atteicās, jo tie var pastiprināt attiecīgā vēstī ietekmi, tādējādi palīdzot sasniegt plānoto mērķi, uzsver birojs. Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētais Jānis Karlsbergs šodien intervijā raidījumam Labrīt nosauca to par psiholoģisku operāciju, kas tēmēta uz cilvēkiem, kuri šādām operācijām vairāk pakļaujās un var sākt par to arī domāt. Tas ir spiediens uz politiķiem un sabiedrību, uzskata Karlsbergs.
5: Tas uzbrukums jau notiek, jā. Vai tas nonāks līdz kaut kādām diversijām, nu, atvainojiet, nu, gan mūsu okupācijas muzejā jau dēga, jā, nu, IKEJs ir dēgošas Polijā, nu, es teicu, ka visiem jābūt ļoti modriem, ja arī cilvēki redz kaut ko aizdomīgi, es ieteiktu ziņot policijai, municipāļiem, nebūt vienaldzīgiem, jā, un tikai, ja mēs būsim tādi visi, kā sabiedrība modri, cerības arī varbūt izvairīties no nepatīkamām pārsteigumiem.
4: Lai gan grupējums savas publikācijas raksta angļu valodā, krieva opozīcijas medija The Insider pētījums, analizējot grupējuma sociālo mediju kontu un citu, kontus un citu pieejamo informāciju, netieši sasaistīja to ar Krieviju. Grupējums iepriekš uzņēmies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājiem Skaiton piederošo uzņēmumu Slovākijā, un tas arī slavēja sabotāžas aktu Polijas drona rūpnīca augusta beigās, ko Polijas varas iestādes saistīja ar Krievijas darbību. Tāds.
3: Jā, saki, un nu, kā mēs šobrīd reaģēsim, ko iestādes darīs, kā reaģēs uz šiem draudiem?
4: Par Latvijas drošību atbildīgās iestādes nopietni izvērtē visus šāda veida vēstījumus ar tiem saistītos riskus un nepieciešamības gadījumā veids darbības apdraudējuma mazināšanai, stāsta Satversmes aizsardzības birojs. Valsts drošības dienests savukārt Latvijas radio teica, ka ir pievērsis uzmanību konkrētā prokremliskā grupējuma izplatītajam paziņojumam. Vai tad padziļināti vērtē jebkādu informāciju par iespējamu apdraudējumu? objektiem Latvijā un katrā gadījumā individuāli lemjot par nepieciešamajiem pasākumiem drošības stiprināšanai. Dienests arī norāda, ka iestādes un uzņēmumi, kas atbalsta Ukrainu, ir viena no Krievijas kaitnicisko darbību prioritārai.

0: ir mērķiem Eiropā. Savukārt iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības apliecināja, ka Latvijas iestādes ļoti atbildīgi uzlūko visus šādus signālus.
1: Tās preventīvās darbības tiek veikts ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs, lai mazinātu šādus Krievijas īstenots sabotāžu un iebiedēšanas pasākumus. Un arī Latvijas gadījumā tas viss tiek ļoti nopietni uzlūkots, arī tiek pastiprināta drošība šajos potenciālajos objektos. Un nu, jāsaprot, ka no Krievijas puses tas mērķis ir radīt bailes, šaubas, mazināt atbalstu Ukrainai, lai sasniegtu savus ģeopolitiskos mērķus. Mums ir svarīgi nepakļauties tam visam, ko Krievija mēģina izdarīt Eiropas valstu virzienā.
0: Ministra ieskatā ir plānveidīgi jāvirzas uz priekšu un jāturpina visi svarīgie pasākumi, lai stiprinātu kritisko infrastruktūru, drošības iestādes un aizsardzības dienesti un arī iekšlietu dienesti. Savukārt, kādreizējais aizsardzības ministrs un drošības jomas eksperts Artis Pabriks, Latvijas attīstībai valdes loceklis, savā kontā vietnē X raksta, ka tā saucamais teroristiskais grupējums Global Citizens Against the War nav nekas cits kā Krievijas spēcdienestu organizētā akcija, lai iespaidotu sabiedrisko viedokli, iebaidītu un terorizētu. Lūk, arī viedoklis.
2: Jā, paldies par šo skaidrojumu, bet vai ļaut valsts kontrolai pārbaudīt arī Saeimas tēriņus? Šo jautājumu šodien sāka vērtēt parlamenta valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, un deputātiem ir jāizšķirs ar vairākiem priekšlikumiem, tie atšķirs ar to, cik lielas pilnvaras valsts kontrolē piešķirt. Par šādām izmaiņām Saeimā diskutēts jau gadiem, taču iepriekš tās nav guvušas deputātu vairākumu atbalstu, un vai šoreiz būs citādi? To zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Viņa sekoja līdz sēdē. Sveika, Agnija, sēde beigusies, ir kāds lēmums pieņemts?
3: Labdien, nu sēde ir noslēgusies, bet jāsaka, ka šīs sarunas vēl ir tikai pašā sākumā par šo ieceri, jo komisija šodien sāka vērtēt trīs frakciju piedāvājumus, kuru pamatideja ir viena, proti atcelt Saeimai pašlaik noteikto izņēmumu un ļaut parlamenta tēriņus pārbaudīt valsts kontrolē. Šie priekšlikumi gan atšķiras ar paredzēto revīziju apjomu, jo Latvija pirmajā vietā rosina valsts kontrolē Saeimā veikt finanšu revīziju, progresīvie piedāvā pārbaudīt arī tēriņu liederību un atbilstību paredzētajiem mērķim, bet savukārt Zaļo un Zemnieku savienība iestājas par to, lai pārbaudītu Saeimas budžeta ieņēmumus un izdevumus, kā arī rīcību ar valsts mantu. Nu, jānorāda, ka lai gan līdz šim visas Saeimas frakcijas publiski ir paudušas atbalstu iecerēju ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus, tomēr komisijas sēdē tik vienotas nostājas vairs nebija, un pret ieceru iebilda, piemēram, Jaunās vienotības deputāts Raimonds Čudars. Viņš uzsvēra, ka Saeimas tēriņiem jābūt caurskatāmiem, tomēr to kontroli esot jānodrošina pašam parlamentam, kas par saviem politiskajiem lēmumiem atbilda vēlētāju, nevis valsts kontrolas priekšā. Un Čudara ieskatā valsts kontrolas iesaista radītu risku, ka tās vērtējumam tiktu pakļaut arī politiski lēmumi, kā piemēram deputātu kompensāciju sistēma, kas arī ir plaši diezgan pēdējā laikā apspriesta. Un arī apvienotā saraksta deputāts Ingmārs Līde, ka apšaubīja šādas izmaiņas. Viņa prāt Saeimas finanšu revīzija jau pietiekami kvalitatīvi veic neatkarīgi zvērināt revidenti, tādēļ jautājums būtībā esot tikai par tēriņu liederības vērtēšanu. Paklausīsimies viņa teikto.
4: Katrā Saeimā vismaz vienu reizi ir bijušas par šo jautājumu ļoti plašas un garas debates un diskusijas. Nu, esam tur, kur mēs esam. Un, raugiet, man ir ļoti vienkārši, jo es šīs vismaz 5 reizes esmu balsojis pret. Un es neredzu, ka kaut kas šai dzīvē un šai situācijā būtu mainījies. Līdz to man ir ārkārtīgi grūti mainīt savu viedokli, ja es jau vismaz 5 reizes esmu balsojis pret. Un es joprojām tā domāju.
3: Savukārt vairāki komisijas deputāti iecerē aizstāvēja, uzsverot, ka pēc gadiem ilgām diskusijām valsts kontrolē beidzot ir jāļauj revidēt Saeimu, un pie frakcijām nepiedarošā deputāta Skaidrīta Ābrama pārmeta kolēģiem nepamatotu baiļu radīšanu par revīziju iespējamām sekām un aicināja parādīt sabiedrībai, ka Saeima no ārējas kontrolas nebaidās. Viņa arī norādīja, ka arī citās valstīs parlamentus revidē neatkarīgas institūcijas un tas to darbu līdz šim apdraudējis. Arī Latvija pirmajā vietā deputāti Ilze Stobo aizstāvēja šo ieceri un viņa uzsvēra, ka valsts kontrole ar savu profesionālo darbu ir jau šobrīd iemantojusi sabiedrības uzticību, savukārt pašreizējā Saeimas iekšējā kontrole nevienmēr ļaujot deputātiem saņemt pilnīgas atbildes par parlamenta tēriņiem, un Stobos ieskatā, ja Saeima vērtē citu valsts iestāžu darbu un naudas izlietojumu, tai ir jāļauj tikpat rūpīgi pārbaudīt arī pašai sevi. Paklausīsimies.
5: Es gribētu teikt, ja mēs runājam par bīstamību, tad Saeimā ir viena liela bīstamība, tā ir iedomība, kas rodās no vietas, no

0: amata, vai tu esi pozīcijā vai opozīcijā, bet ir tāds nožēlas faktors, gudrība no tā nemainās, mainās tikai nosaukums.
1: Atbildot uz deputātu bažām, valsts kontrolieris Edgars Kočagins sēdē uzsvēra, ka liederības revīzijā valsts kontrole nevērtētu, vai Saeimai vajadzēja pieņemt konkrētu politisku lēmumu un tā pārbaudītu, vai ir šo lēmumu sasniegts paša parlamenta noteiktais mērķis, vai to nebija iespējams izdarīt lētāk un vai par izlietoto naudu nevarēja paveikt vairāk un valsts kontroles ieteikumi būtu rekomendējoši, bet tiešas sekas varētu iestāties tikai tad, ja konstatēta nelikumīga rīcība ar budžeta līdzekļiem. Klausīsimies, ko Čagina teikto.
2: Mēs nesakam, kādai jābūt šai politikai. Mēs vienkārši konstatējam virkni lietu, kas šobrīd nestrādā, kas varbūt kādreiz labi ietrēdz, bet nestrādā, un aicinam tās mainīt un pārskatīt. Mēs noteikti nesakam, kādam jābūt gala lēmumam, vai kādam tas ir izšķiršanās, bet mēs varam parādīt, kas strādā vai nestrādā. Arī Saeimas kontekstā mēs vērtētu visdrīzāk šo te liederības apsvērumu tikai un vienīgi tādos pašos nosacījumos.
1: Komisijā ilgas diskusijas raisīja jautājums, kā likumprojektus virzīt tālāk, un sēdē pat nācās izsludināt nelielu pārtraukumu, bet noslēgumā komisija nolēma pie šī jautājuma atgriezties 16. septembrī, kur vainu komisija sagatavos savu alternatīvu likumprojektu, vainu par pamatu ņems vienu no frakciju iesniegtajiem likumprojektiem, un tāpat paredzēts, ka frakcijas arī līdz tam laikam pārunās, vai tās šo ieceri patiesi atbalsta, un cik lielām izmaiņām ir jābūt, un pēc tam tad jau komisija izšķirsies, ko un kā virzīt tālāk uz Saeimu. Un te jāatgādina, ka pašlaik parlamenta gada pārskatu pārbauda konkursā izraudzīt zvērināts revidents, bet grāmatvedību izdevumu, likumību un liederību vērtē Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija. Un Saeima joprojām ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole.
3: Paldies, Agnija. Nu, interesanti būs lūkot, kāds tad būs deputātu gala lēmums. Tam noteikti sekosim līdzi, bet šobrīd izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Aiga Pelane, kā arī Kaspars Groskops un Toms Šupeiko. Atgādināšu, ka pārraidi var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur esam dzirdami gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā. Un tāpat esam atrodami lielākajās raidierakstu platformās, meklējot dienas ziņas.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Aicinām Sansekim, labdien! Mēs no šodienas sākam pastāvīgiem Krustpunktā klausītājiem itin zināmo pirmsvēlēšanu laika raidījumu formātu. Otradienās un trešdienās uz studiju aicināsim visu vēlēšanu sarakstu līderus pa vienam, katrai partijai atvēlot nepilnu pusstundu, lai klausītāji var šiem politiķiem uzdot savus jautājumus. Debatēs jau jūs viņus visus dzirdat, par kaut kādiem tematiem viņus priež, bet te nu iespēja katram pašam pajautāt to, ko varbūt debatēs viņi nepateiks. Tātad jūs jautājumi, viņu atbildes. Mēs aicināsim visas partijas tajā secībā, kāda tās pašas ir izlozējušas un kādā startē oktobrī gaidāmajās vēlēšanās. Un šodien pēc vieniem tad nu studijā būs saraksts numur 1, pēc tam saraksts numur 2. Varat jau domāt par saviem jautājumiem. Saraksts numur 1 ir suverēnā vara un apvienība jaunlatvieši. Viņu līderi Julija Stepaņenko būs studijā, bet pēc pusdiviem tā būs partija Mēs mainām noteikumus un tās sarakstā Jāzeps Baško. Sākam gan ar reģionālajām aktualitātēm, jo arī reģiona krustpunktā pievērsīsies svarīgākajām vēlēšanu laikā. Paši dzirdēsiet, par ko pēc tam jums arī iespēja izteikties brīvajā mikrofonā.
2: Reģioni krustpunktā.
3: Turpinot vērtēt politiķu dotos solījumus, šoreiz raidījums Reģiona krustpunktā dodas uz Valmieras novada Vidzemē. Šeit aizvadītajās vēlēšanās bija viena no augstākajām vēlētāju aktivitātēm, tomēr šoreiz cilvēki uzskata, ka pieņemt lēmumu, par ko balsot ir ļoti grūti. Vai lasīt partiju programmas, vai vērtēt personību paveikto, vai varbūt sekot deputātu kandidātu aktivitātēm sociālajos medijos? To kopā ar Valmieras novada iedzīvotājiem skaidroju es, Lauri Jansone. Lai arī daudziem varētu šķist, ka Vidzemē dzīvo pārtikuši cilvēki, jo šeit ir daudz

0: sakoptu pilsētu un uzņēmumu, statistika tomēr uzrāda daudz sliktāku ainu. Jā, Vidzemes galvenā pilsēta ir Valmiera, kur dzīves līmenis ir otrs lielākais aiz Rīgas. Proti, iekšzemes koprodukts te sasniedz pa 28 tūkstošus uz vienu iedzīvotāju. Bet kopumā situācija Vidzemē ir daudz bēdīgāka. Pēdējie iekšzemes koprodukta dati rāda, ka Vidzemē priekšā ir ne tikai Rīga un Pierīga, bet arī Kurzeme un Zemgale. Vidzemes attīstība nav vienmērīga un arī iedzīvotāji tajā nav daudz. Zemes vēlēšanās pirms 4 gadiem vēlētāji Vidzemē bija visaktīvākiem. Pie vēlēšanu urnām devās vairāk nekā 66% balsstiesīgo. Arī Valmieras novadā vēlētāja aktivitāte sasniedza 66,8%. Izteiktu pārsvaru Valmieras novadā pirms 4 gadiem ieguva toreizējās koalīcijas partijas, kā arī reģionāli orientēti politiskie spēki.
1: Tie deputāti, kurus ievēlējām pirms 4 gadiem, kā viņiem ir veicies ar darbu izpildi?
2: Kā nu kuram? Nu, vajadzētu, ja nu tā pati jau vilciena lieta, jau tā jau te mums slimo.
0: Valmierietis Arnis Melderis vēl apsver, par ko balsot 15. Saimes vēlēšanās. Lēmumu vēl nav pieņēmusi arī Valmieriete Sintija.
3: Nē, esmu tiešām sekojusi līdzi. Es tieši arī tagad ar draugiem runājām, kad ir jāiet vēlēt, un es pat neesmu paskatījusies, par ko ir jābalso.
1: Vēlēt un balsot iesiet, un kāpēc tas varbūt ir svarīgi jums?
3: Jā, vēlēt es eju vienmēr, bet nu, netaišu sarakstiņus un nevelku čeku pie tā, ko viņi ir izdarījuši vai nav.
0: Vidzemes augstskolas pētniece un lektore Anna Broka skaidro, ka Valmieras iedzīvotāju izvēle aizvadītajās saimes vēlēšanās noteica divi faktori. Vēlētāji balsoja par politiskiem spēkiem, kuri sevi ar darbiem jau ir pierādījuši vietējā pašvaldībā. Tāpat laikā atbalstu guva arī politiskais spēks ar izteikti reģionāli orientētu programmu. Turpina Anna Broka.
4: Pagājušais periods bija smags saistībā ar visiem covidiem, pēckovidiem, enerģijas krīzi, Ukrainas kara darbības sākšanos un tā tālāk. Un šādā procesā, kad tu esi pie varas, ir milzīgs sloks tajā centrālajā. Tie nebija lokālie jautājumi, tie bija valsts mēroga jautājumi, kuri bija jārisina. Un šeit bija nepieciešams ātri reaģēt, jā, uz procesiem, ātri pieņemt lēmumus. Un es domāju, ka problēma bija tajā, ka centralizētā vara vienkārši nespēja vēl papildus resursu ieguldīt šādā reģionālās varas uzturēšanā.
0: Broka uzsver, ka valdošo politisko partiju programmas krasi neatšķiras. Piedāvātais lielā mērā saskan ar jau esošo reģionu attīstības kursu, aizvien izceļot atbalstu ģimenēm, darba spēka jautājumu un uzņēmē darbības attīstību. Tomēr pētnieces prāts iedzīvotāju atbalsts valdošiem spēkiem Valmierā un Ziemeļvidzemē pašlaik izsīkst. Galvenokārt tāpēc, ka politiķi koncentrējas centralizētu valsts jautājumu risināšanai un komunikācija ar reģionu iedzīvotājiem ir atstāta otrajā plānā.
4: Es gan negribu prognozēt ļoti, bet es teikšu, ka no Vidzemes puses vai no, vismaz no šī reģiona, es domāju, ka arī būs redzams, ka jaunajā vienotībai nebūs tas atbalsts tik liels, jo nav strādāts ar vēlētājiem reģiona nu šajā pusē.
0: No 19 sarakstiem, kuri startēja 14. Saimes vēlēšanās, 17 partiju programmās uzsvers likts uz atbalstu uzņēmējdarbībai, tā skaitā arī administratīvā sloga mazināšanu. Tomēr, spriežot pēc reāla uzņēmēja pieredzes, sūlītais atbalsts palicis vien uz papīra. Viens no lielākajiem darba devējiem Valmierā un Vidzemē ir ražošanas uzņēmums Valmieras stikla Šķiedra. Tā valdes loceklis Ģirds Vēveris uzsver, ka politiķi interesi par uzņēmēju rūpēmi izrāda. Labprāt brauc ciemos un iepazīst ražošanu, tomēr reālu darbu pietrūkst.
5: Pietrūkst palīdzību un rezultāts un sapratni. Nodokļi, investīcija, piesaiste, skaidrība, bet lielais, kas skar mūs kā lielu energo ietilpīgu uzņēmumu, ir enerģijas politika, enerģijas atbalsts, konkurētspēja un darba spēks. Mēs cīnāmies par to šodien, lai Latvijā kaut kādā veidā energo ietilpīgiem uzņēmumiem arī nāktu valdību pretī, lai mēs spētu noturēties ar to savu konkurētspēju kopīgā pasaules, nevis Eiropas tirgu pasaules. Un tas ietekmē investīcijas.
0: Kā otru būtisku šķērsli straujākai ekonomiskai izaugsmē, Ģirds Vēveris min darba spēka trūkumu. Kamēr atsevišķi politiskie spēki valsts līmenī skaļi iestājas pret imigrāciju un trešo valstu darba spēka piesaisti, ražošanā izteikti trūks darba roku.
5: Mēs to skatām no citas puses, ir jābūt stratēģijai. Mēs ir jāsaprot, ka bez trešo valstu pilsoņiem Traki tas varbūt izklausīsies, tad ir jāatrisina viena problēma dzimstī. To neviens neatrisinās.

0: pēc gada, ne pēc divi, tas ir paudzes jautājums. Tikai vienīgi līdz ar to, kas man strādā šodien, rīt, šonedēļ un šajā gadā. Un līdz ar to bez trešo pušu, trešo valstu cilvēki mēs šeit nevaram. Mums ir jāsaprot, kuru valstu iedzīvotāju, es negribu teikt, ka visiem jākļūst par latviešiem, bet kur ir riski, kas veido šos riskus. Vai tie ir indieši, jeb tā ir reliģija, jeb tā ir kultūra, jeb tie ir musulmaņi, jeb tā ir cita ticība, tam nav nozīme, bet kādam ir jāsēžās pie galda un jāsaprot, ka kaut kur būs šis šķēri pēc nepieciešamības papildus darba spēkā no trešo valstu puses ievestā. Izcelt lozungu, ka mēs spēsim nodrošināt ražošanu šeit Valmierā tikai un vienīgi ar vietējo darba spēku, nu tā lai man nāk kāds to parāda, kā to izdarīt. Uzklausīšu.
1: Reģioni krustpunktā.
2: Tikmēr Valmieras novada lauku pagastos un mazpilsētās aizvadītajās saimes vēlēšanās lielāku atbalstu guv konservatīvie un reģionāli orientētie politiskie spēki. Šāda aina iezīmējas arī Strenčos, mazpilsētā, kurā dzīvo aptuveni 1000 iedzīvotāju. Šeit ar krietnum dažādu medikamentu sainīti rokā sastopu pensionāru Zigurdu Holšteinu.
3: Vai iesiet balsot tagad?
4: Būs jau laikam jāiet, es tik vēl neesmu. Īsti nevar izdomāt par ko.
3: Tos, ko iepriekš savēlējām, vai viņiem ar darbiem ir veicies?
4: Nu, īsti nevienam tur neveicās tiem darbiem. Vēlē kā gribi, bet nu, tās cerības paliek cerības parasti. Lai uz laukiem kādreiz atbrauc apstās, kā reāli cilvēki dzīvo. Tad viss viņi tā kā savā pasaka pasaulē tur oksidējās. Nu jā, drusk, kā gribētos lielāku pensiju, visu mūži nodokļu maksāt. 200 eiro invalīda pensija, tā kā drusku pamaz ir.
2: Tikmēr uzrunātie pašvaldības iestāžu pārstāvi Jusar Vietveras ieguldījumu mazpilsētas attīstībā. Tāpat laikā pauž izpratni par sarežģītiem un nozīmīgiem lēgumiem, kas jāpieņem valsts mērogā. Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Ingūna Dukuri uzskata, ka aizvadītie 4 gadi ievēlētajiem deputātiem bija smagi, jo nācās risināt vairākas valstiskas krīzes.
5: Šis laiks no iepriekšējām vēlēšanām līdz šīm vēlēšanām bijis trauksmains. Jo neapskaužama, protams, ir gan valdība, gan arī dzen ievēlētie deputāti, jo tie nestandarta lēmumi, kādi tiem ir bijuši jāpieņem pilnīgi jaunā situācijā, prasa, nu tā teikt, domāšanas restartēšanu. Un ir pat saprotams, ka sākotnējās labās apņemšanās iespējams ir palikušas gaidu līmenī un gluži vienkārši jaunos apstākļos tādas arī nevar izpildīt. Bet tajā pat laikā, protams, ka priecē, ka aktualizēti tiek jautājumi, kas sabiedrībā ir svarīgi. Tā ir izglītība, tā ir medicīna un, protams, pāri visam pat laban drošība.
2: Bet Strenču kultūras nama vadītāja Sarmīte Cīruli vairāk izceļ atsevišķu politiķu veikumu, nevis kādas partijas padarīto. Vislielāko neapmierinātību viņa pauž par stabilitātes trūkumu valdībā un ministru maiņu. Runājot par nepadarītajiem darbiem, Sarmīte Cīruli velta kritiku divām jomām – izglītībai un sociālajai drošībai.
6: Es domāju, ka nepadarītās lietas ir izglītībā, kad šobrīd sāk skola un tu nezini, kas notiks ar eksāmeniem. Tad arī, teiksim, atbalsts varbūt daudz bērnu ģimenēm netiks sakārtots līdz galam. Un man liekas, ka arī tie seniori tā bišķiņ ir nostumti malāk. Tās pensijas tomēr ir mazas, vēl joprojām cīnās par to otro līmeni. Un nu jā.
1: Reģioni krustpunktā.
2: Šeit pat Valmieras novadā 11 km attālumā no Strenčiem atrodas Seda. Šī vieta būtiski atšķiras no apkārtējām teritorijām gan iedzīvotāju sastāva, gan arī viņu politisko uzskatu un simpātiju ziņā. Pēc iedzīvotāju reģistra datiem šeit dzīvo aptuveni 1100 iedzīvotāji, vairāk nekā 30% Sedas iedzīvotāju ir nepilsoņi. Ņemot vērā, ka šeit dzīvo daudz krievalodīgo, balsošanas tendences šeit būtiski atšķiras no citiem apkārtnes pagastiem. Tā notika arī aizvadītajās saimes vēlēšanās, kad izteiktu atbalstu šeit guva krievalodīgo vēlētāju auditorijai orientēti politiskie spēki. Tiesa gan vēlētāju aktivitāte šeit bija krietni zemāka nekā Valmieras novadā kopumā. Balso devās 305 mazpilsētas iedzīvotāji. Seniore Anda Kociņa Sedā dzīvo aptuveni 50 gadus. Kādreiz viņa strādājas par laborantu Sedas slimnīcā. Kundze uzsver, ka ar vietējiem daudz strīdējusies par politiskajiem uzskatiem, tomēr atskatoties uz aizvadītiem 4 gadiem, Anda Kociņa izceļ nesakārtotību veselības aprūpē un papildus finansu slogu senioriem, kuru rada par receptēm ieviestā nodeva.
7: Gaisa grāpšļus es neņemu

0: lielos solītājus, kas tur tūkstošus sola. Ot pensija būs 1000, nu nebūs viņa. Nu, skatos apmērām programmas. To pašu, ja sakāt, atgriezties atpakaļ pie tās pašas veselības aprūpes. Nu, jā. Sasolīja, tas būs tā un viss būs labi un tā. Nu, kur tev labi? Nu, ka tev pa katru recepti jāskaita nauda nost. Man katru mēnesi ir 7-8 receptes. Nu, te rēķinat. Nu, 10-12 eiro man jāizmaksā ir.
1: Augusta vidū sēdā aizvadīti pilsētas svēki, kā iespēju par sevi pastāstīt to izmantojuši arī vairāk opozīcijā esošie politiskie spēki. Viņi cilvēkus aktīvi uzrunājuši un filmējuši šeit dažādus video. Sēdas pilsētas bibliotēkas vadītājs Arsenijs Daniels Cepeļevs uzskata, ka mazpilsētā šāda veida pieeja atrota dzirdīgas ausis.
2: Cilvēki pret viņiem izturējies uzticāmi, bija gājuši klāt, runājuši ar tiem pārstāvjiem, es redzēju smaidus uz sejām. Nu, tas nozīmē, ka sarunas viņiem bija notikušas veiksmīgas. Vairāk tie būtu kaut kāda veida palīdzības sniegšanas mirkļi tiem cilvēkiem. Viņiem ir kaut kādas problēmas ar kaut ko, jā. Un tām problēmām arī ir ilgāki gadi, kuras problēmas netika risinātas uzreiz. Un cilvēki mūsu vietē vešas pie tām partijām pēc palīdzības, lai viņi arī palīdzētu kaut kādu veidu atrisināt.
1: Arsenijs Daniels Cepeļevs sedā ir uzaudzis un pabeidzis šeit skolu. Šobrīd jaunietis mācās Latvijas universitātē un savu nākotni saist ar dzimto mazpilsētu. Viņš uzskata, ka politiķiem vairāk uzmanības jāvelta jauniešu atbalstam.
2: Man tomēr vienmēr ir bijis mērķis palikt te un arī mēģināt šo vietu kaut kāda veidā attīstīt, nepamest šo vietu, jo tomēr, kas saka, kādam ir jāuzņemā šī iniciatīva, ja? Es tomēr domāju vairāk par to attīstību, interešu izglītības attīstības jomā. Varbūt kaut kāda veida runājot tieši par sedu, varētu kaut ko vairāk jauniešiem rīkot un arī būtu svarīgi padomāt par senioru grupu.
1: Sedā satiek arī vairākus seniorus nepilsoņus. Olga Ivanova šeit dzīvo vairāk nekā 60 gadus. Lai gan kundze vēlēšanās piedalīties nevar, politiskajām norisēm viņa sēko līdzi.
3: Es domāju, ka balsot vajag, bet nevis par tiem, kuri tikai tukši runā, bet par tiem, kuri var kaut ko izdarīt un grib kaut ko izdarīt, lai mums dzīvot būtu kaut nedaudz vieglāk. Citādāk sanāk tā, ka man ir 4 mazbērni, ir izglītība, visu izmācījās, bet darba nav.
1: Turpat mazpilsētas centrā pie vietējā veikala ar vairākiem pilsētas iedzīvotājiem, arī nepilsoņiem, iesaistos neformālā sarunā. Bez ieraksta un diktafona kundzes atzīst, ka zvejot vēlētāju balsus uz sedu, opozīcijā esošie spēki braukuši vienmēr, bet pēc vēlēšanām tā arī nozūd un par šajieniešiem vairs neliekas nezīnas. Tomēr neatkarīgi no tā, vai izvēli izdarīt pēc deputātu paveiktajiem darbiem, piedāvātajām programmām vai solījumiem sociālajos medijos, Valmieras novadā satikto cilvēku vēstījums ir viens. 3. oktobrī katram ir jāiet uz vēlēšanām, jo tā ir vienīgā iespēja, kā ietekmēt to, kā dzīvosim turpmākos 4 gadus. Raidījumu veidoja žurnāliste Laura Jansone, producente Aiga Pelāne un operators Kaspars Groskups. Savukārt jau rīt raidījums Krustpunktā viesosies Vidzemes augstskolā, kur gaidot parlamenta vēlēšanas, Aidis Tomsons diskutēs par ekonomiku un uzņēmējdarbību. Bet pēc nedēļas uzklausīsim vēlētājus Kurzemē.
4: Reģioni Krustpunktā.
5: Rītā tad Valmiera arī mums, bet tagad brīvais mikrofons jums.
6: Man ir pensija zem 1000 eiro, bet spraujums kundze ir 3000 eiro. Lai šito paskaidro.
5: Ko nu gribat zināt, to tad jautājiet vai komentējiet, ja gribat ko pateikt, 67222888 ir viens ētra tālruņa numurs un otrs 67225599, nu, kā vienmēr savu mājaslapu arī sūtiet savu ziņu, ko gribat pateikt. Alma raksta par Nepāles traģēdiju, vajadzētu izdarīt secinājumus, ka vecāki, kuriem ir nepilngadīgi bērni, nekad nedrīkst braukt kaut kur divatā. Tas ir milzīgs risks, ka bērni var palikt bāreiņi. Braukt vai nu visi kopā ar bērniem, vai vismaz viens vecāks vienmēr ir ar bērni.

bērniem jāmāca jaunieši, ka dzemdiet bērnus, viņi uzņems pilnā atbildību par viņiem. Tas būtu vismaz daļai apdrošināšana, ka bērni nepaliks apaļi bāriņi. Es nezinu, vai šis ir tas arguments, Alma, bet patiesībā, ja vispār dodas kādā skaistā ceļojumā, nu vai no ar bērnu,

0: uzpurņi. Bīts runā, ka ir ne tikai vajadzīgs spavadā, bet arī ar uzpurni lielais un jābūt. Jo es jums pateikšu piemēru, gājas jau pastaigāties. Skrūtām uzcēm gāja viens tantuks ar stundu, nu lielos un nevilku. Uz vēlais izdomāju pārbaudīt, mūsu pārbaudīt. Metās virsū un labi, ka tantuks bija apsējis šito te pavada proku. No...
1: Es sapratu, jūs piedodiet, ka es saīsināšu. Jā, sasniņā ar likumu šobrīd ir vainu. Tā tas ir. Vai vajag abus? Nezinu. Pilnīgi noteikti. Es domāju, ka tur ir saimnieka atbildība. Protams, tajā brīdī viņš uzņems pilnu atbildību par to, kāds ir viņa suns. Nu, tā tas ir. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Te jums zvana no Jelgavas novada ozolniekiem, ja?
1: Jā?
2: Visi sūrojās, kad nu, aptiekās ņemtos tās 75 centi, bet ir aptiekās meitenes, ja? Kurām tiešām nav žēl maksāt tos 75 centi. Piemēram, tā kā mums ozolnieku eiro aptiekā. Tur vienkārši kolosālas meitenes. Viņas ir gatavas pat pirkstiņā sevi iedurt, lai tikai pamācītu cilvēkiem, nu, kā rīkoties. Mm. Un tā kā gribu pateikt ļoti lielu paldies meitenēm ozolniekos eiro aptiekā Irēna.
1: Paldies, paldies, jauki, ka tā novērtē. Un tas tiešām taisnība, kā jau katra pienākums ir būt pēc iespējas labākam pret klientiem, bet nu, daudz ko ir nosaka mūsu cilvēciskās īpašības. Piedodiet, kas tas žurnālistiem par stulbu jautājumu vai iesiet uz vēlēšanām? Jā, zinu, Latvijā ir tiesības neiet un atdot lemšanu par savu likteni aktīvāko lumpeņu rokās, kas sabalsos par jampampiņu partijām, bet vai to vajag visu laiku atgādināt jau tā maz aktīvajiem vēlētājiem? Sūdzas Jānis sakot, ka labāk tā neprasīta. Halo! Nu, tur būs tik gara atbalsts, ka es nesagaidīšu, ka tā beigsies. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Es arī par tām aptiekām, kur tās meitenes
1: jā.
3: Strādā.
1: Jā.
3: Mēnes aptiekā rakstīts līdzmaksājums 75 centi. Tātad tiek iekasēts līdzmaksājums, nepaskaidrot par ko. Savukārt apotekā ir rakstīts farmaceita pakalpojuma maksa. Vai tad šitajā apotekā farmaceits algu nesaņem, ka viņam jākasē par katru vienību pakalpojumu maksa. Un kā te viņš speciāli pakalpo, ja tas ir īpašs pakalpojums, kas ar maksu apliekams? Nu, apmēram tā.
1: Neredz tur pretrunu, jo, protams, tas tādā lielā ziņā arī ir, jo jautājums tajā brīdī, kad tik ieviest šo te jaunā reformu, tad arī tik spriest, ka mazajām aptiekām laukos tas ir tāds liels izdzīvošanas jautājums, tāpēc maksa tika ieviest. Kā tā nauda tiek tālāk sadalīts starp to, kas stāvē aiz letes un īpašnieku, tas droši vien, es gribētu domāt, ir katrs pašs iekšējās aptiekas jautājums. Labdien, iekšlietu ministrs Jānis Dambrau bija saņēmis pārmetumus no ministra prezidenta par neizdarīto darbu, iesniedzot valdībai dokumentus. Man tas jautājums, kur tur palika iekšlietu ministrijas augsta ranga ierēģi ar lielu algu, kāpēc viņi nespēja sniegt palīdzību ministram, vai viņi baidās no ministra, baidās iebilst ministram, tad ņem jāmeklē cits darbs, kā jūs uzskatāt. Jautājums, cik arī tajās procesā tik iesaistīt ierēģi, es pieļauju, ka šī lielā mērā ir paša ministra aktīvi virzīt iniciatīva. Nemācējuši atbildēt, ņemot vairāk, es nezinu, kā tas tur iekšpusē notiek. Halo!
4: Jā, labdien! Tātad attiecībā par balsošanu, es domāju, ir jau trešais variants. Ne tikai iet balsot vai neiet, bet iemest tukšu aploksnī un par to kaut kā netiek runāts, vai gan tas, es domāju, diezgan efektīvs veids, kā paust savu attieksmi un arī apgrūtināt pārvarēt 5% un 2% bariru atsevišķām partijām. Un vēl tāds jautājums, derētu pasaukt kādu no katoļu baznīcas virsganiem, lai viņš paskaidro, vai tagad katoļu baznīca citādāk bībeli saprot, un vairs tie panti, kas runā par homoseksualismu kaitīgumu, vairs nav spēkā, es domāju, mūsu bēdīgi slavenā zila Edziņa uzstašanos.
1: Es saprotu, ka jums ļoti vienkārši problēmas ar atsevišķiem cilvēkiem. Kāds tam sakars ir ar katoļu baznīcas bīskapu?

0: Tas džingls jums ir burvīgs. Džinglā tik pieminēta pensija, raksta Helēnija. Iesaku turpmāk frāzi par pensijām izmantot džinglos, būs sulīgi un pikanti. Tas ir dažādi džingli. Šoreiz tāds bija. Jā, lūdzu. Labdien. Alo. Jā, lūdzu.
1: Alo, labdien, Māris no laukiem.
0: Jā, Māri.
1: Smagajā valodā. Mhm. Nu, domāju, ka tie saucamie mūsu sabiedrotie speciāli Ukrainu veda ap stūri, kā īsti divkoši. Ar bezjēdzīgiem sarunu raundiem rietumiem ir paniskas bailes no slāviem. Uzvar Ukraina, tā kļūst par ar spēcīgāko armiju Eiropā, ar laiku uzplauks ekonomika. Bet Krieviem draud izcelties pilsoņu karš, haos, bēgļu miljoni, un tad lai viņi tur kārto savus rēķinus. Nu, uz kara rēķini vienmēr kāds vinnē.
0: Nu jā, mēs par šīs dienas, šodien raidījumā divas puslodes par amerikāņu delegācijas došanos uz Maskavu un Kijevu runāsim. Man droši vien lielā mērā rezonē tas, ko jūs sacījāt, es tā jūtu līdzīgi. Vajag palielināt skolotājiem skolu vadītāju atbildību par izglītības kvalitāti, samazināt algu vai atlaist, ja ilgstoši ļoti zema kvalitāte, raksta Edgars. Kā ziniet, skolotāji ar starpsitums Latvijā trūkst. Īstenībā šis jautājums par to, kas notiks un kādā veidā vispār tiks piesaistīts skolotāju skolām, tas ir viens interesants jautājums, kas, es domāju, vēl nākotnē tiks arī šeit publiski apspriests. Halo! Runāsit?
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Man interesē, agrāk bija šāds reforma reģionāli, reģionim. Kāds labums no tā ir tagad?
0: Es sapratu jūs. Man jau liekas, ka tas pats jautājums jau tika tajā laikā atbildēts tad, kad viņu virzīja, sakot, ka nu, tās investīcijas iespējas piesaistīt ir lielākas. Bet es piekrītu, jums būtu interesanti tādu nopietnu revīziju analīzi paskatīt, kas tad ir mainījies, runājot par finanšu piesaistīšanu un pārvaldību tādā novada reģionā, novada līmenī, jo, kā zināms, savu mīnus jau arī tajā visā bija attālināties pašvaldībai. Kas tālāk rakstās mums, nu kā ir apnicis klausīties tos, nav par ko balsot. Nekas taču nemainās. Tagad viens ģēnijs vēl aicina mest tukšu aploksni. Vai tiešām mūsu nācijas izglītības līmenis atrodas vienkārši brīvajā kritienā? Nu, vienmēr ir grūti atrast izvēlēties, par ko balsot, tāpēc, ka tas ir kompromisa jautājums arī pašam ar sevi kādreiz. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Šeit Zigurds Strīķis no Rīgas.
0: Jā,
3: es klausos regulāri Latvijas Radio 1, un mani uztrauc Latvijas radio žurnālista ļoti sliktā latviešu valodas izruna. Tādēļ esmu lūdzis valsts valodas centru savas kompetences ietvaros izvērtēt valsts valodas lietojumu kvalitāti Latvijas radio 1 ēterā. Īpaši uzmanību pievēršot 4 Latvijas radio žurnālistu: Mihaila Ņikulkina, Rustama Šukūrova, Ņikitas Andrejeva un Žuljena Nuhuma Kulibalī runai. Gaidīsim pārbaudas rezultātus. Paldies!
0: Jautājums jau nav jauns, un mēs zinām, ir aktualizēts arī iepriekš, un pat tur jau ir bijusi pārbauda no tiesības sarga, un mēs ombuda proti, un tas nozīmē, ka nezinu, vai tur kas jauns mainīsies, bet droši vien tā ir tāda diskusija, kas ir leģitīma, ko darīt, ja vai tiešām Latvijas radio, tad ēters ir tikai un vienīgi latviešu cilvēkiem vai nē, un ko darīt ļaudīm, kas nāk ar cita veida izrunu, jā, nu, kuriem ir grūti kaut ar akcentu. Bet vai to var iemācīties? Nevar iemācīties. Interesants temats. Jebkurā gadījumā es pats esmu gājis daudzas gadus uz latviešu valodas mācīšanos, mācībām šeit Latvijas radio un Latvijas televīzijā, un jāsaka, ka man liekas, ka tas ir svarīgs jautājums. Halo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Ziniet, es tik gribēju pāris vārdus par tā vēlēšanām pateikt.
0: Jā, droši.
4: Jūs klausaties?
0: Jā, jā.
4: Es tā bišķi paskatījos kandidātu sarakstus. Es tik domāju, ka tie paši salīdzīs apakaļ visi tie iekšā no koalīcijas, kas ir. Tā kā nekādu perspektīvu mums nespīd valstī.

0: kamēr tie būs atkal iekšā.
1: Nu, esošā koalīcija nemaz neslēp, ka viņi tāpēc arī ir pie varas, lai viņi varētu turpināt darboties. Nu, tas neredzu, kāpēc, lai viņi to nedarītu, un tas ir jūsu vēlētā izvēle. Es ceru, ka partijai numur viens vairums jautājumu būs par tēmu, kam pieder Krīma, kā sagraut Kremļa varu vai notiesāt vai likvidēt Putinu. Jo zinu, ka šai partijai ir problēmas atzīt Ukrainas tiesības aizstāvēties pret agresoru, saka Jānis. Es gan domāju, ka varētu būt dažādi jautājumi, ko nu jautāsit, tas arī būs. Nē, es mēģināju pacelt klausuli, piedodiet tam cilvēkam, kurus jau sadzirdēju ētrā, es streķinu, ka es vairs nevaru paspēt neko. Tālāk uzklausīt, kāpēc tas Daugavpilietis, kurš zvan tikai vienu tēmu, pārzinu. Vajadzētu kādu, kas zina kaut ko vairāk par viņu, raksta Daci. Katru zvanu, kas viņam sāpīgi. Paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt pēc ziņām, tad nu iztaujāsim. Sāksim ar numuru viens sarakstu.
2: Kopā ar Latvijas radio klausītājiem pirms oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām iztaujāsim politisko partiju sarakstu līderus. Trešdien mūsu studijā būs pārstāvi no sarakstiem Suverēnā vara jaunlatvieši un Mēs mainām noteikumus.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
4: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valstspiedrīgi atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu. Par to šodien informēja Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne. Viņa arī norāda, ka Ķīna ir lūgusi iesūtīt DNS paraugus datu salīdzināšanai, ko Latvija plāno nekavējoties izdarīt. Dīzeļdagvielas cenas Latvijas dagvielas uzpildes stacijās ir pārsniegušas 2 eiro par litru, un šai robežai tuvojās arī benzīna cenas. Galvenokārt tas saistīts ar dīzeļdagvielas cenas pieaugumu starptautiskajos tirgos, kur cena palielinājās par aptuveni 15 centiem par litru, un tas ir jauns vēsturiskais rekords Eiropā. Dagvielas cenu ietekmē arī citi faktori, un to skaidro Latvijas dagvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore Ieva Ligere.
5: Kopš jūlija sākuma atkal atsākās intensīva kara darbība starp ASV un Irānu, traucēta kuģu satiksme Hormuzas šaurumā. Pēdējās nedēļās arī šie kuģi trāpīts viņiem ar raķetēm, un apdrošinātāji arī atsakās kuģu kravas apdrošināt, līdz ar to ir jāuzņems pašiem risks, tas dzen augšā cenas arī biržās. Plus vēl arī tas, ko saka starptautiskie analītiķi, kad globāli deficīts sāk veidoties dīzeļdegvielai.
4: Jēkabpils novadā turpinās izbēgušo nelegālo migrantu meklēšana. Pirmdien Ābeļu pagastā policija aizturēja Polijas pilsoni, kurš pārvadāja personas bezderīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Mašīnai apstājoties aptuveni 6 personas metās bēgt, bet 3 izdevās aizturēt. Turpina valsts robežsardzes pārstāve Jolanta Babiško.
6: Šobrīd valsts robežsardzes un valsts policijas amatpersonas turpina darbu pastiprinātā režīmā. Mēs esam saziņā ar vietējiem iedzīvotājiem un aicinām arī vietējos iedzīvotājus, ja pamana ko aizdomīgi, tad uzreiz zvanīt uz tālruni 112.
4: Krievija neeksportē graudus caur Igauniju, to paziņojušas Igaunijas amatpersonas. Premjerministrs Kristens Mihals Igaunijas sabiedriskajai redorganizācijai ERR pavēstījis, ka Krievija caur Igauniju eksportējuši tikai niecīgu graudu daudzumu un ka jebkāds Krievijas graudu eksports caur Igauniju nebūtu pieņemams. Šo faktu redorganizācijai apstiprinājusi arī Igaunijas ārlietu ministrija, norādot, ka Igaunija šobrīd sadarbojas ar Latviju un Lietuvu, lai rastu kopīgu risinājumu, kā bloķēt Krievijas graudu tranzītu caur Baltijas ostām un novērst no okupētajām Ukrainas teritorijām nozagto graudu eksportu. Ukrainas vīriešiem, kas ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, to paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kijivai identificēt šos vīriešus, un tāpat Vādefuls paziņoja, ka Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem. Latvijā strādājošās apdrošināšanas kompānijas par augusta beigās piedzīvotās vētras nodarītajiem postījumiem līdz šim atlīdzībās izmaksā

0: maksājušas 2,5 miljonus eiro. To pavēstīja Latvijas apdrošinātāju asociācijā. Apdrošinātāji līdz pirmdienai bija saņēmuši 7029 atlīdzību pieteikumus, no kuriem atlīdzības izmaksātas 42% gadījumu. Un kopumā apdrošināšanas atlīdzībām apdrošinātāji rezervējuši 10,75 miljonus eiro. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, valsts lielākajā daļā izlaicīgs lietus, vietām arī pērkoni negaiss un iespējams stipras lietus. Savukārt gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi, daļā piekrastes ap 20 grādi. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus, pūtīs dienvidu puses vējš, jūras piekrastē dienvidrietumu rietumu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 13-16 grādi. Rītdienā valstī arī mākoņains un vietām debesis skaidrosies.
1: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Aids Tamsons studijā. Nu, kā jau esam iepriekš anoncējuši, no šodienas krustpunktā piedāvāsim ikvienam radio klausītājiem, kas mūsu raidījumu klausās tiešraidē, uzdot savus jautājumus tiem politiķiem, kas tad ir gaidāmo Saeimas vēlēšanu sarakstu priekšgalā. Proti, otrdienās un trešdienās uz studiju aicināsim visus 14 kandidātu sarakstu līderus, lai tad jūs varētu viņiem jautāt. Un darīsim to tajā secībā, kādu partijas pašas izlozēja Centrālajā vēlēšanu komisijā. Un katram no politiķiem atvēlēsim nepilnu pusstundu, kas nozīmē, nu, tātad vienā raidījumā divu partiju pārstāvi. Nu, šodien tie ir saraksts numur 1 un numur 2. Jādzibas Baškalno, mēs mainām noteikumus, ieradīsies pēc apmēram 25 minūtēm, bet nu, pirmās 25 minūtes atvēlētas pirmajam kopējam sarakstam. Tas ir suverēnā vara un apvienība jaunlatvieši. Un tā priekšgalā ir Jūlija Stepaņenko. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, klausītāji, zvaniet vai arī sūtiet savus jautājumus mums rakstiski ēterā tālruņa numuri 67222888 un 67225599. Nu, rakstiskos gaidām vai caur Latvijas Radio 1 mājaslapu vai caur WhatsApp aplikāciju. Tad tur numurs 25660440. Nu, gaidot tikai pirmos jautājumus. Kas ir tas, kas jūs vieno suverēno varu un jaunlatviešu, kāpēc jūs esat kopā?
2: Mēs esam sākuši sadarboties tā pavisam nopietni jau no 25. gada, kad mēs kopā startējām pa visu Latviju, visās pašvaldību vēlēšanās. Bet, protams, ka sadarbības sākums ir meklējams Saeimas atlaišanas iniciatīvā 23. gadā, kad mēs arī noskaidrojām, ka mūsu partneri tiešām ļoti, ļoti produktīvi strādā un konstruktīvi kopā ar mums darbojās dažādās iniciatīvās. Šobrīd, atskatoties uz mūsu sadarbību, kas jau ir ilgusi vairāk kā gadu, mēs varam secināt, ka pateicoties mūsu kopdarbam, Rīgas dome, Rīgas domas ierēdņi, lielāku uzmanību pievērš arī savam darbam, jo mēs viņus pārsteidzām nesagatavots ļoti daudz, bieži vien uz domas sēdēm nebija sagatavots kaut kāds konkrēts atbildes, kaut kāds konkrēts projekts, tāmes. Daudz nopietnāk jau šobrīd arī domas vadība skatās uz iepirkumiem, jo mums izdevās apturēt vairākus neliederīgus iepirkumus. Tas ir vai nu tas ir kapu kongresa brauciens, vai nu tas būtu doma laukumā šūpoļu uzstādīšana.
1: Tad kas
2: vai,
1: ir tas mērķis, ko jūs sacītu kopējais?
2: Vai nu tas būtu arī Rīgas nama pārvaldnieku konkursu. Mēs tagad redzam, ka mērķis šobrīd ir nu, tā kā cenšās jau apturēt LinkedIn konkursu, kas ir 300 tūkstoši eiro vērtībā. Tā kā, nu, saprotot, ka nu, būs tiešām nu, traki, ja
1: tas tātad. Tad tas mērķis ir? Nu, tā kā patricināt valsts pārvaldi?
2: Nē, kāpēc patricināt valsts pārvaldi? No

0: mūsu darbības, ja mēs diemžēl esam šobrīd atradušies opozīcijā, neskatoties uz mūsu programmu un mūsu vēlmi strādāt vēl vairāk, jā, mūsu opozīcijas darbs ir nodrošinājis to, ka Rīgas domas tēriņi kļūst caurspīdīgāki, Rīgas domas vadība jau mazliet rūpīgāk pievērš uzmanību tam, kādā veidā tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda. Tā nav tricināšana, tā ir nodokļu maksātāja
1: nauda. Tas ir opozīcijas darbs, jā. Bet...
0: Un tā ir arī skaidrības ieviešana Rīgas domas darbā.
1: Bet ja tā prasītu, nu... Jums tādā teikumā, nu, kas ir tas jūsu apvienības mērķis, ko jūs gribat izdarīt?
0: Un bez tā visa mēs esam atgriezuši arī rīdziniekiem interesi par domas darbu un ticību saviem spēkiem. Mums kopā izdevās vairāk, manuprāt, 5 iniciatīvas, kolektīvo iesniegumu iniciatīvas, novest līdz rezultatīvām, nu, kā teikt, lēmumam.
1: Nu, tas ir parīgs doma, šoreiz ir saimas vēlēšanas, tāpēc es prasu, kas ir tas lielais mērķis, nu, ja varētu vienā teikumā, kas ir tas mērķis, ko jūs gribat, nu, ienākot saimā lielajā politikā, kas ir tas lielais mērķis, ko jūs gribat izdarīt?
0: Izglābt Latviju no iznīcības, jo gadrīz katrs piektais cilvēks, kas nāk pie mums uz telti, saka, ka ja tas tā turpināsies, kā tas ir šobrīd, tad viņš vienkārši brauks prom.
1: Mainīt politiku.
0: Un, protams, un cik no cilvēki nav aizbraukuši. Un, protams, bez tā visa politika var mainīt tikai arī pamodinot tos cilvēkus, kas neiet vēlēt. Jo mēs redzam, ka nu, viņi vairāk kā 10%, tur vēl 25% neizlēmušo, un tie 10% var ļoti daudz ko izmainīt. Un mēs zinām, ka tie, kas negrib iet balsot, viņi pārsvarā ir vīlušies esošajā varā, viņi nekad, nekādā gadījumā neietu balsot par vienotību vai par kādu citu partiju, kas šobrīd pie varas. Viņiem mazliet pietrūkst vēl informācijas un motivācijas, lai nobalsot par mums. Un tas ir mūsu darbs, ko pēdējās šajās te 4 nedēļās mums ir jāpaveic mazākā 4. Okay.
1: Tā, ļaudis, zvaniet, rakstiet, sāku ar lakstāmo, nu, jādrīkst pirmais, kas man rādās uzreiz, tautieši uzmanieties, un jums vienkārši replika no tā gaidīšu jūs. Tautieši uzmanieties, šīs apvienības sastāvāja cilvēki no Interfrontas mantinieces, kas 90. gada 4. maijā balsoja pret Latvijas neatkarības atjaunošanu. Nepieļaujam nonākt saimā, nonākt cilvēkiem ar šādām idejām. Ko jūs atbildat šo te?
0: Mēs lasām vai nelasām arī dažreiz dažādus komentārus mūsu ierakstiem Facebookā un TikTokā, protams, dažādi cilvēki raksta savus domas.
1: Jums ir arī tāda Interfronts, kādreiz balsotāji pret Latvijas neatkarību jūsu apvienībā?
0: Ne, mūsu sarakstā nav.
1: Nezināt tādas.
0: Nav tāda mūsu sarakstā.
1: Es arī, pēc, ja klausītājiem, kas tāds ir, tad vajag rakstīt citādāk. Mēs šobrīd tikai izsakām domas neapstiprinātas tā. Ceļu klausuli. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Ziniet, man ir jautājums par nekustamā īpašuma nodokli. Es uzskatu, ka šis nodoklis ir absolūti prettautisks, jo patreiz situācija tāda, ka kad es atveru savus mājas durvis un guļu savā gultā, man šis nodoklis
1: kaut kādiem sludēļ tur bija. Atsakot, jūs attieksat nekustamā īpašuma nodokli.
0: Jā, jautājumu. Manuprāt, mūsu partija vienīgā savā programmā un arī savās pamatnostādnēs piedāvā pilnībā atbrīvot cilvēkus no nekustamā īpašuma nodokļa, no mājokļa nodokļa, jo mēs zinām, kā šis nodoklis radās Starptautiskā valūtas fonda, teiksim, ietekmē un kontrolē, mēģinot savākt mazliet vēl vairāk naudas no mūsu iedzīvotājiem, lai varētu šo te banku krīzi atrisināt. Mums tika melots, ka šis būs tāds mazs simbolisks maksājums, ko varēs pavilkt tik viens pensionārs, tik viens vientuļais cilvēks, dzīvojot savā mazajā blokmājas dzīvoklītī. Tas šobrīd ir pārvērties jau par tādu sērgu, kura faktiski pēc pāris gadiem draud pāraukt, nu jau sociālā katastrofa.
1: Atsakot vispār atcelt, ja, un zemes nodokli.
0: Tas nav taisnība.
1: Un zemes nodokli.
0: Zemes nodoklis mums ir eksistējis līdz mājokļu nodokļu ieviešanai par zemes nodokli, mēs okay. Šobrīd šajā kontekstā nerunājam, jo daudz svarīgākais ir mājokļu nodoklis, jo, protams, ka zeme, nu, faktiski tas ir resurs, kas pieder valstī sadarbībā ar īpašnieku, bet mājoklis, ko tu esi pats uzcēls vai nu savām rokām, vai nu nopērkot, vai nu vēl joprojām maksājot kredītu, šis nodoklis, mūsuprāt, ir absolūti netaisnīgs.
1: Okay. Anita jautā, vai suverēnā vara turpinās

0: opozīcijas varas iesākto naudas dāvināšanu Ukrainai?
1: Opozīcijas
0: varas? Laikam opozīcija šajā gadījumā jums opozīcija. Nu, jeb esošās varas droši vien iesākto naudas dāvināšanu Ukrainai.
1: Naudas, nu, ziniet, tā ir tiešām šobrīd problēma, jo mēs redzam, ka pie varas esošie pārstāvi, kas, nu, faktiski pārdala mūsu nodokļu maksātāju naudu, viņi aizņemās, lai palīdzētu Ukrainai. Un tas ir līdzvērtīgi, ka, nu, ja mums dzīvoklī kaimiņam ir kaut kas noticis, un mēs gribam viņam palīdzēt, mēs skrienam un ņemam ātros kredītus, kamēr mūsu bērni vienkārši paliek badā. Mūsuprāt, tas nav pieļaujami.
0: Atsakot, palīdzība Ukrainai tiks apturēta.
1: Mēs galvenokārt arī mūsu programmā runājam par militāro palīdzību, kas, nu, jau ir sasniegusi diezgan liels apjoms. Un mēs jau, nav jau nekāds noslēpums, mēs esam praktiski čempioni palīdzībā Ukrainai. Nu, varbūt, ka tomēr kāds cits varētu mūsu vietā šobrīd nostāties. Nu, varbūt, ka tomēr mums jāsāk domāt par saviem cilvēkiem. Nu, tas ir mūsu, nu, tas nav retorisks jautājums, tās ir mūsu pamatnostādes. Domāt par saviem cilvēkiem, palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem.
0: Un
1: tagad, nu, zīmēties uz tās palīdzības fona, dāļājot svešu naudu.
0: Un humāno palīdzību? Un humāno?
1: Mēs esam palīdzējuši arī paši individuāli cilvēkiem un, nu, kara bēgļiem noteikti. Ja viņiem joprojām ir kaut kāda palīdzība nepieciešama, tas jau, nu, tas jau ir atrisinājums. Okay. Ja mēs runājam par tādām globālām lietām, tad, nu,
0: ok. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es pirmdien paklausījos stabilitātes to runu stāstīju.
0: Bet šeit ir suverēnā vārda, šeit nav stabilitāte.
2: Jā, es zinu, ka šeit ir suverēnā vārda. Un tādēļ man ir skumji, kad es visu laiku atceros tos 45. gadu, kad es sagāzās.
0: Gads, bet jums jautājums ir, Stepaņenko kundzei?
2: Kāpēc te ir tik daudz krievu un viņiem ir savas tiesības? Kāpēc?
1: Man liekas, šis jautājums pārkāps. Šis jautājums varētu arī pārkāpt, manuprāt, nu, tā kā tāds naida robežas, jo jautājums par to, kāpēc šeit ir tik daudz krievu un viņiem ir savas tiesības, nav atbildāms. Tāpēc, ka tas aizskar cilvēku cieņu.
0: Tās kaut kādā mērā ir okupācijas sekas, vai ne tā?
1: Tas aizskar cilvēku cieņu.
0: Jā, bet vispār tās ir okupācijas sekas, vai ne?
1: Un es jūs aicinu kā raidījumu vadītāju attiecīgi reaģēt uz šādiem jautājumiem.
0: Bet tās ir okupācijas sekas, ka mums ir tik, nu, nu, tik nu, daudz.
1: Pagaidiet, Thompson kungs, vai jūs tiešām uzskatāt, ka šis jautājums nav zem jūsu? Jūsu kā vadītāju un jūsu arī pārstāvētā mediju cieņas. Jūs saņemot 70 miljonus gadā, nu, tā kā varētu mazliet, laikam, tomēr kaut kāda ētikas
0: jūs domājat, ka jautāt,
1: Latviņu turēt augstāk nekā, nu...
0: Jūs domājat, jautāt par to, kāpēc Latvijā ir tāds nacionālais sastāvs ir vispār ne?
1: Jūs dzirdējāt jautājumu, jo jautājumu turpinājums bija, kāpēc viņiem tik daudz tiesības.
0: Nē,
1: jūs gribat, nu, tā kā runāt par dehumanizāciju?
0: Ne par tiesībām, ne, es par to pirmo jautājumu
1: kas
0: daļu.
1: Kas notika arī, nu, tā kā otrā pasaules kara laikā, par to, ka tika dehumanizēta kaut kāda viena persona grupa, un tad mēs ejam tālāk. Šī kundzīte šo jautājumu aizskāra tieši šādā plaknē. Un es uzskatu, ka šāda jautājuma uzdošana, šāda jautājuma skanēšana radio ēterā ir nepieņemama.
0: Tad jautājumu, Jānis, tad prasa, bet tad jūs pat Latvija bija vai nebija okupēta? Jā, jautājums.
1: Tas nav jautājums. Tas ir vēstures fakts, un par šo mēs šobrīd nerunājam vispār.
0: Tas fakts ir skaidrs, jā. Halo!
3: Halo!
0: Jā, lūdzu.
3: Sakiet, lūdzu, vai bērnu audzināšana dienas garumā bez izņemām dienām un mantas dalīšana un krimināla atbildība ir valstis vissvarīgākais darbs. Un tāpēc, vai kuplām ģimenēm, māmiņām nav jāmaksā vidēja alga?
0: Tas ir par demogrāfiju, tad cimatot.
1: Man mazliet gribētos to jautājumu... Vēlreiz, nezinu.
0: Tā doma ir tāda, ja ir daudz bērnu ģimenes mamma, vai viņai nav jāmaksā valstī alga. Nu, es sadzirdēju kuplas ģimene, tā tad daudz bērnu, vai valstī būtu maksāt par to?
1: Viennozīmīgi mēs arī uzskatām, ka ne tikai stāžā, nu, tā kā jāieskaita šī šis pavadītais laiks ar bērniem, ja, šis darbs ar bērniem, ja tā varētu teikt. Bet noteikti arī pensijai būtu jāpieskaita klāt arī tie

0: tie gadi, kad sieviete atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Jo, ja mēs runājam par nevienlīdzību, tad mēs redzam, ka tuvojoties pensijas vecumam, tad, nu, tad sievietei tas, tā pensija, nu, diemžēl, ir mazāka nekā vīrietim, kamēr, nu, viņš strādāja šo te
1: Runi par kādu koeficientu piemērošanu?
0: Jā, vēl jo vairāk mūsu programmā, protams, ir ļoti spēcīgs demogrāfiskais bloks, kura ietvaros mēs runājam ne tikai par daudzbērnu ģimenēm, bet arī par vientuļiem vecākiem, nu, tā kā vecākiem, kas auzina bērnus viens pašus. Viņiem mēs savukārt arī vēlamies nodrošināt dubulto neapliekamo minimumu, kas nodrošinātu, nu, tā kā lielākas iespējas vienu vecāku ģimenēm. Un īpaši, ja mēs runājam par tām ģimenēm, kuras, nu, tā kā, kurām ir mazāka rocība, viņi varētu saņemt piemaksu par to summu, kura tā kā nesatiek to neapliekamo minimumu, kur tā kā nepietiktu viņai.
1: Antons raksta šādi: es absolūti atbalstu Stepaņenko sociālās politikas jomā, bet kāpēc viņa tā fokusējas uz Krieviju un krievalodīgajām? Kā viņa atspēko to?
0: Labs jautājums. Vairāk jau droši vien, kāds mūs visu laiku mēģina ielikt kādā īpašā kastītē, runājot tieši par kādu vienu konkrētu tautību vai valodu, taču mūsu fokus ir uz visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tad, kad sākās cilvēku dalīšana, tad kāds grib teikt, mēs tagad aizliegsim krievu valodu, piemēram, tur kaut kur veikalos vai vēl kaut kur. Mums ir pienākums un mums ir arī, nu, tā kā vēlme reaģēt uz to, ka nē, mēs nedalīsim cilvēkus, nedrīkst. Mēs šeit dzīvojam visi kopā, gan krievvalodīgie, gan latvieši. Esam šeit dzīvojuši gadsimtiem ilgi, vēl pirms jūsu norādītās okupācijas, kā jūs to sakāt. Mēs šeit esam visi kopā un mēs viens otru cienām. Un tā ir Latvijas sabiedrībā. Bet tas, ko mēģina šobrīd darīt politiķi un varbūt atsevišķi mediji, ir sādalīt Latvijas sabiedrību. Pateikt, šie ir sliktāki par tiem, un tad mēs viņus nodalīsim, tad mēs cīnīsimies ar teātriem, cīnīsimies ar Puškinu pieminekli, cīnīsimies ar grāmatām, ar visu kaut ko citu, lai tikai novērst uzmanību no sociālām problēmām. Līdz ar to tas kungs, kas izteica atbalstu mūsu sociālajai programmai, paldies, ka jūs to pamanījāt, jo tie, kas šobrīd fokusējās uz starpnacionālo naidu, tieši arī grib to, lai mēs visu laiku vārītos un ceptos par jautājumiem par krievvalodīgiem latviešiem, bet nerunāt par to, kas notiek ar Air Baltica un Rail Baltica, kāda valdība mums šobrīd ir pie varas un uz kurieni viņu mūs ved.
1: Jā, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Ivars Bauska.
1: Jā, Ivar.
2: Gribētu uzdot Stepaņenko kundzei vienu jautājumu. Nu, ar stabilitāti ir viss skaidrs. Bet tagad ir jūsu viedoklis ar vārdu jā vai nē. Vai jūs atzīstat, ka Pūtiņš ir agresors un uzsācis kāru iebrucis Ukrainā, un vai viņš ir jātiesā Hāgas noziedznieku tribunālā? Paldies!
0: Pasaulē ir ļoti daudz dažādu politiķu, par kuru rīcību un uzvedību un lēmumiem var rasties jautājumu. Tas ir viennozīmīgi. Mēs varam fokusēties uz dažādiem arī citiem līderiem. Daudz svarīgāk arī šī kunga, es domāju, nākotnē ir jautājums par to, kurš pie mums Latvijā ir agresors pret Latvijas ekonomiku un Latvijas tautu.
1: Bet šeit tad jūs uz jā vai nē nevarat atbildēt?
0: Jautājums, tas ir būtiskākais jautājums par to, ko vēl šis kungs, nu, tādā provokatīvā manierē.
1: Proti, ārpolitika jūs neinteresē, tā kā tā ir tāda lieta, kas nav jūs.
0: Ārpolitikā mēs interesējamies par Latvijas iedzīvotāju interesēm, kuras mums jāliek pirmajā kārtā, pirmajā vietā absolūti. Latvijas interese un Latvijas iedzīvotāju interese. Par to, ka Latvijas intereses mūsu ārpolitikas, teiksim, darboņiem nav pirmajā vietā, es esmu pārliecinājusi, strādājot Eiropas lietu komisijā un redzot to, cik ļoti piekritīgi visam māja ar galvu mūsu politiķu, un lai tikai izkalpt.
1: Bet tad viedoklis par to, kas notiek Ukrainā, jums vienkārši nav?
0: Nu, es neesmu dzirdējis, ka kāds šobrīd uztrauktos par to, kurš ir vainīgs to austrumu kara
1: Ne, bet par, bet par Ukrainu.
0: Nu,
1: bet par Ukrainu.
0: Ne, saprotiet, ja mēs runājam par vienu jautājumu, tad nu, varbūt ka to divkosību tomēr nevajadzētu.
1: Bet varbūt uz to vienu vajag atbildēt, tad vajag uz otru atbildēt.
0: Nu, es gribētu dzirdēt arī jūsu diskusijas par tuviem austrumiem.
1: Mums ir kuras punktā ir bieži.
0: Nu jā, bet vienā no diskusijām es esmu dzirdējusi, ka politiķi, mūsu politiķi atbild, ka tur ir mūsu sabiedrotie, tos mēs nedrīkstam vispār aiztikt. Un tā ir divkosība. Un vēl lielāka divkosība ir tad, kad mūsu vadošie politiķi, nu, tas bija pirmās vidusskolas rīkotajās debatēs, tas bija pašā sākumā vēl sen. Tad, kad mūsu politiķi ar lielu prieku saka, ka viņi aizliedz tirdzniecību ar Krieviju, viņi ir ļoti gatavi to darīt, bet tanī pat laikā viņi skaita tos rubļus, kas ienāk no
1: Cikot,
0: no
1: šeit jums nav atbildes, no sapratu, jā.
0: Nē, man ir atbilde. Man ir atbilde par to, ka mums ir ļoti svarīgi mūsu Latvijas.
1: Nē, jā, bet mums nav par šo jums nav atbilde. Viss skaidrs. Halo.
0: Man vienmēr ir atbilde.
1: Nebija jau. Jā, lūdzu.
2: Halo. Labdien. Man tāds Stepanenko jautājums. Vai Latvijā drīkst runāt latviski? Jo man tāds saka, ja ruski, gavarīce par ruski. Ko tam man darīt latviešam?
0: Nu, kādā valodā es uzdevāt to jautājumu?
1: Es sapratu, nu, viņš saka, ko viņam darīt tajā brīdī, kad viņam saka, jā, ka viņš ir krievs un runās tikai pa krieviski. Ko latvietim vajag darīt, viņš prasīja.
0: Nu, es nezinu, nu, kādu mērķi tas jautājums tika uzdots, jo jūs viņu uzdevāt latviešu valodā. Mēs šobrīd Latvijas radio eterā runājam latviešu valodā, pa ko jūs nu, tā kā šobrīd uztraucaties?
1: Vai jūs nokļūstot pie vāras oficiāli rosināsiet Latvijā divvalodību, prasa viens klausītājs?
0: Kas šim klausītājam liek tā domāt, ņemot vērā to, ka Latvijas Republikas satversmē ir panti, kas ir negrozāmie, un ar tiem negrozāmiem pantiem ir arī tas, ka valsts valoda ir latviešu valoda. Mm. Par ko šis jautājums?
1: Nē, nu, cilvēks jautā. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Man tāds jautājums Stepanenko kundzei. Vai viņa nepārkāp galīgi ētikas numuru, tos noteikumus saucot tev par suverēno varu? Viņa neviela sapiņa tikai, un nekādā tiesības viņai nav sev saukt par suverēno varu, jo vara pieder tautai un nevis kādai partijai.
1: Kāpēc tas partijas nosaukums jums citāts izstāstīt?
0: Paldies kundzei par to, ka viņa nocitāja satversmi, un satversmes citāts ir arī mūsu partijas sauklis Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Šis partijas, es gribētu oponēt kundzei, ka mēs esam maziņi, mēs jau tuvojamies 1000, tieši mūsu suverēnās varas partija sastāvs, un ja mēs runājam vēl kopā ar apvienību jaunatviešu, tad tur jau būs jau tuvosies jau drīz, manuprāt, ja es nemaldos, laikam 2500 vai pat vēl vairāk, turklāt saskaņā ar pēdējiem izkādējas pētījumiem un aptaujām mēs jau tuvojamies attiecīgi 17-18% no aptaujāto, līdz ar to, nu tā, tas apgāvojums ir diezgan, manuprāt, neprecīzs. Bet, paldies par jautājumu, kā radās šis nosaukums, būdam opozīcijas deputāta Saimā, mēs zinām, ka Saimā ir izvietotas divas pirmās nu, pamata, satversmes pirmie divi panti, otrais pants Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai un šis, šo pantu un norādu šo pantu mēs regulāri citējām tajās sēdēs, kad koalīcijas deputāti neievēroja tautas vēlmes prasības, arī tajās sēdēs, tad, kad mediķi un skolotāji tūkstošiem bija stāvējuši pie Saeimas nama un lūguši izpildīt likumprasības, pacelt algas mediķiem un skolotājiem.
1: Un no tā tas nosaukums ir dzimis.
0: Mēs gribam pamodināt tautas pašapziņu, lai tauta zinātu, ka tā balss pieder tautai. Tikai tā balss, diemžēl, tiek ļoti reti izmantot. Jo patiesībā jau katru dienu valsts jautā viedokli sabiedrībai. Kaut vai tie paši ministra kabineta portāla, tie tas tap portāla sadaļa, kurā katru dienu tiek lūgts nu, publiskās apspriešanas nu, teiksim, jautājums. Nu, ko jūs domājat par šo likumprojektu? Ko jūs domājat par šo? Un ļoti reti, kad sabiedrība vispār pievērš uzmanību. Un tikai tad, kad mēs sakām, lūk, atnāciet, paskatieties, ka jūsu viedoklis tiek lūgts, ja? Un tad cilvēki saprot, un tad viņi saraksta visus atsauktus. Tā kā, nu, jāizmanto savu balsu biežāk.
1: Lūdzu, halo!
4: Jā, labdien, labdien. Man jautājums, kā var pacelt tautas pašapziņu, ja suverēnā var pat neatzīst Latvijas okupāciju, kur lielākās pasaules valsts ir atzinušas?
0: Nu, tas nav jautājums, tas ir kaut kāds mēģinājums mūs.

0: aizvainot. Es nezinu patiesībā, vai, vai man būtu šādu...
1: Proti, jūs atzīstat pretesti. Latvijas okupāciju. Jūs teicāt, ka tas ir vēsturisks fakts.
0: Vai šādu jautājumu, man, manuprāt, man nav jāatbild, jo tas nav cienīgi jā. Šādā veidā uzbrukt.
1: Tā, kas man te skan šobrīd, ne tas, kam vajadzētu šajā mirklī. Tā te prasa, vai jūs varat izstāstīt, kādas ir jūsu attiecības ar Šleseras ģimeni, Armonds prasa Šlesera ģimeni, vai jūs esat apmeklējuši privātu Šlesera ģimenes pasākumus?
0: Tīvēns jautājums.
1: Nu, jums bija savulaik, bijāt vienā partijā, pēc tam jūs esat pašķīrušies.
0: Savulaik es veidoju Latviju pirmajā vietā, jā. Palīdzēju, faktiski izdarīju visu to, jā. Lai, teiksim, šī partija varētu tapt veidot, rakstīt programmu un, un ieguldīju ļoti lielus resursus, prāta un laika resursus tam, lai šī partija taptu. Protams, kā ar Šlesera kunga ģimeni mums bija arī tikšanās, un man liekas, ka tur bija kaut kādas, laikam, privātās dzīves, kaut kādas bildes jau.
1: Jūs viņus redzat kā savus sadarbības partnerus, jā?
0: Pagaidām mūsu vienīgais un pats efektīvākais un spēcīgākais sadarbības partners ir Latvijas tauta. Jo kopā ar Latvijas tautu
1: mēs esam panākuši ļoti daudz dažādas iespējas sadarboties ar Latviju pirmajā.
0: Paskatīsimies, kāda būs vēlēšana rezultāti. Redzēsim. Jo, kā mēs redzam, nu, arī tās aptaujas, viņas, kā jau Kaktiņa kungs teica, viņas var ļoti krasi pamainīties. Pēdējo nedēļu laikā kaut kas var tāds notikt.
1: Jā, lūdzu. Halo.
2: Halo, es gribēju teikt, Stepaņenko kundze, jūs pati esat vislielākā divkose. Jums uzdeva jautājumu par Putinu, bet jūs atbildat par Trumpu, par Irānu. Kā jūs varat būt tik ļoti aprobežota un nesaprast, ka jums uzdod jautājumu par Putinu un viņa karu?
0: Nu, šis jautājums satur... apvainojumu, līdz ar to man ir tiesības neatbildēt uz to jautājumu. Mm.
1: Nu, vēl pēdējās zvanu.
0: Cilvēki, mēs varat iemācīties.
1: Halo. Jā, lūdzu.
3: Halo.
1: Jā, lūdzu.
3: Man jautājums Stepaņenko kundzei. Latvijas valstiskums tika atjaunots pirms 35 gadiem. Vai te visiem iedzīvotēm nebija pa šo laiku iespējams iemācīties latviešu valodu, ja bija viena kategorija, kad kam nekādīgi valodas nepadodas, ja negrib mācīties?
1: Cik jautājums par latviešu un krievu valodas jautājumu šobrīd ir aktuāls jūsprāt Latvijas sabiedrībā?
0: Es nesaprotu jautājumus. Latviešu valodā esmu iemācījusies, manuprāt, par ko tieši, es nesapratu, bija jautājums valstiskums tika atjaunos pirms 35 gadiem, kāds kaut ko nav iemācījies. Kas tieši, kāpēc tas jautājums ir adresēts politiskajai partijai suverēnā vara?
1: Atcīmredzot, tāpēc, ka daudz par jums tas krievalodas tematika, kā mēs
0: atzīmredzēsim. Nu kā krievalodas tematika? Nu nevajag tautu visu laiku šķelt un nevajag taisīt kaut kādas mākslīgās drāmas, nu vienkārši to nevajag darīt, vajag runāt par, nevis tikai runāt, vajag darīt, vajag plānot mūsu ekonomiku, vajag demogrāfiju, galu galā celt demogrāfiju. Jūs saprotat, ka, ja mēs pagājušā gadā mums piedzimi nemaldos 22 tūkstoši jaundzimušo, tad pagājušajā gadā mums bija 22 tūkstoši pirmklasnieki, jā, tad pēc 6 gadiem, ja mēs tā, nu, tā kā skatāmies, ja neaizbrauks neviens, ja, tad mums būs uz pusi mazāk pirmklasnieku.
1: Atsakot sociālajie jautājumi, jā.
0: Un mēs turpināsim izmirt, un mēs, sapcīt, daļēji arī izmirdeļ tā, ka, nu, tāda naida politika arī daudziem nav pieņemama, un tad viņi arī dodās projām.
1: Tā saka Julija Stepaņenko, kas ir suverēnās vārds un apvienības jaunatviešu saraksts līderi. Pusstundu paskrēju nemanot.
0: Es jau vēl būtu gatavs. Es vēl tur varētu man pajautāt. Paldies jums, jā.
1: Klausītājiem iespēja tolītās iztaujāt ir nākamo politiķu. Mums ir dalīts stundu divās daļās. Turpinām ar otro sarakstu, jeb politisko partiju.
4: Raidījums krustpunktā. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.

0: Tā mēs turpinām krustpunktā un turpinām ar iespēju klausītājiem izvaicāt gaidāmajās Saeimas vēlēšanās reģistrēto sarakstu līderis. Julija Stepaņenko bija iepriekš, tagad saraksts numur 2, tā ir partija. Mēs mainām noteikumus un studijā ir Jāzepis Baško. Labdien jums!
1: Sveiki!
0: Klausītāji, kas dzird mūsu tiešraidē, tātad tagad jums iespēja uzdot savu jautājumu Baško kungam. Tāluņu numuru mums tie paši 67222888, otrs numurs 67225599, nu un rakstiet vai caur Latvijas Radio 1 mājaslapu vai caur WhatsApp, kur ir 25660440. Man te jautā, kāpēc jūs, nevis režisors Alvis Hermanis?
1: Nu, mēs bijām domājis, ka te būs vairāk par to programmātisko daļu runāšanu, tāpēc...
0: Ko nu cilvēki jautās, to es nezinu, protams, jā. Bet, nu, ja tā skatās pēc socioloģijas, tā jau pārāk nesolījums spožu uznācienu, ko jūs sakāt par tiem, ka jums rādās, ka varbūt nemaz neizdodas pievarēt tos 5%.
1: Nu, socioloģija droši vien prasa arī skatīties pagātnē, kas rādījās šajos skaitļos pirms iepriekšējām vēlēšanām un divas partijas, kuras bija aptuveni tai pašā līmenī, kur mēs pēc tam iekļuva ar 8, 9, 11%. Tā socioloģija... Faktiski mums vajadzētu izbeigt šo te socioloģiju izmantot kā argumentu vēlēšanas, tāpēc, ka tad jau nav jēgas rīkot vēlēšanas, ja tā būtu.
0: Tagad jā. Ja tikai tiks vienu jautājumu, pirms es ceļu klausītājiem dod iespēju jautāt, vai es pareizi saprotu, ja jums tomēr izdosies uzvarēt vēlēšanās un iekļūt koalīcijā, tad Latvijas Radio tiks likvidēts un te vairs nebūs jums jānāk.
1: Kur tad jūs tādas lietas esat
0: izlasījis? Nu, es te klausījos, ko Hermaņa kungs sacīja, ka tos 70 miljonus jādod TikTokam, nevis Latvijas sabiedriskajiem medijām.
1: Ne, nu, par sabiedrisko mediju finansējumu noteikti ir jārunā. Skaidrs, ka tas ir jāpiesaista sabiedriskā medija. Nu, viņam jākļūst par sabiedrisku mediju. Šobrīd viņš ir kaut kādā ziņā, es te piekritīšu Liepnieku kungam, ka viņš ir tā kā tāda atsevišķa vara. Es pat viņu nesaku, ka jūs esat valsts, tā teik, valdības rupors, nekādā gadījumā jūs esat paši par sevi. Bet ja jūs saņemat, nu jūs, es domāju, sabiedrisko mediju, nevis jūs personīgi, jūs saņemat sabiedrības finansējumu caur valsts budžetu, nu ir jābūt kaut kādai sasaistei. Un, diemžēl, nu, sabiedriskais medijs virza savu politisko programmu, un es neuzskatu, ka tas ir pareizi, es uzskatu, ka partijām, mēs uzskatām, ka partijām ir jāvirz politiskā programma.
0: Proti,
1: un
0: sabiedriskajam nozīmē...
1: medijam ir jābūt medijam, mediatoram.
0: Proti, tas nozīmē, ja jūs būsiet pie teikšanas, nu, tad tālāk mums būs jāstāst tas, ko jūs gribat.
1: Nē, tas būtu tad, ja tas būtu varas rupors, un to neviens, mēs neiestājāmies par to. Mēs iestājāmies par to, ka jūs ļaujat politikai notikt. Nevis paši bīdat savu politiku. Tad par to es tādu. Un kā tas notiek? Tas notiek tā, ka finansējums ir vienkārši nevar būt tā, ka brauc brīvgaitā un tāpatās finansējums nemainās. Nu kā BBC Anglijā, piemēram, nu tur ir abonentu maksas. Un ja pēkšņi krītās abonentu maksas, BBC saprot, ka kaut kas nav riktīgi. Iespējams, ka viņi nepiedāvā to, kas ir vajadzīgs sabiedrībai.
0: Mēs varētu pāriet uz abonentu maksām.
1: Varētu. Jūs zināt, ka Čehijā vispār ir liela protesta bija pagājuši, šinī vasarā laikam vai pagājušais, tagad sajaukšu. Un smieklīgākais, ka pret ko tauta protestē? Pret pārēju uz tādu finansēšanu, kāda ir Latvijā. Tur tauta saprot, ka šis finansēšanas models atraus sabiedrisko mediju no tautas.
0: Es pilnīgi noteikti atbalstu abonentu maksu ieviešanu. Es...
1: Nu, redz cik
0: par to. Halo!
2: Jā, sveiki.
0: Labdien! Jautājums Baško kungam, jā?
2: Jā, labdien. Gribētu es pajautāt, ja jūs tiksiet Saeimā, tad ar kādiem politiskiem spēkiem jūs plānojat sadarboties, vai jūs esat gatavi arī strādāt opozīcijā, un vai varat pateikt īsi un konkrēti, vai sadarbosieties ar prokremliskiem spēkiem, vai arī tikai ar latviskiem spēkiem? Paldies.
1: Tā, ar prokremliskiem spēkiem mēs nesadarbosimies. Tad galvenie nosacījumi iešanai ar mums kopā valdībā ir trīs atbalsts mūsu piedāvātāju vēlēšanu kārtības maiņai, proti par to, lai vēlēšanās gan Saeimas, gan pašvaldība varētu balsot par konkrētiem cilvēkiem, nevis partijas sarakstiem. Otrs ir jāveic ģenerāla tīrīšana valsts pārvaldē, respektīvi jābeidz dzīvot ir uz parādu un maksāt par visu labo, bet ir nu, kārtīgi, tā teikt, jāsagriež, kā to sauc, jāierobežo tēriņu un jāizbeidz izšķērdību un jāievieš ir individuālās atbildības princips visā valsts pārvaldē. Un trešā lieta ir, jā, tas jau faktiski ar pirmo pateic, tātad neraustīšanās Ukrainas jautājumā. Bet jāsaprot, ka šīs te politiskās diskusijas, kas te notiek pēdējā laikā visās malās, viņas visas ir tādi, kā mēs te runāt ar nākamajiem valdību vadītājiem, bet tas ir Saeimas vēlēšanas. Un lielākā daļa cilvēku, kas tur iekļūs, viņi balsos par

0: uzdot un vienu jautājumu, kas nav valdības jautājumu. Un galvenais, kas vēlētājiem būtu jāsaprot, kā šī partija vispār lems caurmērā par dažādiem jautājumiem. Un nevis tur, kā tieši konkrēti izlems vienu vai otru jautājumu. Par koalīcijas sadarbības partneriem klausītājs jautāja. Nu, šobrīd idejiski tuvākais ir, kā labējs, ir Kulberga apvienotais saraksts. Ja? Bet nu, tur ir svarīgi, ar ko viņš iet kopā koalīcijā. Mēs jau redzam, ja viņš ir kopā ar vienotību, nu tad tie viņu apspēlē kā meisteru un principā Kulbergs kļūst par tādu pašu vecās sistēmas dalībnieku. Mēs tomēr runājam par pamatīgu noteikumu maiņu daudzās nozarēs, pašā valsts pārvaldē, veselības aprūpē, izglītībā.
1: Varat nosaukt tās sarkano līniju partijas, ar kurām noteikti ne, jaunā vienotība?
0: Nē, sarkanās līnijas nevajag nosaukt, zini, kāpēc, tāpēc, ka nav vēl nu, bijušas vēlēšanas. 3. oktobrī būs vēlēšanas, un tad mēs uzzināsim, aiz kā tauta stāv. Un tad, kad jūs saprotat, tad, kad mēs runājam par tām līnijām, tā viss ir mažošanās, tāpēc, kad jūs novēlkat sarkano līniju, teiksim, 70% tautas ir otrā pusē sarkanai līnijai. Nu, kāda jēga no jūs tās sarkanās līnijas?
1: Es sapratu, jā, bet tādā ziņā jūs te nosaucat, tādā, ka prokremliskās nē, ko jūs šur saprotat, kur šitās prokremliskās?
0: Nu, kā, nu, prokremliskās partijas šodienas kontekstā ir tās, kas uzskata, ka ir jāpārtrauc atbalsts Ukrainai.
1: Stepiņenko kundze?
0: Es nezinu,
1: viņi teica, jā, viņi teica,
0: man liekas, nevienu jautājumu neatbildēt. Nu, ne,
1: uz to viņi atbildēja, ka Ukrainai gan pārtraukt palīdzību, to viņi teica.
0: Jā, nu, tad acīm redzot.
1: Acīm redzot, nē.
0: Es dzirdēju tikai beigas, un es nevienu atbildi nedzirdēju.
1: Jā. Nu, tad ir jautājums no Ulda. Kāds tad būtu tas pats pirmais jautājums, ko jūs ieteikt risināt otrajā saimas sēdē uzreiz pēc vēlēšanām, ja tiksiet ievēlēti?
0: Nu kā, nu mēs sniegsim iekšā grozījumus piecos likumos, laikam piecos visus uzreiz nevasaukšu, bet tātad saistībā ar vēlēšanu kārtības maiņu, tātad nu, mums ir jāgroza saimas vēlēšana likums, aģitācijas likums, partiju finansēšanas likums un vēl divi kaut kādi, es tagad uzreiz nepateikšu, pašvaldību vēlēšanu likums laikam un vēl kaut kas. Nu tāds ir tas. Tas būtu primārais, kāpēc Alvs Hermans sasauca mūs, tā teikt, šeit kustībai, ir tas, ka partija sistēma nestrādā. Vēlēšanas sistēma tā veidā, kā sabiedrība šobrīd to saprot, proti, ka nav jēgas balsot, ja nedabūs 5%, proti, ka saimā ievelk faktiski pāris lokomotīvas un pārējie ir līdzbraucēji, un galvenais, ka līdz vēlēšanu rezultātiem mēs nemaz nezinām, kurš ir kurš. Tas ir jāmaina, ja?
1: Tas būs viens
0: un pirmais. Un tāpēc pirmais un galvenais jautājums ir vēlēšana kārtības maiņa. Un tāpēc, un tas ir svarīgi, mums nevajag, tā teikt, 51% balsu mūsu partijai vēlēšanās, lai realizētu vēlēšana kārtības maiņu. Viss, ko mums vajag, ir tikt saimā. Un skaidrs, ka ar mums rēķināsies citi, kas gribēs valdību, un ja viņi gribēs valdību ar mūsu līdzdalību, tad vēlēšana kārtības maiņa ir pirmais jautājums.
1: Jā, halo.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Man ir jautājums, kā vai jūs piekrītiet, kad valsts attiecības ar iedzīvotājiem, ar vēlētājiem, ar pilsoņiem, ar iedzīvotājiem, galvenokārt raksturojās ar nodokļu sistēmu? Un kā jūs uzskatiet attiecībā par to, kā, teiksim, Stepaņenko kundze.
1: Nu. Ne, par Stepaņenko kundze nerunāsim. Nu, es nezinu, par nodokļu politiku.
0: Jautājums bija par cilvēku attiecībām valsti. Vai nodokļi ir galvenā saskarne? Tā ir viena no galvenajām, viena no jūtamākajām, bet skaidrs, ka valsts ir kaut kas daudz vairāk. Valsts galā tomēr ir tiesiskais ietvars, tā ir drošība, tā ir veselības aprūpe, tā ir izglītība. Nu jā, pamat es nosaucu. Un nodokļi, jā, ir tas mehānisms, caur kuru mēs par to maksājam. Mēs esam labēji partija, mēs uzskatām, ka nodokļiem, mēs esam par zemākiem nodokļiem, mēs neesam par to, ka valstī ir viss jāapmaksā, tāpēc arī tas, ko es nosaucu, ir diezgan ierobežots, tas tā teikt lauks. Mēs uzskatām, ka valstī vajag jaukties cilvēku dzīvēs un ekonomikā pēc iespējas mazāk, līdz ar to nodokļos iekasēt arī nevajadzēs tik daudz, kā, piemēram, nu, sociāli demokrāti, kas grib centrāli izplānot smieklīgas. Es dzirdēju Stepaņenko, kundze teica, jāplāno ekonomika. Tas bija interesanta frāze. Jā, mēs esam pret ekonomikas plānošanu. Nu jā.
1: Par ekonomiku te Aldis jautā, es sapratu jūs atbildi. MMN sarakstā ir Alvi Hermaņa brālis Jānis Hermans, kurš ir LDDK augsts līmeņa darbinieks, bet LDDK

0: beigā taču ir par migrāciju. Tad kāda ir jūsu nostāja, par vai pret migrāciju?
1: Mēs esam pret imigrāciju, bet, nu, jāsaprot, nu, kā pret. Tātad mēs esam par to, ka šobrīd latviešu tauta ir, nu, kaut kādā tādā brīdī, kad vēl var viņu saglābt. Ka mēs varbūt varam arī neizmirt, ka šī valsts varētu, mūsu valsts varētu arī pastāvēt vēl kādas pāris paudzes. Bet mums ir jārīkojas, mums ir jāizbeidz, mēs nedrīkstam atļaut notikt tam, kas ir noticies Anglijā, Francijā, Zviedrijā, Beļģijā un tā tālāk. Tad proti, mēs nedrīkstam atļaut, ka šeit atbrauc lielā skaitā svešas kultūras, kurām nav nekā kopīga ar rietumu civilizāciju, kurām nav nekā kopīga ar latviešu dzīvesziņu kultūru un to, kā mēs vispār redzam, es nezinu, sabiedrisko iekārtojumu ģimeni un tamlīdzīgi. To mēs gribam, nu, uzlikt stop tam. Pat tādi. Jā. Un jā, un mums noteikti nav pa ceļam ar LDDK, kuriem galvenais ir dabūt lēto darbaspēku. Ko nozīmē lētais darbaspēks ievestais? Tas nozīmē, ka vietējam var nemaksāt algu lielu. Jo, nu, prieš kam viņam maksāt lielu algu, es varu dabūt vergu no Āzijas kaut kādu lēto.
0: Halo.
2: Halo.
0: Jā, droši. Labdien. Labdien.
2: Ko darīt ar valsts parādu? Samazināt vai palēlināt un kādā veidā?
1: Jā, nu, mums tātad ir rakstīts programmā bez deficīta budžets viena sasaukuma laikā. Skaidrs, ka to nevar izdarīt vienu gadu laikā. Pakāpeniski uz to jāiet. Mēs esam par, kā jau es teicu, par tēriņu samazināšanu. Kā? Tātad viens no lielajiem punktiem mums ir ģenerāla tīrīšana valsts pārvaldē, kas nozīmē ne tikai nulles budžeta, respektīvi funkciju auditu, bet arī konkrēti dažādu ministriju likvidēšanu, piemēram, klimata un enerģētikas, viedās administrācijas un reģionālās attīstības, nu tie ir tikai daži 10 miljoni. Ir runa arī par atteikšanos no dažām funkcijām, piemēram, centralizēto eksāmenu rīkošanas skolēniem. Tālāk ir, bet tas lielākais ietaupījums ir publiskajos iepirkumos. Šobrīd publiskajos iepirkumos 5,4 miljardi gadā laikam. Viņos ir uzlikti augsti sliekšņi un tādi nosacījumi, ka principā mums tur nav brīvais tirgus. Mums ir papilno dažādās nozarēs uzņēmumi, kur vienīgais, tā teikt, klients ir valsts. Nu, tas nozīmē, ka tas ir barotnes. Tie nav kapitālisti, tie nav uzņēmēji. Mēs gribam samazināt šos sliekšņus, mēs gribam ar mākslīgā intelekta līdzekļiem, un to runā daudz partijas. Par to mēs vispār varētu parunāt, kā atšķirās partiju piedalīties. Bet tātad tur var ietaupīt aptuveni 10%, tas ir tāda konservatīva prognoze. Tātad 500 miljonus uz to. Un ar to ģenerālu tīrīšanu mēs arī skatāmies uz kādiem 500 miljoniem, tā kā kopā 1 miljards. Un mūsu programmā daudziem pārmet parasti tie, kas nav lasījuši programmas, viņi tā kā no saviem iepriekšējiem stereotipiem saka, visi tikai sola, visur tērēs naudu. Paskatīties mūsu programmā, mums ir tikai divas pozīcijas, kas ir, tā teikt, ir rops, un tas ir tātad nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana vienīgajai mājoklim, kas ir kaut kādi, nezinu, 130 miljoni rops gadā. Un tad ir neapliekamais minimums par katru apgādību esošo bērnu palielināts no 250 eiro uz 500 eiro. Tas ir vislielākais, tas ir kaut kādi 200 ar kāpējkā miljonu. Viss pārējais mums ir kaut kādi sistēmiskie lēmumi, kas vienkārši izmaina to dinamiku, kas maina noteikumus dažādās vietās nozarēs. Pat tas ir mūsu piedāvājums. Mēs neesam šitie te Julija Stepaņenko štāte, viņa programma, viņa komiski ir. Tur vienkārši ir, es nezinu, tur ir bankrots nākamajā dienā.
0: Lien gan mūsu, jūs minējāt lielu decentrālu eksāmenu rīkošanu. Kā tad vērtēs to skolnieks jūs prāt?
1: Skolēns vērtē katru dienu, katru nedēļu skolā viņa skolotāji. Ja jūs runājat par to priekš augstskolām, tad augstskolas var rīkot to, ko viņiem vajag. Un vajag izbeigt šito te padomisko domāšanu, ka tas, kas ir kaut kas vajadzīgs, tas ir jārīko valstī. Centralizēti eksāmeni, ja pēc viņiem ir sabiedrībā pieprasījums, kāpēc, lai neuzrastos privātie, kas piedāvās šos eksāmenus un konkurēs savā starpā par labākajiem eksāmeniem? Tieši tā, ka tas ir, piemēram, angliski runājošajā pasaulē. Ne jau Amerikas valsts rīko šos te standardizētos eksāmenus.
0: Halo! Lūdzu, jautāsiet?
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Jā, man jautājums ir... Jūsu viesis ļoti māk rēķināt. Man interesē tā viņa partija, viņš te sola visu ko. Nevarētu priekš mums nepārāk matematikā spējīgiem

0: pārvaldē publiskajā sektorā. Un mēs tur esam vienā līmenī ar Zviedriju, Dāniju, Norvēģiju, Somiju. Nu, jautājums, vai mums tas valsts dāvā to pakalpojumu klāsts ir tajā līmenī vai drīzāk Bulgārijas līmenī? Nu, man liekas, ka drīzāk Bulgārijas līmenī. Tikmēr Igaunijā un Lietuvā tas procents, ko mēs no IKP tērējam publiskā sektora algām, ir par procentu zemāks. Tad Igaunijā Lietuvā ir 11-12, un tur Ziemeļvalstīs, kurām mēs it kā gribam līdzināties, tur ir 13%. Jā, nu mēs līdzināmies. Algu ziņā mēs noteikti līdzināmies.
1: Kārlis prasa, kas notika ar uzņēmēju Armandu Broka, kurš taču sākumā ar jums strādāja un popularizēja.
0: Viņš nav mūsu partijā, nevienu brīdi nav bijis partijā.
1: Nesadarbojoties vispār nekādā veidā?
0: Nē.
1: Žēl? Nav, pašiem nav žēl, ka tā sanāca?
0: Kā, nu viņš nav pievienojis mūsu partijai. Nav. Kā, mūsu partijai bija pieteikšanās laiks.
1: Jā.
0: Nē, nu var jau vēl tagad pieteikties. Ja kāds grib pievienoties mūsu partijai, droši, mums vienkārši tagad nav īsti laika izskatīt biedri iesniegumus. Tagad mēs esam koncentrējušies 51% dabūši nevēlēšanos.
1: Halo.
2: Barunā.
1: Jā, droši.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Es gribēju pa iepriekšēju Stepanenku no Gudru. Gudru.
1: Ne, par iepriekšējo jūs varat neprasīt. Man šajā reizē tomēr ir Baško kungs, vienkārši lai laiks nezūd. Jā, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Pašlaik ir inicijētā tautas nobalsošanā par Latvijas deputātu skaitu samazināšanu līdz 70. Kā jūs par to attiecaties?
1: Mm-hmm.
0: Tātad... Mēs esam par Saeimas izdevumu pārskatīšanu. Mēs esam pilnīgi atbalstam valsts kontrolas iniciatīvu, kā, nu, ne tikai valsts kontrolas, ka proti valsts kontrolē ir jāļauj revidēt Saeimas finanses, ja, kā to sauc. Par deputātu skaitu samazināšanu. Jāsaprot, kāpēc Saeimā ir 100 deputātu un nevis, piemēram, viens deputāts, Karalis, teiksim. Tāpēc, ka ir vajadzīgas 100 galvas, kas katra redz lietas bišķiņ citādāk, un tā ir visa viņu vērtība. 100 vienādām galvām tiešām nav nekādas jēgas, var arī būt viena galva. Un tas tieši ir īstenībā tieši tāpēc mēs piedāvājam vēlēšanu kārtības maiņu. Jo viens no argumentiem, ko mums tā kā met pretī mūsu piedāvātai vēlēšanu sistēmai, bet kā tad tur būs, ja būs individuāli ievēlētie tie cilvēki, ka viņi, kā tad viņi tur varēs vienoties par kaut ko? Viņi varēs vienoties, bet šajā te pretargumentā, kas ir iebūvēts, ir tā doma, ka šobrīd Saeimā ir kaut kāda 80 tādi planktoni, kuru, pelēcības dēļ ir viegli vienoties. Nu, kas tas par absurdu? Mums vajag 100 spēcīgas galvas Saeimā, kas piedara gan partijām, gan neatkarīgie. Un tam mums būs labs parlaments. Bet, ja konkrēti, ja kādam patīk, ka griez deputātu skaitu, tas mums ir ierakstīts programmā Rīgas domē no 60 uz 30. Tas nav nekas liels iegums, tas ir miljons gadā, bet nu, arī kaut kas. Un tur noteikti nevajag 60 galvas, jo tur ir vienkārši saimnieciski jautājumi. Tā ir vispār... Bet starp citu pašvaldību vēlēšanās mēs arī piedāvājam vēlēšanu kārtības maiņu. Un reģionos tas būs vienkārši ideāli, tāpēc, ka šitā te bakstīšanās ar kaut kādām koalīcijām starp progresīviem un konservatīviem beigsies, nebūs vajadzīgs. Jūs vienkārši startējat kā vietējais saimnieciskais domātājs, kā neatkarīgais varat pierakstīties kādā lielajā partijā, nav svarīgi visi iet vienā listē, cilvēks sarindo 1, 2, 3, 4 un tā tālāk. Un noskaidrojam labākos domnieks. Un mēs esam arī par to, ka pašvaldību vadītājs ievēl tiešās vēlēšanās.
1: Jā, lūdzu.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Jā, rā, runājiet.
3: Jā, te jums var no Dienvidkurzemes. Kad nodibinājāt savu partiju, es biju ļoti priecīga, arī mani visi kaimiņi, mēs tiešām priecājamies. Bet kad mēs izdzirdam, ka jūs balsosiet par Stambulas konvenciju, tas viss mūsu, kā teikt, atgrūd un mēs vairs par jums arī nebalsosim. Kā jūs vispār domājat to demogrāfiju pacelt? Vai tad tie, kas ir tie visi tie geji un lesbieši, tie būs tie, kas pacels to demogrāfiju?
0: Runājot pa pēdējo, jā, diez vai geji un lesbieši, kā jūs teicāt, pacels demogrāfiju, man liekas, ka viņa ģimenes bērni nerodas. Bet labi, ja tā nopietnāk, tad mēs neesam par Stambulas konvenciju un Dienvidu Kurzem var droši balsot par mēs mainām noteikumus, jo mūsu partijā ir brīvais balsojums šajā jautājumā. Es zinu, ka es personīgi esmu pret Stambulas konvenciju un ir vēl daudz citi. Starp citu asociācija ģimene drīzumā, man liekas, publicēs visu deputātu aptaujas, kur varēs uzzināt, kā viņi balsos visādos šajos te kutelīgajos jautājumos. Tā kā tur jūs droši dodaties uz iecirkni, svītrojiet

0: mīnusā viss, kas jums nepatīk. Pēdējā reize, tā teikt, vēl var pasvītrot, drīz jau vēlēšanās vairs nevarēs šito te nodarboties, jā. Mm.
1: Vai jūs patrauksiet maksāt vecuma pensijas, neskat pēc tāds jautājums man šeit ir?
0: Klausīt. Nē, mēs tas galā ir kaut kāds, nu, mēs esam tiesiska valsts, un tās saistības, ko mēs esam uzņēmušies kā valsts, tās ir jāturpina pildīt. Un nē, par to vispār nav runas, es nezinu, kurš tāds.
1: Halo!
2: Sveicināti!
1: Sveicināti!
2: Vairums partiju jūs ieskaitot runā par augsta līmeņa speciālistu ārvalstnieku piesaisti, bet īstenība pavisam cita. Ja nebūtu ukraiņu bēgļu, tad mūsu vecīši un invalīdi lielā procentā palikt bez aprūpes mājās. Un ņemot vērā veco ļaužu skaita pieaugumu, šī problēma paliks tikai gruntīgāk. Ko domājat? Paldies!
0: Ko mēs domājam ir tas, ka mums pašiem ir jārūpējis par saviem vecīšiem, un vecajiem un radiniekiem un tuviniekiem. Un arī mums pašiem ir, nevajag visiem iet augstskolās mācīties par lieliem speciālistiem. Mēs, starp citu, esam izglītībā par to, lai 70% pamatskolēnu ar laiku izvēlas profesionālo izglītību. Par iebraucējiem, imigrantiem kā aprūpētājiem, man tas liekas bišķiņ tā amorāli, ja tā godīgi. Un par augst, par to, kad par tās skaistā runāšana par augstu līmeņu speciālistu imigrāciju, tā tiešām ir tāda tukša muldēšana no valdošajiem, jo pēc pēdējiem skaidriem, man liekas, tikai 14% no tiem imigrantiem ir augstu līmeņu speciālisti. Nu, no tiem, kuriem ir no jauna piešķirtās termiņu uzturēšanās atļaujas.
1: Halo! Tā, vēlreiz, runājiet vēlreiz. Lūdzu,
3: halo.
1: Labdien, jā, dzirdam tēt.
3: Jā, šeit neizlēmušais vēlētājs. Es arī atbalstītu to vēlēšanu sistēmas maiņu, bet par aizsardzību Baško kungs izskatās, ka ir skeptisks par Eiropu. Esot jāuztiks Amerikai, kas taču pamet Eiropu. Un vismaz pašreiz nepārprotam ir Krievijas sabiedrotā.
0: Tā, par Eiropu, tātad Eiropas Savienībā mēs esam, es arī, tas mans pirmais balsojums par iestāšanos Eiropas Savienībā, nezinu, vai šodien tā būtu balsojis, jo toreiz mēs par kaut ko citu balsojām, bet skaidrs, ka Eiropas Savienība, lai viņa pastāvētu, viņai ir jāreformējis, bet to nedara, tā teikt, ar izstāšanos, to dara ar nacionālās stājas ieņemšanu un sabiedroto meklēšanu. Mums noteikti ir daudz kopīgi ar mazajām Eiropas nācijām, kurām nacionālās intereses ir maķinīt svarīgāks nekā lielajām jau pazaudētajām Eiropas norietošajām valstīm. Tā kā mums euroskepticisms ir tas, kas glābs Eiropas Savienību. Tāds mans uzskats. Runājot par tiem sabiedrotajiem, jā, ir arī beidzies tas laiks, kad varēja naivi ticēt, ka kaut kādas starptautiskās organizācijas garantēs mūsu drošību. Ja mēs varam tā līdz galam paļauties tikai uz divpusējām attiecībām ar kaut kādiem konkrētiem sabiedrotiem, kuriem ir kaut kāda interese mūs aizstāvēt. Morāla apsvērumu dēļ maz kurš mūs aizstāvēs. Mm.
1: Jābeidz. Paldies par ļoti tādām ātrām un koncentrētām atbildēm. Partijas mēs mainām noteikumus. Saraksts līderis Jāzeps Baško. Paldies.
0: Paldies.
1: Šeit mums raidlīgs, diemžēl, ir beidzies. Nu, ko paspējām to atbildējam rīt, kurus punktā dodas uz augstskolu, jo mēs ceturtdienās līdz pat vēlēšanām raidīsim nevis no Latvijas radio studijas, bet no augstākām mācību iestādēm rīt Valmiera, Vidzemes augstskola. Un tur būs saruna par biznesu un ekonomiku, ko mēs sagaidām no politiķiem pēc vēlēšanām, kādai tā jābūt nākamajos 4 gados. Jauniešiem jau arī šajā sakarā ir ko teikt. Bet tagad kurspunktā izskan, producēto Evi Junām studijā bija Haidis Tomsons.
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
5: Tava balss. Tava dziesma. Tava iespēja. Nākamais Latvijas

0: Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdīja dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Ceļu satiksmes drošības direkcija ir saņēmusi aptuveni 2500 ar kiberincidentu saistītus pieprasījumus par kompensācijām saistībā ar noplūdušajiem datiem. To norāda CSDD pārstāvis Mārtiņš Malmeisters, uzsverot, ka kiberuzbrukuma izmeklēšana aizvien turpinās un vienlaikus attiecībā uz kompensācijām, kas saistītas ar personas datu iegūšanu no CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmas, noteicošais būs datu valsts inspekcijas lēmums, ar kuru tiktu konstatēta CSDD atbildība par vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību neievērošanu. Un pēc Malmeistara teiktā summas, kas tiek pieprasītas visbiežāk, ir ap 10 000 eiro. Augusta vētra bija nopietns pārbaudījums gatavībai krīzes situācijām, kas parādīja ļoti daudz risināmu problēmu. Cēsu un Valmieras novadā kā galveno uzdevumu uzskata alternatīvu sakaru nodrošināšanu krīzes situācijās. Valmieras novadā ir izveidots krīzes štāba prototips. Modelis, kā ārkārtas situācijā vienu vietu koordinēt pašvaldības, valsts policijas, glābēju, zemesardzes un citu iesaistīto institūciju darbu. Alternatīvu sakaru nodrošināšanu kā viena no galvenajiem soļiem vērtē arī Valmieras novada domas priekšādētājs Jānis Baiks no partijas Valmierai un Vidzemei.
4: Šobrīd septembrī mēs testējam alternatīvo saziņas līdzekli un oktobrī vēl vienu, kad faktiski, ja nav sakari, lai mēs pašvaldībā vismaz būtu savstarpēji varētu sazināties. Un mums ir divi varianti, kas ir izstrādāti ar vienu arī pašvaldības uzstādītu raidītāju, kur šobrīd testējot mēs redzam, kad ir iespējams sazināties savā starpā, neizmantojot mobilos telefonus.
3: Jāpiebilst, ka izveidotā krīzes štāba darbībai Valmierā līdzi sekoja arī citu Vidzemes pašvaldību vadītāji un nākamgad valsts aizsardzības mācībās zemesardze plāno šādu štābu izveidot arī citās reģionu vietvarās. Japānā par savas darbības izbeigšanu paziņojusi lielākā opozīcijas partija Centristu Reformu alianse. Šādi opozīcija atzīst savu nespēju izrādīt pietiekamu pretestību premjerministres Sanaijas Takaiči valdībai, vai rakstāsta Uģis Lībietis.
5: Japānas Centristu Reformu alianse tika izveidota vien šī gada janvārī. Tās galvenais mērķis bija apvienot divas lielākās opozīcijas grupas – līdzinējo koalīcijas partneri Komeito un Konstitucionālo demokrātisko partiju. Tādējādi tiktu izveidota vienota un daudz spēcīgāka kustība, kas stātos pretī premjerministrs Takaiči liberāldemokrātiskajai partijai. Taču jau februārī vēlēšanās tika piedzīvota pamatīga sakāve. Jaunajam politiskajam spēkam iegūstot vien 49 vietas 465 deputātu lielajā parlamenta apakšpalātā. Tagad partija sola izpildīt savas finansiālās saistības un paziņot par likvidāciju. Vairāki līdzinējie centristu deputāti visticamāk atgriezīsies savās vecajās partijās vai dibinās jaunas. Par spīti partijas sabrukumam, tās pašreizējie deputāti turpinās vienoti darboties parlamentā.
3: Un vēl ASV tehnoloģiju kompānija Google nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Uzņēmumā norāda, ka šīs būs lielākās Google investīcijas Eiropā. Investīcijas paredzētas datu centros un tos atbalstošā infrastruktūrā, kas darbinās vairākus Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Google lēš, ka šīs investīcijas palielinās Somijas iekšzemes koproduktu par 3,6 miljardiem eiro gadā un atbalstīs vairāk nekā 37 tūkstošus darba vietu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 7 m/s, brāzmās 10.

0: metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
1: Pēc vasarīgi siltās trešdienas laiks Latvijā kļūs vēsāks, vējaināks un biežāk līs. Ceturtdienīgi pa laikam gaidāmi nokrišņi, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes un putīs brāzmaiņas dienvidrietumu vējš. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 12-16 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs vien 14-18 grādus. Piektdienas nakts būs dzestrāka, savukārt dienā gaisa iesils līdz 15-20 grādiem. Arī piekdiena teju visos Latvijas reģionos gaidāms lietus.
2: Varat iedomāties to trīsgadnieku, kurš pagriežās uz to pusi, kur ir jābūt. Viņa pasaule balstam un sargātājam, un viņa tur nav. Tā ir pasaules sagrūšana.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Sveicināti ģimenes studijā. Šī raidījuma producenta ir Ieva Smilga, mani sauc Agnese Linka. Svētdien godināsim tēvus, svinēsim tēvu dienu. Parasti tas ir stāsts par klātbūtni, par attiecībām, par pateicību, taču tēvu pieredze cilvēka dzīvē var būt ļoti atšķirīga. Tāpēc šodien ģimenes studijā mēs runāsim ar vīriešiem, kuri auguši bez tēta klātbūtnes un tagad paši ir tēti. Ko šāda pieredze iemāca, kā bērnības pieredze atbalsojas mūsu pieaugušā dzīvē. Par šiem un citiem jautājumiem sarunā piedalīties piekrituši un liels paldies par to. Mūziķis uzņēmējs un Latvijas Radio 2 ētera balss, mans kolēģis Mārtiņš Kanters, sveicināts.
5: Un ģimenes studijas klausītājs, labdien.
4: Kvēls fans, paldies.
5: Jā, panojies, es pat ieliku soctīklos, ka es beidzot eju uz vienu no saviem mīļākajiem raidījumiem, jā.
4: Brīnišķīgi. Un arī Dēls teātra aktieris Lauris Subatnieks šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Priecājos sveicināt. Labdien!
6: Labdien! Labdien!
4: Kā arī kopā ar mums ģimenes studijā šodien psihoterapeits Andris Veselovskis. Sveicināts, Andri! Paldies, sveiki, ka atradāt laiku pie mums atnākt.
7: Jā, bet es esmu audzis ar tā.
4: Jā, bet jūs speciālisti, eksperta, ekspertā pozīcijā šodien. Kā vienmēr arī jums klausītāji dots vārds, ja varat vēlaties, ko piebilst, varat mums rakstīt. WhatsApp platformā numurs ir 25660440 vai arī sūtīt ziņas redījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps, padalīties pieredzē, paust savu viedokli vai kā līdzīgi iesaistīties šajā sarunā. Priecāsimies. Ar kādām sajūtām jūs katrs šogad sagaidāt tēvu dienu, Mārtiņ?
5: Mierīgām ļoti. Es neteiktu, ka mums ģimenē tā būtu iedzīvojusies kā tāda milzu tradīcija. Mēs tā diezgan vienkārši. Nu, šogad sanāks tādas lielākas svinības, tāpēc, ka nācās pār... Mums vispār tas septembris sākums ir vienos svētkos, tāpēc varbūt arī tā tēva diena kaut kā tā paskrien mierīgā garām, bet šajā svētdienā šoreiz tiek gaidīts ar svinībām, bet īstenībā pateicoties vairāk tam, ka sievai bija dzimšanas diena, nekā ir. Šodien ir dzimšanas diena, jā, tā kā daudz laimes manai sievai, bet... Jā, tēva diena, es teiktu, ka man personīgi šī diena nav tā iedzīvojusies, piemēram, kā māmiņa diena. Nu tā.
4: Vēl nē. Man gribas teikt, vēl nē.
5: Es domāju, ka vēl nē. Nu, lēnā garā, nu, tur tā. Neiespringstot, diezko uz to.
4: Cik gadus ir tādas tēvdienas, ka tu sev var sist uz plecis, esmu tētis?
5: Nu, jau astotā. Un nākamgad jau iesi jau devītā jau. Nu, tā, tas īstenībā, tas ir viens no tiem mirkļiem, jā, kad, nu, šī diena uz mani tagad attiecās, jā, jo pirms tā mēs vispār pat nepievērs uzmanību, vai mums ir tāda tēvdiena, vai mums nav tāda tēvdiena. Pēc tam, kad tu pats kļūst par tēti, tad jā, tu kā, ir mums tāda, labi, jā, bet es saku tādu, super liela vērība, neesmu tam tāda, nu tā, ka nozīmīgi gaida vai arī, nezinu, tur iešu bēdāties stūrī, ja man no rīta tur neatnesīs milzu torti tēva dienā. Nu, tā.
4: Nu, pamazām jau to popularitāti tikai mēs audzējam, protams, arī šiem svētkiem. Tās ir drusku mazāk bijis atpazīstamība salīdzinot ar māmiņu dienu. Laura, kā jums?
6: Nu, man jāsaka, ka man ir ļoti līdzīga Mārtiņam, jā, es... Baika tā svinējis neesmu, esmu pat kaut kad vadījis kādu tēvu dienu, bet baika svinēt es nesvinu. Es nezinu, ko man arī svinēt, tas ir manam bērniem jāsvinu, jā, bet jāsumina tēvs, jādod naudu.
4: Jā. Andri?
7: Nu, es vispār neesmu no svētku svinētājiem,
4: oho!
7: bet es domāju, tēva to sajūtu katru dienu.

0: izjust, svinēt ir patīkami. Jā.
1: Tā kā mēs sakam, nevajag sievietēm dāvināt ziedus tikai 14. februārī vai 8. martā vai mammidienā sveikt, jāsveic katru dienu tāpat par tētiem, bet ir svarīgi, ka vispār šāda diena, šāds datums tiek atzīmēts,
0: es
1: godināts.
0: Domāju, ka ir, jo nu, daļai cilvēku tas ir svarīgi, jā, ka ir tieši tādi simboli un simboliski datumi. Jā, un, bet, protams, ka pats galvenais, ka mēs esam tēvi katru dienu, katru mirkli, arī šobrīd.
1: Mm-hmm. Kā tas bija jūsu pieredzē, kad jūs, Mārtiņa un Lauri, kad pirmoreiz, teiksim, sapratāt, kurš bija tas vecums, apmēram, ka jūs sapratāt, man nav tēti, mans tētis manā ikdienā nav klātesošs, par bērnības atmiņām domājot?
2: Man nekad nav bijis, nu tā, ka vispār nekad, nekad.
3: Man tieši tāpat, es tādā neesmu īsti redzējis viņu savu dzīvi.
2: Jā, es arī. Redz, pasiesim, mums daudz ir kopīgi. Mums vajadzēja atnākt uz ģimenes studiju, Lauri, lai uzzinātu, ka mums ir tik daudz kopīgi dzīvē. Bet, jā, zini, ir tas mirklis, man ir bieži vien prasījuši, nu kā tur ir un kā tur nav un kāda ir tā sajūta. Man nav ar ko salīdzināt. Nu, tā kā es nezinu to sajūtu, kā būtu bijis, ja būtu bijis. Es zinu tikai tā, ka nav, jā.
1: Tā apziņa. Ka man nav kaut kā, kas citiem lielākai daļai ir.
3: Nē, nu viņš kaut kur ir. Nav, nu, kaut kur tāda doma. Nu, kaut kur jau viņš tur ir, kaut kur tāds tēvs tur. Bet, nu...
2: Man, laikam, pirmā apziņa atnāca tad, kad man pašam piedzima dēls. Jā, tas bija, nu, 20, cik tad man bija 20... Jā, rēķina. Vajag sarežģīt. Nu, pār 20 gadus. Uz atpakaļ, 26. Un tātad man bija, man tanī brītiņā, jā, tā kā ienāca tā apziņa, saprot, bet es nemaz nezinu, piemēram, kā tas ir, nu, tā kā kādam ir kā jābūt tēvam. Bet tad, kad tu ļaujies tām savām sajūtām, tad viss ir vislabākajā kārtībā. Un es domāju, ka, nu, piemēri ir dažādi, ir labi piemēri vai ne, un ir slikti piemēri un tamlīdzīgi, un tad es pat nezinu, kas ir labāk, tad, kad tev ir slikts piemērs vai kad tev vispār nav piemēra. Nu tā.
1: Mm-hmm. Nauri?
3: Kāds bija jautājums?
1: Tā apziņa kaut kādā brīdī... Kaut kā trūkst manā dzīvē bija bērnu pusauču gados.
3: Nē. Nē, īpaši neizjūt nekād. Nu, bija daudz, tāpat klasē bija daudz, tieši arī klases biedri, kuriem arī nebija tēvu. Māte, man bija 6 gadi, vēl nebija 6, kad māte aprecējās, otrais bija patēvs, kurš dzīvoja Rīgā. Tā kā, es to tā kā uztvēru savā ziņā, kā es tādu neizjūtu. Tajā vecumā noteikti nekādā veidā es neizjūtu, kad kaut kas trūkst.
1: Bija ģimenē ar kādu iespēju, es nezinu, ar mammu vai ar kādu citu apspriešu šo jautājumu, vai tas tā kā lielā skaitā gadījuma, tāds tabū temats viņa nav un mēs par to nerunājam?
3: Nu, vairāk tā, man liekas, ka baigi īpaši par to un tā nerunāja. Nu, viņš tur prom, viņš tur.
2: Jā, es teiktu, man nebija tādas lielas sajūsmas šajā jautājumā no mammas puses, bet man arī nebija tāda vilkme un vēlme pat jautāt. Un pat mūsdienās tādā pieaugušā vecumā, ka it kā tā kā varētu kaut kādas lietas noskaidrot, manai sievai pat bija interesantāk uzzināt kā man, jo man tā laikam dikti neinteresēja. Es tikai zināju to pašu faktu, ka viņš kaut kur eksistē, un tas arī viss, jā. Jo man vispār tāds, es esmu stāstījis to kādreiz publiski, tas tāds interesants tas gadījums ir bijis, un manai mammai tāda diezgan smaga dzīves vilšanās ir ar to visu bijusi, un es vēl pie tam biju 4. Bērns, nu tā teikt, un tad es tā baigi arī neraustīju. Un es arī neteiktu, ka man tagad tā, nu, ka paliekot jau vecākam un kam pašam dēls, ka man baigi interesētu. Nu, man tā kā, man nav tādas vilkmes. Varbūt ir kādreiz bijis kāds jautājums, tāds tā doma, nezinu, ka, es pat nezinu, kā viņi sauc neko tam līdzīgi, ja, un tā kā, jā, tāds, jā, nav, man nav, tiešām nav bijuši tāda sevis raustīšana vai šaustīšana, kā nu tur ir, kā nav, jā, mm-hmm. Bet tāds, ka, lai es teiktu, tā būtu, nu tā, ka mammai noteikti nebija tā, ka viņa teica, ka nē, mēs nekādā gadījumā par to nerunājam, mm-hmm. Jā, viņa tā teica, man tas nav patīkami, es par to nevēlētos runāt, jā, bet es tev varu izstāstīt, ka ir tā un tā un tā, nu, ja tev kaut kas interesē, tu var man vēl pajautāt, bet tā, jā. Un faktiski ar to arī tās sarunas vienmēr beidzās.
1: Mm. Lauram līdzīgi.
3: Nu, es pat nejautāju, es domāju. Nu, man vecā, man sūtīja bērnībā, sūtīja alimentus viņš katru mēnesi. Nu, es zināju, ka vecā man teica, tajās tur kaut kur strādā, kaut kādos... Nu, man pietika ar kaut kādu tādu mītu kaut kur.
1: Mm. Kas tie ir mums kā bērniem kaut kāda psihes mehānismu, kas ļauj tā vai liek tā justies, ka patiesībā mēs pat varbūt norobžojamies no tādas informācijas vai stipras vēlmes interesēties kaut ko

0: uzzināt.
1: Nu, katrā gadījumā arī, es domāju, ļoti, ļoti individuāli. Jā, un nu, arī vai bērns to izjūt kā trūkumu, vai, piemēram, ja ir patēvs, kas aizvieto, vēl ir ļoti svarīgi, tas varbūt būs grūti tverams, bet kāds ir vīrietis mammas prātā? Jā, ja viņš ir labs, jā, labs vīrieša tēls.
0: Tas arī var neklātesošs, bet labs.
1: Neklātesošs, bet viņa, piemēram, domā, ka tāds bija, piemēram, mans tētis vai kāds, jā, ka ir tāda figūra.
0: Vispār,
1: jo svarīgi, vai vīrieši no mammas puses tiek uzskatīti kā labi vai slikti. Nu, tas var būt vieglāk saprast.
0: Jā. Un kas tad ir, ja tur viņš ir labs tajā prātā?
1: Jā, ja viņš ir labs, tad ir zēnam vieglāk paņemt šo, meklēt, kā būt labam vīrietim. Jā, ka tas ir iespējams. Jā, ja viņš ir kaut kas slikts un arī, ja tiešām apkārt ir kādi slikti, jā, ka, nezinu, tēvs, kas sit vai apsaukā, jā, tas var būt tiešām vēl sliktāk, jā, kad tā kā negribas tādam būt un tas traumē. Jā, bet, nu, cilvēka prāts, viņš vienmēr cenšas izdzīvot un kompensē. Jā, un šajā gadījumā, nu, ja, piemēram, kāds saka, ka pat neiedomājos, viņš ir vai nav, neuztraucos, varbūt, ka, nu, tā kā ir citas figūras, jā, kas, un bērnam pietiek uzmanības, viņš izaug, bet varbūt ir tāds deficīts, sāpe, brūce, kas ir kaut kur noslēpta. Jā, līdz ar to, nu, mēs varam nezināt, arī cilvēks pats var nezināt. Jā, viņš var piemēram, nākt terapijā, nu, bieži, piemēram, ja dzimst bērns, jā, tad ļoti bieži atverās kaut kādi vecie deficīti. Jā, piemēram.
0: Kā sievietei tā vīrietim?
1: Kā sievietei tā vīrietim, un tāpēc ļoti bieži ir pēcdzemdību depresijas, gan sievietēm, gan arī veči, ļoti bieži jālieto pat antidepresanti. Jā,
0: ir pēdējiem, kad to zināms. Jā,
1: jā, un tad, teiksim, to vīrieti izsit, jā, viņš nesaprot, kas notiek, jā, visu ir ticis galā un pēkšņi viņam ir ļoti grūti, un viņš atnāk terapijā, sāk rakt, jā, un, nu, tad saprot, ka kaut kas ir grūti, un kaut kas nav bijis, un kaut kas ir trūcis, jā, un...
0: Nu jā, tās ir tās slavenās bērnības traumas, kā mēs zinām, bez kurām neviens no mums nav izaudzis, bet cik svarīga ir tā kaut kāda cita vīrieša pēdiņās lieko tēva figūra, kas ļoti daudziem dzīvē aizstāj. Vecvecāki, vectētiņi, mammas jaunie partneri, skolotāji, treneri un tam līdzīgi.
1: Jā, nu, ļoti svarīgi. Jā, jau pirmkārt jau mammas prātā un tad, nu, piemēram, vai tas ir treners, vai tas ir skolotājs, vai tas, piemēram,
0: jebkurš tūs vīrietis. Jā.
1: Gan tūs, jā, gan arī, jā, ka tas bērns redz, kā uzvedās, kā izturās, kā sevi pasniedz, jā, bet ja viņš ir kaut kur tālāk, jā, tad varbūt kā mamma par viņu atcerās domā, tur, nu, intervijas kaut kā tā.
0: Par tām citām vīriešu figūrām domājot, jums ir tādi cilvēki bijuši?
2: Man droši vien, ka es varētu teikt, ka brāļi kaut kādā ziņā, man ir trīs vecāki brāļi, man ir vecāko, man ir starpība 12 gadi, nu tad loģiski viņš vienā brītiņā jau, ka es biju tādā apzinātā vecumā, tad viņš izvācās no mājas, tad es to atceros kaut kā, un tāpēc tam man tāpat bija brāļi, ja? Bet vai viņi kaut ko aizstāja kā figūras vai ne, es nezinu, es pieļauju domu, ka tam noteikti kaut kāda ietekmē tajā visā pasaulītē ir bijusi, bet vai viņi ir bijuši kā paraugi vai tamlīdzīgi, grūti spriest. Jā, bet man, es teiktu, ka man tie ir brāļi noteikti, kas ir bijuši kā tādas figūras vecākas, tur skrūvē mašīnas, tur tamlīdzīgas var pieiet pastīties un pateikt, oh, man šis neinteresē, un tad tu vismaz zini, ka arī labi zināt ir, kas tev interesē, kas tev neinteresē, vai ne? Pateicoties caur viņiem. Jā.
1: Es

0: Varu te piebilst?
1: Droši, jā.
0: Te ir ļoti labi, ka, piemēram, trīs brāļi, jā, un dažādas pieredzes, un ka, piemēram, vienam interesē skrūvēt, otram neinteresē, trešam kaut kas cits, jā, un tad, sakot, jo vairāk ir tādu labo figūru, jā, arī vīriešu figūru, jo tad vairāk var izvēlēties, kādam būt. Ja? Mm. Nav, piemēram, tas tēvs, kas saka, obligāti jāskrūvē skrūves, ja? Un tad tu īsts vecis. Ja? Un tad tas var sabloķēt, bet ka te ir tāda brīvība, izvēle, ja? un cilvēks izvēles, un ja, ir viegli, piemēram. Ja?
1: Lauri, jums ir bijis kāds cits svarīgs cilvēks, kas ir šo vietu ieņēmis, kaut kā daļai aizpildījis?
2: Nu jā, jā, kā jau es minēju, tas pats mans patēvs, jo tas kaut kā... Es nezinu, tas tad mēģina kaut kā tu pats meklēt, acīm redzot kaut kādu to vīriešu tēlu, kaut kādu, kas, nu es nezinu, kā tas notiek, te vairāk Andris varētu pastāstīt kā tā procesa cilvēkam, bet nu tu apzinies kā sev droši vien kā vīrieti, tu meklē, tad, nu arī, kas tad varētu būt, kam es varētu būt patēvs. Nu, pēc tam pusauģu gados man likās mans māsītis vīrs, kurš bija kāds 12 gadus vecāks, nu es viņā tā kā ieklausījos. Pēc tam gan vairs arī mazāk.
1: Jā, bet mēs vispār varam runāt par tādām tipiskām tēva trūkuma sekām, vai, kā jau jūs teicāt, tas ir katram ļoti individuāli un patiešām varbūt arī tādi zēni un droši vien arī beitenes, kuras var teikt, jā, mani tas nav traumējis.
0: Nu, tipisks, nu viens varētu būt, es domāju, arī šī... nevarēšana vai kad vīrietis sajūta, ka nav instrumentu pašam būt par tēvu. Jā, vai kaut kas ir grūti. Ir vīrieši, kas ir sasnieguši daudz, daudz, daudz. Un viņš stāsta, ka viņš nevar izturēt būt kopā ar bērnu. Jā, viņš nezin, ko teikt, ko darīt. Jā, viņam ir grūti. Jā, un tātad... Viens ir tad atrast pašam šo tēva lomu un realizēties, justies labi. Protams, arī, ja tēvs ir labs un labs vīrs mammai, tad arī ir nu, tā kā modelis, kā satikt sievieti, veidot attiecības. Jā, un arī bieži tad nu, vīrieši to nezin, nemāk. Jā, nu, bet es domāju, ka te arī tiešām ir ļoti svarīgi, kāds tas tēvs ir bijis, jā, jo var jau iekopēt arī tādu problēmu uzvedību, jā, tā kā sakasīties.
1: Klātesošs, bet neforšs, jā, tas arī nebūs jā, labs risinājums.
0: Jā, klātesošs, bet traumējošs, piemēram, pazemojošs, jā, vai ka ir tikai viena taisnība. Jā, tad...
1: Meitenēm šis būs citādi?
0: Meitenēm, jā, citādi, ka tas būs, nu, ja viņš ir bijis labs, jā, savstarpēja mīlestība, tad ir jau vieglāk veidot mīlošas attiecības.
1: Jā, bet par tiem gadījumiem, kad tēta nav bijis. Man tas netraucēs jā. Realizēties, varbūt tur uzreiz sākumā tajā mammas lomā, jā. Bet man būs kaut kādas citas tipiskās izpausmes.
0: Varbūt, ka nezin, vai vērtīga, vai nevērtīga visu laiku saspringst, pārcenšās. Jā, nu, tā kā nav bijis vīrietis, kurš saka, tu smuka, tu gudra, tu malacis, atslāpsti, satiksi to savu princi, jā, tad, jo ir kaut kas trūcis, jo, nu, tā sieviete tad jutīsies tā kā defektīvāka, kaut kāda ne tāda, ne tik smuka, jā, un jo viņa kaut kā nesapratīs, kā satikt to īsto reālo savu,
1: jā,
0: tā kā nav instrumentu, nav parauga, no programma.
1: Esat domājuši, kā tas ir ietekmējis jūs kā pieaugušus cilvēkus, vīriešus? Tu, Mārtiņ, teici, jā, tu pirmoreiz aizdomājies par to tēta neesamību, tad, kad pats kļūp par tēti?
3: Jā, nu, es par daudzām lietām dzīvē esmu domājis un darījis, bet man liekas, ka svarīgākais ir vispār apzināties to, ka cik daudz ir mūsu pašu rokās un cik daudz mums pašiem ir jāmācās. Un tā ir, ka vecāki atstāja mūsos tos nospiedumus, un jo ātrāk tu atrodi, kur ir

0: tie tavi nospiedumi, un jo ātrāk tu to mēģini saprast, kur ir, kā tu pats domā, nevis kāds tev tuvu stāvošs vai piemēram attiecīgi tur mācīties tēva lomas vai tamlīdzīgi, jo vienkāršāk, nu jo labāk, piemēram, domājot par to tēva lomu, ja, nu es esmu noteikti jebkurā gadījumā viens no tiem, kuram patīk visu kaut ko studēt un skatīties un saprast un domāt, kas ir pats svarīgākais, ka tu iedziļinies un domā tajā tēmā, ja, piemēram, arī bērnu audzināšanā, nu ņemot vairāk, un man liekas, ka pat tas ir vieglāk, ka tev nav priekšā tas modelis, kādām ir jābūt tēva un dēla attiecībām, ka tu viņus vari veidot pats no nulles un no sava skatu punkta, kā tam, nu tā kā tavuprāt ir jābūt, ja? Tas par to es esmu daudz un dikti dažādas lietas domājis un tas jau vien ka pierādus, ka šodien, ka es biju aizbraucis un mans dēls jau bija mājās un viņš teica, ka man ir jābrauc atpakaļ uz radio, šis, bet tu jau biji, nu tā kā es saku, bet man ir jābrauc parunāt par tēvu lomu un viņam likās svarīgākais tomēr to tēvu lomu šodien mājās pildīt nekā braukt uz ģimenes studiju.
1: Jā, vajadzēja uzaicināt līdzi jauno cilvēku.
0: Jā, viņš diemžēl nevarēja, viņam ir karantīna, viņš nedrīkst piedalīties sabiedriskā dzīvē.
1: Ak, dieniņ. Laura, nospiedumus. Esat meklējis jau pieaudzis būdams.
2: Es domāju par to, kā būtu, ja būtu bijis tēvs. Es pieļauju, ka gribējies ir kaut kādos dzīves posmos, lai ir kaut kāds, nu tāds, nu, manā galvā tas, nu, tēvs, tā kā, uz kur tu var paļauties, tūs cilvēks, ar kur tu varētu, tu nezinu, kā rīkoties kaut kādās situācijās, un man, nu, pajautāt, tā aprunāties, nu kā, tēvs ar dēlu, bet saka, tās ir manas fantāzijas, varbūt. Es nezinu, kā būtu bijis, varbūt es būtu savādāks cilvēks. Varbūt, visdrīzāk. Nu, noteikti, bet es nezinu, kā. Es ceru, ka būtu bijis vēl labāk.
1: Un lomas dažādas jūs esat spēlējis, bet to svarīgo, to tēva lomu uzņemoties. Kāds bija tās sajūtas? Arī kaut kādā aizdomāšanās par to?
2: Es godīgi, tad, kad paliku stāvoklī un bērns, un es godīgi vispār nezināju, kā, es vienkārši nezināju, kas man jādara, kā man jājūtās, es pat īsti nezināju, kā man, kas būs. Tikai pēc tam, kad kaut kā jau piedzimst, tu, nu, tad jau tu saproti, es nezinu, nu, tad tu vienkārši esi tēvs, tu mēģini, mēģina tā kā sagatavot dzīvē, es nezinu.
1: Nu, kā Mārtiņš teica, sanāk būvēt tās savas attiecības ar to bērnu bez priekšrakstiem, jo nav tās iepriekšējo tēva dēla attiecība.
2: Manai sievai ir kaut kāds, viņi ir augus ar tēvu un mātu, viņai kaut kāds priekšstats, kā jābūt ģimene, jāfunkcionē, jābūt kādām savstarpējām attiecībām.
1: To var izlīdzsvarot.
2: Nu, tas ir konflikta pamats. Nu, tā ir.
1: Starp citu, cik nozīmīgs ir varbūt tāds pats tēta prombūtnes bērna dzīvē iemesls? Nu, mēdz būt dažādas situācijas. Ir tēvi, kas ir mīruši, ir šķiršanās, ir pamešana, dažādas tur atkarības vai tam līdzīgas lietas. Vai tam ir nozīme, kāpēc mans tētis nav manā dzīvē bijis?
3: Nu, gan tas fakts, gan kā to skaidro un gan pats bērns interpretē, gan kā apkārtējie skaidro. Ja? Jo, nu, piemēram, viņš aizgāja, jo tu skaļi raudāji. Ja?
1: Nu, tā taču neviens nesaka.
0: Gan jau, kas sāk,
2: tu būs pārsteigts.
3: Nu, jā, tā, nu. Kad gan tā saka, vai aizgāja, neko nepateica, jā, un tai meitai vai dēliņam ir sajūta, tā tad es nesvarīga, nenozīmīga, nekas neesmu. Jā, tā var interpretēt. Un, protams, vai bērns arī var interpretēt, jā, jo es tur skaļi uzvedos, jā, ot viņš aizgāja. Jā. Un tad ir svarīgi, kā palīdz ar to tikt galā, jā, bet arī bērns ļoti bieži sainterpretē pats. Jā, viņš var arī negatīvi sainterpretēt labāk, ka par to var parunāt vai paspēlēties, jā, kā tas ir ticis uztverts. Jā, vēl es drusiņ par to iepriekšējo, ko jūs...

0: uz kungiem jautājot, gribu tādu vienkāršotu schēmiņu dot. Vispirms, lai mēs izaugtu līdz tam, nu tā kā ābelīte, lai viņa var dot ābolus, vispirms mums ir jāsaņem. Jā, un te ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mums ir blakus mamma, tētis, nu, bet tāda vide, kas dot. Jā, un, protams, ka kāds var nebūt, bet ka tā vide ir pietiekama, ka mēs izaugam. Jā, un tad, ja viņa ir bijusi pietiekama, tad tālāk mēs varam tiešām būt radoši un būt tēti, kas dod, jā, kas jau ražo ābolus, dalās, pavairo labumu. Jā. Un te jau tad ir svarīgi arī, nu, varbūt tā ceļamaize, tu vari darīt, kā tu gribi. Tu vari būt tur jurists vai aktieris vai nu, kas tu... Bet, nu jā, un te ir tie nospiedumi, jā, bet pamatā ir tas pirmais, un ja tajā vidē izdodās izaugt, jā, nu, skaitās arī, ka 10% var izaugt, tā kā... OK, pat ļoti sliktos apstākļos, jā, pieņemsim bērnamā. Jā. Tas cilvēks kaut kā uzsūc, atrod tos labos, ar ko sadarboties. Jā. Bet daļai, ja tur ir trūcis, jā, tad tur sainterpretēs, jo es ne tāds, jo ar mani ne tā, un citiem ir man nav, un tā tālāk. Bet ja tā vida pietiekama, tad tas aiziet, un tad to tiešām var meklēt. Ja, un šis laiks, kad piedzimst bērns, nu, viņš ir arī ļoti tāds labs, nu, ja, piemēram, tas vīrietis aktīvi mācās, ja, nāk terapijā, tad viņš ļoti var, teiksim, izaugt un aizpildīt arī kaut ko, kas trūcis. Ja, un tā kā, piemēram, tas kādam jābūt vīrietim, ja, Tad jau var tur diskutēt, var piekrist vai nepiekrist citu viedokli ņemt.
1: Mm. Var mācīties arī citos veidos, ne tikai ejot terapijā, pašpilnveidoties.
0: Protams, jā, nu, galvenais, ka tie nu, kaut kādi trūkumi nav tik, es nezinu, izsituši no līdzsvara, ka var saprast, kas strādā, kas ir labi, kur var... pameklēt informāciju, jo var jau atrast visādu informāciju. Var atrast informāciju, zīdēns raud, aizver durvis un nē, klāt. Ja. Bet var atrast informāciju, nu kā būt, ja, kā izturēt to raudāšanu, kā paņemt, kā nomierināt, bet arī ļaut paraudāt.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, kādā gaisotnē vai kādās sajūtās tēvdienu sagaidā tie, kam tētis nav bijis diendienā dzīvē klātesošs, un sarunā piedalās psihoterapeits Andris Veselovskis, mūziķis un Latvijas Radio 2 ētrabalsts Mārtiņš Kanters un Dailes teātra aktieris Lauris Subatnieks, un tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Klausītāji iesaistās mūsu sarunā, kāda dāma raksta. Es esmu uzaugusi ģimenē, kurā nebija tēva, mamma, darbā bija no agra rīta līdz vēlam vakaram, vectēvs nomira, kad biju maza līdz ar to. Ar mani mājās bija vecmāma, kurai savukārt visu laiku bija jādarbojas ap mājas darbiem, lopi, dārs un tā tālāk. Nezinu, kā būtu savādāk, nezinu arī, kas ir labāk uzaugt bez tēva vai piedzīvot vecāku šķiršanos, bet no mazotnes iemācījos, ka jācīnās pašai par sevi, neviens cits nepalīdzēs un neaizstāvēs ne skolā, ne dzīvē kopumā, un jā, piekrītu, ir nenormāli zemes pašvērtējums, kas dzīves laikā uzliek papildus pārbaudījumus. Tā raksta mūsu klausītāji kaut kas, ko akcentēt viņas teiktajā.
0: Nu, piemēram, ka neviens nepalīdzēs, jā, tad tas radies no tās pieredzes, ka neviens nepalīdzē. Un tas tētis būtu, kas palīdz, jā, tad... Cilvēkam būtu sajūta, te es netiek galā, te es pajautāju draudzenē, te ar kādu parunājos, te kādu podcastu paklausos, un tad ir vieglāk. Vēl es gribēju piemetināt, jā, arī ir svarīgi, kāds tas nēsošais tētis ir bērna galvā. Jā. Vai es viņu neieredzu, vai viņš, nezinu, aizgāja karā, bet novēlēja man būt stipram un ka viņš tic, ka es izaugu stiprs, jā, nu, piemēram, tā,

0: tāds. Ja? Mm-hmm.
1: Jums bērnībā bija kaut kāds tas tēta tēls, nezinu, idealizēts vai pelts kaut kur jūsu galvā?
2: Nē, vispār nē. Vienkārši neeksistējoša. Mm-hmm. Jā, vienkārši neeksistējoša figūra. Un bērnībā es vispār par to nelauzīju galvu, un tas man nelikās vispār kā kaut kāds trūkums, jā. Bērnībā jau mēs drusiņ citādāk uz to pasauli, man liekas, skatāmies nekā pēc tam pieaugušā vecumā. Lai gan arī tagad man tas nešķiet vispār kā nekāds trūkums. Mm.
1: Nu, vienkārši tā ir ļoti izplatīta situācija Latvijas sabiedrībā.
0: Es domāju, tas, ka šajā gadījumā viņš tā kā neeksistējuši, bet viņš arī nerada kaut kādu sāpi vai...
2: Neko, jā, ja viņi nav vienkārši. Nu, tā kā, nu, viņš nevar neko radīt. Nu, tā kā...
0: Es atļaušos drusiņu, ka es domāju, vienkārši jūs izaugāt, jau dabujāt, jā, to labumu, un
1: jums tā kā
0: nevajag, jā, tos ābolīšus dabujāt, jā, viņi tur kaut kur bija, jā, bet daudziem tas tā nav paveicies, jā, un daudziem tas saslēdzas kaut kā negatīvi, jā.
1: Par to tēlu galvā.
3: Man bija konkrēts tās, man bija fotogrāfija viņa. Viņš ar pakavu ūsām tādām. Nu, es zināju, ka viņš ir. Viņš kaut kur ir. Man viņš neradīja nekādas negatīvas. Es pēc tam kaut kad domāju, jau pusaudžu vēlāk, ka vajadzētu satikt. Un satikt, kamēr beigās jau viņš bija nomirst.
1: Bija par vēlu.
3: Jā. Mm-hmm. Tāds viņš man arī paliek joprojām kāds tā.
1: Bet retrospektīvā tagad tā sajūta par to, ka vajadzēja iet un vajadzēja satikt. Nav tāda urdoša?
3: Nē, es tas ir pilnīgi bezjēdzīgi tur urdēties, ko nevar mainīt. Es pat nedomāju par tā. Nu, vairs neko.
1: Mm-hmm. Nu jā, nu ļoti racionāli pieeja. Kas ir tas, ko, teiksim, mamma vai citi tuvinieki var izdarīt, lai bērns to tēva nēsamību nepārtulkotu kā kaut kādu savu vainu vai savu nepilnvērtību?
0: Nu, tad, kad jau var runāt un kaut ko teikt, nu, skaidrot, jā, ka tā nav tava vaina, tas ir...
1: Ar to pietiek vienkārši pateikt?
0: Noteikti nē. Vispār, kas ir pietiekami, jāskatās, kā reaģē, kā bērns reaģē, kā otrs cilvēks reaģē. Viņam varbūt 1000 reizes jāsaka, vai varbūt atrast labu treneri. Jā, tajā sporta veidā, kas viņam patīk, un tad tur varbūt ir šis labais vīrietis, jā, kurš varbūt pat tur kaut kāda saruna var notikt, jā, un tas treners palīdz.
1: Bet kā, piedodiet, saprast, runāt ar to bērnu par šo vai likt viņam mieru, jo viņam tiešām viss ir kārtībā?
0: Nu, ja viss ir, bet no kurienes jūs ņemat, ka jārunā, ka kaut kas nav, ka viņš ir izdomājis, ka nav labi?
1: Nu, piemēram, es audzinu bērnu vai bērnus, kuriem tētis nav klātesošs.
0: Jā.
1: Kas ir tās indikācijas, ka man ar viņiem par šo aktīvāk jārunā, ka tā sāpe varbūt netiek izpausta vai neziņa vai kaut kādi jautājumi, bet no otras puses, kā Mārtiņš saka, viņam nav bijis vajadzības kaut ko tur šosmīgi konsultēties ar kādu. Un tad varbūt tas būtu lieki, kāds no pieaugušajiem, piemēram, tavā ģimenē nāks tev virsū, un vai tu vēlies par to parunāt, vai ne?
2: Nu, man ir bijušas tādas situācijas, kad man kāds prasa, vai es gribu par to parunāt arī pieaugušā vecumā, jā. Es jau labprāt par daudzām lietām parunāju, mēs varam padiskutēt un tamlīdzīgi, un tas ir normāli. Tev bija arī tīri labs tas jautājums par to, ka, ja ir viss labi vai vajag likt mierā, jā, nu, varbūt jau dar pārunāt, vai tiešām viss ir labi, nu, tā kā, ja viss ir labi, tad viss ir labi, viss kārtībā, dzīvojam tālāk. Es domāju, ka mēs reizēm pārāk daudz okšķerējamies kaut kādās nevajadzīgās lietās, jā. Svarīgs jau vispār, mans tas uzskats ir par to, ka cilvēkam svarīgi ir atrast to savu kodolu, to savu es, un atmest pēc iespējas vairāk to lieko, ko tu esi sasūcis, jā, jo ļoti bieži mūs viedokļi ietekmējās no kāda apkārtējo cilvēku viedokļiem, vai ne, un tas tā ir, un ļoti grūti un sarežģīti ir dabūt to savu es, jā, un tad mēs bieži vainojam tur mammu, bieži vainojam tēti pie kaut kādām lietām, un man bija slikta bērnība, bla, ja? Bet īstenībā jau mums vajadzētu arvien vairāk un vairāk ieguldīt laiku savā emocionālajā inteliģenci,

0: NC, izglītot sevi. Un tā ir, ka terapija nav vienīgais veids, kā to darīt. Es neesmu īsti, laikam, pat bijis pie terapeita. Es esmu mēģinājis un meklējis informāciju un lasījis un domājis. Un to mums reizēm sabiedrībā vajadzētu atcerēties, ka emocionāla inteliģence nerodas pati no sevis. Tā arī ir prasme un tā arī ir jāizglīto. Un tas būtu tas, kas būtu nepieciešams. Un būtu forši, ja kāds to sadzirdētu vairāk un tiešām mēģinātu sevī kaut kādas lietas labot pat, jā. Es arī tai skaitā, es dzīvoju ar tādu vairākus gadus ar kaut kādu pārliecību, kas bija manas mammas pārliecība, līdz es sapratu, ka bet tā nav mana pārliecība. Bet kā es īstenībā domāju un sāku sev uzdot šos jautājumus un analizēt, jā, tādās pašās attiecībās, kas, piemēram, man nebija priekšā modeļa, kā veidojas attiecības, jā, un es dzīvoju ar to modeli kādu laiku, ka tas nav vajadzīgs, jā, un tad es sev pats uzdevu jautājumu, bet tā taču domā, ne jau tu tā domā. Tā domā kāds cits, un tā ir par daudziem jautājumiem. Mums biežāk pašiem ar sevi ir jāparunājās, un ja vēl mums ir palēmējās, ka manā gadījumā, ka man ir lieliska sieva, ar ko mēs ļoti daudz un dažādas lietas diskutējam, analizējam, un kā viņi man bieži vien saka, viņi saka, man nav jāiet pat pie terapeita, es varu pasēdēt par tevi pie kafijas krūzes, un mēs varam daudz lietas izrunāt, ja? Un katram jau ir tas savs veids, bet svarīgākais, man liekas, ka vispār, ka mēs strādājam pie šā. Un ja tas kādam tiešām ir tas saucamais mīļais vārds trigeris, nu tad mēģinam rokamies analizējam, kāpēc, ja? Jo mēs reizēm tādā pašplūsmā palaižam to savu psiholoģisko stāvokli un nogrūžam vainu uz citiem. Un tas būtu svarīgākais, ko nedarīt, saprast, ka kur man ir tā problēma, ja? Un kā man to atrisināt. Nevis tur man bērnībā nebija tēta, tāpēc man tagad, piemēram, tur nebūtu ģimenes vai tam līdzīgi. Ja? Nē, ir sevi jātīsti šajā emocionālajā inteliģencē.
1: Nē, bet jā.
2: Ja, tad šis gabals, ko jūs teicāt, ja, klausītāji var patīt atpakaļ, ja, ka viss ir ļoti veselīgi. Ja? Tātad atrast to kodolu un reālo es, un droši vien tas arī ir svarīgi no mammas skatu punkta, bet tiešām, ja viņa ir viena, tad atdalīties no mammas ir grūtāk, ja? Un tā kā jūs teicāt, ja, ka bija kaut kāds process, ka tā mamma uzskata un es uzskatu savādāk, ja? Un jūs atdalaties, ja? Un te, ja mamma ir bažīga, ja, tad viņa var tā kā pārāk bažīties un kaut ko uztvert, bet to, ko vērot, vai tiešām bērns ir pats, vai viņš saka savu viedokli, vai viņš var nu, tā kā iet uz kaut ko savu sportiņu, kaut ko panākt, cīnīties.
1: Tas jau pusaudžu gadu procesi, vai ne? Tā atdalīšanās šāda būt pašam un runāt pretī mammai, jā.
2: Nu, runāšana jā. Pretī jau no gada ļoti aktīvi sākas un jā, trīs gadus, un tur arī mammām var būt grūti izturēt, jā. Bet jā, ka, nu, galvenais jau, kā viņš aug, un kad tas arī sabiedrībā trūkst, ka katram ir savādāk. Viens varbūt spēlējās ar lapiņām, otrs tur vada komandu jau dārziņā, jā, un Bet ka viņš pats, jā, bet nu, ka tas nav vienkārši, jā, arī daudziem, nu, kuri skaitās tā kā labi vecāki, jā, tam bērnam varbūt problēmas, viņš pats kaut ko sadomājis, jā, un, protams, arī ceļš ārā no tām problēmām ir arī pašam, jā, un ja ir tikai novelšana, nu, es tagad tāds esmu, jo tur, tētis man sita, jā, nu un viss, jā, un es neko nevaru darīt, jā. Nu tad neko arī nevar darīt.
1: Atgriežoties pie tā bērnības perioda, pie tā posma, Lauri, jūs būtu gribējis, lai jums kāds vairāk runā par to, kā mums ģimenē ir, vai kāpēc tas tētis nav klātsoši?
3: Īpaši nē. Es dzīvoju, mamma ar apricējās, saka, man vēl nebija 6 gadi. Viņa jau Rīgā pārlācās dzīvot. Es dzīvoju Baldonē ar vecām mammu un tantēm. 4-5. Es tā dzīvoju. Man nebija. Aprūpēts es biju, uzmanība, bet man bija.
1: Droši vien diezgan daudz.

0: Nu, es neizjūtu. Es nezinu.
1: Vēl drusciņi varbūt tieši par runāšanu. Man liekas, ka tas ir arī publiskā telpā pārprasts, ka visu var runāt, izrunāt un ar visiem vajag runāt. Ka ir cilvēki, ka viņiem, nu, viņi to nemāk, viņiem tas nestrādā, viņi to uztver kā iebrukumu. Ja? Ka varbūt ir kaut kādi citi risinājumi. Ja? Varbūt ejam tur uz futboliņu, ja? Vai kas tev patīk, vai padziedāt, vai vēl kaut kas, ja? Vai nu, ar draugiem tikties, ja? Vai teātra pulciņš, ja? Nu, skatīties, ja? Jo dzīvē ir ļoti, ļoti daudz, kas var ietekmēt un vērot, ja? Bet viens bērns ar viņu var runāt, ja? Un viņš māk formulēt, pateikt, bet cits, nu, viņš izjūt to kā tādu iebrukumu, ja man to nevajag. Ja? Tāpēc nu, tiešām tāda runāšana nav vienīgais. Ja? Tāpēc arī ir elpošanas un jogas un viss kaut kas, ja? Kur cilvēki iet un mēģina kaut kā attīstīties, pilnveidoties.
2: Mm-hmm. Vai mēs varam drusku parunāt arī par to, kā jums pašiem šķiet, kādi tēvi jūs esat?
3: Nu, tur jā. Es nezinu, tur jāpacēs palvas. Tad man liekas, ka es cenšos būt labs tēvs. Nu, tā kā noteikti arī Lauris tāpat arī varētu pateikt.
0: Mēs cenšamies droši.
3: Jā.
2: Nu, ļoti var atšķirties tās interpretācijas. Jā, paša interpretācijas, kas ir labs tēvs.
3: Tas arī, nu, kā arī Andris norādīja, tas arī no paša bērna ļoti bieži atšķirsies. Jā, un iespējams varbūt tāds tēva modelis, kāds ir manējais, varbūt citam bērnam vispār nedarētu. Bet manējiem tas dara diezgan labi, un tās attiecības mums ir diezgan labas. Un es teiktu, ka tās robežas arī tiek pārvaldītas diezgan jēgpilni un labi. Jā, es cenšos būt tēvs, piemēram, tagad domājot par to pieaugušā vecumā, cenšos būt tēvs, nu, varbūt kā es pats būtu gribējis, lai pret mani izturās. Nu, tam līdzīgi, jā. Nu, tā, jā, ar tādām vietām. Mums ir kaut kādas, nu, es cenšos taisīt, lai mums ir kaut kādas lietas, kas mums ir tieši, ko mēs darām divatā, jā. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Nevienmēr visu vajag darīt visiem kopā. Ir kaut kādas lietas, kur mums jābūt ir atsevišķi, jā.
2: Puišu laikam, jā.
3: Jā, tieši tā normāli. Man aug dēls, un tas ir tā, ka man liekas, ka forši, ka mums ir kaut kādas lietas, ko mēs varam darīt kā tēvs un dēls kopā, jā. Vai varbūt kaut kā man prieks, ka viņš man uzticās, jā, kas ir tādas ļoti svarīgas vērtības, un ja tavs bērns tev uzticās, un viņš ir gatavs ar tevi dalīties informācijā, pārdzīvojumos, emocijās, tad tas ir forši, tas ir ļoti vērtīgi. Jā. Ja viņš ar mani negribētu dalīties nekam, nu, tad man būtu jāsāk domāt, vai tiešām man tā pieeja ir tāda svarīga. Jā. Un daudz jau lietas vajag arī ļauties tam procesam. Jā. Kā vienmēr saka, grāmatas ir domātas priekš tām zināšanām, un grāmatas bieži vien ir teorija, bet teorija nevienmēr darbojas praksē. Un tad ir vienkārši tam procesam bieži vien ir jāļaujās un jāmēģina ieklausīties tenī savās iekšējās sajūtās, vai šajā brīdī es daru pareizi, vai varbūt tas nav bijis pareizi, arī kļūdīties. Un ja tu kļūdies, tad arī ļoti, ļoti jēgpilni ir atzīt savu kļūdu. Un nevis tā kā tikai pateikt sievai, klausies, es kļūdījos, bet arī aiziet tam bērnam pateikt. Jā. Un klausies, un es kļūdījos, saproti? Es kļūdījos mums tanī situācijā, un tāpēc tas izveidojās tā un tā un tā, jo es arī pie tā biju vainīgs, ja? Un tad, nu, tad no otras puses arī, nu tā, ja? Tas ir svarīgi, būt tajā procesā iekšā, bet ne pārāk stīvi, ja? Tagad mēs darīsim tā, tur kaut kādās kastītēs, ja? Jāļaujās tam visam.
2: Nu, es saprotu, ka tu daudz gadus katru dienu esklausies ģimenes studiju, un šeit ir gan teorija, gan praksa. No kurienes vēl tu esi smēlies? Tu teici iekšējā sajūta, nu jā, bet vēl jā. Tās zināšanas, kā būt tētim.
3: Jā, ģimenes studiju es esmu klausījies, lai saprastu arī, kad ir kaut kādas reizes, par citu, ka man ģimenes studija lieliski ir palīdzējusi, tāpēc, ka ir kaut kāda vecuma posma, kur tu liekas, ka tev tā vienam tas viss ir, ja? Ka tev vienīgam, un tad tu dzirdi, ir vēl cilvēki, tas ir normāli, nu tā kā ir okay, un es zinu, uz priekšu ies arī droši vien kaut kādas tādas lietas. Un tas, kur
2: kas vēl?
3: Tas, kur es to smeļos,

0: Man tad, ja bērnam der tas, ko es gribētu, tad tas ir vieglāk, jā, un forši. Jā, bet ir daudz grūtāk, ja viņš pavisam savādāks. Piemēram, tētis sporto, bērns pavisam negrib sportot. Jā, un tad nu, tam tētim var būt grūti, viņam var likties, ka kaut kas nav kārtībā, vai ar mani, vai ar viņu.
1: Bet jāpielāgojas tētim, vai ne? Nevis jāmēģina
0: bērnu. Jā, ka šajā gadījumā tētim ir jāpielāgojas, jāsaprot, un tas var būt arī ļoti, ļoti grūti. Jā. Tā kā nekrist izmismā tiem tētiem, jā, kuriem kaut kas neiet, nesanāk, viņi nevar atrast kontaktu, bet nu meklēt kā, jā, tur nesaprotami, jā, ko viņš tur dara, nezinu, datorā, jā, nu pamēģināt, painteresēties, jā, vai kaut ko atrast kopīgu, jā, kaut kur, kaut ko varbūt nepatīk makšķerēt, bet bērns ļoti grib, nu, izdaram, jā, un kopīgais laiks, jā, vai kā abi kaut ko dara, nu, tas tāds universāls. Jā, tad universāla zāle vai nezinu, augsne laba, jā, ja kaut ko dara kopā un abiem ir okei. Okay.
1: Brīnuma tabletīte, jā. Laura, kāds jūs esat kā tētis?
2: Nu, man ir tāpat kā Mārtiņam gribētu uzcerēt, ka esmu labs tēvs. Nu, es cenšos, lai es pat nezinu, ko nozīmē tā. Nu, ko jūs sagāt ideāls tēvs vai ko tas nozīmē?
1: Ne, labs. Vai labs. Tagad pareizi ir teikt, to es esmu iegaumējis pa 15 gadiem. Pietiekami labs tēvs.
2: Pietiekami
0: good enough, good enough, gana labs.
1: Tas ir korektais termins.
2: Būtu jāprasa bērnam. Tas arī, nu, es cenšos būt labs, es cenšos pret viņu izturēties, nu, kā līdzvērtīgu cilvēku. Svarīgi par tam kļūdu atzīšanu, bet tā ne tikai, es domāju, bērnam, bet visur svarīgi ir. Spēt atzīt savus kļūdus un saprast, ka bija kļūda, nevis pa visām arītēm mēģināt. Nē! Es nezinu.
1: Kas vēl bez iekšējās sajūtas, ka vajag šitā vadatai procesā? Kas ir noderīgie resursi?
2: Man nav, es neesmu baigi pārlasījies, kā Mārtiņš tur ir redzīju, klausījies. Ģimenes studija.
3: Jāsāk, Lauri, ar kaut ko ir jāsāk.
1: Jā, bet Lauris ir lasījis droši vien lielāko daļu dramaturģijas, vai ne, vismaz pasaules klasiku.
2: Tur ir traumatiski stāsti.
1: Bet varbūt, ka tie arī palīdz.
2: Nu jā, no tām traumām izvairīties.
1: Jā.
2: Es varbūt citreiz esmu uzskatījis, nu, pārāk daudz licies, ka viņš ir pieaudzis, kaut kādas muļķības runājis. Es nezinu, viņš bija maziņš, un viņš tur prasīja par kosmosu, un ņem stāstīja, ka, nu, lūk, pēc 4 miljardiem gadu saulētais kodola process beigsies, saule izpletīsies, vien lielāk, viņa aprīs arī zemi. Un es stāstu 4-gadīgam bērnam, un viņš nesaprot laiku, nekādi 4 miljoni, ko? Viņš pilnīgā šokā, ņem liekas, rīt aprīs saule zemi. Nu, ko es...
1: Labā tēva piemērs.
2: Jā, ot, labā tēva piemērs. Vai gribēju palīdzēt.
1: Jā. Un noslēgumā varbūt ir kāda viena vai vairākas lietas, ko jums esat sarunās ar sevi fiksējuši, ir ļoti svarīgi tam bērnam dot, tāpēc, ka pašiem varbūt tā nav bijis, tas ir trūcis.
2: Nu, man ir, es teiksim, nu, tāpēc tajā laikā maz runāju kaut kādu, es tevi mīlu tur, vai kaut kādu apskāvienu, nu, man tēva nebija, un tantes tur. Bet es, nu, man tas liekas kaut kā, man gribas viņam pateikt un grozas viņam uzskatīt. Viņam jau 15 gadi, viņš arī neļaujās, lai es viņu apskauju. Es tev mīlu. Es domāju, viņam kaut kādu, viņā radīt kaut kādu, lai viņš zin, ka uz mani var paļauties. Jebkāda situācija ir runājama, mēs varam risināt drošības sajūtu. Nu, ko vēl tur iedot viņam?
1: Mārtiņ?
4: Es varu piekrist Laurim. Jā, nu tā kā, jo beidzot viņš runāja pirms manis, lai es ņem arī beidzot ar piekrist. Un es esmu novērojis vienu interesantu lietu, vēl atējot no tā, ko arī Lauris teica, jo jā, šī mīlestība tā ir svarīga lieta. Es esmu pamanījis, ka man piemēram no bērnības ir kaut kādas nepiepildītās lietas kā bērnam, ja ir kaut kādas, nu, kur piemēram tu kā bērns kaut kādu finansiālu apsvērumu dēļ vai visādi citādi lietu dēļ tu nevarēji izdzīvot, ja. Un tagad pieaugušā vecumā ņemot vairāk, man vēl pie tam ir puika, kuram viss kaut kas arī interesē, tad man patīk, ka mēs varam piedzīvot to kopā, un es jūtu

0: ka kaut kādas lietas, kas man no bērnībā, piemēram, palika nepiepildītas, ka piepildot tās kopā ar viņu, ka tas ir tāds dubults prieks gan viņam, gan man. Ja? Un viens no tādiem nākotnes mērķiem, kas, nu, tā kā, lai ilustrētu to, man bērnībā nu ārkārtīgi, nu tā, ka ļoti, ļoti gribējās uz Disneylandu. Bet tas skaidrs, ka tas nav, nu tas nebija piepildāms, tas nebija reāli un tam līdzīgi. Un tad es jau kādu laiku jau domāju par to, kā aizbraukt kopā ar viņu uz to pašu Disneylandu. Ja? Un, tā kā, un savā būtībā piepildīt savu sapni kopā ar viņu. Bet nevis uzspiesti, bet tā kā, nu, es zinu to, ka viņš ir par to. Mm-hmm. Nu, tā. Un tas, man liekas, ir forši, ka tev ir iespēja kaut kādas lietas izdzīvot no jauna. Nu, tāda ar tādu un ļauties tai bērnu sajūtai. Ja? Es, piemēram, manam dēlam ļoti patīk Lego. Man bērnībā nebija Lego, bet man tas arī ļoti patīk. Un mēs pat esam reizēm darījuši tā, ka viņš paņem sev komplektu un es nopērku sev komplektu, jo ir arī pieaugušo Lego. Un ir baigi forši, un mēs abi esam priecīgi, jo viņš ir priecīgs, ka mēs pēc tam sēžam un pavadām laiku kopā, lai to izdarītu. Tā kā, lai to
1: saliktu. Jā. Paldies par atklātu sarunu un par skaistu tās noslēgumu ģimenes studijā. Šodien es saku Mārtiņam Kantaram, Laurim Subatniekam un Andrim Veselovskim. Redzim šodien veidoja Ieva Smilga, pie skaņu pulc bija Toms Šupeko video režijā. Toms Šits pie mikrofona Agnesa Linka. Nu, ir arī tādi darbi un profesijas, kuru dēļ tētis nedēļām vai pat mēnešiem ilgi ir prom no mājām, kā ģimene pielāgojas šādam dzīves ritmam un kā no attāluma saglabāt saikni ar bērniem. Kas notiek tētim mājās pārbrauc? Par ģimenes dzīvi šādos apstākļos saruna ģimenes studijā rīt. Atkal kā vienmēr no 2 līdz 3, bet ja nedzirdēsiet tiešraidē, tad visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnē un mās ērtajā mobilajā lietotnē uz sadzirdēšanos.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Irmu Kalniņu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 9. septembrī, pulksten 17.30 Rīgā, Čiekurkalna jaunajā skvērā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Aktualitātes, tendences un prognozes. Analīze, viedokļi un aculiecinieku redzējums. Karstākās pasaules ziņas nozīmīgā kontekstā raidījumā divas puslodes. Katru trešdienu pēc ziņām pulksten trijos.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Nepālā bez vēsta pazudušo tuvinieki varēs saņemt bezmaksas juridisko palīdzību no zvērinātiem advokātiem. Par to šodien informēja Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta, kur šodien aizvadīja kopīgu tikšanos ar Latvijas zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju Salvedi Vārpiņu un Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem. Jau vēstīts, ka Ķīna apstiprinājusi, ka visi 33 bez vēsta pazudušie Latvijas valsts piederīgie plūdu laikā ir bijuši Ķīnā, un tai nav informācijas, ka ceļotāji būtu šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu. Par to informēja Ārlietu ministrija. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā, kas notiks nākamajā trešdienā, varētu netikt izpildīti gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisu. Par to informē autotransporta direkcijā, norādot, ka protests varētu ietekmēt līdz 100 000 pasažieru. Reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem, uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, aicinot nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai sektu būtisko izmaksu pieaugumu. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien sāka vērtēt, vai ļaut valsts kontrolē pārbaudīt arī saimas tēriņus. Komisijas sēdē vienotas nostājas nebija un pret iecer iebilda piemēram jaunās vienotības deputāts Raimonds Čudars, uzsverot, ka saimas tēriņiem jābūt caurskatāmiem, tomēr to kontroli esot jānodrošina pašam parlamentam. Arī apvienotā saraksta deputāts Ingmārs Līdaka apšaubīja šādu izmaiņu nepieciešamību.
2: Katrā saimā vismaz vienu reizi ir bijušas par šo jautājumu ļoti plašas un garas debatas un diskusijas. Mēs esam tur, kur mēs esam. Un raugiet, man ir ļoti vienkārši, jo es šīs vismaz 5 reizes esmu balsojis pret. Un es neredzu, ka kaut kas šai dzīvē un šai situācijā būtu mainījies. Līdz to man ir ārkārtīgi grūti mainīt savu viedokli, ja es jau vismaz 5 reizes esmu balsojis pret. Un es joprojām tā domāju.
1: Valsts kontrolieris Edgars Korčagins sēdē uzsvēra, ka liederības revīzijā valsts kontrole nevērtētu, vai saimai vajadzēja pieņemt konkrētu politisku lēmumu. Tā pārbaudītu, vai ar šo lēmumu sasniegts paša parlamenta noteiktais mērķis, vai to nebija iespējams izdarīt lētāk un vai par izlietoto naudu nevarēja paveikt vairāk. Valsts kontroles ieteikumi būtu rekomendējoši, bet tiešas sekas varētu iestāties tikai tad, ja konstatēta nelikumīga rīcība ar budžeta līdzekļiem.
3: Mēs nesakam, kādai jābūt šai politikai. Mēs vienkārši konstatējam virkni lietu, kas šobrīd nestrādā, kas varbūt kādreiz labi ietrēdz, bet nestrādā, un aicinam tās mainīt un pārskatīt. Mēs noteikti nesakam, kādam jābūt gala lēmumam, vai kādam tas ir izšķiršanās, bet mēs varam parādīt, kas strādā vai nestrādā. Arī saimnes kontekstā mēs vērtētu visdrīzāk šo te liederības apsvērumu tikai un vienīgi tādos pašos nosacījumus.
1: Komisijas sēdes noslēgumā nolēma pie šī jautājuma atgriezties nākamajā trešdienā. Un vēl Eiropas komisija šodien prezentēja plānu, kas paredz pilsētām sniegt lielāku rīcības brīvību ierobežot īstermiņa īres pakalpojumus, kas tiek nodrošināti dažādās platformās, tostarp arī platformā Airbnb. Par plānu vēl nepieciešams vienoties ar likumdevējiem un Eiropas Savienības valstīm, taču tas paredz, ka pašvaldībām un citām attiecīgajām iestādēm būs atļauts ierobežot brīvdienu mājokļu īri, kā arī īpašumu iegādi īstermiņa izīriešanas nolūkos, tajās teritorijās, kas atzītas par tādām, kurās ir saspīlēta situācija mājokļu pieejamības jomā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Naktī un rīt dienā valstī būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus, pūtīs dienvidu puses vējš jūras piekrastē dienvidrietumu rietumu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 13-16 grādi. Rīt dienā visā Latvijā arī gaidāms lietus, austrumu rajonos ilgstošs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Pūtīs mērens dienvidu.

0: vidu dienvidrietumu vējš.
1: Par karstiem jaunumiem
2: un par ilglaicīgiem procesiem.
1: Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
2: un par laiku.
1: Par abām mūsu planētas puslodēm
2: un lietojot abas smadzeņu puslodes.
1: Ēterā raidījums divas puslodes.
3: Edvards Liniņš un Aids Tamsons saka jums labdien. Mēs šodien raidījumā dzīvosimies pa mūsu kontinentu un citus pieminēsim vien tik, cik tas saistīts ar notiekošo šajā pusē Eiropas Savienībā, Krievijā, Ukrainā.
2: Pēc Savienoto valstu delegācijas vizītes Maskavā un Kīvā, ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs pirmdien paziņoja, ka ir panākts būtisks progress centienos pabeigt asins izliešanu Ukrainā. Par kādu progresu varētu būt runa, tas nu gan nav skaidrs.
3: Tikmēr Krievija aktīvāk cenšas sarīkot dažādas diversijas Eiropas valstīs. Nopietns incidents notika Vācijā, kas ir sāsinājis abu valstu attiecības. Berlīnē ir slēgts Krievu nams, Bonnā ģenerāla konsulāts. Maskava savukārt apturējis ir Gētas kultūras centru darbību un slēgusi Vācijas ģenerāla konsulātu Sankt-Pēterburgā.
2: Tikmēr Maskava neslēpī, ka cer uz politiska kursa maiņu Vācijā. Un šīs cerības nav gluži bez pamata. Nedēļas nogalē notikušajās Saksijas-Anhaltes federālās zemes landtāga vēlēšanās ļoti pārliecinoši uzvarējusi partija Alternatīva Vācijai, kura pieprasa nekavējoties apturēt visas sankcijas pret Krieviju un atjaunot draudzību.
3: Studijā šodien kopā ar mums notikumus komentēs Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustāns. Labdien!
4: Sveicināt!
3: Un portālē LSE ārzemju ziņu redaktors Dzirds Kasparāns.
5: Labdien!
3: Nu, sākam vispirms šoreiz ar nedēļas nogalē notikušo ASV delegācijas vizīti Maskavā un tad Kīvā.
6: Sestdien no Maskavas pienāca ziņas, ka tur ieradies prezidenta Trumpa ārpolitisko emisāru pāris – diplomātijas amatieris Stīvens Vitkovs un Džareds Kušners. Vairāk nekā 3 stundas ilgusī abu saruna Kremlī ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu, apspriežot iespējamo virzību uz mieru procesu Ukrainā. Publiski pieejamā vizītes daļā netrūka komplimenti no viesu puses agresoru valsts vadonim un viņa paustu vislabāko novēlējumu un cieņas apliecinājumu prezidentam Trumpam. Cik var noprast no pušu izteikumiem, aiz slēgtām durvīm abiem viesiem pamatā nācies noklausīties namatēva prātuļojumus par kara cēloņiem un stāsts par to, kāda spoža panākuma viņa armija jau tuvākā laikā gaida Ukrainas kauju laukos. Krievija nav atteikusies no ambīcijām pievākt 4 Ukrainas apgabals – Doņeckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižas – un liekt kaimiņu valstī tiesības pievienoties NATO aliansē. Citiem vārdiem – nekā jauna un nekādu cerību uz saprāta gaismu aizrobotās Kremļa sienas. Savukārt svētdien Trumpa, miertnešu pāris, pirmo reizi savas kopīgās karjeras laikā pagodināja ar vizīti arī Ukrainas galvaspilsētu Kīvu, tiekoties ar prezidentu Zelenski. Ukrainas līderis iezīmējis plānus trīspusējam dialogam ar Ukrainas Savienoto valstu un Eiropas Savienības piedalīšanos. Kā tiek ziņots, īslaicīgi sarunām pievienojušies arī Kīvā akreditētie Lielbritānijas, Francijas un Vācijas drošības padomnieki. Tā kā Trumpa emisāra vizītes laikā Krievija atturējās no gaisa triecieniem Kīvai, tad prezidents Zelenskis skumi pajokoja, ka abi varētu braukt biežāk, lai sagādātu kīviešiem drusku attelpas no krievu raķetēm un lidrobotiem. Runājot nopietni, viņš norādīja, ka sarunās būtiski skārta iespēja atbalstīt Ukrainu ar pretgaisa aizsardzības spējām un enerģētikas jaudām, cik tālu ir puslīdz skaidrs, ka jāgatavojas vēl vienai smagai kara ziemai. Kā izdevumam Guardian atklājas prezidenta Zelenska padomnieks aizsardzības tehnoloģiju jautājumos Serhijs Bezkresnovs, valdībai iespējams būs jāapsver vecāku ļaužu masveidīga evakuēšana no galvaspilsētas. Vakar tika publiskot informācija, ka prezidentam Trumpam bijusi stundu ilga telefona saruna ar Putinu. Spriežot pēc informācijas, kuru pēc tam publiskojas Kremlis, arī šī komunikācija nav pievienojusi nekādas jaunas nozīmīgas nianses emisāra vizītes ieskicētajai ainai. Putina padomnieks ārpolitikas jautājumos Jurijs Ušakovs atklājas, ka Trumps paudzis vēlmi pieredzēt kara noslēgumu vēl savas prezidentūras laikā, solot pēc tam ātru un pilnvērtīgu attiecību atjaunošanu ar agresoru valsti un

0: Putins, kā pauda Ušakovs, savienoto valstu vadītāju šai ziņā visnotaļ atbalstot.
1: Nu, nedod kādas sajūtas pēc visām šīm aktivitātēm amerikāņi?
2: Nu, jau tāda ierasta, tā jau pat nav vilšanās sajūta. Nu, tas ir tāds kārtējo reizi, nu, un ar izjūtu, ka kas tur cits arī var būt. Vienmēr jau ir kaut kāds tas cerības stars, un gal galā nu, šis tas ir mainījies visā kara gaitā. Es teiktu, ka kopš paša kara sākuma, un tātad nav jāatgādina rit jau 5. gads, pēdējie mēneši ir tādi, kad Ukrainas darbība trieciena Krievijas teritorijai ir kļuvuši tik pamanāmi, ka nu, tā kā varētu būt doma, ka varbūt tomēr kaut kas mainās Kremļa domāšanā. Nu, pagaidām izskatās, ka nemainās nekas.
1: Nu, Kremlis jau arī bliež tikpat par Kijavu.
2: Jā, Kremlis bliež pretim. Kremlis arī attīsta jaunas kara tehnoloģijas, esot aktualitāte jauni daudz ātrāki lidroboti, veco burkšķošo un lēnām lidojošo šahedu vietā. Un acīm redzot, Putins ir nolēmis spīdzināt Ukrainu vēl vismaz vienu ziemu ar cerību, ka Ukraina salūzīs un padosies.
1: Ir jāiks vispār no tādas braukšanas, ko tagad...
3: Nu, es teiktu, ka tā jēga būtu minimāla, tik cik tas parāda, ka tomēr kaut sarunu process notiek un kamēr ir šādas sarunas, vienmēr ir kāda vāja cerība, ka kaut kāds sausais atlikums no tā varētu rasties, lai gan līdšanējā pieredze, diemžēl, rāda, ka tās cerības tiešām ir ļoti minimālas. Mēs atceramies jau vairāk kā gads pagājis, kopš Putina un Trumpa tikšanās Aļaskā, tobrīd likās, nu var būt, un tad bija tā Trumps tā kā bija apņēmies šogad šajā 2026. Gadā kaut kā virzīt un sākās visi šie braucieni un sarunas tur Stambulā un vēl Ženēvā un visu kaut kur un likās, ka vēl process riekustājies, bet nu tad sākās Irānā kara darbība un Trumpam bija acīm redzami, ka viss šis Ukrainā notiekošais viņam tur stipri otrajā plānā aizgāja, un, bet nu galvenais faktors, protams, ir Putins, un šobrīd joprojām nav nekādu signālu, ka Putins gribētu jau kādā veidā izbeigt šo karu, un attiecīgi, tad nu kamēr Putins nav gatavs to izbeigt, tikmēr arī lielas jēgas no tā visu nav.
1: Un visi jau to saprot, tā varbūt tā vienkārši izrādīšanās pirms vēlēšanām pašām amerikāņu vēlētājiem tā bija vajadzīga.
2: Nu, droši vien jā, un šis motīvs, ka Trumps ir deklarējis šo savu, nu, sākotnēji spēju tur dažās dienās vai kā, un it kā jau tas ir viens moments, ko tomēr atceras amerikāņu vēlētāji. Protams, tas gaidāmajās starpperiodu vēlēšanās, tad kongresa vēlēšanās, nu, kā lēš, ne tū nebūs. Izšķirot, pēc tas būs labi, ja. Pirmajā desmitniekā uz beigām no visiem jautājumiem, kurus amerikāņu elektorāts prezidentam Trumpam pieminēs, un es teiktu, ka pilnīgi pamatot, ievērojot to, kas notiek pašās Savienotajās valstīs. Bet, nu, tas, ka tomēr šādas vizītes, nu, vismaz atjauno to priekšstatu, un tas arī ir svarīgi. Nu, tā ir zondēšana, un zondēšana, protams, mēs neuzzinām pat nemazu daļu no tā, ko uzzina tātad šo sarunu dalībnieku, un droši vien, ko arī uzzina Trumps un viņa tuvākais loks, bet nu, indikācijas un viela pārdomām tur ir.
1: Nu, tajā publiskajā telpā jau tiek sacīts, ka kaut kādi jauni ierosinājumi vesti no Maskavas, mēs nezinām, par ko vai ne Jāni runa.
4: Jā, es gribētu paust šādu viedokli, ka diplomātijai, pat ja uzreiz taustām rezultāti nav, tomēr kaut kāda jēga un nozīme ir, un tas, ka runā, nu, tas tomēr skaitās labi. Protams, ka būtu naivi cerēt uz kaut kādiem drīziem rezultātiem, jo, ja piemēram, Trumps piedāvā ekonomisks izdevīgumu Krievijai, nu, tātad mēs dzirdējām ne, ziņās, ka lūk, Krievijai pārtraucot kārtu, tūlīt atjaunot attiecības ar Ameriku, bet šeit lielākais uzsvars jau nav uz ekonomisko izdevīgumu, šeit ir ideoloģiskās nostādnes. Mēs labi zinām, ko Putins un viņi, teiksim, tuvākie ir ieņēmuši galvā, un šeit ekonomiskais izdevums, lai arī tam kaut kādi jēgi ir, bet tas nav galvenais, nav izšķirojums.

0: iepriekšējais. Un paskatīsimies arī, kāpēc, lai Krievija tagad pēkšņi pārtrauktu karu, kas varētu būt iespējams Krievijas vadoņa galvā. Es domāju, ka numur viens, to jau mēs redzam, ka viņi noteikti vēl mēģinās pastiprināt uzbrukumu ziemā enerģētikai un siltumapgādē. Numur divi, kas jau notiek un ko mēs šodien runāsim, hibrīdu uzbrukumu Eiropā. Treškārt viņš uzskata, ka Krievijas ekonomika izturēs. Ceturkārt uz pārmaiņām cer Eiropā, vai ne, ko arī mēs faktiski šodien runāsim. Un kas ir ļoti svarīgi, viņš tiešām tic, ka izdosies drīz vien jau ieņemt Donbas pilnībā. Un Krievijas karaspēks atrodas no abām pēdējām lielākajām Donbas neieņemtajām pilsētām Slovjanskas un Kramatorskas mazāk kā 15 kilometrus. Tas nozīmē šeit doma laukumā būt līdz Berģiem apmēram.
1: Tajā pašā laikā starptautiskais izpētes institūts saka, ka pie tiem tempiem arī kāds tagad ir bijis joprojām augustā, tā tad izdosies 2032. gadā.
0: Protams. pat to trīs to nē.
1: Trīs otrais gads pēc viņu.
0: Cita valotā bija, ka varbūt nākamgad.
1: Nē, Trumps varbūt rēķina. Starptautiskais kara institūts ir aprēķinājis, ka sanāk pie esošiem tempiem 2032.
0: gads. Protams, tempi ļoti minimāli un krieviem zaudējumi lieli, bet viņu tā taktika ir, ka krievu droni un vadābās bombas principā pilsētas sagrāja un tā saucamā iespiešanās taktika, vai ne?
1: Tas ātrums šobrīd ir tāds, kāds ir.
0: Ļoti tuvu. Protams, mēs ceram, ka ukraiņi parādījuši, ka viņi spēj turēties grūtās situācijās un tagad divi no labākajiem komandieriem ar savām vienībām, ne, tajās Prokopenko un uz B burtas aizmirst Beļeckis. Jā. Jā, tātad viņi vienības ir šajā frontē izvietos, bet tas arī varētu parādīt, ka tā situācija ir tiešām ļoti, ļoti smaga, jo, principā, pēdējais glābiņš ukraiņiem šīs labākās vienības.
2: Nav jau ukraiņu uzdevums par katru cenu noturēt dažas drupu kaudzes, ja mēs domājam par kara gaitu.
0: Es tomēr uzreiz iebildīšu. Lielā mērā jā, bet ja mēs skatāmies uz šitām divām pēdējām pilsētām, tad tas stāsts ir par tā saucamo cietokšņu jostu, vai ne? Un šitā ir bija vismaz līdz šim labāk nocietinātā Ukraiņa tāda kā pozīcija līnija, un to ieņemot vismaz agrāk, Ukraiņiem tik spēcīgi nocietinām tālumā nebija, un tad krieviem pavarās iespēja tālāk jau izrāvienam. Tāpēc šita tomēr diezgan liela nozīme.
2: Jā, katrā gadījumā ukraiņu, manuprāt, taktika ir pilnīgi pareiza. Tomēr turēt šīs pozīcijas un likt Krievijai maksāt pēc iespējas lielu cenu. Un es domāju, ka Putins jau arī necer primāri uz panākumiem uz zemes kaujas laukā. Tas, ko viņš cer, ir visdrīzāk tomēr ar savu joprojām raķešu un lidrobotu pārsvaru, respektīvi, raķešu primāri. Ja? Un ievērojot ierobežotās šobrīd Ukrainas pretgaisa aizsardzības iespējas, tad graut Ukrainas pilsētas, pirmkārt Kijevu, un panākt Ukrainas sabiedrības noskaņojuma maiņu. Šai ziņā ļoti pozitīvs moments. Ja varbūt negluži kvantitatīvi, tad katrā ziņā principā ļoti nozīmīgs moments. Šķiet, ka šodienas vai pavisam nesenas Vācijas aizsardzības ministra Pistorius kunga paziņojums par daļēju Bundesvēra pretgaisa aizsardzības raķešu nodošanu Ukrainas rīcībā.
1: Bet kopumā skatoties, tas galvenais secinājums, karš turpināsies, vai ne?
3: Acīm redzam, diemžēl, vismaz šo ziemu līdz nākamajam gadam nekādas pārmaiņas nav gaidāmas. Vienīgi varbūt pat viņš pastiprināsies, jo jāskatās, protams, kas vēl notiks Krievijā, pēc nākamnedēļa viņiem ir tā saucamās valsts domes vēlēšanas, un tur tās spekulācijas, ka pēc tam Putins varētu atkal kādu mobilizāciju izsludināt un vēl vairāk savervēt šo lielgabalu gaļu, ko tad raidīt attiecīgi jau pret minētajām pilsētām, gan vispār arī citās frontes sektoros, un tā kā, diemžēl Ukrainai šī būs ļoti smaga ziema.

0: Tāpēc arī pārējiem, gan mums, gan visiem rietumu partneriem, ja būs jāmēģina pēc, nu, cik iespējams atbalstīt Ukrainu, lai viņu izturētu. Un tad nākamgad, tad, protams, jau, bet mēs jau kuro gadu sagaidām cerībām, nu, ka varbūt šajā gadā kaut kas mainīsies. Nu, atliks šīs cerības uz nākamo gadu.
1: Nu, jā, un es domāju, ka Putina cerības lielā mērā saistās tiešām primāri, es domāju, viņš skatās uz nākamā gada prezidenta vēlēšanām Francijā.
2: Pagad, tur neiz priekš. Tad pēc kārtas. Arī tu tagad piemini citu pāri Eiropas valsts. Mēs vāciedošanu vairāk veltīsim, bet ja runājam vispār par veidu, kādā viņš mēģina ietekmēt arī notiekošo kopumā Eiropā, tad tajā piemini ir, nu, tādas vairākas pieminēt faktiski diversijas, kādas ir notikušas pēdējā laikā.
3: Otrajā septembrī parādījās informācija par to, ka Vācijas valdība pēc izmeklēšanas oficiāli apstiprina 4. augusta incidentā Leipcigas Halles lidostā vainojama Krievija. Par to īsā press brīfingā Berlīnē informējuši iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins un ārlietu ministrs Johans Vadepuls. Toreiz minētajā lidostā netālu no Ukrainas gaisa spēkiem piedarošās transporta lidmašīnas Antonov, kura tiek izmantota ieroču pārvadāšanai, tika atrasts ar sprākstvielām aprīkots lidrobots. Kā noskaidrots, gan sprākstvielas, gan ierītes tehnoloģija nāk no agresora valsts. Savukārt, operācijas īstenošanā iesaistīti zema līmeņa vietējie aģenti. Ja eksplozija notiktu, sekas varētu būt katastrofālas. Kā izteicās ārlietu ministrs Vadepuls, šī Krievijas federācijas bīstamā rīcība ir daļa no tās īstenotajiem destabilizācijas, dezinformācijas, draudu, sabotāžas un agresijas mēģinājumiem. Paziņots, ka par šīm izdarībām Krievija saņems papildu sankciju komplektu. Konkrēti, Vācija slēdz Krievijas konsulātu Bonnā un joprojām eksistējušais Krievijas nams Berlīnē, jau sen zināms kā spiegu perēklis, tiks izlikts no tā īrētajām telpām. Tāpat Vācija apņēmusies iesaistīties Krievijas ēnu flotes kuģu izsakošanā un aizturēšanā, ko jau īsteno Somija un Zviedrija. Par atbildi Krievija slēdz Vācijas konsulātu Sanpēterburgā un visas Gētes institūta nodaļas Krievijā. Solidaritāte ar Vāciju paudušas kā Eiropas Savienības vadošās institūcijas, tā arī vairāku NATO dalību valstu vadītāji. Itālijas premjerministre Giorgia Meloni paziņojusi, mūsu sabiedroto drošība ir mūsu drošība. Mēģinājumi mūs iebiedēt vai iedzīt ķīli starp sabiedrotajiem neizdosies. Hibrīddarbības pret jebkuru no mums ir iemesls mūsu visu rūpēm, un uz tām tiks reaģēts vienoti. Savukārt Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen pagājušo trešdien uzstājoties preses konferencē kopā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti, teikusi, ka šim līdzīgi Krievijas īstenot sabotāžu akti ir Eiropas drošības situācijas jaunā normalitāte. Augusta nogalē divi aizdomīgi ugunsgrēki notikuši lidrobotu ražotnēs Polijā, Skaržisko, Kamennas un Ļubļanas pilsētās. Uzsākt izmeklēšana ar aizdomām par terorismu. Savukārt vakar Rumānijā arestēts Krievijas pilsonis, kurš fotografējas militāros objektus un Ukraiņu transporta lidmašīnu Antonov vienā no lidlaukiem. Rumānijas izlūkdienas paziņojas, ka novērsta Krievijas plānota diversiju operācija.
2: Divas puslodes. Gadiņas studijā biznesa ar Eduardu notikumus komentē portālu LLC Mārzemes ziņu redaktors Dzirds Kasparāns un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapstāns. Dzird, ko Krievija ar šām diversijām grib panākt?
0: Nu, viņi uz to, protams, raugās kā uz plašāka mēroka, jo Putins jau un visi pārējie Krievijas augstākajās aprindās, viņi uzskata, ka viņi nekaro tikai ar Ukrainu, viņi uzskata, ka tas ir tāds civilizācijas sadursme, karš pret rietumiem un Eiropu un attiecīgi. Viņi jau to paplašina, un droši vien viņi arī pamatoti tā uzskata, jo nu, rietumi ir diezgan nepārprotami nostājušies Ukrainas pusē, bet tā cēloņa sakarība, viņi jau neredz to cēloņa sakarību, rietumi ir nostājušies Ukrainas pusē, tāpēc, ka Krievija uzbruka Ukrainai, un Krievija to mēģina patēlot otrādi, ka lūk tur caur Ukrainu rietumi uzbruka nabaga neaizsargātāja Krievija, un attiecīgi šobrīd, tā kā Ukraina ir izvērsuši šo kampaņu Krievijas teritorijā, uzbrukot dažādiem objektiem, tur noliktavām un naftas bāzēm tā tālāk, un tad Krievija, acīm redzot, ir nolēmusi, nu tad, ja mēs ciešam, nu tad lai tā Eiropa, kas atbalsta Ukrainu, lai tad cieš arī Eiropa, un tādā veidā viņi droši vien cer, ka viņi tā kā pārliecinās Eiropu neatbalstīt, lai gan es pieņemu tas efekts.

0: Tas varētu būt drīzāk pretējs, ka viņi panāks to, ka rietumi vēl vairāk atbalstīs šo Ukrainas cīņu.
1: Bet šis jau, nu, piemēram, šī pieminētā Vācijas diversija, nu, viņa patiesībā neizdevās, vai ne? Tā bija neveiksme.
2: Nu, nevar pie tam pat īsti saprast. Nu, respektīvi, drusku ticamāk laikam ir tas, ka vienkārši tie izpildītāji, nevēlt vācieši saka zemākā līmeņa aģenti.
3: Notuļājās.
2: Jā, nu, ka, nu vienkārši nebija tehniski pietiekami sagatavoti un tāpēc neizdevās. Tas ir ticamākais variants, lai gan nevar izslēgt arī, ka tā ir bijusi vienkārši nervu bojāšanas, pabiedēšanas un tāda par sevi atgādināšanas akcija.
1: Ka negribēja, lai izdodas.
2: Nu, ka nolika vienkārši, nu, ziniet, mēs varam, ja, ja kas... Tad, ja vēl daudz neklausīsieties uz mums un atbalstīsiet Ukrainu, tad nākošreiz uzsprāgs. Pagaidām neuzsprāgs, nākošreiz uzsprāgs. Nedrīkst aizmirst arī, protams, iekšpolitisko efektu Krievijā, jo...
1: Krievijā?
2: Krievijā, jo, redzi, ja jau gadiem tiek runāts, pārvērtīsim radioaktīvos pelnos... Solovjovs Čivina nepārtraukti, ka dosim triecienus pa Žešuvu, dosim triecienus vēl kaut kur, lai beidzot izbeidz tos ieročus un tā tālāk un tā tālāk. Pa loģistikas centriem, pa loģistikas centriem. Nu skaidrs, ka rīkot nopietnu uzbrukumu, tas ir kazus belli, tas ir karš, bet šitā, vai ne, nu tur rādi arī savai publikai, ka nu mēs darbojamies, mēs lūk, cenšamies, lūk, tur kā izdegas, tur kaut kas, tā tad ļaunajiem rietumiem tomēr kaut ko darām.
1: Ko saka par šo efektivitāti?
3: Es gribētu teikt, ka šeit ir vairāki mērķi. Viens mērķis ir iebiedēt, tātad psiholoģiski iebiedēt, ka cilvēki baidās, jo nevienam jau nepatīk, ka kaut kur kaut kāda sprākstvīla, sprādzien notiek kaut kādas degšanas un tā. Un otrs, protams, ir mērķis, ka tiešām mēģināt apturēt rietumu palīdzību Ukrainai, jo Ukrainai viens no panākumu, teiksim, nu, faktoriem, ka viņi spēja turēties pretī lielākai Krievijai, ir tas, ka tomēr rietums sniedz palīdzību. Un Krievija ar šo mēģina, teiksim, tēmēt pa tiem uzņēmumiem, kas palīdz Ukrainai. Un šeit jāuztar šīs rīcības ļoti nopiet, jo te var būt gan dedzināšanas, gan, teiksim, sprādzieni, gan arī fiziska vēršanās pret šo uzņēmumu vadītājiem. Un tādā ziņā, ka mēģināt arī pat viņus nogalināt, tā ka tas ir nopietni. Un tagad jau ziņās bija draudēts arī Latvijā diviem uzņēmumiem. Un manā uzturē... Valsts drošības dienestām, nu, tomēr prasītos varbūt mazliet skaļāks paziņojums, ne tikai kārtējo reizi bezpersoniskais, ka viņi ir informēti un pievērš uzmanību, bet ka viņi tomēr, nu, teiksim tā, veiks visus nepieciešamos mērus un ka brīdināt arī iespējamos uzbrucējus par nopietnu atbildību.
1: A, ko sagāt par Vācijas reakciju jā. Šajā reizē?
3: Tas, jā. Un pēdējais vēl tāds moments, ka... Reizē mums Latvijā ir tiesneši arī, kas brīnumainā kārtā atbrīvo cilvēks no apcietinājuma, kur ir, nu, teiksim tā, nu,
1: tagad jau vairs īsti ne, bet ko sakāt, nu, Vācija taču it kā reaģēja asi, tur slēdz ģenerāla konsulātas.
3: Es teiktu tā, ka no Eiropas mēroga, teiksim, Vācijas reakcija faktiski tāda arī bija, vai ne? Kas, teiksim, no Baltijas viedokļa prasītos, prasītos tas, ka tiem Krievijas karavīriem, kas ir karojuši karā, automātiski tikt aizliegt iebraukšanu Eiropā, ieskaitot Vāciju, un arī, protams, ka Krievijas pilsoņiem, izņemot kaut kādas atsevišķas individuālas gadījumus, nevajadzētu atļaut vispār iebraukt. Un šeit mēs redzam, ka Rietuma Eiropa uz to joprojām nav gatava.
1: Es daudz ko neesam gatavi.
3: Bet Baltija un Polija ir gatavi.
1: Nu, cik mēs esam vispār gatavi taisnīgi tas, ko sacīja
2: jā, nu,
1: Jānis?
2: Vienmēr jau šādi visaptveroši soļi, nu, kas piemēram būtu atļaut iebraukt, respektīvi liekt iebraukt visiem noteikti gadgājumu vīriešiem, piemēram. Jā, jo viņi ir potenciāli vai nu karojuši, vai varētu būt, vai vēl varētu karot un tā tālāk. Nu, protams, šādā veidā var jau arī nodarīt atgriezeniski zināmu kaitējumu. Nu, tas ir tāds diskutējams jautājums. Protams, ka Eiropas valstis, kuras atrodas pietiekam tālu no Krievijas, neizjūt tās briesmas, savukārt izjūt droši vien kaut kādu izdevīgumu joprojām, ka kaut kādi krievi tur brauc, kaut kādu naudu tērē. Nu un vispār, protams, Eiropas valstis nav karastāvoklī ar Krieviju, no attiecīgi tas tiesiskais pamats ir, nu, diskutējams, jā, vismaz tas ir politiski, nu, ir jābūt lielā mērā, mēs varam teikt to nodrāsto frāzi, ir jābūt politiskajai gribai. Un šīs politiskās gribas nav dažādu apsvērumu dēļ droši vien.
0: Krievija jau arī ļoti viltīgi ir, nu, neviens jau tās rokas īsti nav pieķerts, nekur jau nav pierādīts tieši, un lūk, ar neapgāžumiem pierādījumi, ka lūk, šiem bija Krievijas aģenti, kas tur, nezinu, kaut ko centās uzspridzināt, tur vienmēr tiek izmantoti kaut kādu, tad arvien biežāk, arvien retāk viņi izmanto kaut savus aģentus, tur meklē tiek kādi algotņi, Telegram par kaut kādām salīdzinoši mazām naudaņām, kādus cilvēkus, kas bieži vien ir, teiksim, ar mūsu Eiropas Savienības pilsoņi, attiecīgi viņi viņus noalgo šādu samatierus, un tad viņi teikt, mēs neko nezinām, nu tur, tāpat kā Putins teica par Krimu, kaut kādi cilvēki nopirkt kaut kādus spridzekļus, nu, nav mūsu problēma.
3: Bet Krievijas pēdas var fiksēt.
0: Nē, protams.
3: Incidentā, un, nu, tur bija fiksēta.
0: Un tur jau tas lielais risks ir tāds, ka, nu, līdz šim jau tā kampaņa arī tādā ziņā viltīga temēt, lai nebūtu tā cilvēku upur, nu, kaut kāda nolikta vai aizdegās kaut kas tur tāds, bet, nu, tas līdz tādam līmenim, jo, ja būtu cilvēku upur, ir skaidrs, ka tā reakcija būtu noteikti daudz asāka, bet tas risks spēlējot šādu spēlīti, vienmēr var notikt kaut kādi incidenti, ka mēs atceramies 14. Gadā, kad tie separātisti prokrieviskie notrieca lidmašīnu virs Ukrainas teritorijas, un viņi jau negribēja notriekt pasažieru lidmašīnu, bet, nu, tā sanāca, un tad, ja Krievija turpinās šādas operācijas, agri vai vēl var notikt tiešām liela traģēdija, un tad jau Eiropa būs spiesta reaģēt daudz.
1: Nu, jautājums arī, cik Krievija grib kaut ko nopietnāk. Tas jau arī ir jautājums.
2: Nu, droši vien, ka šobrīd īsti nav gatava. Jo saprot, nu, galā, ja mēs atceramies to traģēdiju ar Malaizijas aviolaineru, tad Putins pēc tam uz pāris nedēļām pazuda no radariem. Viņš neuzstājās, viņš nebija vispār manāms un nebija īsti skaidrs, kas ar viņu notika. Visdrīzāk viņš lāpīja savu psiholoģisko stāvokli, jo bija pamatīgi nobijies. Un droši vien, nu tā, šī, protams, ir absolūta improvizācija, nu tāda, mēs neviens neesam šeit, Jan varbūt Kapustāna kungs ir tuvāk, teiksim, tai attiecīgajai sfērai, profesionālajai sfērai, kur ļaudis profesionāli spriež.
3: Jā, nu, es gribu teikt, ka Malaizijas lidmašīnas notriekšana, kas, protams, bija milzīga traģēdija, Ukrainas pusē īstenībā, lai cik tas ciniski nebūtu nācis par labu, jo līdz tam sākotnē 14. Gadā Eiropas Savienības sankcijas bija, nu, teiksim, tā simbolisks un smieklīgs, un tur nekas nebija. Bet tad, kad tajā lidmašīnā liela daļa pasažieri jau bija Nīderlandes pilsoņi un citi eiropieši, nu, tad jau viņi bija spiest reaģēt, un tagad pašreizējais NATO ģenerālsekretārs, tas toreiz bija publiski pateicis, ja viņš Putinu redzēs, tad viņš viņu piekaus apmēram tādā veidā, vai ne? Tā ka, nu, nevarēja nereaģēt, bet es tomēr gribētu teikt, ka atklāti Krievija nevar hibrīdi, teiksim, uzbrukumu tādas operācijas īstenot, bet slēpti jau tas tomēr notiek, un notiek gan migrantu iesūtīšana, nu, gan arī šāda veida tad diversijas dedzināšanas sprādziena, nu, un tomēr ir bijuši mēģinājumi arī nogalināt šādu uzņēmumu, teiksim, vadītājs, šie jau ir konkrēti fakti.
0: Nē. Arī, jā, tas jau arī nav nekas jauns šādas operācijas, jau bija 2014. Gadā Čehijā tika uzspridzināts munīcijas noliktavs, un tur Čehu izmeklēšana secināja, ka tas ir bijis Krievijas, tā teikt, roku darbs, tur viņi izmeta kādas Krievijas diplomātas izraidīja no valsts, tāpat bija tā Skripaļa lieta Lielbritānijā, kur mēģināja noindēt atsiecīgās personas, tā kā tas jau nav pilnīgi absolūti.
3: Un mums tad kaimiņos Lietuvas tā DHL lidmašīna, kas nokrita, vai ne, un kur vēl bija gadījums, ka kaut kādi tie vainīgie jau bija iecerējuši uz Rīgu tālāk doties, bet viņas tad pārtvēra.
1: Nu, viņš jau nosaka arī sabiedrības reakciju, nu, šajā gadījumā droši vien būtu interesanti saprast, kā mainīsies sabiedrības noskaņojums, ja notiks kaut kas tāds lielāks. Es īpaši par Vāciju domāju, kur šobrīd Vācijas, nu, tad.
2: Jā, nu, tur droši vien sabiedrības, nu, tā sacīt, izmaiņas sabiedrības noskaņojumā būtu pa diviem vektoriem. Pilnīgi noteikti. Viens vektors, kas sāsinātu prasību pēc vēl aktīvākas pretdarbības, pēc sankcijām.

0: acīm redzot, arī aktīvu palīdzību Ukrainai, un otrs tieši pretēji. Nekaitiniet Krieviju, citādi mums būs sliktāk, kas mums daļas gar Ukrainu, nu tas, par ko mēs tūlīt
1: arī runāsim,
0: politiskās partijas.
1: Vai ne? Nu, jau par Vāciju ir šoreiz jārunā mazliet vairāk nekā iepriekš, tāpēc, ka nu, šķiet arī Maskava cēda ilgtermiņā uz Vācijas politiskā noskaņojuma maiņu, jo nedēļas nogalē notikšās viena konkrēta Landtaga vēlēšanas rāda, ka cerībām ir savs pamats.
2: Mēs esam dziļi šokēti, tāpēc svētdien notikušajām vēlēšanām Saksijas Anhaltes federālajā zemē izteicās Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Pirmo reizi pēckara Vācijas vēsturē, kādā tās daļā teju neapstrīdamā varas pozīcijā, ir nonākusi galēji radikāla partija, kuru daži dēvē par fašistisku. Runa ir par partiju Alternatīvu Vācijai, jeb pēc vācu abreviatūras AfD, kura vēlēšanās ieguvusi gandrīz 44% balsu un attiecīgi 39 no 83 vietām Landtagā. Par līdzīgu rezultātu vedināja domāt jau pagājušā gada februārī notikušās Vācijas Bundestāga vēlēšanas, kurās ne tikai Saksijā, Anhaltē, bet visās kādreizējās Austrumvācijas federālajās zemēs vislabākie rezultāti bija tieši Alternatīvai Vācijai. Saksijā Anhaltē AfD pirmo reizi reitingos apsteidza Kristīgi demokrātisko partiju 2024. Gada rudenī, un kopš tā laika Kristīgo demokrātu reitingi šai federālajā zemē turpinājuši pastāvīgi slīdēt uz leju. Sestdienas vēlēšanās kanclera Merca partija ieguvusi tikai 15 vietas Landtagā, kur līdz tam tai bija 40. Skaidrs, ka pie AfD pārceļojusi daļa no Kristīgo demokrātu vēlētājiem, tomēr daļēji šo labējo populistu panākumi skaidrojumi arī ar agrāk nebalsojušo piesaisti. Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanas tiek raksturotas kā vienas tēmas vēlēšanas, proti Alternatīvai izdevies koncentrēt elektorātu uzmanību uz imigrantu jautājumu. Tomēr sava loma bijusi arī vispārējiem noskaņojumam Vācijas austrumdaļā, kur sabiedrība uzskata, ka kādreizējie austrumvācieši apvienotajā valstī joprojām ir otrās šķiras cilvēki, un ka valdībai Berlīnē nerūp darba ņēmēju un trūcīgākās sabiedrības daļas liktenis. Pa astoņām deputātu vietām Landtagā ieguvušas trīs partijas – sociāldemokrāti, zaļie un radikāli kreisā partija Kreisie, pie kam pēdējie zaudējuši trešdaļu līdzinējo mandātu. Tie visdrīzāk nonākuši pie politiskā spektra jaunpienācēja partijas Zāras Wagenknechts Savienība, kas apvieno radikālu kreisu ekonomisko programmu un nacionalistisku, euroskeptisku un ultrakonservatīvu vērtību orientāciju. Vēlēšana uzvarētājai AfD tomēr pietrūks dažu balstu, lai izveidotu federālās zemes valdību. Pastāvot šo galēji labējo izolēšanas politikai no tradicionālo Vācijas partiju puses, vienīgā iespēja tās iegūt būtu vienošanās ar Zāras Wagenknechts Savienību, lai gan runa varētu būt drīzāk par atbalstu mazākumu valdībai nekā par koalīciju. Alternatīvu Vācijai līderis Saksijā Anhaltē Ulriks Zigmunds paziņojas, ka esot gatavs sarunām ar kristīgajiem demokrātiem un Wagenknechtiešiem.
1: Mums ir jāpierod, ka Alternatīva Vācija tagad kļūst pamazām par varas partiju.
3: Nu, mēs vēl šobrīd pašlaik nevaram simtprocentīgi pateikt, ka viņi būs varas partija, bet skaidrs ir, ka tas nav pārsteigums, vai ne? Un viņi tiešām ir spējuši savu popularitāti palielināt, nu, īpaši jau šajās te Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Un, nu, jāskatās, ja mēs skatāmies, piemēram, uz kādu kaimiņu valsts, piemēram, Ungāriju, nu, tur tā nebija, ka, teiksim, tie galēji labējākie gūst panākums. Tā kā,
1: tā ne, jā, bet, nu, Vācijā,
3: bet tas nav simtprocentīgi. Nu,
1: tur jau tulīt nākamās vēlēšanas, vai nekad tur ir nākamās?
0: Jā, tagad es saprotu priekšpomerānija.
1: Nākamnedēļ, vai ne?
0: Nākamnedēļ. Priekšpomerānija, kur, starp citu, galvenais konkurents AfD ir sociāldemokrāti, nevis kristīgie demokrāti. Vācijas ziemeļdaļa, vecās ostas pilsētas, tās demokrātiskās Vācijas ostas pilsētas, bijušās demokrātiskās
1: strādnieki. Republikas.
0: Strādnieki, jā. Un tad ir Berlīne, arī kaut kad diezgan drīz, kas ir atsevišķa federālā zeme pēc statusa. Un Berlīne ir vienīgā teritorija faktiski bijušajā

0: Austrumvācijā, kur tas politiskais spektrs ir raips, kur AfD nav izteikta dominance, viņiem gan ir drusku, viņiem ir vislielākais elektorāts, bet tas tomēr ir salīdzinoši proporcionāli netik liels. Vai pat nav, nu, īsāk sakot, tur ir pietiekami daudz balsotāju arī kristīgiem demokrātiem, sevišķi Berlīnas rietumdaļā, un daudz balsotāju kreisajiem, nu, tas ir Die Linke, radikāli kreisajiem, un arī šis tas sociāldemokrātiem un zaļajiem. Tā kā, nu, Berlīne visdrīzāk saglabās esošo situāciju, nebūs tādu lielu lēcienu, tā vismaz, cik nu es lasīju pāris rakstos, tiek spriest, bet no otras puses nekādu triumfu gan kristīgie demokrāti arī tur gaidīt nevar.
1: Bet alternatīva Vācijai, nu kas nu ir tas, ar ko viņi paņem? Viss tiešām ap migrāciju?
2: Es nepiekrīstu šeit tēzei, ka tikai, ka viņi būtu viena jautājuma partija, tā noteikti nav sevišķi šajās Saksijas vēlēšanās, tur es pat teiktu, svarīgāk bija tieši ekonomiskie jautājumi, jo joprojām, kā jau tika minēts, ka tā ir bijusi Austrumvācija, kur attiecīgi 90. Gadā Vācija, kā zināms, atkal apvienojās, un tajā brīdī bija ļoti liels tas atšķirība ekonomiskā ziņā tieši tarp Austrumvāciju un Rietumvāciju. Un Rietumvācija, protams, tur ieguldījis nevien miljardus, bet triljonus eiro, lai tā kā paceltu šo Austrumvācijas līmeni līdz tam kopējiem Rietumvācijas, un viņi ir ļoti milzīgi darbi izdarījuši.
1: Bet joprojām
2: ir tomēr būtiska atšķirība, un tieši šī Saksija bija, kā zināms, nabadzīgākā, cik nu mēs Vācijas kontekstā varam runāt par nabadzīgu teritoriju, un attiecīgi viņiem bija šī sajūta, nu, ka viņi ir, tā kā teiksim, mūsu Latgale nosacīti, ka viņiem ir tā sajūta, nu, ka viņi ir tā kā trūcīgāki, tā kā nedaudz atstāti novārtā, un tāpēc, jo tas imigrācijas jautājums, tur jau tas paradoks, ka šī partija AfD ir populārāka Austrumvācijai, kur to migrantu jau ir mazāk nekā tajās vēsturiski Rietumvācijas, kur jau sākas 60. 70. Gados, tur turki sāk ieplūst, un, protams, mūsdienās, ja ceļš pēc šīs Sīrijas krīze, kad Merkelē bija tā atvērto durvju politika, uzņēma miljonu šo patvērumu meklētāji, bet viņi jau pārsvarā apmetās jo Vācijas rietumos, un tajos austrumos jau tā migrācijas problēma nav tik aktuāla, bet savu šo jautājumu arī alternatīva Vācija tikai paceļ to ekonomisko jautājumu, ka ir šī Austrumvācija vairāk ekonomiski atpalīgs, un tad cilvēki izgāž savas dusmas un balso par šo partiju.
0: Nu jā, tā tas ir, protams, un, bet nu, statistiski 92% vēlētāju atzīst migrācijas jautājumu par visbūtiskāko vai, ja es pareizi atceros, otru būtiskāko. Īsāk sakot, tas jautājums, protams, tas ir, zināmā mērā, uzpūsts. Bet nu, mēs jau redzam, cik ļoti šis jautājums ir viegli arī, kā saka, pedalizējams. Nu, Latvijā, ja tagad paskatās, nu, cik daudz mums ir migrantu, tieši šobrīd jau šī statistika arī pie mums ir aktuāla un šī jautājuma politiskais aspekts. Nu, tāpat jau ir arī Vācijas austrumdaļā. Tieši tā, viņi nav raduši pie migrantiem, viņu ksenofobijas līmenis ir daudz augstāks. Tas ir iemesls, un tas pats ir ar šo ekonomisko. Arī mēs varam, skatoties uz Latviju, diezgan labi saprast to domāšanas ievirzi, proti nav, cilvēki nav tendēti salīdzināt, teiksim, ar to, kā tas bija mūra krišanas un Vācijas apvienošanas brīdī, cik daudz viņi salīdzinoši tomēr, cik daudz viņa dzīve ir uzlabojusies. Bet viņi joprojām redz, ka jā, nu tā dzīve nav gluži tik laba, kā Vācijas rietumdaļā, un attiecīgi, nu, mēs arī domājam līdzīgi. Mums nešķiet ļoti svarīgi vai ļoti daudziem tomēr svarīgāk par to, ka, nu, principā mēs teju jau esam apsteiguši, man liekas, jau esam apsteiguši Grieķiju iekšzemes koprodukta ziņā uz iedzīvotāju un, nu, drusku atpaliekam vēl no Portugāles, bet mēs skatāmies uz bagātākajām Eiropas valstīm, un tur ir milzīgi starp.
1: Vai uz Lietuvu, vai uz Igauniju.
2: Nu, mēs esam apdzinuši lielā mērā pateicoties Vācijas naudai, jo tie miljardi eiro, kas ir ieguldīti Latvijā, un tā ir vāciešu, nu, tur ir citas valsts, protams, bet tā ir vāciešu nauda, kas ir veicinājusi Latvijas attīstību, un tur, protams, ir lielais riska faktors, jo alternatīva Vācija ir arī euroskeptiski partija, tur pat var runas par vispār izstāšanos Vācijas, nu, vai vismaz katrā ziņā samazināt šos ieguldīt.

0: Kopējā Eiropas katlā, un tas, protams, no Latvijas interešu viedokļa nebūtu tas labākais scenārijs.
1: Nu, tas ir tas jautājums, kādas šim visam sekas?
2: Jā. Es varbūt tomēr 100% nedramatizētu situāciju, un kāpēc? Protams, riski pastāv, ja mēs teiksim, esam pārliecināti eiropieši, tad riski pastāv, bet no otras puses paskatāmies Itālijā, galēji labēji Meloni valdība, kā saku, un veiksmīgi valdība.
3: Es teiktu, ka viņi ir nu, izteikti labēji, bet es viņus pat nesauku par galēji labēji.
2: Bet vienalga, nu, un mēs redzam, ka viņi stingri atbalsta Ukrainu un, teiksim, daudz kas līdzīgs Latviju, vai ne? Tā kā vēl viena lieta ir bieži vien notiek, ja, teiksim, nu, kādi galēji, nu, vai no labējie vai kreisie tiek pie varas, tad viņi kaut kur paliek mērenāki. Arī mēs tikko pieminējām Meloni. Meloni arī tiek jau pārmests, ka viņi tur pārāk mīksti paliek un tā. Lai gan no īstenībā viņi pret migrāciju un citām lietām viņi diezgan stingri.
1: Kad Raivis Dzintars kandidēja uz Saeimas deputāta amatu, viņam taču bija izstāšanās no Eiropas Savienības numur viens pirmais nosacījums vai nevis pāries. Te, nu, mēs esam ar Nacionālo apvienību.
2: Un vēl,
1: vai ne?
2: Jā, Vedvārs paspēja pieminēt, ka nākamgad 27. Gadā prezidenta vēlēšana Francijā, nu paskatāmies, kā ir mainījusies Nacionālās fronts retorika, ja sākumā vispār bija uzreiz izstāties no Eiropas Savienības un tā tālāk. Tagad par Eiropas Savienības izstāšanos neviens jau vairs nerunā. Nu, protams, ir vēl daudz lietas, kas mums nav pieņemamas, bet nu...
3: Jā. Nu jā, ir...
2: Tā ka varbūt tas vēlns nav tik mēlns, kā mēs viņu mālējam.
3: Nu, vēlns nav tik mēlns, protams, arī statistiski, jo no vienas puses ir šī Vācijas austrumdaļa, lai gan nevienā federālajā zemē pagaidām vēl alternatīvai Vācijai nav vairāk par 50%, ir vairāk par 40% trīs federālajās zemēs, tas ir pieminētā Saksija-Anhalte, Saksija un Tīringene. Tie ir bijušās Austrumvācijas dienvidi, dienvidrietumi. Industriāli attīstītākā daļa, kur, nu, diemžēl, Austrumvācijas ekonomikas un industrijas konkurēt nespēja ar normālu Eiropas industriju ir, diemžēl, joprojām tas seks ir jūtams. Tur, starp citu, man jau pirms teju 10 gadiem nācās ar vilcienu vienreiz braukt cauri tām zemēm un tieši cauri Saksija-Anhaltei, un tur vēl stāvēja, jā, acīm redzami pamest rūpnīcu korpusi šur un tur, nu, skats, kas arī mums Latvijā nav svešs, vai ne? Nu, tas ir viens, bet tomēr... Nu, ir pagaidām Vācijā turās ļoti stingri tas princips, ka praktiski neviena cita partija izņemot tiešām šo Zāru Wagenknechtu un arī tā nosacīt. Ar viņiem nekādas koalīcijas veidot negrib, bet, nu, protams, riski ir. Un riski ir tādi, ka tās pārējās partijas, nu, viņi jau arī tomēr ir ar diezgan izteiktām idejiskām atšķirībām. Un ja zem tā spiediena, nu, ka tev ir jādara viss un jāveido koalīcijas vienalga no kā, lai tikai netiktu pie varas alternatīvu Vācijai, tad tās koalīcijas ir nestabilākas, tās koalīcijas ir politiski mazāk rīcības spējīgas. Ja tur sanāk kopā, tomēr politiski atšķirīgi spēki un mēģina tad vadīt valsts.
1: Bet varbūt, ka tieši tāpēc pieņemsim Latvijas tas stāsts, kāpēc mums Nacionāla apvienība tik iekļauta faktiski uzreiz koalīcijā, tiklīdz, pieņemsim, Raivis Dzintars tur pievienojās. Viņš uzreiz nonāca koalīcijā, es atceros pēc vēl. Nu, būtībā uzreiz kļūp pie varas, jo, nu, tad, kad tu vēl neesi, kā saka, vienmēr sēdējis opozīcijā, bet tevi iesaista, tad vai negribi nākt, kas pielāgoties tajai realitātei. Šobrīd vācieši visu laiku viņus atvirza, viņi audzē popularitāti līdz brīdim, kamēr sasniedz 50%, un tad tā nav.
3: Nu, diezin, vai arī tad viņiem ir, vai tad arī viņiem tie savi ideoloģiskie stūri ir pamatīgi tomēr jānorīvē, un tad uzreiz sākas nākamais process, tad ir risks, ka viņu vietā nāks kāds cits, ka austošā saule Vācijai,
1: jā.
3: vai kaut kāda Reinas rītausma.
0: Tur jau bija arī runas, ka bija tādi procesi, patiesi, ka vajadzētu aizliegt šo partiju, lūk, ka tie esot nacisti un fašisti, un kas tik vēl ne, aizliegsim.
1: Un
0: tādā veidā atrisināsim problēmu, bet ja par kādu partiju balso 40% vēlētāji, nu var jau viņu aizliegt, bet tā problēma jau nekur nepazudīs. Tāpat Latvijā tas saka, nu, aizliegsim partiju stabilitātei,

0: bet tā partijas vēlētāji jau nekur nepazudīs, ja kādam nepatīk viņu šī orientācija, nu, tas jau neatrisina problēmu, kaut ko vienkārši aizliegt.
1: Nu, starp citu, runājot par Latviju, nu, tad, kad partijas stabilitātei sataisīja reāls mēslus, tad, nu, viņu vēlētājs jau visai ātri pašķīd un pārorientē.

0: vai ne? Nekādā veidā Vācija atjaunos labas attiecības ar Krieviju, plūdīs Krievijas lētie ogļūdeņraži, varēs attīstīt šo antizaļo piegājienu, kas loģiski, nu kā gan citādi, tu vari atteikties no alternatīvās enerģētikas, ja tev nav šie ogļūdeņraži tik, cik vajag. Nu, tad būs, cik vajag.
1: Krievijas lētā
0: Nord Streams atkal būs vaļā.
2: Pirmais jau, protams, vēlētāji cer uz šo migrācijas. Tas tomēr no vēlētāju perspektīvas ir galvenais jautājums, kā AfD apturēs vai vismaz ierobežo šo imigrantu pieplūdumu. Un...
0: Bet nu, to jau lielā mērā īsteno arī kristīgie demokrāti šobrīd.
2: Nu, atcīm redzot, vēlētāji uzskata, ka nepietiek.
3: Viņi kā tomēr sāk mainīt savu politiku. Nu, faktiski šeit kolēģi jau daudz ko pateica. Tad, kad bija pie vairs Angela Merkela, tiešām bija šīs te labās attiecības ar Krieviju un lētā Krievijas gāzi, un līdz ar to bija Vācijas ekonomikas augšupēja ļoti laba. Tagad Vācijai, teiksim, traucē, ka lūk ir karš pret Irānu, naftas cenas vai ne, tarifa ar Ameriku, karš Krievijā un ekonomika buksē vai ne. Nu, varbūt nedaudz, tikai bišķiņiet uz augšu.
0: Nu, tā, maz. Tajos apstākļos, protams, ir ļoti grūti panākt kaut kādu ekonomikas augšupēju. Un nu, vēlētājs jau ir tāds subjekts, ka viņš nevienmēr domā objektīvi un skatās, ko var un ko nevar un ko nosaka tiešām globālie procesi un kur viņa valdība neko īpaši ietekmēt nevar. Nu, viņam šķiet, ka ja nevar, tā tad negrib, un balsosim par tiem, kuri saka, ka var.
3: Un es varbūt vēl ātri mazliet oponēju, teiksim, tomēr Edvardam par migrāciju. Edvards teica, ka tur migrācija gandrīz vai izdomāta problēma. Nu
0: tā protams, es neteicu.
3: Nu labi, jā, nu, teiksim, mazināt to migrācijas aspektu. Es teiktu tā, ka nu, faktiski ar šo te migrāciju, nu tomēr... Ja līdz tam Vācijas arguments bija, ka viņiem vajag imigrantus, lai veicinātu ekonomikas attīstību, bet kad ieplūda, nu mēs zinām, kas pēdējos gados masveidā, daudz no viņiem izrādījās, ka nav darbinieku un strādātāji, kas grib uz pabalstu.
1: Vācijā tā ir problēma, viņi jūt
3: un
1: to.
3: Viņi ir arī vizuāli atšķirīgi, vai ne, viņus redz, un cilvēki ļoti neapmierinā, tomēr... Un bija tas saucamais politkorektums, ka tu nedrīkstēji iebilst, tu tūlīt būtu izstumtais, vai ne, un tu nedrīkstēji par to runāt. Protams, mēs varam teikt, cik mēs esam humāni un viss, un kad, piemēram, vajadzēja tos nelegāļus, teiksim, izsūtīt, kuriem bija viss noraidīts, tad, piemēram, bieži vien policisti atteicās to darīt, jo, lūk, tas ir nehumāni. Tik tālu tas bija arī.
0: Jā, Vācijai, protams, tas bija īpaši, viss tas bija īpaši spilgti, tāpēc, ka apakšā bija šī nacistiskā pagātne ar totālo absolūti izkāpināto rasismu, un tas ir bubulis. Nu, protams, kā sabiedrība lielā mērā arī iebrauc pretējā grāvī un laiž iekšā un īpaši nedomā par integrāciju.
3: Un vēl ātri gribēju pieminēt, vēl faktiski parādās pretruna arī, ko, teiksim, partiju vadītāja sola un AfD vadītāja Vēzela, laikam viņa sauc, vai ne?
2: Vēdele, jā,
3: es atmainos, jā. Tātad viņi ir par tradicionālām vērtībām, bet ja mēs paskatāmies uz viņas pašu status, tad viņa ir netradicionāla sieviete, viņa ir pret migrāciju. Bet viņai partneri ir no Šrilankas, ja tātad vizuāli pēc Indiet izskatās. Viņi ir par Vāciju, kā saka, Vācija pirmajā vietā, tā mēs varētu teikt, bet viņi pat dzīvo Šveicē, vai ne? Nu, te jau parādās kaut kādas lietas, kas
0: viņa
3: neatbilst.
0: Viņa ir pret homoseksuālu pārtiesībām adaptēt bērnus, un pat ir adaptējis divus.
1: Ak, tu dieniņās.
0: To ir izpētījuši un publiskojuši par viņu. Jā, nu, interesants gadījums, es teiktu.
2: Atgriežoties pie šī migrācijas jautājuma, domāju, ka stingrāka Vācijas migrācijas politika noteikti nākt par labu Latvijai, jo mēs zinām visu šo krīzi pie mūsu robežas ar Baltkrievi. Tie cilvēki, kas grib nokļūt Eiropas Savienībā, viņi jau tam nesapņo par sapņu zemi Latviju, ka viņi te brauks un dzīvos Latvijā, lai gan Latvija, protams, ļoti skaista zeme, bet lielākā daļa no viņiem jau grib nokļūt tālāk un pirmām kārtām uz Vāciju. Tā viņiem ir tā sapņu zeme, un ja tiks raidīts signāls, ka Vācija vairs negrib uzņemt šādus cilvēkus, nu tad attiecīgi tā plūsmai vajadzētu mazināties. Nu, tur, protams, ir vēl citi faktori, gan Baltkrievijas režīms, gan Krievijas režīms, kas to visu aktīvi uzkurina. Un...
1: Jā, tik ātri.

0: nemazināsies. Tomēr. Es gribēju beigās vēl pajautāt, bet man tikai pāris minūtes. Šis viss noskaņojums, un es gribu vairāk mazliet pieminēt to vēlmi draudzēties ar Krieviju un iebilst pret Ukrainu, kas nozīmē Ukrainai šis nepatīkams signāls. Tas viss var ietekmēt tomēr arī tās Berlīnē esošās valdības politiķu noskaņojumu. Nu, viņi redz, kā vēlētājiem nepatīk, ka vēlētāji tā grib. Nu, jā, nu, nevar tik daudz pat Ukrainu varbūt runāt. Nu, tur, līdzīgi kā migrācijas jomā jau kristīgie demokrāti mazliet piekāpās.
1: Es teiktu, ka esošā Vācijas valdība savu principālo atbalstu Ukrainai nemainīs, bet tikko jau ziņās parādījās, ārlietu ministrs bija pateicis, ka Ukraiņu vīriešiem darbspējīgā vecumā, nu, ka viņiem tomēr vajadzētu doties projām.
0: Nu, tā gan ir Ukraiņas pašvēlme, tur nu, gan nevarētu iebilst neko.
2: Jā, un no izteikumiem, ka vajadzētu līdz kaut kādiem konkrētiem soļiem arī ir zināms, zināma distance vēl. Jā, nu, starp citu, es gribu piebilst, nu, es lasīju tīmeklī par Veidelu šos faktus, tāpat kā es domāju, es neesmu
0: pārbaudījis.
2: Neesmu pārbaudījis ļoti nopietni, nezinu, no dokumentāli, tā kā ja izmuldējos, tad
0: atvainot,
2: pārbaudiet.
1: Tas ļoti plaši cirkulē.
2: Nu, tas ļoti plaši cirkulē, bet daudz kas var plaši cirkulēt. Tā kā tas ir jāpārbauda.
0: Jāpārbauda.
2: Nu, bet ir kas ir zināms, bet
0: es vienkārši tādā ziņā, vai Ukrainai šis nu, laiks nesāk spēlēt par sliktu, skatoties tieši no Vācijas skatu.
3: Līdzinājās tendence, tomēr rāda nākamās parlamenta vēlēšanas Vācijā 2029. gadā. Ja netiek sarīkots kādas pirmstermiņa attiecīgi ir cerības, nu, ka noturēsies esošā valdība, kurai ir Ukrainai nepārprotami draudzīga un atbalstoša alternatīva Vācijai tādā nacionālā valsts mērogā vēl tik ātri pie varas netiks. Un mēs, protams, visi ceram, ka līdz 2029. gadam tomēr karš Ukrainā būs beidzies, bet, nu, protams, ir arī citi scenāriji, kas Ukrainai būtu nelabvēlīgi. Un Krievija, protams, izmanto, viņi jau atbalsta visu šos tā saucamos galēji labējo spēkus Eiropā tieši ar to domu, lai būtu pie varas cilvēki, kas ir draudzīgi Krievijai un kuri attiecīgi būtu pret Ukrainu noskaņot.
0: Nu, lūkosim, kāda būs nākamajā vēlēšana rezultāta. Tā tad nevis šajā nedēļas nogalē, bet vēl pēc nedēļas. Jā, tad mēs uzzināsim. Un tas jau kaut kādā mērā nu, droši vien.
2: Tur cik var saprast alternatīvai Vācijai, tik labi rezultāti nespīd.
0: Nespīd, vai ne? Paldies jums par atnākšanu šeit uz studiju. Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustāns un portāla LSM ārzemziņu redaktors Dzirds Kasparāns. Paldies jums, paldies, kungi, par veltīto laiku. Nu, studijā bijām arī mēs, Eduards Liniņš, tu vēl ir nākošais, taču esi vēl
2: nākošais,
0: pēc tam viņš dosies garāk atvaļinājumā, tā kā mēs vēl izmantosim tavu ekspertīzi nākamreiz. Protams, arī es, Aidis Tomsons, producēja raidījumu Evi Junāma, divas puslodes šodien līdz ar to arī izskan. Nu, gribas jau cerēt, ka nākamajās dienās būs tādas mazāk trauksmainas ziņas, mēs varam runāt par daudz labām lietām uz sadzirdēšanās.
4: Divas puslodes. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem nodrošinās juridisko palīdzību bez maksas. Kādas ir tuvinieku vajadzības, to jau pēc mirkļa skaidrosim ziņu raidījumā pēcpusdiena. Lai gan politiķi publiski ir atbalstījuši iespēju valsts kontrolē vērtēt Saeimas tēriņu liederību, deputāti jau Saeimas komisijas sēdē vairs tik pārliecinošu atbalstu nepauž. Un šodien Oslo tūkstošiem norvēģu pēdējā gaitā izvada karali Haraldu V. Par šiem un citiem jaunumiem plašāk jumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Dīzeļdegvielas cenas Latvijas degvielas uzpildes stacijās ir pārsniegušas 2 eiro par litru, un šai robežai tuvojās arī benzīna cenas. Galvenokārt tas ir saistīts ar dīzeļdegvielas cenas pieaugumu starptautiskajos tirgos, kur cena palielinājās par aptuveni 15 centiem par litru, un tas ir jauns vēsturiskais rekords Eiropā. Taču degvielas cenu ietekmē arī citi faktori, un to skaidro Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšādētāja un izpildirektore Ieva Līgere.
7: Kopš jūlijas sākuma atkal atsākās intensīva kara darbība starp ASV un Irānu, traucēta kuģu satiksme Hormuza šaurumā.

0: Pēdējās nedēļās arī šie kuģi trāpīts viņiem ar raķetēm, un apdrošinātāji arī atsakās kuģu kravas apdrošināt, līdz ar to ir jāuzņems pašiem risks, tas dzen augšā cenas arī biržās. Plus vēl arī tas, ko saka starptautiskie analītiķi, kad globāli deficīts sāk veidoties dīzeļdegvielai.
1: Saistībā ar situācijas sāsināšanos tuvajos austrumos dabasgāzes cena šodien sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada beigām. Nīderlandes biržā TTF dabasgāzes cena palielinājusies par 1,22% līdz 79,11 eiro par megavatstundu. Analītiķi norāda, ka gāzes cenu kāpumu šobrīd veicina bažas, ka sašķidrinātās dabasgāzes piegādes no Persijas līča ieguves reģioniem varētu tikt neatgriezeniski bloķētas, jo nav pazīmi par Hormuza šauruma pastāvīgu atvēršanu. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma Latvijas politiskās organizācijas deklarējušas 2,1 miljonu eiro lielus aģitācijas izdevumus un visvairāk iztērējušas apvienotais saraksts Zaļo un Zemnieku savienība un Latvija pirmajā vietā. Par to informēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods sākās 6. jūnijā. Krievija neeksportē graudus caur Igauniju, to paziņojušas Igaunijas amatpersonas. Premjerministrs Kristens Mihāls Igaunijas sabiedriskajai radorganizācijai ERR pavēstījis, ka Krievija caur Igauniju eksportējuši tikai niecīgu graudu daudzumu un ka jebkāds Krievijas graudu eksports caur Igauniju nebūtu pieņemams. Šo faktu radorganizācijai apstiprinājusi arī Igaunijas ārlietu ministrija, norādot, ka Igaunija šobrīd sadarbojas ar Latviju un Lietuvu, lai rastu kopīgu risinājumu, kā bloķēt Krievijas graudu tranzītu caur Baltijas ostām un novērst no okupācijas Ukrainas teritorijām nozagto graudu eksportu. Īstermiņa īres dzīvokļi daudzviet Eiropā izspiež vietējos iedzīvotājus no pilsētām un veicina strauju īres cenu pieaugumu. Tādēļ Eiropas komisija šodien nāca klajā ar plānu, kas ļaus pilsētu vadītājiem atsevišķās situācijās ierobežot dzīvokļu izīrēšanu turistiem. Likumprojekts dos skaidrību vietējām pašvaldībām par to, ko tās drīkst darīt, ja tās vēlas ierobežot īstermiņa dzīvokļu izīrēšanu caur tādām platformām kā Airbnb vai Booking. Eiropas Savienības mājokļu un enerģētikas komisārs Dans Jergensens saka, ka 51% eiropiešu, kuri dzīvo pilsētās, pieejamo mājokļu trūkumu uzskata par nopietnu un steidzamu risināmu problēmu.
2: Short-term rentals are a part of the problem in many cities.
3: Īstermiņa īres dzīvokļi daudzās pilsētās ir daļa no problēmas. Pēc būtības īstermiņa īres dzīvokļi ir laba lieta. Dažiem tie dod iespēju ceļot un apmeklēt valstis, kurās viņi nekad iepriekš nav bijuši. Citiem tie dod vajadzīgu ienākumu avotu. Tomēr mēs redzam pilsētas, kurās īstermiņa īres dzīvokļu skaita pieaugums noved pie tā, ka parastie cilvēki tiek izspiesti no mājām, un cenu pieaugums ir bijis pilnīgi nepieņemams.
1: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 25 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
4: Pēc vasarīgi siltās trešdienas laiks Latvijā kļūs vēsāks, vējaināks un biežāk līs. Ceturtdienīgi pa laikam gaidāmi nokrišņi, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes un putīs brāzmains dienvidrietumu vējš. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 12-16 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs vien 14-18 grādus. Piektdienas nakts būs dzestrāka, savukārt dienā gaisa iesils līdz 15-20 grādiem. Arī piekdien teju visos Latvijas reģionos gaidāms lietus.
5: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāls Eipurs. Labdien! Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem Tieslietu ministrija sadarbībā ar advokātiem nodrošinās juridisko palīdzību. Kamēr ģimenes gaida ziņas par saviem tuviniekiem, tām vienlaikus arī ātri jārisina virkne juridisku lietu tepat Latvijā. Runa ir par gan iztikas līdzekļiem, gan mājokļu vai bankas rēķiniem, kuri jāturpina maksāt. Tāpat tuviniekiem ir svarīgi saprast, cik ilgi cilvēku var uzskatīt par bezvēsts pazudušu, arī tas sarežģīja dažādas formalitātes. Tieši

0: Tieši šodien Tieslietu ministrija klātienē ar Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju tuviniekiem pārunāja nepieciešamo atbalstu, un šobrīd jautāšu kolēģei Sintijai Ambotei, kāds tad ir šis plānotais atbalsts, par ko šodien runājam, kur un pēc kādas palīdzības tuvinieki var turpmāk vērsties.
1: Jā, tātad Tieslietu ministrijas pārstāvi un advokāti šodien tikās ar 33 Nepālā bez vēstas pazudušo ceļotāju tuviniekiem, lai pārunātu šos problēmu jautājumus ģimenes, tātad saskaras ar dažādām juridiskām problēmām gan valsts, gan privātās iestādēs. Šīs problēmas saistītas ar to, kā pārņemt bez vēstas pazudušo tuvinieku bērnu aizgādniecības, finanšu, mājokļu, uzņēmumu un citas saistības jau laikā, kamēr šie ceļotāji oficiāli vēl tiek uzskatīti par pazudušajiem, un šīs situācijas ir jārisina ātri, jo runa ir, kā arī tu minēji, par rēķiniem, par īpašumu apsaimniekošanu, kā arī par iztikas līdzekļiem. Taču daļa ģimeņu ir saņēmušas arī atteikumus no iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem. Latvijas zvērinātu advokātu padomu piekritus pro bono sniegt šo praktisko juridisko palīdzību cietušo ģimenēm, un paklausamies padomas priekšsēdētāju Salvadi Vārpiņu.
2: Ir pazuduši ārkārtīgi daudz cilvēku, un katram ir kaut kāda neatrisināto jautājumu loks, un līdz ar to vērsties var adresējot e-pastu uz padome@advokatura.lv. Tātad vajag aprakstīt, kāda ir problēma, kādā jautājumā, ko jūs gribat atrisināt. Tiks nozīmēta kontaktpersona, kura kontaktēs ar attiecīgo cilvēku, kurš ir griezies pēc juridiskās palīdzības. Lai izvairītos no šīm krāpšanām, par kurām informācija ir parādīsies, tātad lūgums ir cietušo radiniekiem pievienot šim e-pastam, kurš tiks adresēts advokātu padomei, arī izziņu par pazudušo personu.
1: Tieslietu ministrija norāda, ka minētās izziņas jeb dokuments, kas apliecina saistību ar Nepāls dabas katastrofā bez vēstas pazudušajiem valsts policijā, izsniegts te visu pazudušo personu tuviniekiem, izņemot vienu pagaidām.
0: Ja šos cilvēkus neatrod, vai ir šobrīd skaidrs, cik ilgi viņus uzskatīs par bezvēsts pazudušajiem, un kā tas ietekmē arī attiecīgi šo juridisko jautājumu tālāku kārtošanu?
1: Nu jā, paturpinot par šiem pazudušo personu statusiem un izziņām, tad ministrijā skaidroja, pazudusī persona nokļuvusi nāves briesmās un par to nav saņemtas ziņas, tas attiecas arī uz dabas katastrofām, tad 6 mēnešu laikā kopš traģēdijas brīža tuvinieki var lūgt tiesu šo personu izsludināt par mirušu, to paredz civil likums, 6 mēneši ir ilgs laiks, taču minētās juridiskās problēmas ģimenes varēšot risināt jau arī ar šo pieminēto bez vēstas pazudušā tuvinieka izziņu. Tieslietu ministrija norādīja, ka turpmāk savukārt uzņems arī koordinēt visu šo informāciju par palīdzību juridiskajos jautājumos, un ministrijas mājaslapā no šī brīža ir pieejama arī atsevišķa sadaļa, kas attiecas uz Nepāles traģēdiju. Plašāk tad paklausāmies arī Tieslietu ministru Edvardu Smiltēnu no apvienotā saraksta.
3: Tuvinieki un piederīgie var iet iekšā tm.gov.lv. Tur šobrīd ir salikta pamata informācija ar biežāk uzdodamajiem jautājumiem. Visi secinājumi, kas nāks iekšā, viņi tur tiks arī maksimāli iespēju robežās papildināt. Tāpat arī zvērināt notāru padomu šobrīd ir uzrunāta un izskata iespējas palīdzēt zvērināt tiesa izpildītāju. Tūlīt tiks arī uzrunāta, lai gadījumā kādas lietas ir piedziņā, tad šobrīd tie procesi mazliet tiek piebremzēti. Tāpat, protams, mēs arī konsultēsimies ar Datu valsts inspekciju attiecībā par datiem, jo pakalpojumu sniedzēji viņi baidās izsniegt jebkādu veidu informāciju, tāpēc, ka tas pārkāptu datu aizsardzības normatīvos aktus.
1: Nu jā, un advokāta padomu arī ministri īpaši šobrīd vēl lūdz visas iestādes, gan privātās, gan valsts, gadījumā ja Nepālā pazudušo personu tuvinieku uzrāda minēto izziņu un lūdz atlikt kādu maksājumu vai kādu citu palīdzību, tad būt tiešām pretī nākošiem.
0: Jā, nu, paldies, sakām Sintijai Ambotei par šo, un jā, nu, kamēr viena grūtā brīdī cenšu savest kārtībā papīrus, citi īsti nesteidz gādāt par savu finanšu pārskatāmību. Vai ļaut valsts kontrolē revidēt arī saimas tēriņus? Šo gadiem apspriesto jautājumu šodien jau atkal deputāti sāk vērtēt parlamenta valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lai gan frakcijas iepriekš jau publiski atbalstījušas šādas pārmaiņas, komisijas sēdē vienprātības nebija. Deputāti strīdējās gan par parlamenta neatkarību, gan par to, cik plašas pilnvaras valsts kontrolē dot. Un šodien tā arī neko neizlēma. Turpinās spriest nākamnedēļ. Par šodienas sēdē pārunāto plašāk stāsta Agnija Lāzdiņa.
4: Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien sāka vērtēt 3 frakciju priekšlikumus, kuru pamatīdēja ir viena – ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus. Tie gan atšķiras ar pārbaužu apjomu. Latvija pirmajā vietā rosina veikt finanšu revīziju, progresīvi arī liederības un atbilstības revīzijas, bet Zaļo un Zemnieku savienība piedāvā

0: Piedāvā pārbaudīt saimas budžetu un rīcību ar valsts mantu, liederības vērtēšanu atstājot pašas saimas pārziņā. Lai gan līdz šim visas saimas frakcijas publiski paudušas atbalstu iecerēja ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus, komisijas sēdē tik vienotas nostājas vairs nebija. Apvienotā saraksta deputāts Ingmārs Līdek uzsvēra, ka finanšu pārbaudes saimā jau pietiekami kvalitatīvi veicot neatkarīgi zvērināt revidenti.
1: Katrā saimā vismaz vienu reizi ir bijušas par šo jautājumu ļoti plašas un garas debatas. Un diskusijas, nu esam tur, kur mēs esam. Draugiet, man ir ļoti vienkārši, jo es šīs vismaz 5 reizes esmu balsojis pret, un es neredzu, ka kaut kas šai dzīvē un šai situācijā būtu mainījies. Līdz to man ir ārkārtīgi grūti mainīt savu viedokli, un es joprojām tā domāju.
0: Pret ieceri iebild arī jaunās vienotības deputāts Raimunds Čudars. Viņš piekrīt, ka saimas tēriņiem jābūt caurskatāmiem, tomēr to kontroli esot jāveic pašam parlamentam, kas par saviem politiskajiem lēmumiem atbild vēlētāju, nevis valsts kontrolas priekšā. Čudari ieskatā valsts kontrolas iesaiste radītu risku, ka tās vērtējumam tiktu pakļaut arī politiski lēmumi, kā piemēram deputātu kompensācijas sistēma, par kuru parlamentam jāatbild vēlētāju priekšā.
2: Saima, ņemot vērā politisko darbu, opozīciju pozīciju, pati visu tas, kas ir nepieciešams attiecībā uz finanšu revīziju veids, un tas ir viens no galvenajiem parlamentāriem principiem. Tur, kur pastāv bīstamība priekšlikumā, ka mēs padarām šo augstāko tautas pārstāvības institūciju pakļautu citai institūcijai ar mazāku pilnvaru un apjomu saturu.
0: Vairāki komisijas deputāti gan apstrīdēja ieceres pretinieku argumentus un to aizstāvēja, uzsverot, ka pēc gadiem ilgām diskusijām valsts kontrolē beidzot ir jāļauj revidēt saimu. Pie frakcijām nepiedarošā deputāte Skaidrīta Ābruma pārmeta kolēģiem nepamatotu baiļu radīšanu par reviziju iespējamām sekām, uzsverot, ka arī citās valstīs parlamentus revidē neatkarīgas institūcijas neapdraudot to darbu.
3: Diskutēt, nu taču pieņemam lēmumu, sabiedrība šobrīd to prasa. Pieņemam drosmīgu lēmumu, nebaidoties, ka tur nezin, kas var notikt, draudīgs un tā. Tur nekas nenotiks, mēs paši būsim ieguvēji, sapratīsim, kā labāk izlietot sabiedrības budžeta līdzekļus.
0: Arī Latvija pirmajā vietā deputāte Ilze Stobova aizstāvēja šo ieceri un kritizēja pašreizējo saimas iekšējo kontroli, kas nevienmēr ļaujot deputātiem saņemt pilnīgas atbildes par parlamenta tēriņiem.
4: Un ja saima baidās no finanšu revīzijas, tad tajā brīdī, nu, kā tad jūs skatāties cilvēkiem acīs, ja man ir slēpt savā maciņā kaut ko, kas ir veidojies no nodokļu maksātāju naudas, nu, nezinu. Tāpēc es uzskatu, ka šajā gadījumā numur viens, paldies valsts kontrolē, kas ar savu darba profesionalitāti ir radījusi tik augstu uzticību, un otrām kārtām, nu, ja mēs gribam pārskatīt, kā dzīvo citi, nu, ļaujam paskatīt, kā dzīvojam mēs paši.
0: Atbildot uz deputātu bažām, valsts kontrolieris Edgars Kurčagins sēdē skaidro, ka valsts kontrole nevērtētu, vai saimai vajadzēja pieņemt konkrētu politisku lēmumu. Tā pārbaudītu, vai ar šo lēmumu sasniegts paša parlamenta noteiktais mērķis, vai to nebija iespējams izdarīt lētāk un vai par izlietoto naudu nevarēja paveikt vairāk. Ieteikumi būtu rekomendējoši, bet tiešas sekas varētu rasties tikai nelikumīgas rīcības gadījumā.
5: Mēs nesakam, kādai jābūt šai politikai. Mēs vienkārši konstatējam virkni lietu, kas šobrīd nestrādā, kas varbūt kādreiz labi ietrēdz, un aicinam tās mainīt un pārskatīt. Mēs noteikti nesakam, kādam jābūt galu lēmumu, bet mēs varam parādīt, kas strādā vai nestrādā. Arī saimas kontekstā mēs vērtētu visdrīzāk šo te liederības apsvērumu tikai un vienīgi tādos pašos nosacījumus.
0: Pēc ilgām diskusijām un īsa pārtraukuma komisija nolēma līdz nākamās nedēļas sēdē jautājumu pārunāt frakcijās un sagatavot iespējamu komisijas alternatīvo likumprojektu. Tad komisija lems, vai pirmajam lasījumam saimā virzīt savu vai kādu no frakciju piedāvājumiem. Komisijas vadītājs pie saimas frakcijām nepiedarošais deputāts Oļegs Burovs pieļauj, ka galīgo lēmumu vēl varētu pagūt pieņemt arī pašreizējā saima. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
6: Nu, ja šīs saimas deputātu lēmumiem termiņš ir 3. oktobra vēlēšanas, tad 7. oktobris ir datums, kas tuvākajās nedēļās liks sakopot spēkus drošības dienestiem. Prokrievisks teroristisks grupējums piedraudējis Latvijas, Polijas un Portugāles valdībām, pieprasot apturēt bruņojumu piegādi Ukrainai. Grupējums, kurš iepriekš uzņēmies atbildību arī par sabotāžas aktiem Eiropā, tagad draud apturēt Latvijas uzņēmumu Unitrack un Eraser darbību ar jebkuriem līdzekļiem, ja tie līdz 7. oktobrim nepārtrauks piegādes Ukrainai. Ko par draudiem saka eksperti un kā reaģē mūsu drošības iestādes, stāsta Nikita Andrejevs.
7: Viens no šādu draudu izplatīšanas un šādu organizāciju darbības mērķiem ir sēt bailes un nedrošību sabiedrībā, gan lai stiprinātu savu tēlu un ietekmi, gan lai pastarpināti sasniegtu savus mērķus. Šajā gadījumā kavē

0: vai to atbalsta sniegšanu Ukrainai. Tā Latvijas radio atbild Satversmes aizsardzības birojs, bet no plašākiem komentāriem birojs atteicās, jo tie var pastiprināt attiecīgā vēstījuma ietekmi, tādējādi palīdzot sasniegt plānoto mērķi, uzsver birojs. Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Karlsbergs šodien intervijā raidījumam Labrīt nosauca to par psiholoģisku operāciju, kas tēmēta uz cilvēkiem, kuri šādām operācijām vairāk pakļaujas. Tas ir spiediens uz politiķiem un sabiedrību, uzskata Karlsbergs.
1: Tas uzbrukums jau notiek, jā. Vai tas nonāks līdz kaut kādām diversijām, atvainojiet. Gan mūsu okupācijas muzejā jau dega, jā, IKEJs ir degošas Polijā. Es teicu, ka visiem jābūt ļoti modriem, ja arī cilvēki redz kaut ko aizdomīgu, es ieteiktu ziņot policijai, municipāļiem, nebūt vienaldzīgiem, jā, un tikai, ja mēs būsim tādi visi kā sabiedrība modri, cerības arī varbūt izvairīties no nepatīkamām pārsteigumiem.
0: Lai gan grupējums savas publikācijas raksta angļu valodā, krievu opozīcijas medija The Insider pētījums, analizējot grupējuma sociālo mediju kontus un citu pieejamo informāciju, netieši sasaistīja to ar Krieviju. Grupējums iepriekš uzņēmies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājam Skyton piederošo uzņēmumu Slovākijā. Tas arī slavēja sabotāžas aktu Polijas drona rūpnīcā augusta beigās, ko Polijas varas iestādes saistīja ar Krievijas darbību. Par Latvijas drošību atbildīgās iestādes nopietni izvērtē visus šāda veida vēstījumus, ar tiem saistītos riskus un nepieciešamības gadījumā veids darbības apdraudējuma mazināšanai, stāsta Satversmes aizsardzības birojs. Valsts drošības dienests savukārt Latvijas radio atbild, ka ir pievērsis uzmanību konkrētā prokremliskā grupējuma izplatītajam paziņojumam. VDD padziļināti vērtē jebkādu informāciju par iespējamu apdraudējumu objektiem Latvijā. Katrā gadījumā par nepieciešamajiem pasākumiem objektu drošības stiprināšanai dienests lemj individuāli. VDD arī norāda, ka iestādes un uzņēmumi, kas atbalsta Ukrainu, ir vieni no Krievijas kaitniecisko darbību prioritārajiem mērķiem Eiropā. Savukārt iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības apliecināja, ka Latvijas iestādes ļoti atbildīgi uzlūko visus šādus signālus.
2: Tās preventīvās darbības tiek veikts ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs, lai mazinātu šādus Krievijas īstenots sabotāžu un iebiedēšanas pasākumus, un arī Latvijas gadījumā tas viss tiek ļoti nopietni uzlūkots, arī tiek pastiprināta drošība šajos potenciālajos objektos, un jāsaprot, ka no Krievijas puses tas mērķis ir radīt bailes, šaubas, mazināt atbalstu Ukrainai, lai sasniegtu savus ģeopolitiskos mērķus, un mums ir svarīgi nepakļauties tam visam, ko Krievija mēģina izdarīt Eiropas valstu virzienā.
0: Ministra ieskatā ir jāturpina strādāt plānveidīgi, jāizteno pasākumi, kas samazinātu Krievijas ietekmi Latvijā, jāstiprina kritiskā infrastruktūra, drošības iestādes un arī iekšlietu un aizsardzības dienesti. Savukārt kādreizējais aizsardzības ministrs un drošības jomas eksperts Artis Pabriks, partijas Latvijas attīstībai valdes loceklis, savā kontā vietnē X raksta, ka tā saucamais teroristiskais grupējums Global Citizens Against the War nav nekas cits kā Krievijas spēcdienestu organizētā akcija, lai iespaidotu sabiedrisko viedokli, iebaidītu un terorizētu. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
3: Bet ģeopolitiskā situācija šobrīd atkal var palielināt spriedzi pasaules, tā skaitā Latvijas ekonomikā, jo dīzeļdegvielas cenas Latvijas degvielas uzpildes stācijās atkal strauji aug un jau ir pārsniegušas 2 eiro cenu par litru. Šai robežai tuvojas arī benzīna cenas, un galvenokārt tas notiek dīzeļdegvielas cenu pieauguma starptautiskajos tirgos dēļ. Tur cena nedēļas laikā ir palielinājusies par aptuveni 15 centiem litrā, tas ir jauns rekords Eiropā. Degvielas cenu ietekmē ricīti faktori no kā tad šobrīd ir atkarīgas degvielas cenas un kā tās varētu mainīties, to ir apkopojis Mihails Nikulkins.
4: Šodienas dati liecina, dīzeļdegvielas cenas Latvijas degvielas uzpildes stacijās jau ir sasniegušas un dažviet arī pārsniegušas 2 eiro par litru, bet benzīna cenas ir vai nu sasniegušas vai atrodas ļoti tuvu šai robežai. Dīzeļdegvielas cenas visbūtiskāk ietekmē plats kotācija, tā pagājušajā nedēļā pieauga par apmēram 15 centiem, un kotācija, kura nosaka dīzeļdegvielas bioloģisko piedevu cenu. Tā ir pieaugusi līdz šī gada rekordaugstam līmenim. Mēneša laikā pieaugums bija aptuveni par 18%. Par aptuveni 35 centiem salīdzinājumā ar augusta sākumu ir sadārdzinājies arī benzīna imports Latvijā. Bet kas vispār ir plats kotācija, kura tik būtiski ietekmē degvielas cenas? Tā ir starptautiski atzīta neatkarīgi noteikta izejvielu, piemēram, naftas un degvielas tirgus cena, ko katru darba dienu publicē analītiskā kompānija S&P Global Platts. Vienkāršiem vārdiem tas ir kā globāls oficiālais cenu rādītājs vai atskaites punkts, kuram seko visa pasaulē, lai zinātu, cik reāli.

0: Ali šobrīd maksā degviela vairumtirdzniecībā. Plašāk par to, no kā ir atkarīgas degvielas cenas un kā tas ietekmē cenas degvielas uzpildes stacijās, skaidro Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore Ieva Ligere.
1: Degvielas cenas Latvijas uzpildes stacijās ir piesaistītas starptautiskajam plats iepirkumu cenām, un mēs iepērkam dīzeļdegvielu un benzīnu, un šīs cenas starptautiskajā biržā ir ļoti šobrīd svārstīgas. Jau kopš jūlija sākuma šīs cenas ir ar augšupejošu tendenci, un pēdējās nedēļās viņas ir ļoti vēl būtiski pieaugušas. Līdz ar to mēs arī varam novērot degvielas cenu pieaugumā dusos.
0: Pašreizējā tendence degvielas cenās ir augšupējošā, un tas liek domāt, ka degvielas cenu kāpums varētu turpināties. Taču prognozēt, par cik konkrēti sadardzināsies degviela vai cik ilgi augs cenas, nav gluži iespējams. To ietekmē ļoti daudzi faktori. Viens no galvenajiem faktoriem šobrīd ir ģeopolitiskā situācija Tuvajos Austrumos. Tieši šī konflikta sāsināšanās ved pie tik nestabilas un grūti prognozējamas situācijas, ietekmējot biržas un plats kotācijas, stāsta Ieva Ligere.
1: Kopš jūlija sākuma atkal atsākās intensīva kara darbība starp ASV un Irānu. Attiecīgi ir traucēta kuģu satiksme Hormuzas šaurumā. Pēdējās nedēļās arī šie kuģi tika trāpīts viņiem ar raķetēm, un apdrošinātāji arī atsakās šīs kuģu kravas apdrošināt, līdz ar to sanāk, ka ir jāuzņems pašiem risks, un attiecīgi arī tas dzen augšā cenas arī biržās. Plus vēl arī tas, ko saka starptautiskie analītiķi, kad globāli deficīts sāk veidoties dīzeļdegvielai.
0: Šī problēma ir novērojama ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā un pasaulē, norāda asociācijā. Problēmas ir arī mūsu kaimiņiem. Lietuvā degvielas cenas uzkāpušas vēl augstāk nekā Latvijā. Pat laban nacionālajā līmenī nav pamata satraukties, ka Latvijā varētu izveidoties degvielas trūkums. Degvielas tirgotāju asociācija tādas indikācijas tuvākajā laikā neseredz. Par galveno izaicinājumu asociācija šobrīd uzskata tieši augstās cenas. Šobrīd ir grūti prognozēt, cik ātri degvielas cenas varētu atgriezties līmenī, kurā tās ir bijušas pirms ASV un Irānas konflikta sākšanas. Iepriekš starptautiskie analītiķi vērtēja, ka pat ja naftas cena sāks krīsties, tas nenozīmē, ka tikpat ātri kļūs lētāki arī gatavie produkti – dīzeļdegviela un benzīns. Vienlaikus šie radītāji, protams, ir saistīti, un mēs varējam to novērot arī šīs vasaras sākumā, saka Ligere.
1: Kad bija sava veida pamiera brīdis starp ASV un Irānu, tad arī šis gan naftai, gan dīzeļdegvielai un benzīnam cenas sāka kristies, un mums arī degvielas uzpildes stacijās cenas sāka kristies. To mēs varējām redzēt jūnijā, kad ap Jāņiem un jūnija beigās mums cenas jau bija nokritušās, man liekas, zem eiro 70 vai ap eiro 70.
0: Runājot par vēl vienu no aspektiem, kas ietekmē dīzeļdegvielas cenu, ir naftas cena pasaulē, un tā šodien atkal sasniedza $100 par barelu. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
2: Bet, lai mēs Latvijā būtu neatkarīgāki no starptautiskām, ekonomiskām un cita veida svārstībām, jaunu datu centru šodien svinīgi Salaspilī atklāja telekomunikāciju uzņēmums TET, tā nosaukums DC7. Tas būs modernākais TET datu centrs Latvijā, un uzņēmumā stāsta, ka tā pakalpojumi stiprinās arī Latvijas ekonomiku. Šāds datu centrs spēs darboties vismaz divas diennaktis, arī tad, ja tam atslēgs elektrību. Un vai un kāpēc Latvijā vajag šādus datu centrus, ko tie nozīmē mūsu gan enerģētikai, gan ekonomikai, stāsta Nikita Andrejevs.
3: Datu centrs ir īpaši aprīkota ēka vai telpas, kur atrodas datori, kas glabā un apstrādā informāciju. Tie nodrošina, piemēram, mājaslapu, lietotņu un internetbanku darbību. Gan šo datoru nepārtrauktai darbībai, gan dzēsēšanai vajag daudz elektrības, jo strādājot tie izdala siltumu. Jaunā TET datu centra DC7 drošības infrastruktūra ļauj tam turpināt strādāt gandrīz jebkuros apstākļos, stāsta uzņēmuma galvenais tehnoloģijas direktors un valdes loceklis Dimitrijs Nikitins. kapacitātu centrs spēj strādāt vismaz 48 stundas bez dīzeļģeneratoru degvielas papildināšanas, stāsta Ņikitins.
4: Tas ir aprīkots ar diviem neatkarīgiem elektroievadiem, ar diviem neatkarīgiem optikas ievadiem. Papildus tajā ir izveidota elektroapgādes infrastruktūra ar dīzeļģeneratoriem un akumulātoru baterijām.
3: Datu centri var apkalpot klientus 2000 km rādījusā

0: Tā ap Latviju stāsta Ņikitins. Līdz ar to Latvijas uzņēmumi var izvēlēties gan vietējos, gan ārzemju pakalpojumus.
1: Ir vajadzīgs ļoti augstas klases pakalpojums, lai pierādītu, ka tieši no Latvijas mēs spējam sniegt labāko pakalpojumu, un kad mūsu klientiem ir jāizvēlās tieši vietējā pakalpojuma, kas būs drošāki un stabilāki ilgtermiņā.
0: Vietējie datu centri ir drošāki Latvijas klientiem, jo dati paliek Latvijā, ir zināmi datu centra izbūves principi un drošības certifikāti, uzsver Ņikitins. DC7 datu centrā nākotnē pēc nepieciešamības varēs izvietot arī šķidras dzēsēšanas iekārtas, kas vajadzīgas, lai darbinātu mākslīgā intelekta risinājumus. Uzņēmums plāno pārdot tā pakalpojumus gan valsts, gan privātiem klientiem un fokusēties arī uz eksporta pakalpojumu attīstību. Galvenais tehnoloģijas direktors atklāja, ka ir arī pirmie klienti, kas interesējās par vietu jaunajā datu centrā. Lai gan valsts līmeņa drošības standarti datu centriem vēl nav apstiprināti, Ņikitins stāsta, ka DC7 visticamāk atbildīs to prasībām.
1: DC7 ir būvēts par augstākajiem standartiem, līdz ar to viņš būs kvalificēts izvietot pilnīgi visu līmeņu valsts IT infrastruktūru un lietojumus.
0: Šobrīd pabeigta tikai pirmā DC7 būvniecības kārta. Pirmajā kārtā centra jauda būs 1 megavats, bet otrajā, ko plāno pabeigt 2032. Gadā, tā sasniegs 5 megavatus. 1 megavata nepārtraukta elektrības jauda ir aptuveni tikpat, cik vidēji pērn patērēja 3-4 tūkstoši mājsaimniecību Latvijā. Tikmēr datu centru tirgus Latvijā aug un tiek celti arvien jaudīgākie objekti. Uzņēmumam Delska pieder datu centrs Rīgā ar 10 megavatu jaudu. Klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis stāsta, ka līdz šim izveidoto un plānoto datu centru jaudas nav ļoti lielas, salīdzinot ar citām valstīm, kur to attīstība notiek aktīvāk. Tādēļ šobrīd viņš neredz, ka tam varētu būt ietekme uz tīkla darbību vai arī elektroenerģijas tirgu.
2: Nu tā viennozīmīgi tas nav iespējams prognozēt, bet lielākoties tomēr šie datu centri izvēlas jau laicīgi pārliecināties par to, ka viņiem nepieciešamais elektroenerģijas apjoms ilgtermiņā būs pieejams, un līdz ar to jau slēdz bieži vien līgumus ar jau konkrētiem attīstītājiem, kuri tad saražos viņiem šo te nepieciešamo elektroenerģijas apjomu.
0: Vienlaikus datu centru turpmāk attīstība uzlabotu tīkla darbības rādītājus Latvijā, kā arī veidotu stabilu un prognozējumu elektroenerģijas pieprasījumu. Tas būtu stimuls investoriem ieguldīt līdzekļus jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu būvniecībā, palielinot arī atjaunīgo energoresursu ražotņu kapacitāti. Tas ilgtermiņā stabilizētu elektroenerģijas tirgu un tās cenu, stāsta Valdmanis.
2: Tas, ko mums, protams, noteikti būtu ilgtermiņā jāturpina vērot šajā te attīstības procesā, vai tomēr šo te patērētāju pieprasītās jaudas nav jau nesamērīga lielas un nerada ļoti nozīmīgu pieprasījumu pēc papildus ieguldījumiem un nerada kādu satricinājumu elektroenerģijas tirgu.
0: Valdmanis atsaucās uz ASV pieredzi, kur tiek celti daudz lielāki datu centri, kuru jauda mērama gigavatos jeb tūkstošos megavatu. Daudz viet datu centri tiek būvēti ātrāk, nekā iespējams nodrošināt tiem nepieciešamo elektroapgādes infrastruktūru. Tikmēr TET plāno datu centra radīto siltumu nodot Salaspils siltumam, un tas tiks izmantots pilsētas apkurei.
2: Līdz ar to mēs reiķinām, ka šis apjoms būs elastīgs un svārstīsies no dienas uz dienu, kas ir vērtējums ļoti pozitīvi no mūsu viedokļa un kopumā nodrošina tātad optimālu izvēlēties katram mirklim piemērotāko siltumenerģijas ražošanas apjomu, bet tomēr runāt par to, ka visa Salaspils tiks nodrošināta tieši ar datu centra ražoto siltumu, gan mēs nevarēsim.
0: Valdemanis arī norāda, ka Salaspils siltumam ir siltumenerģijas akumulācijas tvertne, kas ļauj uzkrāt daļu siltuma un glābāt to vairākas diennaktis un nodot lietotājiem nepieciešamības gadījumā. Ņikita Andrejevs, Latvijas Radio.
3: Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs ir atlaidis parlamentu un izsludinājis jaunas parlamenta vēlēšanas. Šādi prezidents cer mazināt ieilgušos aspīlējumu valstī un apmierināt vairākus gadus ilgušās studentu prasības. Eksperti gan jau tagad prognozē, ka vēlēšanu iznākums var nenovest pie krīzes risinājuma. Daudz kas būšot atkarīgs no tā, vai opozīcijas partijas pēc vēlēšanām spēs sadarboties. Un šajos jautājumos šodien ir iedziļinājies kolēģis Uģis Lībietis. Uģi, varbūt tad īsumā sākumā atgādinām, cik ilgi ir šī politiskā krīze Serbijā, ar ko tā sākās vai uzsprāga un ir turpinājusies, kāpēc tieši tagad ir pieņemts lēmums arī tad izsludināt šīs ārkārtas vēlēšanas?
4: Sveicināti. Protesti pret Aleksandru Vučiču valdību aizsākās diezgan sen jau, 2024. Gada beigās, un pamats tam visam bija incidents Novisadas pilsētā, toreiz sabruka dzelzceļa

0: policijas nojumē un tika nogalināti 16 cilvēki. Un šī traģēdija tad arī aktualizēja jautājumus par plašo korupciju valstī, un studenti un viņu atbalstītāji sāka arvien aktīvāk pieprasīt notikušu atklātu izmeklēšanu un arī ārkārtas vēlēšanas. Nu, prezidents Vučičs visu laiku bija solījis, ka šādas vēlēšanas tiks sarīkotas, nekāds konkrēts datums gan netika noteikts, un nu, iepriekš Vučičs nereiz vien apgalvoja, ka viens no studentu mērķiem esot sarīkot ārvalstu apmaksātu revolūciju. Nu, kaut kur tādi dzirdēt diezgan retoriku. Bet tagad, paziņojot par ārkārtas vēlēšanām, oktobra beigās Vučičs bija uzsvērs, ka valstī valda politisks saspīlējums un domstarpības, taču ārvalstu iejaukšanās arī joprojām esot novērojama. Un pats Vučičs ir solījis arī atkāpties no prezidenta amata un visticamāk startēs šajās vēlēšanās kā labēji populistiskās Serbijas progresīvās partijas premjera amata kandidāts.
1: Šādās uz autoritārisma nots dzīvojošās valstīs, protams, ka svarīgs jautājums ir, kāda tad ir opozīcija un kas tad ir izrādījuši šoreiz gatavību stāties pretī Vučičam?
0: Nu jā, atgādināsim, ka Vučičs pie varas ir jau vairāk nekā 10 gadus, gan kā premjerministrs, gan arī vēlāk prezidents. Un, nu, pirmkārt jau jāmin paši studenti, kas ir pirmo reizi arī piekrituši startēt ar vienotu sarakstu, kā galvenais opozīcijas spēks, un nu, faktiski tas, ar kuru būs visvairāk jārēķinās. Pagaidām gan nav zināmi studentu saraksta kandidātu vārti, taču nu, pirms dažām dienām tika paziņots, ka studentiem esot šāds saraksts jau izstrādāts, un tas tikšot tūlīt arī paziņot šajās dienās. Nu, un arī studenti ir solījuši sadarboties ar dažādām opozīcijas partijām. Nu, daudziem jau arī zināms, ka kopš 2012. gada Serbija ir Eiropas Savienības kandidātu valsts, nu, un Vučiča valdīšanas laikā šis iestāšanās process ir diezgan savremzējies. Nu, tagad vairākas proeiropeiskās partijas ir paziņojušas par spēku apvienošanu. Nu, opozīcijas līderis Dragans Džilais ir paziņojis, ka viņiem ir ļoti skaidrs turpmākās darbības plāns. Nu, paklausīsimies viņu teikto.
2: Viens no galvenajiem mērķiem ir Serbijai kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, lai cilvēki Serbijā varētu dzīvot kā cilvēki citur Eiropā. Lai dzīves kvalitāte būtu tāda pati, mēs par to cīnīsimies. Mums tam ir labākie cilvēki, par kuru panākumiem runā viņu darbi un kuri vienmēr izpilda savus solījumus. Mums ir skaidras idejas un programma, kā 100 dienu laikā likvidēt Serbijas progresīvās partijas režīmu un sākt celt tādu eiropeisku Eiropu, kurai mēs ticam un par kuru cīnamies. Mēs arī zinām, kā cīnīties pret lielāko ļaunumu – korupciju. Mēs arī zinām, kā valstī virzīties uz priekšu ekonomiski, veicināt rūpniecību pašmājās un cienīt ārvalstu investorus. Eiropa nav tikai vārds. Eiropa ir vērtība un Eiropa ir tas, kam mēs ticam. Un bez Eiropas palīdzības šajā cīņā mums būtu daudz grūtāk vai pat neiespējami cīnīties.
0: Nu, interesanti, ka vēlēšanās savus spēkus pret pastāvošo varu ir gatavi apvienot arī labējie spēki. Nu, un, piemēram, Serbijas jaunās demokrātiskās partijas līderis Milošs Jovanovičs uzskata, ka tieši viņa pārstāvētais spēks, nevis Vučiča progresīvā partija, ir tie īstie labējie spēki. Nu, taču tam nevajadzētu būt tik lielai nozīmei, kā dažādu spēku spējai sadarboties pēc vēlēšanām. Nu, paklausīsimies Jovanovičs teikto.
3: Manuprāt, visiem, kas vēlas rīkoties atbildīgi, būtu jāapvienojas. Ir iespēja pēc vēlēšanām sadarboties un izveidot tehnisku valdību, kas strādās 6 mēnešus vai nedaudz ilgāk, lai beidzot atbrīvotu valsti vai sliktākajā gadījumā radītu apstākļus brīvām un demokrātiskām vēlēšanām ar mediju plurālismu. Šī tehniskā valdība varētu aktualizēt jautājumu par atbildību par visu, ko šī administrācija līdz šim ir pastrādājusi. Bet ja mēs to neizdarīsim, alternatīva ir tāda, ka šis cilvēks turpinās valdīt. Manuprāt, neviens atbildīgs cilvēks to nevēlas.
0: Nu, un šeit gan arī jāpiebilst, ka ņemot vērā pašreizējo politisko saspīlējumu valstī, daudzi pieļauj, ka tā krīze nemaz tik ātri neatrisināsies, un tieši otrādi ir iespējams, ka krīze pēc vēlēšanām tieši padziļinās.
1: Nu, savā ziņā cita era, jebkurā gadījumā un situācija
0: pārmaiņas
1: Serbijā, bet ar šodienu varam teikt, ka viena ļoti pamatīga un Vēsturiski era ir beigusies Norvēģijā. Šodien Oslo tūkstošiem norvēģi pēdējā gaitā izvada karali Haraldu V.

0: Viņš devās mūžībā augusta beigās, 89 gadu vecumā, un šobrīd viņš bija visvecākais tronī esošais monarhs Eiropā tieši. Tagad arī Oslo notiek privāta atvadu ceremonija, kurā piedalās Norvēģijas karaliskā ģimene, un kur katru brīdi zemē arī tiks guldīts zārgs. Vēlāk sagaidāms, ka jaunais karalis Håkons 8. Sveicinās tautu no karaliskās pils Oslo, un plašāk par Ziemeļvalsts atvadām no sava monarha Riharda Millera ierakstā.
1: Karaļa Haralda 5. Bēres noslēdz 13 dienas ilgo sāru periodu, kas tika izsludināts līdz ar viņa aiziešanu mūžībā 28. Augustā. Vēl otrdien tūkstošiem cilvēku pavadīja laiku rindā uz karalisko pili Oslo centrā, lai atvadītos no monarha, kurš par spīti pēdējo gadu skandāliem ap karalisko ģimeni joprojām bija saglabājis augstu sabiedrības uzticību. Visas aizvadītās dienas laukumu pie pils klāja dzīvie ziedi. Visā valstī karogi bija pusmastā. Arī Rīgā šajās dienās no attāluma varēja manīt virs Norvēģijas vēstniecības sākas Kaļķvielā plīvojošo karogu pusmastā. Vēl pirms oficiālās bāru ceremonijas sākuma pulksten vienos dienā pēc Latvijas laika cilvēki pulcējās Oslo centra ielās, pa kurām zārgs tika nogādāts no karaliskās pils domā. Sastapto iedzīvotāju vidū bija tie, kas rūpīgi gatavojās gaidāmajai ceremonijai. Cilvēki pauž nožēlu par Haralda aiziešanu mūžībā, vienlaikus viņi arī izsaka atbalstu un cerību jaunajam karalim Håkonam.
2: Tā būs ļoti īpaša diena. Es sev līdzi paņēmu kabatslakatiņus. Ziniet, visticamāk, es šo piedzīvošu vienreiz mūžā un vairs nekad. Es biju pusaudze, kad nomira karalis Ulavs, un toreiz ceremoniju es palaidu garām. Tagad es to garām nepalaidīšu, jo tas būs vērienīgi. Tas ir vēsturisks notikums.
3: Viņš ir mūsu karalis, visu vectēvs. Būs skumji, taču esmu pieredzis iet pa šo ceļu uz pili konstitūcijas dienas parādē. Tagad procesi ies pretējā virzienā.
2: Bija žēl, ka viņš nomira, jo viņš bija visas Norvēģijas vectētiņš. Taču mums tagad ir ļoti jauks karalis Håkons. Es domāju, ka viņš labi strādās un viņam ies labi.
4: Es visticamāk notrausīšu asaru. Tas ir kā atvadīties no otrā tēva.
1: Atvadu ceremoniju Oslo domā ievadīja trīs baznīcas zvani, kas ievadīja klusuma minūti nelaiķa karaļa piemiņai visā valstī. Pasākumā piedalījās daudzi ārvalstu pārstāvi. To vidū Lielbritānijas karaļnama princis Viljams, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Uzrunā dievnamā sanākušajiem Norvēģijas premjerministrs Jonas Gārs Stēre izteica atzinību Haralda atraitnīs Soņai un uzsvēra, Haralds 5. Visu atdeva Norvēģijai.
5: Pēdējās dienās Norvēģija pateicās ar ziediem, bērnu zīmējumiem, dzejoļiem un atmiņām. Mēs esam dziļi pateicīgi par 35 gadiem ar karali Haraldu Norvēģijas karaļa tronī. Bet pirmkārt un pāri visam par to, kāds viņš bija. Kad mēs priecājāmies, viņš priecājās ar mums, ar smaidu un zipsnīšanu acīs. Pēc 22. jūlija, kad mūs skāra sēras, viņš sēroja ar mums.
1: Atvadu ceremonija domā noslēdzās īsi pēc 3 dienā pēc Latvijas laika. No turienes zārku procesijā nogādāja Ākašusas cietoksnī Oslo. Tur Haralds 5. Tiks apglabāts pils kapelā, kur atdusas arī viņa tēvs Ulavs 5. Godinot Haralda 5. Piemiņu, pāri Norvēģijas galvaspilsētai pārlidoja vairāki F-35 iznīcinātāji. Jaunā karaļa Håkona 8. Valdīšanas laiku simboliski iezīmēs stundu ilga baznīcu zvanu spēle visā Norvēģijā, kuras sākums sako tulīt pēc apbedīšanas ceremonijas beigām. Rihards Millers, Latvijas radio.
0: Un turpinām ziņu raidījumu pēcpusdienā. Un jāsaka tā, pirmo reizi pēc 31 gada pārtraukuma šovakar varēsim teikt, ka vienā un tajā pašā gadā Eiropas čempionātā ir spēlējušas gan Latvijas vīriešu, gan Latvijas sieviešu volejbola izlases. Dāmām Eiropas čempionāts jau vasarā tikko kā beidzies, bet šovakar startēs kungi. Turklāt Latvijas izlasei tā būs vien trešā reize uz Eiropas skatuves. Pirmā spēle šovakar pret mainiekiem Rumānijas valstsvienību un

0: Par kolēģi Māru Bērgu tūdaļ ielūkosimies šī vakara pretiniekos Eiropas čempionāta atklāšanas mačās, starp citu, kā arī tajā, kas Latviju gaida tālāk. Šajās sacensībās Māri mūsējiem grupa turnīrs, es paskatījos, lielākajā Transilvānijas pilsētā Kluža Napokā. Sākas ierašanās apstākļi, viss gludi, viss labi?
1: Nē, negluži. Latvijas komandas menedžmentam bija ko papulēties pēc ierašanās, jo komandai lidojumā pazuda bagāža, bija arī pāris citas aizķeršanās lidostā, tāpēc izlasē arī nācās pārcelt pirmo plānoto treniņu Rumānijā. Komanda savu programmu gan tik un tā ir izpildījusi, un somas arī ir atnākušas, tāpēc rekipējiem volejbolistiem viss ir kārtībā. Tāpat, kā tas nereti mēdz gadīties ar augumā ražaniem sportistiem, un volejbolisti ir augumā ražani sportisti, federācijai nācās pacīnīties arī par ērtākiem apstākļiem viesnīcā par piemērotām gultām, bet arī šis jautājums ir sakārtots un kopumā, cik parunājos ar volejbolistiem, tad ar apstākļiem spēlētāji lielos vilcienos ir apmierināti. Tāli.
0: Ko mēs zinām par šī vakara pretiniekiem Rumānija, te noteikti jārēķinās ar skaļu tribīņu atbalstu mainieki tomēr, vai ne?
1: Jā, nu tik tiešām skatītāji noteikti uz priekšu dzīs rumāņus, vairāk nekā 10 000 skatītāju ietilpīga šī te arēna, bet mēs paši ļoti labi zinām no Latvijas izlošu pieredzes spēlējot mājās, ka mājas sienas un arī spiediens sasniegt rezultātu var izspēlēt ļaunu joku. Turklāt šajā spēlē rumāņi ir neapšaubāmi favorīti un no viņiem mājās sagaida uzvaru. Pretinieku sastāvs kopumā līdzīgs tam, kāds tas bija jūnijā, kad rumāņi spēlēja Rīgā, tad notika Eiropas līgas mačs un tajā Latvija uzvarēja negaidīt pārliecinoši 3-0. Viņiem klāt nākuši vairāki pieredzējuši spēlētāji, un komandas līderis varētu būt pirmā tempa spēlētājs Florians Barta. Taču rumāņiem tiešām ir daudz pieredzējuši volejbolistu. Daudz no viņiem spēlē šķietami necilajā Rumānijas čempionātā, taču šajā turnīrā tiek ieguldīti lieli līdzekļi, kas ļauj piesaistīt labus ārzemniekus, un tas atkal veicina pašu rumāņu līmeni. Par to, kā tad sagatavojušies mūsējie, to intervijā Latvijas televīzijai pastāstīja valstsvienības galvenais treneris Uģis Krastiņš.
2: Pirmkārt, lai nu čaļi bišķi pierod pie apjoma, ja, jo zāle ir tiešām liela, arēna liela, viņa forši komfortabli izskatās, bet nu, bieži jau mēs tādās nespēlējam, tā kā bišķi ir jāpierod. Nu, mums ir jānospēlē taktiski pareizi, ja, tā kā mēs to vēlamies, ja, un nezaudēt galvu tādās grūtākās situācijās, būt pacietīgiem. Un viņi ir, teiksim, fiziski, ja, tur būs arī spēks itien, būs tādas, kurus mēs tam nu, reāli nevarēsim atvairīt, bet galvenais nekoncentrēties uz to, koncentrēties uz to, ko mēs varam izdarīt.
1: Jā, nu tālūk Latvijas izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš un ļoti daudz tiek uzsvērts tas, ka ir jātiek galā serviju uzņemšanā. Tas tad būs sākums Latvijas izlases uzbrukumam un uzbrukumā milzīga nasta Renāram Paulam Jansonam un Kristapam Šmitam, abiem komandas līderiem. Tāli.
0: Kāda mūsu apakšgrupa vēl bez rumāņiem?
1: Jā, nu apakšgrupa ir spēcīga, tās priekšgalā pēdējo divu olimpisko spēļu čempioni Francija, tāpat arī Vācija, Turcija, divas ļoti ambiciozas komandas. Savukārt tikai mačā pret Šveici varam runāt par to, ka Latvija nu, kaut nedaudz, bet tomēr ir favorīta statusā. Līdz ar to grūta grupa kopumā čempionātā, bet šī vakara spēle mums sākas 8:00 vakarā, un to tiešādē translēja gan LTV 7, gan arī sabiedrisko mediju tīmekļu vietne LSMLV. Tāli.
0: Jo tam līdz Latvijas volejbola izlasē Eiropas čempionātā. Paldies Mārim Bergam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienu. To veidojām mēs Tāli Seipurs, Aiga Pēlēna, arī Kaspars Groskops un Ernests Valds Fjodorovs. Līdz rītam!

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Reģioni krustpunktā.
2: Turpinot vērtēt politiķu dotos solījumus, šoreiz raidījums Reģiona krustpunktā dodas uz Valmieras novada Vidzemē. Šeit aizvadītajās vēlēšanās bija viena no augstākajām vēlētāju aktivitātēm, tomēr šoreiz cilvēki uzskata, ka pieņemt lēmumu, par ko balsot, ir ļoti grūti. Vai lasīt partiju programmas, vai vērtēt personību paveikto, vai varbūt sekot deputātu kandidātu aktivitātēm sociālajos medijos? To kopā ar Valmieras novada iedzīvotājiem skaidroju es, Laura Jansone. Lai arī daudziem varētu šķist, ka Vidzemē dzīvo pārtikuši cilvēki, jo šeit ir daudz sakoptu pilsētu un uzņēmumu, statistika tomēr uzrāda daudz sliktāku ainu. Jā, Vidzemes galvenā pilsēta ir Valmiera, kur dzīves līmenis ir otrs lielākais aiz Rīgas. Proti, iekšzemes koprodukts te sasniedz pa 28 tūkstošus uz vienu iedzīvotāju. Bet kopumā situācija Vidzemē ir daudz bēdīgāka. Pēdējie iekšzemes koprodukta dati

0: rāda, ka Vidzemē priekšā ir ne tikai Rīga un Pierīga, bet arī Kurzeme un Zemgale. Vidzemes attīstība nav vienmērīga un arī iedzīvotāji tajā nav daudz. Zemes vēlēšanās pirms 4 gadiem vēlētāji Vidzemē bija visaktīvākie. Pie vēlēšanu urnām devās vairāk nekā 66% balsstiesīgo. Arī Valmieras novadā vēlētāja aktivitāte sasniedza 66,8%. Izteiktu pārsvaru Valmieras novadā pirms 4 gadiem ieguva toreizējās koalīcijas partijas, kā arī reģionāli orientēti politiskie spēki.
1: Tie deputāti, kurus ievēlējām pirms 4 gadiem, kā viņiem ir veicies ar darbu izpildi?
2: Kā nu kuram? Nu, vajadzētu, ja nu tā pati jau vilciena lieta, jau tā jau te mums slimo.
0: Valmierietis Arnis Melderis vēl apsver, par ko balsot 15. Saimes vēlēšanās. Lēmumu vēl nav pieņēmusi arī Valmieriete Sintija.
3: Nē, esmu tiešām sekojusi līdzi. Es tieši arī tagad ar draugiem runājām, kad ir jāiet vēlēt, un es pat neesmu vēl paskatījusies, par ko ir jābalso.
1: Vēlēt un balsot iesiet, un kāpēc tas varbūt ir svarīgi jums?
3: Jā, vēlēt es eju vienmēr, bet nu, netaišu sarakstiņus un nevelku čeku pie tā, ko viņi ir izdarījuši vai nav.
0: Vidzemes augstskolas pētniece un lektore Anna Broka skaidro, ka Valmieras iedzīvotāju izvēle aizvadītajās saimes vēlēšanās noteica divi faktori. Vēlētāji balsoja par politiskajiem spēkiem, kuri sevi ar darbiem jau ir pierādījuši vietējā pašvaldībā. Tāpat laikā atbalstu guva arī politiskais spēks ar izteikti reģionāli orientētu programmu. Turpina Anna Broka.
4: Pagājušais periods bija smags saistībā ar visiem covidiem, pēc-covidiem, enerģijas krīzi, Ukrainas kara darbības sākšanos un tā tālāk. Un šādā procesā, kad tu esi pie varas, ir milzīgs sloks tajā centrālajā. Tie nebija lokālie jautājumi, tie bija valsts mēroga jautājumi, kuri bija jārisina. Un šeit bija nepieciešams ātri reaģēt, jā, uz procesiem, ātri pieņemt lēmumus. Un es domāju, ka problēma bija tajā, ka centralizētā vara vienkārši nespēja vēl papildus resursu ieguldīt šādā reģionālās varas uzturēšanā.
0: Broka uzsver, ka valdošo politisko partiju programmas krasi neatšķiras. Piedāvātais lielā mērā saskan ar jau esošo reģionu attīstības kursu, aizvien izceļot atbalstu ģimenēm, darba spēka jautājumu un uzņēmē darbības attīstību. Tomēr pētniecis prāts iedzīvotāju atbalsts valdošiem spēkiem Valmierā un Ziemeļvidzemē pašlaik izsīkst. Galvenokārt tāpēc, ka politiķi koncentrējas centralizētu valsts jautājumu risināšanai un komunikācija ar reģionu iedzīvotājiem ir atstāta otrajā plānā.
4: Es gan negribu prognozēt ļoti, bet es teikšu, ka no Vidzemes puses vai no, vismaz no šī reģiona, es domāju, ka arī būs redzams, ka jaunajai vienotībai nebūs tas atbalsts tik liels, jo nav strādāts ar vēlētājiem reģiona no šajā pusē.
0: No 19 sarakstiem, kuri startēja 14. Saimes vēlēšanās, 17 partiju programmās uzsvers likts uz atbalstu uzņēmējdarbībai. Tā skaitā arī administratīvā sloga mazināšanu. Tomēr, spriežot pēc reāla uzņēmēja pieredzes, sūlītais atbalsts palicis vien uz papīra. Viens no lielākajiem darba devējiem Valmierā un Vidzemē ir ražošanas uzņēmums Valmieras stikla Šķiedra. Tā valdes loceklis Ģirds Vēveris uzsver, ka politiķi interesi par uzņēmēju rūpēm izrāda. Labprāt brauc ciemos un iepazīst ražošanu, tomēr reālu darbu pietrūkst.
5: Pietrūkst palīdzību un rezultātu un sapratni. Nodokļi, investīcija, piesaiste, skaidrība, bet lielais, kas skar mūs kā lielu energo ietilpīgu uzņēmumu, ir enerģijas politika, enerģijas atbalsts, konkurētspēja un darbspēks. Mēs cīnāmies par to šodien, lai Latvijā kaut kādā veidā energo ietilpīgiem uzņēmumiem arī nāktu valdību pretī, lai mēs spētu noturēties ar to savu konkurētspēju kopīgā pasaules, nevis Eiropas tirgu pasaules. Un tas, ka ietekmē investīcijas.
0: Kā otru būtisku šķērsli straujākai ekonomiskai izaugsmē, Ģirds Vēveris min darba spēka trūkumu. Kamēr atsevišķi politiskie spēki valsts līmenī skaļi iestājas pret imigrāciju un trešo valstu darba spēka piesaisti, ražošanā izteikti trūks darba roku.
5: Mēs to skatām no citas puses, ir jābūt stratēģijai. Mēs ir jāsaprot, ka bez trešo valstu pilsoņiem trak tas varbūt izklausīsies, tad ir jāatrisina viena problēma dzimstība. To neviens neatrisinās ne pēc gada, ne pēc divi, tas ir paaudzes jautājums. Tikai vienīgi līdz ar to, kas man strādā šodien, rīt, šonedēļ un šajā gadā. Un līdz ar to bez trešo pušu, trešo valstu cilvēki mēs šeit nevaram. Mums ir jāsaprot, kuru valstu iedzīvotāju, es negribu teikt, ka visiem jākļūst par latviešiem, bet kur ir riski, kas veido šos riskus. Vai tie ir indieši, jeb tā ir reliģija, jeb tā ir kultūra, jeb tie ir mūsu.

musulmaņi, jeb tā ir cita ticība, tam nav nozīme, bet kādam ir jāsēžās pie galda un jāsaprot, ka kaut kur būs šī šķēra pēc nepieciešamības papildus darba spēkā no trešo valstu puses ievestā. Izcelt lozungu, ka mēs spēsim nodrošināt ražošanu šeit valstī.

0: Holšteinu. Vai iesiet balsot tagad?
1: Būs jau laikam jāiet, es tik vēl neesmu. Īsti nevar izdomāt, par ko.
0: Tos, ko iepriekš savēlējām, vai viņiem ar darbiem ir veicies?
1: Nu, īsti nevienam tur neveicās tiem darbiem. Vēlē kā grib, bet nu, tās cerības paliek cerības parasti. Lai uz laukiem kādreiz atbrauc apstās, kā reāli cilvēki dzīvo. Tas tādi visi, viņi tā kā savā pasaka pasaulē tur oksidējās. Nu jā, druski, kā gribētos lielāku pensiju, visu mūži nodokļu maksāt. 200 eiro invalīda pensija, tā kā druski pamaz ir.
2: Tikmēr uzrunātie pašvaldības iestāžu pārstāvi uzsver Vietveres ieguldījumu mazpilsētas attīstībā. Tāpat laikā pauž izpratni par sarežģītiem un nozīmīgiem lēgumiem, kas jāpieņem valsts mērogā. Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Inguna Dukuri uzskata, ka aizvadītie 4 gadi ievēlētajiem deputātiem bija smagi, jo nācās risināt vairākas valstiskas krīzes.
3: Šis laiks no iepriekšējām vēlēšanām līdz šīm vēlēšanām bijis trauksmains. Jo neapskaužama, protams, ir gan valdība, gan arī ievēlētie deputāti, jo tie nestandarta lēmumi, kādi tiem ir bijuši jāpieņem pilnīgi jaunā situācijā, prasa, nu tā teikt, domāšanas restartēšanu. Un ir pat saprotams, ka sākotnējās labās apņemšanās iespējams ir palikušas gaidu līmenī un gluži vienkārši jaunos apstākļos tādas arī nevar izpildīt. Bet tajā pat laikā, protams, ka priecē, ka aktualizēti tiek jautājumi, kas sabiedrībā ir svarīgi. Tā ir izglītība, tā ir medicīna un, protams, pāri visam pat laban drošība.
2: Bet Strenču kultūras nama vadītāja Sarmīte Cīruli vairāk izceļ atsevišķu politiķu veikumu, nevis kādas partijas padarīto. Vislielāko neapmierinātību viņa pauž par stabilitātes trūkumu valdībā un ministru mājiņu. Runājot par nepadarītiem darbiem, Sarmīte Cīruli velta kritiku divām jomām – izglītībai un sociālajai drošībai.
4: Es domāju, ka nepadarītās lietas ir izglītībā, kad šobrīd sāk skola un tu nezini, kas notiks ar eksāmeniem. Tad arī, teiksim, atbalsts varbūt daudz bērnu ģimenēm netiks sakārtots līdz galam. Un man liekas, ka arī tie seniori tā bišķiņi ir nostumti malā. Tās pensijas tomēr ir mazas, vēl joprojām cīnās par to otro līmeni. Nu jā.
5: Reģioni krustpunktā.
2: Šeit pat Valmieras novadā 11 km attālumā no Strenčiem atrodas Seda. Šī vieta būtiski atšķiras no apkārtējām teritorijām gan iedzīvotāju sastāva, gan arī viņu politisko uzskatu un simpātiju ziņā. Pēc iedzīvotāju reģistra datiem šeit dzīvo aptuveni 1100 iedzīvotāji, vairāk nekā 30% Sedas iedzīvotāju ir nepilsoņi. Ņemot vērā, ka šeit dzīvo daudz krievalodīgo, balsošanas tendences šeit būtiski atšķiras no citiem apkārtnes pagastiem. Tā notika arī aizvadītajās saimas vēlēšanās, kad izteiktu atbalstu šeit guva krievalodīgo vēlētāju auditorijai orientēti politiskie spēki. Tiesa gan vēlētāju aktivitāte šeit bija krietni zemāka nekā Valmieras novadā kopumā. Balso devās 305 mazpilsētas iedzīvotāji. Seniori Anda Kociņa Sedā dzīvo aptuveni 50 gadus. Kādreiz viņa strādājas par laborantu Sedas slimnīcā. Kundze uzsver, ka ar vietējiem daudz strīdējusies par politiskajiem uzskatiem, tomēr atskatoties uz aizvadītiem 4 gadiem, Anda Kociņa izceļ nesakārtotību veselības aprūpē un papildus finansu slogu senioriem, kuru rada par receptēm ieviestā nodeva.
6: Gaisa grābšļus es neņemu pret lielos solītājus, kas tur tūkstošus sola. Ot penzija būs 1000, nu nebūs viņa. Nu, skatos apmērām programmas. To pašu, ja sakāt, atgriezties atpakaļ pie tās pašas veselības aprūpes. Nu, ja sasolī, tas būs tā un viss būs labi un tā. Nu, kur tev labi? Nu, ka tev pa katru recepti jāskaita nauda nost. Man katru mēnesi ir 7-8 receptes. Nu, te rēķinat. Nu, 10-12 eiro man jāizmaksā ir.
2: Augusta vidū Sedā aizvadīti pilsētas svēki. Kā iespēju par seju pastāstīt, to izmantojuši arī vairāk opozīcijā esošie politiskie spēki. Viņi cilvēkus aktīvi uzrunājuši un filmējuši šeit dažādus video. Sedas pilsētas bibliotēkas vadītājs Arsenijs Daniels Cepeļevs uzskata, ka mazpilsētā šāda veida pieeja atrota dzirdīgas ausis.
7: Cilvēki pret viņiem izturējies uzticāmi, bija gājuši klāt, runājuši ar tiem pārstāvjiem, es redzēju smaidus uz sejām, Nu, tas nozīmē, ka sarunas viņiem bija notikušas veiksmīgas.

0: vairāk tie būtu kaut kāda veida palīdzības sniegšanas mirkļi tiem cilvēkiem. Viņam ir kaut kādas problēmas ar kaut ko, ja, un tām problēmām arī ir ilgāki gadi, kuras problēmas netika risinātas uzreiz. Un cilvēki mūsu vietē vešas pie tām partijām pēc palīdzības, lai viņi arī palīdzētu kaut kādu veidu atrisināt.
1: Ārsenijs Daniels Cepeļevs sedā ir uzaudzis un pabeidzis šeit skolu. Šobrīd jaunietis mācās Latvijas universitātē un savu nākotni saist ar dzimto mazpilsētu. Viņš uzskata, ka politiķiem vairāk uzmanības jāvelta jauniešu atbalstam.
0: Man tomēr vienmēr ir bijis mērķis palikt te un arī mēģināt šo vietu kaut kāda veidā attīstīt, nepamest šo vietu, jo tomēr, kas saka, kādam ir jāuzņemā šī iniciatīva, ja? Es tomēr domāju vairāk par to attīstību, interešu izglītības attīstības jomā. Varbūt kaut kāda veida runājot tieši par sedu, varētu kaut ko vairāk jauniešiem rīkot, un arī būtu svarīgi padomāt par senioru grupu.
1: Sedā satiek arī vairākus seniorus nepilsoņus. Olga Ivanova šeit dzīvo vairāk nekā 60 gadus. Lai gan kundze vēlēšanās piedalīties nevar, politiskajām norisēm viņa sēko līdzi.
2: Es domāju, ka balsot vajag, bet nevis par tiem, kuri tikai tukši runā, bet par tiem, kuri var kaut ko izdarīt un grib kaut ko izdarīt, lai mums dzīvot būtu kaut nedaudz vieglāk. Citādāk sanāk tā, ka man ir 4 mazbērni, ir izglītība, visu izmācījās, bet darba nav.
1: Turpat mazpilsētas centrā pie vietējā veikala ar vairākiem pilsētas iedzīvotājiem, arī nepilsoņiem, iesaistos neformālā sarunā. Bez ieraksta un diktafona kundzes atzīst, ka zvejot vēlētāju balsus uz sedu, opozīcija esošie spēki braukuši vienmēr, bet pēc vēlēšanām tā arī nozūd un par šejieniešiem vairs neliekas nezīnas. Tomēr neatkarīgi no tā, vai izvēle izdarīt pēc deputātu paveiktajiem darbiem, piedāvātajām programmām vai solījumiem sociālajos medijos, Valmieras novadā satikto cilvēku vēstījums ir viens. 3. oktobrī katram ir jāiet uz vēlēšanām, jo tā ir vienīgā iespēja, kā ietekmēt to, kā dzīvosim turpmākos 4 gadus. Raidījumu veidoja žurnāliste Laura Jansone, producente Aika Pelāne un operators Kaspars Groskups. Savukārt jau rīt raidījums Krustpunktā viesosies Vidzemes augstskolā, kur gaidot parlamentu vēlēšanas, Aidis Tomsons diskutēs par ekonomiku un uzņēmējdarbību. Bet pēc nedēļas uzklausīsim vēlētājus Kurzemē.
3: Reģioni Krustpunktā. Labdien! Es ceru, ka tavā dienā viss pagaidām notiek absolūti brīnišķīgi un tūdaļ pat klausīsies starp brīdi. Kālaži, kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumi, arī kāds īpašs viesis, raidījumā starp brīdis uzreiz pēc jaunākajām ziņām.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 5:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Tieslietu ministrija sadarbībā ar advokātiem nodrošinās juridisko palīdzību Nepālā pazudušo Latvijas valstspiedrīgo tuviniekiem, jo kamēr ģimenes gaida ziņas par saviem tuviniekiem, tam vienlaikus ātri jārisina virkne juridisku jautājumu tepat Latvijā. Tie saistīti gan ar iztikas līdzekļiem, gan mājokļu vai banku rēķiniem, kas būtu jāapmaksā. Latvijas zvērinātu advokātu padome piekritusi bez atlīdzības sniegt šo juridisko palīdzību cietušo ģimenēm, komentē padomes priekšsēdētājs Salvedis Vārpiņš.
6: Ir pazuduši ārkārtīgi daudz cilvēku, un katram ir kaut kāda neatrisināto jautājumu loks. Un līdz ar to vērsties var adresējot e-pastu uz padome@advokatura.lv. Tātad vajag aprakstīt, kāda ir problēma, kādā jautājumā, ko jūs gribat atrisināt. Tiks nozīmēta kontaktpersona, kura kontaktēs ar attiecīgo cilvēku, kurš ir griezies pēc juridiskās palīdzības. Lai izvairītos no šīm krāpšanām, par kurām informācija arī parādīsies, tātad lūgums ir cietušo radiniekiem pievienot šim e-pastam, kurš tiks adresēts advokātu padomei arī izziņu par pazudušo personu.
5: Tieslietu ministrija turpmāk uzņems arī koordinēt visu šo palīdzību juridiskajos jautājumos, un tās mājaslapā ir pieejama arī atsevišķa sadaļa, kas saistīta ar Nepāles traģēdiju. Stāsta Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta.
7: Tuvinieki un piederīgie var iet iekšā tm.gov.lv. Tur šobrīd ir salikta pamata informācija ar biežāk.

0: uzdodamajiem jautājumiem. Visi secinājumi, kas nāks iekšā, viņi tur tiks arī maksimāli iespēju robežās papildināt. Tāpat arī zēdināt notāru padomu šobrīd ir uzrunāta un izskat iespējas palīdzēt zēdināt tiesu izpildītāju. Tūlīt tiks arī uzrunāta, lai gadījumā kādas lietas ir piedziņā, tad šobrīd tie procesi mazliet tiek piebremzēti. Tāpat, protams, mēs arī konsultēsimies ar Datu valsts inspekciju attiecībā par datiem, jo pakalpojumu sniedzēji viņi baidās izsniegt jebkādu veidu informāciju, tāpēc, ka tas pārkāptu datu aizsardzības normatīvos aktus.
1: Jau vēstīts, ka Ķīnas institūcijas oficiāli apstiprinājušas, ka visi 33 bez vēstas pazudušie Latvijas ceļotāji nelaimes brīdī visticamāk atradušies Tibetas pusē. Ceļu satiksmes drošības direkcija ir saņēmusi aptuveni 2500 ar kiberincidentu saistītus pieprasījumus par kompensācijām saistībā ar noplūdušajiem datiem. To norāda CSDD pārstāvis Mārtiņš Malmeisters, uzsverot, ka kiberuzbrukuma izmeklēšana aizvien turpinās un vienlaikus attiecībā uz kompensācijām, kas saistītas ar personas datu iegūšanu no CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmas, noteicošais būs Datu valsts inspekcijas lēmums, ar kuru tiktu konstatēta CSDD atbildība par vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību neievērošanu. Norvēģijā šodien tūkstošiem norvēģu pēdējā gaitā izvada karali Haraldu V. Viņš devās mūžībā augusta beigās 89 gadu vecumā un atvedu ceremonija notika Oslo katedrālē. Uz bērēm ieradušies karaļnamu valstu un valdību vadītāji no visas pasaules. Vēl pirms oficiālās bēru ceremonijas sākuma cilvēki pulcējās Oslo centra ielās, paužot nožēlu par Haralda aiziešanu mūžībā, taču vienlaikus viņi arī izsaka atbalstu un cerību jaunajam karalim Haralda dēlam Håkonam 8.
2: Jā, esam resta no Norge, zāvildē.
3: Viņš ir mūsu karalis, visu vectēvs. Būs skumji, taču esmu pieredzis iet pa šo ceļu uz pili konstitūcijas dienas parādē. Tagad procesi ies pretējā virzienā.
2: No gori andra vēl?
4: Bija žēl, ka viņš nomira, jo viņš bija visas Norvēģijas vectētiņš. Taču mums tagad ir ļoti jauks karalis Håkons. Es domāju, ka viņš labi strādās un viņam ies labi.
5: Es visticamāk notrausīšu asaru. Tas ir kā atvadīties no otrā tēva.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 25 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī un rītdienā valstī būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies. Naktī valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Pūtīs dienvidu puses vējš, jūras piekrastē dienvidrietumu rietumu vējš. Vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 13-16 grādi.
6: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
7: Loķi tie paši, viss arī tieši tāds pats, kā pirms apmēram 2,5 mēnešiem. Nē, es te drusku jokojos. Esiet sveicināti šeit Elvis Jansons studijā kopā ar mani Ernests Valsts Fjodorovs un Marionu Baltkalni. Nu jā, 2,5 mēneši neesmu vadījis raidījumu starpbrīdus, kaut gan, protams, kā labāk dzīvot jau nekur nav pazudis. Nekas jau arī īpaši nav mainījies. Viena podziņa gan ir nākus klāt, ka starpbrīdi ir, te var džinglus nospēlēt. Bet sākšu uzreiz raidījumu ar jautājumu jums, radio klausītājiem. Jūsuprāt, uz lielām jubilējām. Kādi cilvēki jāicina obligāti un kāpēc? Jūsu recepte, lai vilks paēdis un kas dzīvo, lai kāds neapvainojas, ka nav uz to jubileju uzaicināts. Nu, rakstiet mums, tas ir dienas jautājums. Saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv, tātad mājaslapa, un attiecīgi WhatsAppā mums tālruņa numurs 25660440. Tur arī audio ziņas variet šūt. Droši sūtīt. Kāpēc tāds jautājums, redzat, viens jubilārs ar lielu apaļu jubilēju taisās vairākus tūkstošu klausītāju pie sevis uzaicināt uz vairākām jubilējas, pat varētu sakt koncertūrēm, ne koncertūra būs viena, bet katrā gadījumā tās vietas būs daudzas. Te sākšu arī drusciņu attālināti. Pagājušā gadsimta 80. Gadu vidus savam sētas čamam jautāja, kur ta bračka palicis, vairs nav redzams. Atbilde bija tāda, nu sācis dzīvot neveselīgu dzīvesveidu. Diskotēkas sācis spēlēt. Tas man bija liels izbrīns un varētu teikt pat tāds pārsteigums, ka vispār kāds var šajā

0: Olimpā atrasties diskotēks, disžokejs. Jā, nu tas bija kaut kāds pilnīgs kosmos priekš manis tajā laikā. Nu lūk, ir pagājuši apmēram 40 gadi. Uz šis veselīgā dzīvesveida piekritējs ir šeit studijā, lai svinētu savus 60 gadus. Kaspars Upeciers, ja Buffo. Kaspars, sveiki.
1: Sveiki, klausītāji. Es, nu, ja es būtu zinājis, ka būs šitāda uzruna, es būtu neskūk. Bet, nu, varam iztikt arī.
0: Varam, pilnīgi mierīgi iztikt, bet man te ir garš saraksts, kas tu īstais, ka komiķis, mūziķis, radio dīžejs, ko gan pēdējo reizi, kad mēs sēdējām Latvijas Radio 1 studijā, tad tu biji arī sabiedrisko attiecību speciālists.
1: Arī bija tāds grāks manā dzīvē.
0: Ka pāris gadi?
1: Nu, jā, es... Nu, jā, tie bija tie klasiskie, man liekas, kopā sanāca gandrīz kaut kāds 6 vai 7 gadi, kad es biju... Bet, nu, tas bija tā nos... Es tā... Tajā sākuma periodā bija tāds tas klasiskais sabiedrisko attiecību speciālists. Pēc tam man bija tā kā vairāk tas, mans pienākums bija tā kā vairāk ar kolektīvu, teiksim, aktivitātēm darboties un tā.
0: Pastum pietupies,
1: jā? Jā, bija jāpastum un jāpietupies.
0: Nu, tā kā, viss jau lietas notiek. Bet, nu, tajā 80. Kurā tur gadā, tā iedomājies?
1: Tu certificēts gāzi, nu...
0: Ah,
1: nu,
0: par
1: labi,
0: to?
1: Okay, es, labi. Bet vispār tā bija ļoti interesanti, tas bija tāds ļoti interesants posms manā dzīvē, jo es nekad nebija tik lielā kolektīvā strādājis, ja? Un arī, zinām, mērā kaut ko tur tā kā organizējis un darīs, ja? Nu, tomēr... Gāze bija, tur bija pārpa 1000 cilvēki, jā, un tad, nu, tā, tev no teviem prasa un to, un tad bija tas sarežģītais dalīšanās process, ka tur tirgotāji pārvade.
0: Un tad viens ar otru nerunāja,
1: jā? Nē, nu, tik traki jau arī nebija, jā, bet, nu, tur bija visās tās peripētīs, un tad tur cilvēki prasīja, kas tagad būs, kā tagad būs, un tā tālāk. Un tad to visu vajadzēja mēģināt kaut kā izskaidrot, un tā. Un es arī, ja tur kaut kāds apmācības pat izgājis, tā kā zinu, un tad... Un izrādās cilvēki ļoti daudz, ko nezin par gāzi, un tad es tā ik pa brīdim arī pat kaut kādos pasākumos tagad tā kā pastāstu, vai ne, ar ko tā atšķirās, piemēram, vai tu zini, piemēram, Elva, ar ko atšķirās dabas gāze no tā saucamās propāna gāze.
0: Viens ir propāns, otrs butāns, nu, to es zinu.
1: Nē, tas ir viens propāns un butāns, tas ir apmēram viens vai viens un tas pats, ja. Tas otrs, tā dabas gāze, tas ir metāns. Aha. Ar ko viņš atšķirās, tu zini?
0: Nu, ķīmiskā formula
1: ķīmiskā formula, jā, bet nu tā tās fizikālās īpašības, ar ko viņš atšķirās?
0: Tu zini, kaut ko zināju.
1: Kaut ko zināju, bet tas, un kas interesantākais, tā kā manos pienākumos ietilpa arī tādu preventīvie pasākumi. Nu, kad tu brauc uz skolām, un tu tur stāsti un kaut ko tā un rādi, tad izrādās bērni faktiski par šīm lietām zina daudz labāk. Nu, jo viņiem jau tas ir gadu no gada kaut kas tur tiek atkārtots. Un
0: ķīmijā jau noteikti arī kaut ko māca, jā.
1: Nu, ķīmija, nu, tie mazajiem jau ķīmija vēl
0: nav. Pavisam mazajiem,
1: jā, bet tad, nu, tad man bija brīnums, kad, piemēram, pat celtnieki un tādi, nezinu, vai ne, kas ar ko, kāpēc atšķirās. Jo tas īsi, ļoti īsi. Mm. Tā dabas gāze, tas saucamies metāns, tas, kas nāk pa trubām, tas ir vieglāks par gaisu.
0: Caurulēm, kas par caurulēm.
1: Jā, pa savu laiku. Jā, es šo tad dzirdu, kā jūs te...
0: Palabojam
1: valodu, šo tādā. Valodu vai neregulēt. Un otrs, tā propāngāze, tā balongāze, to, ko mašīnās pilda, tā ir smagāka par gaisu. Un tad, ja viņas noplūst, tad ir dažādi jārīkojas. Vienu var izveidināt, otru, ja viņš iet pagrabā, bīstami. Un tāpēc tās lielākās nelēmes, kas vispār Rīgā notiek, un vispār Latvijā, kas notiek, tās notiek tieši ar to propangās, ar tiem baloniem.
0: Nu jā. 1-1-4, kas gadījumā, laikam, jā, numurs nav mani.
1: Jā, bet principā viņi tur jau sen domā, ka vajadzētu viss tā kā salīt kopā un tā, jo piemēram, 1-1-4, tas ir dabas gāze. Jā. Tā kā, nu jā, 1-1-2. Visvienkāršāk ir cilvēkam atcerēties numuru 1-1-2, glābšanas dienas, un tad jau viņi tālāk pārforvardē, kur vajag.
0: Ļoti labi, mēs joprojām turpinām vakardienas Toma Grēviņa uztādījumu, ka UFO jau nerunās nekādā gadījumā par to, par ko ir jārunā. Bet te, nu, laikam mēs pats esam vainīgs, vai ne?
1: Okay. Runājam, ko tu gribi, jā.
0: Bet nu, tomēr, nu jā, nu, tie 60...
1: Tu tā pajautāji par to,
0: nu, jā,
1: no, attiecībām, no, kur te bija.
0: Tas ir interesanti. Bet tā, kā tev liekas, nu, 70 gadu jubileju tu nosveitīsi ar mikrofona, teiksim, zelta mikrofona balvu, ar balvu par mūžu ieguldi. Nu, tad es uz skatos, tā kārtīgi ilgu laiku.
1: Man tas būs, iedos kaut kādas balvas, kaut kādas nosaukums, okei, okay, bet man tas nav svarīgi.
0: Nu, bet iedomājies, kas tev par muzikālo mantojumu ir? Tas pats

0: pietupies, ko joprojām uzliec kaut kur kādā ballītē un viss stumj un pietupies. Starp
1: citu, Latvijas rādio itin bieži, es tā kā arī tā paklausos, kas jums te notiek, viss tas jūs diskusijas, un kā labāk dzīvot, un tad tur ir tas zināmais, nezināmajais, tad, teiksim, no rīta brauc uz darbu, tad viņiem no rīta vienmēr ir no pieciem ir atkārtojami.
0: Pagai, tu pareizi
1: un
0: no rīta.
1: Un mēs no sešiem sākam, un tad jā, no pieciem jau esam mašīnā, un es katru rītu sāku, man rīts sākās ar zināmais, nezināmajā.
0: Tad tu esi ļoti izglītos cilvēks.
1: Es tagad zinu, kas notiek, kā cik švaka mednieki ir tīģeri, piemēram.
0: Šorīt. Ļoti noderīgi. Bet tomēr, nu labi, no tā visa.
1: Pāris baigi labās ir medniec. Nu.
0: No tā visa. Kas būs šajos jubilejas pasākumos? Nu, sauksim tiešām.
1: Jā, tad, es jau šur un tur kaut kādus, tad sen tāda bija doma, kad varētu ne tikai tā kā uzstāties tur ar dziesmām, dejām, rotaļām, bet varētu arī kaut kāds joks pastāstīt. Un es tad šo un to kaut kur kaut kā pamēģināju, vai ne? Un tad man sanāca pagājušā gadā sadarbība ar producentiem, kas organizē un producē to pasākumu, kas saucās Rudens depresija, nu, kur sanāk kopā visi tie joki plēsēji, un tad tur katram ir kaut kāds 5-10 minūtes, un nu, tāda milzīga pasākuma, es pilnīgi brīnos, ka 2000 cilvēku tur olimpiskos centros atnāk, un visi smējās un ņemās un darās. Un tā, un tad mēs tur tā ar tiem organizatoriem vārds pa vārdam, un tad, nu jā, tā kā tā jubilē, tā kā vajadzētu kaut kā atzīmēt, un tā, un šitā. Un tad mēs jau no pagājušā gada jau tā kā sākām pie šitā te visu pasākumu strādāt, un tad tā darba gaitā izkristalizējās, kā tā būs tā forma. Jo, nu, skaidrs, kad cilvēki, dzirdot vārdu stāvi, izrāda, nu, to tā kā velk paralēls ar... Nu, ar komediantiem, nu, kas, teiksim, kur kaut kāds joks stāst, ja. Bet man tā kā tas, tā kā es no tā formā, tā kā bišķiņai jāārā, tāpēc, ka man tur ir tā mūzika arī nāk klāt, lūk, visi pastum pietupies un mocīši un vispārējais. Un tad ir, nu, tad, protams, arī tā kā tie cilvēki gribot dzirdēt arī, jo to mēs arī pārbaudījām tādā interesantā lietā, kā mums bija vairāki mēģinājumi uz publiku. Esot tāda komedianta, tāda...
0: Dzināt cauri,
1: ja? Jā, bet ne tikai dzinām cauri, bet ka tu var pārbaudīt jokus, teiksim, viņi darbojas vai nedarbojas konkrētais joks, bet ka tu arī redzi tā kā nu, vispār, kā salikt to visu pasākumu, ko vajadzētu, tas man iepīksties.
0: Jā,
1: un nu tā kaut kā. Un vispār tas ir baigi, jo es zinu, ka tā dara. Es man teicu, Jānis Kutels, ar esot kaut kāds tās testa izrādes, un arī baiba, tā kā, nu, man liekas, tas ir ļoti...
0: Kādi ir testa rezultāti?
1: Pagaidām labi.
0: Aha.
1: Jā, pirmizrādi jau nākošu nedēļu. Mums šodien kā reizi, mēs tieši kā reizi šodien, mēs tā kā visu tā kā... Nu, nu tagad tikai tehniskās niansītes. Mēs nu, nofinišējam.
0: Un par saturu tādā
1: gadījumā. Jā, gadījumā. Un par saturs. Un tad ir tāds vairākas lietas, tā kā kaut ko pa sevi vajag, pa saviem piedzīvojumiem, ko tu atcerējies vai ne, kad es esmu bijis.
0: O, es tad daudz lietas varu atcerēties.
1: Ok, tās mēs varam pēc tam ārā.
0: Nē, nu, es, piemēram, ļoti labi atceros, kā tu sēdēji šeit. Ir jāpastāst, ka Kaspars te vismaz kaut kāds gads, divus sēdēja mūsu bērnu jaunatnes redakcijā 90. Gada sākumā un menedžēja savu ansambļu uzstāšanos. Un vislabākais no šiem visiem stāstiem bija tas, ka tu apzvanīji kaut kādus čaļus un es klausies, tu nevarētu atbraukt basģitāru paspēlēt. Nu, kas tur ir? Nu, nospied visas stīgas un ar otru roku raust stīgas. Es neticēju, ka tā var. Bet tad es ogresēju strādēju, koncertā redz, ufo ir uzgājis ar basģitāru un tieši tā arī dar. Visas stīgas ir nospies un ar otru tiek raustītas baseni. Ritmā trāpi ļoti labi. Lūk viens stāsts, vai ne?
1: Nē, nu, te, nu kā, viņš, faktiski man darbošanās rādio no ar Latvijas rādio arī sākās, jā. Te es apazināmies ar kundziņu,
0: Ārni Kundziņu,
1: jā. Jā, Ārnis Kundziņš, Brodons, un tad sākās Zvaigznīšu brīdis, tas Karlsons, kuram es aizmirsu vārdu.
0: Jā, Olofs.
1: Jā,
0: Olofs.
1: Olofs, prez, jā. Un tad te pienāca klāt Eriks Loks un Jussi Pekanens un Gobziņš, un tad mēs te reiz nedēļā nācām un te taisījām kaut kāds ārprāts, kurus vispār brīnos, kā rādio priekšniecība to laida cauri.
0: Nu, tur bija daudz sarunas, jā, un jūs tikai pieminēti ļoti bieži šajā sapulcēs.
1: Nu, lūk, un tad, nu jā, ar to Zvaigznīšu brīdi tas viss arī sākās.
0: Tur, bet tu vēl iepriekš te biji, tu te sēdēji, es pat neatceros kādā sakarā.
1: Nē, nevarēja būt.
0: Jo... Bija, vēl pirms Zvaigznīšu brīži.
1: Ko?
0: Jau pirms aizniņš bijuši?
1: Man liekas, ka nē.
0: Jā, tu sēdēji un ansamblus jau bija nodibināts jau pirms tam. Tā kā,

0: To es
1: nezinu. Jā, 91. vai pat 90. gads tas bija.
0: Nē, Ansams, jā, 91. Bet no, zvaigznīšu brīdis jau bija 80.
1: Nu, jā, drusku ātrāk.
0: 89. bija zvaigznīšu
1: brīdis. Nē, nu var jau būt, ka
0: tādā brīdī. Tā kā, jā, nu, tas ritīgi. Es pirmo reizi ienācu Latvijas rādio ar zvaigznīšu brīdi. Tā kā, jā, jā.
1: No tā laika arī būs kāds stāsts?
0: Jā, jā. Šis un tas. Un, nu jā, un tad tas viss vienā brīdī. Gan tie stāsti, gan tie joki, gan tā muzikālā būšana, jo man arī mani muzikanti brauc līdzi. Jā, mēs tur arī uzdziedām un uzspēlējām un tā. Un tad tas viss beigās salikās. Es visu laiku aizmirstu, kā tā filma saucās, bet tāda viena amerikāņu filma par rādio, kurš notiek. Un man liekas, tas varētu būt tāds man... Nu, ja varētu kādreiz kaut kā tā tiešām īstenot dzīvē to. Respektīvi, rādio programma notiek kultūras namā uz skatuves. Ir vakara šovs, kas notiek kultūras namā uz skatuves. Viss ir absolūti dzīvajā. Džingli, dziesmas, reklāmas. Un tas viss notiek dzīvajā. Un tajā konkrētajā filmā tas tiek translēts nu, vidējos viļņos. Ja? Toreiz vēl. Ja?
1: Jā, toreiz vēl.
0: Bet nu tagad redz tā televīzija, man liekas, ja kaut ko tādu varētu uztaisīt, tas, un tagad es tajās izrādēs, es mēģinu uzburt to ainiņu.
1: Tad uz skatuves būs radio studija pēc būtības, ja?
0: Nē, tur kā reiz nav galds, aha, ir mikrofona statīvs, ir tā kā tāds, tas ir tā kā tāds koncerts, tā kā, nu, kā to pateikt, nu tāds, es pat nezinu kā, tāpēc mēs...
1: Bet skečī tā kā nu ir no radio dzīves,
0: mēs esam, ja? Jā, mēs to esam viņu nosaukuši, tas vēl kā es izdomāju, nosaukuši, tas ir stāvrādio.
1: Stāvrādio,
0: jā. Un tāds apakš nosaukums. Un tad arī tur tās visas 60 krāsas un bla, bla, bla. Bet tas, man liekas, man tā patīk šitais formāts. Ai, viņi varētu mierīgi arī ar kamerām rādīt televizorā, un šodien jau visi iet televizorā un rādījā un tā tālāk. Tāds vakar programmiņi. Tu padzied, tad mēs, nu, reklāma dzīvajā. Nu,
1: es saprotu, reklāmas arī būs interesants, jā.
0: Jā, jā, viss tur ir labi. Un tad tu beidzot es arī nolasu ziņas.
1: Atļāva. Pats sev atļāva.
0: Kurš man var aizliegt, vai ne?
1: Bet kādreiz ir bijis tā, ka saka, nē.
0: Nē, ziņas es nekad...
1: Nevienam, bet...
0: Es nevienā... Ne, nu, labi, cik es esmu rādio strādājis, tur uz Vaiznīšu brīdi tas bija tā, bet tad es vienu brīdi, tas bija tās rādio 2A, pirmie, kas FM.
1: Jā, jā, jā, jā.
0: Tur man bija tāda viena programmiņa. Jā, nu, bet pēc tam rādio SVH visu laiku. Un tad, nu, tad protams, kad, kāds ziņas, ziņa dienas, tās ir ziņas. Un tad es esmu izdomtos, atlasīju ziņas visādas jocīgās.
1: Un tad vēl pa vidu vēl mūzika.
0: Un vēl pa vidu mūzika, jā.
1: Pats arī dziedās?
0: Arī, protams, jā, mums tur ir tāds kasete, mēs izdosim kasete. Tad visi izdod disku, tas baigi garlaicīgi disku. Nu, kas ir vinila disks? Boring. Mēs
1: izlaidīsim kasete.
0: Jā.
1: Ne lentu vīlo, jā.
0: Ozvols ir. Ir pionieris. Pēc daudziem gadiem atkal ir izdevis kaut kādu kasete. Bet mēs arī... Sešas īsās dziesmas vienā pusē un tās pašas arī otrā pusē. Nu, lai visu laiku griež.
1: Saprot, ka auditorija būs tā, kas tomēr saprot, kā to kaseti var ielikt iekšā. Ja?
0: Un galvenais kur, bet tā nav mana problēma.
1: tas gan. Vēl tāds, patiesībā diezgan nopietns jautājums, bet es sajūsminājos, ejot cauri visai tavai muzikālai daļradai. Nu, kā to visu var izdomāt? Nu, tas nav tā vienkārši pantiņš piedziedājums, bet arī nu, tas pats pastum pietupies. Nu, labi, mocīts vēl ir tāds klasisks, tūlīt arī spēlēsim, tādu dziesmu nosacīt, bet vispārreiz. Kur tas funkcijas? Tas ir tavs funkcijas vai tev kāds ir palīdzējis visus šos gadus?
0: Nē, nu, konkrēti, ja runājam par pastum pietupies, tad tur bišķiņ klāt bija arī Fredis, jo mēs tur bijām vienā pasākumā, un tad nu, cik var iet, Ādamam bija 7 dēli, jā? Nu, pamēģināsim kaut ko citu. Un tad mēs sāk, Fredis piepalīdzēja izdomāt tās kustības. Tālāk jau man muzikants Vanaks tas salika to tur. Un mēs viņu, sapcīt, to pastumu pietupies, mēs viņu laidām pa kaut kādiem pasākumiem jau, man liekas, gadu vai pat divus. Un, nu, pasākumos vienkārši kā rotaļu. Un jau cilvēki stumdījās un grūstījās, bet viņš nebija ierakstīts. Viņš bija tā kā, nu, rotaļa. Un tad vienā, tur sanāca tā, ka tur vajadzēja vienā singlā ielikt kaut ko vēl. Ierakstam. Pusstundā mēs viņu ierakstījām to dziesmu. Nospērām Nu, viena nospērām cilpas tur apakšā iet. Tās ir no lielā bērna.
1: To nestāstīsim, jā. Nu, kā var.

0: Tūlīt atskries tev. Iekasēs par šiem gadiem.
1: Viņš bija legāli pieejams. Tās mēs salikām tur visu un tad visu to uztaisījām. Un mums viņi reāli kaut kādā pusstundā ierakstījām to dziesmu.
0: Nu, sirsnīgs paldies tev par to, jo 2000. Gada sākumā diskotēkas ļoti labi ņēma.
1: Lielākā problēma ir tā, ka vēl joprojām nezinu.
0: Nu, ir
1: bet
0: tā,
1: tiešām jā. Tik sarežģīts tā stundīšanās un grūstīšanās.
0: Nekad neviens nespēja izdzējot to, ja, kā tas ir paredzēts. Tā, pirmās izrādes. Kad?
1: Jau nākošās nedēļas beigās ir pirmizrādes, un tad ir vēl pāris izrādes, laikam ir septembrī, un tad tur jāskatās, ir biļešu tirdzniecības vietās, tur ir visi grafiki, un pēc tam ir oktobrī, novembrī, arī decembrī, nevis janvārī, februārī, tā kā, nu...
0: Būs.
1: Nu, šobrīd jau, kad pārpa 20 jau ir jau paliktas, jā.
0: Nu, lai labi nosvins. Es tev teikšu tā.
1: Forši, jā. Galvenais jau, kad arī no tajās testa izrādēs jau tu redzi to Adevu. Nu, ir labi, pašam prieks, kad cilvēkiem patīk un viss ir labi.
0: Ok, laiks mocītim, bet pirms mocīšu tu atceries, kā tu to pirmo sarkano mocīti pirki? Es atceros?
1: Jā.
0: Es, Arnis Blodons, un tu netīšām notrāpījām mūsu radio šoferu negluži garāžā, bet dārziņā. Tad bija tā vecā java sarkana.
1: Jā,
0: bet kur bija tā lieta? Negāja. Tu liekas, ka tu pat otrādi nopirki. Tu esi labi atceru. Nu labi, lai mocīts un Kaspars Upacies UFO un patiesībā daudz laimes arī jubilējā.
1: Paldies!

0: Nu tā, šo lirikas šedevru esam noklausījušies, bet tagad pieķersimies krietni nopietnākai dzejai, jo dzejas dienas klāt un Anda Bušvica ir iepazinusies ar dzejas dienu programmu. Anda, sveiki!
1: Sveiks, Elvi, sveicināti klausītāji! Nu, dzejas dienas kultūras afišām mēs daudzinām jau kādu laiciņu un daudzināsim vēl ilgi, jo šogad šis festivāls ievilcies 2 mēnešu garumā, bet nu, vēsturiski ir iedibināts tā, ka dzejas diena kulminācija ir 15. septembris, Raiņa dzimšanas diena, vai ap šo datumu. Informāciju par dzejas dienu norisēm var atrast tādu pašnosaukumu mājaslapā, piemēram, tieši šobrīd muzeja krātuvē

0: Rīgā Pulka ielā notiek dzejnieka atdzejotāja Guntara Godiņa lekcija par skaņu dzeju. Un te nu jāatgādina, ka šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied, līdz ar to arī skaņu dzeja ir tāda savu veidu valodas mūzikas meklēšana. Šovakar vēl divi pasākumi, 6:00 vakarā. 6:00 vakarā Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādē Brīvība sāks ar grāmatu 5. Stāvā. Notiks vēsturisko dzejas formu meistardarbnīca, kur vadīs Ivars Štenbergs. Tāpat 6:00 vakarā Mākslas centrā Noas Rīgā tiks sumināts Ingmārs Balodas jaunais dzejoļu krājums. Dzejas dienu mājas lapā sabirst informācija arī par daudziem dzejas pasākumiem novados. Rīt dzejas dienu Kauguros, tā sāksies ar tikšanos ar dzejnieku Kārlu Vērdiņu, kam sekos horeo dzejas performance. Dzejas izrāda arī Jelgavā, Svētās Trīsvienības torņa skatu laukumā. Rīt arī Liepājas dzejas dienu atklāšana kultūras namā Viktorija, un šajā atklāšanas pasākumā īpaša vērība tiks pievērst šī gada jubilāra dzejnieka Jāņa Akurātera personībai. Viņam aprit 150 gadi. 11. septembris, tātad tā ir tā īstā diena, kad pirms 61 gada pirmo reizi notika dzejas dienas un arī Raiņa dzimšanas diena. Līdz ar to ļoti sen uzturēta tradīcija ir šo dienu atzīmēt Jūrmalā, Raiņa priedēs, tās atrodas Pumpuros, un arī šogad Raiņa dzimšanas dienā, tātad 11. septembrī šeit pasākums divos dienā. Raiņa dzimšanas dienu savai performancei izvēlējušies arī preļu konceptuālisti. Raiņu naspazīs muzejā mājā Baznīcas ielā. Viņi uzstāsies 11. septembrī 6. pēcpusdienā, pievēršot uzmanību vienam ļoti konkrētam Raiņa dzejolim, Kalnā kāpējs, un to, kā šo dzejolu uztvert mūsdienās 125 gadus pēc tā sarakstīšanas. Jāatcerās, ka dzejas dienas ir arī starptautisks pasākums, nu lūk šai pašā 11. septembrī, tātad piekdien, latviešu literatūras draugu un tulkotāja lietuviešu dzejnieka Vlada Brazjūna autoru vakars, Latvijas Nacionālajai rakstniecībai un mūzikas muzejā Mārstaļa ielā 6, šeit ar dzejnieku sarunāsies Guntars Godiņš. Nedēļas nogalē, sestdien, svētdien, ārkārtīgi daudz notikumu novados. Sestdien Kurzemes dzejas dienas, šogad tās tiks svinētas Tukumā visas dienas garumā. Gulgošana Rēzeknes novada Plēkšņu kalnā, kam sekos dzejnieku sacensība Rogovkis dzejas voga. Sestais dzejas dienas ceļojums pa literāro domu lielceļiem Ropažu novada arī tas sestdien. Dzejas lasīt Rīgā Baldarājā Daugavgrīvas cietoksnī, svētdien dzejas dienas Gulbenē un svinīgais pasākums esplanādē pie Raiņa piemnekļa Rīgā notiks svētdien 11. No rīta, bet šoreiz diezgan neierastā veidā tas notiks Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros. Proti šajā pasākumā runās pie Raiņa piemnekļa ne tikai dzejnieki par Raiņa personību, par Raiņa dzeju, bet mākslas vēsturnieku stāstot par pašu piemnekļa vēsturi. Es pilnīgi noteikti šajā kultūras afišā šajās pāris minūtēs nepaspēja nosaukt visus dzejas dienu notikumus. Un arī tik ātri uzskaitīts diez vai tos paspējāt iegaumēt jūs, radio klausītāji. Atgādinu vēlreiz, ka dzejas dienu programmu meklējam šādu pašu nosaukumu festivāla mājaslapā, un tādu savu veidu reportāžu no festivāla notikumiem var meklēt dzejas dienu Facebook kontā. Tur var atrast foto arī no pagājušās nedēļas nogalē notikušās pastaigas ar dzejniekiem, arī no trešdaļu gadsimta balvas pasniegšanas. Dzejas dienas tātad turpinās, un tās turpināsies līdz pat septembra beigām.
1: Nu, un kultūras rondo jau arī noteikti tam pieskarsies, nu kā citādi, vai ne?
0: Nu, kā citādi, nu, viņi jau pieskarās.
1: Jau pieskars, nu, loģiski, jā. Anda Bušvica ar dzejas jaunumiem, varētu teikt, bija šeit studijā. Es vēl atgādināšu tikai dienas jautājumu. Tātad jūsprāt, uz lielām jubilējām, kādi cilvēki jāaicina obligāti un kāpēc rakstiet? Mums brīvas vietas vēl ir pieejamas, bet tagad gan laiks ziņām īsumā.
2: Saistībā ar situācijas sāsināšanos tuvajos austrumos, dabas gāzes cena šodien sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada beigām. Nīderlandes biržā TTF dabas gāzes cena palielinājusies par 1,22% līdz 79,11 eiro par megavat stundu. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā, kas notiks nākamajā trešdienā, varētu netikt izpildīti gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisu. Par to informē autotransporta direkcijā, norādot, ka protests varētu ietekmēt līdz 100 000 pasažieru. Latvijas eksporta izaugsme saglabājusi noturīga, bet turpmāko eksporta dinamiku joprojām lielā mērā noteiks ekonomiskā aktivitāte Eiropā, energoresursu cenu svārstības un ģeopolitiskā situācija pasaulē, tā norāda Finanšu ministrijā.

0: Norvēģijā šodien tūkstošiem cilvēku pēdējā gaitā izvadīja karali Haraldu V. Viņš devās mūžībā augusta beigās 89 gadu vecumā un uz Bērēm ieradušies karaļnamu valstu un valdību vadītāji no visas pasaules. Un vēl šodien 8 novērojumu stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz 26-27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsargā, Priekuļos, Rujienās, Krīveros un Zosēnos. Bet šobrīd gaisa temperatūra Rīgā ir 25 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Izskan ziņas īsumā.
1: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
2: 17:32 minūtes vēl un pašā raidījuma sākumā tad uzdevu šo jautājumu. Jūsprāt, uz lielām jubilejām kādi cilvēki jāaicina obligāti un kāpēc? Pagaidām to atbilžu nav nemaz tik daudz, laikam tāds īsts recepts nevienam nav, bet nu, Anna Emīlija mums raksta gan. Jāaicina ciemos tie, kas dāvina dārgas dāvanas. Diezgan loģiski, jā, protams, bet vienīgi Anna, jā, vēl jāsameklē tie cilvēki. Nu, labi, ir tādi cilvēki, kas tiešām ir gatavi šādas dārgas dāvanas dāvināt. Tā kā joprojām gaidu jūsu atbildes vai jūsu domas par to, nu kādas tad var tos viesus pareizi aicināt uz lielām jubilejām. Šis jautājums pavisam nesen radās tāpēc, ka piedalījos tik uzaicināts uz vienu tādu jubileju, kur cilvēkam nu tiešām ir ļoti daudz draugu. Nu, reāli daudz draugu, tur varētu ap 300 būt. Un patiesībā pasākums bija salīdzinoši neliels tikai uz pāri 10 cilvēku. Un tad mēs par šo sākām runāt. Un, nu jā, un tāpēc es arī uzdevu šo jautājumu. Varbūt kādam ir kāda laba recepte, kā labi nosvinēt apaļas jubilejas, lai nav pārāk daudz to cilvēku un lai visiem būtu labi. Un varbūt tā kā izvēlēties tā, lai kāds neapvainojas, ka nav šo jubileju uzaicināts. Rakstiet vēl droši. Laiks mums vēl pietiks. Bet tagad laiks sveikt kādu jubilāru.

0: Kas par dziesmu? Fantastiski, fantastiski. Jā. Miracle of Love, Eurythmics, bet šajā gadījumā varbūt kāds domās, ka jubilējā jāsveic ir Annie Lennox. Nē, šajā gadījumā Deivam Stjuartam šodien dziedzimšanas diena, ģitāristam, dziesmu autoram un arī producentam. Nu jā, viss sākās 1979. Gadā ar tādu grupu The Tourists. Uz YouTube var atrast vismaz vienu videoklipu, kur, starp citu, jau ar Annie Lennox tiek izpildīta dziesma. Nekas īpašs, bet, nu, to, protams, ka lielākie panākumi Deivam Stjuartam ir grupa Eurythmics, tad gan Lielbritānijā, gan Amerikas Savienotās valstīs numur 2 singles Sweet Dreams, 85. Gadā There Must Be An Angel. Nu, kāpēc šo dziesmu spēlēm? Tāpēc, ka tā man ir vismīļākā no visām Deivas Juarda dziesmām, un tāpēc arī tā šodien tika nospēlēta. Nu, daudz laimes, un lai arī veselība turs, un cik es saprotu, tad vēl joprojām Deivas Juarda tā plus mierīgi kaut ko tur studijā turpina rosīties. Bet tagad gan laiks sporta vēstī. Māris Bergs ir gatavs mums izstāstīt, kas ir bijis svarīgs profesionālajā sportā. Sveiks, Māri!
1: Sveiks, Elvis, sveicināti klausītāji. Šovakar sportā, protams, centrālais notikums Eiropas čempionāts volejbolā, pirmie mači un arī Latvijas izlase iesāk turnīru ar spēli Rumānijā. Taču šodien tiešām daudz interesantu notikumu, arī pašmāju hokeja līgā viena spēle. Aizvadītajā naktī tenisisti iepriecināja ar ļoti interesantiem mačiem US Open, bet par visu pēc kārtas un sākam ar volejbolu, jo, kā jau teicu, tad Latvijas vīriešu volejbola izlase šovakar iesāka Eiropas čempionāta fināla turnīru un mūs ejam šodien jāspēlē pret laukuma saimniekiem Rumānijas komandu. Latvijas izlase Eiropas čempionāta fināla turnīram kvalificējusies tikai trešo reizi kopš neatkarības atgūšanas, savukārt šī vakara mača favorīti būs rumāņi. Abas komandas jau tikās jūnija sākumā Eiropas līgā, tad Rīgā Latvijas volejbolisti uzvarēja 3-0, tomēr mūsu valstsvienības treneri uzsver, ka pretiniekiem šajā mančā jau būs ievērojami papildspēki, ja salīdzinām ar vasaras sākumu. Turpinājumā klausāmies Latvijas izlases otrā tempa spēlētāja Jāņa Medeņa teikto intervijā Latvijas televīzijā pirms mača.
2: Nu, rumāņiem īstenībā ir diezgan liels sastāvs. Es teiktu, ka arī divi komandas biedri no Dinamo Bukarestas kluba nav ieradušies, diemžēl. Bet es teiktu, rumāņi ir ļoti līdzvērtīga komanda kā mēs, tā kā es domāju, tas ir atkarīgs, kurš gribēs vairāk. Protams, viņi ir mājās, viņi ir trenējušies šajā zālē daudz vairāk, tā kā, un mums šis ir tikai pirmais treniņš pirms spēles, tā kā, nu, pa lielam visi mūsu rokās, cik ļoti mēs adaptēsimies šai situācijai un visu redzēsim uz laukumu, kā mēs būsim sagatavojušies.
1: Šī vakara spēle pret Rumāniju volejbolistiem sāksies 8:00 vakarā un to tiešādē translēs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSMLV. Latvijas pludmales volejbola saimē turpinās publiska attiecību kārtošana starp sportistiem un federāciju. Viens no Latvijas vadošajiem vīru duetiem Artūrs Rinkevičs, Ārdis Daniels Bedrītis publiski turpina aicināt Latvijas volejbola federāciju iesniegt pilnu un arī skaidru dokumentāciju, kāpēc viņi netika iekļauti dalībai Eiropas čempionātā. Sportisti aicina federāciju iesniegt dokumentus un skaidrot pieņemtos lēmumus, kāpēc nāciju kausā iegūto kvotu Eiropas čempionātam saņēma Edgars Točs, Gustavs Auziņš. Latvijas labākā tenisistā Ļona Stapenko kopā ar pārinieci Sūveju Šēja aizvadītajā naktī zaudēja ASV atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu ceturtdaļfinālā. No Stapenko Šēja ar 5-7, 3-6 zaudēja Elīzē Mertensē Diānai Šnaiderei. Dienas pirmajā pusē vīriešu vienspēļu ceturtdaļfinālā lielas izrādes sarūpēja Ben Sheltons un Karls Salkara.

0: Fantastiskā piecu sētu spēlē amerikāņu Sheltons uzvarēja Alkarazu un sasniedza pusfinālu, bet maču gaitā abi tenisisti sarūpēja vairākas izcilas izspēles, kas noteikti būs meklējamas arī starp visas sezonas skaistākajām epizodēm tenisā. UEFA Čempionu līga futbolā šovakar turpināsies ar nākamajiem sešiem mačiem. Bez 15:08 vakarā Barcelona spēlēs pret Rotterdamas Feyenoord, bet Stuttgart tiksies ar Stavangeres Viking no Norvēģijas. Četri mači Čempionu līgā sāksies 10:00 vakarā. Vakara centrālajā spēlē Liverpoole uzņems Madrides Atletico. Tāpat aizraujošs duels gaidāms arī Neapolē, kur vietējā Napoli komanda tiksies ar Anglijas čempioniem Londonas Arsenal. Tāpat šovakar Lisabonas Sporting spēlēs pret Stambulas Galatasaray, bet Parīzes Saint-Germain futbolisti tiksies ar Bratislavas Slovan. Latvijas atklātā hokeja čempionāta sezonu šovakar iesāks pašreizējie valsts čempioni Mogo RSU. Girta Ankipāna vadītā komanda šovakar uzņems Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburgas apvienoto komandu. Maču sākums Juglā paredzēts 6:45 vakarā. Gatavojoties pirmās formulas posmam jaunajā Madrides trasē Spānijā, Mercedes komandas pilots George Russells izteicies, ka šobrīd viņš vairs nedomā par šī gada pasaules čempionu titulu. Šobrīd Brits atpaliek jau 66 punktus no sava komandas biedra Kimi Antonelli, turklāt aizvadītajā nedēļas nogalē Monsā Antonelli no 19. Vietas startā izcīnīja uzvaru. Tikmēr četrkārtējais F1 čempions Max Verstappens paudis, ka Madrides trasē ir ļoti sarežģīta un pilotiem tā sagādās daudz pārbaudījumu, turklāt pastāv gan augsts risks nopietnām avārijām, jo vietas kļūdu izlabošanai trasē ir ļoti maz. Pirmā formula Spānijas galvaspilsētā arī izcināsies nedēļas nogalē, bet man par sportu šo pēcpusdienu tas ir arī viss.
1: Paldies, Māri!

0: 90. gados ar tām puišu grupām. Atceros, pat rakstīju paskaidrojumu. Jā, ģenerāldirektoram Dzindrim Kolātam par to, kā tad es tik necienīgi izteicos par grupu, piemēram, The Backstreet Boys savā raidījumā Tax Free. Nu, bija arī tāda laika, jā, bet šeit, nu, par šiem puišiem un grupu teikt Zet, nekad neviens slikt vārdu nevar teikt, un šeit gadījumā tas ir runa par grupu The New Kids on the Block, jo tur bija uzreiz redzams milzīgi ieguldītais darbs visā, gan vokālā, gan arī koncertu šovos un tā tālāk un tā tālāk, un tāpēc arī New Kids on the Block ir mani šīs dienas varoņi, zināmā mērā. Hangin' Tough 1990. Gadā tieši šai dienā ieņem pirmo vietu apvienotajā karalistē, un tieši tādi paši albuma panākumi ir fiksēti Amerikas Savienotās valstīs, gan citā datumā. Tā kā, jā, 15 miljonu albumu tieši šis albumi ir pārdoti, un jāsaka uzreiz, ka šī grupa ir nopelnījusi veselu miljardu savulaik. Tas gan ir noticis laika periodā no 1988. Līdz 1994. Gadam, protams, vairāk ar koncertiem, bet arī ar albumu pārdošanu. Un viņi joprojām ir dzīvi. Un turpin spēlēt un dziedāt, jā, lai cik paradoksāli tas nebūtu. Nu, tās jau es nav spiedzošas meitenes, bet, nu, katrā gadījumā tādas dāmas, kas joprojām mīl šos puišus, nu, jau, nu, krietni jau pāri 50. Tā kā,
1: kas zin, varbūt arī kāda spiedzoša meitene.
0: Nu, iespējams, jā, jo tur arī es tā skatos, auditorija ir salīdzinoši jauna, nav tā, ka gluži visi tiešām ir 50 gadnieces. Nu, labi, bet Artis Kuj, kā dzirdat, jau ir studijā, tas nozīmē, labi, ka jā. Mums ir pēdējais posms internetu mediju apskats.
1: Jā, kur no rīta šķita, ka visi visu dienu to vien darīs, kā runās par degvielas cenu, jo tas bija tāds skarbs patiesības mirklis, bet varbūt kā ar to rīta emociju izlādi sociālajos medijos arī viss būs galā, jo mašīna ielās, man tā šķiet, ka šodien mazāk nav kļuvis, nu skaidrs, ka varbūt nebija tā, ka visiem tieši šodien bija degviela jālē, bet līdz šim ir bijis tā, ka kāpj, daži dienas pukojamies, bet ja jābrauc.
0: Nu, tad jābrauc, jā.
1: Tad jābrauc.
0: Nu,
1: jā.
0: Te varētu Rīgas satiksmes sniegt visprecīzāko statistiku, vai ir palielinājies sabiedriskā transporta lietošanas daudzums, teiksim tā.
1: Jā. Bet par sabiedrisko transportu runājot, ir sliktas ziņas raugoties tālākā nākotnē, jo neviens nav iesniedzis piedāvājumu Rail Baltica reģionālo vilcienu iepirkumā, ko rīko trīs Baltijas valsts kopā, arī mūsu Vivī šajā ir iesaistījies. Esot seši ražotāji izrādījuši interesi un divi līdz pat pēdējam uzdevuši jautājumus par tehnisko specifikāciju, par līgumiem un tā, bet tik un tā, nevienu pieteikumu neviens nav iesniedzis. Kopumā ir plānots nopirkt 20 vilcienus, 5 būtu Latvijai, 5 sākotnē Igaunijai ar domu palielināto skaitu un visvairāk lietuviešu grib pirkt, bet nu skaidrs, ka tagad jārīko jauns iepirkumu konkurss un rīkotājs cer, ka tas varētu ritēt raitāk, jo šķiet, ka tagad visi tehniskie jautājumi ir noskaidroti, visi potenciālie dalībnieki visu ir uzzinājuši un nu tad vajadzētu iet raitāk uz priekšu. Medijos, ja par transportu runājam, tad tur galvgalī tas haoss, kas lidostās izcēlies, vairāk nekā nu jau 2000 reisu, lidmašīnu reisu ir atcelti gaisa satiksmes vadības sistēmas kļūdas dēļ. Pasažieru stāsti medijos lasām visdažādākie, to skait tādi, kas lidostā, nu jau kuro dienu šobrīd svin savu medus mēnesi, jo nekur netiek tālāk, jo plānos. Jā, kāds, kas ir pagūvis nopirkt citas biļetes un aizlidot, tad ir tie pasažieri, kuri cerēja nokļūt Lielbritānijā, tikai atrodas kaut kur citur pasaulē un arī nekur netiek. Liela daļa sabiedrības aicina kādu galvu ripināt, lai atbildība būtu par to visu. Pagaidām gaisa vadības sistēmas vadītāja galvu sargā Lielbritānijas valdība. Viņi ir uzdevuši nedēļu laika, lai noskaidro, kurš ir atbildīgs par to tehnisko kļūmi, kuras dēļ nu, arī lielās lidostas netiek uz priekšu. Somijas sabiedriskais medijs šobrīd lepojas ar vēsturiski lielu ieguldījumu valsts tautu saimniecībā. Google divu gadu laikā plāno atvēlēt 13 miljārdus eiro trīs jaunu datu centru būvniecībai un arī enerģijas jautājumu risināšanā, jo skaidrs, kur datu centri, tur vajag daudz elektrības, būs gan vēja turbīnas, gan enerģijas uzkrāšanas iespējas un arī pirmo reizi ārpus ASV Google paraksta līgumu par atomelektrostacijas ražotas enerģijas iegādi. Un, lai gan tehnoloģiju uzņēmums un arī mākslīgā intelekta attīstīšanu sabiedrība vērtē piesardzīgi, Somijas premjers aicina novērtēt iespējas, jo īpaši vairākas tūkstošas jaunu darba vietu. Bet par mākslīgo intelektu, par bažām var lasīt gan mūsu, gan pasaules medijos, jo tur šodien pārpublisko mākslīgā intelekta uzņēmuma Anthropic pētnieka Jacoba Coxona paziņojumu. Pirmkārt viņš atkāpjas no amata un tad arī skaidro, kādēļ to dara, jo viņš brīdina, ka mākslīgā intelekta sistēmas tuvā nākotnē var apdraudēt cilvēces pastāvēšanu. Pētnieks ir pagūvis strādāt abos lielajos uzņēmumos OpenAI un arī Anthropic, un abiem viņš pārmet bezatbildīgu sacensību, cenšoties radīt superintelektu, kas pats sevi spēj mācīt, un tad tās sistēmas kļūst pārāk

par cilvēkiem, un tad jau viss aiziet nekontrolējumā attīstībā. Tiesa, citi atgādina, ka līdzīgas prognozes izteiktas nereizi vien, turklāt mākslīgā intelekta uzņēmums Anthropic radās tieši tādēļ, ka OpenAI darbinieki, bažījoties par šī uzņēmuma drošības protokoliem, aizgāja.

0: Atbildīgi ir pašam cilvēkam.
1: Aha.
0: Jo cilvēka kļūda, uzņēmumu un valstu sāncensība, kurš būs pirmais, kurš jaudīgākais, nu tas ir tas, kur tā kļūda var rasties, kuru izmantos mākslīgais intelekts.
1: Atgriežamies pie Lielbritānijas.
0: Jā, pie tā kļūdas. Un jāreiz par mākslīgo intelektu, tad kursors šodien iepazīstina ar Radio 1. Pirmā radiostācija pie mums, kurā skan tikai ar mākslīgā intelekta palīdzību radīta mūzika. Esot arī virtuāls ētera vadītājs, kurš piesaka programmu, iepazīstina ar ziņām. To gan nedzirdēju, mazliet paklausījos, vairākas pūtveiņu variācijas dažādā stilistikā dzirdēju. Aiz tā visa, protams, stāvot cilvēki un autori, jo katram virtuāli radītajam izpildītājam ir dots vārds, pat iezīmēts konkrēts balss tembrs, iecienītais žanrs, kurā šis mākslinieks, ja to tā varam saukt, darbojas, un arī skaņu darbi tiekot slīpēti, nav tā, ka pirmā versija uzreiz skan ēterā, bet nu, jā, var mēģināt paklausīties un saprast. LSM var izpētīt vienlīdzīgās zemeskarti. Šķiet, ka daudzi ar to jau ir pagūši iepazīties, jo tā ir tēma, kas pasaules medijos jau izceļojās, proti ANO ģenerāla asamblēja ir atbalstījusi Togo ierosinājumu un pieņēmusi vēsturisku rezolūciju atsakoties no gadsimtiem ilgi ierastās zemeslodes projekcijas kartas. Skaidrs, ka apaļu globus noliktas plakanas virsmas ir grūti, ar to 16. Gadsimta otrajā pusē tika galā matemātiķis un geogrāfs Gerards Merkators. Un,
1: arī dzīvojām visu laiku.
0: Jā, un ar viņu karti dzīvojām un dzīvojām joprojām, jo Google karte ir tieši tā, ko viņš tajā laikā radīja, ar visām tām kļūdām, jo to, kas atrodas tālāk no ekvatora, ir grūti attēlot proporcionāli, līdz ar to Grenlanda izplatusies, savukārt Āfrika proporcionāli sarukusi. Tad nu tagad ir atjaunota iespēja robežās
1: vēsturiskā
0: taisnība, jā, Āfrika ir kļuvusi tik liela, cik tā var būt, un LSM vietnē var arī iepazīties ar tiem trim autoriem, kas ar šo darbu cīnījās, jo tur mākslīgais intelekts nesot bijis iesaistīts, tur viņi paši rēķinājuši, atbilstīgas formulas radījuši un patiesībā kā mākslinieki tajā visā bijuši. Nu, mums Latvijā jārēķinās ar to, ka mūsu valsts attēlojums ir sarucis, jo līdz šim nu, laikam Latvijā esot izskatījusies līdzīgi Madagaskarai.
1: Mēs izskatījāmies lieli, jā.
0: Jā,
1: bet teritorija mums nevis nav atņēmis.
0: Teritorija nav atņēmis, robežas nav pārvietotas.
1: Jo Krievija ir vēl vairāk zaudējusi.
0: Jā, un šajā balsojumā 164 valstis nobalsoja par ANO ģenerālajā asamblējā 25 Eiropas Savienības valsts, toskait vienīgā, kas balsoja pret, bija Amerikas Savienoto valstu valsts šajā visā nav bijusi. Jā.
1: Make America great again, tas neiet, jau arī tu drusiņi tik samazināt. Jā.
0: Nu, vēl, ja drīkst, piebildīšu, ka vietnē gan Liepainiekiem LV, gan arī šķiet Delfos ir pārpublicēts aicinājums nodarboties ar kaut ko tādu, ko daži varbūt sen ir aizmirsuši. Un? Rakstīt vēstuli. Drīkst rakstīt uz A4 lapas, drīkst rakstīt arī elektroniski un šādi iesaistīties vienā no Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumiem. Tur Japāņu māksliniece Chiharu Shiota veidos instalāciju. Viņa ir pasaulē slavena ar savām savītajām instalācijām. Ir objekti, kurus savieno vai apvij tekstila pavadieni.
1: Dažādas. Tas nav origami.
0: Jā, tas nav origami, bet šie pavadieni saitas ievīs cilvēku vēstules. Ir cerība, ka apmēram 10 000 vēstuļu pienāks.
1: Būs daudz jāraksta.
0: Var ieskatīties Liepainiekiem LV un uzzināt, kā elektroniski aizpildot anketu to savu vēstuli. Un arī galvenais, par ko jāraksta. Mazliet par vēsturi būs jāpadomā un savas atziņas jāiekļauj tajā uz papīra rakstīti.
1: Arta, paldies par lielisku ieskatu internetu medijos, bet es tev vēl lasīšu to, ka mums radioklausītāji ir atsūtījuši. Par to, nu kas tad jāicina uz tām lielām jubilejām? Tikko piedzīvoju. Bērni, krustbērni ar ģimenēm, tad sensīši, ja vēl saglabājušies brālēni, māsītes ar otrām pusītēm, tuvākie draugi un radi pārējie, kur tev kādreiz aicināšu arī. Un ja atļauj maciņš, tad vēl visas labas cilvēks, kas tev novērtējuši. Nu, tāda universālā recepte faktiski. Savukārt, mums radioklausītāji raksti būtu veselība un arī nauda. Nu, tad neaicināt nevienu, bet braukt uz Romu, Via Apija vai Barcelonu pie jūras, apēst ko gardu, lokoties saulē, kā arī dzīve, lai arī šādi. Un Ilze mums raksta šādu uz jubilejām vispār pie sevis. Jāaicina tos, kur grib satikt un būt kopā. Nevienmēr izdod saskaņot laikus, bet gaidīt var vienmēr. Vēl jāaicina vecāku un vecāku, ja tādi vēl ir, lai arī bieži besī un attiecības nav rožainas, neviens nav mūžīgs un dāvanas nav svarīgas. Vēl arī paldies par dziesmu, tas laikam par Eurythmics bija. Nu, paldies par iesaistīšanos. Rīt tiekamies atkal, jo 11. un 12. septembrī Rīgā Tallinas Cīles kvartālā notiks jau 6. Mentālās veselības festivāls Ogle 26. Ceru, ka saruna būs salīdzinoši viegli. Nu, par smagām tēmām runāsim, bet ar vieglu sarunu tomēr risināsim raidījumā starprīdzi. Jauku vakaru visiem un atā!

0: Kino, kas modina, pārsteidz un iedvesmo. Nacionālais kinocentrs aicina uz dokumentālo filmu fóruma Baltic Sea Dogs filmu skati. No 8. līdz 13. septembrim kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē, Salā un visā Latvijā portālā filmas.lv. Skolēniem, studentiem un pensionāriem pieejamas brīvbiļetes ierobežotā skaitā. Vairāk informācijas docforums.gov.lv.
1: Nepalaid garām! 10. septembrī diskusija diena par neērtām emocijām Rīgas laikmetīgās mākslas telpā. Kauns un vaina, greizsirdība un skaudība. Ko šīs emocijas mums atklāja pašiem par sevi un mūsu attiecībām ar citiem? Moderē Una Meistari. Sākums 2015. Ieej bez maksas.
2: Kā mūsu studenti redz valsts attīstību pēc Saeimas vēlēšanām? Latvijas radio raidījums Krustpunktā rīko diskusiju ciklu Latvijas augstskolās, lai kopā ar ekspertiem un studentiem spriestu par sabiedrībai būtiskiem politikas jautājumiem. Līdz pat vēlēšanām ik ceturtdien dosimies ārpus ierastās studijas uz augstskolām Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, arī Jelgavā. Tās būs dzirdams tiešraidē gan Latvijas radio 1, gan pēc tam skatāms arī Latvijas televīzijas ēterā.
3: Redzījumā brīvības bulvārs saruna ar pētniecisko žurnālistu Ingu Spriņķi par Saeimas vēlēšanu kampaņu sociālajos medijos, manipulācijām ar ziņu saturu, dusmīgiem politiķu uzbrukumiem viens otram un šo dusmu izplatīšanās algoritmiem.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Esiet sveicināti trešdienā, 9. septembrī, ir 6. vakarā, sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs, daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem nodrošinās bezmaksas juridisko palīdzību. Saeimas komisijā nav vienprātības par valsts kontroles tiesībām revidēt Saeimu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar advokātiem nodrošinās juridisko palīdzību Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem. Kamēr ģimenes gaida ziņas par saviem tuviniekiem, tām vienlaikus ātri jārisina arī virkne juridisku jautājumu tepat Latvijā. Šīs situācijas saistītas gan ar iztikas līdzekļiem, gan mājokļu vai banku norēķiniem. Plašāk par turpmāk tuviniekiem pieejamo juridisko atbalstu Sinties Ambotis ierakstā.
6: Tieslietu ministrijas pārstāvji un advokāti šodien tikās ar Nepālā bez vēsts pazudušo ceļotāju tuviniekiem, lai pārunātu problēmu jautājumus. Ģimenes saskars ar dažādām juridiskām problēmām gan valsts, gan privātās iestādēs. Šīs problēmas saistītas ar to, kā pārņemt bez vēsts pazudušo tuvinieku bērnu aizgādniecības, finanšu, mājokļu, uzņēmumu un citas saistības jau laikā, kamēr šie ceļotāji oficiāli vēl tiek uzskatīti par pazudušiem. Taču daļa ģimeņu ir saņēmušas arī atteikumus no iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem. Latvijas Zvērnātu advokātu padomi piekritusi pro bono sniegt praktisku juridisko palīdzību cietušo ģimenēm, stāsta padomas priekšsēdētājs Salvedis Vārpiņš.
7: Ir pazuduši ārkārtīgi daudz cilvēku un katram ir kaut kāda neatrisināto jautājumu loks un līdz ar to vērsties var adresējot e-pastu uz padome@advokatura.lv. Tātad vajag aprakstīt, kāda ir problēma, kādā jautājumā, ko jūs gribat atrisināt. Tiks nozīmēta kontaktpersona, kura kontaktēs ar attiecīgo cilvēku, kurš ir griezies pēc juridiskās palīdzības. Lai izvairītos no šīm krāpšanām, par kurām informācija ir parādīsies, tātad lūgums ir cietušo radiniekiem pievienot šim e-pastam, kurš tiks adresēts advokātu padomei arī izziņu par pazudušo personu.
6: Tieslietu ministrija norāda, ka minētās izziņas jeb dokuments, kas apliecina saistību ar Nepāles dabas katastrofā bez

0: Vēsts pazudušajiem valsts policijā izsniegts teju visu pazudušo personu tuviniekiem izņemot vienu. Runājot par to, cik ilgi personas šajā gadījumā uzskatāmas par bezvēsts pazudušām, civillikums paredz, ja pazudusī persona nokļuvis nāves briesmās un par to nav saņemtas ziņas, tad 6 mēnešu laikā kopš traģēdijas brīža tuvinieki var lūgt tiesu šo personu izsludināt par mirušu. Taču minētās juridiskās problēmas ģimenes varēšot risināt arī šobrīd ar pieminēto izziņu par personas pazušanu. Informāciju par palīdzību tuviniekiem juridiskajos jautājumos turpmāk koordinēs Tieslietu ministrija, kuras mājaslapā pieejama arī atsevišķa sadaļa saistībā ar Nepāles traģēdiju. Plašāk stāsta Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta.
1: Tuvinieki un piederīgie var iet iekšā tm.gov.lv. Tur šobrīd ir salikta pamata informācija ar biežāk uzdodamajiem jautājumiem. Visi secinājumi, kas nāks iekšā, viņi tur tiks arī maksimāli iespēju robežās papildināt. Tāpat arī dzērdināt notāru padomu šobrīd ir uzrunāta un izskata iespējas palīdzēt dzērdināt tiesu izpildītāju. Tūlīt tiks arī uzrunāta, lai gadījumā kādas lietas ir piedziņā, tad šobrīd tie procesi mazliet tiek piebremzēti. Tāpat, protams, mēs arī konsultēsimies ar Datu valsts inspekciju attiecībā par datiem, jo pakalpojumu sniedzēji viņi baidās izsniegt jebkādu veidu informāciju, tāpēc, ka tas pārkāptu datu aizsardzības normatīvos aktus.
0: Savukārt ārlietu ministrija arī atkārtot lūdzu tuviniekus, kuri varētu nebūt sarakstā, ka ministrija pat tiešo sūta dažādu veidu informāciju par darbu virzību Nepālā, darīt to zināmu konsulāriem departamentam. Sinti Ambota, Latvijas radio.
2: Dīzeļdegvielas cenas Latvijas dagvielas uzpildes stacijās pārsniegušas 2 eiro par litru un šai robežai tojas arī benzīna cenas. Galvenokārt tas esot saistīts ar dīzeļdegvielas cenas pieaugumu starptautiskajos tirgos, kur cena palielinājusies par aptuveni 15 centiem par litru. Tas ir jauns vēsturiskais rekords Eiropā. Dagvielas cenu ietekmējot arī citi faktori. Skaidro Latvijas dagvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore Ieva Līgere.
3: Kopš jūlija sākuma atkal atsākās intensīva kara darbība starp ASV un Irānu, traucēta kuģu satiksme Hormuza šaurumā. Pēdējās nedēļās arī šie kuģi trāpīs viņiem ar raķetēm, un apdrošinātāji arī atsakās kuģu kravas apdrošināt, līdz ar to ir jāuzņems pašiem risks, tas dzen augšā cenas arī biržās. Plus vēl arī tas, ko saka starptautiskie analītiķi, kad globāli deficīts sāk veidoties dīzeļdegvielai.
2: Vai ļaut valsts kontrolēji revidēt arī Saeimas tēriņus? Šo gadiem apspriesto jautājumu šodien jau atkal deputāti sākuši vērtēt parlamenta valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lai gan frakcijas iepriekš publiski paudušas atbalstu šādām pārmaiņām, komisijas sēdē vienprātības nebija. Deputāti strīdējās gan par parlamenta neatkarību, gan par to, cik plašas pilnvaras valsts kontrolē dot. Pie lēmuma komisijas šodien nenonāca un diskusijas turpināšoties nākamnedēļ. Plašāk stāstā Agnija Lāstiņa.
4: Lai gan līdz šim visas Saeimas frakcijas publiski paudušas atbalstu iecerēja ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus, komisijas sēdē tik vienotas nostājas vairs nebija. Apvienotā saraksta deputāts Ingmārs Līdek uzsvēra, ka finanšu pārbaudes Saeimā jau pietiekami kvalitatīvi veicot neatkarīgi zvērināt revidenti.
5: Katrā Saeimā vismaz vienu reizi ir bijušas par šo jautājumu ļoti plašas un garas debatas. Vismaz 5 reizes esmu balsojis pret. Mēs joprojām tā domājam.
4: Pret ieceri iebild arī Jaunās vienotības deputāts Raimunds Čudars. Viņš piekrīt, ka Saeimas tēriņiem jābūt caurskatāmiem, tomēr to kontroli esot jāveic pašam parlamentam, kas par saviem politiskajiem lēmumiem atbilda vēlētāju nevis valsts kontrolas priekšā. Čudari ieskatā valsts kontrolas iesaiste radītu risku, ka tās vērtējumam tiktu pakļaut arī politiski lēmumi, kā piemēram deputātu kompensācijas sistēma, par kuru parlamentam jāatbild vēlētāju priekšā. Vairāki komisijas deputāti gan apstrīdēja ieceres pretinieku argumentus un to aizstāvēja, uzsverot, ka pēc gadiem ilgi diskusijām valsts kontrolē beidzot ir jāļauj revidēt Saeimu. Pie frakcijām nepiedarošā deputāte Skaidrīta Ābrama pārmeta kolēģiem nepamatotu baiļu radīšanu par revīziju iespējamām sekām.
6: Nu, cik ilgi var diskutēt? Nu, taču pieņemam lēmumu, sabiedrība šobrīd to prasa. Paši būsim ieguvēji, sapratīsim, kā labāk izlietot sabiedrības budžeta līdzekļus.
4: Arī Latvija pirmajā vietā deputāte Ilze Stobo aizstāvēja šo ieceri un kritizēja pašreizējo Saeimas iekšējo kontroli, kas nevienmēr ļaujot deputātiem saņemt pilnīgas atbildes par parlamenta tēriņiem.
7: Un ja Saeima baidās no finanšu revīzijas, tad tajā brīdī, nu, kā tad jūs skatāties cilvēkiem acīs, ja man ir slēpt savā maciņā kaut ko, kas ir

0: veidojies no nodokļu maksātāju naudas.
1: Atbildot uz deputātu bažām, valsts kontrolieris Edgars Kurčagins sēdē skaidroja, ka valsts kontrole nevērtētu, vai Saimai vajadzēja pieņemt konkrētu politisku lēmumu. Tā pārbaudītu, vai ar šo lēmumu sasniegts paša parlamenta noteiktais mērķis, vai to nebija iespējams izdarīt lētāk un vai par izlietoto naudu nevarēja paveikt vairāk. Ieteikumi būtu rekomendējoši, bet tiešas sekas varētu rasties tikai nelikumīgas rīcības gadījumā.
2: Mēs nesakam, kādai jābūt šai politikai. Mēs vienkārši konstatējam virkni lietu, kas šobrīd nestrādā, kas varbūt kādreiz labi ietrēdz, un aicinam tās mainīt. Mēs noteikti nesakam, kādam jābūt gala lēmumam, bet mēs varam parādīt, kas strādā vai nestrādā.
1: Pēc ilgām diskusijām un īsa pārtraukuma komisija nolēma līdz nākamās nedēļas sēdē jautājumu pārunāt frakcijās un sagatavot iespējamu komisijas alternatīvo likumprojektu. Tad komisija lems, vai pirmajam lasījumam Saimā virzīt savu vai kādu no frakciju piedāvājumiem. Komisijas vadītājs pie Saimas frakcijām nepiedarošais deputāts Oļegs Burovs pieļauj, ka galīgo lēmumu vēl varētu pagūt pieņemt arī pašreizējā Saima. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
3: Jēkabpils novadā turpina meklēt izbēgušos nelegālos migrantus. Ābeļu pagastā pirmdien policija aizturējusi Polijas pilsoni, kurš šai pārvadājis personas bezderīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Mašīnai apstājoties aptuveni 6 personas metušās bēgt, 3 izdevies aizturēt. Turpina valsts robežsardzes pārstāve Jolanta Babiško.
4: Šobrīd valsts robežsardzes un valsts policijas amatpersonas turpina darbu pastiprinātā režīmā. Mēs esam saziņā ar vietējiem iedzīvotājiem un aicinam arī vietējos iedzīvotājus, ja pamana ko aizdomīgi, tad uzreiz zvanīt uz tālruni 112.
3: Ārvalstu darba spēka piesaistē trūkst skaidras politikas. Darba atļauju process ir lēns, bet uzraudzība nevienmēr efektīva. To revīzijā secinājusi valsts kontrole. Nu noteikts, kādās nozerēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Valsts kontroles padomes loceklis Gatis Litvins norāda, ka tikai 14% darba atļaujas ir izsniegtas augstas kvalifikācijas profesijās. Lielāko esot vidējas kvalifikācijas darbinieki, no kuriem visvairāk strādājot par kravas auto vadītājiem.
5: Šajā pieejā ir zināms arī paradoks. No vienas puses valsts pēdējos gados ir diezgan lielas prasības izvirzījusi un dažāds ierobežojuši tieši paša darba spēku piesaistē, bet ģimenes apvienošanas gadījumā tur pastāv ļoti liela brīvība. Veidojās līdz ar to tas jautājums par to, nu kāda tad beigās ir mums šī politika gan attiecībā uz ārvalstu darba spēku piesaistē, gan arī vispār kopumā imigrācijā. Politikas trūkums ir mēģināt kompensēt ar dažādām šīm administratīvajām prasībām.
3: Īstermiņa īres dzīvokļi daudz vietu Eiropā izspiež vietējos iedzīvotājus no pilsētām un veicina strauju īres cenu pieaugumu. Tādēļ Eiropas komisija šodien nākusi klajā ar plānu, kas ļautu pilsētu vadītājiem atsevišķās situācijās ierobežot dzīvokļu izīrēšanu turistiem. Likumprojekts dos skaidrību vietējām pašvaldībām par to, ko tās drīkst darīt, ja tās vēlas ierobežot īstermiņa dzīvokļu izīrēšanu caur tādām platformām kā Airbnb vai Booking. Eiropas Savienības mājokļu un enerģētikas komisārs Dans Jergensens norāda, ka apmēram puse eiropiešu, kuri dzīvo pilsētās, pieejamo mājokļu trūkumu uzskata par nopietnu un steidzami risināmu problēmu.
6: Short-term rentals are a part of the problem in many cities.
7: Īstermiņa īres dzīvokļi daudzās pilsētās ir daļa no problēmas. Pēc būtības īstermiņa īres dzīvokļi ir laba lieta. Dažiem tie dod iespēju ceļot un apmeklēt valstis, kurās viņi nekad iepriekš nav bijuši. Citiem tie dod vajadzīgu ienākumu avotu. Tomēr mēs redzam pilsētas, kurās īstermiņa īres dzīvokļu skaita pieaugums noved pie tā, ka parastie cilvēki tiek izspiesti no mājām, un cenu pieaugums ir bijis pilnīgi nepieņemams.
3: Japānā par savas darbības izbeigšanu paziņojusi lielākā opozīcijas partija Centristu reformu alianse. Šāda opozīcija atzīst savu nespēju izrādīt pietiekamu pretestību premjeras Sanaijas Takaiči valdībai. Plašāk stāst Uģis Lībietis.
8: Japānas centristu reformu alianse tika izveidota vien šī gada janvārī. Tās galvenais mērķis bija apvienot divas lielākās opozīcijas grupas – līdzšinējo koalīcijas partneri Komeito un Konstitucionālo demokrātisko partiju. Tādējādi tiktu izveidota vienota un daudz spēcīgāka kustība, kas stātos pretī premjerministrs Takaiči liberāldemokrātiskajai partijai. Taču jau februārī vēlēšanās tika piedzīvota pamatīga sakāve. Jaunajam politiskajam spēkam iegūstot vien 49 vietas 465 deputātu lielajā parlamenta apakšpalātā. Tagad partija sola izpildīt savas finansiālās saistības un paziņot par līdzību.

0: likvidāciju. Vairāki līdšanējie centristu deputāti visticamāk atgriezīsies savās vecajās partijās vai dibinās jaunas. Par spīti partijas sabrukumam, tās pašreizējie deputāti turpinās vienoti darboties parlamentā.
1: Par sportu Latvijas atklātā hokeja čempionāta sezonu šovakar sāks pašreizējie Latvijas čempioni Mogo RSU. Ģirta Ankipāna vadītā komanda šodien no 7. Vakarā uzņems Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburgas apvienoto komandu. Latvijas čempionu sastāvs starpsezonā ir ievērojami mainījies, turklāt rudenī komandai jāspēlē kontinentālā kausa izcīņā, kas esot prioritāte sezonas pirmajā pusē, tāpēc šobrīd viņi vēl nebūšot savā labākajā līmenī, atzīst Ankipāns.
2: Mēs kaut kur varbūt ziedojam, tiksim, kaut kādu smagāku treniņu, fiziskās sagatavošanas treniņu, un mums nākās līdz ar to spēlēt kādām smagām kājām kādas spēles, kur mēs zaudējam kaut kādus punktus vai vēl kaut ko Latvijas čempionātā. Ja. Tā kā, nu, skaidrs, tur kaut kur tu iegūsti, kaut kur tu zaudē, bet nu, tas vidus ceļš jāatrod.
1: Un vēl Rīgas cirkā šovakar rudens sezonu atklāja cirka kolektīvs no Montreals People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Izrādē augstākā līmeņa akrobātika saplūstot ar deju, fizisko teātri un kino cienīgu tēlu pasauli. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Viktors Pupīks ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs. Studijā Egars Rozenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piedarīgo tuviniekiem nodrošinās bezmaksas juridisko palīdzību. Saimas komisijā nav vienprātības par valsts kontroles tiesībām revidēt saimu. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 24 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 751 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
3: Pēc vasarīgi siltās trešdienas laiks Latvijā kļūs vēsāks, vējaināks un biežāk līs. Ceturtdienīgi pa laikam gaidāmi nokrišņi, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes un putīs brāzmaiņas dienvidrietumu vējš. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 12-16 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs vien 14-18 grādus. Piektdienas nakts būs dzestrāka, savukārt dienā gaisa iesils līdz 15-20 grādiem. Arī piekdiena teju visos Latvijas reģionos gaidāms lietus.
4: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Labdien, esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Vēlēšanas sākušās Latvijā salīdzinoši agru, vairāk nekā pusgadu pirms parlamenta vēlēšanām. Kampaņa ir gan sociālos medijos, gan arī klasiskajos medijos. Sociālajie mediji un tajos iepakotais kampaņas saturs apvieno vēlētājus veidos, kādos pat mēs nenojaušam. Dažiem liek mainīt izvēles, manipulē ar mums par to nezinot. Algoritmi un iespējams arī psiholoģiskās ietekmēšanas operācijas. Kā mēnesis pirms vēlēšanām izskatās Latvijas priekšvēlēšana kampaņa? Kas ir tās instrumenti no sociālo mediju skatu punktu? Par to šoreiz saruna ar pētniecisko žurnālisti un arī sociālo mediju pētniece Ingu Spriņģi. Sveiki!
1: Sveiki!
0: Katoties sarunā, es ieskatījos austriešu politoloģis un publicists Natašas Strobls grāmatā Radikālais konservatīvisms, ko viņa uzrakstīja pirms 4 gadiem. Viņa grāmatā analizē Trumpa un austriešu politiķa Kurca kampaņu un politisko uzvedību. Un tas, ko viņa norādīja, un tas iespējams tad ir saistīts ar šo te vēlēšanu kampaņas agrumu, kurš ienāca Latvijā, ir tas, ka caur šiem politiķiem un caur šo viņu politisko veidu, kādā viņi savu politisko kultūru veido, viņi aizņēmās šo uzmanības piesaistas metodi no medijiem. Proti, ka tev ir nemitīgi kā politiķiem jāpiedāvā aktuālas, karstas tēmas, diskusijas, šī pati mediju vai uzmanības piesaistas vai nemitīgas, kā viņa raksta, uzbudinājuma radīšanas mehānismi ir šo pārnest arī

0: uz politisko procesu. Galvenais ar spekulatīvajām akcijām un sensacionāliem paziņojumiem iegūt pāris punktus savai popularitātei. Tas bija Natašas Strobles secinājums. Iespējams, ka tā ir tā lieta, kas mums norāda, ka šī sociālo mediju kampaņa, kuras liecinieki mēs šobrīd visi esam, kura principā ilgst visu periodu, kurā pat nav nekādas vēlēšanas.
1: Es laikam būšu citā viedoklī. Es ļoti interesants skatījums, es šādu nezinu, bet tas, ko es kā domāju, kas ir ļoti mainījies, ne tik daudz, ka pārņemts tradicionālajiem mēdījiem, bet ka ir šī sociālo mēdīju mūsdienu realitāte. Un šie politiķi, un es domāju, ka Ainārs Šlesers, Roslikova partija, kas bija, viņi bija tādi pirmie, kas ļoti veiksmīgi paņēma un sāka izmantot sociālos mēdījus, lai iegūtu savu uzmanību. Tieši tādēļ, ka viņi nebija pie varas, jo par varas partijām vienmēr ziņo tradicionālajiem mēdījiem, tas ir tā kā žurnālistu uzdevums, bet šie politiķi ļoti ātri saprata, kā viņiem jāstrādā uz sociālajiem mēdījiem, lai viņi gūtu uzmanību. Un Rebaltikā mums bija šīs seriāla Šķelšanās, kur man 4. sērija, kur pie kuras strādāju. Tas, ko mēs izdarījām, mēs apzināti kā iefiltrējām Ainārs Šlesera partijā divus mūsu cilvēkus, operatoru, un es viņiem lūdzu fiksēt un filmēt tikai sociālo mediju cilvēkus, kas strādā Ainārs Šlesera partijā. Tur abstrahējamies no paša Šlesera, bet tieši tīri, kā tiek veidoti notikumi, kā tie notikumi tiek pacelti. Mums tajā sērijā ir tāda ļoti laba epizode, kurā sagatavot, tā kā būs Saeimas sēde, un Maija Armaņai un pārējie partijas biedri dodas tagad skatīties, kā Ainārs Šlesers uzstāsies. Viņš ir sagatavojis jau materiālus, toreiz bija runa tieši par seksuālās bērnu audzināšanas materiāliem. Ainārs Šlesers kā tribīnē, viņš ceļ ārā tos materiālus, rāda visiem, jo viņi zina, ka tas viss tiek filmēts. Un tikmēr aizmugurē, kur nedrīkst iet iekšā, kur stāv tā kā apmeklētāji un sēž, stāv viņa partijas biedri ar 6 telefoniem un to visu filmē. Un pēc tam viņa automās to visu ieliek katrastai savai auditorijai sociālajos medijos. Un to arī Ainārs Šlesers pastāja sērija arī saka, un arī viņš publiski to ir teicis, ka mūsdienās tev ir jābūt sociālajos medijos, ja tu gribi būt politikā. Viņam pēc idejas pat nevajag to panorāmu, viņš to pašu un pat vēl lielāku auditoriju sasniegt sociālajos medijos. Bet tā lieta ir, lai tu gūtu uzmanību tajos sociālajos medijos, jūs tev ir jānāk ar šiem emocionālajiem vēstījumiem.
0: Skaļākie politiķi īstenībā nevar atļauties mazināt agresīvo uzvedību. No malas varētu šķist, ka viņi ir sava satura režisori, bet patiesībā viņi ir kļuvuši par algoritmu ķilniekiem. Ja šie cilvēki piegriezīs dusmu ventīlu, algoritmus viņu saturu neizcels, jo mazāk emociju, jo mazāk redzamība, un līdz ar to arī auditorija. Tas liek uzturēt komunikācijas stilu. Tādēļ, jo īpaši pirms vēlēšanām, politiķi izceļ tā dēvētās vērtību tēmas, runā par abortiem, seksuālo minoritāšu tiesību ierobežošanu, aicina izstāties no Stambulas konvencijas, apšauba klimata pārmaiņas. Šie temati reti, kuru atstāja vienaldzīgu un provocē tūlītēju reakciju. Tā savā grāmatā, kādēļ viņi nesaprot, raksta Inga Spriņģe. Mums ir Gruzijas, Ungārijas, Moldovas vēlēšanu ietekmēšanas pieredze. Vai kaut kas no šīm tēmām vai ietekmēšanas instrumentiem, paņēmieniem, tavuprāt, ir redzams šobrīd arī Latvijā, ka tās metodes ir līdzīgas, kādā veidā Krievija strādā vai mēģina ietekmēt Latvijas vēlēšanas?
1: Es pēc šajā gadījumā nerunātu par Krieviju, es neredzu īpaši, ka Krievija darīja kaut ko vairāk kā līdz šim. Visi tā propaganda, tie dīvaini anonīmie TikTok konti, kas stāsta, ka pie mums ir slikta dzīve. Jā. Es vienmēr saku, ko mēs zinām par tiem tālbraucēju šoferiem, kas TikTokā komentē, cik Latvijā ir slikta dzīve. Vai kā es saku, tur ir pīstamās mājasēmnieces sievietes, 50, kas sēž virtuvē un arī krievu valodā stāsta, cik Latvijā viss ir slikti, valdība neko nedara, par mums nerūpēs un tā tālāk. Tu nezini, kas ir šie cilvēki, kas ir tā viņu motivācija. Tā kā par Krieviju tā kā būtu pārsteidzīgi, es neko tādu tieši konkrētu neredzu, bet tas, ko es redzu, ka arī mūsu pašu politiķi izmanto tās pašas metodes, ko izmanto Donalds Trumps, ko arī izmantoja Viktors Orbāns pirms vēlēšanām, un šeit es domāju arī būtu jau jārunā par mākslīgā intelekta rīkiem, kas ir ienākuši mūsdienu politiskajā komunikācijā. Jo jāatceries, ka mums pašiem bija ģenerāla plāns filma, kur mēs jau pirms cik 10 gadiem rādījām, pēc Krīmas okupācijas mēs gribējām parādīt, kā Krievijas maigā vara reāli jau pārvērtusies ne tik maigā varā vairs tobrīd. Un atceries, toreiz Krievijas propagandas mērķis bija, ka tur pūst miglu. Tu rādi par dažādiem notikumiem, nenormāli daudz dažādas versijas, lai cilvēku apjustu nespat, kas ir patiesība un kas nav. Mūsdienās ar mākslīgā intelekta rīkiem un ar tiem radītajiem saturiem jau mērķis ir panākt, lai cilvēki neticētu vairs īstai informācijai. Piemērs ar Amerikas-Irānas karu, kas notika. Ja tiklīdz kā sākās tas karš, sākumā bija, ka amerikāņi, man gribas domāt, ka nejaušības pēc, viņi uzspridzināja to meiteņu skolu Irānā, par ko bija ļoti daudz runā, jo viņi bija blakus militārai bāzei. Tas bija, kas bija publiski. Un tas, kas pēc tam parādījās, kad mediji ziņoja par šo un rādīja trupurs,

0: un dažādas video, cilvēks sāk teikt, nē, šie video nav patiesi, tur redzi, tur ēnas krīt nepareizi. Kad ir mainījies tas mūsdienas propagandas mērķis, tu gribi radīt ilūziju, tā kā apšaubīt to patiesību, ka vispār tā, lai mēs vispār nekam neticam, ja nevis, ka ir daudz versijas, bet ka nekas nav patiesa. Un tad, ja mēs aizējam tālāk atkal uz tiem rīkiem, kas tiek izmantot, kur ir tās metodes, es domāju, ka mūsdienu jēdziens šobrīd arī vēlēšanās un arī, ko Donalds Trumps aizsāk, ir tā dēvētā slopaganda, jeb latviskas, laikam,
1: kas ir tūkot,
0: slopaganda, jeb šļura propaganda. Tas ir veidojis angļu valodā no diviem vārdiem slop, kas ir ātri, lēti, ar mākslīgu intelektu radīts vizuāls saturs, dažādas bildītes, video, tur joki un tā tālāk, un ganda, tā kā propaganda, slopaganda. Un latviskas esmu redzējusi dažādus tos tulkojumus, bet, nu, es arī ar saviem sakotājiem nonācām pie secinājuma, ka tāda šļura propaganda būtu tāds, tā, ka tas īstais apzīmējums varbūt piemērotākais. ASV to aizsāk Donalds Trumps, mēs redzam arī visu šīs mēmes, ja, kur viņš ir Jēzus pozā un uzlicis rokas uz kaut kādiem saviem sakotājiem, vai viņš iet tik tālu, un arī to pat Baltais nams pats no saviem kontiem izplata. Piemēram, kad bija lielais protests ASV, No Kings vai pret karaļiem, Trumps uztaisīja video, kurā viņš brauc lidmašīnā virs to protestētāju galvām un met tenojas kakas viņiem uz galvas. Bet tieši tik atklāti, bet tādā, nu, masveidā daudzumā ražot šāds saturs. Un Latvijas vēlēšanās mēs redzam to pašu šobrīd daudz izteiktāko dara Ainārs Leser partija. Viņš kā ir pateicis, ka viņš ir uzaicinājis viņus sakotājus un atbalstītājus sūtīt šos video. Un te mēs redzam tos video, kur parādās, ka viņš, piemēram, ir kā Matrix varonis, tā kā supervaronis, kur viņš, piemēram, izglāba Air Baltica, ka viņš atnāks un izglābs.
1: Bet, nu, ja mēs dekonstruējam šos video, jo viņu vizualitāte ir tāda...
0: Lēta.
1: Nu, ļoti, jā, mēs varam teikt, lēta, estētiski nevisai izstrādāt, ja mēs, nu, salīdzinātu ar kaut kādu... jebkāda veida animācija, kurā
0: tāpēc
1: būtu kaut kāda autorija klāt. Un tad ir jautājums, nu, kas tad ir tā mērķa auditorija šāda veida slopagandai, tie viņa... Jau esošie atbalstītāji vai tie, kuri runā par to, cik tas ir lēti vai kas ir?
0: Šajā gadījumā ir divi mērķi, kas tiek sasniegti. Viens ir, tu mobilizē pats savu vēlētāju un tu sēji viņiem šīs asociācijas. Es esmu varonis, es izglābšu, man ir risinājums, es zinu, kā darīt. Tas pats, ko Donalds Trumps, viņš ir Jēzus vai viņš dažādos citos varoņu
1: pozās.
0: Jā, būdus ir tikai šobrīd daudz pat nekvalitatīvāks, un tu vienkārši viņš ir lētāks, un tas, ko tu saki, tāpēc viņš ir slopaganda, lēti, ātri, tāds čīp, nekvalitatīvs materiāls, bet viņš strādā uz asociācijām, viņš ir domājis tam savam vēlētājam, un otrs ir, viņš strādā abos virzienos. Mēs šobrīd par to runājam. Mēs pieminam Ainārs Leseru, jo otrajā pusē, kur varbūt mums, kam liekas, ka tas ir lēti, ka tas varbūt, nu, bezgaumīgi, tie, kas nav Šlesera vēlētāji, viņi arī to saturu ieraudzīs, pat ja viņi šausmināsies, viņiem būs priekšā Ainārs Lesers. Un viņš ir panācis divus mērķus, kaut vai šausminoties, pašērojot tālāk paskaties, cik stulpas video, bet tas ir viss, ko algoritmam vajag. Mēs esam devuši signālu, ka šis saturs ir jāparāda daudz vairāk cilvēku, un mēs par to runājam.
1: Inga Spriņģer, pētnieciskā žurnāliste un Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika līdzdibinātāja ar vairāk nekā 20 gadu profesionālo pieredzi. Pēdējos 10 gadus viņa padziļināti strādā ar dezinformācijas, maldinošas informācijas un propagandas tēmām gan Latvijā, gan starptautiskajā mērogā. Viņa regulāri vada kritiskās domāšanas nodarbības, palīdzot orientēties sarežģītā informācijas vidē, kā arī atpazīt manipulāciju un pieņemt faktos balstītus lēmumus. Kas ir tas, ko mēs neredzam? Jo ik pa laikam, tad, kad publicē socioloģiskās aptaujas par to, kurā partijā cik procenti ir pienācis klāt, mēs ieraugam atsevišķus rezultātus, kuri mums rada izbrīnu, kur un kādā veidā, nu, šie konkrētie politiskie spēki vāc un veido savu atbalstītāju loku, jo mēs viņus it kā neredzam.
0: Tavā burbulī.
1: Mūsu burbulī viņi nav redzami, un tad jautājums, jā, kā viņi viens otru atrod.
0: Jautājums ir, par kuru burbulu mēs runājam un par kurām konkrētām partijām, es domāju, atkal atšķirībā no auditorijas, tās metodas atšķirsies. Bet es domāju, ka šobrīd Andris Kulbergs arī ir Facebook premjers, nu, sociālo mediju premjers, jo viņš ļoti mērtiecīgi un veiksmīgi strādāja sociālajiem medijiem, jo pirms tam izmantojot to emocionalitāti, kas aizies uz ko cilvēku pavilksies, jo paskaties visu viņa saturu, viņam vienmēr ir skaidri norādīts ļaunais. Latvijas Banka ir izstrādājis kaut kādu stulbu ziņojumu, rekur viņiem ir šādas un tādas stulbas prasības. Rekur NVO, visi liekēži, mēs viņiem maksājam par neko nedarīšanu. Tas labais pret ļaunais, kas atkal labi strādā sociālajos medijos un kas mobilizē to vēlētāju. Nu, viņš ir nikns, viņš iesaistās un viņš komentē. Ja iepriekšējā saimā mums bija TikTok partija, kas bija Aleksēja Roslikova partija, labi, toreiz.

0: Es arī biju nedaudz cita ģeopolitiskā situācija, jo es nezināju, par ko balsot saskaņas vēlētājs, jo saskaņa tā kā pazuda. Bet jau toreiz arī Knāpa dati rādīja, ka Rosliko partija iztērēja vismazāk uz vēlēšanu to priekšvēlēšanu budžetu, bet viņi ļoti efektīvi izmantoja bezmaksas TikTok un sociālos medijus, lai būtu sava vēlētāja acu priekšā un tāpēc par viņu arī ievēlēja. Nacionālā apvienība šobrīd viņiem ir citādāk, jo viņiem tomēr ir vecāka gada gājuma cilvēki, kuri nav tik daudz sociālajos medijos. Tāpēc viņiem šobrīd šī ir dieva dāvana, ka viņi ir nonākuši valdībā un viņiem ir bezmaksas tā kā sanāk kanāls tradicionālajā mediju, jo nu, tu ziņo, ko dara ministrs, ja tas ir mediju uzdevums. Plus mēs arī redzam, kā viņi paralēli taisa notikums. Visi šie reidi kopā arī ar ratnieku, kur te eju uz kebabnīcām, meklē migrantus, rāda kādās kopmītnēs, viņi dzīvo nu, atkal emocionālā tēma migrants un tur rada pats notikumu. Bet lielā mērā Dombrava arī ļoti spēlē uz medijiem un es domāju, te ir arī žurnālistiem jāuzmanās lemjot, ko tu rādi un ko tu nerādi priekšvēlēšanu laikā.
1: Ja mēs analizējam nu, atšķirības starp dažādām sociālo mediju platformām, tu pirms kādu laiku, skatījos intervijā Delfi, bija teikusi par Twitteri vai X, ka tā ir mīrusi platforma, ka tur ir ļoti radikāli konkrēti ideoloģiju noskaņoti vārti. Tagad vai šī platforma mainās, vai mēs redzam, ka kādā veidā tā tiek izmantota nu, vēlēšanu, kampaņā šobrīd.
0: Es toreiz nebiju domājis, ka viņi tā kā mirusi kā platforma, kā tā. Toreiz tā mana doma bija, ka medijiem nevajag piešķirt tik lielu nozīmi tam, ko saka cilvēki Twitter. Ko mēs ar Baltikā pasanāk pierādījām un tikko tāds aizkulišu pētījums, kas nav publiski vēl bijis publicēts, ja ka nu reāli Twitterī to gaisot nosaka 100 konti. 100 cilvēki, viņi pieražo to masveidīgos noskaņojumu, un tāpēc vienkārši, ka viņi ir aktīvi un skaļi, nevajag pieņemt, ka visa Latvija tā domā. Un tā mana doma bija, ka politiķi pārāk bieži, arī kur Twitterī kāds kaut ko pateic, un tad ir kaut kā jārieģē vai kaut kas ir jādara, ka nevajag rieģēt uz visu to, ko saka Twitters, ka Twitters nav visa Latvija. Kulbergs skaļi apsauca Dombravu par viņu iniciatīvām, lietojot atkal visu šos apzīmējumus bērnu, dārs, teātra spēlēšana, migrācijas jautājumos. Nu, viņš to sarunāšanos izmanto Twitter, viņš nerunā. Varbūt viņš iekupēs arī Facebook kaut kādu daļu, ieliks to video, pēc tam visās pārējās platformās. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka Kulbergs noteikti pats gan ierunātos savus video, gan arī rakst.
1: Video skaidrs, jā.
0: Tur nav nekāds klons vēl uztaisīts. Nē. Bet es domāju, ka viņš arī tos tekstus rakst. Tas ir ļoti viņa stils un tā valoda un leksika. Un tas viss ir, lai sakurinātu. Un jo te ir vēl viena lieta, kā strādā algoritmi.
1: 2018. gadā ASV izklaides portāls BuzzFeed žurnālisti pamanīja ko dīvaini. Viņu ziņas par politiskajiem notikumiem sasniedz minimālu auditoriju, kamēr naidīgi un šķeļoši ieraksti to milzīgu popularitāti. Viens no piemēriem bija ieraksts ar provokatīvu virsrakstu 21 frāzi, kuras izmantošanā vainojam gandrīz visi baltie cilvēki. Ar šo ziņu lietotāji bija dalījušies vairāk nekā 13 000 reižu un komentāru sadaļā tūkstošiem cilvēku nikni strīdējās par rasi. BuzzFeed vadītājs Peretī bija neizpratnē un vēstulē Facebook vadībai norakstīja, ka saturs, kas šķeļ sabiedrību, platformā kļūst virāls, rosinot radīt vēl vairāk šādu saturu. Peretī pieļāva, ka tas varētu būt saistīts ar togad ieviestajām izmaiņām algoritmā, kuru mērķis bija veicināt nozīmīgu sociālo mīļadarbību. Tā savā grāmatā, kādēļ viņu nesaprot, raksta Inga Spriņa.
0: Ap 2018. gadu Facebook mainīja, redzot, ka viņiem nav iesaisti, un kad bija konkurents TikToks un Snapchats arī tobrīd, viņi mainīja to, kam algoritms dod priekšroku. Un ja līdz tam daudz vairāk tas robots izvēlējās parādīt saturu, kur mēs spiedām laiku vai šērojām, padalījāmies, ap to laiku viņi sāka dot priekšroku iesaistē, kur cilvēki nāk un komentē. Un tā doma ir laba, re, kur mēs vairāk parādīsim, ko tu raksti, un es rakstīšu tev pretī, un būs tāds, kā viņi teica, jēgpilna iesaiste.
1: Mana burbuļa kopiena jā. Veido diskusiju klubu, it kā.
0: Jā, tik tā, ka mēs sarunājāmies savā starpā, man
1: ir interesē tavs vieta. Bet notika kas?
0: Kas notika? Kā teica Wall Street Journal un ko rādīja noplūduši iekšējie dokumenti, tika palaist dusmu vīrus. Tāpēc, ka atklājās,
1: kas ir dusmu vīrus?
0: Atklājās, ka cilvēki daudz vairāk komentē un iesaistās, ja viņi ir dusmīgi. Un tas sakās atsīts ar mūsu bioloģiju, kaut kāda tur būs pozitīva, laba ziņa, jā, forši, es varbūt padalīšos, kaut ko nokomentēšu, bet kad es esmu nikans, tur kādam nav medicīniskā aprūpa, kādam nav bijusi palīdzību zielas, rekā Latvijas banka atņem tev naudu no otrā pensijas līmeņa, jā, atkal, ko izmanto vienu konkrētu partiju, tev kaut ko atņem. Un tas ir man patīk, kā ģirds dzimtenes.

0: Viņš, kurš arī bija pie tevis,
1: nes savā psihologs.
0: Jā, es savā grāmatā viņu citēju. Viņš forši skaidro, ka ir tādas morālās emocijas, un morālās emocijas ir šīs dusmas, sašutums, riebums par netaisnību, un tiklīdz kā saturā ir kaut kas no šī, mēs automātiski reaģējam.
1: Es tevi, ja mēs redzam dusmīgu Aināru Šlesaru vai dusmīgu Andri Kolbergu, viņa video pārsvarā, mēs viņus redzam dusmīgus.
0: Jā.
1: Tas, tavuprāt, viņi šo dusmu metodi izmanto apzināti tikai, lai sasniegtu to savu burbulu.
0: Jā, jo es domāju, ja viņi salīdzinātu, ja viņiem būtu tā kā neitrāls saturs, ar to tā nedalītos, tur nebūtu tāda iesaiste. Un jau tajā 18. Gadā, kad Facebook šo mainīja, viņiem iekšēji parādījās, ka darbinieki ziņo, tur bija konkrēti no Spānijas un Polijas, ka viņiem politiskās partijas vārdā nesauktas, bet ziņo, ka viņi jūtas spiesti palielināt negatīvo saturu, lai dabūtu iesaisti. Un Polijas partija tieši teica, līdz šim mums bija saturs 50-50, puse neitrāls, puse negatīvs, tad mēs tagad esam palielinājuši uz 80% negatīvu, lai būtu šī iesaiste.
1: Mēs nulikā redzējām premjerministra un iekšlietu ministra dueli sociālos medijos, kur tika risināti, nu, manuprāt, samērā konkrēti politiski jautājumi, bet viņu risināšana notika, nu, caur sociālajiem medijiem.
0: Un viņu mērķis,
1: vienam otru apsaukājot.
0: Un nevienam, ne otram ir mērķis panākt to, ko viņi rosina. Jo es domāju, Dombrava rosina uzsākt tiesvedību par diviem Eiropas komisijas komisāriem. Es domāju, ka viņš apzinās, ka tas nekad nenotiks. Un viņam nav pat svarīgi, vai tas notiks. Viņam ir svarīgi.
1: Es tevi, viņam bija mērķis
0: jau
1: nonākt sociālo mediju dienas kārtībā.
0: Jā, un savam vēlētājiem rādīt, redz, kā es strādāju. Es rosinu šie divi komisāri vainīgi pie migrācijas problēmām Eiropā, jā, un viņš strādās uz savu vēlētāju. Un viņš rāda, ka rekur tie pārējie Kulbergs šobrīd neatbalsta to rosinājumu. Viņi ir tā kā sliktie. Un savukārt Kulbergs nāk pretī un lamājas ar šiem spēcīgiem vārdiem, kas izraisa dusmas un daudz emocijas. Kulbergs runā ar savu vēlētāju. Viņš nerunā ar Dombrovas vēlētāju. Viņš runā ar savu vēlētāju, lai mobilizētu savu.
1: Es sanāk, ka priekšvēlēšanu kontekstā ieguvēja principā ir abi. Šobrīd teikt, ka šī ir abu saskaņota vēlēšanu kampaņa.
0: Varbūt nesaskaņota, bet abi panāk to, ko viņi vēlas. Viņi panāk, ka mēs par viņiem arī šobrīd runājam. Cilvēki par viņiem runājam, nav vienaldzīgo. Katrs rācām vēlētām, kā es strādāju.
1: Viena no lietām, ko tu arī analizēji un rakstīji, man šķiet, tas bija savā LinkedIn profilā par to, ka daudz ieraksti nenozīmē lielāku rezonansi.
0: Mums ir tāds rīks uztaisīts ar Rīgas ekonomikas augstskolas. Mēs tajā rīkā esam salikuši iekšā populāro politiķu no visām partijām kontus, un tas rīks vienkārši apkopo, kas ir populārākie ieraksti, cik daudz ir nospiesti laiki, tad mākslīgais intelekts arī aprēķinā, vai tur ir emocionalitāte vai nav, un viņš pozitīvs vai negatīvs, cik emocionāls tas ir, un tad rēķinam to vidējo rezonansi, un tur labi parādās tā korelācija, ka, piemēram, ir partija, kas saražo ļoti daudz to tur, tas nevienmēr nozīmēs, ka viņiem arī būs tas tā kā visemocionālākais. Nu, kurš tā kā visvairāk būs aizgājis tālāk? Nu, kā piemēram, Aināra Šlesara partija, viņiem ir ļoti daudz tie partija biedri politiķi, kas aktīvi strādā uz saviem kontiem, viņi sasniedz daudz, bet tā pašā laikā, piemēram, visi šīs tā kā, nu, krievis runājušās partijas, Rosliko partija, ja viņi saražo varbūt saturiski mazāku saturu, bet emocionāli ziņā viņi sasniedz tikpat lielu rezonansu kā Šlesara, daudzveidīgais vai pat vēl vairāk iziet ārā. Respektīvi, tas saturs ir vēl dusmīgāks. Tev varbūt nevajag saražot šausmīgi daudz, bet tev vajag saražot ritīgi dusmīgu saturu, un arī tad tu izsitīsies caur algoritmu burbulim un tevi ieraudzīs.
1: Jūs arī nu, analizējāt tēmas un rakstījāt, ka vēlēšanas ir biežāka tēma, 224 ieraksti, rezonance 18 punkti vai procenti, vai kā es to rezonance apzīmēju. Imigrācija savukārt ir gan līdz vai trīsreiz mazāk ieraksta 83, bet rezonance ir uz pusi lielāka 32,7 un visaugstākā tajā top 10.
0: Par vēlēšanām daudz runā, bet tur nav varbūt tik daudz dusmīgo postu. Nu, jāsaka, pareizi būtu emocionalitāte, bet parasti šī emocionalitāte ir negatīva, tie ir dusmīgie ieraksti, un savukārt par migrāciju, nu, es arī patrēdzu, kā man ir kāds ieraksts par migrāciju, tā momentāli ir daudz, daudz lielāks skatījums, iesaista, komentāri, nu, kad es domāju, šī ir tā tēma, nepavēlti daudz partijas par to runā un ir uzķērušas, un Nacionālajā apvienībā tā ir galvenā tēma, bet, nu, kā partijai viņai vienmēr ir bijuši, un viņi ļoti veiksmīgi uz to strādā, un šobrīd mēs vēlēšanu arī daudz aktīvāk pārspīlē. Izsiek tā kā dienas kārtībā.
2: Redījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
0: Pabiedēšanai var pateikt vēl citu versiju, kur nav vēl parādījušies reāli piemēri, bet šī gada sākumā ļoti tādu pētnieku vidi pāršalds pētījums, kas bija teorētiski modelēts, ka mūsdienās ar mākslīgo intelektu tev nevajag botus, tu uzradi neeksistējušu cilvēku kontus, kur piemēram iefiltrējas purciemā grupā, Facebook grupā. Un tie konti tur izliekās par parastiem cilvēkiem, viņi sarunājas, iesaistās ikdienas kaut kādās sarunās par, nezinu, kas tajā rajonā notiek, un tad ar laiku viņi lēnām sāka bīdīt to noskaņojumu kaut kādā konkrētā virzienā. Turpat vesels apzīmējums bija, kā šis tika nosaukts, bet tā doma ir, ka tas mākslīgais intelekts jau pieļauj šādu iespēju, un tur nevajadzēs botus, viņi būs daudz ticamāk, viņi tiešām uzvedīsies kā reāli dzīvi cilvēki, un tas pat nebūs tā kā bots klasiskā izpratnē.
1: Bet tā bija viena no lietām, ko, manuprāt, arī pētnieki, kad analizēja Trumpa pēdējo vēlēšanu kampaņu, viņi norādīja uz šīm dažāda veida gan sociālajām kopienām, gan fiziskajām kopienām, caur kurām šī kampaņa tika realizēta. Vai mēs varam šo te kopienu veidošanas paņēmienu kampaņu redzēt arī Latvijā šobrīd attiecībā uz šīm vēlēšanām, kā tu norādi, nezinu, neteiksim no purciem vēlēšanu kopa vai tam līdzīgi, bet ka tās kopienas ir tas paņēmiens, kādā veidā šī kampaņa sasniedz ļoti dažādu segmentētu auditoriju.
0: Tu domā, ka tie tā kā neeksistējoši cilvēki tādā
1: ziņā? Nē, tādā nozīmē, ka tās ir eksistējošas kopienas, bet tas, ka tas kopienu princips ir dominējošais šobrīd vēlēšanu. Nu, tas bija Trumpa vēlēšana kampaņā, tika veidotas dažādas kampaņas, kā rezultātā klasiskie mediji brīnījās par to vēstījumu efektivitāti un izrādījās, ka tā efektivitāte strādā tieši caur šiem kopienu vēstījumiem.
0: Es tev pat pateikšu vēl svaigāku piemēru. New York mērs. Viņš 8 mēnešos no nekā, nevienam nezināmā cilvēka, kļuva par Ņujorkas mēru, un to viņš iegūja pateicoties sociālajiem medijiem, metodē, ko viņš izmantoja, tie sarunāšanās metodē un izveidojot kopienu. Jo tas, ko viņš darīja, viņš pats gāja uz ielas, viņš arī filmē, ka viņš intervē cilvēkus, ja? Un tas deep canvassing metoda, padziļinātā intervēšana, tu prasi, par ko jūs balsojāt? Pēdējās vēlēšanās, nu es balsoju par Donaldu Trumpu, kāpēc par Trumpu, tā un tā, kas jūs uztrauc Ņujorkā, nevar atļauties, kur dzīvot, īri, man ir dārga, tur nu, child care, bērnkopība, jā, dārziņš vai tādas lietas, un viņš reāli gāja visu laiku un izmantoja šo deep canvassing, šo prašīšanas metodu, un beigās viņš teica, ziniet, vispār esam tāds mamdānī, un es arī kandidēju uz vēlēšanām par Ņujorkas mēru. Bet tāpēc, ka tā metoda piesaistīja uzmanību, kā viņš to dara, viņam piesakojās ļoti daudz brīvprātīgie, kurus uzrunāja tas vēstījums, ko viņš dara, viņš ir demokrāts. Viņš tā kā nav, viņš ir no pretējās puses, Ņujorka ir ļoti arī liberāla pēc ideoloģijas. Un es Guardianā lasīju, tur laikam kaut kādi ierobežojumi, cik cilvēki tu drīkst vai ziedojumos savākt, viņi nenormāli īsā laikā savāc to pirmo maksimālo ziedojumu summu, ko tu drīkst savākt. Es ceru, ka nesamānos kaut ko, bet nu aptuveni tā doma, cik es sapratu. Un arī viņiem pirmajā tajā fāzē pieteicās uzreiz kā brīvprātīgie 100 000 cilvēku. Tā bija tā viņa kopiena, kura pēc tam tie cilvēki gāja apkārt uz mājām, un viņi turpināja intervēt, tur klovēt pie durvīm, par ko jūs vēlējat. Viņiem ir iedota instrukcija, kā viņiem ar šiem potenciāliem vēlētājiem ir jārunā. Atkal tu prasi, uzklausi viņu tās sarunas vai problēmas, un beigās pasaka, ziniet, ir arī tāds mamdānī, rekur programma, par kurām vērtībām mēs iestāsimies. Un šis bija pateicoties kopienai, ka tu izveidoji to savu brīvprātīgo kopienu, bet viņi arī ļoti mērtiecīgi apmācīja tos brīvprātīgos. Tas kopienas jautājums. Un varbūt Amerikā tas ir nedaudz savādāk, jo viņi vispār pilsoniski ļoti aktīvi iesaistās. Nu, viņiem ir normāli iet un tur tā kā aģitēt, klauvējot mājās pie durvīm.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
1: Bet ko nozīmē, nu, ar mums manipulē? Nu, ko tas vispār nozīmē? Nu, viss ar mums, jebkura informācija ar mums kaut kādā ziņā manipulē.
0: Jā, tā tas arī ir, un arī ko mēdījos saka, informācija ir kaut kādā ideoloģijā.
1: Mēs esam jau manipulēti, varbūt no citas informācijas.
0: Bet vienkārši tas, ko es arī vienam cilvēkam saku, vispār un tādas mediju prasības, ko šobrīd māca visi eksperti, vai ko saka pirmais signāls, kad ir jābūt uzmanīgam, ir, tu kā patērē kaut kādu informāciju un pēkšņi jūties slikti. Nu, emocionāli jūties pēkšņi nospiests, depresīvs vai tu par kaut ko sadusmojies. Tam būtu jābūt pirmam signālam, ka iespējams ar tevi manipulē. Es nesaku, ka vienmēr tā būs.
1: Izraisīt šīs dusmas un emocijas.
0: Jā, tieši tāpēc, ka algoritms pieprasa emocijas, lai tu vispār to savu saturu būtu redzams, lai vispār tevi ieraudzītu. Un tad tam būtu jābūt tam signālam, un tad tu vari iet dziļāk un pētīt. Nu jā, ja tiešām Ukrainā ir tur notikusi traģēdija, protams, ka tā būs, tas ir fakts, jā. Vai Izrakts ir tunelis, kur migranti mēģina iekļūt Latvijā, un tas ir konkrēts fakts. Bet ja pēkšņi politiķis staigā uz tumšu sādas krāsas Bolt kurjeru kopmītnēm, nu tas ir viņu pašu radīts notikums. Un ir jāfiltrē, vai tas ir fakts, vai tā ir interpretācija, vai politiķis mēģina kaut ko man iestāstīt. Un loģiski arī, ka tie politiķi vienmēr viņi

0: kritizēs un viņi dusmosies, bet jautājums ir vēl līdzsvars, vai viņš arī stāst, ko viņš labu izdarījis, vai viņš tikai kritizē un nu, vairo tās dusmas par kaut kādām neizdarībām. Tas, kas ir būtiskais faktors, kas ir uz šīm vēlēšanām ļoti svarīgs, kad nav vairs iespējams par maksu pirkt Facebookā politisko reklāmu. Nu, iepriekšējās vēlēšanās tu varēji ielikt savu saturu, samaksāt naudu, lai parādītu algoritms vairāk cilvēku, un politiskās reklāmas vairs nav, kas nozīmē, ka politiķiem ir ar organiku, ja par dabisko kaut kādu saturu jāsasniedz liela auditorija. Un ja sečoties bijis kūturs politiķis un tev nav jau izveidotā sava kopiena, tad tagad sākt veidot no nulles trijos mēnešus ir praktiski neiespējams. Es to saku kā cilvēks, kurš jau gadiem strādā pie sava sakotāju skaita. Un tāpēc arī viņiem ir jābūt radošiem, un tāpēc atkal viens no veidiem, kā ātrāk sasniegt, ir šī nu, emocionālo tēmu, jeb dusmu radīšana. Bet tieši tas, ka viņi nevar vairs par naudu nopirkt, viņiem ir pēkšņi, nu mums ir kaut kas pašiem jāsāk vairāk darīt, ir jāizdomā, kā piesaistīt to auditoriju. Es domāju, tas ir būtisks uz visām šīm vēlēšanām, un tāpēc šobrīd Lielbritānija ļoti runā par viņu patreizējo premjeru, ja, cik viņš atraktīvi panāk uzmanību tieši strādājot uz sociālajiem medijiem. Es domāju, ka mūsdienās vispār, jebkurā jomā sociālajā medija ir nenormāli mainījuši to komunikāciju arī žurnālistiem, tas es domāju, ka arī nākamos gadus žurnālisti tas ļoti mainīs, un mēs šobrīd joprojām daudz guļam attiecībā uz saturu un politikā ir tieši tas pats. Viss ir balstīts mūsdienās uz personībām. Cilvēks sako cilvēkiem, tev ir jābūt personībai, tu nesako jaunai vienotībai, tu sako konkrētam politiķim, kurš tev patīk. Bet nezinu, cik cilvēku varētu nosaukt bez Kulberga un vēl varbūt diviem cilvēkiem, kas vēl ir apvienotajā sarakstā. Es domāju, ka vairums cilvēku nezinātu, kas vēl ir tajā konkrētajā premjerpartijas sarakstā.
1: Paldies. Paldies, tā bija žurnāliste un sociālo mediju pētniece Inga Spriņģe. Mans vārds Gīns Grūbe. Raidījumu ierakstīja Toms Šupēko un Romāns Žukaus, montēja Nora Mitspapa. Paldies.
0: Paldies.
2: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Iesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.

Ne mēnesis bez pārsteigumiem klavieru mūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās – Hanzas perronā. 20. septembrī Vikija Čova ar sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Leina no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kram un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajo Nī starp skaisto un neglīto

0: balsi, ķermeni un klavierēm.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
2: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
3: Līdz pat saimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
2: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
3: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
2: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
3: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
4: Sportists grib sasniegt rezultātu, ārsts nosargāt veselību. Kur satiekas šīs abas intereses? Šovakar Monopolā saruna ar sporta ārsti Lailu Ušacku.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ziņas 7. vakarā, studijā Negras Rosenbergs. Tieslietu ministrija sadarbībā ar advokātiem nodrošinās juridisko palīdzību Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem. Kamēr ģimenes gaida ziņas par saviem tuviniekiem, tām vienlaikus ātri jārisinā virknē juridisku jautājumu Latvijā. Tas saistīts gan ar iztikas līdzekļiem, ne mājokļu vai banku rēķiniem, kas būtu jāapmaksā. Latvijas zvērināta advokātu padome piekritusi bez atlīdzības sniegt šo juridisko palīdzību cietušo ģimenēm. Turpina padomes priekšsēdētājs Sauvedis Vārpiņš.
7: Ir pazuduši ārkārtīgi daudz cilvēku, un katram ir kaut kāda neatrisināto jautājumu loks. Un līdz ar to vērsties var adresējot e-pastu uz padome@advokatura.lv. Tad vajag aprakstīt, kāda ir problēma, kādā jautājumā, ko jūs gribat atrisināt. Tiks nozīmēta kontaktpersona, kura kontaktēs ar attiecīgo cilvēku, kurš ir griezies pēc juridiskās palīdzības. Lai izvairītos no šīm krāpšanām, par kurām informācija arī parādīsies, tātad lūgums ir cietušo radiniekiem pievienot šim e-pastam, kurš tiks adresēts advokātu padomei arī izziņu par pazudušo personu.
6: Tieslietu ministrija turpmāk uzņemoties arī koordinēt visu šo palīdzību juridiskajos jautājumos, un tās mājaslapā pieejama arī atsevišķa sadaļa, kas saistīta ar Nepālas traģēdiju. Vairāk stāsta Tieslietu ministrs Edvards Smiltāns no apvienotā sarakstā.
8: Tuvinieki un piederīgie var iet iekšā tm.gov.lv. Tur šobrīd ir salikta pamata informācija ar biežāk uzdodamajiem jautājumiem. Visi secinājumi, kas nāks iekšā, viņi tur tiks arī maksimāli iespēju robežās papildināt. Tāpat arī zvērināt notāru padomu šobrīd ir uzrunāt un izskat iespējas palīdzēt. Zvērināt tiesa izpildītāju tūlīt tiks arī uzrunāt, lai gadījumā kādas lietas ir piedziņā, tad šobrīd tie procesi mazliet tiek piebremzēti. Tāpat, protams, mēs arī konsultēsimies ar Datu valsts inspekciju attiecībā par datiem, jo pakalpojumu sniedzēji viņi baidās izsniegt jebkādu veidu informāciju, tāpēc, ka tas pārkāptu datu aizsardzības normatīvos aktus.
6: Ķīnas institūcijas oficiāli apstiprinājušas, ka visi 33 bezvēsts pazudušie Latvijas ceļotāji nelaimes brīdī visticamāk atradušies Tibetas pusē. Ārlietu ministrija pat laban arī skaidrojot iespējas, kā nogādāt valsts piederīgo ceļotāju mantas uz Latviju. Dīzeļdegvielas cena dagvielas uzpildes stacijās pārsniegusi 2 eiro par litru, šai robežai tojas arī benzīna cenas. Dagvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsādātāja un izpildu direktore Ieva Ligere teica, ka šobrīd grūti prognozēt, cik ātri dagvielas cenas varētu atgriezties līmenī, kādā tās bijušas pirms ASV un Irānas konflikta. Iepriekš starptautiskie analītiķi norādījuši pat, ja naftas cenas sāks kristies, tas nenozīmējot, ka tikpat ātri kļūs lētāk arī gatavie produkti dīzeļdegviela un benzīns. Vienlaikus šie rādītāji esot saistīti, un Latvijā tas novērots arī šīs vasaras sākumā, turpina Ligere.
9: Kad bija sava veida pamiera brīdis starp ASV un Irānu, tad arī šis te gan naftai, gan dīzeļdegvielai un benzīnam cenas sāka kristies, un mums arī degvielas uzpildes stacijās cenas sāka kristies. To mēs varējām redzēt jūnijā.

0: Ja, kad ap Jāņiem un Jūnija beigās mums cenas jau bija nokritušās, man liekas, zem eiro 70 vai ap eiro 70.
1: Vēl Ukrainas lidrobots pirmo reizi devis triecienu Jamalas Ņencu autonomajam apvidum, tā ziņo vietējās varas iestādes. Apvidus gubernators Dmitrijs Artjuhovs paveistīs, ka lidrobota atlozes izraisījušas ugunsgrēku vienā no rūpnīcas objektiem Novi Urengojā. Savukārt Krievijas diktatora pārstāvis Urāla reģionā Artjoms Žoga informējas, ka bezpilotā lidaprāts uzbrocīs Jamalas enerģētikas kompleksam. Novi Urengojā atrodas aptuveni 2800 km no Ukrainas robežas. Jamalas Ņencu autonomajam mēs apvidus nodrošina 80% no kopējā Krievijas dabas gāzes ieguves apjoma. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 22 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms makoņains laiks vietām skaidrosies, naktī valsts lielākajā daļā lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus. Dienvidu jūras piekrastē mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-16 grādi. Rīt visā Latvijā lietus, austrumos ilgstošs, lokāli arī pērkona negaiss un stipras lietus. Lēns dienvidu un dienvidu rietumu vējš, piekrastē mērens vējš, piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, rīt dienā brīžiem skaidrosies, ik pa laikam lietus. Mērens vējš, rīt vakarā brāzmains, gaisa temperatūra naktī 14-15, rīt dienā 16-17 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Šis ir raidījums Monopols un ar jums kopā esmu es, Elīna Baltskara. Šodien tiekamies ar sporta ārsti, kurai gan sports, gan zinātne rit asinīs jau vairākās paaudzēs. Bērnībā viņas pagalms reizēm bija pasaulē augstāko kalnu pakājis, bet šodien viņa palīdz sportistiem sasniegt viņu virsotnes, saglabājot pašu svarīgāko – veselību. Monopolā viesos Latvijas Olimpiskās vienības sporta ārste Laila Ušacka. Sveika, Laila!
2: Labdien!
1: Ierasti par sportu un fiziskajām aktivitātēm mēs runājam kā par vienu no būtiskākajiem veselības pilāriem. Kad sports kļūst neveselīgs?
2: Jā, uzreiz sākam ar smago artilēriju. Ja? Droši vien jau nav vienkārša vai viena atbilde uz to, un katram tā robeža varētu būt cita. Bet sports un veselība, manuprāt, ir tomēr vienmēr savienojums lietas. Un ir atsevišķi sportisti, kur varbūt savu robežu pārkāpj, un diemžēl reizēm tā robeža varbūt pat nav nemaz tik skaidra. Un reizēm atšķirās veselības sports, tautas sports un profesionālais sports, kur mēs novalkam šo robežu starp veselību un neveselību. Tādēļ es teiktu, ka tur katrs sportists, ar kuru jāstrādā vai ar kuru jārunā, tur katram šī robeža varētu būt cita. Un reizēm tiešām ir ļoti grūti gan pašam sportistam, gan viņam apkārt esošajai svītai to novērtēt. Un tad varbūt tieši sporta ārsts ir tas, kuram ir jābūt šai saprāta balsī un jāsaka paklau. Varbūt šis vairs nav tā vērts.
1: Bet cik bieži tev profesionālajā ikdienā sanāk teikt, klau, tev vajag vairāk pakustēties, vairāk paskriet, vairāk pacilāt svarus, un cik bieži pateikt, klau, man liekas, ka tev vajag piebremzēt?
2: Es domāju, ka ļoti, ļoti līdzvērtīgi. Jo sanāk ikdienā strādāt ļoti dažādiem cilvēkiem, ir šie profesionāļi, bet Olimpiskās vienības laboratorijā, tiksim, uz slodzes testiem nāk ļoti dažādi cilvēki. Un ir tādi, kuriem ir jākustās vairāk, tiešām, bet ir arī tādi, kuri arī amatieri vai šie tautas sportisti, kuri ir nedaudz aizrāvušies un varbūt nevis vienkārši kustās par daudz, bet vienveidīgi par daudz. Un tad jau tā saruna ir nevis vairāk mazāk kategorijās, bet ko mēs varam pamainīt, lai tas būtu veselīgāk, efektīvāk, īstermiņā, ilgtermiņā. Bet es teiktu, ka ikdienā profesionāļiem tomēr reti mēs sakam, ka ir pa daudz. Mēs mēdzam modificēt, mainīt veidus, bet apjoms jau parasti ir jau pareizs, bet visiem pārējiem.

0: Viņiem parasti jākustās nedaudz vairāk, nedaudz vairāk.
1: Vismaz tajā burbulī, kurā man sanāk dzīvot un ko man sanāk skatīties arī par pasaulē notiekošo, šķiet, ka konkrēti sporta veidi, īpaši izturības sports, ir kļuvis ļoti, ļoti populārs, teju vai modīgs, ir stilīgi gatavoties, ja ne maratonam, tad vismaz pusmaratonam noteikti. No vienas puses tas, protams, ir labi, cilvēki vairāk kustas, domā par fiziskām aktivitātēm, no otras puses, paraujoties līdzi tādiem trendiem, nevienmēr tas notiek apdomīgi. Skatoties no tavas sporta ārsta perspektīvas, tu vairāk šādu sporta trendīgumu redzi kā pozitīvu vai negatīvu lietu, kur tomēr daudz riski?
0: Es vairāk redzu kā pozitīvu, jo es tā ironizējot mēdzu smieties, ka visefektīvākā slodze ir, teiksim, veselības uzlabošanai, tur, trauma profilaksai. Visefektīvākā ir tā, ar kur cilvēks reāli arī nodarbosies. Un mēs varam uztaisīt perfekto treniņu plānu, bet kamēr viņš ir tikai uz papīra, tikmēr maz efekti no tā būs cilvēkam. Un tad nu šie trendi, man šķiet, ka tie ir labi. Tikai jautājums, vai nu, mēs tur tā profesionāļu blīce pietiekam skaidrojam, kam ir jābūt, kādiem priekšnoteikumiem, kādām pārbaudēm vai kaut kādām papildu lietām, lai šis trendīgums būtu arī efektīvs un veselīgs. Un ņemot vērā, ka vispār tā kustēšanās paliek mazāk, un nu, viņam paliek tāda gan apjoma, gan teiksim, veidu ziņā nu, tāda maz kvalitatīva, tad man šķiet, ka šos trendus var labi izmantot, lai celtu to vidējo aktivitāti. Un tad tie, kuri veido kaut kādu informatīvās telpas saturu, ja viņi vēl parāda to labo piemēru, ka hei, es paskatījos, kādas man ir analīzes, hei, es aprunājos ar sporta ārstu, ar kardiologu, ar ģimenes ārstu, hei, man teica, ka jāuztais arī kardiogramma, tad mēs jau redzam, ka tas trends kļūst arī par tādu labu veselību pratību. Jā, ir arī ekstrēmi, kuri tiešām vienkārši, es atvainojos par žargonu, mauc un nedomā, bet es domāju, ka tos trendus var labi izmantot. Un man kā liekas, ka šobrīd ir tāds Hyrox trends arī palicis. Ja vienbrīd bija crossfits, tad tagad ir Hyrox. Un man ir nopietni uztraukumi par šo slodzes veidu. Ļoti nopietni.
1: Kādi?
0: Jo tā ir ļoti augsts intensitātes slodze. Un viņa ir vēl ar šo sacensību un azarta elementu. Un ir ļoti viegli pavilkties. Uz izturības sportu nav tik viegli pavilkties, jo tur ir šis monotonais darbiņš, kas ir atsevišķām, teiksim, personībām ļoti piemērots. Bet es redzu, kur crossfits un hyrox var reāli aizraut cilvēku. Un tur nepietiekama sagatavotība un neapzināta veselības riski var nodarīt kaitējumu. Jo cilvēks var nejust augstu spiedienu, cilvēks var nejust slikt holesterīnu līdz brīdim, kad viņš to izjūt jau kā katastrofālu notikumu. Jā, un, teiksim, ir nesen visādi piemēri, kur tas ir izrādījies varbūt pat liktenīgi. Tad es domāju, ka šie trendi ir labi, bet mūsu profesionāļu lauciņā ir vairāk jārunā vai vairāk jāstāsta, kā mazināt šos te riskus, kas ar slodzi var būt saistīti. Un tad lūdzu hairoksi, ultramaratoni, lūdzu.
1: Bet
0: riski jāapzinās.
1: Šobrīd daudzi izvēlas trenēties arī ar mākslīgā intelekta palīdzību.
0: Jā, un tur es arī redzu gan riskus, gan ieguvumus. Jo riski ir tad, ja vienīgais, ko kam cilvēks pievērš uzmanību, ir šie mākslīgā intelekta padomi. Jo tur ļoti bieži, vismaz pagaidām, ir tādas nu, vispārīgas un, teiksim, vidējām populācijas cilvēkam piemērotas rekomendācijas. Lielākajā daļā gadījumā viņas jau ir pareizas, viņas strādās. Un jo tā fiziskā sagatavotība ir varbūt mazāka un švakāka, jo gandrīz jebkas jau iedos efektu. Protams, ka profesionāli mākslīgā intelekta rīks varbūt vēl nav tik tautīts pagaidām. Varbūt mēs tur nokļūsim. Bet, un tur šie riski kādreiz var būt. Bet vienlaikus, ja pie manis atnāk cilvēks, kurš jau ar mākslīgo intelektu ir paskatījies, ko nozīmē zona, ko nozīmē maksimālais pulss, tad jāsaka, ka tas sarežģītais slodzes tests, ko mēs veicam Olimpiskajā vienībā, arī iegūst drusku citu kvalitāti sarunā.
1: Cilvēks jau ir izglītojies.
0: Cilvēks jau ir drusku palasījies. Reizēm ir riskanti, ka cilvēks drusku kaut kā varbūt vienveidīgi uztver vai drusku tā tendenciozi uztver informāciju, un tad mums drusku varbūt kaut kādus stereotipus vai mītus nākas laust, bet es redzu, ka mākslīgais intelekts pareizi izmantots mums var palīdzēt. Mums var palīdzēt. Bet joprojām, mākslīgais intelekts var uzrakstīt diezgan labu treniņu programmu, bet viņa ir dienas beigās arī reāli jāizpilda. Tikai tad viņai būs reāli jēga.
1: Atduramies atkal pie tā, ko darām paši. Laila, mēs...

0: Monopolā klausāmies arī mūziku, un man jāsaka, ka manā pieredzē vēl nebija gadījies meklēt tik dziļi arhīvos konkrētu ierakstu. Diemžēl es neatradu. Es gribēju tevi iepriecināt šajā dienā, bet man tas neizdevās. Bet varbūt tu vari klausītājiem pastāstīt, kas ir tas, ko es meklēju, un arī man vairāk ieskicēt to stāstu.
1: Jā. Es drusku cerēju, ka atradīs, bet arī drusku cerēju, ka varbūt neatradīs. Bet es atradu mājās, man vispār kompaktiskā ir ierakstīta šī programma. Nu, mūzika tur vienmēr ir klātesoša bijusi dzīvē, un tā ir joprojām. Un man nedaudz visu laiku bijušas pārdomas, vai es gribu būt ārsts, vai es gribu savu dzīvi saistīt ar mūziku profesionāli. Un es drusku ironizēju, ka tā izvēle beigās nāca par labu medicīnai, jo šķita, ka es varu būt ārsts, kurš nedaudz spēlē klavieres, nevis pianists, kurš nedaudz kādu ārstē. Bet kamēr es jau studēju medicīnu, es joprojām mācījos spēlēt klavieres un gatavojos vienam klavieru konkursam. Nu, tāds identitātes meklējums, kas nevarēja saprast, kurā virzienā iet. Un man likās ārkārtīgi interesanti piedalīties klavieru konkursā, kur pirmā kārta bija šis te ieraksts. Bija jāsūta ieraksts fiziski uz šo te konkursu komisiju. Un tad mans klavieru skolotājs profesors Māris Švinka teica, nu tad ejam uz radio pirmo studiju, uz lielās, tā teikt, Stenvei, ejam un rakstīsim. Un es arī domāju, kurā gadā tas bija 11., 12., varbūt 13. gadā, ļoti sen tiešām. Un pie šī mūzikas izvēlēm, es domāju, ka ir daži skaņdarbi, kuru tādas labas ierakstas es tā nemaz neesmu dzirdējis. Man likās būtu varbūt interesanti, ja pēkšņi parādītos manējais. Bet es toreiz uz konkursu pirmo kārtu neizturēju, jo tur bija stāsts, ka šis ir profesionālais pianismu konkurss, un es biju ierakstījis tomēr CV, kas studēja medicīnu, un tad, nu, tad es rūgtums joprojām nedaudz ir par to palicis.
0: Bet saki, vai tu šobrīd esi tā ārste, kas nedaudz spēlē klavieres?
1: Pavisam nedaudz. Mans klavieres skolotājs Māris joprojām man mēģina ieintriģēt ar atsevišķiem skaņdarbiem, un dažus jaunus es ik pa brīdim vēl apgūstu. Bet mums mājās ir regulārie šie mazie koncerti, kad Māris nāk ciemos, jo viņš man vectēva brālis, un tad, kad viņš nāk ciemos ar savu ģimeni, tad mēs vienmēr taisam šos mājas koncertus, un tas man liek nedaudz sasparoties un pašai savākties, jo gan viņš, gan es, gan viņa meita, gan nu jau arī mana meita, tad mēs četrās paudzēs arī muzicējam. Un lai man meita varētu spēlēt klavieres, un es viņu tā kā iedvesmot kaut kādā ziņā, tad es pati turos arī formā un cenšos ikdienā kādreiz pie klavierēm apsēsties.
0: Cik bieži tu spēlē kādu Beethovena skaņdarbu?
1: Beethovens ir skaņdarbs, kurus turu, kā Māris teiktu, turu pirkstos. Man teica, ka vienmēr jābūt skaņdarbam, kuru kaut nakts vidū var nospēlēt, un tad tas ir skaņdarbs, kurus var kaut nakts vidū nospēlēt. Viens Beethovens tieši.
0: Klausāmies Beethovena ekosēzes.

0: Monopolā viesos sporta ārste Laila Ušacka, kur stāstīja, ka mūziku spēlē vairākās paaudzēs. Var satikties mājās pie klavierēm un spēlēt gan meita, gan pati. Saki, Laila, cik paaudzēs tavā dzimtā stiepjas dabas zinātnes un cik alpīnisms, izturības sports, jo es paspēju aizrakties līdz vecvecākiem, bet vai tur ir vēl kaut kas tālāk?
1: Par dabas zinātnēm absolūti, jo mana klavieru skolotāja un mana vectēva māma, jo viņas ir radinieki, un tātad man vecmāmiņa un vectēvs bija skolotāji, dabas zinātņu skolotāji, strādāja Cēsīs skolas direktori, un arī tā, kas ir šobrīd Rīgas Angļu ģimnāzija, kādreiz tā bija, nemaldos, 4. vidusskola, tur viņi strādāja arī par skolotājiem, un tagad mana meita tur mācās. Tā kā tās paaudzes ir stipri tālu, gan mācību grāmatas, gan zinātne, es nāku no ļoti, ļoti spēcīgas dzimtas. Un alpīnisms arī, līdz vecvecākiem viņš arī tur ir, jā. Pavisam nesen mēs skatījāmies diapozitīvus, kurus mans vectēvs sagatavoja no ekspedīcijas, kā viņi uz liela aizberga pāri ledāja ezeram mēģināja transportēt gan cilvēkus, gan somas. Un mēs pasmējāmies, ka šovasar braucot es ar savu māsīcu un bērniem ceļojumā uz Austriju, ka viņi arī ārkārtīgi līdzīgi uz tādas tā kā pārceltuves ar virvi sevi pāri kalnu ezeram šturp turp tur tā stūma. Un mēs nospriedām, ka jā, ka tas tā paaudžu atkarība no kalniem nekur tālu nav tikusi.
0: Tavi vecāki Atis un Līga Plakani ir ievērojami savus paaudzes alpīnisti ar vairākajiem 8000-niekiem viņu kalniešu CV. Tas ir viņiem garas ekspedīcijas nopietna gatavošanās, bet ko tas nozīmē tev kā bērnam?
1: Nu, ja prasītu speciālistiem, psihologiem, tad droši vien šausmās saķertu galvu, bet mums ar māsu tas nozīmē diezgan foršu laiku mēneša garumā, kad mēs bijām vecvecāku uzraudzībā. Protams, ka ar vecvecākiem mazbērnu režīms parasti ir stipri atšķirīgs, un mēs par to galīgi nesūdzējāmies, bet vienlaikus tas uzlika mums arī tādu atbildību pret saviem darbiņiem. Pilnīgi skaidrs, ka ir lietas, kas mums ir pašām jāizdara, Un vai vecāki mājās, vai viņi ir kalnos, šīs mūsu atbildības jau netiek atceltas. Bet mēs ar māsu to vienmēr uztvērām kā tādu diezgan jāstur pasākumu. Un sazināties ar vecākiem, kad viņi no kalniem zvanīja, tas bija īpašs notikums, kas bija stipri atšķirīgi, kāds notiek mūsdienās. Jā, tas varēja būt vairākas dienas nedēļas, ka ziņa nav, un tad pēkšņi šis zvans. Jā, un tad, protams, šis te lielais lepnums tomēr, ka vecāki izdarījuši varbūt kaut ko tādu, ko citi nav izdarījuši un nemaz nespēj. Tas parāda tādas lielas darbspējas un izturību, izcilu plānošanu un menedžmentu, kā mūsdienās teiktu, kurš nāk arī tomēr caur tādām kļūdām un pieredzi un tādu atziņu, ka bez darbiņa jau nekas nenotiks. Ja grib rezultātu, tas darbiņš ir jāizdara. Tā kā es smējos arī sporta medicīnā uz rezultātu vai medicīnā uz veselību, īsts ceļu vai tā teikt šortkatu nav. Ir jāiet brokastis, jātīra zobi, ir jātrenējās, ir jāgatavojas.

0: Un tad šis rezultāts ir, un šīs lielās ekspedīcijas un kalni to iemācīja, gan kad mēs to skatījāmies no malas, gan kad kaut kādā formātā arī tur piedalījāmies.
1: Un piedalījāties jūs diezgan agrā vecumā. Ja es pareizi esmu izpētījis, tad tev bija 10-11 gadi, kad tu pirmo reizi sasniedzi Alpu augstāko virsotni Montblanc.
0: Man bija drusku vairāk, man māsai bija 10-11 laikam, bet kaut kā tā, un man bija kaut kādi 11. Bet man bija 14, kad mēs uzkāpām Elbrusā, tā teikt, nu arī Eiropas tā kā augstākajā virsotnē. Bet vispār pirmoreiz Montblanc mēs braucām, kad man bija 4 gadi, un man māsiņa vēl nebija piedzimusi. Mēs tā kā zinājām, ka būs māsiņa, bet viņas vēl bija tā teikt tā procesā. Un tad man bija 4 gadi, kad mēs braucām. Bet toreiz mēs gājām līdz vienai nometnē, līdz Tete Rūžu laikam tur. Jā, no tā es atceros tikai lietu. Rūpmaizi un žāvētās cidonijas.
1: Tu runājot par saviem vecākiem, teici, ka viņi sasniedz virsotnes, kuras daudziem šķiet pilnīgi neiespējams, bet arī tu ļoti agrā vecumā, bērnībā, esi sasniegusi virsotnes, par kurām sapņo daudzi pieauguši cilvēki arī šodien. Vai tu tajā vecumā saprati, cik liels tas ir notikums?
0: Laikam jā un nē. Pirmkārt, katrs kalnu notikums mūsu ģimenē vienkārši bija liels notikums. Vai mēs bijām mājās, vai tur braucām līdzi, mums nebija vispār ilūzija, ka tas ir kaut kas vienkāršs vai pašsaprotams. Droši vien to, cik tas nopietni un smagi, to varbūt vairāk tagad mēs saprotam, jo toreiz likās, nu kā normāla bērnība. Mēs nekad nebraucām spludmalu sauļoties, mēs braucām stiept smagas somas un ēst uzlējumās zupiņas uz kalniem, bet es teiktu, ka šīs aizsniedzamās vai neaizsniedzamās lietas ir ārkārtīgi atkarīgas tomēr no ģimenes, un man ar manu ģimeni vienkārši ir ārkārtīgi paveicies. Un es nekad nebūtu ne toreiz, ne tagad, tur, kur es esmu, ja man nebūtu šis fundaments apkārt. Vienalga, tā ir zinātne vai mūzika, mājas koncerti, mamma, ar kuru vakarā mēs varam parunāties, padiskutēt, pastrīdēties par kopīgo projektu. Ja tā nebūtu, tad jau viss pārējais nemaz nebūtu noticis.
1: Šķiet, ja tik agrā vecumā sasniedz tādas fiziskas virsotnes, tad arī vēlāk viss pārējais liekas daudz iespējamāks.
0: Nu, tā gan es laikam neteiktu.
1: Nē?
0: Nē. Nē, jo patiesībā, ja no tādām fiziskajām darbspējām vai tāda saņemšanās, tad es bieži sev mēdzu teikt, Laila, ja tu varēji pabeigt medicīnas fakultāti, tad šis ir nieks, vai Laila, ja tu varētu noskriet maratonu, tad šis ir nieks, bet katru reizi, kad man, piemēram, ir jāiet skriet, tā man ir liela saņemšanās. Man tas nenāk ļoti dabiski, kas tad tur. Un es teiktu, ka tas palīdz atcerēties, ka ja jau ir kaut kas tāds varēts, tad gan jau, ka es varu arī šo. Bet, ka tas iedod tādu absolūtu brīvību vai tādu, ka viss pārējais jau ir ļoti viegli, nu tā gan nav.
1: Kādas ir tavas attiecības ar kalniem tagad?
0: Ar kalniem tagad? Noteikti ne tik profesionāls kā manam tētim vai kādas tās manai mammai. Mēs katru gadu braucam uz kalniem ar bērniem, bet šobrīd mūsu kalnu braucieni ir pielāgoti vecuma spektram no 2 līdz 8 gadiem. Jau projām tas ir vairāk nekā daudz pieaugušie droši vien spētu kalnos, jo mēs visi bērniet paši, neviens netiek nests. Mēs viņus motivējam ar saldējumiem un želejkončām un skaistiem skatiem. Bet nu, tie kalni jau ir tāda stihija, kas viņi, ja ir tavējā, tad viņi vienkārši velk. Un mēs vienkārši katru gadu ģimeni braucam uz kalniem. Tā kā kādreiz ar māsu un vecākiem, tā tagad ar māsītu, brālēnu, mūsu bērniem. Tieši tāpat tikai nākamā paaudze ar saviem bērniem. Nekur viņi nav palikuši. Kā tie attīstīsies tālāk mums vai mūsu bērniem, tad to jau redzēs.
1: Turpinājumā iepazīsim tevi nedaudz vairāk no profesionālās prizmas, jo par tevi kādu vārdu sacīs tavs kolēģis Jānis Kalpe.
2: Pirms kādiem gadiem, 10, kad es vēl biju relatīvi jauns sporta ārsts Latvijas Olimpiskajā vienībā, tāds foršs fizioterapeits Mareks Usovskis, kurš daudz darbojās ar studentiem, atnāca man viendien un pajautāja, Klavaīts negrib paņemt tādu vienu traku meiteni, profesors Plakans meitu, jo viņš vairs nevar atbildēt uz viņas jautājumiem.

0: Vienkārši pārāk daudz. Es saku, Marek, nu labi, aiziet. Man patīk visādas trakas meitenes un ar daudz jautājumiem, ar studentiem nedaudz bija darbojies. Un tā tas viss sākās. Tā mēs 10 gadus vēlāk Latvijas Olimpiskajā vienībā kļuvām par pilna laika darba kolēģiem sporta laboratorijā, jo kur gan citur. Fizioloģija viņu tikpat traki uzrunāja kā mani. Un tā mēs iemīlējāmies fizioloģijā kopā. Laila ir multitaskers, jo tik daudz vienlaicīgi lietas pietiekam labā kvalitātē var darīt tikai viņa akadēmisko darbu, praktisko darbu. Vēl mazliet tur bija pa NBS līniju un bērni, vīrs, tas saraksts ir garš. Viņai ir tāds viens īpašs talants, kad vairāk sākām strādāt kopā laboratorijā sākumā periodiski un testējam cilvēku sportistus. Tad, kad bija Laila darbā, bija pilnīgi skaidrs, ka būs kāds piņķerīgs gadījums. Jo mēs tur bijām vairāk ārsti, bet tieši viņai nāca gadījumi, ka es kādu dienu varbūt neesmu bijusi tikai Laila, un es atnāku, un atkal ir kaut kāds sarežģīts kardiogramas gadījums, un kas, un es tāds, nu, Laila, nu, kā tev tas sanāk? Un tas vienkārši sanāk. Lūk, tāda daudzšaitaina krāsēna personība Laila ir.
1: Jānis Kaupa saka, ka tev kaut kā sanāk tie piņķerīgie, sarežģītie gadījumi. Viņi tev atroda, tāpēc, ka tev šie gadījumi patīk?
2: Es nezinu. Man tiešām nedaudz jau tā kā vilka uz zoba, jo kā es nāku, tā ir tiešām kaut kas ārkārtīgi īpatnēs, specifisks, rets kaut kādā ziņā. Un man patīk, protams, kaut kas izaicinoši interesants, kas varbūt nav standarts, kur jau ir jāsāk domāt tādas specifiskas rekomendācijas, risinājumi. Jā, tas man patīk, bet es nezinu, kādēļ tā ir sakritis, ka tiešām viņi uzpeld kaut kur uz mani.
1: Un tur var arī daudz jautājumus uzdot, un Jānis saka, ka arī to tev patīk darīt.
2: Jā, nu, es teikšu, ka daktors Kaupa ir... Nu, mans lielais mentors sporta medicīnā. Es nebūtu tur, kur es esmu, ja man nebūtu Jāņa padomu, Jāņa atbalsta. Es tiešām viņam varu uzdot joprojām visus šos jautājumus. Un piedod Jānis, joprojām viņš uzdot daudz. Bet pateicoties daktram Kaupam, es esmu tur, kur es esmu profesionāli. Tiešām paldies, ka viņš man neatšuva. Mareks, jā, tā kautrīgi jau teica, ka varbūt ka jāiepazīstās man ar daktaru Kaupu, ka viņš varētu būt tāds, kas tiks ar maniem jautājumiem galā. Un tā arī ir. Un šobrīd ikdienā ar Jānu mēs neesam, teiksim, blakus kabinetos, un es nemalošu, man reizēm joprojām pietrūkst, ka es varu ieskriet un papsīt paklau. Šitāda līkne, nu ko ar šito lai iesāka? Bet tam ir WhatsApps un telefons. Jā, paldies, Jāni. Par to darbu sarakstu, jā, es laikam pamazām es atradu uz tās robežas, kur šis saraksts kļūst par garu, jo pietiekami laba kvalitāte, manuprāt, nav pietiekami laba kvalitāte. Jā, un tad es pamazām atradu uz to saraksta garumu, pie kura kvalitātes līmenis mani pašu vairs absolūti neapmierina, un tad, protams, jāsāk kaut ko atsijāt.
1: Garš saraksts un augsts standarti.
2: Pārāk reizēm garš saraksts. Bet nekas, mēs to visu mācāmies procesā.
1: Runājot par tavu profesionālo ceļu, tu jau ievadīji sākumā, ka bija tā izvēle starp mūziku un medicīnu kaut kur klātesoši, bet tajā brīdī, kad tu nolemi doties medicīnas virzienā, tad sports un medicīna uzreiz jau nāca komplektā, vai tu sākumā arī apsvēri vienu, otru, varbūt citu specializāciju medicīnā?
2: Nu, sākot studēt pārsvarā jau tie studenti vēlas iet uz tādām, nu, tādām ļoti, es nezinu, vai romantiskām, bet nu, tādām specialitātēm kā neiroķirurģija, kardioķirurģija, torakālā, jeb kruškuru ķirurģija. Un es biju viens no šiem cilvēkiem. Likās, ka es gribu būt neiroķirurgs, jo man likās, ja dzīvē viss pārējais sabrūk, tad darbs ir tas, kas vienmēr tev paliks un vilks. Un laikam kādu pusotru gadu es dzīvoju pārliecībā, ka es varētu kļūt par neiroķirurgu, bet tad dažādi apstākļi sakritība man noveda līdz sporta medicīnai. un varbūt viņi nebija tik pašsaprotami.

0: protams, man, cik viņa jau bija pašsaprotama visiem apkārtējiem, ka tas ceļš uz to velk. Es vienkārši nokļuvu netīšām floorball komandā, otrajā kursā jau. Un tā tas ceļš pamazām gāja. Mareks Osovskis apmācīja teipošanu, iepazīstināja daktaru Kaupi, nu, no turienes jau viss tas ceļš jau pats pavērās.
1: Tātad tu nonāci floorballu komandā kā medicīnas personāls.
0: Jā, kā otrā kursa studenta. Jā, viņiem vajadzēja kādu, kas spēlēs tur padod ožamo, uzlīmē plāksteri. Un tā sporta vide ar uzvarām un zaudējumiem kaut kā deva tādu gan gandarījumu, gan vilšanos. Kaut kā tas emocionālais spektrs bija tik aizraujošs, ka nu, turpat jau viens esmu.
1: Ko tu kā sporta ārsts uzskati par savu galveno uzdevumu? Tie ir sasniegumi vai veselība?
0: Jā, es pat arī esmu mēģinājis, laikam, sev atbildēt šo jautājumu. Un, laikam, mans galvenais uzdevums ir veselība, jo es uzskatu, ka pat profesionālis, kurš nav vesels, diez vai spēj sasniegt rezultātu. Kaži tas ir neatdalāms lietas. Un es nevaru piespiest nevienu ārstēties. Es smējos, ka es nevaru nevienu hokejistu ieslēgt ģērbtuvēs un teikt, nē, tu neiesi laukumā. Bet mans uzdevums ir dot pietiekami daudz informācijas sportistam, viņa trenerim, visiem pārējiem, lai mēs kopīgi pieņemtu šo te labāko lēmumu, kurš ir starp veselību un sasniegumiem. Un droši vien, ka tas atšķirās profesionālam un amatierim. Bet es uzskatu, ka ja nav veselības, tad vienkārši rezultāta nebūs.
1: Tu piemini hokejistus, jo tu strādā ar mūsu izlases hokejistiem. Saki, kā notiek tā specializācijas atrašana? Tas bija tāds nākamais solis pēc floorbola?
0: Manā dzīvē tas viss ir noticis, man gribētos teikt, nejauši. Vienkārši kaut kā es virzos tur, kur mana interese mani ved, un es satieku cilvēkus, kuri man palīdz attīstīties. Sākot ar ģimeni, kur man ģimene vienmēr palīdzējusi attīstīt manas intereses un atbalstījusi. Pat varbūt tad, kad viņiem nelikās, ka šito vajag atbalstīt. Un tad netīšāms nonācu floorbolā, un patiesībā ļoti netīšām es nonācu hokejā. Tas sākās ar Mogo komandu, kas man likās ļoti interesanti. Patiesībā pirms Mogo man uzrunāja viens, kas bija floorbolā treneris, un pēc tam bija arī studentu hokeja izlases treneris, un viņš man paņēma līdzi ar studentu izlasi. Es pat vēl biju tikai sestā kursā mediķos. Un jā, un tā tas vienkārši, nu, es tur nokļuvu, sāku strādāt, un tad jau es uzskatu, ka, ja dara darbu, kas patīk, un dara to pēc labākās sirdsapziņas un ar augstāko iespējamo kvalitāti, tad tas rezultāts, ceļš, izaugs, viņš pats attīstīsies. Viņš attīstīsies gan tajā, ko mēs uzskatām par karjeru, gan tajā, kas attiecas uz atalgojumu. Jā, es tā kaut kā uzskatu, ka ja mēs ejam un daram to, kas mums no sirds patīk, aizrauj, un daram to uz labāko līmeni, ko mēs varam, vispārējais arī sakārtojos.
1: Kā tu redzi konkrēto sportistu salīdzinājumā ar viņa treneri vai kādu citu speciālistu mediķi, kurš nav specializējies tieši sporta medicīnā, bet arī saprot cilvēku organismu un kā tas strādā?
0: Jā, šīs ir sarežģītās lietas, kuras nevienam medicīnas studentam nemāca. Tie ir ētikas jautājumi, psiholoģijas jautājumi, un, kā daktars Kaupi teica, arī ņemot rezidentūrā sporta ārstu, ir jāsaprot, vai viņš vispār cilvēks sportā ir bijis. Jo ir jāsaprot šis dzinulis, šī vēlme uzvarēt, un ir jāsaprot, ka sportists ir gatavs upurēt visu pārējo, lai tiešām sasniegtu savu rezultātu. Un es cenšos neskatīties citādi, bet vienlaikus ir jāskatās citādi uz sportistu nekā uz visiem pārējiem, lai mēs saprastu vispār, kādai sportistam šī motivācija ir un kāpēc viņš ir gatavs iet uz to, kas visiem pārējiem liekas nesamērīgi, nesaprotami. Mēs taču to dzirdam komentāros, izteikumos, tas taču nav tā vērts, kāpēc bojāt savu veselību, tas sports taču nav vispār savienojams ar veselību. Jā, bet šim cilvēkam tā ir viņa būtība, tā ir viņa profesija, tā ir viņa personība. Un jā, es skatos sportistu citādi, un reizēm kad šķiet, ka mēs sportistu nespējam nonākt pie kaut kāda kopsaucēja.

0: piemēram, saka, nedrīkst spēlēt, jo ir trauma. Un tad parasti sāks kaulēšanās. Un es saku, paklau, ja es gribētu visus noņemt no laukuma, es jau to sen būtu izdarījusi. Saku, mans mērķis ir, ka tu pēc iespējas ilgāk nodarbojies ar savu sportu. Un es redzu, ka šobrīd ir jāpieņem šāds lēmums, lai pēc iespējas ilgāk to varētu darīt. Nu jā, tur tās sarunas reizēm nav vieglas.
1: Vai tas ir tas lielākais izaicinājums spēt tajā brīdī, mirklī, konkrētā spēle, tūlīt šauju savu startu šāvienu, ieslēgt ilgtermiņa domāšanu?
0: Jā un nē. Tas ir situācijas, kuras, lai cik tas neizklausītos, varbūt absurdi, bet viņas ir atkarīgas arī no konteksta. Viņas ir atkarīgas no spēlētāja konkrētā. Nu, mums ir atslēgas spēlētāji un ir spēlētāji, kuri varbūt ir rezervisti. Es arvien vairāk pārēju uz to, ka dienas beigās lēmums jāpieņem pašam sportistam. Un ir sarkanās līnijas, smazējas atricinājums, piemēram, bērnu sports, absolūti sarkanās līnijas. Bet, ja mēs runājam, piemēram, par profesionālu sportistu izlasi, tad nu, sportistam pašam ir jāpieņem lēmums, vai viņš ir gatavs vai nav gatavs. Es varu teikt, hei, šī trauma ir tāda un tāda. Ja mēs darīsim, tā būs šāds sakas, ja mēs izvēlamies darīt, tā būs šāds sakas, kā tu redzi? Un ja sportists jūtas nedroši, es arī viņu nevaru pārliecināt, ka nemaz tik traki nav. Vēl tikai 20 minūtes vai tikai pagarinājums. Nu, nē. Bet ir ļoti svarīgi spēt saglabāt vēsu galvu. Un man drusku vīrs teica, ka es jau nemaz vairs nefanoju par hokeju. Es saku, jā, jo es ļoti mācījusies nekļūt par savas komandas fanu. Jo arī pasaules čempionāts, ceturtdaļa fināls, ļoti svarīga spēle. Tad sporta ārstam ir jāpaliek ar vēsu galvu un jāsaprot, ka hei, pat ja tas ir ceturtdaļa fināls un ir divas minūtes un ļoti svarīgi, bet tas ir smodziņas atracinājums. Viss. Jautājums ir noņemts no dienas kārtības. Līdz ar to ir ļoti bīstam kļūt par savu sportistu fanu. Es cenšos no tā ļoti, ļoti distancēties.
1: Un tomēr sportā uzvaru nosaka ļoti konkrēti vienam cilvēkam vai komandai vienai ir zelta medaļas. Kas ir tava medaļa? Kas ir tava uzvara tavā profesijā?
0: Profesijā? Nu jā, palīdzēt sportistam sasniegt viņa rezultātu. Bet šie rezultāti patiesībā var būt dažādi. Pagājušajā nedēļā, piemēram, bija cilvēks, kurš visu mūžu nodarbojas ar sportu. Viņam nesen tika diagnosticēta sirds saslimšana, kas gandrīz pārvāk krustu visam, ko viņš jebkad dzīvē darīs. Un veicot šo slodzes testu, mēs sapratām, ka ir ļoti daudz pazīmes, kas nozīmē, ka viņš drīkst nodarboties ar sportu. Turklāt viņš izvēlējies tādu sporta veidu, kas viņam tiešām ir pat piemērots ar šo diagnozi. Un es gribētu teikt, ka tā bija diezgan liela uzvara, jo cilvēks izgāja no kabineta ārkārtīgi priecīgs, ilgtermiņā motivēts. Jo šī nebija uzvara, kas ir zelta medaļa, bet šī bija uzvara, ka cilvēks visu mūžu varēs turpināt nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, kas viņam patīk. Un tas ir no viņa personības viedokļa svarīgi, bet arī no viņa ilgtermiņa veselības viedokļa svarīgi. Tā kā es teiktu, ka tās uzvaras ir mazas katru dienu, un tad kādreiz ik pa brīdim var būt arī kāda liela un skaļa. Bet man pašai svarīgākas ir laikam tās mazās.
1: Tagad mēs Monopolā paklausīsimies vēl nedaudz tevis izvēlētu mūziku. Saki, kāpēc tu esi izvēlējusies The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles.
0: Tā ir vienkārši mūsu attiecību dziesma, kad es iepazinos ar savu vīru. Tad mēs daudz ceļojam pa Latviju un šī bija dziesma, kas gāja uz riņķi, gandrīz kā vienā seriālā. Un ja par dzīves uzvarām, tad tā veiksme, kas man ir ar šādu dzīvesbiedru, nu, tikai pateicoties šādam fundamentāliem pamatiem, kas ir ģimene, arī viss pārējais vispār dzīvē var notikt.

0: Sporta ārste Laila Ušacka viesos raidījumā Monopols. Daudz runājām par dažādām profesionāliem aspektiem, kāda ir Lailas ikdiena darbā, bet vai sporta ārstam ir laiks sportot?
1: Sporta ārstam ir laiks sportot. Un sporta ārstam ir jāatrod laiks sportot, citādi tā divkosība sanāk. Bet šobrīd tā ikdiena ir ļoti, ļoti intensīva, jo ir divas meitas. Un viena ir tagad otrā klase, viena vēl ir bērnudārs, un tad menedžments starp daudziem darbiem, pulciņiem, skolām, bērnudārziem, tad tā ir tā ikdiena. Un tā darba specifika prasa kādreiz nestandarta darba stundas, kas ir gan labi, gan varbūt netik labi, bet šobrīd, jā, ikdiena aiziet tādā lielā menedžmentā starp profesionālo vidi, mājām, arī visu tādu ikdienas plānošanu, mūzikas skola, mājas darbi. Jā.
0: Bet zinot ļoti labi to, kas ir veselīgs cilvēks ķermenim, tu pati esi tāda godīga, atbildīga, prātīga pret sevi šajos jautājumos?
1: Daudz mazāk nekā vajadzētu. Viens mans katastrofāls tāds netikums ir mans ēšanas režīms. Es varu, ja es aizraujos darbā, es varu arī visu dienu neēst. Man olimpiskās vienības kolēģis man visu laiku, ka viņi smējās, viņas ir manas ēdināšanas policija un uzrauga. Viņas ik pa brīdim paprast, nu tu pusdienas paēdi. Paldies viņām par to. Tā kā uztura ziņā es esmu mazāk veselīga, kā vajadzētu. Fizisko aktivitāšu ziņā bērni mani ļoti motivē. Un šobrīd jau ir tas vecums, ka mēs varam ar bērniem kopā iet sportot. Mēs tiešām cenšamies, ka jau var iet skriet, un bērni brauc arī ten līdzi, tad mēs kopējam vingrot. Kad es gaidīju mazāko meitiņu, tad lielā nāca man līdzi fizioterapiju un rādīja vingrinājumus. Tā kā es domāju, ka ja es gribu saviem bērniem ierādīt

0: šo, šo veselīgu dzīvesveidu, kaut kādu struktūru un uzbūvi, tad tas nenāks no tā, kas lasīšu par to lekcijas. Tas tikai un vienīgi nāks, ka mēs paši, paši to ikdienā ieviesīsim.
1: Bet tev jau arī par to nevienas lekcijas nelasīja, vai ne?
0: Nē, man to parādīja ģimene. Un uzturu un to ikdienas uzturu palīdz nodrošināt struktūrēt un pareizi tas, ka mēs dzīvojam kopā ar maniem vecvecākiem. Un vecmāmiņa ir cilvēks, kura vienmēr mūs mājās vakarā sagaida ar siltām vakariņām. Paldies viņai par to. Ar ikdienas menedžmentu ir ļoti viegli ieslīgt voltu un ātrās ēdināšanas tīklos. Un vecmāmiņa šo frontu notur perfekti. Man, maniem bērniem vienmēr ir kvalitatīvs uzturs mājās. Un tas ir tikai piemērs. Un tas ir tikai un vienīgi tas, kā ikdienā mēs esam pieraduši dzīvot. Tā ir absolūta nepieciešamība pēc siltām vakariņām. Tā ir nepieciešamība brīvdienās izkustēties. Tā ir nepieciešamība aiziet laicīgi gulēt. Nu, jā, un es tiešām cenšos savu veselīgo dzīvesveidu, kad motivācija kaut kur aizslīd, atgriezt caur to, ka man ir jārāda piemērs bērniem.
1: Tas ir labs motivators.
0: Tas ir pagaidām mans labākais motivators.
1: Tas, ko tu stāsti par savu ģimeni un ko tu arī jau iepriekš esi minējusi, izklausās, ka tā saime ir gana liela, spēcīga un turās kopā. Tā ir liela vērtība.
0: Tā ir ļoti liela vērtība. Un ir ļoti viegli kādreiz to pieņemt par pašsaprotamu. Bet mūsu ģimene ir brīnišķīga. Un viens ir es, mans vīrs, bērni, mani vecāki, mani vecvecāki, mani krustvecāki, kuri arī ir abi noskrējuši Montblanc skrējienu savā laikā. Mani brālēni māsītes, kur tikko Gauja trails skrēja dažādas distances. Visi četri, tā teikt, māsītes blice, visas skrēja Gauja trail bērnu skrējienu. Jā, tā ir milzīga bagātība un kaut kā absolūti pašsaprotam reizēm. Bet kādreiz, kad šādus jautājumus uzdot, tad tik to apjēdz, ka tā ir daudz lielāka bagātība nekā ikdienā šķiet. Un tā fiziskā aktivitāte absolūti klātsoša ir. Viena tāda lieta mums ir tradīcija, piemēram, katru gadu 1. maijā iet pārgājienā ar kādu upi un neiztrūkstoši. Pilnīgi katru gadu 1. maijā vai 4. maijā ap šīm brīvdienām kopš 2001. gada vai 2000. gada. Pilnīgi katru gadu mēs esam to darījuši vai pilnā sastāvā vai nepilnā, bet nekad tas nav izlaists. Nu jā, tas ir tas fundaments, uz kuru var balstīties.
1: Ļausim par tevi kādu vārdu pateikt Mārai Vilkai.
2: Mums ar Lailu ir sakrājies ļoti daudz kopīgu notikumu. Un daļa no tiem man saistās ar Lailas ģimenes dārzu Rīgā. Piemēram, pirmajā klasē mēs spēlējām izdzīvotājos. Kādreiz bija tāds televīzijas šovs, un viņas pagalmā uzcēlām telti. Gatavojām maizītes, cepām desas un veselu pēcpusdienu nedrīkstējām iet iekšā mājās. Bet tad sapratām, ka mums ir piemirsies kečups, tādēļ bijām spiestas atkāpties no lielās apņemšanās un iet tam pakaļ uz virtuvi.
3: Ja man jārunā par Lailas talantiem, tad, protams, viens no Lailas lielajiem talantiem, manuprāt, ir viņas muzikalitāte, gan dziedāšana, gan dažādu instrumentu spēle. Bet, ja man jānosauc kāds slēptais Lailas talants, tad teikšu, tā ir ļoti laba intuīcija, jo studiju laikā Laila vienmēr zināja un varēja paredzēt, kurās nodarbībās mums būs un kurās nebūs kontroldarbs. Laila ir lielisks draugs, ļoti sirsnīgs cilvēks, erudīta, rasu prātu, kā arī ar tiešām apbrīnojamām darba spējām.
1: Saprotu, ka izdzīvot bez kečupa nevar.
0: Nē, tas bija neiespējami, bet tur jau tam stāstam ir arī turpinājums, par kuru mēs dabūjām pa mīzu pēc tam. Ka mums likās, ka tās ugunskurs ir tāda, arī tāda, zinām, rotaļu vieta, un tad es atceros, tā ir viena no ļoti retajām reizēm, kad mans vectēvs, kurš nekad nav dusmīgs, palika tiešām dusmīgs. Bet Māra, jā, nu Māra ir viens no šiem lielajiem fundamentiem. Viņa jau patiesībā ir jau ģimene, pat es teiktu. Tiešām mēs kā pirmā klasē sākām mācīties kopā, tāpēc tam vēl arī medicīnas fakultātē vienā grupā mācījāmies. Un kādreiz kā joku saku, bet patiesībā tas nav nemaz joks. Ja mēs nebūtu mācījušās kopā, es neesmu droši, vai es to medicīnas fakultāti būtu pabeigusi. Māra bija šī te strukturētā motivācija, un vēl mums arī trešā draudz

Elze. Mēs bijām tāda trijotne ar, nu, ar milzīgām darbspējām un tiešām tādu kvalitatīvu darbošanos visu studiju procesu. Un, nu, Māra ir, jā, es pat nezinu, viņa jau ir, tas jau ir draugi un

0: Visi tie, kas viņu atbalsta. Un, es jau nu vispār neesmu viens cīnītājs. Ja es esmu viena pati, tad es jūtos ļoti vientulīga. Es tur kā apmaiņas programmā, kad tur pusgadu dzīvoju, noskrēju maratonu. Un mums vienmēr visa ģimene pēc maratoniem savācās uz tādu satikšanos pieminētajā mūsu ģimenes dārzā. Es atceros, toreiz Grieķijā noskrēju maratonu un es domāju, nu un tagad? Ar kur es varētu par to padalīties? Tie Erasmus draugi, jā, tur viņi bija, bet tas bija brīdis, kad es sapratu, ka tās saknes un piederība ir svarīgāka par visu pārējo.
1: Lēl, tu stāstīji par savu garo sarakstu, kas ir nedaudz jāsaīsina, lai varētu noturēt tos kvalitātes kritērijus, kas tev ir. Kaut kā apvienojot divus jautājumus vienā, gribu tev prasīt, cik tev vispār ir raksturīgs tāds maksimālisms un kā tu saproti, kuras lietas no tā saraksta izsvītrot, kas ir tās virsotnes, kas tev šobrīd vienkārši nav jāsasniedz.
0: Ja es labi varētu atbildēt šo jautājumu, tad man nebūtu tik garš tas saraksts. Es izvēlos darīt tos darbus, kas man sagādā prieku un aizraušanos. Un tad, ja man par to ir reāli tāda deksme un oglīt iekšā, tad es to darīšu. Un tiklīdz viņi sāk pazust, tā man vienkārši ir ļoti grūti saņemties to darīt. Un tad parasti šie darbi gandrīz vai paši jau atkrīt, jo vienkārši, es vienkārši vairs nespēju uz viņiem koncentrēties, saņemties. Un tā nav pārāk laba rakstura īpašība, jo tikai caur aizraušanos un tādām ofensīvām jau ilgtermiņa rezultāts nebūs. Bet tas ir galvenais, kā es sekoju līdzi tam, ko es savā sarakstā paturu un ko es svītroju ārā. Un tā ir man drusku problēma, ka es pēkšņi aizraujos, ka šī ir ideja, šī ir lieta, ko varētu darīt. Un es viņu kādreiz pārāk bieži nenovedu līdz galam, jo es jau paspēju šo palaist jau kosmosā, jau viss notiek. Bet man jau ir nākamā ideja, ka varētu tagad darīt arī vēl šo. Un tad tas saraksts sāk stiepties un... Un tad reizēm grūti no kaut kā teikties. Bet jāsaka, kā ir šobrīd jau, teiksim, tiešām ar ģimeni, ar bērniem, ar tādu, pieaugušo dzīvi, pašas lietas sakārtojas. Man kā upi jau sen brīdināja, lai tev agri vai vēl nāksies kaut ko no tā visa atmest. Un es teicu, nekā nebijis. Vienmēr es varēju samenedžēt nesamenedžējumus grafikus un kaut kā saiet. Gan jau saies arī tagad. Bet, Jānim kā parasti taisnība, un man nāks kaut ko no sarakstīs svītrot.
1: Gan Jānis Kaupe, gan arī Māra izcēla tavas darbspējas, tavu spēju multitaskot. Šķiet, tas ir iespējams tikai veselīgā ķermenī, tikai veselam cilvēkam ir darbspējas. Tāpēc veselība ir tas, ko es tev novēlēšu šīs sarunas noslēgumā, lai tā nekad netrūkst un lai tā vienmēr ir visa pamatā. Paldies tev, ka viesojies Monopolā. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe, mūzikas redaktora Dāca Staludzēna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: programmai LSM Starts. Izvēlēs radio DJ vai multimediju programmu, mācies no nozares profesionāļiem un attīst savas prasmes reālā mediju vidē. Pieteikšanās līdz 20. septembrim. Vairāk informācijas meklē info LSM.lv sadaļā Karjera LSM Starts.
1: Spožā operas zvaigzne Pritija Jende atgriežas uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, kur sākās viņas ceļš uz pasaules ievērojamākajiem opernamiem. 18. septembrī dienvidafrikāņu soprāns sniegs solo koncertu kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Pablo Mjelgo vadībā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 8. vakarā studijā Negras Rosenbergs. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā, kas notiks nākam trešdien, varētu neizpildīt gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisus. Tā informē autotransportam direkcijā, norādot, ka protests varētu ietekmēt līdz 100 000 pasažieru. Reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgt ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem, uz vienu dienu pārtrauks sniegt valsts pasūtīto sabiedriskā transporta pakalpojumu, aicinot nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai sektu būtisko izmaksu pieaugumu. Eiropas Savienības daudzgadu budžetā ir jārod līdzsvars starp jaunām un vecām prioritātēm, to Varšavā atkārtojas Eiropadomes priekšsēdātājs Antonio Košta. Šodienē viņš apmeklē gan Polijas, gan arī Vācijas galvaspilsētu, lai ar abu valstu valdību vadītājiem runātu par topošo daudzgadu budžetu. Vācijas kanclers Friedrichs Merz līdz šim uzstājas, ka nākamo 7 gadu budžetam jābūt krietni mazākam nekā pašlaik tiek piedāvāts. Turpretī tādas valstis kā Polija un arī Latvija valsts izdevumu palielinājumu. Košta joprojām cerot, ka sarežģītās diskusijas izdosies noslēgt līdz gada beigām.
2: Russian threats highlight the need for Europe to ensure it has the capabilities.
3: Krievijas draudi pasvītro, ka Eiropā ir jānodrošina, lai tai būtu spējas reaģēt ātri un efektīvi. Mums jāturpina stiprināt Eiropas aizsardzību un jānodrošina, ka no 2030. Gada esam gatavi sevi aizsargāt. Tāpat mums ir nepieciešams Eiropas budžets, kas dot līdzekļus mūsu kopīgo prioritāšu īstenošanai. Svarīgākās jomas ir aizsardzība un drošība, kā arī konkurētspēja, inovācijas un stratēģiskā noturība. Tajā pat laikā budžetam ir jāturpina atbalstīt mūsu lauksaimniecības un kohēzijas politiku, kas ir būtiskas Eiropas labklājībai un attīstībai.
1: Reaģējot uz emigrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, Eiropas Savienība piešķir Spānijai ārkārtas palīdzības līdzekļus 115 miljonu eiro apmērā, robežas stiprināšanai, kā arī nelegālo imigrantu atgriešanās atbalstam. Tā pavēstījusi Eiropas komisijas viceprezidente Henna Virkunena. Spānija augustā beigās lūdza Briselē palīdzību. Jūlijam divās pēdējās dienās Seutā no Marokas ielauzās vairāk nekā 70 000 nelegālo imigrantu. Daļā no viņiem dažu stundu laikā atgriezās Marokā, tūkstošiem joprojām atrodas Seutā, klīstā pilsētas ielās un nakšņo pludmalēs. Norvēģijā šodien tūkstošiem cilvēku pēdējā gaitā pavadījuši karali Haraldu V. Viņš devās mūžībā augusta beigās 89 gadu vecumā. Vēl par sportu, Latvijas vīriešu volejbola izlase šobrīd ar Rumānijas pilsētā Klužā Napukā sāk Eiropas čempionāta atklāšanas spēli. Tīkla pretējā pusē ir mainieki rumāņi, kas ir arī šī vakara mača favorīti. Taču izlases galvenajam trenerim Uģim Krastiņam esot padomā pāris taktiskās nianses, lai svaru kausus censtos nosvērt par labu Latvijas izlasei.
4: Divi serviju uzņēmēji ir citi, un abi divi ir pieredzējuši spēlētāji, tā kā to spēli salīdzinot ar nekādu nevar. Nu, mums ir jānospēlē taktiski pareizi, tā kā mēs to vēlamies, ja, un nezaudēt galvu tādās grūtākās situācijās, būt pacietīgiem, un viņi ir, teiksim, fiziski, ja, tur būs arī spēks itien, būs tādas, kuras mēs tam nu, reāli nevarēsim atvairīt, bet galvenais nekoncentrēties uz to, koncentrēties uz to, ko mēs varam izdarīt.
1: Volejbolu tieši redē translē LTV 7 un arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSMLV. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 21 grāds, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm,

0: km, relatīvais gaisa mitrums 71%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinaktī gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Naktī valsts lielākajā daļā lietus, vietām iespējams arī pārkona negaiss un stīpurs lietus. Dienvidu jūras piekrastē mērens dienvidē rietumu vējuši, gaisa temperatūra 13-16 grādi. Rīt visā Latvijā lietus austrumos ilgstoši, lokāli arī pērkona negaiss un stīpras lietus. Lēns dienvidu un dienvidu rietumu vējuši piekrastē mērens dienvidu rietumu vējuši piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 m sekundē, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, rīt dienā brīžiem skaidrosies ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu vējuši rīt vakarā brāzmās līdz 15 m sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-15, rīt dienā 16-17 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
2: Esiet sveicināti. Sestdien, 12. septembrī, pulkstens 10. 20 sociālās aprūpes centri 5 Latvijas reģionos pirmo reizi vienlaiks vērš savas durvis cilvēkiem, kur vēlas iepazīt brīvprātīgā darba iespējas un uzzināt vairāk par centru ikdienu. Nu tad mēģināsim palīdzēt, varbūt izšķirties cilvēkiem, nodarboties ar brīvprātīgo darbu šodien šai stundā. Mani studijas viesi, drīzāk jau jāsaka viešņas, es centuma valdes priekšsēdētāja Antonija Skopa.
3: Labrīt.
2: Atvērto durvju dienu vēstnese Eva Johansone. Eva, sveiki.
3: Labrīt, skatītāji. Jā.
2: Skatītāji?
3: Klausītāji. Latvijas televīzija.
2: Profesionālākā bija.
3: Profesionālākā bija. Profesionālākā
2: bija. Latvijas televīzija skrekliņš tev gan mugurā, tas tā ir. Un projekta sarunas ar senioriem brīvprātīgo mentoru Laura Lapiņa. Laura, sveiki.
4: Labrīt.
2: Nu, Antonija, jāsāk stāstīt. Tu patiesībā pirmo reizi, it kā jau liekas loģiski, ka tas varētu notikt arī krietnes gadus ātrāk. Kāpēc tieši tagad?
4: Atvērto durvju dienas sociālās aprūpes centros.
2: Jā, jā, jā.
4: Nu, droši vien, ka varēja, bet mēs bijām pirmie, es arī nezinu, vai kāda, manuprāt, nenodarbojas ar tieši tādu brīvprātīgu darbu tādā apmērā citas organizācijas. Mēs uzsākām sarunas ar senioriem brīvprātīgā darba programmu 22. Gadā, un mums bija nosākuma pilots. Mēs skatījāmies, kāda vispār ir atsaucība, vai to vēlas sociālās aprūpes centra, vai tas patīk brīvprātīgiem, vai tas patīk senioriem. Un tad mēs sapratām, ka interese ir ļoti liela no visām pusēm, un lai šo te popularizētu un varbūt arī mazliet izceltu nu, tādā sabiedrības uzmanībā, mēs, pateicoties Lauras idejai, nolēmām, ka šogad varētu arī organizēt atvērto durvju dienas, lai plašākai publikai vienkārši pastāstītu, kas tas vispār tāds ir, un ka patiesībā pensionāti, kā mēs tautā viņu saucam, nav nemaz tik briesmīga vieta, un cilvēki, kas tur dzīvo, labprāt gribētu būt lielākā kontaktā ar sabiedrību.
2: Bet arī kaut kāda joprojām mīti valda?
4: Nu, mīti valda, mīti, protams, arī nav nu, galīgi bez pamata, jā, ir bijis pēdējos, nu, varbūt ne pašos pēdējos gados, bet, nu, salīdzinoši nesen arī, vai ne, dažādi skandāli, kas ir saistīti ar sociālās aprūpes centriem. Tomēr lielākā daļa un cevišķi, no ar ko mēs esam strādājuši, mūsu partneri, nu, ir jāatdzīt, ka tās ir lielisks vietas, kur cilvēki strādā nu, ar misijas apziņu un nu, tur dzīvo īsti cilvēki jā, ar savām raizēm, saviem priekiem, saviem raksturiem, savām interesēm.
2: Tā, bet nu tad laikam arī Laurijā iesaist sarunā. Tas nozīmē, ka tā jau nebūs, ka no tas nākamās dienas, ka viss būs apskatījušies. Ko tas īsti nozīmē, kā ir strādāt, brīvprātīgi strādāt, nu, sauksim, labi, lai būtu tie pensionāti. Kas šobrīd notiek šajos aprūpes centros?
4: Nu, tur notiek dzīve, tāpat kā mums notiek dzīve, tikai tā dzīve ir citādāka nekā mums, kas var brīvi doties apkārt, var brīvi izvēlēties aprūpes centros, tomēr senioriem ir noteikts dienas ritms. Un viņi daudz ko nevar izvēlēties, vairs arī savu fizisko, ķermenisko un veselības stāvokļu ierobežojumu dēļ. Un tāpēc ir ļoti būtiski, ka brīvprātīgie būtībā

0: Dienas šo izvēli, mudina viņus kaut ko izvēlēties, jo man liekas, ka brīvība un pašnoteikšanās ir tā, kas cilvēku arī spēcina. Un mēs kā brīvprātīgie vienmēr piedāvājam, ko seniors grib darīt, pajautājam, kā viņš jūtas, pajautājam, vai vispār viņš grib ar mums runāt, jo iespējams... Viņš nevēlas, un ne visi seniori vēlas runāt, un mēs arī to respektējam, bet daudzi patiešām ir ārkārtīgi priecīgi un gaida šīs mūsu tikšanās, un tās piepilda arī mūsu pašus brīvprātīgos, un lielākā daļa brīvprātīgo, kuru sarunas es arī kā mentore vadu atzīst, ka viņi pat nevar noteikt, kurš šajā darbā iegūst vairāk, jo mēs kā brīvprātīgi iegūstam ārkārtīgi lielu jēgas sajūtu, iegūstam zināšanas par to, kas ir novecošana, kādos veidos saglabāt šo vitalitāti, kā pielāgoties apstākļiem senioru namā, arī man tagad ir vairāk zināšanas. Un es ticu tam, ka kaut ko izpētot, protams, ka vecumdienas ir grūts posms, bet iepazīstot to, es ticu, ka tas šoks arī, kad es ar to saskaršos, būs daudz mazāks, jo man ir zināšanas, es esmu iepazinusi ārkārtīgi daudz dzīves stāstu un veidu, kā novecot, kā mēģināt pielāgoties vai tieši pretēji, nē.
1: Tad viena no tām šķautnēm ir sarunas.
0: Sarunas, jā, tā ir pamatšķautne un tā man šķiet ir brīnišķīga šķautne, jo patiesībā tādas sarunas, kā mums ir ar senioriem, tādas man šķiet ārkārtīgi mums pietrūkst mūsu sabiedrībā un ikdienā. Tās ir sarunas pilnīgi bez telefonu klātbūtnes, pilnīgs telefonu detoks. Mēs veltam viens otram uzmanību un... Arī savā ziņā mums ir šis te ātrais laiks, mēs ikdienā steidzamies senioriem, varbūt ir tieši pretē, ka viņiem ir šis vienmuļais laiks, dažkrāt pat apātīja, jā, ka laiks vēlkas un arī guļoši seniori, viņi nav tik mobili. Un mēs esam gluži kā plus un mīnus, jā, kas var, mēs varam pātrināt laiku viņiem ar šo sarunu savukārt savu laiku, mēs palēlinam.
1: Iegūstot jaunas zināšanas, nu, patiesībā vienalga, lai kādas tās būtu. Bet te tomēr jāmāk sarunāties. Nu, ja man tagad liktu iet un runāt, nu, es baidos, ka es tāpat kā šajā... Tas modelis būtu apmēram tāds, es apsēstos un klausītos, nu, es būtu klausītājs vairāk. Vai te, tur ir kaut kā drūts citādāk? Nu, tas dialogs kaut kā jāveido ir, vai tiešām ir iespēja tikai uzklausīt cilvēku?
0: Nu, seniori jau ir tādi paši cilvēki, kā mēs šeit sēžam. Ja mēs mākam ikdienā sarunāties ar cilvēkiem, tad mēs to noteikti, protams, arī ar senioriem. Un noteikti mēs arī iesakām veidus kopā ar Scendumu, kā to darīt, un Scendumu ir izveidojis brīnišķīgu rokas grāmatu brīvprātīgiem, kur ir pat ieteikti konkrēti jautājumi, kā uzsākt ar sarunu ar senioru. Bet tas ir vienkāršas lietas. Ja? Mēs sakām, mēs esmu brīvprātīgā, vai jūs gribētu ar mani aprunāties, man patīk aprunāties, tad mēs klausamies, ko seniors saka. Un tās intereses jau mēs arī, piemēram, ejot istabiņās, bieži vien ieraugam kaut ko interesantu. Ja seniors risina krustvārdu mīklu, un tad mēs viņam vaicājam par to, ko mēs redzam, kas varētu jau uzķert kaut kādu dziļāku sarunas pavadienu.
1: Cik bieži piekrīt cilvēku sarunai? Nu tā, es neprasīšu procentos, bet nu tā, nu katrs otrais biežāk, mazāk.
0: Nu, pārsvarā jau piekrīt, un tās sarunas veidojās dabīgi, jo mums bieži vien ir arī kāda kopīga aktivitāte, kur tā saruna vienkārši izveidojas, ja viņa nav piespiesta. Bet, nu, protams, ir arī kādi atraidījumi. Bet atraidījums nenozīmē, ka vēlreiz ejot klāt šim senioram, mēs nevarēsim izveidot sarunu. Bieži vien varbūt tas arī ir kaut kāds mulsums, atturīgums. Varbūt tajā dienā senioram nebija īstais.

0: noskaņojums, tā kā, nu, īsnībā lielākoties šīs sarunas veidojās, reti ir tie gadījumi, kad ir tiešām kāds strikts noraidījums.
1: Jā, ievaļļausim aprunāties ar skatītājiem.
2: Pansionātāji var arī cilvēki ir visdažādākie, līdzīgi kā tepat tādi, kur vēlas runāties, un draudzības ir tādi, kuri varbūt ir vairāk introverti, un runājot ar brīvprātīgajiem, arī tas mans secinājums ir, ka katrs vienu, divas, trīs draudzības atrod tādas labas, stipras, un es domāju, ka arī Laura var padalīties, arī viņas pieredzē ir tā, ka sadraudzējas ar kādu, un tas cilvēks arī pēc kāda laika aiziet. Un tā ir tāda ļoti spēcīga pieredze, un arī tā mana pieredze, runājot ar senioriem, ir tāda, ka tas laiks ļoti salēninās, un mēs jau varbūt banāli arī zinām, cik vērtīgi ir šie paaudžu dialogi, cik vērtīgi bieži vien mēs runājam par to, ka kaut kas būtu vairāk ar vecmāmiņu vai vecmāmiņu vai vectētiņu runājis, bet nav tā varbūt līdz galam sanācis, un tagad būtu tik daudz jautājumu, un ja kādam tā ir gadījies, tad varbūt šis te pansionāts ir tā iespēja, kur satikt kādu cilvēku ar dzīves pieredzi. Man personīgi, man ļoti varbūt palīdzēja vai dziedināja tas, ka bija laikā, kad es sāku sarunas ar senioriem, bija karš un Covid sākās un viss kopā, un tad tie cilvēki, kuri pārdzīvojuši krīzes, viņiem ir kaut kādi instrumenti, ir kaut kādas tāds redzējums, kas palīdz, jo viņi ir lielas krīzes piedzīvojuši, bet jauniem cilvēkiem, kad nāk tie krīžu viļņi, mēs sākam panikot, mēs nezinām, ko darīt, un tad es šķiet, tas seniors ir tas cilvēks, kurš reizēm sniedz tās atbildes vai nomierina.
1: Nu jā, šobrīd joprojām noteikti potenciāli tie cilvēki, kas ir vēl tādā saprātīgā vecumā, ko te otro pasaules karu vēl atceras, no bērnu visdrīzākais.
3: Nu, varbūt, ka personīgi droši vien neatcerās, bet katrā ziņā
2: Eriks
3: ir izjūtuši.
2: Eriks Handbergs, jā, kad intervējām priekš Storiju, 81 pusi viņš stāstīja par Kurzemes katlu, un tas liekas pilnīgi cita realitāte.
3: Bet man šķiet, ka tas arī nu, vērtīgi ir ne tikai, nu mēs var, man negribētos, ka mēs uztveram seniori, ja, kurš dzīvo sociālās aprūpes centrā, nu par tādu kaut kādu viedumu, teiksim, tādu avotu. Man vērtīgi ir tas, ka mēs vispār nodibinam attiecības ar atšķirīgu cilvēku, kas dzīvo atšķirīgu dzīvi nekā mēs un arī redz lietas citādāk. Un ja mēs šajā sarunā spējam ieraudzīt otra cilvēka perspektīvu, mēs varam arī pašu savu dzīvi un savām problēmām paskatīties mazliet distancētāk un attālinātāk, un tas reizēm ļoti palīdz ieraudzīt vispār, kas ir svarīgi un kas ir mazāk svarīgi. Nu, ja mēs tā runājam par to, kāds ir ieguvums no tā, ka vispār dara šādu brīvprātīgo darbu, man liekas, ka tas ļoti ļauj sakārtot savā dzīvē prioritātes un ieraudzīt to, kas tev personīgi ir svarīgi un kas varbūt ir svarīgi tur apkārt citiem cilvēkiem,
1: tas, nevis tev. Jā, tas nozīmē, ka tas ir kaut kāda stresa līmeņa, nevis palielināšana, nu tomēr ejot kaut ko darot, bet tieši otrādi.
3: Jā,
1: tas,
3: noteikti.
1: Tu mazini stresu tikai jā, tāpēc vien, ka izrādās, ka šo problēmu var izsināt pavisam citādāk. Varbūt kā tā arī maz nav problēma.
3: Varbūt, ka tā nav nemaz problēma.
1: Jā. Jā, paklausīsimies arī šobrīd kādu ierakstu. Elita Zvēniec jau 4 gadus ir organizācijas Karitas Latvija brīvprātīgā darba koordinātora un arī pati kā brīvprātīgā strādā sociālā aprūpes centrā. Viņu un brīvprātīgā darba veicēju Aiju Smilu uzklausīja Daina Zalamana. Klausāmies.
4: Esmu vecākais bērns ģimenē, vienmēr par brāļiem un māsu esmu rūpējusies, palīdzējis mammai. Tas laikam tā ir ielikt šūpuli, un tad atnākot Rīgā dzīvot, es draudzē esmu palīdzējis rūpēties par veciem cilvēkiem, par vientuļiem cilvēkiem, kuriem vajag aiziet mājās, aprunāties, kur vairs netiek uz baznīcu. Ziniet, kāpēc es saku labrīt katram uz rielas? Vienkārši, lai mēs neiztos vientuļi, lai mēs nebūtu atstumti. Tiem cilvēkiem, kas ir ar invaliditāti, viņiem reizi gadā ir sporta sacensības. Un pagājušajā gadā es palīdzēju. Meža parkā viņiem bija parasporta spēles, tieši arī no mežciema. Kad mēs bijām pāris brīvprātīgie, kas varējām būt klāt un palīdzēt viņus tur izstumt ar tiem ratiņiem. Un tad es pievienojos vienam kungam. Katram bija vajadzējis savākt noteikti skaits zīmodziņus. Un viņam bija maz tie zīmodziņi. Tur airēšanas simulācija, šaušanas simulācija, volejbols, sēdvolejbols. Ja. Beigās šis kungs dabūja, ja nemaldos, 3 kausus un medaļas. Un viņš joprojām to atcerās. Un, kad mēs ar viņu satiekamies, viņam vienkārši smaids ir sejā. Jo tie mazie mirklīši, man liekas, tiem cilvēkiem ļoti paliek atmiņā. Noteikti es aicinātu brīvprāt, jebkur cilvēku. Kaut vai, teiksim, jā, vienreiz mēnesī, ja viņš var aiziet. Jā, tas jau arī ir daudz. Protams, ka tu aizies stundiņu, tev aiziet arī 2 stundiņas.
5: Karitas Latvija mums ir brīvprātīgie, kas ir 16 gadus jauni. tādi aktīvi brīvprātīgie mums ir arī senioru vecuma. Tie ir 60+, tie ir 70.

0: 70 plus. Tā ka vecumam patiesībā nav nozīmes. Piemēram, ārzemju studenti, kas studē Latvijā, tie meklē brīvprātīgā darba iespējas. Piemēram, sociālās aprūpes centra iemītnieki, viņiem tiek piedāvāta ekskursija. Ir specializētais autobuss, un tur var ievietoties pat 11 cilvēki, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Bet nu tad katram tam ratiņkrēslam vajag arī papildus stūmēju. Un tad tam brīvprātīgiem ir jābūt tādam aktīvam, lai var pastumt arī ratiņkrēslu. Piemēram, tāda it kā vienkārša lieta, ko mēs varam veikt, iesaistot arī mūsu bērnus, varbūt cits mazbērnus. Mēs, piemēram, varam veidot apsveikuma kartiņas. Daļa senioru, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, pie dažiem nāk apmeklētāji, pie citiem varbūt nemaz netik bieži. Bet viņiem visiem ir vārda dienas, viņiem ir dzimšanas dienas, un tas lielais prieks šim cilvēkam, kad viņš saņem pašu rokām izgatavotu apsveikumu kartiņu ar personisku veltījumu, ar kādiem siltiem vārdiem, tas patiešām dod lielu prieku. Un tu ne tikai vari gaidīt, ka tevi kāds iepriecinās, bet ka tu vari ar savu roku darbu iepriecināt kādu citu. Tas ir tas, kas sniedz gandarījumu prieku mums visiem, es teiktu.
1: Nu redz, arī vēl pāris šķaudnes parādījās. Par tām noteikti mums arī tagad jārunā ir tāda ne tikai sarunas. Ja?
2: Ne tikai
1: sarunas. Kas vēl, ko mēs arī dzirdējām?
2: Nu, mēs esam mazliet ar cendumu sarunas ar senioriem mazliet atšķirīgi. Tā pieeja nekā nu, šāds brīvprātīgais darbs, ko Karits, man liekas, arī samariešiem ir brīvprātīgie, kas apmeklē cilvēkus sociālās aprūpes centrā. Mēs tieši liekam uzsvaru uz tādu savstarpējo attiecību veidošanu. Tas, protams, nenozīmē to, ka ja brīvprātīgais vēlas un tas ir nu, tā kā tam piekrīt arī darbinieki sociālā aprūpes centra, ka varētu, teiksim, palīdzēt vai izvest, vai varbūt palīdzēt paēst. Tas ir, nu, pieņemama un pieļaujama, mēs to arī atbalstam, bet mūsu fokus tiešām ir specifiski vairāk uz attiecību veidošanu, tāpēc, ka mēs gribam, lai cilvēkiem, kas ir brīvprātīgi, mūsu fokus ir ne tikai uz dot labumu senioriem, bet arī dot labumu brīvprātīgiem. Bet Laura var, man liekas, pastāstīt par tiem praktiskajiem darbiņiem, kādā veidā brīvprātīgie iesaistās un palīdz atvieglot dzīvi senioriem.
3: Mēs arī projektā veidojam dažādas kopīgas aktivitātes, tējas, dzeršanas, aktuāls gandrīz visos senioru namos ir bingo, tā ir tāda arī dziedāšana, kopīga dziedāšana ir tāda nodarbe, kas senioriem patīk. Taču mēs vienmēr paralēli tiešām cenšamies veidot dziļāku sarunu, individuālu sarunu un veltīt kādam senioram. Un jā, protams, ja tas ir saskaņots ar centru un darbiniekiem, mēs izvedam arī kādu, kas grib pastaigāties. Un jā, ja senioram ir kādi lūgumi individuāli vai kādas aizraušanās, mums ir kundze vienā senioru namā, kura pati veido no papīra puķes. Man liekas, brīnišķīgs veids ir nevis kaut ko piedāvāt senioram, bet aicināt arī senioru piedāvāt kaut ko mums, jo tad tā iniciatīva nāk no paša seniora puses. Un jā, patiešām arī mēs varam ko iemācīties.
1: Kā ir ar laika jautājumu? Mēs zinām, apie ārstu vizīti 20 minūtes. Ja? Jums ir kaut kāds laiks, jo tomēr nu skaidrs, ka potenciāli cilvēki, kas vēlas jums aprunāties, būs vairāk nekā tie brīvprātīgi. Vai varbūt ir otrādi, es tagad maldos.
3: Nu, laiks, jebkurā gadījumā tur ir citādāks, tas ir nesteidzīgs, un lai izveidotu dziļu un kvalitatīvu un uzmanīgu sarunu ar senioru, tas tiešām bieži vien ir vairākas stundas. Un iespējams, ka brīvprātīgajam ir spēks tajā dienā tikai vienai šādai kvalitatīvai sarunai. Un tas, manuprāt, ir pietiekami, jo mēs jau arī senioru namos, pateicoties Ascendumu projektam, ejam diezgan daudzi brīvprātīgi. Un ja mēs tajā reizē esam pieci vai varbūt arī kādreiz visi desmit, īstenībā šīs te desmit dziļās vērtīgās sarunas, manuprāt, tas ir brīnišķīgi un kaut vai viena saruna ir vērtība. Jo tā patiešām atspoguļo to, ko mēs arī sabiedrībā vēlamies kopumā būt vērīgi, klātesoši un tādi, kas arī var otru uzklausīt.
1: Tātad viena saruna dienā un nedēļā, nu cik var, kā tas ir?
3: Nu, mēs pārsvarā braucam reizi divās nedēļās, intensīvākos projektu posmos, tad nav tā, ka vienu reizi, viena saruna nedēļā, citreiz sanāk arī ar trijiem senioriem parunāt. Tas ir kā brīvprātīgais jūtās un kāda viņam ir arī tā mentālā kapacitāte tajā dienā, jo šis projekts ir arī īpaši ar to, ka ļoti rūpējas par brīvprātīgo labsajūtu un arī aicina viņus būt vērīgiem pašiem pret sevi, jo skaidrs, ka tu vari otram dot tikai tad un veltīt šo uzmanību, ja tu pats jūties gan spēcīgs, enerģisks un labi jūties. Tā kā, nu, es domāju, ka tas nav jāmēra tādos noteiktos skaitļus.
1: Tas skaidrs.
3: Katrs cilvēks grib un var dot.
1: Bet, piemēram, nu, tad otra dienas ir manējās, teiksim, tā, nu, ja kāds seniors tā vēlas.
2: Var pastāstīt par to, kā mēs to esam darījuši līdz šim, un ar ko varbūt atšķirās atvērto durvju dienas, kur mēs šobrīd aicinām cilvēkus pieteikties un apmeklēt aprūpes centrus. Mēs organizējām brīvprātīgo vizītes sestdienās, tāpēc, ka tas ir laiks, kad, nu, strādājoši cilvēki visvieglāk var atrast laiku vienkārši, vai ne, un uzmanību. Un mēs to tiešām darījām grupās, jo mēs redzam, ka brīvprātīgie viens otru arī var atbalstīt, tas var būt emocionāli sarežģīti. Un tad grupās, protams, ir daudz vienkāršāk gan darīt šādu darbu, gan arī, protams, nu tad tu vari tajā sestdienā ar daudz vairāk senioriem iesaistīties kaut kādās sarunās un aktivitātēs. Atvērto durvju dienas, kas notiek 12. septembrī 21. manuprāt, sociālās aprūpes centrā, ir tāds vairāk iepazīšanās brauciens, uz ko mēs aicinām cilvēkus, lai paskatītos, ka sociālās aprūpes centrs nav tik ļoti bailīga vieta, mums ir ļoti, nu, daudz tāda piesardzība. Es pirms mēs sākām šo darīt, vispār domāju, ka tās ir, nu, tā kā slēgts iestādes, ka tu nemaz tā nevar aiziet, kad vien tu vēlies. Izrādījās, ka tā nav. Var aiziet, ja tu gribi. Un ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri nav iesaistījušie šobrīd, nu, tajā mūsu organizētajā brīvprātīgajā darbā, bet grib paši pamēģināt pat tiešo, sadarbojoties ar sociālās aprūpes centru, tas ir jautājums par to, ko var konkrēti tas cilvēks izdarīt. Sestdienas, brīvdienas ir daudz ērtāk strādājošiem cilvēkiem, bet, nu, ne visi ir strādājoši cilvēki. Varbūt kāds pats ir pensijā un vēlas, bet ir spējīgs un, teiksim, vēlas pavadīt laiku. To tad var darīt arī
1: darba
2: dienās. Vienīgi, kas ir jāņem vērā, ka tas režīms sociālās aprūpes centrā un arī, nu, spēks senioriem ir, protams, drīzāk dienas pirmajā pusē, tā kā pēcpusdienās un vakaros, nu tas īsti nav iespējams, jo cilvēki jau atpūšās, varbūt kāds jau iet gulēt, tā kā tie ir drīzāk rīti un, nu, tāda priekšpusdiena. Es redzu pēc mūsu pieteikumiem, ka mums ir diezgan daudzās vietās viens, divi cilvēki pieteikušies, cevišķi reģionos. Tālāk es aicinātu cilvēkus nebaidīties, pieteikties, braukt uz reģioniem, ja jūs tur būsiet vairāki cilvēki nekā viens un divi. Jums arī būs daudz interesantāk un vieglāk un tā pieredze būs patīkama.
1: Pieteikšanās jau notiek, un es saprotu.
2: Pieteikšanās notiek, mums jau ir pieteikušies 60 cilvēki uz dažiem aprūpes centriem mazāk. 60 cilvēki ir pieteikušies, ir diezgan daudz ārpus Rīgas, tālāk no Rīgas aprūpes centri, kur ir pa vienam cilvēkam.

0: Laikam, ir pāris, kur neviens nav pieteicies, un man ļoti gribētos aicināt cilvēkus, kas dzīvo apkārtnē, varbūt tomēr to savu zinkārību tā paskubināt un aizbraukt. Mums neviens nav pieteicies uz Varakļānu veselības aprūpes centru un uz Mālupes aprūpes centru Pīlādži. Ļoti maz mums ir arī Rūjienā un Ziedugravās, kas ir aizkrauklis novads. Tie ir mūsu bijušie partneri, kas ir piedalījušies sarunās ar senioriem.
1: Paradoksāli, vai ne?
0: Un, jā, jo vispār nu, gan Ziedugravas, gan Rūjienas senioru māja ir ļoti skaista vieta. Man liekas, nu, arī jūs dzīvojat Rīgā, var saņemties aizbraukt nu, tādā nelielā ceļojumā un paskatīties, kā nu tur ir. Lai pieteiktos, mēs nebraukt. Nu, var, protams, droši vien arī tā ņemt un bez pieteikšanās aizbraukt, bet tomēr, lai tas būtu tā, var rēķināties arī sociālās aprūpes centrs, kurš gaida un nu, tā kā domā par to, cik tad tur būs cilvēku. Ir jāaizpilda anketa. Šī anketa ir atrodama Ascendum mājaslapā, ascendum.lv. Tur pirmajā lapā uzreiz varēs ieraudzīt, kur ir pieteikšanās jāaizpilda īsa ankete, jāizvēlas, uz kuru aprūpes centru grib braukt, tur uzreiz pa novadiem ir salikts, un tad ir vienkārši jābrauc tajā sestdienā un jāskatās, vai var kaut ko sarunāt, vai nevar, vai patīk, vai interesē.
1: Tā tagad svarīga nianse. Es piebraucu, pieņemsim, pie aprūpes centra. Man ir vienkārši jāver durvis un jāsaka labdien.
0: Tur jūs vajadzētu sagaidīt cilvēkam, kas ir no aprūpes centra pārstāvis un kas attiecīgi nu, parādīs, izvedīs, iepazīstinās, kas būs droši vien arī nu, kaut kādu noorganizējuši, kaut kādu varbūt aktivitāte vai kafijas dzeršanu vai kaut ko, lai, nu, lai nebūtu gluži tā, ka tu ieej iekšā un tad domā, kur man tagad jāiet un ko darīt. Nu, tā cilvēki būs gatavojušies jūs sagaidīt tur.
2: Mm-hmm. Un es arī gribēju piebilst, ka tas jau nav tā, ka tu uzreiz uzņemies kaut kādas saistības, tieši tādēļ tas atvērto durvju princips un ideja, tas ir tāds kā eksperimenta poligons, ienākt, paskatīties, sajust, varbūt tas ir tieši tas, ko vajag darīt un
1: varbūt
2: to dzīvē,
1: tas
2: ko vajag. Varbūt tas galīgi nav, tas ir okay. Un tas 12. septembris ir tāds izmēģinājums, kurā var pieteikties, saprast, sajust, parunāties, varbūt jau atrast kādu savu potenciālo draugu senioru, bet iespējams arī, ka tas nav jums un arī nav jāuztraucās, jo es zinu, ka arī man, šit kā sabiedrisks cilvēks un aktīvs un arī ikdienā vai ne, televīzijā strādā. Man ar reizēm varbūt tā mulsinoši, bet tur jau arī nu, sagaidīs un būs viss sakārtots, nevajag baidīties un to solis tiešām jāspēr.
1: Bet ir kaut kāda iepriekšēja pieredze, nu teiksim, ja cilvēks atnāk, aizbrauc vienalga, kā ieiet iekšā un tad vai tā īstā izšķiršanās palikt vai nepalikt?
0: Man liekas, ka tāda izšķiršanās arī nav jāpieņem uzreiz. Es domāju, ka var dot sev laiku padomāt un apsmedziņot to pieredzi, sevišķi cilvēkiem, kas iepriekš nav bijuši sociālās aprūpes centrā. Tas varētu būt arī nu, tāds mazliet kultūras šoks, un es domāju, ka vajag nu, dot sev iespēju saprast, kā tu par to jūties, ko tu par to domā, vai tu gribētu tur atgriezties, nu, tā kā pārgramot vispār notikušo. Un es, protams, ceru, ka sociālās aprūpes centra pārstāve aicinās, nu, atstāt savus kontaktus un tad rakstīt vai zvanīt vēlāk, vai, nu, tā kā veidot to sadarbību savstarpēji, taču mēs negaidam, un arī tas nav vajadzīgs, nu, kaut kādu tulītāju rīcību. Šī ir iepazīšanās, un ja jūs interesē nu, tāds sarunāšanās process un kontakts ar cilvēkiem, un jūs jūtat, ka jūs varat sniegt šādā veidā nu, labumu citiem, un arī jums tas varbūt varētu kaut kā palīdzēt dzīvē, noteikti pamēģiniet, un tad jau jūs redzēsiet, vai tas ir jums, vai varbūt, ka ir vēl jāpagaida un pienāks kāds labāks brīdis.
1: Tas vēl nav tas īstais brīdis, jā. Bet tagad svarīgs jautājums iepriekšējā pieredze. Nu, piemēram, tagad es evu gribētu noliec to tagad lūdzu to telefonu nost, un būs jārunā mikrofonā. Tev ir pieredze, arī starptautiska pieredze patiesībā brīvprātīgiem darbam. Kā tas varētu palīdzēt, teiksim, tas, kas ir jau uzkrāts dzīvē, jo viens no būtiskākajiem jautājumiem, ko mums radioklausītāji jautā, tas vecums. Kādā tad vislabākais, ne vislabākais, bet vispār kādā būtu jāsāk nodarboties ar brīvprātīgo darbu un arī tas vecuma ierobežojums tālāk. Tad, ja mēs teicām, faktiski senioru vecums arī pilnīgi dar. Evi, jā.
2: Jebkurā vecumā un tiešām Austrālijā savulaik ir veikts pētījums, kas ir pierādījis, ka veicot apmēram divas stundas nedēļā brīvprātīgo darbu, cilvēks jūtas un ir laimīgāks. Un to jau arī daudzi psihoterapeiti saka, ka došana padara cilvēku priecīgāku, labāku, laimīgāku, un tas brīvprātīgais darbs var būt jebkurā jomā. Un bieži vien tas brīvprātīgais darbs asociējās ar kaut kādu, nezinu, tādu aktīvu darīšanu, nezinu, kaut kādu tur talku vai nu, tur palīdzēšanu patversmēm. Bet šī gadījumā, jā, tā iespēja ir arī sarunai kā brīvprātīgiem darbam. Tā ir tāda došana, kas ir nu, vienmēr divvirziena ceļš, kā mēs zinām. Brīvprātīgais darbs jau nav tikai par to, ka tu dot vienmēr kaut ko saņem pretī, kaut vai to pašu prieku. Un man ir bijis iespēja veikt visdažādākos brīvprātīgos darbus, un es darbojos brīvprātīgi daudzās organizācijās, tas skaitā arī Scendu un Fonds Viegli un daudzās citās. Un nu, es to daru, jo tas man gan bagātina, gan tas man sniedz prieku, gan arī attīsta mani un arī trenē varbūt tādu došanas muskuli. Un es esmu arī paraugs saviem dēliem, un viņi arī redz to ikdienu, kurā es esmu brīvprātīgā, un viņi arī dzen jau no mazotnes redz to un dara, ka tas ir pilnīgi normāli. Es domāju, ka sabiedrībā vispār kā tādā arī Latvijā ļoti būtiski, ka mēs kā kopiena iesaistamies, palīdzam un ne tikai ziedojam, noteiksim kaut kādām procesiem un aktivitātēm, bet arī esam aktīvi dalībnieki. Un šis te brīnišķīgais centruma projekts Sarunas ar senioriem, manuprāt, ir tāds ļoti veiksmīgs arī sabiedrības saliedēšanas process, kurā mēs kā paaudzes satiekamies, parunājamies. Un tur tiešām nav jābūt kaut kādam iznākumam. Tas būtu ar vienkārši kādam varbūt vientuļus vakars padarīt priecīgākus vai arī jauniem cilvēkiem iegūt kaut kādu plašāku redzējumu. Tas brīvprātīgais darbs tiešām tās kaut vai divas stundas nedēļā padara cilvēku laimīgāku.
1: Antonija, vecums?
0: Dažāds. Mēs uzsveram, ka šis ir pieaugušiem cilvēkiem. Nav tā, ka mēs gribam izslēgt bērnus no procesa, drīzāk vienkārši tas, kā mēs to redzam, nu, kad cilvēki veido savstarpējas attiecības, nu, tur, un arī, ja tas ir bērns, nu, būtu labi, ja tomēr būtu kāds, kas to nu, uzraudzītu un pieskatītu, bet jā, nezinu, 18 vai 80, ja ir spēks un ir laiks, ir vērts to mēģināt darīt.
2: Mm-hmm, jā, Laura, droši vien papildinās mani par to, ka ir, piemēram, vecāki, kas to dara. Piemēram, es atiku mammu vienā aprūpes namā, kur ņēma līdzi savu meitiņu. Un viņas abas tad bija liels prieka avots senioriem.
3: Jā, mums brīvprātīgo grupā pievienojās manai kolēģei meita un īstenībā vēl arī paaicināja savas draudzenes līdzi. Un tas jau ir tas, ko Antonija arī teica. Protams, ir šī mamma, kura iesaistās brīvprātīgajā darbā un tad viņai brauc līdzi bērns. Un seniori ārkārtīgi atsaucīgi uzņēma mazās meitenes un gan spēlējās kopā ar viņām, gan arī, protams, meitenes ienes arī tādu gan brīvprātīgi ienes dzīvību citu enerģiju, gan arī bērni ienes citu enerģiju, bet jā, es arī piekrītu tam, ka ir forši, ja ir brīvprātīgais pieaugušais un ņem līdzi bērnu, kas, protams, ir arī pieskatīts no vecāka puses.
1: Bet
3: ir
1: kaut kādi ir aizliegumi par to, ka tur bērni nevarētu līdzi ņemt vai kaut kas tam līdzīgs?
0: Nē, nekāda aizlieguma. Nē, nu tas ir droši vien jāsaskaņo ar konkrētu
1: iestādi,
0: bet nu tā nevajadzētu būt, jo tas, kuram tas nākt par labu, iepskraida bez uzraudzības bērns viens pats, nu tas varbūt viņam pašam varētu par sliktu nākt, ne jau viņš tur kaut ko sliktu izdarīt, bet varbūt, nezinu, viņš kaut ko ieraudzītu un nesaprastu, kas tas tāds ir un nobītos, jā, bet pieaugušā mums vispār bija vairāk projektā, vairākas daudz bērnu mammas, nu tā kā sievietes, kurām ir īstenībā darbs pilnas rokas, jā, ja tu audzini vairāk kā trīs bērnus, nu, tas ir pilns slodzes darbs. Un tad šīs mammas bija tādas vairākas, kas jā, aktīvi iesaistījās mūsu organizētajos braucienos un brauc arī kopā ar bērniem un izglītoja jā, savus bērnus par to, kā, nu, kā ir labāk dzīvot.
1: Arī tas, jā. Bet tiem jauniešiem jau arī jautā, redz, no Eriks jautā šādi, jaunā paudze, viņiem ir jāuzināta cieņa pret simgalviem jaunieti, tu arī būs vecs. Tas tagad jau tāds uzsaukums. Jā. Dzīve jau pariet ļoti ātri, bet jā, tas tas kaut kā
0: ļoti... Nē, nu tas ir, man liekas, adrese, mēs tieši to cenšamies arī adresēt, tas ir viens no nu, tādiem mūsu kaut kādiem motīviem.

0: motīviem, kāpēc mēs vispār sākām to darīt. Nu, godīgi sakot, visi cilvēki baidās no vecuma, jā, un tā rezultātā mēs, nu, kaut kā vecus cilvēkus tomēr nostumjam otrajā plānā un nepārāk cenšamies viņus iesaistīt vispār sabiedriskajā dzīvē, tāpēc, ka visi baidās, ka būs veci. Bet tad, ja tev ir kontakts ar veciem cilvēkiem, jo tu redzi, ka tā nav tāda abstrakta, vienkārši kaut kāda un homogēna sociālā grupa, tie ir īsti cilvēki, tad jau varbūt arī tu beidz baidīties tik ļoti novecot, jo tu saproti, tas nav kauns būt vecam. Jā, tādā veidā jau var arī ieaudzināt cieņu, ne tikai pret veciem cilvēkiem, bet vispār visiem cilvēkiem.
1: Tā kā patiesībā jauns cilvēks ļoti gaidītu šajā gadījumā. Jā,
2: noteikti. Jā, tikai ļoti svarīgi atcerēties, nedoties turp puslimiem vai slimiem. Tas gan ir svarīgi, jo tā rokasgrāmata varbūt vairāk pastāstīt arī kaut kādu padomu praktiski, ko tomēr ir jāievēro, nu, kas ir tā kā loģiski un likumsakarīgi.
1: Tas nozīmē arī iesnām nevajadzētu braukt.
0: Nu, principā jā, tāpēc, ka iesnas jau ir vīrus, jā, un mums jau tādiem pieaugušiem un spēcīgiem cilvēkiem mēs varbūt varam to ļoti viegli pārdzīvot, bet no ar trauslāku veselību cilvēks var arī, ja viņam tas var kaut kādas komplikācijas rasties. Tā kā, ja ir infekcija saslimšana noteikti, nevajag doties ne uz atvērto durvizienu, ne arī, ja jūs jau esat, nu, brīvprātīgais, esat vienojušies par to brīvprātīgo darbu ar iestādi, jo tas vienkārši var apdraudēt un iedomēties, nu, cilvēki tur dzīvo ļoti tuvi, ja viens sāk slimot, tad ļoti ātri tā slimība var attīstīties tālāk un uz citiem cilvēkiem pāriet.
1: Paskatīsimies no cita aspektu uz šo pašu sociālo aprūpes centru darbu, jo ievēja šāds komentārs. Vai varētu pievērst kādu jautājumu par pansionātu darbiniekiem, kur izskatās izdeguši un neiecietīgi? Varbūt vajadzētu ar viņiem nodarboties, jo paši vecie cilvēki ir okei. Pēdējā gadā esmu bijusi vismaz 3 pansionātos, tādēļ šāds viedoklis. Nu,
0: tā ir. Darbinieki ir izdeguši un tāpēc mēs arī redzam, ka brīvprātīgais darbs sociālās aprūpes centros nāk par labu visiem, jo tas ļoti atvieglo arī darbu aprūpētājiem, tāpēc, ka nu, tāda priecīgāka un apmierinātāka seniori, viņi vairāk grib sadarbu, ir gatavi sadarboties un ir nu, jā, aprūpētājiem ir vieglāk strādāt arī tad, ja
1: šādi ir,
0: centrā ir brīvprātīgie. To mēs esam novērojuši, jo mēs pēc katras mūsu tā cikla, ko mēs esam strādājuši ar kādu aprūpes centru, mēs arī ievācam, nu, tā, kā tad ir rezultāti, kāda ir atgriezeniskā saite un kāpēc mums ļoti patīk šis projekts, tāpēc, ka visiem, visus tas apmierina, tas visiem visu uzlabo. Gan senioriem, gan darbiniekiem, vadība ir priecīga, un brīvprātīgie ir priecīgi, tā kā nav... Nav nekādu tā kā mīnusu šādam darbam.
1: Laurijā, nu tā pieredze, jā.
3: Es vēl gribēju piebilst, ka darbinieki paši mums ir nāk klāt bieži un saka arī to, ka viņiem kaut vai tas, ka mūs interesē šis darbs, tas nozīmē, ka viņiem tas liek sajusties arī atgādina to vērtību tam, ko viņi dara. Viņi iegūst paši svaigu enerģiju, jo viņi redz, ka vēl kādiem cilvēkiem tas interesē un tas ir būtiski. Un būtībā mēs satiekamies šajos gaiteņos un viens otram sakam paldies, viņi saka mums un mēs sakam viņiem. Un tas ir arī viņiem tāda svaiga elpa un uzrāviens viņu darbā, tā kā īsnībā tā ietekme ir ļoti daudz šķautnēaina no šī darba.
1: Tas nozīmē tā, ka neskan kaut kādas frāzes atkal tie pa kājām maisās. Nē, tā nav.
3: Nu, mēs nevaram garantēt, ka pilnīgi visi darbinieki ir laimīgi, tāpat kā visi seniori, un tas nekad nav tādās lielās grupās, bet lielāko ties šī atsaucība patiešām ir, un arī darbinieki novērtē, un viņi pat mums pačukst priekšā, ko seniori jau gaida atkal grila pēcpusdienu vai grila rītu, un viņi jūs gaida, un viņi arī iesaka, šeit ir istabā divas jaukas kundzītes, pie kurām vajadzētu ieiet aprunāties. Un tā kā īsnībā arī tā viņu iniciatīva, mēs redzam, nu, ka skaidrs, ka viņi saprot arī tā mūsu darba nozīmi.
1: Ascendum.lv
0: referendumu.

0: Ascendum.lv.
1: Jā. Līdz sestdienai noteikti, nu, līdz piekdienas vakaram.
2: Līdz piekdienas vakaram, nu, tāda saprātīga vecuma, jā, jā, var pieteikties un braukt.
1: Saprātīga vecuma, tas tad izklausījās labi.
0: Paldies visiem tiem, kas jau to dara. Jūs esat brīnišķīgi, brīvprātīgi, ja tas jūsu darbs ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Paldies jums.
1: Jā, tas gan, tas gan. Bet es saku paldies Ascendum valdes priekšsēdētājai Antonijai Skopai, atvērto durvju dienu vēstnesēji Evai Johansonai un projekta sarunas ar senioriem brīvprātīgajai mentorei Laurai Lapiņai par sarunu.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
5: Latvijas radio darbinieki stāsta savas mīļākās vakara pasakas.
6: Labvakar, cienījamie klausītāji, mazi un lieli. Šovakar es, Latvijas radio vecākais redaktors Eduards Liniņš, lasīšu jums savas bērnības mīļāko grāmatu – Alberta Kronenberga poēmu Sprunguļmuižā gada tirgus. Sprunguļmuižas tirdzinieki. Nav vēl gaisma uz aususi, kad uz sprunguļmuižas pusi tirdzinieki pilnā sparā plūst kā ūdens pavasarā. Bet kad drusku gaišāks tiek, tad ir rokas jāsaliek. Tad tik īsti dabū just, kā tur čum un kā tur kust. Jau no pašā agra rīta visa sēta pārpildīta. Aploks pilns un pilna pļāva, laidarā pat vietas nava, bet pa šauro gānu ceļu nāk vēl divi duči peļu. Kas gan tikai nav tai barā? Zaķu vien, ja skaits krīt svarā, būs varbūt tur pār par simtu. Rukšu tēvs ar savu dzimtu, lācis pats ar savu mādi, vilks un visi viņa rādi. Raibā kāza, āzis miks, lapsa kūmiņš vārdā čiks, resnais āpsis, auns un aita, bet to mazo, to bez skaita. Dažiem, tā gan vairāk veciem, ir kāds nesamais pār pleciem. Jaunie staigā gluži bešā, galvas gaisā, rokas ķešā. Viņu uzskata par prastu, staigāt te ar kādu nastu. Bērni, kā jau tas ar vien, kur tik biezāks barālien. Tie, kam ir kaut kas ko pārdot, sāk tiem citiem zobus vārdot. Katrs slavē savu preci, ko zem pūra turēt sveci, un pie tām nevisai kaunās nopelt to, kas otram paunās. Bet vai daudz starp tiem ir vīru, kas ar sirdsapziņu tīru? Tālūk viens ar balsi skaļu ieteic tiem, kas vēlas gāļu, cik tā mīksta, cik tā salda, ne jau kā uz otra galda. Tikai... Kur viņš viņu rāvis? Kam tie lopi, ko viņš kāvis? Pats ar lopkopību tas taču nenodarbojas. Suķim rāceņi pa nakti, sprunguļmuižas laukā rakti, bet vai tas var viņu kāvēt, tos bez mēra teikt un slavēt, cik tie sulīgi un saldi, ēd un tikai mēli valdi? Āzim atkal gurķi sāļi, rutki, kāposti un kāļi, bet kad prasa, kur tos racis, viņš tik pamirkšķina acis, kas te tirgū varot spēt, kuram katram atbildēt. Tālāk žurkas garām astēm rīkojas ap smagām kastēm, kurās pilsētnieku preces, ziepes, tabaka un sveces, kuras, teiksim labāk klusi, iegūtas pa tumšo pusi. Blakus viņām vīrs, kam slava arī visai laba nāva, viņam krūka piena salda, bet aizpēles maizes galda, vāverītei rieksti tūtā, salasīti darbā grūtā. Tos tā pārdot mēdz pa pāriem lauku peļu bērniem kāriem. Tie, kam ir kāds grasis naudas, meklē izpriecas un baudas. Večiem prāts visvairāk nesas, iet pie vilkiem iegūt desas. Bet kam nav to nopirkt spēju, dzer pie raibās kazas tēju. Pusauģi tur pretim spiežas, tur, kur karuselis griežas, tur, kur āpsis diezgan prasti spēlē vecu lejer kasti, tur, kur ķipars lec un klaigā un pa virvi kaķis staigā. Kamēr mazie sīts kā odi, tur, kur lācim medus podi, tur, kur grēdām guļ uz galda daždažāda ēsma salda, kas ar paprāvāku maku izmēģina laime saku, kur var laukā vilkt no vietas, gluži

nederīgas lietas. Pārnovada zaķis spricis. Pārnovada zaķis spricis pirmo reizi tirgū ticis. Vāran lielīgs savā garā grozās tirdzinieku barā. Lai vai ko tam priekšā liktu, visu atrod viņš par sliktu. Tas par sausu, tas par cietu, ko šim rādot tādu lietu. Bet kad tas pa savai modei noticis līdz lāča bodei peltsāk arī lāča preci, ko gan iedomājies, veci, kas tev tās par piparkūkam, tas tak vajag atdot cūkam? Lācis, būdams gados vecīgs, arī paliek tā kā ecīgs. Ko tu sauc viņš mīļo Jānīt, sāc te manu preci gānīt? Un uz pēdām tam par sodu uzmauc galvā medus podu. Nu tik sākas bēdu lietas. Zaķis netiek vairs no vietas, nevar pateikt vairs ne vārda, pārāk slap pie viņam bārda, bet kad šķidrums tam pa seju strauji slīdēt sāk uz leju, bērni apstāj to, kā mušas, brangu ēsmu saodušas, cits ar ķēpu, cits ar mēli, cits ar dzeltenu maizes šķēli steidzas uzķert dārgo vielu, kas no zaķa plūst pa ielu. Spriča tēvs, kam vārds ir Matīs, skries, ko nāginēs un skatīs, kas tur kliedz un brēc tik traki. Sprici, sprici, beidzot saki, kas tur notiek, ko tur darās, vai tur kaujas kāds vai baras? Bet kad redz viņš savu dēlu, tā kā vaskā lietu tēlu tur starp bērniem viņ puslauka, skries to atbrīvot no trauka. Steikšus ved viņš to uz leju, mazgāt augumu un seju. Tur nu tīrot to viņš sacīs, nelēc lieliem vīriem acīs, nekasies pie otra sētas, tīkodams pēc slavas lētas. Mazais Miķis. Peļu tēvs ar saviem bērniem, ne jau šā gada, bet pērniem, iedams satiek draugu labu. Mājas pelis skribu skrabu. Ja jau draugs, tad jāapstājas, jāprasās, kā nu klājas, kā pa mājām labējot, vai tur kaķi bieži skrejot. Tā jau skrabim klātos jauki, kaķi palikuši tauki, guļot labi pēduši caurām dienām tā kā zuši. Viņu dēļ šis ja tik tīkot, varot pat vai balles rīkot. Tik ar slazdiem esot slikti. Tie pa visām malām likti. Saimnieks sācis mantu žēlot, šiem nedrusku nenovēlot, un par to, ko pelēm graust, nedomājot galvu laust. Jā, jau tā uz priekšējot, cita mītne jāmeklējot. Kamēr tie tā spriež, cik grūti tagad ir par pēli būt, un kā nebūtu par sliktu, ja tie kaķu kārtā tiktu, bērni, apnikuši gaidīt, sāk ap tirgus būdām skraidīt. Tikmēr skraida, kamēr Miķis, kuram jau pa laikam niķis apmest tā uz savu roku vienam pašam kādu loku, aizklīdis uz zaķa telti, kurā viss gandrīz par velti. Katra lieta, ko tik prasi, vairāk nemaksā par grasi. Vai tas gaisā laižams pūķis, vai no māla veidots rūķis, vai tas grabulīts no skārda, vai tas nieks, kam nav pat vārda. Zaķis, redzot tādu brāli, piedāvā tam koka cāli. Prasa, cik tu, jauns kungs, dosi te par šito zelta zosi? Miķis stāv un acis bola, ko lai viņš par cāli sola, tad nu zaķis sāk ar rungām rībināt pa vara bungām. Dzirdot tādas skaņas cietas, Miķis salecas uz vietas, sacērt asti un tad sāk laisties lapās, ko tik māk. Kad nu beidzot veci abi, pārsprieduši visu labi, sāk pa godam atvadīties, tad tiem tiešām ir ko bīties. Tēte skatās, ak tu piķis, kur tad atkal mazais Miķis, pazudis tas gaišā dienā tā kā adatiņa sienā. Tad nu vecie, ko tur gaidīt, iesāk kā bez galvas skraidīt. Prasa vienam, otram, trešam, prasa draugam, prasa svešam, vai nav redzēts zēns pēc skata tievs un sīks kā kniepadata. Vairums viņiem atteic īsi, kur tik sīku pamanīsi, tad jau kā pie darba smalkā jāņem liekas acis talkā. Beidzot norunā, ko bīties, iespie lāča apprasīties. Lācis spēles uzklausījis, teic, ka bērns tēsot bijis, panašķojis un tad klusi aizzadzies uz kaķi.

atstājas, kas par to, ka kaķis rājas. Ja tas nepareizi darot, viņš tad taču vēlāk varot braukt, ja tikai vēloties Rīgas radiem žēloties. Kamēr šie tā abi baras ielaidušies runās garās, spēļu tēvs ar skribu skrabi arī nestāv mierā abi. Pirmais saka, ko nu pūt, kur tas bērns var citur būt? Otrs, vai jau zināt drīkst, kas tev tur tai ķešā pīkst? Kaķis redz, ka nu ir slikti, bet tad šņāc nevisai dikti. Ko tu vilks, lai tevi rauj, te kā galvā jucis bļauj? Un tad visiem dzirdot saka, redziet, cik tā pēle traka, man te vecie kauli čīkst, viņa domā miķis pīkst. Tomēr nelīdz vīram niķi, seskis izvelk mazo miķi, kas pa kaķa ķešu smacis, tagad priecīgs slaukācis. Bet nu kaķim sliktiet, seskis viņu saņem ciet, un kā bērnu laupītāju ved uz muižas tiesas māju. Tiesa tūdaļ notur sēdi, un uz pēdām veco blēdi, neskatot uz augstiem radiem, notiesā uz 5 gadiem. Liek tam augstās telpās salt, dzirnas griest un pupas malt. Bet kas notiek no ar miķi? Māte viņam iedod pliķi, kamēr tēvs uz ātru roku nopērk prāvu pēper koku. Līdz ar to šovakar izskan pirmā daļa no Alberta Kronenberga poēmas Sprunguļmuižā gada tirgus, kuru jums lasīju es, Latvijas radio vecākais redaktors Eduards Liniņš. Poēmas turpinājumu klausieties rītvakar. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji, mazi un lieli!

0: studijā būs pārstāvi no sarakstiem Suverēnā vara jaunlatvieši un mēs mainām noteikumus.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas vieglajā valodā studijā Negras Rosenbergs. Tieslietu ministrija kopā ar advokātiem sniegs bezmaksas juridisko palīdzību pazudušo Latvijas pilsoņu tuviniekiem Nepālā. Kamēr ģimenes gaida ziņas, tām ātri jārisina arī dažādi juridiski jautājumi Latvijā. Tie ir jautājumi par naudu, ikdienai, mājokli un norēķiniem bankā. Ķīna apstiprinājusi, ka visi 33 bez vēsts pazudušie Latvijas pilsoņi plūdu laikā bijuši Ķīnā. Ķīnai nesot ziņu, ka viņi būtu devušies atpakaļ uz Nepālu. Nākam trešdien Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotā protesta dēļ var neizpildīt gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisu. Autotransporta direkcija brīdina, ka tas var skart līdz 100 000 pasažieru. Uzņēmumi, kuriem ir līgumi ar valsti uz 10 gadiem, uz vienu dienu pārtrauks sniegt reģionālo autobusu pakalpojumus. Pārvadātāji prasa steidzami mainīt līgumus, lai ņemtu vērā izmaksu kāpumu un piešķirtu papildu naudu. Latvijā dīzeļdagvielas cena dagvielas uzpildes stacijās ir pārsniegusi 2 eiro par litru. Šai summai tojas arī benzīna cena. Galvenais iemesls esot dīzeļdagvielas cenas kāpums pasaules tirgos, kur tā augusi par apmēram 15 centiem par litru. Tā ir jauna rekorda cena Eiropā. Dagvielas cenu ietekmējot arī citi faktori, piemēram nodokļi un pieprasījums. Saima atkal diskutē, vai ļaut valsts kontrolei pārbaudīt arī Saimas izdevumus. Šo jautājumu šodien apsprieda parlamenta, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Daudzas frakcijas iepriekš teikušas, ka atbalsta šādas pārmaiņas, tomēr komisijā vienprātības nebija. Deputāti strīdējās par to, cik neatkarīga ir Saima un cik lielas tiesības dot valsts kontrolei. Lēmumu šodien nepieņēma un sarunas turpināšoties nākamnedēļ. Okupanti aizvadītie naktī uzbrukuši Ukrainai ar balistiskajām raķetēm Iskander-M un 196 droniem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka pretgaisa aizsardzība izdevies notriekt vai neutralizēt 165 dronus. Tomēr raķetes un pārējie droni trāpījuši 23 apkaimēs, vēl 4 apkaimēs postījumus radījušas notriekto raķešu un dronu atlūzes. Okupanti šodien uzbrukuši iepirkšanās un izklaides centram Sumu pilsētā. Bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, vēl 2 ievainoti. Tā paziņoja Sumu apgabala militārās pārvaldes vadītājs. Ukrainas aizsardzības spēki pagājušajā naktī veikuši triecienus Novorosijskā un Anapā. Novorosijskā iznīcināti kuģi, Anapā klāja iznīcinātais Su-33 un helikopters Mi-8. Par to informējas bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brody. Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls paziņojis, ka Ukrainas vīriešiem iesaukšanas vecumā, kuri pašlaik dzīvo Vācijā, jāatgriežas Ukrainā. Vācijas iestādes palīdzēšot Ukrainai noskaidrot, kas ir šie vīrieši. Vādefuls arī uzskatot, ka Ukraina varētu pirkt vairāk ieroču no Vācijas uzņēmumiem. Norvēģijā šodien 1000 cilvēku pavadīja pēdējā gaitā karali Haraldu V. Viņš mira augusta beigās 89 gadu vecumā. Vēl par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Naktī valsts lielākajā daļā lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Dienvidu jūras piekrastē mērens dienvide rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-16 grādi. Rīt visā Latvijā lietus, austrumos ilgstošs, lokāli arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Lēns dienvidu rietumu vējš, piekrastē mērens dienvide rietumu vējš, piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Rīgā būs mākoņains

Kopā ar Latvijas radio klausītājiem pirms oktobrī gaidāmajām saimes vēlēšanām iztaujāsim politisko partiju sarakstu līderus. Trešdien mūsu

0: laiks, rīt dienā brīžiem skaidrosies, ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss, mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-15, arī dienā līdz 17 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Aids Tamsons studijā. Nu, kā jau esam iepriekš anoncējuši, no šodienas krustpunktā piedāvāsim ikvienam radio klausītājiem, kas mūsu raidījumu klausās tiešraidē, uzdot savus jautājumus tiem politiķiem, kas tad ir gaidāmo Saeimas vēlēšanu sarakstu priekšgalā. Proti, otrdienās un trešdienās uz studiju aicināsim visu 14 kandidātu sarakstu līderus, lai tad jūs varētu viņiem jautāt. Un darīsim to tajā secībā, kādu partijas pašas izlozēja Centrālajā vēlēšanu komisijā. Un katram no politiķiem atvēlēsim nepilnu pusstundu, kas nozīmē, nu, tātad vienā raidījumā divu partiju pārstāvi. Nu, šodien tie ir saraksts numur 1 un numur 2. Jādzibas Baškalno, mēs mainām noteikumus, ieradīsies pēc apmēram 25 minūtēm, bet nu, pirmās 25 minūtes atvēlētas pirmajam kopējam sarakstam, tas ir suverēnā vara un apvienība jaunlatvieši, un tā priekšgalā ir Jūlija Stepaņenko, labdien!
3: Labdien.
2: Nu, klausītāji, zvaniet vai arī sūtiet savus jautājumus mums rakstiski ēter tālruņa numuri 67222888 un 67225599. Nu, rakstiskos gaidām vai caur Latvijas radio 1 mājaslapu vai caur WhatsApp aplikāciju, tad tur numurs 25660440. Nu, gaidot tikai pirmos jautājumus, kas ir tas, kas jūs vieno suverēno varu un jaunlatvieši, kāpēc jūs esat kopā?
3: Esam sākuši sadarboties tā pavisam nopietni jau no 25. gada, kad mēs kopā startējām pa visu Latviju, visās pašvaldību vēlēšanās. Bet, protams, ka sadarbības sākums ir meklējams Saeimas atlaišanas iniciatīvā 23. gadā, kad mēs arī noskaidrojām, ka mūsu partneri tiešām ļoti, ļoti produktīvi strādā un konstruktīvi kopā ar mums darbojās dažādās iniciatīvās. Šobrīd, atskatoties uz mūsu sadarbību, kas jau ir ilgusi vairāk kā gadu, mēs varam secināt, ka pateicoties mūsu kopdarbam, Rīgas dome, Rīgas domas ierēdņi, lielāku uzmanību pievērš arī savam darbam, jo mēs viņus pārsteidzām nesagatavots ļoti daudz, bieži vien uz domas sēdēm nebija sagatavots kaut kāds konkrēts atbildes, kaut kāds konkrēts projekts, tāmes. Daudz nopietnāk jau šobrīd arī domas vadība skatās uz iepirkumiem, jo mums izdevās apturēt vairākus neliederīgus iepirkumus. Tas ir vai nu tas ir kapu kongresa brauciens, vai nu tas būtu doma laukumā šūpoļu uzstādīšana.
2: Tad kas
3: vai,
2: ir tas mērķis, ko jūs sacītu
3: vai,
2: kopējais?
3: Vai tas būtu arī Rīgas nama pārvaldnieku konkursu. Mēs tagad redzam, ka mērķis šobrīd ir nu, tā kā cenšās jau apturēt LinkedIn konkursu, kas ir 300 tūkstoši eiro vērtībā. Tā kā, nu, saprotot, ka nu, būs tiešām nu, traki. Ja
2: tas tātad, tad tas mērķis ir? Nu, tā kā patricināt valsts pārvaldi?
3: Nē, kāpēc patricināt valsts pārvaldi? No mūsu darbības, ja mēs, diemžēl, esam šobrīd atradušies opozīcijā, neskatoties uz mūsu programmu un mūsu vēlmi strādāt vēl vairāk, jā, mūsu opozīcijas darbs ir nodrošinājis to, ka Rīgas domas tēriņi kļūst caurspīdīgāki. Rīgas domas vadība jau mazliet rūpīgāk pievērš uzmanību tam, kādā veidā tiek tērēt nodokļu maksātāja nauda. Tā nav tricināšana, tā ir nodokļu maksātāja
2: nauda. Tas ir opozīcijas darbs, jā. Bet,
3: un tā ir arī skaidrības ieviešana Rīgas domas darbā.
2: Bet ja tā prasītu, nu, jums tādā teikumā, nu, kas ir tas jūsu apvienības mērķis, ko jūs gribat izdarīt?
3: Un bez tā visa mēs esam atgriezuši arī rīdziniekiem interesi par domas darbu un ticību saviem spēkiem. Mums kopā izdevās vairāk, manuprāt, 5 iniciatīvas, kolektīvo iesniegumu iniciatīvas, novest līdz rezultatīvām, nu, kā teikt, lēmumam.
2: Nu, tas ir patīgs doma, šoreiz ir Saeimas vēlēšanas, tāpēc es prasu, kas ir tas lielais mērķis. Nu, ja varētu vienā teikumā, kas ir tas mērķis, ko jūs gribat, nu, ienākot Saeimā lielajā politikā, kas ir tas lielais mērķis, ko jūs gribat izdarīt?
3: Izglābt Latviju no iznīcības, jo gadrīz katrs piektais cilvēks, kas nāk pie mums uz telti, saka, ka ja tas tā turpināsies, kā tas ir šobrīd, tad viņš vienkārši brauks prom.
2: Mainīt politiku.
3: Un, protams, un cik no cilvēki nav aizbraukuši. Un, protams, bez tā visa politika var mainīt tikai arī pamodinot tos cilvēkus, kas neiet vēlēt. Jo mēs redzam, ka nu, viņi vairāk kā 10%, tur vēl 25% neizlēmušo. Un tie 10% var ļoti daudz ko izmainīt. Un mēs zinām, ka tie, kas negrib iet balsot, viņi pārsvarā ir vīlušies esošajā varā. Viņi nekad, nekādā gadījumā neietu balsot par vienotību vai par kādu citu partiju, kas šobrīd pie varas. Viņiem mazliet pietrūkst vēl informācijas un motivācijas, lai nobalsot par mums. Un tas ir mūsu darbs, ko pēdējās šajās te četrās nedēļās mums ir jāpaveic mazākā četrās.
2: Tā, ļaudis, zvaniet, rakstiet, sāku ar lakstāmo. Nu, ja drīkst, pirmais, kas man rādās uzreiz, tautieši uzmanieties, jums vienkārši replika no tā gaidīšu jūs. Tautieši uzmanieties, šīs apvienības sastāvā ir cilvēki no Interfrontas mantinieces, kas 90. gada 4. maijā balsoja pret Latvijas neatkarības atjaunošanu. Nepieļaujam nonākt Saeimā, nonākt cilvēkiem ar šādām idejām. Ko jūs atbildētu šo te?
3: Mēs lasām vai nelasām arī dažreiz dažādus komentārus zem mūsu ierakstiem Facebookā un TikTokā, protams, dažādi cilvēki raksta savus domas.
2: Jums ir arī tāda Interfronts, kādreiz ir balsotāji par Latvijas neatkarību jūsu apvienībā?
3: Ne, mūsu sarakstā nav.
2: Nezināt tādas?
3: Nav tāda mūsu sarakstā.
2: Es arī, bet ja klausītājiem, kas tāds ir, tad vajag rakstīt citādāk. Mēs šobrīd tikai izsakām domas neapstiprinātas tā. Ceļu klausuli. Halo!
4: Labdien!
2: Labdien!
4: Ziniet, man ir jautājums par nekustamā īpašuma nodokli. Es uzskatu, ka šis nodoklis ir absolūti prettautisks, jo patreiz situācija tāda, ka kad es atveru savus mājas durvis un guļu savā gultā, man šis nodoklis
2: kaut kādi jums ludēļi tur bija. Atsakot, jūs attieksiet nekustamā īpašuma nodokli.
3: Jā, jautājumu. Manuprāt, mūsu partija vienīgā savā programmā un arī savās pamatnostādnēs piedāvā pilnībā atbrīvot cilvēkus no nekustamā īpašuma nodokļa, no mājokļa nodokļa, jo mēs zinām, kā šis nodoklis radās starptautiskā valūtas fonda, teiksim, ietekmē un kontrolē, mēģinot savākt mazliet vēl vairāk naudas no mūsu iedzīvotājiem, lai varētu šo te banku krīzi atrisināt. Mums tika melots, ka šis būs tāds mazs simbolisks maksājums, ko varēs pavilkt tik viens pensionārs, tik viens vientuļais cilvēks, dzīvojot savā mazajā blokmājas dzīvoklītī. Tas šobrīd ir pārvērties jau par tādu sērgu, kura faktiski pēc pāris gadiem draud pāraukt nu, jau sociālā katastrofa.
2: Atsakot, vispār atcelt, jā? Un zemes nodokli?
3: Tas nav taisnība.
2: Un zemes nodokli?
3: Zemes nodoklis mums ir eksistējis līdz mājokļu nodokļu ieviešanai par zemes nodokli. Šobrīd šajā kontekstā nerunājam, jo daudz svarīgākais ir mājokļu nodoklis, jo, protams, ka zeme, nu, faktiski tas ir resurs, kas pieder valstī sadarbībā ar īpašnieku, bet mājoklis, ko tu esi pats uzcēlis vai nu savām rokām, vai nu nopērkot, vai nu vēl joprojām maksājot kredītu, šis nodoklis, mūsuprāt, ir absolūti netaisnīgs.
2: Anita jautā, vai suverēnā vara turpinās opozīcijas varas iesākto naudas dāvināšanu Ukrainai?
3: Opozīcijas
2: varas. Laikam opozīcija šajā gadījumā jums opozīcija. Nu, jeb esošās varas droši vien iesāk to naudas dāvināšanu Ukrainai.
3: Naudas, nu ziniet, tā ir tiešām šobrīd problēma, jo mēs redzam, ka pie varas esošie pārstāvi, kas nu, faktiski pārdala mūsu nodokļu maksātāju naudu, viņi aizņemās. Viņi aizņemās, lai palīdzētu Ukrainai. Un tas ir līdzvērtīgi, ka nu, ja mums dzīvoklī kaimiņam ir kaut kas noticis, un mēs gribam viņam palīdzēt, mēs skrienam un ņemam ātros kredītus, kamēr mūsu bērni vienkārši paliek badā. Mūsuprāt, tas nav pieļaujams.
2: Atsakot, palīdzību Ukrainai tiks apturēta.
3: Mēs galvenokārt arī mūsu programmā runājam par militāro palīdzību, kas nu jau ir sasniegusi diezgan liels apjoms. Un mēs jau, nav jau nekāds noslēpums, mēs esam praktiski čempioni palīdzībā Ukrainai. Nu, varbūt, ka tomēr kāds cits varētu mūsu vietā šobrīd nostāties. Nu, varbūt, ka tomēr mums jāsāk domāt par saviem cilvēkiem. Nu, tas ir mūsu, nu, tas nav retorisks jautājums, tās ir mūsu pamatnostādes. Domāt par saviem cilvēkiem palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem. Mācoties un tagad nu, zīmēties uz tās palīdzības fona, dāļājot svešu naudu.
2: Un humāno palīdzību? Naudu. Un humāno?
3: Mēs esam palīdzējuši arī paši individuāli cilvēkiem un nu, kara bēgļiem noteikti, ja viņiem joprojām ir kaut kāda palīdzība nepieciešama, tas jau, nu, tas jau ir atrisināms. Okay. Ja mēs runājam par tādām globālām lietām, tad, nu,
2: ok. Halo!
5: Labdien!
2: Labdien!
5: Es pirmdien paklausījos stabilitātes to runu stāstījumu.
2: Bet šeit ir suverēnā vārda, šeit nav stabilitāte.
5: Jā, es zinu, ka šeit...

0: šeit ir suverēnā vara. Un tādēļ man ir skumji, kad es visu laiku atceros tos 45. gadu, kad es sagāzās.
1: Gads, bet jums jautājums ir, Stepaņenko kundzei?
0: Kāpēc te ir tik daudz krievu un viņiem ir savas tiesības? Kāpēc?
2: Manuprāt, šis jautājums pārkāps. Šis jautājums varētu arī pārkāpt, manuprāt, nu, tā kā tāds naida robežas, jo jautājums par to, kāpēc šeit ir tik daudz krievu un viņiem ir savas tiesības, nav atbildāms, tāpēc, ka tas aizskar cilvēku cieņu.
1: Tās kaut kādā mērā ir okupācijas sekas, vai ne tā?
2: Tas aizskar cilvēku cieņu.
1: Jā, bet vispār tās ir okupācijas sekas, vai ne?
2: Un es jūs aicinu kā raidījumu vadītāju attiecīgi reaģēt uz šādiem jautājumiem.
1: Bet tās ir okupācijas sekas, ka mums ir tik, nu, nu, tik daudz.
2: Pagaidiet, Tomson kungs, vai jūs tiešām uzskatāt, ka šis jautājums nav zem jūsu? Jūsu kā vadītāju un jūsu arī pārstāvētā mediju cieņas. Jūs saņemot 70 miljonus gadā, nu, tā kā varētu mazliet, laikam, tomēr kaut kāda ētikas Latviņu turēt augstāk nekā, nu...
1: Jūs domājat jautāt par to, kāpēc Latvijā ir tāds nacionālais sastāvs ir vispār nē?
2: Jūs dzirdējāt jautājumu, jo jautājumu turpinājums bija, kāpēc viņiem tik daudz tiesības. Nē, jūs gribat, nu, tā kā runāt par dehumanizāciju?
1: Ne par tiesībām, ne, es par to pirmo jautājumu daļu.
2: Tas notika arī, nu, tā kā otrā pasaules kara laikā, par to, ka tika dehumanizēta kaut kāda viena persona grupa, un tad mēs ejam tālāk. Šī kundzīte šo jautājumu aizskāra tieši šādā plaknē. Un es uzskatu, ka šāda jautājuma uzdošana, šāda jautājuma skanēšana radio ēterā ir nepietiekama.
1: Tad jautājumu, Jānis tad prasa, bet tad jūs pat Latvija bija vai nebija okupēta? Jā, jautājums.
2: Tas nav jautājums. Tas ir
1: tas nav jautājums.
2: Vēstures fakts, un par šo mēs šobrīd nerunājam vispār.
1: Tas fakts ir skaidrs, jā. Halo!
3: Halo!
1: Jā, lūdzu.
3: Sakiet, lūdzu, vai bērnu audzināšana dienas garumā bez izņemām dienām un mantas dalīšana un krimināla atbildība ir valstis vissvarīgākais darbs. Un tāpēc, vai kuplām ģimenēm, māmiņām nav jāmaksā vidēja alga?
1: Tas ir par demogrāfiju.
2: Man mazliet gribētos to jautājumu... Vēlreiz, nezinu.
1: Tā doma ir tāda, ja ir daudz bērnu ģimenes mamma, vai viņai nav jāmaksā valstī alga. Nu tā, tāds bija, tā es sadzirdēju kuplas ģimene, tā tad daudz bērnu, vai valstī būtu maksāt par to?
2: Viennozīmīgi mēs arī uzskatām, ka ne tikai stāžā, nu tā kā jāieskaita šis pavadītais laiks ar bērniem, ja, šis darbs ar bērniem, ja tā varētu teikt. Bet noteikti arī pensijai būtu jāpieskaita klāt arī tie gadi, kad sieviete atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Jo, ja mēs runājam par nevienlīdzību, tad mēs redzam, ka tuvojoties pensijas vecumam, tad, nu, tad sievietei tā pensija, nu, diemžēl, ir mazāk nekā vīrietim, kamēr, nu, viņš strādāja šo te
1: augstāk apmaksātu. Runi par kādu koeficientu piemērošanu?
2: Jā, vēl jo vairāk mūsu programmā, protams, ir ļoti spēcīgs demogrāfiskais bloks, kura ietvaros mēs runājam ne tikai par daudz bērnu ģimenēm, bet arī par vientuļiem vecākiem, nu, tā kā vecākiem, kas auzina bērnus viens pašus. Viņiem mēs savukārt arī vēlamies nodrošināt dubulto neapliekamo minimumu, kas nodrošinātu, nu, tā kā lielākas iespējas vienu vecāku ģimenēm. Un īpaši, ja mēs runājam par tām ģimenēm, kuras, nu, tā kā, kurām ir mazāka rocība, viņi varētu saņemt piemaksu par to summu, kura tā kā nesatiek to neapliekamo minimumu, kur tā kā nepietiktu viņai.
1: Antons raksta šādi, es absolūti atbalstu Stepaņenko sociālās politikas jomā, bet kāpēc viņa tā fokusējas uz Krieviju un krievalodīgajām? Kā viņa atspēko to?
2: Labs jautājums. Vairāk jau droši vien, kāds mūs visu laiku mēģina ielikt kaut kādā īpašā kastītē, runājot tieši par kādu vienu konkrētu tautību vai valodu, taču mūsu fokus ir uz visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tad, kad sākās cilvēku dalīšana, tad kāds grib teikt, mēs tagad aizlieksim krievu valodu, piemēram, tur kaut kur veikalos vai vēl kaut kur. Mums ir pienākums un mums ir arī, nu, tā kā vēlme reaģēt uz to, ka nē, mēs nedalīsim cilvēkus, nedrīkst. Mēs šeit dzīvojam visi kopā, gan krievu valodīgie, gan

0: latvieši, esam šeit dzīvojuši gadsimtiem ilgi, vēl pirms jūsu norādītās okupācijas, kā jūs to sakāt, mēs šeit esam visi kopā un mēs viens otru cienām. Un tā ir Latvijas sabiedrībā. Bet tas, ko mēģina šobrīd darīt politiķi un varbūt atsevišķi mediji, ir sādalīt Latvijas sabiedrību. Pateikt, šie ir sliktāki par tiem, un tad mēs viņus nodalīsim. Tad mēs cīnīsimies ar teātriem, cīnīsimies ar Puškinu pieminekli, cīnīsimies ar grāmatām, ar visu kaut ko citu, lai tikai novērstu uzmanību no sociālām problēmām. Līdz ar to tas kungs, kas izteica atbalstu mūsu sociālajai programmai, paldies, ka jūs to pamanījāt, jo tie, kas šobrīd fokusējās uz starpnacionālo naidu, tieši arī grib to, lai mēs visu laiku vārītos un ceptos par jautājumiem par krievvalodīgiem latviešiem, bet nerunāt par to, kas notiek ar Air Baltica un Rail Baltica, kāda valdība mums šobrīd ir pie varas un uz kurieni viņu mūs ved.
1: Jā, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Ivars Bauska.
1: Jā, Ivar.
2: Gribētu uzdot Paņinko kundzei vienu jautājumu. Nu, ar stabilitāti ir viss skaidrs. Bet tagad ir jūsu viedoklis var vārdu jā vai nē. Vai jūs atzīstat, ka Pūtins ir agresors un uzsācis kāru iebrucis Ukrainā un vai viņš ir jātiesā Hāgas noziedznieku tribunālā? Paldies!
0: Pasaulē ir ļoti daudz dažādu politiķu, par kuru rīcību un uzvedību un lēmumiem var rasties jautājumu. Tas ir viennozīmīgi. Mēs varam fokusēties uz dažādiem arī citiem līderiem. Daudz svarīgāk arī šī kunga, es domāju, nākotnē ir jautājums par to, kurš pie mums Latvijā ir agresors pret Latvijas ekonomiku un Latvijas tautu.
1: Bet šeit tad jūs uz jā vai nē nevarat atbildēt?
0: Jautājums, tas ir būtiskākais jautājums par to, ko vēl šis kungs nu, tādā provokatīvā manierē.
1: Proti, ārpolitika jūs neinteresē, tā kā tā ir tāda lieta, kas nav jūs.
0: Ārpolitikā mēs interesējamies par Latvijas iedzīvotāju interesēm, kuras mums jāliek pirmajā kārtā, pirmajā vietā absolūti. Latvijas interese un Latvijas iedzīvotāju interese. Par to, ka Latvijas intereses mūsu ārpolitikas teiksim, darboņiem nav pirmajā vietā, es esmu pārliecinājusi, strādājot Eiropas lietu komisijā un redzot to, cik ļoti piekritīgi visam māja ar galvu mūsu politiķu, un lai tikai izkalptu.
1: Bet tad viedoklis par to, kas notiek Ukrainā, jums vienkārši nav?
0: Nu, es neesmu dzirdējis, ka kāds šobrīd uztrauktos par to, kurš ir vainīgs tuvu austrumu kara.
1: Ne, bet par Ukrainu, nu, bet par Ukrainu.
0: Ne, saprotiet, ja mēs runājam par vienu jautājumu, tad, nu, varbūt, ka to divkosību tomēr nevajadzētu.
1: Bet varbūt to vienu vajag atbildēt, tad vajag uz otru atbildēt.
0: Nu, es gribētu dzirdēt arī jūsu diskusijas par tuviem austrumiem.
1: Mums ir kurš punktā ir bieži.
0: Nu, jā, bet vienā no diskusijām es esmu dzirdējusi, ka mūsu politiķi atbild, ka tur ir mūsu sabiedrotie, tos mēs nedrīkstam vispār aiztikt. Un tā ir divkosība. Un vēl lielāka divkosība ir tad, kad politiķi, nu tas bija pirmās vidusskolas rīkotajās debatēs, tas bija pašā sākumā vēl sen. Tad, kad mūsu politiķi ar lielu prieku saka, ka viņi aizliedz tirdzniecību ar Krieviju, viņi ir ļoti gatavi to darīt, bet tanī pat laikā viņi skaita tos rubļus, kas ienāk no
1: cikot, šeit jums nav atbildes, sapratījām.
0: Nē, man ir atbilde par to, ka mums ir ļoti svarīgi mūsu Latvijas.
1: Nē, jā, bet mums nav par šo jums nav atbilde, viss skaidrs. Halo.
0: Man vienmēr ir atbilde.
1: Nebija jau. Jā, lūdzu.
3: Halo.
1: Labdien. Labdien.
3: Man tāds Stepanienko jautājums. Vai Latvijā drīkst runāt latviski, jo man tā saka, ja ruski, gavarīce par ruski. Ko tam man darīt latviešam?
0: Nu, kādā valodā es uzdevāt to jautājumu?
1: Es sapratu, no viņa saka, ko viņam darīt tajā brīdī, kad viņam saka, jā, ka viņš ir krievs un runās tikai pa krieviski. Ko latvietim vajag darīt, viņš prasīja.
0: Nu, es nezinu, nu, kādu mērķi tas jautājums tika uzdots, jo jūs viņu uzdevāt latviešu valodā. Mēs šobrīd Latvijas radio eterā runājam latviešu valodā, pa ko jūs nu, tā kā šobrīd uztraucaties.
1: Vai jūs nokļūstot pie vāras oficiāli rosināsiet Latvijā divvalodību, prasa viens klausītājs?
0: Kas šim klausītājiem liek tā domāt, ņemot vērā to, ka Latvijas Republikas satversmē

0: Ir panti, kas ir negrozāmie, un ar tiem negrozāmiem pantiem ir arī tas, ka valsts valoda ir latviešu valoda. Mm. Par ko šis jautājums?
1: Nē, nu, cilvēks jautā. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Man tāds jautājums, Sapeņenko kundzei. Vai viņa nepārkāp galīgi ētikas numuru, tos noteikumus saucot tev par suvereno varu? Viņa neliela sapiņa tikai. Un nekādā tiesības viņai nav sev savu par suverēno varu, jo vada pieder tautai un nevis kādai partijai.
1: Kāpēc tas partijas nosaukums jums citāts izstāstīt?
0: Paldies kundzei par to, ka viņa nocitāja satversmi, un satversmes citāts ir arī mūsu partijas sauklis: Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Šis partijas, es gribētu oponēt kundzei, ka mēs esam maziņi, mēs jau tuvojamies 1000, tieši mūsu suverēnās varas partija sastāvs, un ja mēs runājam vēl kopā ar apvienību jaunatviešu, tad tur jau būs jau tuvosies jau drīz, manuprāt, ja es nemālos, laikam 2500 vai pat vēl vairāk. Turklāt saskaņā ar pēdējiem izkādējas pētījumiem un aptaujām mēs jau tuvojamies attiecīgi 17-18% no aptaujāto, līdz ar to, nu, tas apgāvojums ir diezgan, manuprāt, neprecīzi. Bet paldies par jautājumu, kā radās šis nosaukums. Būdam opozīcijas deputāta Saimā, mēs zinām, ka Saimā ir izvietotas divas pirmās pamata satversmes pirmie divi panti, otrais pants Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, un šo pantu un norādu šo pantu mēs regulāri citējām tajās sēdēs, kad koalīcijas deputāti neievēroja tautas vēlmes, prasības, arī tajās sēdēs, tad, kad mediķi un skolotāji tūkstošiem bija stāvējuši pie Saeimas nama un lūguši izpildīt likumprasības, pacelt algas mediķiem un skolotājiem.
1: Un no tā tas nosaukums dzimts.
0: Mēs gribam pamodināt tautas pašapziņu, lai tauta zinātu, ka tā balss pieder tautai. Tikai tā balss, diemžēl, tiek ļoti reti izmantot. Jo patiesībā jau katru dienu valsts jautā viedokli sabiedrībai. Kaut vai tie paši ministra kabineta portāla, tie tas tā portāla sadaļa, kurā katru dienu tiek lūgts publiskās apspriešanas jautājums. Nu, ko jūs domājat par šo likumprojektu? Ko jūs domājat par šo? Un ļoti reti, kad sabiedrība vispār pievērš uzmanību. Un tikai tad, kad mēs sakām, lūk, atnāciet, paskatieties, ka jūsu viedoklis tiek lūgts, ja? Un tad cilvēki saprot, un tad viņi saraksta visus atsaukumus. Tā kā, nu, jāizmanto savu balsu biežāk. Jā.
1: Lūdzu, hello!
2: Jā, labdien, man jautājums. Kā var pacelt tautas pašapziņu, ja suverēnā var pat neatzīst Latvijas okupāciju, kur lielākas kās pasaules valsts ir atzinušas?
0: Nu, tas nav jautājums, tas ir kaut kāds mēģinājums mūs aizvainot. Es nezinu patiesībā, vai man būtu šādu...
1: Protams, jūs atzīstat pretensī. Latvijas okupāciju, jūs teicāt, ka tas ir vēsturisks fakts.
0: Vai šādu jautājumu, manuprāt, man nav jāatbild, jo tas nav cienīgi šādā veidā uzbrukt.
1: Tā, kas man te skan šobrīd, ne tas, kam vajadzētu šajā mirklī. Tā te prasa, vai jūs varat izstāstīt, kādas ir jūsu attiecības ar Šleseras ģimeni, Normunds prasa Šlesera ģimeni, vai jūs esat apmeklējuši privātu Šlesera ģimenes pasākumus?
0: Tīvēns jautājums.
1: Nu, jums bija savulaik, bijāt vienā partijā, pēc tam jūs esat pašķīrušies.
0: Savulaik es veidoju Latviju pirmajā vietā.
1: Jā.
0: Palīdzēju, faktiski izdarīju visu to, jā, lai, teiksim, šī partija varētu tapt veidot, rakstīt programmu un ieguldīju ļoti lielus resursus, prāta un laika resursus tam, lai šī partija taptu. Protams, kā ar Šlesera kunga ģimeni mums bija arī tikšanās, un man liekas, ka tur bija kaut kādas, laikam, privātās dzīves, kaut kādas bildes jau.
1: Jūs viņus redzat kā savus sadarbības partnerus, jā?
0: Pagaidām mūsu vienīgais un pats efektīvākais un spēcīgākais sadarbības partners ir Latvijas tauta. Jo kopā ar Latvijas tautu
1: mēs esam panākuši ļoti daudz dažādas iespējas sadarboties ar Latviju pirmajā.
0: Paskatīsimies, kāda būs vēlēšana rezultāti. Redzēsim. Jo, kā mēs redzam, nu, arī tās aptaujas, viņas, kā jau Kaktiņkungs teica, viņas var ļoti krasi pamainīties. Pēdējo nedēļu laikā kaut kas var tāds notikt.
1: Jā, lūdzu. Hello.

0: Halo!
1: Halo! Es gribēju teikt, Stepaņenko kundze, jūs pati esat vislielākā divkose. Jums uzdeva jautājumu par Putinu, bet jūs atbildat par Trumpu, par Irānu. Kā jūs varat būt tik ļoti aprobežota un nesaprast, ka jums uzdod jautājumu par Putinu un viņa karu?
2: No šis jautājums satura apvainojumu, līdz ar to man ir tiesības neatbildēt uz to jautājumu. Mm.
0: Nu vēl pēdējos zvanu.
2: Cilvēki, mēs varat iemācīties.
0: Halo! Jā, lūdzu.
3: Halo!
0: Jā, lūdzu.
3: Man jautājums, Stepaņenko kundzei. Latvijas valstiskums tika atjaunots pirms 35 gadiem. Vai te visiem iedzīvotēm nebija pa šo laiku iespējams iemācīties latviešu valodu, ja bija viena kategorija, ka kam nekādīgi valodas nepadodas, ja negrib mācīties?
0: Cik jautājums par latviešu un krievu valodas jautājumu šobrīd ir aktuāls, jūsuprāt, Latvijas sabiedrībā?
2: Jā, es nesaprotu jautājumu. Es latviešu valodā esmu iemācījusies, manuprāt, par ko tieši, es nesaprotu, bija jautājums, valstiskums tika atjaunots pirms 35 gadiem, kāds kaut ko nav iemācījies. Kas tieši, kāpēc tas jautājums ir adresēts politiskajai partijai suverēnā vara?
0: Atcīmredzot, tāpēc, ka daudz par jums tas krievulodas tematika, kā mēs
2: esam krievulodas tematika? Nu, nevajag tautu visu laiku šķelt un nevajag taisīt kaut kādas mākslīgās drāmas. Nu, vienkārši to nevajag darīt, vajag runāt par, nevis tikai runāt, vajag darīt, vajag plānot mūsu ekonomiku, vajag demogrāfiju, galu galā celt demogrāfiju. Jūs saprotat, ka ja mēs pagājušā gadā mums piedzimi nemaldos 22 tūkstoši jaundzimušo, tad pagājušajā gadā mums bija 22 tūkstoši pirmklasnieki, jā, tad pēc 6 gadiem, ja mēs tā kā skatāmies, ja neaizbrauks neviens, jā, tad mums būs uz pusi mazāk pirmklasnieku.
0: Atsakot sociālajā jautājumā.
2: Un mēs turpināsim izmirt, un mēs, sapcīt, daļēji arī izmirdeļ tā, ka tāda naida politika arī daudziem nav pieņemama, un tad viņi arī dodās projām.
0: Tā saka Julija Stepaņenko, kas ir suverēnās vārds un apvienības jaunatviešu saraksts līderi, pusstundu paskrēju nemanot.
2: Es jau vēl būtu gatavs, es vēl tur varētu man pajautāt. Paldies jums, jā.
0: Klausītājiem iespēja tolītās iztaujāt ir nākamo politiķi, jo mums ir dalīts un divās daļās turpinām ar otro sarakstu, jeb politisko partiju.
4: Raidījums krustpunktā. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
0: Tā mēs turpinām krustpunktā un turpinām ar iespēju klausītājiem izvaicāt gaidāmajās Saeimas vēlēšanās reģistrēto sarakstu līderis. Julija Stepaņenko bija priekš, tagad saraksts numur 2, tā ir partija. Mēs mainām noteikumus un studijā ir Jāzebis Baško. Labdien jums!
5: Sveiki!
0: Klausītāji, kas dzird mūsu tiešraidē, tātad tagad jums iespēja uzdot savu jautājumu Baško kungam. Tāluņu numuru mums tie paši 67222888, otrs numurs 67225599, un rakstiet vai caur Latvijas radio 1 mājaslapu vai caur WhatsApp, kur ir 25660440. Man te jautā, kāpēc jūs, nevis režisors Alvis Hermanis?
5: Nu, mēs bijām domājis, ka te būs vairāk par to programmātisko daļu runāšanu, tāpēc...
0: Ko nu cilvēki jautās, to es nezinu, protams, jā. Bet, nu, ja tā skatās pēc socioloģijas, tā jau pārāk nesolim spožu uznācienu, ko jūs sakāt par tiem, ka jums rādās, ka varbūt nemaz neizdodas pievarēt tos 5%.
5: Nu, socioloģija droši vien prasa arī skatīties pagātnē, kas rādījās šajos skaitļos pirms iepriekšējām vēlēšanām un divas partijas, kuras bija aptuveni tajā pašā līmenī, kur mēs pēc tam iekļuva ar 8, 9, 11%. Tā socioloģija... Faktiski mums vajadzētu izbeigt šo te socioloģiju izmantot kā argumentu vēlēšanas, tāpēc, ka tad jau nav jēgas rīkot vēlēšanas, ja tā būtu.
0: Tagad, jā. Ja tikai tiks vienu jautājumu, pirms es ceļu klausītājiem dod iespēju jautāt, vai es pareizi saprotu, ja jums tomēr izdosies uzvarēt vēlēšanās un iekļūt koalīcijā, tad Latvijas radio tiks likvidēts, un te vairs nebūs jums jānāk.
5: Kur tad jūs tādas lietas esat
0: izlasījis? Es te klausījos, ko Hermaņa kungs sacīja, ka tos 70 miljonus jādod TikTokam, nevis Latvijas sabiedriskajiem medijām.
5: Nē, nu par sabiedrisko mediju finansējumu noteikti ir jārunā. Skaidrs, ka tas ir jāpiesaista sabiedriskā medija. Nu, viņam jākļūst par sabiedrisku mediju. Šobrīd viņš ir kaut kādā ziņā, es te piekritīšu Liepnieku kungam, ka viņš ir tā kā tāda atsevišķa vara. Es pat viņu nesaku, es nesaku, ka jūs esat valsts, tā teikt, valdības rupors. Nekādā gadījumā jūs esat paši par sevi. Bet ja jūs saņemat, nu jūs, es domāju, sabiedrisko mediju, nevis jūs personīgi, jūs saņemat sabiedrības finansējumu caur valsts budžetu, nu ir jābūt kaut kādai sasaistai. Un, diemžēl, nu, sabiedriskais medijs virza savu politisko programmu. Un es neuzskatu, ka tas ir pareizi. Es uzskatu, ka partijām, mēs uzskatām, ka partijām ir jāvirza politiskā programma.
0: Proti,
5: un sabiedriskajam
0: nozīmē...
5: medijam ir jā. Jābūt medijam, mediatoram.
0: Proti, tas pavīd... nozīmē, ja jūs būsiet pie teikšanas, nu, tad tālāk mums būs jāstāst tas, ko jūs gribat.
5: Nē, tas būtu tad, ja tas būtu varas rupors. Un to neviens, mēs neiestājāmies par to. Mēs iestājāmies par to, ka jūs ļaujat politikai notikt. Nevis paši bīdat savu politiku. Tad par to es tādu. Un kā tas notiek? Tas notiek tā, ka finansējums ir vienkārši nevar būt tā, ka brauc brīvgaitā un tāpatās finansējums nemainās. Nu kā BBC Anglijā, piemēram, nu tur ir abonentu maksas. Un ja pēkšņi krītās abonentu maksas, BBC saprot, ka kaut kas nav riktīgi. Iespējams, ka viņi nepiedāvā to, kas ir vajadzīgs sabiedrībai.
0: Es varētu pāriet uz abonentu maksām.
5: Varētu?
0: Varētu.
5: Jūs zināt, ka Čehijā vispār ir liela protesta bija pagājušajā, šī vasarā laikam vai pagājušajā, tagad sajaukšu. Un smieklīgākais, ka pret ko tauta protestē? Pret pārēju uz tādu finansēšanu, kāda ir Latvijā. Tur tauta saprot, ka šis finansēšanas models atraus sabiedrisko mediju no
0: tautas. Es pilnīgi noteikti atbalstu abonentu maksu ieviešanu. Es...
5: Nu, redz cik
0: pārši. Halo!
6: Jā, sveiki.
0: Labdien. Jautājums Baško kungam, jā?
6: Jā, labdien. Gribētu pajautāt, ja jūs tiksiet Saeimā, tad ar kādiem politiskiem spēkiem jūs plānojat sadarboties, vai jūs esat gatavi arī strādāt opozīcijā, un vai varat pateikt īsi un konkrēti, vai sadarbosieties ar prokremliskiem spēkiem, vai arī tikai ar latviskiem spēkiem? Paldies.
5: Tā, ar prokremliskiem spēkiem mēs nesadarbosimies. Tad galvenie nosacījumi iešanai ar mums kopā valdībā ir trīs. Atbalsts mūsu piedāvātāju vēlēšanu kārtības maiņai, proti par to, lai vēlēšanās gan Saeimas, gan pašvaldība varētu balsot pa konkrētiem cilvēkiem, nevis partijas sarakstiem. Otrs ir jāveic ģenerāla tīrīšana valsts pārvaldē, respektīvi jābeidz dzīvot ir uz parādu un maksāt par visu labo, bet ir nu, kārtīgi, tā teikt, jāsagriež, kā to sauc, jāierobežo tēriņi un jāizbeidz izšķērdību un jāievieš ir individuālās atbildības princips visā valsts pārvaldē. Un trešā lieta ir, jā, tas jau faktiski ar pirmo pateicu, tātad neraustīšanās Ukrainas jautājumā. Bet jāsaprot, ka šīs te politiskās diskusijas, kas te notiek pēdējā laikā visās malās, viņas visas ir tādi, kā mēs te runāt ar nākamajiem valdību vadītājiem, bet tas ir Saeimas vēlēšanas. Un lielākā daļa cilvēku, kas tur iekļūs, viņi balsos par 1001 jautājumu, kas nav valdības jautājumu. Un galvenais, kas vēlētājiem būtu jāsaprot, kā šī partija vispār lems caurmērā par dažādiem jautājumiem. Un nevis tur, kā tieši konkrēti izlems vienu vai otru jautājumu. Par koalīcijas sadarbības partneriem klausītājs jautāja. Nu, šobrīd idejiski tuvākais ir, kā labējs, ir Kulberga apvienotais saraksts. Ja? Bet nu, tur ir svarīgi, ar ko viņš iet kopā koalīcijā. Mēs jau redzam, ja viņš ir kopā ar vienotību, nu tad tie viņu apspēlē kā meisteru un principā Kulbergs kļūst par tādu pašu vecās sistēmas dalībnieku. Mēs tomēr runājam par pamatīgu noteikumu maiņu daudzās nozarēs, pašā valsts pārvaldē, veselības aprūpē, izglītībā.
0: Varat nosaukt tās sarkano līniju partijas, ar kurām noteikti ne, jaunā vienotība?
5: Nē, sarkanās līnijas nevajag nosaukt. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka nav vēl bijušas vēlēšanas. 3. oktobrī būs vēlēšanas, un tad mēs uzzināsim, aiz kā tauta stāv. Un tad, kad jūs saprotat, tad, kad mēs runājam par tām līnijām, tā viss ir mažošanās. Tāpēc, kad jūs novēlkat sarkano līniju, teiksim, 70% tautas ir otrā pusē sarkanai līnijai. Nu, kāda jēga no jūs tās sarkanās līnijas?
0: Es sapratu, jā, bet tādā ziņā jūs te nosaucat, tātad, ka prokremliskās, nē, ko jūs šur saprotat, kur šitās prokremliskās?
5: Nu, prokremliskās partijas šodienas kontekstā ir tās, kas uzskata, ka ir jāpārtrauc atbalsts Ukrainai.
0: Stepiņenko kungs?
5: Es nezinu,
0: viņi teica,
5: nevienu jautājumu neatbildēja.
0: Uz to viņi atbildēja, ka Ukrainai gan pārtraukt palīdzību, to viņi teica.
5: Jā, nu tad acīm redzot.
0: Acīm redzot, nē.
5: Es dzirdēju tikai beigas, un es nevienu atbildi nedzirdēju.
0: Jā. Nu, tad ir jautājums no Ulda. Kāds tad būtu tas pats pirmais jautājums, ko jūs ieteiktu risināt otrajā saimas sēdē uzreiz pēc vēlēšanām, ja tiksiet ievēlēti?
5: Nu kā, nu mēs sniegsim iekšā grozījumus piecos likumos, laikam piecos visus uzreiz nevasaukšu, bet tā tad saistībā ar vēlēšanu kārtības maiņu, tā tad nu, mums ir jāgroza saimas vēlēšana likums, aģitācijas likums, partiju finansēšanas likums un vēl divi kaut kādi, es tagad uzreiz nepateikšu, pašvaldību vēlēšanu likums laikam un vēl kaut kas. Nu tā, tāds ir tas, tas būtu primārais, kāpēc Alvis Hermans sasauca mūsu, tā teikt, šeit kustībai, ir tas, ka partiju sistēma nestrādā. Vēlēšanas sistēma tā veidā, kā sabiedrība šobrīd to saprot, proti, ka nav jēgas balsot, ja nedabūs 5%, proti, ka saimā ievelk faktiski pāris lokomotīvas un pārējie ir līdzbraucēji, un galvenais, ka līdz vēlēšanu rezultātiem mēs nemaz nezinām, kurš ir kurš. Tas ir jāmaina, ja?
0: Tas būs viens
5: un un tāpēc pirmais un galvenais jautājums ir vēlēšana kārtības maiņa. Un tāpēc, un tas ir svarīgi, mums nevajag, tā teikt, 51% balsu mūsu partijai vēlēšanās, lai realizētu vēlēšana kārtības maiņu. Viss, ko mums vajag, ir tikt saimā. Un skaidrs, ka mums, ar mums rēķināsies citi, kas gribēs valdību, un ja viņi gribēs valdību ar mūsu līdzdalību, tad vēlēšana kārtības maiņa ir pirmais jautājums.
0: Jā, halo!
7: Labdien!
0: Labdien!
7: Man ir jautājums, kā vai jūs piekrītiet, kad valsts attiecības ar iedzīvotājiem, ar vēlētājiem, ar pilsoņiem, ar iedzīvotājiem, galvenokārt raksturojās ar nodokļu sistēmu? Un kā jūs uzskatiet attiecībā par to, kā, teiksim, Stepaņenko kundze.
0: Nē, par Stepaņenko kundze nerunāsim. Nu, es nezinu, par nodokļu politiku.
5: Jautājums bija par cilvēku attiecībām valsti, vai nodokļi ir galvenā saskarne. Tā ir viena no galvenajām, viena no jūtamākajām, bet skaidrs, ka valsts ir kaut kas daudz vairāk. Valsts gal galā tomēr ir tiesiskais ietvars, tā ir drošība, tā ir veselības aprūpe, tā ir izglītība. Nu jā, pamat es nosaucu. Un nodokļi, jā, ir tas mehānisms, caur kuru mēs par to maksājam. Un mēs esam labēji partija. Mēs uzskatām, ka nodokļiem, mēs esam par zemākiem nodokļiem, mēs neesam par to, ka valstī ir viss jāapmaksā, tāpēc arī tas, ko es nosaucu, ir diezgan ierobežots, tas tā teikt lauks. Mēs uzskatām, ka valstī vajag jaukties cilvēku dzīvēs un ekonomikā pēc iespējas mazāk, līdz ar to nodokļos iekasēt arī nevajadzēs tik daudz, kā, piemēram, nu, sociāli demokrāti, kas grib centrāli izplānot smieklīgs. Es dzirdēju Stepaņenko, kundze teica, jāplāno ekonomika. Tas bija interesanta frāze. Jā, mēs esam pret ekonomikas plānošanu. Nu jā.
0: Par ekonomiku te Aldis jautā, es sapratu jūs atbildi. MMN sarakstā ir Alvi Hermaņa brālis Jānis Hermans, kurš ir LDDK augsts līmeņa darbinieks, bet LDDK taču ir par migrāciju. Tad kāda ir jūs nostāja, par vai pret migrāciju?
5: Mēs esam pret imigrāciju, bet, nu, jāsaprot, nu, kā pret. Tātad mēs esam par to, ka šobrīd latviešu tauta ir, nu, kaut kādā tādā brīdī, kad vēl var viņu saglābt. Ka mēs varbūt varam arī neizmirt, ka šī valsts varētu, mūsu valsts varētu arī pastāvēt vēl kādas pāris paudzes. Bet mums ir jārīkojas, mums ir jāizbeidz. Mēs nedrīkstam atļaut notikt tam, kas ir noticies Anglijā, Francijā, Zviedrijā, Beļģijā un tā tālāk. Proti, mēs nedrīkstam atļaut, ka šeit atbrauc lielā skaitā svešas kultūras, kurām nav nekā kopīga ar rietumu civilizāciju, kurām nav nekā kopīga ar latviešu dzīvesziņu kultūru un to, kā mēs vispār redzam, es nezinu, sabiedrisko iekārtojumu ģimeni un tamlīdzīgi. To mēs gribam nu, uzlikt stop tam. Tādi. Jā. Un mums noteikti nav pa ceļam ar LDDK, kuriem galvenais ir dabūt lēto darbaspēku. Ko nozīmē lētais darbaspēks ievestais? Tas nozīmē, ka vietējam var nemaksāt algu lielu. Jo prieš kam viņam maksāt lielu algu, es varu dabūt vergu no Āzijas kaut kādu lēto.
0: Halo.
8: Halo.
0: Jā, droši. Labdien. Labdien.
8: Ko darīt ar valsts parādu? Samazināt vai palēvināt un kādā veidā?
5: Jā, nu, mums tātad ir rakstīts programmā bez deficīta budžets viena sasaukuma laikā. Skaidrs, ka to nevar izdarīt viena gada laikā. Pakāpeniski uz to jāiet. Mēs esam par, kā jau es teicu, par tēriņu samazināšanu. Kā? Tad viens no lielajiem punktiem mums ir ģenerāla tīrīšana valsts pārvaldē, kas nozīmē ne tikai nulles budžeta, respektīvi funkciju auditu, bet arī konkrēti dažādu ministriju likvidēšanu, piemēram, klimata un enerģētikas, viedās administrācijas un reģionālas attīstības, tie ir tikai daži 10 miljoni. Ir runa arī par atteikšanos no dažām funkcijām, piemēram, centralizēto eksāmenu rīkošanas skolēniem. Tālāk ir, bet tas lielākais ietaupījums ir publiskajos iepirkumos. Šobrīd publiskajos iepirkumos 5,4 miljardi gadā laikam. Viņos ir uzlikti augsti sliekšņi un tādi nosacījumi, ka principā mums tur nav brīvais tirgus. Mums ir papilno dažādās nozarēs uzņēmumi, kur vienīgais, tā teikt, klients ir valsts. Tas nozīmē, ka tās ir barotnes. Tie nav kapitālisti, tie nav uzņēmēji. Mēs gribam samazināt šos sliekšņus, mēs gribam ar mākslīgā intelekta līdzekļiem, un to runā daudz partijas. Par to mēs vispār varētu parunāt, kā atšķirās partiju piedalās. Bet tātad tur var ietaupīt aptuveni 10%, tas ir tāda konservatīva prognoze. Tātad 500 miljonus uz to. Un ar to ģenerālu tīrīšanu mēs arī skatāmies uz kādiem 500 miljoniem, tā kā kopā 1 miljards. Un mūsu programmā daudziem pārmet parasti tie, kas nav lasījuši programmas, viņi tā kā no saviem iepriekšējiem stereotipiem saka, visi tikai sola, visur tērēs naudu. Paskatīties mūsu programmā, mums ir tikai divas pozīcijas, kas ir, tā teikt, ir rops, un tas ir tātad nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana vienīgajam mājoklim, kas ir kaut kādi, 130 miljoni rops gadā. Un tad ir neapliekamais minimums par katru apgādību esošo bērnu palielināts no 250 eiro uz 500 eiro. Tas ir vislielākais, tas ir kaut kādi 200 kapeikā miljoni. Viss pārējais mums ir kaut kādi sistēmiskie lēmumi, kas vienkārši izmaina to dinamiku, kas maina noteikumus dažādās vietās nozarēs. Bet tas ir mūsu piedāvājums. Mēs neesam šitie te Julijas Stepaņenko, viņa programma, viņa komiski ir. Tur vienkārši ir, es nezinu, tur ir bankrots nākamajā dienā.
0: Liena gan mūsu, jūs minējāt lielu decentrālu eksāmenu rīkošanu. Kā tad vērtēs to skolnieks jūsprāt?
5: Skolēns vērtē katru dienu, katru nedēļu skolā viņu skolotāji. Ja jūs runājat par to priekš augstskolām, tad augstskolas var rīkot to, ko viņiem vajag. Un vajag izbeigt šito te padomisko domāšanu, ka tas, kas ir kaut kas vajadzīgs, tas ir jārīko valstī. Centralizēti eksāmeni, ja pēc viņiem ir sabiedrībā pieprasījums, kāpēc, lai neuzrastos privātie, kas piedāvās šos eksāmenus un konkurēs savā starpā par labākiem eksāmeniem. Tieši tā, ka tas ir, piemēram, angliski runājošajā pasaulē. Ne jau Amerikas valsts rīko šos te standardizētos eksāmenus.
0: Halo! Lūdzu, jautāsiet?
9: Labdien!
0: Labdien!
9: Jā, man jautājums ir... Jūsu viesas ļoti māk rēķināt. Man interesē tā viņu partija, viņš te sola visu ko. Nevarētu priekš mums nepārāk matematikā spējīgiem izveidot tādus grafikus, kur parādītu visas nozares, no kurienes nāk nauda valsts budžetā. Un otru grafiku. Kā viņi tērēs pa nozarēm?
0: Atsakot, jā, vizuāli vienkārši.
5: Jā, es te grafikus neesmu atnes līdz savā burtnīciņā, man te tikai teksti ir. Bet viena lieta, ir tātad, protams, Eiropas valdības un ne tikai Eiropas valsts tiek salīdzināts regulāri un ir salīdzinājušie rādītāji, tātad, cik procenti no IKP mēs veltam kaut kādām lietām. Un mēs tur varam salīdzināties un skatīties. Un viens viszīmīgākais rādītājs, manuprāt, ir tas, cik mēs tērējām uz algu valsts pārvaldē, publiskajā sektorā. Mēs tur esam vienā līmenī ar Zviedriju, Dāniju, Norvēģiju, Somiju. Jautājums, vai mums tas valsts dāvāto pakalpojumu klāsts ir tajā līmenī vai drīzāk Bulgārijas līmenī? Man liekas, ka drīzāk Bulgārijas līmenī. Tikmēr Igaunijā un Lietuvā tas procents, ko mēs no IKP tērējam publiskā sektora algām, ir par procentu zemāks. Tad Igaunijā, Lietuvā ir 11-12, un tur Ziemeļvalstīs, kurām mēs it kā gribam līdzināties, tur ir 13%. Jā, mēs līdzināmies. Algu ziņā mēs noteikti līdzināmies.
0: Kārlis prasa, kas notika ar uzņēmēju Armandu Broka, kurš taču sākumā ar jums strādāja un popularizēja.
5: Viņš nav. Mūsu partijā nevienu brīdi nav bijis partijā.
0: nesadarbojoties vispār nekādā veidā?
5: Nē.
0: Žēl? Nav, pašiem nav žēl, ka tā sanāca?
5: Kā, nu viņš nav pievienojis mūsu partijai. Kā, mūsu partijai bija pieteikšanās laiks.
0: Jā.
5: Ne, nu var jau vēl tagad pieteikties. Ja kāds grib pievienoties mūsu partijai, droši. Mums vienkārši tagad nav īsti laika

0: biedri iesniegums, tagad mēs esam koncentrējušies 51% dabūši nevēlēšanos.
1: Halo!
2: Barunā?
1: Jā, droši.
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es gribēju pa iepriekšēju Stepanenku no gudru.
1: Nē, pat iepriekšējo jūs varat neprasīt. Man šajā reizē tomēr ir Baško kungs, vienkārši lai laiks nezūd. Jā, lūdzu.
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Pašlaik rinnats ir tā tautas mobilizēšanā par eiro, Latvijas deputātu skaita samazināšanu līdz 70. Kā jūs par to attiecaties?
0: Tātad, mēs esam par Saeimas izdevumu pārskatīšanu. Mēs esam pilnīgi atbalstam valsts kontrolas iniciatīvu, kā, nu, ne tikai valsts kontrolas, ka proti valsts kontrolē ir jāļauj revidēt Saeimas finanses, ja, kā to sauc. Par deputātu skaita samazināšanu. Jāsaprot, kāpēc Saeimā ir 100 deputātu un nevis, piemēram, viens deputāts, Karalis, teiksim. Tāpēc, ka ir vajadzīgas 100 galvas, kas katra redz lietas bišķiņi citādāk, un tā ir visa viņu vērtība. 100 vienādām galvām tiešām nav nekādas jēgas, var arī būt viena galva. Un tas tieši ir īstenībā tieši tāpēc mēs piedāvājam vēlēšanu kārtības maiņu. Jo viens no argumentiem, ko mums tā kā met pretī mūsu piedāvātajai vēlēšanu sistēmai, bet kā tad tur būs, ja būs individuāli ievēlētie tie cilvēki, ka viņi, kā tad viņi tur varēs vienoties par kaut ko? Viņi varēs vienoties, bet šajā te pretargumentā, kas ir iebūvēts, ir tā doma, ka šobrīd Saeimā ir kaut kāda 80 tādi planktoni, kuru, pelēcības dēļ ir viegli vienoties. Nu, kas tas par absurdu? Mums vajag 100 spēcīgas galvas Saeimā, kas pieder gan partijām, gan neatkarīgie. Un tam mums būs labs parlaments. Bet, ja konkrēti, ja kādam patīk, ka griez deputātu skaitu, tas mums ir ierakstīts programmā Rīgas domē no 60 uz 30. Tas nav nekas liels iegums, tas ir miljons gadā, bet nu, arī kaut kas. Un tur noteikti nevajag 60 galvas, jo tur ir vienkārši saimnieciski jautājumi. Tā ir vispār... Bet starp citu pašvaldību vēlēšanās mēs arī piedājam vēlēšanu kārtības maiņu. Un reģionos tas būs vienkārši ideāli, tāpēc, ka šitā te bakstīšanās ar kaut kādām koalīcijām starp progresīviem un konservatīviem beigsies, nebūs vajadzīgs. Jūs vienkārši startējat kā vietējais saimnieciskais domātājs, kā neatkarīgais varat pierakstīties kādā lielajā partijā. Nav svarīgi visi iet vienā listē, cilvēks sarindo 1, 2, 3, 4 un tā tālāk. Un noskaidrojam labākos domnieks. Un mēs esam arī par to, ka pašvaldību vadītājs ievēl tiešās vēlēšanās.
1: Jā, lūdzu.
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Jā, tā, runājiet.
4: Jā, te jums var no Dienvidkurzemes. Kad nodibinājāt savu partiju, es biju ļoti priecīga, arī mani visi kaimiņi, mēs tiešām priecājamies. Bet kad mēs izdzirdam, ka jūs balsosiet par Stambulas konvenciju, tas viss mūsu, kā teikt, atgrūd un liec vairs par jums arī nebalsosim. Kā jūs vispār domājat to demogrāfiju pacelt? Vai tad tie, kas ir tie visi tie geji un lesbieši, tie būs tie, kas pacels to demogrāfiju?
0: Runājot pa pēdējo, jā, diez vai geji un lesbieši, kā jūs teicāt, pacels demogrāfiju. Man liekas, ka viņa ģimenēs bērni nerodas. Bet labi, ja tā nopietnāk, tad mēs neesam par Stambulas konvenciju un Dienvidu Kurzemi var droši balsot par mēs mainām noteikumus, jo mūsu partijā ir brīvais balsojums šajā jautājumā. Es zinu, ka es personīgi esmu pret Stambulas konvenciju un ir vēl daudz citi. Starp citu asociācija ģimene drīzumā, man liekas, publicēs visu deputātu aptaujas, kur varēs uzzināt, kā viņi balsos visādos šajos te kutelīgajos jautājumos. Tā kā tur jūs droši dodaties uz iecirkni, svītrojiet mīnusā viss, kas jums nepatīk. Pēdējā reize, tā teikt, vēl var pasvītrot, drīz jau vēlēšanās vairs nevarēs šito te nodarboties, jā.
1: Vai jūs pārtrauksiet maksāt vecuma pensijas, neska pēc tāds jautājums man šeit ir?
0: Klausīt. Nē, mēs, tas galā ir kaut kāds, nu, mēs esam tiesiska valsts, un tās saistības, ko mēs esam uzņēmušies kā valsts, tās ir jāturpin pildīt. Un par to vispār nav runas, es nezinu, kurš tādas.
1: Halo!
5: Sveicināti!
1: Sveicināti!
5: Vairums partiju jūs ieskaitot runā par augsta līmeņa speciālistu ārvalstnieku piesaisti, bet īstenība pavisam cita. Ja nebūtu ukraiņu bēgļu, tad mūsu vecīši un invalīdi lielā procentā paliktu bez aprūpes mājās. Un ņemot vērā veco ļaužu skaits pieaugumu, šī problēma paliks tikai gruntīgāk. Ko domājat? Paldies.
0: Ko mēs domājam, ir tas, ka mums pašiem ir jārūpējas.

parūpējis par saviem vecīšiem un vecajiem un radiniekiem un tuviniekiem. Un arī mums pašiem ir nevajag visiem iet augstskolās mācīties par lieliem speciālistiem. Mēs, starp citu, esam izglītībā par to, lai 70%

0: Nu, no tiem, kuriem ir no jauna piešķirtās termiņu uzturēšanās atļaujas.
1: Halo! Tā, vēlreiz, runājiet vēlreiz. Lūdzu.
2: Halo!
1: Labdien, jā. Dzirdam tēt.
2: Jā. Šeit neizlēmušais vēlētājs. Es arī atbalstītu to vēlēšanu sistēmas maiņu, bet par aizsardzību Baško kungs izskatās, ka ir skeptisks par Eiropu. Esot jāuzticas Amerikai, kas taču pamet Eiropu. Un vismaz pašreiz nepārprotam ir Krievijas sabiedrotā.
0: Tā, par Eiropu. Tātad Eiropas Savienībā mēs esam. Es arī, tas mans pirmais balsojums par iestāšanos Eiropas Savienībā. Nezinu, vai šodien tā būtu balsojis, jo toreiz mēs par kaut ko citu balsojām. Bet skaidrs, ka Eiropas Savienība, lai viņa pastāvētu, viņai ir jāreformējas. Bet to nedara, tā teikt, ar izstāšanos, to dara ar nacionālās stājas ieņemšanu un sabiedroto meklēšanu. Mums noteikti ir daudz kopīgi ar mazajām Eiropas nācijām, kurām nacionālās intereses ir maķinīt svarīgāks nekā lielajām jau pazaudētajām Eiropas norietošajām valstīm. Tā kā mums euroskepticisms ir tas, kas glābs Eiropas Savienību. Tāds mans uzskats. Runājot par tiem sabiedrotajiem, jā, ir arī beidzies tas laiks, kad varēja naivi ticēt, ka kaut kādas starptautiskās organizācijas garantēs mūsu drošību. Mēs varam tā līdz galam paļauties tikai uz divpusējām attiecībām ar kaut kādiem konkrētiem sabiedrotiem, kuriem ir kaut kāda interese mūs aizstāvēt. Morāla apsvērumu dēļ maz kurš mūs aizstāvēs.
1: Jābeidz. Paldies par ļoti tādām ātrām un koncentrētām atbildēm. Partijas mēs mainām noteikumus. Saraksts līderis Jāzeps Baško. Paldies.
0: Paldies.
1: Šeit mums raidlaiks demžāli beidzies. Nu, ko paspējām to atbildējām rīt. Kruspunktā dodas uz augstskolu, jo mēs ceturtdienās līdz pat vēlēšanām raidīsim nevis no Latvijas radio studijas, bet no augstākā mācību iestādēm rīt Valmiera Vidzemes augstskola. Un tur būs saruna par biznesu un ekonomiku, ko mēs sagaidām no politiķiem pēc vēlēšanām, kādai tai jābūt nākamajos 4 gados. Jauniešiem jau arī šajā sakarā ir ko teikt. Bet tagad kruspunktā izskan producētoja Junām studijā bija Haidis Tomsons.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Kā mūsu studenti redz valsts attīstību pēc Saeimas vēlēšanām? Latvijas radio raidījums Krustpunktā rīko diskusiju ciklu Latvijas augstskolās, lai kopā ar ekspertiem un studentiem spriestu par sabiedrībai būtiskiem politikas jautājumiem. Līdz pat vēlēšanām ik ceturtdien dosimies ārpus ierastās studijas uz augstskolām Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, arī Jelgavā. Tās būs dzirdams tiešraidē gan Latvijas radio 1, gan pēc tam skatāms arī Latvijas televīzijas ēterā.
1: Ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 10. Vakarā studijā Egars Rozenbergs. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa Haralda bērēm Oslo gandrīz trāpījis lidrobots. Par to šodien paziņojis Norvēģijas premjers Jonas Gars Stēre. Zelenskis Oslo ieradies vakar vakarā. Krievija šodien uzbrukusi iepirkšanās un izklēdes centram Sumu pilsētā. Bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, vēl 14 to starp 3 bērni ievainoti. Tā paziņojis Sumu apgabala militārās pārvaldes vadītājs

0: Soļeks Grigorovs. Ukrainas aizsardzības uzņēmums Firepoint paziņojis, ka tā FHMP-1 droni uzbrukuši Novi Urengojas kondensāta sagatavošanas rūpnīcai jeb ZPKT Jamalo-Ņensu autonomija apgabalā. Uzņēmums apgalvo, ka droni nolidojuši vairāk nekā 3200 km uzstādot jaunu trieciena attāluma rekordu Krievijā. ASV aizsardzības korporācija Covenant paziņojusi, ka Leipcigā Vācija atvērs tāldarbības raķešu ANSEM komponentu ražotni, kas kļūšot par uzņēmuma sirdi ne tikai Vācijā, bet visā Eiropā un spēlēšot galveno lomu Eiropas armiju apgādē. Raķetes ANSEM ražošot izmantojot neatkarīgas piegādes ķēdes, kas apturot ASV, Vāciju un Izraelu. Pirmo partiju 1000 spārnotās raķetes ANSEM plānots saražot jau nākamgadā, bet vēlāk ražošanas apjoms var palielināties līdz 5000 raķetēm gadā. ANSEM izceļas ar augstu precizitāti un spēj nest 200 kg smagu kaujas galviņu. Šo spārnoto raķešu lidojuma attālums pārsniedz 1500 km. Izraels premjers Benjamins Netanjahu paziņojis, ka iesniegs prasību tiesā pret laikrakstu Hārets saistībā ar rakstu, kur apgalvots, ka apvienoto Arābu Emirātu prezidents 2023. Gadā rudenī Netanjahu brīdinājis par teroristu grupēm Hamas plaša mēroga uzbrukumu. Hārets pavēstījis, ka neatkāpsies no rakstā izteiktiem apgalvojumiem. Netanjahu apgalvojis, ka no 2023. Gada septembra sākuma līdz 7. Oktobrim starp viņu un apvienoto Arābu Emirātu prezidentu nav bijis nekādu sarunu. Hārets apgalvo, ka Emirātu prezidents Mohammeds bin Zayeds pusotru nedēļu pirms 2023. Gada 7. Oktobra piezvanīs Izraels premjeram, brīdinot, ka Hamas līderis Jahja Sinvars plāno plaša mēroga ofensīvu pret Izraelu. Netanjahu, neraugoties uz brīdinājumu, nesot informējis Izraeles drošības dienestu vadītājus un neko nav darījis ar šo informāciju. Apvienoto Arābu Emirātu prezidents mudinājis Netanjahu nopietni uztvert situāciju un sagatavoties uzbrukumam. Viņam par pārsteigumu Netanjahu reaģējis salīdzinoši mierīgi un apgalvojis, ka Izraela esot gatava jebkuram scenārijam. Valsts un pašvaldību iepirkumos turpmāk varēs izvēlēties nevis lētāko, bet gan vidē draudzīgāko, kvalitatīvāko un Eiropā ražoto piedāvājumu. Tas ir viens no mērķiem, kas iekļauts šodien publicētajā Eiropas komisijas likumprojektā. Brisele vēlas ne tikai vienkāršot valsts un pašvaldību iepirkuma procedūras, bet arī mudināt izvēlēties Eiropā nevis Ķīnā ražotās preces. Vienkāršotai procedūrai būtu arī jāveicina plašāka konkurence starp piegādātājiem, vairāk stāsta Arķums Konuhaus.
1: Valsts iepirkumi ir ne tikai veids, kā dažādas iestādes var iegādāties nepieciešamās preces un pakalpojumus, bet arī viens no veidiem, kā Eiropas valstis var stimulēt ražošanu un dažādu industriju attīstību savā teritorijā. Iepirkumus var arī izmantot, lai veicinātu inovācijas. Eiropas komisijas sagatavotais likumprojekts iepirkumu jomā mēģina risināt šos jautājumus, vienlaikus veidojot vienotu elektronisku iepirkumu sistēmu, kas ļaus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vieglāk piekļūt valsts un pašvaldību pasūtījumiem.
0: Vēl Rīgas centrā piektdiena 11. septembrī jau 4. gadu notiks karaliskā Korgiju pastaiga. Šogad Korgija mēģināšot pārspēt pērni sasniegto 198 Korgiju rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidrošot karaliskās Korgiju pastaiga gadi karali un karalieni. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Naktī valsts lielākajā daļā lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus. Dienvidu jūras piekrastē mērens dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-16 grādi. Rīt visā Latvijā lietus, austrumos ilgstošs, lokā arī pērkona negaiss un stipras lietus. Lēns dienvidu un dienvidu rietumu vējš, piekrastē mērens dienvidu rietumu vējš, piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, arī dienā brīžiem skaidrosies, ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu vējš, rīta vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-15, arī dienā 16-17 grādi.
2: Latvijas radioteātris.
3: Kompozīcija par Alfrēda Dziļuma romāna Daugavas krācis tapšanu. Režisors Imants Skrastiņš piedalās Lelda Vikmane, Dainis Porgants un Imants Skrastiņš. 2000. Gada ieraksts.

rūpīgi nomazgājis sveķainās rokas, uzkārs uz krekla vienīgo kaklusaiti, es iekāpu Rīgas Bauskas autobusā. Ceļš bija sasalis kā šoseja. Braucot uz Rīgu, dažkārt redzēja autobusa sēdeklī druknu vīru, bet viņa kājas neskāra grīdu. Viņš sēdēja, domās iegrimis, vairīdamies no ļaužu valodām. Es viņu pazinu. Tas bija Edvards Virza. Viņš ir vēl mazāks par mani, es apmierināts nodomāju. Šoreiz es atradu Kārli Skalbi jaunāko ziņu redakcijā. Mēs satikāmies gaitenī, stāvēdam viens otram pretī, it kā pētīdami, vai esam kādreiz redzējušies. Likās, viņš bija pārsteigts par manu cieto roku. Zvejniekam bija lēna, maiga valoda. Viņš meklēja īstos vārdus, ko teikt jaunam autoram. Nekāda lirika tā nebūs, es nodomāju. Es izlasīju jūsu stāstu. Liekas, jūs gribat nopietni strādāt, vai es pareizi dzirdēju? Tiesa, strādāt es gribēju. Tā savu Daļradzes sākotni attēlojas rakstnieks Alfreds Ziļums. 30. gados viņš publicēja stāstus un romānus, ko saraksta agrās rītstundās, bet visu dienu viņš strādā savā jaunsaimniecībā. Ar un sej, pļauj un ceļ kūti un jaunu dzīvojamo māju. Rakstnieks ar cietām rokām. Šādu raksturojumu Alfredam Ziļumam savulaik devis Aleksandrs Čaks. Tas bija laiks, kad latviešu literatūrā ļoti spēcīgs ir lauku tēmas virziens. Jāņa Veseļa romāns Tīrumu ļaudis, Edvarda Virzas poēma Straumēni, Aleksandra Grīna triloģija Zemes atjaunotāji. 1939. gada decembrī žurnālā Atpūts sāk iespiest Alfreda Ziļuma romānu Saplēstā krūze. Pēc tā laika tradīcijām jaunais autors rīko balli Romas pagrabā. Un redaktors Jūlijs Lācis apliecina, ka izdevēja Emīlija Benjamiņa ļoti apmierināta. Žurnāla tirāža no 60 tūkstošiem augus līdz 80 tūkstošiem. Tā bija slava un tautas mīlestība, kas tika veltīta rakstniekam. Un tad baigais gads, karš, grāvrats Tornā, bēglis un emigrants Sviedrijā. Tur viņš turpina rakstnieka darbu. Viņā ir cieša pārliecība, ka grāmatas vieno visos kontinentos izkaisītos tautiešus. Mēs krājam literāras vērtības arī tautai dzimtenē. Un tak ir piepildījies rakstnieka sapnis. Viņa grāmatas tagad izdod Latvijā. Ir ne tikai atsevišķi romāna izdevumi, bet arī kopoti raksti, ko sarūpē apgāds Daugava. Sestajā sējumā lasāms Alfreda Ziļuma romāns Daugavas krāces. Atkal ieraugām viņa dzimto pusi, Baldones apkārtni, Doles salu. Sastopamies ar čakliem vīriem un sievām, Viktoru, Uģi, Sausuma saimniekus, Liliju. Jā, tie ir gadi, kad viņi saviem spēkiem gūst panākumus un kļūst turīgi. Bet ir arī tādi, kam citi nolūki. Graut Latvijas brīvvalsti, sēt naidu un neticību. Tāda ir ženija, krodziniece, kur ir mūžīgā karā ar policiju, kas neļauj apdzirdīt lauciniekus. Bet Uģis šiet pārāk dziļi ieskatījies pudelē un kļuvis gļēvs, bezrakstura cilvēks. Romāna fragmenta lasījumā dzirdēsiet aktieris Leldi Vikmani un Daini Porgantu.

0: Uģis izgorījās pa veikalu durvīm. Mētēdams pārtagu, viņš iegāja lielā telpā, kur gar sienām gaidīja viesus daži soli, balti, nobersti galdi. Bet reti tie bija aizņemti. Vienīgi sestdien vakaros te satikās zvejnieki, lai pie alus glāzes parunātos, saka, vecais, kā veicas ar nēģiem? Bet neviens savus lomus neizpauda. Zem puiša svara nočīkstēja atzveltnes krēsls, viņš lielīgi izstiepa kājas. Ženija atnesa alus pudeli, pasniedza glāzi, pati ielēja, kā paradusi. Vai netaisīs bodi cietuģis prasīja?
1: Vēl agars. Nesteidzies ar pudeli.
0: Alus bija vēss un stingrs, uģis dzēra baudīdams. Apiņu rūgtums aizskaloja sirds īgnumu. Viņš staipīja kājas un omulīgi prātoja. Ja daži santīmi spēja uzjautrināt, kas notiktu, ja viņa makā čaukstētu simtlatnieki? Ko viņš darītu, ja notiktu tāds brīnums? Oho, vispirms iegādāt jaunu uzvalku, melnu ar svītrainām biksēm kā ministram, baltu cietu kreklu, tauriņa kaklsaiti, kājās lakādas kurpes un zilgani pelēkas getres. Kājām nekur neiet, pa telefonu izsauktu no Rīgas taksometra un tad tieši uz Alhambru. Uģis zināja, ka tāds krogus Rīgā atrodas, kur bez pieklājīga apģērba neielaiž. Viņš nebūtu skops nudien ne. Viesmīlim iespiest caujā 10 latu, sak vīnu un meitas. Tad neviens par viņu nesmietos. Bet uģim nebija naudas. Cik tēvs vai māte iedeva, tik viņš tepat baiļu krogā atstāja par alus vai degvīna pudeli. Tiesa ziemā viņš nopelnīja pats pinot nēģu murdus vai smeļot no Daugavas granti. Tad viņš nopirka dažus apģērba gabalus. Bet drēbis ātri nonēsājās, drīz viņam nebija ne naudas, ne jauna uzvalka. Uģis slāpējs izdzēra pēdējo lāsi. Vēl vienu viņš sauca.
1: Uz parādu nedošu. Tā man stingri pieteikts.
0: Vai es kāds lupata, ka nespēšu samaksāt par alus pudeli? Nes divas, sēdies pati klāt un dzer.
1: Ženī neatbildēja.
0: Taisi bodi ciet, nevienam tavu piparu nevajag.
1: Meita aizslēdza veikalu, iestājās ar slaidu augumu tēnītes durvīs. Šovakar nevar pļēgurot uģi, viņa teica, kā māte dēlam. Man nāk miegs, pagājušo nakti maz gulēts.
0: Tu tur aiz letes vari snaust visu dienu.
1: Arī Vilis pārnāks nogurs, man viņam jātais vakariņas.
0: Vilis iztur nedēļu no vietas.
1: Ja nav jāiet darbā, viņi tur izdzen kā suni.
0: Nu nepļāpā niekus, vecais melders ir lēns, cilvēks nebļaustās.
1: Bet skops! Vai viņš te ir ienācis un izdzēris alus pudeli?
0: Viņam jāmaksā parādi. Tie paši bīdeļu gaņģi viņu paši samaļ.
1: To viņš jums iestāsta tādām ūdens galvām. Es gan nedomāju, ka atnākus no Rīgas te atradīšu tādu midzeni.
0: Uģis ieplētis acis, skatījās melnmatainajā meitā, it kā pirmoreiz viņa ieraudzījis.
1: Ko tu tā blenz? Viņa iesmējās. Vai tu pats neredz kāda te kārtība? Tu zvejnieka dēls, bet staiga apkārt kā klaidons nonēsētās drēbēs, bet tava māsa greznojas kā lelle.
0: Klaidons arī esmu.
1: Pats netic, ko sarunā. Un mans Vilis, cik viņš nopelna pie tā vecā sīkstuļa kauns runāt. Un tādas netaisnības te notiek visapkārt, esmu jau dzirdējusi. Tavs kaimiņš dimba par nieka latiem apējoties ar meitām kā turku sultāns. Liepa vairs netirgojas ar diegiem un adatām, bet atvērs jau īstu manufaktūras bodi.
0: Dzīve skrien uz augšu ar joni.
1: Kam? Buģiem. Bet darba cilvēkiem cilpa kaklā. Dārznieks nopircis jaunas mēbeles, meitai taisās rīkot lepnas kāzes, bet sievām par ravēšanu maksā tikai santīmus.
0: Vai tu domā dāuņu dārznieku?
1: Tu to skuķi esot gribējis, bet dabūji pigu. Nedomā, ka tāda princese tev pogas piešūs.
0: Puisis piesardzis raudzījās savu veco zābaku purnos.
1: Reizē man tā saskrienas ap dūšu, ka te vajadzētu piegrūst uguni un visus nosvilināt.
0: Vai tu teis nāk uz revolūciju taisīt? Es domāju, ka tu esi samīlējusies manā draugā un grib mierīgi dzīvot tepat zem šitā jumta. Nu, kur tu pati paliksi, ja to nodedzināsi?
1: Cik mierīgi dzīve var iznākt tik netaisnā pasaulē. Jūs te visi esat lempji. Pieredzuši, ka jūs lamā un izdzen kā suņus. Tāds Vilis, tāds tu. Vai tu savās mājās jūties kā cilvēks?
0: Es ne, bet...
1: Bet vai tu neesi Jurjaka miesīgs dēls, tāpat kā Selga? Bet vai tu esi dzirdējis no tēva labu vārdu?
0: Ne, bet es esmu klaidons, es staigāju apkārt dzerdams.
1: Kā muļķis! Kas tā par dzeršanu? Kādu muižu tu esi nodzērs, izsūkdams pāris alus pudeles? Vai murdus akmeņus cilādams tik vien tu esi nopelnījis? Vai tev, bagātam zvejnieku dēlam, jāstaigā tādās biksēs?
0: Nu tā gluži nav, ja drēbju vaig tēvs jau iedod. Tikai man ātri noplīst, es neprotu drēbes glabāt.
1: Vai tava māsa prot? Viņa var aizmest jaunu kleitu pēc pirmās balles. Vai es tā varu? Man jālāp, jāgludina vecas lupatas. Es palieku pie tā, ka te jānāk citai taisnībai.
0: Uģim kalta mute klausoties ženijas vārdos, skatoties viņas naida pilnajās acīs. Atnes vēl vienu pudeli.
1: Ha, ņem divas, lai nav tik bieži jāstaigā. Tirgošanās laiks jau beidzies. Viņa paskandināja atslēgas, izgāja laukā. Pavēroja ceļu uz vienu pusi, uz otru. Bet nekā aizdomīgi neredzētam, žigli atslēdz nolikta uz durvis. Ženī bija pieredusi pie nelegālā darba. Slepenās gaitas viņai pat sagādāja prieku. Uzlikusi pudeles uz galda un apsēdusies puisim pretī, viņa sāka atkal sūdzēties. Kas tie par likumiem? Man te jāstrādā kā zaglim. Kad strādnieku cilvēks nopirks pudeli alus, ja ne svētdienās vai vakarstundās, vai viņš darba laikā var aiziet uz noliktavu, bet nē! Mums ir tādi likumi, saka, tev nebūs mēli apslapināt, tikai vergot. Bet ja es kādam pasniedzu lāsi, kā tagad tev, tad man par to draudz sots. Tādēļ visa cietuma ir piebāsti pilni ar godīgiem cilvēkiem.
0: Tu esi rūkta kā vērmele, noskalo. Uģis viņai pasniedz alus glāzi.
1: Ženī dzēra. Viņa iznesa no veikala dažas saldas krējuma konfektes, sūkāja tās un uzdzēra stipro alu. Riebīga pasaule, viņa atzina.
0: Tā ir. Un Vilis arī ir pārvērties, kopš tu te atnāci.
1: Es viņam atvēru acis.
0: Laukā jau bija sabiezējusi rudens krēsla. Pa grantēto ceļu aizdunēja kāds pajūgs. Dzelzas riteņi klaudzēja zem smaga, miltu vezuma. Atkal gaudoja vējš, čabēja alkšņi, žūžoja mešs, bet lejā plīkšķēja Daugavas viļņi.
1: Ženī ieslēdz dzelteno griestu spuldzi un apsēdās atkal puisim pretī. Viņa dzēra alu kā vīrietis, sūdzējās par valsts likumiem un cilvēku cietsirdību. Neviens viņus netraucēja pirmdienas vakarā. Kādēļ tu neprecies? Ženī pēkšņi puisim uzbruka.
0: Uģis pārsteigts noplātīja rokas. Es nezinu.
1: Es zinu. Neviena meita tevi negrib. Viņas visas skatās uz Rīgu un gaida, ka no turienes atbrauks švītīgs kungs un aizvedīs ar mašīnu, kā skaistumu karalieni. Bet te nebrauc. Un ja kāda saimnieka meita aizved, tad drīz raudādam šī pārnāk mājās kājām. Es viņas pazīstu. Esmu diezgan tur grozījusies. Bet tu, godīgs cilvēks, pūsti savās nosmulētajās biksēs. Aiz kreņķiem tu dzēr, prastu alu. Nu, vai nav taisnība?
0: Nu, tā ir, Uģis stomijās. Viņš nesaprata, ko rīdziniec no viņa grib.
1: Neņem ļaunā, bet gudra meita arī nevar pie tevis iet. Tēvs tev tā kā tapadzīs no mājām. Bez tam, kam tu te velcies augšā pie tās vecās burves? Jaunies kuķi par tevi smej.
0: Lai smeji, Johanna salāpa manas bikses, to tu viņām pasaki.
1: Bikses.
0: Ā, ko tu domā, es neesmu cilvēks? Jūs te man visi tādi kā tiesneši virsū, Johanna tāda un Johanna tāda. Bet Johanna pret mani ir laba diezgan un lieciet man mierā.
1: Necel traci, muļķi. Neesmu nekāda svētā Marija. Man tikai riebis viņas pesteļošana. Un liela pļāpa, neesi tu vēl pusē Daugavai, kad es jau zinu, cik pogu viņa tev iešuvusi.
0: Uģis žņaudza savojā alus glāzi, laukā gaudoja vējš.
1: Ženī nemierīgi pagriezās pret durvīm. Tas arī nevēlkas mājās. Metis mieru, ja vakars klāt. Lai vecais skopulis pats stāv pie saviem gaņģiem. Tu saki, tavs draugs pārvērties? Vēl ne par matu. Es nesūdzos, viņam ir savs amats, viņš proti iepūst taurē, lai jautrāks prāts. Es domāju, no viļa būtu iznācis lielāks vīrs, ja viņam nebūtu te jānosmok miltu putekļos. Mūzika guļ viņa miesā un asinīs, bet te viņš var spēlēt tikai kaktu balēs. Tāda ir mūsu lepnā dzīve. Lai līgo, ženī pacēl glāzi.
0: Uģis jutās iereibis. Meitas vārdi uzvandīja viņa sirdī rūktu netaisnību. Viņš uzsita alus glāzi uz neapklātā teinīcas galda pie velna.
1: Ar velna palīdzību vien nekur netiksim. Ar pašu dūrēm. Tikai ar dūrēm.
0: Puisis raudzījās meitā apmiglotām acīm. Nekad viņi vēl nebija divatā dzēruši alu. Vienmēr te kāds grozījās, kāds veikala apmeklētājs vai svešs ceļavīrs. Bet šovakar māja bija kā izmirusi, un lejā grūti vaidēja Daugava. Kas tu īsti par putnu esi?
1: Rīdziniece.

klejā vienmuļa krāca Daugava. Tūkstošiem gadu upes valoda jau atbalsojās skaļķekmeņu sienās, liepu, kļāvu un ozolu pakrastēs. Tā pati dziesma jau šalca toreiz, kad tikai briedis vai Taurkalnas meža vērs iznāca no biezokņa un noliecās pie dzidrā ūdens, lai dzesētu slāpes. Daugavas straume bija tīra un skaidra, neskaitāmu avotu un dzidru strauts sanesta. Upes plūsmā varēja ieraudzīt balti nomazgātas akmeņu kāpnes. Strauji un priecīgi pa tām vēlās lejup mūžam nerimtīgie un zejnieku apdziedātie Daugavas viļņi. Garām koknesei, staburagam, ķegumam un Doles salai. Pavasaros Daugava bija nikne, vietām pat atsvieda atpakaļ pieteku ūdeņus. Pārrauda ambis, izgrauza krastus, laukos un pļavās pameta ledus milžus. Bet vasaras sākumā tā plūna rāmi. Ķiršu un ievu ziedos izrotājusies. Jāņos aplīgota un apdziedāta, bet siena laikā vakara vēsmas tai nesa pāri vītušu zāļu smaržas no viena krasta līdz otram. Rudeņos Daugava kļuva melna un nemierīga, un vējiem pieņemoties tā pati ziedēja baltās putās, un tikai bezbailīgi vīri tai bija draugos. Bargās ziemas Daugavu iekala ledus zārkā, tad apklusa upe šalkšana līdz jaunam pavasarim. Šogad niktie ziemeļvēji pēra Daugavas ūdeņus vēl jūnijā. Tauta bija smagu aizdomu nomākta. Kaut rādio mierināja ļaužu prātus ar svētku dziesmām un runām, baigais laiks tojās abos likteņu upes krastos. Tad rādio ziņotāja balss iedrebējās sestdienas rīta ausmā. Abrenes rajonā ir atrasta nodedzināta mūsu robežsargu mītne. Turpat atrasti divu robežsargu un vienas sievietes līķis. Pazuduši arī 11 robežsargu un vairāk iedzīvotāji. Sevišķa izmeklēšanas komisija izbraukusi uz notikumu vietu. Lejā nikni krāca Daugava, bet otrā pusē putekļu mākoņos drebēja ceļš zem smagiem tanku soļiem. Dzelsvažas ripoja uz Rīgas pusi garā nebeidzamā rindā. Tās ielocījās Latvijas galvaspilsētā apņēma Daugavu kā ciešās knaiblēs. Tādēļ šajā jūnija dienā upe jo nikni krāca Doles sēkļos.

0: Lielajā sarīkojuma zālē nedzirdēja priecīgs čalis kā citkārt, kad te sanāca jaunatnu skoru vai teātra mēģinājumiem. Krēslos sēdēja daži ziņkārīgi zvejnieki, ar divriteņiem bija atskrējuši pāris mežinieku puiši, kāds dzērājs grāvracis smagi nostrādājies un karstās vasarās nīdis visus darba devējus. Arī pogu vilis vēl stāvēja pie durvīm, kautrēdamies iet tuvāk skatuvei, kur bija nolikts galds, krēsls, aiz tā izstiepts sarkans karoks ar sirpja un āmur zīmi. Tam abās pusēs Ļeņina un Staļina bildes. Baiļu krogu ženija vēl atnesa vāzē sarkanu ziedus un nolika uz galda.
1: Viņa svaigi ziedēja sarkani. Viņa bija uztraukusies un dusmīga. Viņa nedeva uģim roku, tikai norādīja ar pirkstu uz baznīcas pusi. Vai nu tu redzi, kas par sazvērestību? Agrāk tā viltotā vīna dēļ neviens baznīcā ceļos nemetās. Visi nāca pie manis uz krogu taisni dievkalpojumu laikā un dīca, lai es pārdodu aizliegto velnu dzērienu. Bet šodien, kad jādzird progresīvas runas, viņi ielauž baznīcas durvis. Lai viņi neaizmirst, ka melnajiem kraukļiem nekādas teikšanas vairs nebūs. Neviens viņus nevarēs aizstāvēt un tādas lietas netiks aizmirstas. Uģi! Viņa cieši ieskatījās puiša acīs, it kā atkārtodam vīru vārdus. Labi, ka tu vismaz esi atnācis.
0: Kur uģis pagriezās, tur ļaudis aprāva valodas. Kaimiņi no viņa vairījās, draugi novērsās. Viņš aizbrauca pie pogu viļa sausupas dzirnavās. Tur klaudzē tikai rati un aizsprosta ūdens. Ļaudis vairs nerunāja skaļi kā senāk, nepieminēja jaunākos notikumus, tikai uzticamākie kaimiņi sačukstējās mašīnu troksnī. Pats vecais melderis tagad katru dienu locījās pie gaņģiem. Viņi satika ar pogu vili gluži labi, un abiem darba bija diezgan. Kaut zemniekiem bija jānodod labības normas, viņiem vēl atlika pašiem ko malt un grūbot. Vēl lielās svešās mutes nespēja visas Latvijas maizi apēst. Uģis zināja, ko vīri čukstēja viņam aiz muguras. No tāda jāpiesargās. Viņš staigā apkārt klausīdamies katru dienu saīdzis un varskārs, un puisis staigāja savilktām dūrēm kabatās.
1: Tikai ženī viņu sagaidīja ar ziņkāri. Kas dzirdams Rīgas tirgū? Ko buģis spriež dzirnavās? No viļa viņa sargās, nerunā velni.
0: Arī no manas bēga,

0: Tu esi neuzmanīgs. Jāprot ievilkt sarunās, jāsaka pirmajam sūdzēties. Saka, nu viss iet uz elli.
1: Viņi netic. Viņi visi ir sajūsmā par jaunajām sacensībām. Līdz Oktobra revolūcijas svētkiem viņi visu labību būs nodevuši, visas cūkas apkāvuši, visus nēģus uz Maskavu aizsūtījuši.
0: Nu, dien tevi nevar saprast, kas tu īsti esi, muļķis vai varonis?
1: Ne šis, ne tas.
0: Nesmējies un nevazājies velti apkārt. Tev jākļūst aktīvākam. Līdz Oktobra revolūcijas svētkiem mums visiem jādod atskaite.
1: Kas man īsti būtu jādara?
0: Uzkāp vispirms augšā pie Johannes.
1: Vai tu traka? Viņa man izdzīs ar olikt.
0: Lai viņa pamēģina. Saki, lai viņa tev izliek kārtis. Ieklausies labi, ko viņa pareģotā maita.
1: Vai tev ir kāds šņabis?
0: Dabūsi. Ielai viņai ar krietni mēru. Tikai pats nepiedzeries. Viņa esot zīlējusi, ka sarkanās lupacas drīz pajukšot.
1: Varbūt. Rudens vēja ir nikni te pie Daugavas.

0: Kaut ziema bija barga, pavasara saule to uzvarēja. Sniegs saplaka un izkusa, meža strauti atdzīvojās, akači kūpēja, egļu un priežu skuju smaržoja ar jaunas dzīvības spēku. Daugavas leja kļuva melna, upes un strauti pienes dziļo gultni siltiem purvu ūdeņiem, biezais ledus izšķākstē mīksts, plaisāja un atrāvās no krastiem. Tad pēkšņi siltā aprīļa naktī tas sakustējās, bet dolis krācējs atkal sastrēga, un ūdens kāpa pāri krastiem pārbērzdams laukus un pļavas plašā ezerā.
1: Sausupes dzirnavu rati kļuva gausāki, beidzot apstājās. Malēji aizbrauc mājās. Tikai vecais melderis palika klusajās telpās. Te izskatījās tā, it kā viņa mūža darbs nogrimtu saniknotās Daugavas plūdos. Kopš mašīnas bija nacionalizētas, viņš nevarēja tās tik labi apkopt kā senāk, jo nebija eļļas, nebija rezerves daļu, nebija pat šujamās siksniņas, lai salāpītu lielās dzens siksnes. Rati bieži apstājās, malēji gaidīja un kurnēja.
2: Tikai ženī zināja vainu. Kamēr tas vecais kaitnieks maisīsies manam vilim pa kājām, tur kārtības nebūs. Ženī smēķēja arvien biežāk. Pārbraukus ar divriteni no izpildu komitejas, viņa sēdēja zili piepīpotā istabā un domāja. Vairākas reizes viņa ir bijusi arī Rīgā, bet arvien atgriezusies gurdena un bezcerīga. Vai viņa būtu par maz sēdējusi buržuju cietumā, ka viņai neatdod veikalu un vilim dzirnavas? Lūk, viņai trūkstot modrības. Jūs neizprotat proletariāta īsto uzvaras nozīmi, biedrene. Modrības? Vai viņai toreiz vajadzēja ņemt atlikušās veikala pātags un izdzīt tos liekuļus no baznīcas? Bet vai viņi būtu ienākuši tautas namā? Viņi būtu izklīduši katrs uz savām mājām? Kamēr šie spītīgie ļaudis dzīvo savās sētās, nekāda socialistiskā modrība viņai nebūs iespējama. Lūk, pagasts jāiztīra no vecā rauga, jāizplēš sīkstie celmi ar visām saknēm, lai jaunie sabiedriskās dzīves asni varētu brīvi elpot Staļinas saulē. To dienu ženī ātri iztukšoja papira skārbiņu. Viņai bija jādomā arī par uģi. Tiesa, viņa šo puisi vēl ar vienu nebija izpētījusi. Viņš te reizēm ienāk aprunājis, bet nekā vērtīgi nepasaka. Agrāk viņš te nāca Šņābju un Johannes dēļ. Ko viņš meklē tagad? Vai viņš tikai neievēro katru viņas vārdu? Vai to slepen nepieraksta? Bet lai nepūlas, par partijas līniju viņa nav skaļi šaubījusies, kaut veikalu un dzirnavs viņa nav dabūjusi. Vilis? Tad jau drīzāk viņš būs palaidis muti. Varbūt tādēļ partija negrib atzīt viņas nopelnus. Šodien viņš nāca atkal, pat jautri svilpodams. Kā viņš tic šajā laikā pāri Daugavai?
1: Sveicināta biedrene! Uģis liekulīgi sauca pārkāpus ierastos lieksni.
2: Ženī nepasniedz ciemiņam krēslu, bet Uģis to neievēroja. Viņš bija iegriezies tikai garām ejot, kā parasti. Viņam esot šis tas kārtojams šajā pusē, un viņš neslēpa savu jautro omu. Par ko tāds varēja priecāties? Kopš ziemas viņš svilpoja, kā strasts par agru atskrējis no dienvidiem. Sākumā nedroši, tikai reizēm iepīkstēdamies, vēlāk jau skaļāk, un tagad, kad Daugavas ledus izgājis, viņš svilpoja, it kā viņam piederētu visa pasaule.
1: Es esmu pionieris ženī. Pirmais pārcēlos pāri Daugavai. Laivas sānus vēl nodrāzu gar ledus gabaliem.
2: Kas tev te ķerams tik agri?
1: Pirmie pavasara tauriņi, hē. Vaigi ziedēja, viņš izskatījās arī diezgan glīts un pieklājīgi ģērbies.
2: Ak, tāds tu padomju zvejnieks. Tu ķer piesaulē tauriņus, kad jāizpilda vimbu plāns.
1: Labi, ka tu ieminējies par zivīm. Reiz tu teici, ka no manis iznākšot arteļu vadītājs. Kā nu būs? Avīzes raksta, ka strādnieku valdība nekādus šķēršļus nelikšot, ja darba zemnieki brīvprātīgi apvienosies kolhozos. Ko mēs vēl gaidām ar zvejas arteli?
2: Tev tas labāk jāzina. Es neesmu nekāda zvejnieka sieva.
1: Un kā tad palika restorānu? ar terasi un skatu uz Rīgas torņiem, es tev būtu pirmais kunde.
2: Vai tu neesi jau iereibis?
1: Jā, no bērzu sulām un pavasara gaisa. Oh, kas tā par smaržu te šai pus Daugavs pie mežiem?
2: Tā tad brauci te gaisu izostīt.
1: Taisnību sakot tikai to. Vai Vilis dzirnavās? Kaļ atkal akmeni. Bet tie vēl viņam ar vienu nepieder. Ja es maldos?
2: Nē, tu nemaldies. Tas nav tīrs cilvēks, ženī, domāja saknieb uz lūpas. Viņš te noteikti nāk ar ļaunu nolūku. Protams, viņš gaida to brīdi, kad viņa sāks lādēt padomu iekārtu.
1: Bet nebēdā, tu neesi viena piekrāpta. Arī jaunsaimniekiem nedod kokus būvei, drīz būšot kolhoza ciemati. Tā redz, mēs ar Joni braucam uz to pusi.
2: Nepārspīlē, Uģi. Mēs esam uz pareiza ceļa, uz Ļeņina un Staļina ceļa. Brīnums. Pirmo reizi viņa pati neticēja saviem vārdiem. Viņa tos izrunāja bez sajūsmas.
1: Ceļš ir pareizs, bet tu esi nomaldījusies, biedrene.
2: Ženī atmetās pret skapja durvīm. Viņš izliek lamatas. Jā, jā. Viņa taustījās ar vārdiem. Bet tu gan esi uz pareizā ceļa. Ilgi to meklēji.
1: Kā mēs sauksim jauno Arteli? Sarkanā vimba vai komūnas tīkli?
2: Tīkli? Tagad šis mūdzis grib viņu iedzīt tīklā, ženī domāja bālu seju. Bet viņa nav stulba rauda, kas tūlīt ieķersies. Viņas ziņojums būs pamatīgāks. Uģi, neapkauno partijas līniju. Tā ir svēta. Un es neesmu nekur nomaldījusies. Es būšu uzticīga padomju varai līdz navei.
1: Žēl tavas jaunās dzīvības, ženī. Uģis pēkšņi kļuva nopietnas, satverdams durvi rokturi. Un žēl, ka tava māte vecumdienās nevarēs te sildīties piesaulē un klausīties Daugavas čaloņā. Nu jā, neņem ļaunā. Mums ir tikai Staļina saule.
2: Viņš aizgāja. Ženī uztraukta pielipa pie loga. Lūk, tur viņš aiziet svilpodams, pelēku vīstokli mētādams rokās. Un kurp viņš iet? Ženī piesteidzās pie otra loga un brīdi gaidīja. Puisis pazūdājas baltalkšņa krūmiem, tad atkal aizlīgoja kā lielīga varda gar kurmju rakumiem. Un tagad viņš nogriežas gar dzirnāvu ezeru, gar kā diķu puduriem, aiziet pa meža ceļu uz sausiem. Ženī uztraukt nodomāja, nē, ilgi tu tur nestaigāsi putnu biedēkli. Sieva vilka dūmu pēc dūmu.

bet viņas uztraukums nerimās. Pēdējā laikā viņa bija kļūsi kā receklis. Katrs sīkums viņu uztrauca, katrs skaļāks vārds iedvesa bailes. Naktīs viņa uztrūkās no ceļa trokšņiem, pēc tam nevarēja aizmigt. Viņai likās, ka kāds staigā gar mājas logiem un viņu novēro. Ženī bija vairākas reizes teikusi vīram, ka šajā augšupejas laikā viņa nevar nīkt uz laukiem, viņiem jāpārceļas uz pilsētu. Bet Vils bija iesēdies sausups dzirnavās kā miltiem aplips akmens. Viņa nespēja viņu izkustināt no vietas. Ženīs vienīgais prieks bija aizskrīt ar divriteni uz izpildu komiteju, citādi viņa dzīvoja mājās bez darba un drebēja par nākotni. Nē, nākotnes te vairs nebija, jo viņa nedabū vismaz veikalu un degvīnu noliktavu.

0: Daugava šalts rīta miglā. Abos krastos vēl gruzdēja sašautie krievu tanki, izplatīdams sadegušas gumijas smaku. Ceļa malās kūpēja ēku drupas, bet saule pakāpusies brokas laikā gaiši mirdzēja pār atbrīvoto zemi.
1: Uģis ar Liliju ved uz Rīgu svaigu maizi. Kukuļi vēl bija mīksti, rūpīgi sarindot uz galdiem, lai neatspiestos garozes. Taču dažas cepējas sāpju vai priekasaras bija iebirušas miltu abrās.
0: Rīgā pontona tilts bija izņemts. Dzels tiltu aizņēma vācu karaspēks. Pilsēta vairs nedunēja vienmuļā ikdienas ritmā, bet gulēja upes krastā, kā ievainots zvērs reizēm, iekrāgdamies ar svešu skaņu. Armija pievilka jaunus spēkus un ieročus.
1: Viņi iegrieza abus vezumus iebraucamā vietā pie melnās madaļas. Šaurais pagalms likās izmiris, te vairs nestāvēja rindās labības un gaļas vezumi, slota un vecā mēslu liekšķere. Viņi aizgāja līdz Daugavas malai, apmulsuši raudzījās pāri platajai upei. Pilsēta vēl gulēja dūmu tvanā. Sadegušu līķu un gruzdožas gumijas smaka bija saindējusi gaisu. Debesīs vairs neslējās garais Pētera baznīcas tornis. Rīgas seja bija sakropļota. Klusēdami viņi aizgāja līdz Oskara ielai, acīm meklēdami pārcēlāja laivu. Ļaudīm izpalīdzēdami zaķu savus laivinieku airēja turp un atpakaļ. Daugava te plūda rāmi, it kā nogurusi mūžīgā cīņā ar akmens sliekšņu krācēm.

Alfreds Ziļums patiesi realists būdams rāda, kā lauku dzīvē ielaužas vācu okupācijas vara. Tā gan padzina varmācīgos boļševikus un viņu pakalpiņus kā ženiju, bet ātri vien parādījies savu īsto dāvu. Kara gadus un traģēdiju, ko tie latviešu tautai atnesa, Alfreds Ziļums atspoguļojas citos romānos. Bet šoreiz mēs ielūkojāmies viņa romāna Daugavas krācas lappusēs. Tās izvēlējās Reinis Ādvīdiņš. Lomā dzirdējāt aktieris Leldi Vikmani un Daini Porgantu, mūzikas redaktore Zinaīda Zeltkalne, skaņu režisors Augustīns Delle, skaņu operātore Dina Tona, režisors Imants Krastiņš.

Dzirdējāt kompozīciju, kurā skanēja Alfrēda Dziļuma romāna Daugavas krāces fragmenti Daiņa Porganta un Leldis Vikmanis lasījumā. Režisors Imants Krastiņš.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti trešdienā, 9. septembrī, ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem nodrošinās bezmaksas juridisko palīdzību. Saimas komisijā nav vienprātības par valsts kontroles tiesībām revidēt Saimu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar advokātiem nodrošinās juridisko palīdzību Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem. Kamēr ģimenes gaida ziņas par saviem tuviniekiem, tām vienlaikus ātri jārisina arī virkne juridisku jautājumu tepat Latvijā. Šīs situācijas saistītas gan ar iztikas līdzekļiem, gan mājokļu vai banku norēķiniem. Plašāk par turpmāku tuviniekiem pieejamo juridisko atbalstu Sinties Ambotes sirakstā.
2: Tieslietu ministrijas pārstāvji un advokāti šodien tikās ar Nepālā bez vēsts pazudušo ceļotāju tuviniekiem, lai pārunātu problēmu jautājumus. Ģimenes saskaras ar dažādām juridiskām problēmām gan valsts, gan privātās iestādēs. Šīs problēmas saistītas ar to, kā pārņemt bez vēsts pazudušo tuvinieku bērnu aizgādniecības, finanšu, mājokļu, uzņēmumu.

0: un citas saistības jau laikā, kamēr šie ceļotāji oficiāli vēl tiek uzskatīti par pazudušiem. Taču daļa ģimeņu ir saņēmušas arī atteikumus no iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem. Latvijas zvērnātu advokātu padome piekritusi pro bono sniegt praktisku juridisko palīdzību cietušo ģimenēm, stāsta padomes priekšsēdētājs Salvedis Vārpiņš.
1: Ir pazuduši ārkārtīgi daudz cilvēku, un katram ir kaut kāda neatrisināto jautājumu loks. Un līdz ar to vērsties var adresējot e-pastu uz padome @advokatura.lv. Tātad vajag aprakstīt, kāda ir problēma, kādā jautājumā, ko jūs gribat atrisināt. Tiks nozīmēta kontaktpersona, kura kontaktēs ar attiecīgo cilvēku, kurš ir griezies pēc juridiskās palīdzības. Lai izvairītos no šīm krāpšanām, par kurām informācija ir parādīsies, tātad lūgums ir cietušo radiniekiem pievienot šim e-pastam, kurš tiks adresēts advokātu padomei arī izziņu par pazudušo personu.
0: Tieslietu ministrija norāda, ka minētās izziņas jeb dokuments, kas apliecina saistību ar Nepāles dabas katastrofā bez vēsts pazudušajiem, valsts policijā izsniegts teju visu pazudušo personu tuviniekiem izņemot vienu. Runājot par to, cik ilgi personas šajā gadījumā uzskatāmas par bez vēsts pazudušām, civillikums paredz, ja pazudusī persona nokļuvusi nāves briesmās un par to nav saņemtas ziņas, tad 6 mēnešu laikā kopš traģēdijas brīža tuvinieki var lūgt tiesu šo personu izsludināt par mirušu. Taču minētās juridiskās problēmas ģimenes varēšot risināt arī šobrīd ar pieminēto izziņu par personas pazušanu. Informāciju par palīdzību tuviniekiem juridiskajos jautājumos turpmāk koordinēs Tieslietu ministrija, kuras mājaslapā pieejama arī atsevišķa sadaļa saistībā ar Nepāles traģēdiju. Plašāk stāsta Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta.
2: Tuvinieki un piederīgie var iet iekšā tm.gov.lv. Tur šobrīd ir salikta pamata informācija ar biežāk uzdodamajiem jautājumiem. Visi secinājumi, kas nāks iekšā, viņi tur tiks arī maksimāli iespēju robežās papildināt. Tāpat arī zvērināt notāru padomu šobrīd ir uzrunāt un izskat iespējas palīdzēt. Zvērināt tiesa izpildītāju tūlīt tiks arī uzrunāt, lai gadījumā kādas lietas ir piedziņā. Tad šobrīd tie procesi mazliet tiek piebremzēti. Tāpat, protams, mēs arī konsultēsimies ar Datu valsts inspekciju attiecībā par datiem, jo pakalpojumu sniedzēji viņi baidās izsniegt jebkādu veidu informāciju, tāpēc, ka tas pārkāptu datu aizsardzības normatīvos aktus.
0: Savukārt ārlietu ministrija arī atkārtot lūdz tuviniekus, kuri varētu nebūt sarakstā, ka ministrija patiešo sūta dažāda veida informāciju par darbu virzību Nepālā, darīt to zināmu konsulāriem departamentam. Sinti Ambota, Latvijas radio.
3: Dīzeļdegvielas cenas Latvijas degvielas uzpildes stacijās pārsniegušas 2 eiro par litru un šai robežai tuvojas arī benzīna cenas. Galvenokārt tas esot saistīts ar dīzeļdegvielas cenas pieaugumu starptautiskajos tirgos, kur cena palielinājusies par aptuveni 15 centiem par litru. Tas ir jauns vēsturisks rekords Eiropā. Degvielas cenu ietekmējot arī citi faktori, skaidro Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore Ieva Līgere.
4: Kopš jūlija sākuma atkal atsākās intensīva kara darbība starp ASV un Irānu, traucēta kuģu satiksme Hormuz šaurumā. Pēdējās nedēļās arī šie kuģi trāpīs viņiem ar raķetēm, un apdrošinātāji arī atsakās kuģu kravas apdrošināt, līdz ar to ir jāuzņems pašiem risks, tas dzen augšā cenas arī biržās. Plus vēl arī tas, ko saka starptautiskie analītiķi, kad globāli deficīts sāk veidoties dīzeļdegvielai.
3: Vai ļaut valsts kontrolei revidēt arī Saeimas tēriņus? Šogadiem apspriesto jautājumu šodien atkal deputāti sākuši vērtēt parlamenta valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lai gan frakcijas iepriekš publiski paudušas atbalstu šādām pārmaiņām, komisijas sēdē vienprātības nebija. Deputāti strīdējās gan par parlamenta neatkarību, gan par to, cik plašas pilnvaras valsts kontrolei dot. Pie lēmumā komisija šodien nenonāca, diskusijas turpināšoties nākamnedēļ, bet plašāk stāstā Agnija Lazdiņa.
5: Lai gan līdz šim visas Saeimas frakcijas publiski paudušas atbalstu iecerēja ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus, komisijas sēdē tik vienotas nostājas vairs nebija. Apvienotā saraksta deputāts Ingmārs Līdek uzsvēra, ka finanšu pārbaudes Saeimā jau pietiekami kvalitatīvi veicot neatkarīgi zvērināt revidenti.
6: Katrā Saeimā vismaz vienu reizi ir bijušas par šo jautājumu ļoti plašas un garas debatas. Vismaz 5 reizes esmu balsojis pret. Mēs joprojām tā domājam.
5: Pret ieceri iebilda arī jaunās vienotības deputāti. deputāts Raimunds Čudars. Viņš piekrīt, ka saimas tēriņiem jābūt caurskatāmiem, tomēr to kontroli esot jāveic pašam parlamentam, kas par saviem politiskajiem lēmumiem atbilda vēlētāju nevis valsts kontrolas priekšā. Čudari ieskatā valsts kontrolas iesaiste radītu risku, ka tās vērtējumam tiktu pakļaut arī politiski lēmumi.

0: lēmumi, kā piemēram deputātu kompensācijas sistēma, par kuru parlamentam jāatbild vēlētāju priekšā. Vairāki komisijas deputāti gan apstrīdēja ieceres pretinieku argumentus un to aizstāvēja, uzsverot, ka pēc gadiem ilgām diskusijām valsts kontrolē beidzot ir jāļauj revidēt Saeimu. Pie frakcijām nepiedarošā deputāte Skaidrīta Ābrama pārmeta kolēģiem nepamatotu baiļu radīšanu par revīziju iespējamām sekām.
1: Nu, cik ilgi var diskutēt? Nu, taču pieņemam lēmumu, sabiedrība šobrīd to prasa. Paši būsim ieguvēji, sapratīsim, kā labāk izlietot sabiedrības budžeta līdzekļus.
0: Arī Latvija pirmajā vietā deputāte Ilze Stobova aizstāvēja šo ieceri un kritizēja pašreizējo Saeimas iekšējo kontroli, kas nevienmēr ļaujot deputātiem saņemt pilnīgas atbildes par parlamenta tēriņiem.
2: Un ja Saeima baidās no finanšu revīzijas, tad tajā brīdī, nu, kā tad jūs skatāties cilvēkiem acīs, ja man ir slēpt savā maciņā kaut ko, kas ir veidojies no nodokļu maksātāju naudas?
0: Atbildot uz deputātu bažām, valsts kontrolieris Edgars Kurčagins sēdē skaidroja, ka valsts kontrole nevērtētu, vai Saeimai vajadzēja pieņemt konkrētu politisku lēmumu. Tā pārbaudītu, vai ar šo lēmumu sasniegts paša parlamenta noteiktais mērķis, vai to nebija iespējams izdarīt lētāk un vai par izlietoto naudu nevarēja paveikt vairāk. Ieteikumi būtu rekomendējoši, bet tiešas sekas kas varētu rasties tikai nelikumīgas rīcības gadījumā.
3: Mēs nesakam, kādai jābūt šai politikai. Mēs vienkārši konstatējam virkni lietu, kas šobrīd nestrādā, kas varbūt kādreiz labi ietrēdz, un aicinam tās mainīt. Mēs noteikti nesakam, kādam jābūt gala lēmumam, bet mēs varam parādīt, kas strādā vai nestrādā.
0: Pēc ilgām diskusijām un īsa pārtraukuma komisija nolēma līdz nākamās nedēļas sēdē jautājumu pārunāt frakcijās un sagatavot iespējamu komisijas alternatīvo likumprojektu. Tad komisija lems, vai pirmajam lasījumam Saeimā virzīt savu vai kādu no frakciju piedāvājumiem. Komisijas vadītājs pie Saeimas frakcijām nepiedarošais deputāts Oļegs Burovs pieļauja, ka galīgo lēmumu vēl varētu pagūt pieņemt arī pašreizējā Saeima. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
4: Jākapils novadā turpina meklēt izbēgušos nelegālos migrantus. Ābeļu pagastā pirmdienā policija izturējusi Polijas pilsoni, kurš pārvadājis personas bez derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Mašīnai apstājoties aptuveni 6 personas metušās bēgt, 3 izdevies aizturēt. Turpina valsts robežsardes pārstāve Jolanta Babiško.
5: Šobrīd valsts robežsardes un valsts policijas amatpersonas turpina darbu pastiprinātā režīmā. Mēs esam saziņā ar vietējiem iedzīvotājiem un aicinam arī vietējos iedzīvotājus, ja pamana ko aizdomīgi, tad uzreiz zvanīt uz tālruni 112.
4: Ārvalstu darba spēka piesaistē trūkst, skaidrs politikas, darba atļauju process ir lēns, bet uzraudzība nevienmēr efektīva. To revīzijā secinājusi valsts kontrole. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Valsts kontroles padomis loceklis Gatis Litvins norāda, ka tikai 14% darba atļauju ir izsniegtas augstas kvalifikācijas profesijās, lielākoties esot vidējas kvalifikācijas darbinieki, no kuriem visvairāk strādājot par kravas auto vadītājiem.
6: Šajā pieejā ir zināms arī paradoks. No vienas puses valsts pēdējos gados ir diezgan lielas prasības izvirzījusi un dažāds ierobežojuši tieši paša darba spēku piesaistē, bet ģimenes apvienošanas gadījumā tur pastāv ļoti liela brīvība. Veidojās līdz ar to tas jautājums par to, nu kāda tad beigās ir mums šī politika gan attiecībā uz ārvalstu darba spēku piesaistē, gan arī vispār kopumā imigrācijā. Politikas trūkums ir mēģināt kompensēt ar dažādām šīm administratīvajām prasībām.
4: Īstermiņa īres dzīvokļi daudz vieta Eiropā izspiež vietējos iedzīvotājus no pilsētām un neveicina strauju īres cenu pieaugumu. Tādēļ Eiropas komisija šodien nākusi klējā ar plānu, kas ļautu pilsētu vadītājiem atsevišķās situācijās ierobežot dzīvokļu izīrēšanu turistiem. Likumprojekts dos skaidrību vietējām pašvaldībām par to, ko tās drīkst darīt, ja tās vēlas ierobežot īstermiņa dzīvokļu izīrēšanu caur tādām platformām kā Airbnb vai Booking. Eiropas Savienības mājokļu un enerģētikas komisārs Dans Jergensens norāda, ka apmēram puse eiropiešu, kuri dzīvo pilsētās pieejamo mājokļu trūkumu, uzskata par nopietnu un steidzami risināmu problēmu.
7: Short-term rentals are a part of the problem in many cities.
8: Īstermiņa īres dzīvokļi daudzās pilsētās ir daļa no problēmas. Pēc būtības īstermiņa īres dzīvokļi ir laba lieta. Dažiem tie dod iespēju ceļot un apmeklēt valstis, kurās viņi nekad iepriekš nav bijuši. Citiem tie dod vajadzīgu ienākumu avotu. Tomēr mēs redzam pilsētas, kurās īstermiņa īres dzīvokļu skaita pieaugums noved pie tā, ka parastie cilvēki tiek izspiesti no mājām, un cenu pieaugums ir bijis pilnīgi nepieņemams.

0: unacceptable.
1: Japānā par savas darbības izbeigšanu paziņojusi lielākā opozīcijas partija Centristu reformu alianse. Šādi opozīcija atzīst savu nespēju izrādīt pietiekumu pretestību premjeras Sanaijas Takaiči valdībai. Vairāk stāst Uģis Lībietis.
2: Japānas centristu reformu alianse tika izveidota vien šī gada janvārī. Tās galvenais mērķis bija apvienot divas lielākās opozīcijas grupas – līdzšinējo koalīcijas partneri Komeito un Konstitucionālo demokrātisko partiju. Tādējādi tiktu izveidota vienota un daudz spēcīgāka kustība, kas stātos pretī premjerministrs Takaiči liberāldemokrātiskajai partijai. Taču jau februārī vēlēšanās tika piedzīvota pamatīga sakāve. Jaunajam politiskajam spēkam iegūstot vien 49 vietas 465 deputātu lielajā parlamenta apakšpalātā. Tagad partija sola izpildīt savas finansiālās saistības un paziņot par likvidāciju. Vairāki līdzinējie centristu deputāti visticamāk atgriezīsies savās vecajās partijās vai dibinās jaunas. Par spīti partijas sabrukumam, tās pašreizējie deputāti turpinās vienoti darboties parlamentā.
1: Rieģējot uz migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, Eiropas Savienība piešķir Spānijai ārkārtas palīdzību 115 miljonu eiro apmērā robežas stiprināšanai un nelegālo imigrantu atgriešanās atbalstam. Tā pavēstījusi Eiropas komisijas viceprezidente Henna Virkunena. Spānija augusta beigās lūdza Briselē palīdzību. Jūlijam divās pēdējās dienās Seutā no Marokas ielauzās vairāk nekā 70 tūkstoši nelegālo imigrantu, lai gan lielākā daļa dažu stundu laikā atgriezās Marokā tūkstošiem joprojām atrodas Seutā, klīst pilsētas ielās un nakšņo pludmalēs. Krievija šodien uzbrukus iepirkšanās un izklaides centram Sumu pilsētā bojā gājuši vismaz divi cilvēki, 21 gadu veca jauniete un jaunietis vēl 20 cilvēki ievainoti. Tā paziņojas Sumu apgabala militārās pārvaldes vadītājs Oļegs Grigorovs. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Rumānijā Klužā Napokā ar uzvaru pār Mainiekiem sākus Eiropas čempionātu. Latvijas izlase D grupas mačā uzvarējusi ar 3-1. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, studijā Egars Rudenbergs, vēlreiz īsumā par svarīgāko. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piedarīgo tuviniekiem nodrošinās bezmaksas juridisko palīdzību. Saimes komisijā nav vienprātības par valsts kontroles tiesībām revidēt Saimu. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 18 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Ilze Golubeva.
3: Pēc vasarīgi siltās trešdienas laiks Latvijā kļūs vēsāks, vējaināks un biežāk līs. Ceturtdienīgi pa laikam gaidāmi nokrišņi, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes un putīs brāzmaiņas dienvidrietumu vējš. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 12-16 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs vien 14-18 grādus. Piektdienas nakts būs dzestrāka, savukārt dienā gaisa iesils līdz 15-20 grādiem. Arī piekdiena teju visos Latvijas reģionos gaidāms lietus.
4: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
5: Reģioni krustpunktā.
6: Turpinot vērtēt politiķu dotos solījumus, šoreiz raidījums Reģiona krustpunktā dodas uz Valmieras novada Vidzemē. Šeit aizvadītajās vēlēšanās bija viena no augstākajām vēlētāju aktivitātēm, tomēr šoreiz cilvēki uzskata, ka pieņemt lēmumu, par ko balsot ir ļoti grūti. Vai lasīt partiju programmas, vai vērtēt personību paveikto, vai varbūt sekot deputātu kandidātu aktivitātēm sociālajos medijos? To kopā ar Valmieras novada iedzīvotājiem skaidroju es, Lauri Jansone. Lai arī daudziem varētu šķist, ka Vidzemē dzīvo pārtikuši cilvēki, jo šeit ir daudz sakoptu pilsētu un uzņēmumu, statistika tomēr uzrāda daudz sliktāku ainu. Jā, Vidzemes galvenā pilsēta ir Valmiera, kur dzīves līmenis ir otrs lielākais aiz Rīgas. Proti, iekšzemes koprodukts te sasniedz pa 28 tūkstošus uz vienu iedzīvotāju. Bet kopumā situācija Vidzemē ir daudz bēdīgāka. Pēdējie iekšzemes koprodukta dati rāda, ka Vidzemē

0: priekšā ir ne tikai Rīga un Pierīga, bet arī Kurzeme un Zemgale. Vidzemes attīstība nav vienmērīga un arī iedzīvotāji tajā nav daudz. Zemes vēlēšanās pirms 4 gadiem vēlētāji Vidzemē bija visaktīvākiem. Pie vēlēšanu urnām devās vairāk nekā 66% balsstiesīgo. Arī Valmieras novadā vēlētāja aktivitāte sasniedza 66,8%. Izteiktu pārsvaru Valmieras novadā pirms 4 gadiem ieguva toreizējās koalīcijas partijas, kā arī reģionāli orientēti politiskie spēki.
1: Tie deputāti, kurus ievēlējām pirms 4 gadiem, kā viņiem ir veicies ar darbu izpildi?
2: Kā nu kuram? Nu, vajadzētu, ja nu tā pati jau vilciena lieta, jau tā jau te mums slimo.
0: Valmierietis Arnis Melderis vēl apsver, par ko balsot 15. Saimas vēlēšanās. Lēmumu vēl nav pieņēmusi arī Valmieriete Sintija.
3: Nē, esmu tiešām sekojuši līdzi. Es tieši arī tagad ar draugiem runājām, kad ir jāiet vēlēt, un es pat neesmu vēl paskatījusies, par ko ir jābalso.
1: Vēlēt un balsot iesiet, un kāpēc tas varbūt ir svarīgi jums?
3: Jā, vēlēt es eju vienmēr, bet nu, netaišu sarakstiņus un nevelku čeku pie tā, ko viņi ir izdarījuši vai nav.
0: Vidzemes augstskolas pētniece un lektore Anna Broka skaidro, ka Valmieras iedzīvotāju izvēle aizvadītajās saimas vēlēšanās noteica divi faktori. Vēlētāji balsoja par politiskajiem spēkiem, kuri sevi ar darbiem jau ir pierādījuši vietējā pašvaldībā. Tāpat laikā atbalstu guva arī politiskais spēks ar izteikti reģionāli orientētu programmu. Turpina Anna Broka.
4: Pagājušais periods bija smags saistībā ar visiem covidiem, pēckovidiem, enerģijas krīzi, Ukrainas kara darbības sākšanos un tā tālāk. Un šādā procesā, kad tu esi pie varas, ir milzīgs sloks tajā centrālajā. Tie nebija lokālie jautājumi, tie bija valsts mēroga jautājumi, kuri bija jārisina. Un šeit bija nepieciešams ātri reaģēt, jā, uz procesiem, ātri pieņemt lēmumus. Un es domāju, ka problēma bija tajā, ka centralizētā vara vienkārši nespēja vēl papildus resursu ieguldīt šādā reģionālās varas uzturēšanā.
0: Broka uzsver, ka valdošo politisko partiju programmas krasi neatšķiras. Piedāvātais lielā mērā saskan ar jau esošo reģionu attīstības kursu, aizvien izceļot atbalstu ģimenēm, darba spēka jautājumu un uzņēmē darbības attīstību. Tomēr pētnieces prāts iedzīvotāju atbalsts valdošajiem spēkiem Valmierā un Ziemeļvidzemē pašlaik izsīkst. Galvenokārt tāpēc, ka politiķi koncentrējas centralizētu valsts jautājumu risināšanai un komunikācija ar reģionu iedzīvotājiem ir atstāta otrajā plānā.
4: Es gan negribu prognozēt ļoti, bet es teikšu, ka no Vidzemes puses vai no, vismaz no šī reģiona, es domāju, ka arī būs redzams, ka jaunajai vienotībai nebūs tas atbalsts tik liels, jo nav strādāts ar vēlētājiem reģiona nu šajā pusē.
0: No 19 sarakstiem, kuri startēja 14. Saimas vēlēšanās, 17 partiju programmās uzsvers likts uz atbalstu uzņēmējdarbībai. Tā skaitā arī administratīvā sloga mazināšanu. Tomēr, spriežot pēc reāla uzņēmēja pieredzes, solītais atbalsts palicis vien uz papīra. Viens no lielākajiem darba devējiem Valmierā un Vidzemē ir ražošanas uzņēmums Valmieras stikla šķiedra. Tā valdes loceklis Ģirds Vēveris uzsver, ka politiķi interesi par uzņēmēju rūpēm izrāda. Labprāt brauc ciemos un iepazīst ražošanu, tomēr reālu darbu pietrūkst.
5: Pietrūkst palīdzību un rezultātu un sapratni. Nodokļi, investīcija, piesaiste, skaidrība, bet lielais, kas skar mūs kā lielu energo ietilpīgu uzņēmumu, ir enerģijas politika, enerģijas atbalsts, konkurētas spēja un darba spēks. Mēs cīnāmies par to šodien, lai Latvijā kaut kādā veidā energo ietilpīgiem uzņēmumiem arī nāktu valdību pretī, lai mēs spētu noturēties ar to savu konkurētspēju kopīgā pasaules, nevis Eiropas tirgu pasaules. Un tas ietekmē investīcijas.
0: Kā otru būtisku šķērsli straujākai ekonomiskai izaugsmē, Ģirds Vēveris min darba spēka trūkumu. Kamēr atsevišķi politiskie spēki valsts līmenī skaļi iestājas pret imigrāciju un trešo valstu darba spēka piesaisti, ražošanā izteikti trūks darba roku.
5: Mēs to skatām no citas puses, ir jābūt stratēģijai. Ir jāsaprot, ka bez trešo valstu pilsoņiem traktas varbūt izklausīsies, tad ir jāatrisina viena problēma dzimstība. To neviens neatrisinās ne pēc gada, ne pēc divas, tas ir paudzes jautājums. Tikai vienīgi līdz ar to, kas man strādā šodien, rīt, šonedēļ un šajā gadā. Un līdz ar to bez trešo pušu, trešo valstu cilvēkiem mēs šeit nevaram. Mums ir jāsaprot, kuru valstu iedzīvotāju, es negribu teikt, ka visiem jākļūst par latviešiem, bet kur ir riski, kas veido šos riskus? Vai tie ir indieši? Jeb tā ir reliģija, jeb tā ir kultūra, jeb tie ir musulmaņi, jeb tā ir

0: cita ticība, tam nav nozīme, bet kādam ir jāsēžās pie galda un jāsaprot, ka kaut kur būs šī šķēra pēc nepieciešamības papildus darba spēkā no trešo valstu puses ievestā. Izcelt lozungu, ka mēs spēsim nodrošināt ražošanu šeit Valmierā tikai un vienīgi ar vietējo darba spēku, nu tā, lai man nāk kāds to parāda, kā to izdarīt. Uzklausīšu.
1: Reģioni krustpunktā.
2: Tikmēr Valmieras novada lauku pagastos un mazpilsētās aizvadītajās saimes vēlēšanās lielāku atbalstu guva konservatīviem un reģionāli orientētie politiskie spēki. Šāda aina iezīmējas arī Strenčos, mazpilsētā, kurā dzīvo aptuveni 1000 iedzīvotāju. Šeit ar krietnum dažādu medikamentu sainīti rokā sastopu pensionāru Zigurdu Holšteinu.
3: Vai iesiet balsot tagad?
4: Būs jau laikam jāiet, es tik vēl neesmu īsti nevar izdomāt par ko.
3: Tos, ko iepriekš savēlējām, vai viņiem ar darbiem ir veicies?
4: Nu, īsti nevienam tur neveicās tiem darbiem, vēlē kā grib, bet nu, tās cerības paliek cerības parasti. Lai uz laukiem kādreiz atbrauc apstās, kā reāli cilvēki dzīvo. Tāda viss viņa tā kā savā pasaka pasaulē tur oksidējās. Nu jā, druski, kā gribētos lielāku pensiju visu mūži nodokļu maksāt. 200 eiro invalīda pensija, tā kā drusku pamaz ir.
2: Tikmēr uzrunātie pašvaldības iestāžu pārstāvi uzsver vietveras ieguldījumu mazpilsētas attīstībā. Tāpat laikā pauž izpratni par sarežģītiem un nozīmīgiem lēgumiem, kas jāpieņem valsts mērogā. Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Inguna Dukuri uzskata, ka aizvadītie 4 gadi ievēlētajiem deputātiem bija smagi, jo nācās risināt vairākas valstiskas krīzes.
5: Šis laiks no iepriekšējām vēlēšanām līdz šīm vēlēšanām bijis trauksmains. Jo neapskaužama, protams, ir gan valdība, gan arī dzen ievēlētie deputāti, jo tie nestandarta lēmumi, kādi tiem ir bijuši jāpieņem pilnīgi jaunā situācijā, prasa, nu tā teikt, domāšanas restartēšanu. Un ir pat saprotams, ka sākotnējās labās apņemšanās iespējams ir palikušas gaidu līmenī un gluži vienkārši jaunos apstākļos tādas arī nevar izpildīt. Bet tajā pat laikā, protams, ka priecē, ka aktualizēti tiek jautājumi, kas sabiedrībā ir svarīgi. Tā ir izglītība, tā ir medicīna un, protams, pāri visam pat laban drošība.
2: Bet Strenču kultūras nama vadītāja Sarmīte Cīruli vairāk izceļ atsevišķu politiķu veikumu, nevis kādas partijas padarīto. Vislielāko neapmierinātību viņa pauž par stabilitātes trūkumu valdībā un ministru maiņu. Runājot par nepadarītiem darbiem, Sarmīte Cīruli velta kritiku divām jomām – izglītībai un sociālajai drošībai.
6: Es domāju, ka nepadarītās lietas ir izglītībā, kad šobrīd sāk skola un tu nezini, kas notiks ar eksāmeniem. Tad arī, teiksim, atbalsts varbūt daudz bērnu ģimenēm netiks sakārtots līdz galam. Un man liekas, ka arī tie seniori tā bišķiņi ir nostumti malā. Tās pensijas tomēr ir mazas, vēl joprojām cīnās par to otro līmeni. Un nu jā.
1: Reģioni krustpunktā.
2: Šeit pat Valmieras novadā 11 km attālumā no Strenčiem atrodas Seda. Šī vieta būtiski atšķiras no apkārtējām teritorijām gan iedzīvotāju sastāva, gan arī viņu politisko uzskatu un simpātiju ziņā. Pēc iedzīvotāju reģistra datiem šeit dzīvo aptuveni 1100 iedzīvotāji, vairāk nekā 30% Sedas iedzīvotāju ir nepilsoņi. Ņemot vērā, ka šeit dzīvo daudz krievalodīgo, balsošanas tendences šeit būtiski atšķiras no citiem apkārtnes pagastiem. Tā notika arī aizvadītajās saimes vēlēšanās, kad izteiktu atbalstu šeit guva krievalodīgo vēlētāju auditorijai orientēti politiskie spēki. Tiesa gan vēlētāju aktivitāte šeit bija krietni zemāka nekā Valmieras novadā kopumā. Balso devās 305 mazpilsētas iedzīvotāji. Seniori Anda Kociņa Sedā dzīvo aptuveni 50 gadus. Kādreiz viņa strādājas par laborantu Sedas slimnīcā. Kundze uzsver, ka ar vietējiem daudz strīdējusies par politiskajiem uzskatiem, tomēr atskatoties uz aizvadītiem 4 gadiem, Anda Kociņa izceļ nesakārtotību veselības aprūpē un papildus finansu slogu senioriem, kuru rada par receptēm ieviestā nodeva.
7: Gaisa grābšļus es neņemu pret lielos solītājus, kas tur tūkstošus sola. Ot penzija būs 1000, nu nebūs viņa. Nu, skatos apmēram programmas. To pašu, ja sakāt, atgriezties atpakaļ pie tās pašas veselības aprūpes. Nu, ja sasolī, tas būs tā, un viss būs labi un tā. Nu, kur tev labi? Nu, ka tev pa

0: katru recepti jāskaita nauda nost. Man katru mēnesi ir 7-8 receptes. Nu, tā rēķinat. Nu, 10-12 eiro man jāizmaksā ir.
1: Augusta vidū sēdā aizvadīti pilsētas svēki. Kā iespēju par seju pastāstīt, to izmantojuši arī vairāk opozīcijā esošie politiskie spēki. Viņi cilvēkus aktīvi uzrunājuši un filmējuši šeit dažādus video. Sēdas pilsētas bibliotēkas vadītājs Arsenijs Daniels Cepeļevs uzskata, ka mazpilsētā šāda veida pieeja atroda dzirdīgas ausis.
2: Cilvēki pret viņiem izturējies uzticāmi. Bija gājuši klāt, runājuši ar tiem pārstāvjiem, es redzēju smaidus uz sejām. Nu, tas nozīmē, ka sarunas viņiem bija notikušas veiksmīgas. Vairāk tie būtu kaut kāda veida palīdzības sniegšanas mirkļi tiem cilvēkiem. Viņiem ir kaut kādas problēmas ar kaut ko, ja. Un tām problēmām arī ir ilgāki gadi, kuras problēmas netika risinātas uzreiz. Un cilvēki mūsu vietē vešas pie tām partijām pēc palīdzības, lai viņi arī palīdzētu kaut kādu veidu atrisināt.
1: Arsenijs Daniels Cepeļevs sedā ir uzaudzis un pabeidzis šeit skolu. Šobrīd jaunietis mācās Latvijas universitātē un savu nākotni saist ar dzimto mazpilsētu. Viņš uzskata, ka politiķiem vairāk uzmanības jāvelta jauniešu atbalstam.
2: Man tomēr vienmēr ir bijis mērķis palikt te, un arī mēģināt šo vietu kaut kāda veida attīstīt, nepamest šo vietu, jo tomēr, kas saka, kādam ir jāuzņemā šī iniciatīva, ja? Es tomēr domāju vairāk par to attīstību, interešu izglītības attīstības jomā. Varbūt kaut kāda veida runājot tieši par sedu varētu kaut ko vairāk jauniešiem rīkot, un arī būtu svarīgi padomāt par senioru grupu.
1: Sedā satiek arī vairākus seniorus nepilsoņus. Olga Ivanova šeit dzīvo vairāk nekā 60 gadus. Lai gan kundze vēlēšanās piedalīties nevar, politiskajām norisēm viņa sēko līdzi.
3: Es domāju, ka balsot vajag, bet nevis par tiem, kuri tikai tukši runā, bet par tiem, kuri var kaut ko izdarīt un grib kaut ko izdarīt, lai mums dzīvot būtu kaut nedaudz vieglāk. Citādāk sanāk tā, ka man ir 4 mazbērni, ir izglītība, visu izmācījās, bet darba nav.
1: Turpat mazpilsētas centrā pie vietējā veikala ar vairākiem pilsētas iedzīvotājiem, arī nepilsoņiem, iesaistos neformālā sarunā. Bez ieraksta un diktafona kundzes atzīst, ka zvejot vēlētāju balsus uz sedu, opozīcijā esošie spēki braukuši vienmēr, bet pēc vēlēšanām tā arī nozūd un par šejieniešiem vairs neliekas nezīnes. Tomēr neatkarīgi no tā, vai izvēle izdarīt pēc deputātu paveiktajiem darbiem, piedāvātajām programmām vai solījumiem sociālajos medijos, Valmieras novadā satikto cilvēku vēstījums ir viens. 3. oktobrī katram ir jāiet uz vēlēšanām, jo tā ir vienīgā iespēja, kā ietekmēt to, kā dzīvosim turpmākos 4 gadus. Raidījumu veidoja žurnāliste Laura Jansone, producente Aika Pelāne un operators Kaspars Groskups. Savukārt jau rīt raidījums Krustpunktā viesosies Vidzemes augstskolā, kur gaidot parlamentu vēlēšanas, Aidis Tomsons diskutēs par ekonomiku un uzņēmējdarbību. Bet pēc nedēļas uzklausīsim vēlētājus Kurzemē.
4: Reģioni Krustpunktā. Latvijas Radio 1.
5: Say, boy, what you doing around my jazz?
6: You found the funk.
5: Now you have to swing it.
6: Swing.
5: Jazz.
6: Swing it.
5: Jazz.
6: That's it.

0: Mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pusnaktī studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Dīzeļdegvielas cenas Latvijas degvielas uzpildes stacijās pārsniegušas 2 eiro par litru un daudzviet šo robežu pārkāpušas arī benzīna cenas. Galvenokārt tas esot saistīts ar dīzeļdegvielas cenas pieaugumu starptautiskajos tirgos, kur cena palielinājusies par aptuveni 15 centiem par litru. Tas ir jauns vēsturiskais rekords Eiropā. Kā Latvijas radio pastāstīja Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdātāja un izpildi direktore Ieva Ligere, tuvijos Austrumos sāsinājusies karadarbības starp ASV un Irānu, kā arī Hormuza šaurums ir lielākoties slēgts energoresursu pārvadājumiem, turklāt pasaules tirgos veidojoties dīzeļdegvielas deficīts. Irāna vakar paziņoja, ka uzbrukusi 10 kuģiem netālu no Hormuza šauruma pēc tam, kad ASV nogremdēja 5 Irānas naftas tanku kuģus, kas ir lielākais abu pušu veikto uzbrukuma vilnis kuģiniecībai kopš pusgadu ilgā kara sākuma. Šie uzbrukumi izraisīja naftas cenas strauju kāpumu un Brent markas jaunaftas nākotnes līgumu cena pirmo reizi kopš jūlija pārsniedza 100 ASV dolārus par barelu. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojas, ka Irānas karš viņa prāta beigsies nekavējoties pēc novembrī gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām, jo Irāna vairs nespējšot ilgāk turēties. Tā žurnālistiem pirms došanās uz Republikāņu kongresu Dallasā norādīja Trumps. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa Haralda bērēm Oslo gandrīz trāpījis lidrobots. Tā vakar paziņojis Norvēģijas premjerministrs Jūnas Gārs Stēre. Zelenskis Oslo ieradās otrdienas vakarā. Tikmēr Ukrainas bezpilota lidoperācija izraisīja ugunsgrēku rūpniecības objektā Krievijas Arktikas reģionā Jamalā aptuveni 2800 km attālumā no Ukrainas.

Ukrainas robežas. Ukrainas amatpersonas paziņoja, ka ir uzbrukuši diviem gāzes kondensāta pārstrādes objektiem šajā reģionā, veicot tālāko uzbrukumu Krievijā kopš tās pilna iebrukuma sākuma Ukrainā 2022. gadā. Avio pasažieri Lielbritānijā turpina saskarties ar vēl lielākām nērtībām, jo visā valstī vakar tika atcelti gandrīz 400 lidojumi, kamēr Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienests steidz atgūties no tehniskas kļūmes, kuru tas izslēdza kā kiberuzbrukumu. Pēc tam, kad otrdien sakaru pārtraukuma dēļ tika atcelti 1746 lidojumi, vakar tika atcelti vēl 399 lidojumi, lielākā daļa no un uz Londonas Heathrow lidostu, kas ir viena no noslogotākajām lidostām Eiropā. Ziņu aģentūrai AFP 28 gadus vecais Mets Ernests pastāstīja, ka mums nācās sēdēt lidmašīnā nedaudz vairāk nekā 5 stundas. Viņš otrdien no medus mēneša Parīzē caur Heathrow lidostu atgriezās Bostonā. Valsts un pašvaldību iepirkumos turpmāk varēs izvēlēties nevis lētāko, bet gan vidēji draudzīgāko, kvalitatīvāko un Eiropā ražoto piedāvājumu. Tas ir viens no mērķiem, kas iekļauts vakar publicētajā Eiropas komisijas likumprojektā. Brisele vēlas ne tikai vienkāršot valsts un pašvaldību iepirkuma procedūras, bet arī mudināt izvēlēties Eiropā, nevis Ķīnā ražotās preces. Vienkāršotai procedūrai būtu arī jāveicina plašāka konkurence starp piegādātājiem. Astoņās novērojumu stacijās vakar pārspēts 9. septembra siltuma rekords, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz 26-27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsargā, Priekuļos, Rūģienās, Krīveros un Zosēnos. Savukārt Jelgavas novērojumu stacijā ar 27,3 grādiem rekords ticis atkārtots. Un vēl par sportu Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Klužā Napokāru uzvaru pār mājiniekiem sāka Eiropas čempionātu. Latvijas izlase D grupas tātad mačā pārspēja Rumāniju ar 3-1 un tā Latvijas volejbolistiem ir tikai otrā uzvara Eiropas čempionātu vēsturē. Ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 20 grādi, pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa. Un tātad pūš dienvidrietumu vējš ar gaisa temperatūra, savukārt šo brīdi 13-16 grādi. Un naktī valsts lielākajā daļā lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un arī stiprs lietus.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, laba diena jums vēl Māra Rozenberga. Par dzeju, vārdos, mūzikā un vizuālajā mākslā mēs aicināsim kopā domāt un klausīties. Šodienas raidījumā Kultūras Rondo, jo studijā pie mums ciemosies dzejniece, atzījotāja un tulkotāja Ingmāra Balodi, kurai nu pat klajā nācis jauns dzejoļu krājums Atrodi makšķernieku, un tas mūs rosināja šajā dzejas dienu mēnesī atkal tuvāk pieskarties dzejas tapšanai un dzirdēt, kā tā skan paša autora balsī. Ar Ingmāru tiksimies jau pēc maz brīža, bet stundas otrajā pusē aicināsim jums ņemt lietas savās rokās. Gluži burtiski to pašlaik var darīt divās izstādēs, par kurām pastāstīsim vairāk. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāde Aero pievēršas sistēmas, laika un spēles attiecībām, un daļa no tās eksponātiem ir pārveidojami un pārvietojami. Pieredzēt mākslu ar visām maņām šogad aicina arī festivāls Survival Kit, kas skatāms Rīgas kongresnamā, un raidījuma beigās mēs atgādināsim arī par kādu milzu jūras zvaigzni šajā izstādē, uz kuras var arī gulēt.
0: Kultūras Rondo lasa.
1: Kultūras Rondo studijā šobrīd dzejniece, atzījotāja, tulkotāja Ingmāra Balode. Sveiki, Ingmāra!
2: Sveiki!
1: Mums abām rokās mazas, baltas, ļoti ietilpīgas grāmatiņas. Apsveicu tev ar jaunā dzejoļu krājuma Atrodi makšķernieku iznākšanu.
2: Paldies!
1: Es izlasīju, ka šajā Anetes Krūmiņas veidotajā grāmatas dizainā uz vāka ir izmantots attēls no žurnāla Atpūtes 6.

0: 67. numura. Kāds tur ir tas stāsts?
1: Man vienmēr ir paticis ieraudzīt kādus musturus, motīvus, zīmējumus, arī sejas, tur, kur tās nepavisam nav domātas. Zinu, ka viedie grieķi to saukuši par pareidoliju, un man patīk, ka šo te pareidolisko principu brīnišķīgi un sen jau apspēlē dažādi grafiskās mākslas meistari un žurnāls Atpūta. Tiešām bija rūpējies, lai tajā izklaižu sadaļā, kur arī pieaugušie var minēt dažādas mīklas, ir šāda vizuālija attēla, kur ir tiešām kaut kas jāierauga. Reizēm tur ir gadies saskatīt, teiksim, kur palicis kučieris, atrod dāmu, man ir atrod makšķernieku, atrod laivinieku būt pārāk traka metafora, bet faktiski šī koncentrēšanās uz kādu īstenības fragmentu, lai ko ieraudzītu, ko tādu, ko tu tīši meklē, vai ko tādu, ko nekad neesi gaidījis, man šķiet, ka tā ir ļoti laba metaforai.
0: Bet ar kādu sajūtu vispār atgriezies pie jau uzrakstītiem dzejoļiem, tad, kad tie ir apkopoti jau taustāmā un rokās turumā grāmatā?
1: Tas ir ļoti trāpīgs un liels jautājums, jo tieši šī te atgriešanās pie jau gataviem tekstiem, man bieži vien šķiet visgrūtākā ir tā divi soļi. Viens ir izkāpt no sava tulkotājas rakstām galda puses, teiksim, un pāriet pie saviem dzejoļiem. Ar atzejojumiem dzejoļu mēdz saspēlēties ar prozas tulkojumiem, ir mazliet citādas tās attiecības teksti, mēdz būt grēsirdīgi cits uz citu.
0: Grēsirdīgi?
1: Jā, es pašlaik tulkoju brīnišķu poļu ebreju modernistu Bruno Šulcu, un tad tik no viņa ārā un tikt atpakaļ pie maniem redzējumiem un tekstiem, kas tapuši iepriekšējo gadu laikā, ir tāds pavisam jocīgs solis, it kā arī savā ziņā laika mērošana. Ja es dzīvoju tekstos, kas tapuši pirms vairāk kā 100 gadiem, tad izmantoju Atpūtas ilustrāciju, kas tapuši 37. Un pati turpinu rakstīt dzeju. Iepriekšējais krājums dzejoļu pēc mūsu ēras iznāca tieši pirms 6 gadiem. Un zinām tādu, varbūt, slieksni, kas jāpārvar, lai nonāktu atpakaļ pie tekstiem, kas tagad ir krājumā atrod makšķernieku, veido tas, ka šie iepriekšējie 6 gadi mūsu kultūras un līdz ar to arī emocionālajā pieredzē, tiešām es šajā gadījumā varu teikt mūsu, nevis mani, ir bijuši diezgan pārblīvēti un bieži vien arī smagi. Un tad man šķiet, ka kā tad rakstīt, lasīt tekstus, kas ir sarakstīti daudz pandēmijas laikā. Tur ir daudz, kā es lieku vienu dzejoļu virsrakstā, daudz zudību, daudz arī atradību varbūt. Protams, šis laiks nav bijis tāds vienkārši izdziedams. Varbūt tāpēc gribējās to grāmatu baltu un izmantot mazliet Atpūtas tās noformējumā. Paldies māksliniecei Antai Krumņai, kas to tā jauki ir izvedus cauri visai grāmatai. Un tiem, kas meklēs, tie tur atradīs gan laiku, gan patiešām arī makšķernieku. Bet tā makšķernieks ienāca pirms es atradu šo bildi vai cits bildes, kur ir līdzīgi motīvi izmantot. Šis te vizuālās mīklas bija arī manas bērnības izdevumos, bet tur es neatradu šajā laikā nevienu piemērotu, bet es atceros to minēšanas prieku un ieraudzīšanu. Tā ka ieraudzīt kaut ko aiz dzejoļa, tas ir arī tas, ar ko mēs nodarbojamies dzejasdienu laikā. Viņš arī piedāvā kādu rakstu, kādu līniju salikumu, kur mums paliek gan daudz vietas interpretācijai, un tad, protams, kāds var pateikt, ko tad tur var ieraudzīt autora prātu. Bet man patīk tā lasītāja brīvība.
0: Šovakar tu arī savus dzejoļus lasīsi pirmajiem klausītājiem, kas atnāks uz dzejoļu grāmatas atvēršanu, bet vai tu arī mūsu rondo klausītājs varētu ievest savā jaunākajā krājumā ar kādu dzejoli?
1: Labprāt, tad sākšu ar titulu dzejoli atrodu makšķernieku. Vissāodies, kā rūtiņa lapa vilku vāļu ēnās, viss švīkains, punktains, rimbuļains un vietām uznirst pīle, virs rāmā dēlma, garas pāris ēna. Zem kājām klusē laikmeti un zīvis. Es prasu, kas ir ērģeļa zāle, meklēju ar meldriem augstāk pļavā kāpju. Tas nav tas pats, kas lielā zāle, tā man saka. Kumeļpēdas ēnās maic izskatās tik labi kā izplūdes ķieļraksts. Skūpsties vai smejies, vienalga viļņotā.

0: lapas metas kustībai ceļā.
1: Un varbūt vēl kādu?
0: Ir kāds garāks teksts, kas mēģina mēroties spēkiem ar to, par ko daudz dzejnieki šobrīd domā, vai mums ir pa spēkam rakstīt par Ukrainu. Ar vienu roku es parakstītos, ka noteikti nav, ar otru, un šajā gadījumā tā ir atzajotājs rokas, teikt, ka ja mēs veidojam sarunu ar tiem, kuri to izdzīvo, tur dzīvo, cīnās un raksta, tad mēs varbūt varam ar to attāli sabalsoties atbildēt. Nu, šis ir veltījums Ukraiņu dzejniekam Ostapam Slivinskim, ko es ar kolēģiem kopā arī esmu atzajojusi, un epigrāfs ir no viņa dzejoļa. Viņa raksta it kā no otras puses. Skaitu tavus dzejoļus, 25-30 teksti. Ja domājies visus rītus, kad tie vēl bija tev virsū kā āda, kam kārta reiz nolobās nost, vai esmu kāda no radībām, kas pārtiek no mirušām šūnām? Mūsu puses nav nemaz tik tuvu, plāns mārlis aizkars starpā, plēksnes aizkarts noplivinās virs dalnām. Savā pusē tu vari no garāka ceļa pārbraukt un sākt no sākuma. Elpo tik vārdam virsū, it kā lidotu virs kalna palēkā čupra, it kā negribētu ne kāju zemē piedurt, ne runāt par redzēto. Neskaiti manus dzejoļus, neskaiti, kas te šorīt snieg tik gaidīts un nepietiekams, neskaiti, cik krustiņu vārdiem priekšā. Vai jums tur otru pusi ir ainavas, vai tas ir lūpu līnijās smaids pār cilvēcisku vārgumu, pārlapot dzīves zilbes, pielikt karstu lapusi nosalušam, atkal satriecot formu un pārvēršot bezgalības lauka gabalu pikā vai sniega vīrā. Vai jums tur otru pusi ir divi pussapļi, divas nedzeļošas līnijas, kas nebeidzami krustojas un šķiras? Vai jums tur otru pusi ir 31. un 40. lūpa pavēriens, vēl čuksts kāds palicis atkārtojams? Pieliet savas lapuses malu un cauriet uguns, caursniega, caurskatās man tava ainava. Un apvārsnis izrādās vairoks, uz kura mēs aizmiguši.
1: Šajā dzejo krājumā taču noteikti ir ļoti daudz tavu sajūtu par to, kas pēdējo 5 gadu laikā noticis Ukrainā, vai ne?
0: Jā, gan Ukrainā, gan tepat Latvijā, gan tajos cilvēkos, kuri mūs vienmēr ir savietojuši ar mums tuvām, bet tas nenozīmē, ka jau izpētītām kultūram viens no dzejoļiem ļoti īsiem tekstiem ir veltīts Uldim Bērziņam, kurš bija viens no tiem lielajiem zaudējumiem Latvijas kultūrā šajos gados. Protams, Uldis mums ir tāds nemitīgs ieguvums, bet viņa aiziešana mūžībā pabeigušam dziesmu par manu sīdu un vēl tajos pandēmijas laika viļņos, kad nevarēja lāga arī satikties, man tas bija tāds liels troksnis, ar kuru izplēšu ļoti pamatīgu lapusi. Es varu nolasīt to.
1: Jā, lūdzu. Tekstu.
0: Uldis. Uldis ir prom. Nopūta viena pati zīmē pirmos apaļos burtus plūksnainā burtnīcā. Protams, tie burti mums paliek. Tādā ziņā krājumā var teikt, ka ir apvienoti burti, kas palikuši arī no manā to poļdzainieka Adam Zagajevska.
1: Arī viņš aizgāja mūžībā.
0: Klātbūtnes. Jā, viņa burtiski aizgāja mūžībā cits pēc citā. Zagajevska sūdzis un man stāvs tā, ka es ik pa brīdim gribas gan arī vai atvienoties lasītājiem, ka viņiem tur būs jāskars ar tādām pieredzes telpām, kuras nav pašas vieglākās, bet kā man krājuma brīnišķīgā redaktora Ines Zander teica, nu, zini, izlasot kopumu Daugavā tomēr nav jālec, tad es uzdrošinu šo krājumu atklāt pie Daugavas un cerēt, ka manu Latvijas lasītāju bagātā gan tāda literārās dzejas pieredzes, gan emocionālā uztvere, ļaus tik galā ar šiem tekstiem, piedzīvot tos, iziet tur cauri visam no tumša līdz gaišuma.
1: Jā, atklāšana notiks mākslas telpā Nos, tiešām pie Daugavas. Bet tu pieminēji Ines Zandere, šī ir jūs pirmā sadarbība?
0: Šādā tandēmā jā, jo es vienmēr ar tādām ļoti lielām bailām skatos apkārt, nu kam tad, kā saka, uzkrauties ar savu dzejoļu krājumu, kas to varētu rediķēt pirmā.

0: Mans grāmatas redaktors bija Jānis Rokpelns, un kurš ļoti daudz tiešām varēja mācīties, tāds redaktora korifejs var teikt. Tad es uzdrošinājos ar nākamo grāmatiņu doties pie Knutas Kujinieka, kas izvērsās ārkārtīgi interesantās sarunās par visu, ko pat neobligāti par tiem tekstiem. Iepriekšējo krājumu rediģēja dzejnieks Ārts Ostups, kurā tādā izjūtā un gaumē, ja es arī uzticos, arī šī grāmata lielā mērā tam ir pierādījums, jo Ārts Ostups vada žurnāla punktuma atbalsta biedrības apgādu. Tagad Inese Sandere tik daudzpusīga personība mūsu literatūrā. Mēs esam sastrādājušās tad, kad es lielam un mazam reizēm tulkoju kādas bērnu grāmatas, bet Ines man vispār ir kā tāds lukturis, pat ļoti tumšos novembros vienmēr var atgriezties pie viņas tekstiem, un tas, ko es tiešām abrīnoju, ir brīnišķīga lielā laukumā kompozīcijas pārredzēšana. Varbūt to tad es arī gribēju mācīties, taisot šo krājumu.
1: Kāda viņa ir kā redaktora? Barga?
0: Es īstenībā nezinu, kas ir Barks redaktors. Man šķiet, ka arī lielā mērā mana paaudze, ja es varu tā vispārināt, diezgan agri saskārās ar sadarbību ar redaktoriem vēl pirms pirmā krājuma, pirms mūsu daudzu pirmajiem krājumiem. Mēs iemācījāmies būt recenzēti un klausīties, kā apspriež mūsu tekstus, gan nometnē aicinājums ļoti senos laikos, gan jauno autoru semināros, un tas ir kaut kas, ko šobrīd varbūt ir piesardzīgi, bet soli pa solim man šķiet vērts ierādīt jebkuram jaunam māksliniekam, kurš sāk savu ceļu, arī jaunam autoram, jo šobrīd acīm redzot komentāru, šī vārda sliktajā nozīmē visapkārt mums ir daudz, bet jēgpilnas kritikas patiesībā kļūst jau dienas jau mazāk. Un tas, ko es varētu novēlēt gan sev, gan citiem autoriem, pieredzējušiem un debitantiem, jēgpilnu kritiku.
1: Un spēju atšķirt vienu no otra.
0: Spēju atšķirt labu no ļauna, vienu no otra, neapvainoties, neraudāt, iet uz priekšu. Nekas nav trākāks par dzejoļu krājumu, kur kāds nav bijis spējīgs atlasīt nost pusi tekstu un atdot lasītājiem to labāko koncentrētā veidā. Nu.
1: Domājot par tad muzikālu ielpu mūsu sarunai, mēs radiofonotēkā atradām tad interesanti tavu sadarbību par komponistu Kristapu Pētersonu, kur tu lasi savu dzeju viņa skaņu ainavā. Kas tas bija par pasākumu?
0: Man bijušas ir vispār brīnišķīgas, tādas var teikt, svētku reizes uzstāšanās kopā ar mūziķiem Kristapu Pētersonu. Es pirmoreiz iepazinu, kad mēs strādājam, veidojam tādu uzstāšanos ciklu kopā arī ar Edgaru Gīnski, Jēkabu Nīmani, ar tad telpas apdzīvošanu, mums bija arī glāznu dimensija tam visam un tā. Tas bija pirms diezgan daudziem gadiem, man šķiet, ka pasākumi balstījās krājumā ledens, ar kurām var sagriezt mēli. Mēs apbraukājām vairākas brīnišķīgas Latvijas kultūra telpas, lai kā man varbūt ikdienā nepatikt šis nosaukums, pulcējām cilvēkus un mūziķi, var teikt, ļauj man pašai pieredzēt tos tekstus pilnīgi no jauna, mazliet varbūt iemācīties skaitīt laiku, nezinu, vai tas pierādīsies šovakar. Es ārkārtīgi uzticos cilvēkiem, kuri vēlas radoši kaut ko interpretēt, pārdīt un tulkot, teiksim, no dzejas mūzikā. Esmu pateicīgi katram, kurš to dara.
1: Varam paklausīties, kā tas izklausījās toreiz ar Kristapu Pētersonu.

Es biju uzzīmēta. Nodilumā, alumīnija karotes liekumā es biju. Krūzītē, kam mazliet nodauzīta krāsa, es biju. Citronu koka lielajā cietajā lapā ar brūniem robiņiem. Es biju tajā vietā, kur no margām nozāģēta atslēga. Veca pulksteņa uzvelkamajā atsperē mājoju. Un čēli kājā, kas translēja Bahu caur grīdu. Kaimiņu bērns pie dilšiem krāsas podiņiem spoguļojās.

Es biju starp pirkstiem, kad paberzēju citrānu lapu un saka, Frau, es maržo kā īstā Āfrikā. Biju metāla krāsas skabargainā plēksnē, kas pieskārās visu aizmirsušajai vēsēt dēlnei. Biju starp lūpām, kad dzēru izklaidīgi tilstošu sulu no krūzes. Un es biju baks, kas pa biezajām sijām un sienām pagrabā nokāpju. Un iesūdzu sakmens grīdā vietums spīdīgās zem, kuras tilst upe.

0: komponists Kristaps Petersons un Ingmāras Balodas dzeja no laikam pirmā dzejoļa krājuma ledenis, ar kurām var sagriezt mēli, bet šeit mēs ar Ingmāru turpinām sarunu studijā par tavu jaunāku un jau ceturto dzejoļa krājumu atrast makšķernieku. Es saprotu, ka arī šovakar būs kaut kāda vēl pagaidām nezināma, bet muzikāla sadarbība tavā dzejoļa krājuma atklāšanā.
1: Jā, tā būs atkal tāda ļaušanās interpretācijai, un es ļoti priecājos par Jākaba Nīmaņa klātbūtni pasākumā. Tā mums ir runāts, bet nu, kā jau mēdz darīt makšķernieks, satiksies pie upes un tad jau redzēs.
0: Bet tu lasīsi arī savu dzeju, un tu teici pirms sarunas, ka tu esi mazliet uztraukusies par to, kā būs droši vien, ka cevišķie dzejoļi krājumi iznāk ar nu, diezgan lielu laika distanci vienam no otras. Paskatījos, 20 gadi ir starpā, gandrīz 20, 19, starp 1 un 4.
1: Starp 1 un 4. Es nekad nebija mērījusi, es kaut kā nepakļauju.
0: 2007. Gads ir.
1: Jā, un tad... Skaidļu šokam.
0: Jo tev jau ir vairāk stāsts. Un es domāju, vai tev ir svarīgi, kā... Vai un kā klausītājs identificējas ar tavu dzeju?
1: Noteikti, ka jā, bet es apzinos, ka es to nevienmēr uzzināšu, uzzinu. Patiesībā mēs jau nevaram nekad neparedzēt katrs, neizmērīt to brīdi, kurā mēs kādam pieskarsimies ar to tekstu un vai tas notiks. Tas jau savā ziņā ir tas radošā darba brīnums. Tas var notikt, tas var nenotikt, tas var notikt vēlāk. Un tas var notikt pavisam citādi, nekā es domājis. Protams, man dzejoļa gadījumā, nu, akurāt neko tur ļoti smieklīgi vai anekdotiski, varbūt kāds neieraudzīs, bet to, vai kāds cejols, kas saka, strādā, iedziedas, iemirdzas, ļauj sevi atvērt, es nezinu. Es esmu no tiem cilvēkiem, kur domā, ka dzejai jāļauj būt ar lasītāju. Es nemēģinu varbūt to pārsātināt piezīmēm šajā krājumā. Tāda paskaidrošana nodarboties šajā krājumā gan ir sanācis kādu brīnišķīgu trauslu augu, kādu ziediņu paskaidrot divas reizes no divām dažādām valodām, lai to atrod lasītājs. Bet, protams, tad lasītāja pārējā pieredze noteikti ir kaut kas, kas ļauj pienākt tiem dzejoļiem tuvāk.
0: Bet tas, ja klausītājs atrod to makšķernieku citā vietā metaforiski runājot, nekā tu esi varbūt to domājusi, tev
1: tas ir absolūti makšķernieki ir ļoti brīvi ļaudis. Tagad, protams, es arī atrodu tos makšķerniekus par laimi, kā saka, pie labas veselības un ar makšķerēm, kur vienā skatiens pavēršas. Savā ziņā šis virsraksts ir arī varbūt tāds draudzīgs sveiciens gan bibliotekāriem, gan grāmatnīcu pārdevējiem. Es zinu, ka ledens, ar kurām var sagriezt mēli, šur tur varēja atrast pie bērnu literatūras, tad man aicināja ar tur bērndārs vecākās grupas bērniem lasīt. Toreiz man likās, ka tās emocijas, ko es tur ieliku, kā jau pirmā krājuma emocijas, varbūt nu, galīgi nav piemērots maziem bērniem, es nezināju, kā ar viņiem runāt. Bērni patiesībā var klausīties dzeju, lai par kādu laiku, kādām lietām tā būtu rakstīta, bet toreiz es to vēl nezināju. Dzejoļi pēc mūsu ēras, ja mums būtu katastrofistu plauktiņš, varētu to likt tur, bet katastrofistu plauktiņš mums nav, taču ēru nomaiņu mēs labi redzam. Albu izbaudīja varbūt tie, kas spēja ieraudzīt kāda neatskaņotam mūsdienu tekstam, varbūt sasājas

0: kontaktē ar trubadūriem un minisingriem un šo tā rītausmas brīnumu un reizē baisumu gaidīšanu. Tagad, nu, tagad atrodu makšķernieku, kas atradīs, tam būs, redzēs, kur tas vedīs tālāk.
1: Varbūt kādā bibliotekā būs arī pie makšķerēšanas literatūras.
0: Jā, es ceru arī uz makšķerēšanas piedarumu veikaliem, jo dzējai noteikti ir jārod jaunas un jaunas stelpas, kurās iemirdzēties.
1: Bet es nevaru tev nepajautāt sarunas noslēgumā par tavu otru vienu no personībām, kas ir atdzejotāji, tulkotāji, tu ļoti daudz laika pavadi Polijas kultūra telpā jau ļoti daudz gadu un pateicoties tev un, protams, arī kolēģiem, daudz, kas no poļu literatūras un dzejas ir nonācis Latvijas kultūra telpā, protams, ka tas darbs ir nebeidzams, bet kāda tev ir sajūta šobrīd, kāda ir tā, nu, teiksim, poļu dzejas skolas ietekme uz latviešu dzejniekiem?
0: Tas Polijas dzejas ainava ir vienā skatienā noteikti neaptverama. Arī mūsu dzejas ainava ir ārkārtīgi plaša un bagāta. Mums varbūt nav tādu daudz tādu konfliktējošu skolu vai grupu noteikti uz laika nogriežņos, bet ar poļu dzeju ir tā, ka man vienmēr, protams, zinām atbalsi atstāt tas, ko es tobrīd tulkoju, kad top kāds darbs un par laimi reizēm tas paspēja nosaisties, tā kā savus darbus es rakstu reti un lēni, tad varbūt tā ir tāda destilēta vai kondensēta pieredze. Parasti tas ir kāds viens autors vai viena autora balss un motīvi, kas pieminēti vai nepieminēti kaut kur atbalsojas manās domās un līdz ar to arī dzejoļos. Te ir viens tāds var nolasīt saslēdzes ar vairākiem gan latviešu, gan dažiem poļu autoriem. 25. Kur sniegs? Te tagad pšebišņiegi, tie izsituši sniegā tik lielu caurumu, ka sniegs ir atkāpies pavisam. Prom. Kur eņģelis, es jautāju? Čaukst atbilde, aiz letes. Un sirds ar daudz ko tikusi jau galā. Kanēļa bodītais grāmatas pievalks nevis ar kanēli, bet ar to pašu smaržu, ko jutu viņvakar telpā pie mums. Cigaretes, kafija un tas skraps, ar kuru ābeles pieskaras tāfelēm, un daudzus mēnešus par agru, daudzus gadus par vēlu, ar elpu, vārīgu, kamats, sākas pavasaris. Tie pšebišņiegi, tie poļu valodā ir sniegpulksteņi, un šajā gadījumā man ir ietekmējis pati valoda, domājot par šo mazo trauslo dabas radību, kas caursit sniegu. Mums tie varbūt skaita laiku vai skaita pavasāri, bet viņiem tā ir šebijāņiepša šņiega.
1: Sniega caursišana. Un sniega pulkstinīt ir arī vēl tajums Ādamam Zagievskim.
0: Jā, tas ir tāda saspēle, kas ir veidojusies pati. Es noteikti neprotu, gribētu varbūt prast, bet neprotu konstruēt, paredzēt dzējoļu kaut kādas savstarpējās attiecības. Bet ja es viņus ieraugu līdzīgi kā attēlā, mēs ieraugam kādu zīmi, tēlu, burtu varbūt kādreiz, tad es ļauju viņam būt.
1: Kāda autora pašlaik dzīvo tavā galvā, pie kā tu strādā?
0: Tas ir pieminātais Bruno Šulcs ar tām kanaļu bodītēm, kas te arī ieskanējās. Mm-hmm. Protams, ka tajās nav pilnīgi noteikti jāatrod kanēlis. Tās ir sīkuma bodītes, kādas Eiropā strauji gāja mazumā.
1: Piparbodītes.
0: Šulcam tas kanēlis, viņš ir arī ar glaznotāju aci to redzējis, un viņam ļoti ir paticis viņa dzimtās drohobičus. Vairākus veikliņos šie te apšuvumi, tāds tumš kokā paneļi, kas viņam vienmēr ir sasaistījuši. Es domāju, tur ir zināma tāda spēja ieraudzīt smaržu krāsās un ieraudzīt kustību vārdā. Nu, Šulcs ir burvis visās nozīmēs. Tad, kad es tikšu līdz viņa stāstu krājumam ar šādu nosaukumu kanēļu bodītes, tad jau runāsim cerams atkal un vairāk. Pašlaik ir stāsts Augusts lasāms.ma portālā, kur var ieraudzīt to, ar ko tad es dzīvoju varbūt tagad vasaras noslēgumā. Pamazām veidoju krājumiņu arī Rišardam Kriņickim, ko ceram ieraudzīt punktu mādzēs sērijā, cerams ne ļoti tālā nākotnē. Tas ir dzainieks, kurš spēja izteikties gan ar ļoti minimāliem līdzekļiem, gan salīdzinoši tādā, tieksim, vienas lapus izmēra dzējolī ielikt tādu intensitātu un blīvumu, kā atdzējotājs tur var tiešām padzīvot.

0: Es nedēļu, divas, trīs mēnesi. Redzēsim, kā tas iet. Patiesībā es mēģinu nesapulcēt pārāk daudz autoru pie sava galda, jo manā prāta telpā viņi vienmēr tiec saņem tādu atbilstošu, proti, diezgan lielu vietu.
1: Un pat kresirdīgi viens uz otru.
0: Jā, viņi kresirdīgi. Viens dzēnieks un viens prozaiķis ir tas, kas varbūt spēj noteiktajā platībā dzīvot, un tad tur mani dzējoļi turbūt pa vidu šaudās, mēģina izskrēdīt no viena pie otra, kaut ko sadzirdēt, kaut ko paši teikt.
1: Un fonā tam visam skan, ļauj minēt čels?
0: Čels pilnīgi noteikti.
1: Jo tava, es to jautāju tādēļ, ka tavā dzīvē krājumā ir vairākas atsaucas uz mūziķiem, uz čelistiem.
0: Acīm redzot, tas čels ir kaut kas vispār manai dzīvē neatņemams. Gandrīz vai būtu vajadzējis citēt Ādama Zagievska dzējoli par čelu, bet man čels bija vēl tad, kad es nezināju Ādama Zagievska, proti šīta nepieciešamība dzirdēt to cilvēcisko skanējumu, mūziku, kuru vienmēr sakārto, nu, teiksim, salikums čels un bachs ir, manuprāt, tiešām universāls patvērums. Bet arī citu čelistu veikumi man ļoti bieži iedvesmojuši.
1: Viens no čelistiem, ko tu piemini savā krājumā, ir Pau Kazals. Un es uzzināju, ka viņš ir arī rakstījis kora dziesmas, ne tikai mūziku čēlam, jā, un pēc šīs sarunas mēs vienu tādu arī dzirdēsim, bet paldies, Ingmār, par šo sarunu. Ingmāra Balot šodien bija Kultūras Rondo viešņa.
0: Paldies.
1: Lai veiksmīgi atklāšana, tagad Pau Kazals un kora mūzika.

0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
1: Un tagad no dzejas dodamies uz vizuālās mākslas pasauli. Un jautājam, kas notiek, kad skatītājs kļūst par izstādes dalībnieku? Tādu jautājumu uzdod arī mākslinieču dueta poētiskais robotisms izstāde Airo, kas šobrīd iekārtojusies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kupola zālē. Māksliniecas Laura Prikula un Eva Vēver tajā mudina līdzdarboties un caur šo spēli vairāk iepazīt arī sevi pašu. Airo ir izstāde, kur daļa ekspozīcijas objektu ir pārvietojumi un pārveidojumi, tādēļ ik nedēļu apmeklētājiem atklājas cita izstādes versija. Uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja devās unizvainiece.
2: Jau izlasot aprakstu par izstādi Airo, ko šobrīd var apskatīt Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, sagatavoju sevi tam, ka šis būs notikums, kurā apmeklētājiem ir jādarbojas līdzi. Jau ieejot Baltajā muzeja kupolas zālē, pamanu, ka te kāds ir viesojies. Visapkārt ir tādas kā stacijas, kurās nospiedumu atstājuši dažādu cilvēku rokraksti. Te arī satiek mākslinieces Lauru Prikuli un Evu Vēveri, kā arī izstādes kuratori Katrīna Vaslāva. Pirms uzsāku ceļojumu pa telpu, uzzinu, ka muzeja apmeklētājiem nepieciešams sevi sagatavot. Šo notikumu var baudīt ar atvērtu prātu, pieņemot, ka te var sastapties ar mākslas formām, kuras kādam varbūt nebūs gadījies iepriekš piedzīvot.
3: Vēl tādam, gatavam. Uztverts, domāts, darboties, pēc izvēles arī ieraudzīt, skatīties.
4: Jābūt arī gatavam veltīt laiku, mazliet atvērto laika telpu, lai to visu varētu piedzīvot un iesaistīties. Ja ir ļoti tāds steidzīgs ritms, tad man liekas grūti šo izstādi tā labi piedzīvot.
2: Jau pirmais, ko izstādē var manīt, ir skaņa, kas ceļo apkārt pa telpu. Savukārt katra apmeklētāja ceļš pa izstādi atšķirsies. Kādu virzīs šī skaņa, kādu vizuāli aspektu, kādu cilvēku idejas vai domas vai vēl kādu apmeklētāju uz priekšu virzīs instrukcija, kurā fiksēti 12 izstādes pieturpunkti.
5: Ir noteikts virziens arī kādā jāiet?
3: Nē, var izvēlēties spontāni to, kā iet, un var arī sistemātiski iziet pa punktiem no 1 līdz 12.
5: Varbūt tad arī mēs varētu sākt iet. Es izvēlos pirmo pieturpunktu.
4: Mēs dodamies arēnā.
3: Jā, un instrukcijā par arēnu ir teikts, ka tev ir ideja, tev ir liela ideja, un tev ir arēna, kur šī ideja var vēro. Koncentrēti skatieni ir vērsti uz augšu, uz vietu, kur vējā šūpojas dižideja.
2: Arī šeit muzejā gaisā lidinās kādas idejas tēls. Katrs pats var piedomātais savu veidolu nozīmi un pamatojumu, lai to īstenot vai tieši pretēji atstātu lidināmies gaisā. Šis ir pirmais pieturpunkts no kopumā 12.
4: 12 punkti nāk no tādas klasiskas schēmas apļveida par varoņa ceļu. Un arī izstādes instrukcijā mēs esam atsaukušies uz šo klasisko schēmu. Tas ir tāds ceļojums, kas ir tādos trīs sektoros, kur varonis sāk savu ceļu. Viņš pat vēl nav varonis, vienkārši jebkurš cilvēks sāk savu tādu attīstības ciklu ar tādu aicinājumu uz piedzīvojumu, uz kādu izaicinājumu. Un tad tajās pirmajās stadijās viņš vēl vilcinās un viņš vēl domā, viņš varbūt piemēram, apdomā savas idejas un domā, vai viņš šobrīd ir gatavs jau doties tajā ceļā, lai savu dižideju realizētu. Un tad, izejot tiem sākuma punktiem cauri, tad viņš jau ieiet tajā iniciācijas fāzē, kur viņš tad jau ķerās pie kaut kādiem darbiem un uzdevumiem, un viņš satiek mentoru, un viņam šis te pārmaiņu process tā pa īstam iegriežās. Un tad beigās viņš jau ir spējīgs no šī cikla iziet ar tādu balvu, ar eliksīru, vai ar jauniegūmiem, ar jaunām idejām, vai ar transformējošu tādu sevis izziņas procesa noslēgumu, lai pēc tam atkal varbūt sāktu jaunu ciklu. Un tad šie te mūsu 12 punkti

0: ir arī tādi 12 pieturvietas, kur piedzīvot, un punkti ir gan reflektīvi, gan arī tādi aktīvāki uz darbību vērsti.
1: Tostarp vienā no punktiem ir krāsu meditācijas punkts, liels mainīgas krāsas laukums, kuru vērot meditējot. Savukārt citur ir jāiesaistās fiziski. Tajā skaitā jāsalok papīra lidmašīnas. Šobrīd ir salidojusi pilna grīda ar tām.
0: Uzlokot lidmašīnu, jeb kādā veidā, kādā tajā dienā gribās vai sanāk, un tad piešķirt viņai to mērķi vai gala punktu vai kādu ideju arī, un tad palaist no jebkuras vietas telpā brīvam lidojumam. Un šī ir ļoti, ļoti dinamiska vieta. Mums šobrīd te ir simtiem lidmašīnu. Un arī šos cilvēku mērķus mēs esam sākuši uzskaitīt, arhivēt. Mums ir katalogs, kur mēs tad arī rūpīgi pierakstam to, kas ir rakstīts uz šīm lidmašīnām.
2: Mēs esam tikuši pašlaik līdz 299. mērķim, bet ir vēl daudz vairāk.
1: Arī es saloku savējo. Uzrakstu arī mērķi. Tagad tikai jāizvēlas virziens, uz kurieni šo lidmašīnu lidināt.
2: Tas mērķi lidojumam nav gala mērķi. Viņš nokļūst tādā planējošā situācijā. Tad viņš īsti nezina, kur lidot tas pilots.
3: Bet mērķēt starp ko? Stāvējus.
4: Jā.
1: Savu mērķi es neatklāšu, bet citi, piemēram, ir ievēlējušies, lai vienmēr ir ko vēlēties. Visapkārt ir vēl citas lidmašīnas, uz kādām ir konkrētāki mērķi saistībā ar mācībām, darbu un ģimeni. Ir arī tādi, kas saistīti ar pasaules globālo situāciju. Mākslinieks norāda, vienalga kāds mērķis, bet nepieciešama šī plūsmas, sajūta, kustība, kas arī pašām palīdz rast jaunas idejas. Kamēr viss ir sastindzis, arī mērķi paliek kā zīmes tālumā. Savukārt pie citas sienas ir vieta, kur uz krāsainām līmlapiņām dalīties ar savām kļūdām.
0: Teiksim, te ir kļūdas bieži vien, kas ir saistītas ar tādu personisko darbību. Un diezgan daudz kļūdu ir arī par tādu sevis pazaudēšanu un neuzdrīkstēšanos un bailēm. Un tad ir arī tādas arī klasiskas kļūdas kā par daudz darbu vai iebraucu grāvī divas reizes vai iemīlējos.
1: Šeit var anonīmi atstāt savu kļūdu, ko īpaši iecienījuši pieaugušie.
0: Tas ir arī veids, kā uzzināt vairāk par saviem tuvajiem un draugiem, jo šī izstāde piedāvā arī to sarunu telpu un ideju ietvaru, kur risināt arī kaut kādas attiecības un kalt jaunus plānus un nonākt vietās, kur nav būts. Un vēl, man liekas, šeit ir interesanti uzdot arī visus tos jautājumus par mākslu, jo dažreiz arī apmeklētāji ienāk un tad rodās visi šie jautājumi. Vai pašizziņa ir māksla? Vai šis te mans ceļojums ir māksla? Vai kāds tam sakars ar mākslu un vai process var būt māksla, uz ko man jāskatās, vai es uz šīs sienas skatos uz sevi, vai es skatos uz nezinu, plakni attēlu, vai es skatos uz kaut kādu artefaktu, vai es skatos uz kolektīvās apziņas plūsmu, un visi šie jautājumi skatītājiem ir iespēja ar to nodarboties un kopā ar mums to izpētīt.
1: Tādējādi mākslinieces Eva Vēvera un Laura Prikula izstādē AERO Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā veicina diskusiju, arī pašas jaunatklājot.
0: Un šī ir tāda visplašākā izstāde, kur mēs arī esam apkopojuši tādu savas darbības, kaut kādas lietas un atklājumus un pieredzi, kāda mums ir bijusi gan strādājot no tā 2009. gada, gan arī pēdējos gados mēs diezgan daudz arī strādājam ar cilvēkiem, dažādām sabiedrības grupām, dažādos formātos. Un tāpēc arī izstādē mēs iekļaujam visu to, ko mēs zinām par šo procesu, un arī pašā izstādē aicinām cilvēkus gan nākt to piedzīvot kopā ar mums, gan nākt vērot mikrorituālus, gan nākt grupām, nākt studentus, nākt dažādus mūsu iepriekšējos sadarbības partnerus. Šī izstāde ir tāds, nu, tāds arī apkopojums visam tam, kas iepriekš ir noticis, un tādas spēcīgākās dižidejas te arī tika īstenotas par to procesuālo, par to līdzdalību, par mākslinieku klātbūtni, par dialogu, par skatītāja iespējām to visu piedzīvot dažādos veidos. Mēs to visu esam ielikuši, ko mēs daudzus gadus esam pētījuši.
2: Un arī poētisku, arī robotisku, no, kas ir tāds spontāno darbību un automātisko darbību, tāds dialogs. Ir tādas paredzamas lietas un lietas, kas izjauc šo paredzamību, un tā ir tāda liela daļa no poētiskā robotisma.
4: Kā jūs vispār raksturot cilvēku iesaisti? Arī salīdzinot ar to, kas ir pieredzēts iepriekš, cik gatavi cilvēki ir līdzdarboties un aiztikt un turpināt darīt, vai tomēr ir vēl nedaudz tās bailes pieskarties, jo tas ir muzejs?
0: Ir dažādi, un, protams, ka ir arī tās bailes, un ir atkal publikas daļa, kas jūtās diezgan brīvi ar visu, un tad ir interesanti skatīties, kā dažādas paaudzes iesaistās, un ir kaut kādas zonas, kas ir vieglāk bērniem, kas ir vieglāk pieaugušiem, kas ir vieglāk varbūt tur jauniešiem, jo viņi, piemēram, tas punkts murālis, viņš ir tik intuitīvs jauniešiem, tur vispār nav jautājumi, jo tur ir atstāts šis te markeris un ir siena, un tur nav nekādas pauzes, tu vienkārši jau zini, ka tas ir tev domāts, kamēr, teiksim, vecākām paaudzēm tieši šis te murālis ir vismulsinošākais.
4: Bet kā, piemēram, ar to iesaisti, vai tā mainās kaut kādā ziņā laika gaitā, gadu gaitā?
2: Man liekas, ka Eiropā arvien vairāk ir tādi projekti, un tad tie cilvēki ir jau piedalījušies līdzīgos no Latvijas, ka viņi jau drusku labāk pazīst to, kas no viņiem tiek sagaidīts, nekā varbūt pirmsākumos.
0: Nu jā, mēs ceram patiesībā, ka mūsu izstāde arī būs tāds nozīmīgs ķieģelis šajā līdz iesaistas un procesuālās mākslas laukā, jo Latvijā mums nav daudz tādu notikumu, un tieši tāpēc arī varbūt vietējai sabiedrībai salīdzinājumā ar ārzemju viesiem ir mazliet grūtāk ļauties tai iesaistei, jo tas vienkārši diezgan maz šeit notiek.
1: Vaicāju kuratorē Katrīnē Vastlāvē, kura ikdienā daudz iesaistīta procesos mākslas muzejā. Kādēļ ir nozīmīgi šādās vietās attīstīt ne tikai izstādes, kurās darbs aplūkot ar acīm, bet arī tādus notikumus, kur apmeklētājiem iedarboties ar mākslas vidi?
5: Tas ir ļoti būtiski. Tas kaut kādā ziņā ir arī tāds nākamais vai organiskais solis muzeja attīstībā, jo... Jā, ja mēs redzam, ka arī Eiropā pasaulē šie kopieni iesaistošie līdzdalības projekti arvien vairāk iekļaujās muzeja piedāvājumā, muzeja visādos formātos. Mums tas līdz šim ir vairāk bijis tieši caur izglītības darbu. Tur tas pastarpinājums pazūd, kas ir arī ļoti būtisks. Un kas ir, man liekas, tas, ko mēs mūsdienās jau no mākslas sagaidam, tādu dzīvo aspektu.
1: Mākslinieču dueta poētiskais robotisms Laurus Prikulis un Evas Vēvers veidoto izstādi Aero Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā var aplūkot līdz 18. oktobrim. Turklāt katru trešdienu mākslinieces var satikt arī klātienē, tāpēc ir iespēja ne tikai iepazīt viņu radošo darbību un pašiem sevi, bet arī iesaistīties diskusijās par gūtajām sajūtām un pārdomām.

0: Turpinot uzkavēties laikmetīgās mākslas laukā, kultūras rondo noslēgumā gribam atgādināt par vēl kādu pašlaik Rīgā skatām izstādi, kas aicina piedzīvot mākslu ar visām maņām un arī ļauties tās dziedinošajai dabai. Festivāls Survival Kit šā gada piedzīvojums Vēja bulta par māksliniekiem un dziedniekiem apvieno māksliniekus, kuriem māksla un dziedināšana nav atšķirīgas jomas, bet gan savstarpēji atbalstoši spēki un dzīvās prakses. Tā ir izstāde, kur iegremdēties, ko iespējams arī aptaustīt, kur mākslas darbos var vienkārši pabūt. Nu, piemēram, kā islandiešu mākslinieka Egīla Saibjarnsona un viņa ģimenes veidotajā instalācijā, kurā skatītājs sagaida pati pirmā un aizņem visu telpu. Tur var gan iedzert kafiju, gan zīmēt, iekāpt piepūpušamā basēnā un arī apgulties uz milzu jūras zvaigznes spilvena. Un tas viss ir dzimis tieši no mākslas terapijas. Kāpēc to es lūdzu pastāstīt pašam māksliniekam Egilam Saibjarnsonam un sarunā ieskanēsies arī viņa mammas Augustas balss.
1: I've been working for many, many years with my mother, and she went to art therapy to a woman called Sigrid Piestoter in 1988 to...
2: Es jau daudzus gadus strādāju kopā ar savu mammu. 80. Gadu beigās viņa sāk iet uz mākslas terapiju pie sievietes vārdā Sigrīda Bjornsdottira. Un terapijas rezultāti bija tik iespaidīgi, ka viņa pameta skolotājas darbu un kļuva par mākslinieci.
3: Es vairāk nekā 10 gadus koledžā pasniedzu socioloģiju. Tas bija ļoti stresains darbs. Mākslas terapija man ļāva justies laimīgai un tikt vaļā no stresa. 3 gadus vēlāk es aizgāju no skolotājas darba un sāku studēt vizuālo mākslu. Un nemirkli neesmu to nožēlojusi.
4: And started to study art, visual art.
1: And we are kind of talking about the legacy of this woman Sigrid Piestoter. No, she was already 1952.
2: Savā mākslas darbā mēs runājam par šo mākslas terapeiti un viņas devumu. Viņu jau pagājušā gadsimta 50. Gados interesēja, kā māksla var ietekmēt cilvēku, nevis māksla kā intelektuāli izsmalcinātu objektu, ko var ielikt dārgā muzejā. Viņa ticēja, ka ik viens spēja sevi izteikt ar krāsām uz papīru, un tas nav par gudrību vai skaistu bildi. Mammu uzrakstīja grāmatu par Bjornsdottiru ar nosaukumu Māksla var dziedēt. Es palīdzēju to izdot Berlīnē. Mūsu kopdarbs par mākslas dziedējošo dabu trāpīgi sasaucas ar šīs izstādes kuratoru vīziju. Tas laikam ir gaisā.
1: You see these big things here?
5: Yes.
1: So if we go on the other side, then later we will have a video projection.
2: Redzat šos lielos kartona objektus? Aiziesim pie zīmējumiem un tur jūs ieraudzīsiet, ka tie atkārto formas, kas ir redzamas manas mammas mākslas terapijas gleznās. Lūk, piemēram, šī ir spirāle, kas tev var aprīt, ja nerīkojies un komfortabli slēpies no visa nērtā. Ienākot izstādē, vispirms jūs ieraugāt šīs instalācijas biedējošo daļu. Dzīve var būt grūta un samazglojumu pilna, bet... Ienākot dziļāk aiz šiem kartona objektiem, jūs nokļūstat vietā, kur iespējams tikt galā ar dzīves grūtībām, piemēram,

0: paklājas un aizkari, lai būtu silta sajūta. Te var nākt ar plikām kājām un, piemēram, apgulties uz mūsu veidotā milzu jūras zvaigznes spilveni, kas arī nāk no vienas no manas mammas gleznām. Tās nosaukums ir jūras zvaigznē vajag vairāk vietas.
1: Festivāls Survival Kit Rīgas kongresnamā vēl līdz 27. septembrim un atgādinam, ka izstādē var satikt arī mākslas mediātors, kurus droši var izjautāt par izstādē redzamo un tas iespējams ceturtdienu un piektdienu vakaros, kā arī sestdienās un svētdienās. Kultūras Rondo ar to arī no jums atvedās līdz rītdienai. Paldies manai komandai, producentai Santai Laugai, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, pie skaņa pults bija Ernests Valds Fjodoros un studijā Māra Rozenberga. Visu labu!
2: Kultūras Rondo.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Tieslietu ministrijas sadarbībā ar advokātiem nodrošinās juridisko palīdzību Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem. Kamēr ģimenes gaida ziņas par saviem tuviniekiem, tām vienlaikus ātri jārisina arī daudzas juridiskus jautājumus tepat Latvijā, piemēram saistībā ar iztikas līdzekļiem arī mājokļu vai banku norēķiniem. Jau ziņojām, ka Ķīnas institūcijas oficiāli apstiprinājušas, ka visi 33 bezvēsts pazudušie Latvijas valsts piederīgie ir bijuši Ķīnā, un tām nav informācijas, ka ceļotāji būtu bijuši šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu. Līdz ar to pēc ārlietu ministrijas paustā Latvijas valsts piederīgie katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos visticamāk atradušies tieši Tibetas pusē. Ķīnas institūcijas arī lūgušas Latviju nosūtīt DNS paraugu salīdzināšanai. Pēc milzu plūdiem augusta izskaņā Nepālā glābēji turpina meklēt izdzīvojušos hidroelektrostaciju tuneļos, un šie plašie plūdi, kas sākās pie Ķīnas un Nepālas robežas, ir prasījuši vairāk nekā 1410 cilvēku dzīvību, un vairāk nekā 5000 cilvēku joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Ratcliffs bija gatavojis uzņemties nozīmīgāku lomu Vašingtonas sarunās ar Krieviju un Ukrainu. Tā ASV amatpersonas esot ziņojušas saviem Eiropas kolēģiem un tā vakar vēstīja laikraksts The Financial Times. Taču centrālās izlūkošanas pārvaldes preses pārstāve Liza Liona noliedza šo vēsti, ierakstā savā kontā sociālajā medijā X to nosaucot par nepatiesu. Laikraksts The Financial Times atsaucot uz avotiem, kas ir informēti par šo jautājumu, ziņoja, ka Baltais nams apsver iespēju samazināt līdzšinējo ASV sūtņu Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera iesaistīšanos miera sarunās ar Ukrainu. Vācijas kanclers Frīdrihs Merts vakar neatbalstīja jaunu saicinājumu aizliegt labējo euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai, atzīstot, ka tas neatrisinātu problēmu. Alternatīva Vācijai svētdien guva pārliecinošu uzvaru Saksijas Anhaltes federālās zemes Landtaga vēlēšanās, iegūstot 43,8% balsu, tomēr tai nedaudz pietrūka līdz absolūta vairākuma iegūšanai. Savukārt partijas Alternatīva Vācijai līdz priekšsēdētāja Alice Veidela vakar Bundestagā sacīja, ka partijas uzvara Saksijas Anhaltes

Haltes Landtāga vēlēšanās esot priekšvēstnesis kanclera Frīdriha Merca valdības koalīcijas galam. Ukrainas bezpilota lidoperāts izraisījis ugunsgrēku rūpniecības objektā Krievijas Arktikas reģionā Jamalā aptuveni 2800 km attālumā no Ukrainas robežas. Ukrainas amatpersonas paziņoja, ka ir uzbrukuši diviem gāzes kondensāta pārstrādes objektiem šajā reģionā, tā veicot tālāko uzbrukumu Krievijā kopš tās pilnamēroga iebrukuma Ukrainā sākumam 2022. Gadā. Vai ļauta valsts kontrolei revidēt arī Saeimas tēriņus? Par šo gadiem apspriesto jautājumu vakar jau atkal deputāti sākuši vērtēt parlamenta valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lai gan frakcijas iepriekš publiski paudušas atbalstu šādām pārmaiņām, komisijas sēdē vienprātības nebija. Deputāti strīdējās gan par parlamenta neatkarību, gan par to, cik plašas pilnvaras valsts kontrolei dot. Pie lēmuma komisija vakar nenonāca un diskusijas turpināšoties nākamnedēļ. Savukārt Jēkabpils novadā turpinās nelegālo migrantu meklēšana. Pirmdien Ābeļu pagastā policija aizturēja Polijas pilsoni, kurš pārvadāja personas bez derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Mašīnai apstājoties aptuveni 6 personas metās bēgt, bet izdevās apturēt 3. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Rumānijā ar uzvaru pār mājiniekiem sāka Eiropas čempionātu. Latvijas izlase D grupas mačā uzvarēja ar 3-1, un tā Latvijas volejbolistiem ir tikai otrā uzvara Eiropas čempionātu vēsturē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Tuvākajā diennaktī Latvijā mākoņains laiks vietām skaidrosies. Naktī lielākajā daļā lietus, gaisa temperatūra 13-16.

zinu visu relatīvus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā, kas notiks nākamtrešdien, varētu neizpildīt gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisu. Tā informē autotransporta direkcijā norādot, ka protests varētu ietekmēt līdz 100 000 pasažieru. Reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem, uz vienu dienu pārtrauks sniegt valsts pasūtīto sabiedriskā transporta pakalpojumu, aicinot nekavējoties rast reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai sektu būtisko izmaksu pieaugumu. Savukārt Baus, kas novada pašvaldība, šodien ar autobusu pasažieru pārvadātāju Nordeka pārunās iespējamos risinājumus skolēnu un pedagogu nokļūšanai izglītības iestādēs protesta dienā. Aģentūrai Leita zināms, ka protesta akcijā nepiedalīsies akciju sabiedrība CATA, kas pārvadājums veids maršrutu tīkla daļā ap Cēsīm, kā arī SIA Latvijas sabiedriskais autobuss, kas nodrošina pārvadājumus maršrutu tīkla daļā Saldus Kuldīga, kā arī daļā Pierīgas. Slotes. Irāna vakar vēstīja, ka uzbrukusi 10 kuģiem netālu no Hormuza šauruma pēc tam, kad ASV nogremdēja 5 Irānas naftas tanku kuģus, kas ir lielākais abu pušu veikto uzbrukuma vilnis kuģiniecībai kopš pusgadu ilgā kara sākuma. Šie uzbrukumi izraisīja naftas cenu strauju kāpumu un Brent markas jelnaftas nākotnes līgumu cena pirmo reizi kopš jūlija pārsniedza 100 ASV dolārus par barelu. Tādējādi degviela kļūst vēl dārgāk. Arī Latvijā. Dīzeļdegvielas cenas degvielas uzpildes stacijās pārsniegušas 2 eiro par litru un daudzviet šo robežu pārkāpušas arī benzīna cenas. Ārvalstu darba spēka piesaistē trūkst skaidras politikas. Darba atļauju process ir lēns, bet uzraudzība nevienmēr efektīva. To revīzija secinājusi valsts kontrole. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Valsts kontroles padomes loceklis Gatis Litvins norāda, ka tikai 14% darba atļaujas ir izsniegtas augstas kvalifikācijas profesijās. Lielākoties esot vidējas kvalifikācijas darbinieki, no kuriem visvairāk strādājot par kravas autovadītājiem. Dabas aizsardzības pārvalde lielā Ķemeru tīreļa austrumu daļā Ķemeru Nacionālajā parkā atjauno purvu, lai mazinātu vēsturiskās kūdras ieguves un nosusināšanas radītās sekas. Aptuveni 98 hektāros purva teritorijas tiks atjaunots purvam raksturīgais hidroloģiskais režīms un uzlabots Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumā purvu biotopa stāvoklis. Turpinām ar norisēm citviet Eiropā. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnē ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa Haralda Bērēmo Oslo gandrīz trāpījis lidrobots. Tā vakar paziņojis Norvēģijas premjerministrs Jonas Gāras Stēre. Zelenskis Oslo ieradās otrdienas vakarā. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka viņa Krievijas kolēģis Vladimirs Putins vēlas noslēgt vienošanos, lai izbeigtu Maskavas karu pret Ukrainu. Šie Trumps

0: Trumpa izteikumi sakoja pēc viņa stundu ilgās telefona sarunas ar Putinu, kas esot bijusi ārkārtīgi atklāta un konstruktīva. Latvijā aizvadīta vasarīgi silta diena un astoņās novērojumu stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz 26-27 grādiem rekords Labodas Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rūjienās, Skrīveros, Zosēnos un arī Jelgavā. Savukārt, ja lokojamies mūsu dienvidu kaimiņu virzienā, tad Lietuvā, Labots šīs valsts 9. septembra siltuma rekords un Kurots pilsētā Druskinīgos 31,4 grādi konstatēti vakar. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Naktī valsts lielākajā daļā lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Gaisa temperatūra 13-16 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Šis ir raidījums Monopols un ar jums kopā esmu es, Elīna Baltskara. Šodien tiekamies ar sporta ārsti, kurai gan sports, gan zinātne rit asinīs jau vairākās paaudzēs. Bērnībā viņas pagalms reizēm bija pasaulē augstāko kalnu pakājis, bet šodien viņa palīdz sportistiem sasniegt viņu virsotnes, saglabājot pašu svarīgāko – veselību. Monopolā viesos Latvijas Olimpiskās vienības sporta ārste Laila Ušacka. Sveika, Laila!
3: Labdien!
2: Ierasti par sportu un fiziskajām aktivitātēm mēs runājam kā par vienu no būtiskākajiem veselības pilāriem. Kad sports kļūst neveselīgs?
3: Jā, uzreiz sākam ar smago artilēriju. Ja? Droši vien jau nav vienkārša vai viena atbilde uz to, un katram tā robeža varētu būt cita. Bet sports un veselība, manuprāt, ir tomēr vienmēr savienojums lietas. Un ir atsevišķi sportisti, kur varbūt savu robežu pārkāpj, un diemžēl reizēm tā robeža varbūt pat nav nemaz tik skaidra. Un reizēm atšķirās veselības sports, tautas sports un profesionālais sports, kur mēs novalkam šo robežu starp veselību un neveselību. Tādēļ es teiktu, ka tur katrs sportists, ar kuru jāstrādā vai ar kuru jārunā, tur katram šī robeža varētu būt cita. Un reizēm tiešām ir ļoti grūti gan pašam sportistam, gan viņam apkārt esošajai vītai to novērtēt. Un tad varbūt tieši sporta ārsti tas, kuram ir jābūt šai saprāta balsī un jāsaka paklau. Varbūt šis vairs nav tā vērts.
2: Bet cik bieži tev profesionālajā ikdienā sanāk teikt, klau, tev vajag vairāk pakustēties, vairāk paskriet, vairāk pacilāt svarus, un cik bieži pateikt, klau, man liekas, ka tev vajag piebremzēt?
3: Es domāju, ka ļoti, ļoti līdzvērtīgi. Jo sanāk ikdienā strādāt ļoti dažādiem cilvēkiem, ir šie profesionāļi, bet Olimpiskās vienības laboratorijā, tiksim, uz slodzes testiem nāk ļoti dažādi cilvēki. Un ir tādi, kuriem ir jākustās vairāk, tiešām, bet ir arī tādi, kuri arī amatieri vai šie tautas sportisti, kuri ir nedaudz aizrāvušies un varbūt nevis vienkārši kustās par daudz, bet vienveidīgi par daudz. Un tad jau tā saruna ir nevis vairāk mazāk kategorijās, bet ko mēs varam pamainīt, lai tas būtu veselīgāk, efektīvāk, īstermiņā, ilgtermiņā. Bet es teiktu, ka ikdienā profesionāļiem tomēr reti mēs sakam, ka ir pa daudz. Mēs mēdzam modificēt, mainīt veidus, bet apjoms jau parasti ir jau pareizs, bet visiem pārējiem parasti jākustās nedaudz vairāk. Nedaudz vairāk.
2: Vismaz tajā burbulī, kurā man sanāk dzīvot un ko man sanāk skatīties arī par pasaulē notiekošo šķiet, ka konkrēti sporta veidi, īpaši izturības sports, ir kļuvis ļoti, ļoti populārs, teju vai modīgs, ir stilīgs.

0: Mīgi gatavoties, ja ne maratonam, tad vismaz pusmaratonam noteikti. No vienas puses tas, protams, ir labi, cilvēki vairāk kustas, domā par fiziskām aktivitātēm. No otras puses, paraujoties līdzi tādiem trendiem, nevienmēr tas notiek apdomīgi. Skatoties no tavas sporta ārsta perspektīvas, tu vairāk šādu sporta trendīgumu redzi kā pozitīvu vai negatīvu lietu, kur tomēr daudz riski?
1: Es vairāk redzu kā pozitīvu, jo es tā ironizējot mēdzu smieties, ka visefektīvākā slodze ir, teiksim, veselības uzlabošanai, tur, trauma profilaksē. Visefektīvākā ir tā, ar kur cilvēks reāli arī nodarbosies. Un mēs varam uztaisīt perfekto treniņu plānu, bet kamēr viņš ir tikai uz papīra, tikmēr maz efekti no tā būs cilvēkam. Un tad nu šie trendi, man šķiet, ka tie ir labi. Tikai jautājums, vai nu, mēs tur tā profesionāļu blīce pietiekam skaidrojam, kam ir jābūt, kādiem priekšnoteikumiem, kādām pārbaudēm vai kaut kādām papildu lietām, lai šis trendīgums būtu arī efektīvs un veselīgs. Un ņemot vērā, ka vispār tā kustēšanās paliek mazāk, un nu, viņam paliek tāda gan apjoma, gan teiksim, veidu ziņā nu, tāda maz kvalitatīva, tad man šķiet, ka šos trendus var labi izmantot, lai celtu to vidējo aktivitāti. Un tad tie, kuri veido kaut kādu informatīvās telpas saturu, ja viņi vēl parāda to labo piemēru, ka hei, es paskatījos, kādas man ir analīzes, hei, es aprunājos ar sporta ārstu, ar kardiologu, ar ģimenes ārstu, hei, man teica, ka jāuztais arī kardiogramma, tad mēs jau redzam, ka tas trends kļūst arī par tādu labu veselību pratību. Jā, ir arī ekstrēmi, kuri tiešām vienkārši, mēs atvainojos par žargonu, mauc un nedomā, bet es domāju, ka tos trendus var labi izmantot. Un man kā liekas, ka šobrīd ir tāds Hyrox trends arī palicis. Ja vienbrīd bija crossfits, tad tagad ir Hyrox. Un man ir nopietni uztraukumi par šo slodzes veidu. Ļoti nopietni.
0: Kādi?
1: Jo tā ir ļoti augsts intensitātes slodze. Un viņa ir vēl ar šo sacensību un azarta elementu. Un ir ļoti viegli pavilkties. Uz izturības sportu nav tik viegli pavilkties, jo tur ir šis monotonais darbiņš, kas ir atsevišķām, teiksim, personībām ļoti piemērots. Bet es redzu, kur crossfits un Hyrox var reāli aizraut cilvēku. Un tur nepietiekama sagatavotība un neapzināta veselības riski var nodarīt kaitējumu. Jo cilvēks var nejust augstu spiedienu. Cilvēks var nejust sliktu holesterīnu līdz brīdim, kad viņš to izjūt jau kā katastrofālu notikumu. Jā, un, teiksim, ir nesen visādi piemēri, kur tas ir izrādījies varbūt pat liktenīgi. Tādēļ es domāju, ka šie trendi ir labi, bet mūsu profesionāļu lauciņā ir vairāk jārunā vai vairāk jāstāsta, kā mazināt šos riskus, kas ar slodzi var būt saistīti. Un tad lūdzu Hyroxi, ultramaratoni, lūdzu. Bet riski jāapzinās.
0: Šobrīd daudzi izvēlas trenēties arī ar mākslīgā intelekta palīdzību.
1: Jā, un tur es arī redzu gan riskus, gan ieguvumus. Jo riski ir tad, ja vienīgais, ko kam cilvēks pievērš uzmanību, ir šie mākslīgā intelekta padomi. Jo tur ļoti bieži, vismaz pagaidām, ir tādas nu, vispārīgas un, teiksim, vidējām populācijas cilvēkam piemērotas rekomendācijas. Lielākajā daļā gadījumā viņas jau ir pareizas, viņas strādās. Un jo tā fiziskā sagatavotība ir varbūt mazāka un švakāka, jo gandrīz jebkas jau iedos efektu. Protams, ka profesionāli mākslīgā intelekta rīks varbūt vēl nav tik tautīts pagaidām. Varbūt mēs tur nokļūsim. Bet, un tur šie riski kādreiz var būt. Bet vienlaiks, ja pie manis atnāk cilvēks, kurš jau ar mākslīgo intelektu ir paskatījies, ko nozīmē zona, ko nozīmē maksimālais puls, tad jāsaka, ka tas sarežģītais slodzes tests, ko mēs veicam Olimpiskajā vienībā, arī iegūst drusku citu kvalitāti sarunā.
0: Cilvēks jau ir izglītojies.
1: Cilvēks jau ir drusku palasījies. Reizēm ir riskanti, ka cilvēks drusku kaut kā varbūt vienveidīgi uztver vai drusku tā tendenciozi uztver informāciju, un tad mums drusku varbūt kaut kādus stereotipus vai mītus nākas laust, bet es redzu, ka mākslīgais intelekts pareizi izmantots mums var palīdzēt. Mums var palīdzēt. Bet joprojām, mākslīgais intelekts var uzrakstīt diezgan labu treniņu programmu, bet viņa ir dienas beigās arī reāli jāizpilda. Tikai tad viņai būs reāli jēga.
0: Atduramies atkal pie tā, ko darām paši. Laila, mēs monopolā klausāmies arī mūziku, un man jāsaka, ka manā pieredzē vēl nebija gadījies meklēt tik dziļi arhīvos konkrētu ierakstu. Diemžēl Es neatradu. Es gribēju tevi iepriecināt šajā dienā, bet man tas neizdevās. Bet varbūt tu vari klausītājiem pastāstīt, kas ir tas, ko es meklēju.

0: arī man vairāk ieskicēt to stāstu.
1: Jā, es drusku cerēju, ka atradīs, bet arī drusku cerēju, ka varbūt neatradīs. Bet es atradu mājās, man vispār kompaktiskā ir ierakstīta šī programma. Nu, mūzika tur vienmēr ir klātesoša bijusi dzīvē, un tā ir joprojām. Un man nedaudz visu laiku bijušas pārdomas, vai es gribu būt ārsts, vai es gribu savu dzīvi saistīt ar mūziku profesionāli. Un es drusku ironizēju, ka tā izvēle beigās nāca par labu medicīnai, jo šķita, ka es varu būt ārsts, kurš nedaudz spēlē klavieres, nevis pianists, kurš nedaudz kādu ārstē. Bet kamēr es jau studēju medicīnu, es joprojām mācījos spēlēt klavieres un gatavojos vienam klavieru konkursam. Nu, tāds identitātes meklējums, kas nevarēja saprast, kurā virzienā iet. Un man likās ārkārtīgi interesanti piedalīties klavieru konkursā, kur pirmā kārta bija šis te ieraksts. Bija jāsūta ieraksts fiziski uz šo te konkursu komisiju. Un tad mans klavieru skolotājs profesors Māris Švinka teica, nu tad ejam uz radio pirmo studiju, uz lielās, tā teikt, Stenvei, ejam un rakstīsim. Un es arī domāju, kurā gadā tas bija 11., 12., varbūt 13. gadā, ļoti sen tiešām. Un pie šī mūzikas izvēlēm, es domāju, ka ir daži skaņdarbi, kuru tādas labas ierakstas es tā nemaz neesmu dzirdējis. Man likās būtu varbūt interesanti, ja pēkšņi parādītos manējais. Bet es toreiz uz konkursu pirmo kārtu neizturēju, jo tur bija stāsts, ka šis ir profesionālais pianismu konkurss, un es biju ierakstījis tomēr CV, kas studē medicīnu, un tad, nu, tad es, rūgtums joprojām nedaudz ir par to palicis.
0: Bet saki, vai tu šobrīd esi tā ārste, kas nedaudz spēlē klavieres?
1: Pavisam nedaudz. Mans klavieres skolotājs Māris joprojām man mēģina ieintriģēt ar atsevišķiem skaņdarbiem, un dažus jaunus es ik pa brīdim vēl apgūstu, bet mums mājās ir regulārie šie mazie koncerti, kad Māris nāk ciemos, jo viņš man vectēva brālis, un tad, kad viņš nāk ciemos ar savu ģimeni, tad mēs vienmēr taisam šos mājas koncertus, un tas man liek nedaudz sasparoties un pašai savākties, jo gan viņš, gan es, gan viņa meita, gan nu jau arī mana meita, tad mēs četrās paudzēs arī muzicējam. Un lai man meita varētu spēlēt klavieres un es viņu tā kā iedvesmotu kaut kādā ziņā, tad es pati turos arī formā un cenšos ikdienā kādreiz pie klavierēm apsēsties.
0: Cik bieži tu spēlē kādu Bēthovena skaņdarbu?
1: Bēthovens ir skaņdarbs, kuras turu, kā Māris teiktu, turu pirkstos. Man teica, ka vienmēr jābūt skaņdarbam, kuru kaut nakts vidū var nospēlēt, un tad tas ir skaņdarbs, kuras var kaut nakts vidū nospēlēt. Viens Bēthovens tieši.
0: Klausāmies Bēthovena ekosēzes.

0: Monopolā viesos sporta ārste Laila Ušacka, kur stāstīja, ka mūziku spēlē vairākās paaudzēs. Var satikties mājās pie klavierēm un spēlēt gan meita, gan pati. Saki, Laila, cik paaudzēs tavā dzimtā stiepjas dabas zinātnes un cik alpīnisms, izturības sports, jo es paspēju aizrakties līdz vecvecākiem, bet vai tur ir vēl kaut kas tālāk?
1: Par dabas zinātnēm absolūti, jo mana klavieru skolotāja un mana vectēva māma, jo viņas ir radinieki, tātad man vecmāmiņa un vectēvs bija skolotāji, dabas zinātņu skolotāji, strādāja Cēsīs skolas direktori un arī tāks ir šobrīd Rīgas Angļu ģimnāzija, kādreiz tā bija, ja nemaldos, 4. vidusskola, tad tur viņi strādāja arī par skolotājiem, un tagad mana meita tur mācās. Tā kā tās paaudzes ir stipri tālu, gan mācību grāmatas, gan zinātne, es nāku no ļoti, ļoti spēcīgas dzimtas. Un alpīnisms arī, līdz vecvecākiem viņš arī tur ir, jā. Pavisam nesen mēs skatījāmies diapozitīvus, kurus mans vectēvs sagatavoja no ekspedīcijas, kā viņi uz liela aizberga pāri ledāja ezeram mēģināja transportēt gan cilvēkus, gan somas. Un mēs pasmējāmies, ka šovasar braucot es ar savu māsīcu un bērniem ceļojumā uz Austriju, ka viņi arī ārkārtīgi līdzīgi uz tādas tā kā pārceltuvas ar virvi sevi pāri kalnu ezeram šturpu turpu tur tā stūma. Mēs nospriedām, ka jā, ka tas tā paaudžu atkarība no kalniem nekur tālu nav tikusi.
0: Tavi vecāki Atis un Līga Plakani ir ievērojami savas paaudzes alpīnisti ar vairākajiem 8000-niekiem viņu kalniešu CV. Tas ir viņiem garas ekspedīcijas nopietna gatavošanās, bet ko tas nozīmē tev kā bērnam?
1: Nu, ja prasītu speciālistiem, psihologiem, tad droši vien šausmās saķertu galvu, bet mums ar māsu tas nozīmē diezgan foršu laiku mēneša garumā, kad mēs bijām vecvecāku uzraudzībā. Protams, ka ar vecvecākiem mazbērnu režīms parasti ir stipri atšķirīgs, mēs par to galīgi nesūdzējāmies, bet vienlaikus tas uzlika mums arī tādu atbildību pret saviem darbiņiem. Pilnīgi skaidrs, ka ir lietas, kas mums ir pašām jāizdara. Un vai vecāki mājās, vai viņi ir kalnos, šīs mūsu atbildības jau netiek atceltas. Bet mēs samās to vienmēr uztvērām kā tādu diezgan jāstru pasākumu. Un sazināties ar vecākiem, kad viņi no kalniem zvanīja, tas bija īpašs notikums, kas bija stipri atšķirīgi, kāds notiek mūsdienās. Jā, tas varēja būt vairākas dienas nedēļas, ka ziņa nav, un tad pēkšņi šis zvans. Jā, un tad, protams, šis te lielais lepnums tomēr, ka vecāki izdarījuši varbūt kaut ko tādu, ko citi nav izdarījuši un nemaz nespēj. Tas parāda tādas lielas darbspējas un izturību, izcilu plānošanu un menedžmentu, kā mūsdienās teiktu, kurš nāk arī tomēr caur tādām kļūdām un pieredzi. Un tādu atziņu, ka bez darbiņa jau nekas nenotiks. Ja grib rezultātu, tas darbiņš ir jāizdara. Kā es smējos arī sporta medicīnā uz rezultātu vai medicīnā uz veselību, īsts ceļu vai tā teikt shortcutu nav. Ir jāiet brokasts, jātīra zobi, ir jātrenējās, ir jāgatavojās, un tad šis rezultāts ir. Un šīs lielās ekspedīcijas un kalni to iemācīja, gan kad mēs to skatījāmies no malas, gan kad kaut kādā formātā arī tur piedalījāmies.
0: Un piedalījāties jūs diezgan agrā vecumā. Ja es pareizi esmu izpētījis, tad tev bija 10-11 gadi, kad tu pirmo reizi sasniedzi Alpu augstāko virsotni Montblanc.
1: Man bija drusku vairāk. Man māsai bija 10-11 laikam, bet kaut kā tā, un man bija kaut kādi 11. Bet man bija 14, kad mēs uzkāpām Elbrusā. Tā teikt, arī Eiropas tā kā augstākajā virsotnē. Bet vispār pirmoreiz Montblanc mēs braucām, kad man bija 4 gadi, un man māsiņa vēl nebija piedzimusi. Mēs tā kā zinājām, ka būs māsiņa, bet viņas vēl bija tā teikt procesā. Un tad man bija 4 gadi, kad mēs braucām. Bet toreiz mēs gājām līdz vienai nometnē, līdz Tete Rūžu laikam tur. Jā, no tā es atceros tikai lietu, rupmaizi un žāvētās cidonijas.
0: Tu runājot par saviem vecākiem teici, ka viņi sasniedz virsotnes, kuras daudziem šķiet pilnīgi neiespējams, bet arī tu ļoti agrā vecumā, bērnībā, esi sasniegusi virsotnes, par kurām sapņo daudz pieauguši cilvēki arī šodien. Vai tu tajā vecumā saprati, cik liels tas ir notikums?
1: Laikam jā un nē. Pirmkārt, katrs kalnu notikums mūsu ģimenē vienkārši bija liels notikums. Vai mēs bijām mājās, vai tur braucām līdzi. Mums nebija vispār ilūzija, ka tas ir kaut kas vienkāršs vai pašsaprotams. Droši vien to, cik tas nopietni un smagi, to varbūt vairāk tagad mēs saprotam, jo toreiz likās, nu kā, normāla bērnība. Mēs nekad nebraucām spludmalu sauļoties, mēs braucām stiept smagas somas un ēst uzlējumās zupiņas uz kalniem, bet es teiktu, ka šīs aizsniedzamās vai neaizsniedzamās lietas ir ārkārtīgi atkarīgs tomēr no ģimenes, un man ar manu ģimeni vienkārši ir ārkārtīgi paveicies. Un es nekad nebūtu ne toreiz, ne tagad, tur, kur es esmu, ja man nebūtu šis fundaments apkārt. Vienalga, vai tā ir zinātne vai mūzika, mājas koncerti, mamma, ar kuru vakarā mēs varam parunāties, padiskutēt, pastrīdēties par kopīgo projektu. Ja tā nebūtu, tad jau viss pārējais nemaz nebūtu noticis.
0: Šķiet, ja tiek agrā vecumā sasniedz tādas fiziskas virsotnes, tad arī vēlāk viss pārējais liekas daudz iespējamāks.
1: Nu, tā gan es laikam neteiktu.
0: Nē?
1: Nē. Nē, jo patiesībā, ja no tādām fiziskajām darbspējām vai tādas saņemšanās, tad es bieži sev mēdzu teikt, Laila, ja tu varēji pabeigt medicīnas fakultāti, tad šis ir nieks, vai Laila, ja tu varētu noskriet maratonu, tad šis ir nieks. Bet katru reizi, kad man, piemēram, ir jāiet skriet, tā man ir liela saņemšanās. Man tas nenāk ļoti dabiski, kas tad tur. Un es teiktu, ka tas palīdz atcerēties, ka ja jau ir kaut kas tāds varēts, tad gan jau, ka es varu arī šo. Bet, ka tas iedod tādu absolūtu brīvību vai tādu, ka vispārējais jau ir ļoti viegli, nu tā gan nav.
0: Kādas ir tavas attiecības ar kalniem tagad?
1: Ar kalniem tagad? Noteikti ne tik profesionāls kā manam tētim vai kādas tās manai mammai. Mēs katru gadu braucam uz kalniem ar bērniem, bet šobrīd mūsu kalnu braucieni ir pielāgoti vecuma spektram no 2 līdz 8 gadiem. Joprojām tas ir vairāk nekā daudz pieaugušie droši vien spētu kalnos, jo mēs visi bērniet paši, neviens netiek nests. Mēs viņus motivējam ar saldējumiem un želē končām un skaistiem skatiem. Bet nu, tie kalni jau ir tāda stihija, kas viņi, ja ir tavējā, tad viņi vienkārši velk. Un mēs vienkārši katru gadu ģimeni braucam uz kalniem. Tā kā kādreiz ar māsu un vecākiem, tā tagad ar māsītu, brālēnu, mūsu bērniem. Tieši tāpat tikai nākamā paaudze ar saviem bērniem. Nekur viņi nav palikuši. Kā tie attīstīsies tālāk mums vai mūsu bērniem, tad to jau redzēs.
0: Turpinājumā iepazīsim tevi nedaudz vairāk no profesionālās prizmas, jo par tevi kādu vārdu sacīs tavs kolēģis Jānis Kalpe.
2: Pirms kādiem gadiem, 10, kad es vēl biju relatīvi jauns sporta ārsts Latvijas Olimpiskajā vienībā, tāds foršs fizioterapeits Mareks Usovskis, kurš daudz darbojās ar studentiem, atnāca man viendien un pajautāja, klavaīts negrib paņemt tādu vienu traku meiteni, profesors Plakans meitu, jo viņš vairs nevar atbildēt uz viņas jautājumiem, tie ir vienkārši pārāk daudz. Es saku, Marek, nu labi, aiziet. Man patīk visādas trakas meitenes un ar daudz jautājumiem, ar studentiem nedaudz bija darbojies. Un tā tas viss sākās, tā mēs 10 gadus vēlāk Latvijas Olimpiskajā vienībā kļuvām par pilna laika darba kolēģi.

0: kolēģiem sporta laboratorijā, jau kur gan citur. Fizioloģija viņu tikpat traki uzrunāja kā mani, un tā mēs iemīlējāmies fizioloģijā kopā. Laila ir multitaskers, jo tik daudz vienlaicīgi lietas pietiekam labā kvalitātē var darīt tikai viņa akadēmisko darbu, praktisko darbu, vēl mazliet tur bija pa NBS līniju un bērni, vīrs, tas saraksts ir garš. Viņai tāds viens īpašs talents, kad vairāk sākām strādāt kopā laboratorijā sākumā periodiski un testējam cilvēku sportistus, tad, kad bija Laila darbā, bija pilnīgi skaidrs, ka būs kāds piņķerīgs gadījums. Jo mēs tur bijām vairāk ārsti, bet tieši viņai nāca gadījumi, ka es kādu dienu varbūt neesmu bijis tikai Laila, un es atnāku, un atkal ir kaut kāds sarežģīts kardiogramas gadījums un kas, un es tāds, nu, Laila, nu, kā tev tas sanāk? Un tas vienkārši sanāk. Lūk, tāda daudzšaitaina krāsaina personība Laila ir.
1: Jānis Kaupi saka, ka tev kaut kā sanāk tie piņķerīgie, sarežģītie gadījumi. Viņi tev atrod, tāpēc, ka tev šie gadījumi patīk?
2: Es nezinu. Man tiešām nedaudz jau tā kā vilka uz zoba, jo kā es nāku, tā ir tiešām kaut kas ārkārtīgi īpatnējs, specifisks, rets kaut kādā ziņā. Un jā, nu man patīk, protams, kaut kas izaicinošs, interesants, kas varbūt nav standarts, kur jau ir jāsāk domāt tādas specifiskas rekomendācijas, risinājumi. Jā, tas man patīk, bet es nezinu, kādēļ tā ir sakritis, ka tiešām viņi uzpeld kaut kur uz mani.
1: Un tur var arī daudz jautājumus uzdot, un Jānis saka, ka arī to tev patīk darīt.
2: Jā, nu es teikšu, ka daktars Kaup ir... Nu, mans lielais mentors sporta medicīnā. Es nebūtu tur, kur es esmu, ja man nebūtu Jāņa padomu, Jāņa atbalsta. Es tiešām viņam varu uzdot joprojām visu šos jautājumus. Un piedod Jānis, joprojām viņš uzdot daudz. Bet pateicoties daktram Kaupim, esmu tur, kur es esmu profesionāli. Tiešām paldies, ka viņš man neatšuva. Mareks jā, tā kautrīgi jau teica, ka varbūt ka jāiepazīstās man ar daktaru Kaupi, ka viņš varētu būt tāds, kas tiks ar maniem jautājumiem galā. Un tā arī ir. Un šobrīd ikdienā ar Jānu mēs neesam, teiksim, blakus kabinetos, un es nemalošu, man reizēm joprojām pietrūkst, ka es varu ieskriet papsīt paklau. Šitāda līkne, nu ko ar šito lai iesāka? Bet tam ir WhatsApps un telefons. Jā, paldies, Jāni. Par to darbu sarakstu, jā, es laikam pamazām es atradu uz tās robežas, kur šis saraksts kļūst par garu, jo pietiekami laba kvalitāte, manuprāt, nav pietiekami laba kvalitāte. Jā, un tad es pamazām atradu uz to saraksta garumu, pie kura kvalitātes līmenis mani pašu vairs absolūti neapmierina, un tad, protams, jāsāk kaut ko atsijāt.
1: Garš saraksts un augsts standarti.
2: Pārāk reizēm garš saraksts. Bet nekas, mēs to visu mācāmies procesā.
1: Runājot par tavu profesionālo ceļu, tu jau ievadīji sākumā, ka bija tā izvēle starp mūziku un medicīnu kaut kur klātesoša, bet tajā brīdī, kad tu nolem doties medicīnas virzienā, tad sports un medicīna uzreiz jau nāca komplektā, vai tu sākumā arī apsvēri vienu, otru, varbūt citu specializāciju medicīnā?
2: Nu, sākot studēt pārsvarā jau tie studenti vēlas iet uz tādām, nu, tādām ļoti, es nezinu, vai romantiskām, bet nu, tādām specialitātēm kā neiroķirurģija, kardioķirurģija, torakālā, jeb krušskuru ķirurģija. Un es biju viens no šiem cilvēkiem. Likās, ka es gribu būt neiroķirurgs, jo man likās, ja dzīvē viss pārējais sabrūk, tad darbs ir tas, kas vienmēr tev paliks un vilks. Un laikam kādu pusotru gadu es dzīvoju pārliecībā, kas varētu kļūt par neiroķirurgu, bet tad dažādu apstākļu sakritība man noveda līdz sporta medicīnai. Un varbūt viņa nebija tik pašsaprotama man, cik viņa jau bija pašsaprotama visiem apkārtējiem, ka tas ceļš uz to velk. Es vienkārši nokļuvu netīšām floorball komandā otrajā kursā jau. Un tā tas ceļš pamazām gāja. Mareks Osovskis apmācīja teipošanu. Iepazīstināju daktaru Kaupi, nu, no turienes jau viss, tas ceļš jau pats pavērās.
1: Tātad tu nonāci floorball.

0: futbola komandā kā medicīnas personāls.
1: Jā, kā otrā kursa studente. Jā, viņiem vajadzēja kādu, kas spēlēs tur padod ožamo, uzlīmē plāksteri. Un tā sporta vide ar uzvarām un zaudējumiem kaut kā deva tādu gan gandarījumu, gan vilšanos. Kaut kā tas emocionālais spektrs bija tik aizraujošs, ka nu, turpat jau vienas esmu.
0: Ko tu kā sporta ārsts uzskati par savu galveno uzdevumu? Tie ir sasniegumi vai veselība?
1: Jā, es pat arī esmu mēģinājis, laikam, sev atbildēt šo jautājumu. Un laikam, mans galvenais uzdevums ir veselība, jo es uzskatu, ka pat profesionālis, kurš nav vesels, diez vai spēj sasniegt rezultātu. Kaži tas ir neatdalāms lietas. Un es nevaru piespiest nevienu ārstēties. Es smējos, ka es nevaru nevienu hokejistu ieslēgt ģērbtuvēs un teikt, nē, tu neiesi laukumā. Bet mans uzdevums ir dot pietiekami daudz informācijas sportistam, viņa trenerim, visiem pārējiem, lai mēs kopīgi pieņemtu šo te labāko lēmumu, kurš ir starp veselību un sasniegumiem. Un droši vien, ka tas atšķirās profesionālam un amatierim. Bet es uzskatu, ka ja nav veselības, tad vienkārši rezultāta nebūs.
0: Tu pieminīji hokejistus, jo tu strādā ar mūsu izlases hokejistiem. Saki, kā notiek tā specializācijas atrašana? Tas bija tāds nākamais solis pēc floorbola?
1: Manā dzīvē tas viss ir noticis, man gribētos teikt, nejauši. Vienkārši kaut kā es virzos tur, kur mana interese mani ved, un es satieku cilvēkus, kuri man palīdz attīstīties. Sākot ar ģimeni, kur man ģimene vienmēr palīdzējusi attīstīt manas intereses un atbalstījusi. Pat varbūt tad, kad viņiem nelikās, ka šito vajag atbalstīt. Un tad netīšāms nonācu florbolā, un patiesībā ļoti netīšām es nonācu hokejā. Tas sākās ar Mogo komandu, kas man likās, ļoti interesanti. Patiesībā pirms Mogo man uzrunāja viens, kas bija florbolā treneris, un pēc tam bija arī studentu hokeja izlases treneris, un viņš man paņēma līdzi ar studentu izlasi. Es pat vēl biju tikai sestā kursā mediķos. Un jā, un tā tas vienkārši, nu, es tur nokļuvu, sāku strādāt, un tad jau es uzskatu, ka, ja dara darbu, kas patīk, un dara to pēc labākās sirdsapziņas un ar augstāko iespējamo kvalitāti, tad tas rezultāts, ceļš, izaugs, viņš pats attīstīsies. Viņš attīstīsies gan tajā, ko mēs uzskatām par karjeru, gan tajā, kas attiec uz atalgojumu. Jā, es tā kaut kā uzskatu, ka ja mēs ejam un daram to, kas mums no sirds patīk, aizrauj, un daram to uz labāko līmeni, ko mēs varam, vispārējais arī sakārtojos.
0: Kā tu redzi konkrēto sportistu salīdzinājumā ar viņa treneri vai kādu citu speciālistu mediķi, kurš nav specializējies tieši sporta medicīnā, bet arī saprot cilvēku organismu un kā tas strādā?
1: Jā, šīs ir sarežģītās lietas, kuras nevienam medicīnas studentam nemāca. Tie ir ētikas jautājumi, psiholoģijas jautājumi, un, kā dr. Kaup teica, arī ņemot rezidentūrā sporta ārstu, ir jāsaprot, vai viņš vispār cilvēks sportā ir bijis. Jo ir jāsaprot šis dzinulis, šī vēlme uzvarēt, un ir jāsaprot, ka sportists ir gatavs upurēt visu pārējo, lai tiešām sasniegtu savu rezultātu. Un es cenšos neskatīties citādi, bet vienlaikus ir jāskatās citādi uz sportistu nekā uz visiem pārējiem, lai mēs saprastu vispār, kādai sportistam šī motivācija ir un kāpēc viņš ir gatavs iet uz to, kas visiem pārējiem liekas nesamērīgi, nesaprotami. Mēs taču to dzirdam komentāros, izteikumos, tas taču nav tā vērts, kāpēc bojāt savu veselību, tas sports taču nav vispār savienojams ar veselību. Jā, bet šim cilvēkam tā ir viņa būtība, tā ir viņa profesija, tā ir viņa personība. Un jā, es skatos sportistu citādi, un reizēm, kad šķiet, ka mēs sportistu nespējam nonākt pie kaut kāda kopsaucēja, mēs varam saka, nedrīkst spēlēt, jo ir trauma, un tad parasti sāks kaulēšanās. Un es saku, paklau, ja es gribētu visus noņemt nos no laukuma, es jau to sen būtu izdarījusi. Es saku, mans mērķis ir, ka tu pēc iespējas ilgāk nodarbojies ar savu sportu. Un es redzu, ka šobrīd ir jāpieņem šāds lēmums, lai pēc iespējas ilgāk to varētu darīt.

0: Nu jā, tur tās sarunas reizēm nav vieglas.
1: Vai tas ir tas lielākais izaicinājums spēt tajā brīdī, mirklī, konkrētā spēle, tūlīt šauju savu startu šāvienu, ieslēgt ilgtermiņa domāšanu?
0: Jā un nē. Tas ir situācijas, kuras, lai cik tas neizklausītos, varbūt absurdi, bet viņas ir atkarīgas arī no konteksta. Viņas ir atkarīgas no spēlētāja konkrētā. Nu, mums ir atslēgas spēlētāji un ir spēlētāji, kuri varbūt ir rezervisti. Es arvien vairāk pārēju uz to, ka dienas beigās lēmums jāpieņem pašam sportistam. Un ir sarkanās līnijas, mazais atricinājums, piemēram, bērnu sports, absolūti sarkanās līnijas. Bet ja mēs runājam, piemēram, par profesionālu sportistu izlasi, tad nu, sportistam pašam ir jāpieņem lēmums, vai viņš ir gatavs vai nav gatavs. Es varu teikt, hei, šī trauma ir tāda un tāda. Ja mēs darīsim, tā būs šāds sekas. Ja mēs izvēlamies darīt, tā būs šāds sekas. Kā tu redzi? Un ja sportists jūtas nedroši, es arī viņu nevaru pārliecināt, ka nemaz tik traki nav. Vēl tikai 20 minūtes vai tikai pagarinājums. Nu, nē. Bet ir ļoti svarīgi spēt saglabāt vēsu galvu. Un man drusku vīrs ir teicis, ka es jau nemaz vairs nefanoju par hokeju. Saku, jā, jo es ļoti mācījusies nekļūt par savas komandas fanu. Jo arī pasaules čempionāts, ceturtdaļa fināls, ļoti svarīga spēle. Tad sporta ārstam ir jāpaliek ar vēsu galvu un jāsaprot, ka hei, pat ja tas ir ceturtdaļa fināls un ir 2 minūtes un ļoti svarīgi, bet tas ir smadzeņu satricinājums. Viss.
1: Sarkanā
0: jautājums ir noņemts no dienas kārtības. Līdz ar to ir ļoti bīstam kļūt par savu sportistu fanu. Es cenšos no tā ļoti, ļoti distancēties.
1: Un tomēr sportā uzvaru nosaka ļoti konkrēti. Vienam cilvēkam vai komandai vienai ir zelta medaļas. Kas ir tava medaļa? Kas ir tava uzvara tavā profesijā?
0: Profesijā? Nu jā, palīdzēt sportistam sasniegt viņa rezultātu. Bet šie rezultāti patiesībā var būt dažādi. Pagājušajā nedēļā, piemēram, bija cilvēks, kurš visu mūžu nodarbojas ar sportu, viņam nesen tika diagnosticēta sirds saslimšana, kas gandrīz pārvāk krustu visam, ko viņš jebkad dzīvē darīs. Un veicot šo slodzes testu, mēs sapratām, ka ir ļoti daudz pazīmes, kas nozīmē, ka viņš drīkst nodarboties ar sportu. Turklāt viņš izvēlējies tādu sporta veidu, kas viņam tiešām ir pat piemērots ar šo diagnozi. Un es gribētu teikt, ka tā bija diezgan liela uzvara, jo cilvēks izgāja no kabineta ārkārtīgi priecīgs, ilgtermiņā motivēts, jo šī nebija uzvara, kas ir zelta medaļa, bet šī bija uzvara, ka cilvēks visu savu mūžu varēs turpināt nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, kas viņam patīk. Un tas ir no viņa personības viedokļa svarīgi, bet arī no viņa ilgtermiņa veselības viedokļa svarīgi. Tā kā es teiktu, ka tās uzvaras ir mazas katru dienu, un tad kādreiz ik pa brīdim var būt arī kāda liela un skaļa. Bet man pašai svarīgākas ir laikam tās mazās.
1: Tagad mēs Monopolā paklausīsimies vēl nedaudz tevis izvēlēt mūziku. Saki, kāpēc tu esi izvēlējusies The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles.
0: Tā ir vienkārši mūsu attiecību dziesma, kad es iepazinos ar savu vīru. Tad mēs daudz ceļojam pa Latviju un šī bija dziesma, kas gāja uz riņķi. Gandrīz kā vienā seriālā, un ja par dzīves uzvarām, tad tā veiksme, kas man ir ar šādu dzīves biedru, nu, tikai pateicoties šādam fundamentālajiem pamatiem, kas ir ģimene, arī viss pārējais vispār dzīvē var notikt.

0: Sporta ārste Laila Ušacka viesos raidījumā Monopols. Daudz runājām par dažādām profesionāliem aspektiem, kāda ir Lailas ikdiena darbā, bet vai sporta ārstam ir laiks sportot?
1: Sporta ārstam ir laiks sportot. Un sporta ārstam ir jāatrod laiks sportot. Citādi tā divkosība sanāk. Bet šobrīd tā ikdiena ir ļoti, ļoti intensīva, jo ir divas meitas. Un viena ir tagad otrā klase, viena vēl ir bērnudārs, un tad menedžments starp daudziem darbiem, pulciņiem, skolām, bērnudārziem, tad tā ir tā ikdiena. Un tā darba specifika prasa kādreiz nestandarta darba stundas, kas ir gan labi, gan varbūt netik labi, bet šobrīd, jā, ikdiena aiziet tādā lielā menedžmentā starp profesionālo vidi, mājām, arī visu tādu ikdienas plānošanu, mūzikas skola, mājasdarbi. Jā.
0: Bet zinot ļoti labi to, kas ir veselīgs cilvēku ķermenim, tu pati esi tāda godīga, atbildīga, prātīga pret sevi šajos jautājumos?
1: Daudz mazāk nekā vajadzētu. Viens mans katastrofāls tāds netikums ir mans ēšanas režīms. Es varu, ja es aizraujos darbā, es varu arī visu dienu nēst. Man olimpiskās vienības kolēģis man visu laiku, ka viņi smējās, viņas ir manas ēdināšanas policija un uzraugi. Viņas ik pa brīdim paprast, nu tu pusdienas paēdi, tu pusdienas paēdi. Paldies viņām par to. Tā kā uztura ziņā es esmu mazāk veselīga, kā vajadzētu. Fizisko aktivitāšu ziņā bērni mani ļoti motivē. Un šobrīd jau ir tas vecums, ka mēs varam ar bērniem kopā iet sportot. Un mēs tiešām cenšamies, ka jau var iet skriet, un bērni brauc arī ten līdzi, tad mēs kopājam vingrot. Kad es gaidīju mazāko meitiņu, tad lielā nāca man līdzi fizioterapija un rādīja vingrinājumus. Tā kā es domāju, ka ja es gribu saviem bērniem ierādīt šo veselīgu dzīves veidu, kaut kādu struktūru un uzbūvi, tad tas nenāks no tā, ka es lasīšu par to lekcijas. Tas tikai un vienīgi nāks, ka mēs paši to ikdienā ieviesīsim.
0: Bet tev jau arī par to nevienas lekcijas nelasīja, vai ne?
1: Nē, man to parādīja ģimene. Un uzturu un to ikdienas uzturu palīdz nodrošināt struktūru.

0: uzturēt un pareizi tas, ka mēs dzīvojam kopā ar maniem vecvecākiem. Vecmāmiņa ir cilvēks, kuru vienmēr mūsu mājās vakarā sagaida ar siltām vakariņām. Paldies viņai par to. Ar ikdienas menedžmentu ir ļoti viegli ieslīgt voltu un ātrās ēdināšanas tīklos. Vecmāmiņa šo frontu notur perfekti. Maniem bērniem vienmēr ir kvalitatīvs uzturs mājās. Un tas ir tikai piemērs. Un tas ir tikai un vienīgi tas, kā ikdienā mēs esam pieraduši dzīvot. Tā ir absolūta nepieciešamība pēc siltām vakariņām. Tā ir nepieciešamība brīvdienās izkustēties. Tā ir nepieciešamība aiziet laicīgi gulēt. Nu, jā, es tiešām cenšos savu veselīgo dzīvesveidu, kad motivācija kaut kur aizslīd, atgriezt caur to, ka man ir jārāda piemērs bērniem.
1: Tas ir labs motivators.
0: Tas ir pagaidām mans labākais motivators.
1: Tas, ko tu stāsti par savu ģimeni un ko tu arī jau iepriekš esi minējusi, izklausās, ka tā saime ir gana liela, spēcīga un turās kopā. Tā ir liela vērtība.
0: Tā ir ļoti liela vērtība. Un ir ļoti viegli kādreiz to pieņemt par pašsaprotamu. Bet mūsu ģimene ir brīnišķīga. Un viens ir es, mans vīrs, bērni, bet mani vecāki, mani vecvecāki. Man krustvecāki, kuri arī ir abi noskrējuši Montblanc skrējienu savā laikā. Mani brālēni māsītes, kur tikko Gauja trēlu skrēja dažādas distances. Visi četri, tā teikt, māsīcu blice, visas skrēja Gauja trēlu bērnu skrējienu. Jā, tā ir milzīga bagātība un kaut kā absolūti pašsaprotam reizēm. Bet kādreiz, kad šāds jautājums uzdot, tad tik to apjēdz, ka tā ir daudz lielāka bagātība nekā ikdienā šķiet. Un tā fiziskā aktivitāte absolūti klātsoša ir. Viena tāda lieta mums ir tradīcija, piemēram, katru gadu 1. maijā iet pārgājienā ar kādu upi un neiztrūkstoši. Pilnīgi katru gadu 1. maijā vai 4. maijā ap šīm brīvdienām kopš 2001. gada vai 2000. gada. Pilnīgi katru gadu mēs esam to darījuši vai pilnā sastāvā vai nepilnā, bet nekad tas nav izlaists. Nu jā, tas ir tas fundaments, uz kuru var balstīties.
1: Ļausim par tevi kādu vārdu pateikt Mārai Vilkai.
2: Mums ar Laila ir sakrājies ļoti daudz kopīgu notikumu. Un daļa no tiem man saistās ar Lailas ģimenes dārzu Rīgā. Piemēram, 1. klasē mēs spēlējām izdzīvotājos. Kādreiz bija tāds televīzijas šovs, un viņas pagalmā uzcēlām telti. Gatavojām maizītes, cepām desas un veselu pēcpusdienu nedrīkstējām iet iekšā mājās. Bet tad sapratām, ka mums ir piemirsies kečups, tādēļ bijām spiestas atkāpties no lielās apņemšanās un iet tam pakaļ uz virtuvi.
3: Ja man jārunā par Lailas talantiem, tad, protams, viens no Lailas lielajiem talantiem, manuprāt, ir viņas muzikalitāte, gan dziedāšana, gan dažādu instrumentu spēle. Bet, ja man jānosauc kāds slēptais Lailas talants, tad teikšu, tā ir ļoti laba intuīcija, jo studiju laikā Laila vienmēr zināja un varēja paredzēt, kurās nodarbībās mums būs un kurās nebūs kontroldarbs. Laila ir lielisks draugs, ļoti sirsnīgs cilvēks, erudīta, rasu prātu, kā arī ar tiešām apbrīnojamām darba spējām.
1: Saprotu, ka izdzīvot bez kečupa nevar.
0: Nē, tas bija neiespējami, bet tur jau tam stāstam ir arī turpinājums, par kuru mēs dabūjām pa mīzu pēc tam. Un, ka mums likās, ka tās ugunskurs ir tāda, zinām, rotaļu vieta, un tad es atceros, tā ir viena no ļoti retajām reizēm, kad mans vectēvs, kurš nekad nav dusmīgs, palika tiešām dusmīgs. Bet Māra, jā, nu Māra ir viens no šiem lielajiem fundamentiem. Viņa jau patiesībā ir jau ģimene, pat es teiktu. Tiešām mēs kā pirmā klasē sākām mācīties kopā, tāpēc tam vēl arī medicīnas fakultātē vienā grupā mācījāmies. Un kādreiz kā joku saku, bet patiesībā tas nav nemaz joks. Ja mēs nebūtu mācījušās kopā, es neesmu droši, vai es to medicīnas fakultāti būtu pabeigusi. Māra bija šī te strukturētā motivācija, un vēl mums arī trešā draudzene Elze. Mēs bijām tāda trijotne ar milzīgām darbspējām un tiešām tādu kvalitatīvu darbošanos visu studiju procesu. Un, nu, Māra ir, jā, es pat nezinu, viņa jau ir, tas jau ir draugi, un tad ir kaut kāda pilnīgi cita kategorija, un tad, nu, Māra ir fantastisks.

0: ārsts, fantastisks draugs, brīnišķīga mamma. Jā.
1: Tajā, ko tu stāsties, daudz dzirdu, ka viens nav cīnītājs un ka tās visas virsotnes ir tāds komandas darbs.
0: Nu, galīgi nav viens cīnītājs un arī, kad runā par individuālo sportu, arī īstenībā jau visam individuāliem sportam arī apkārt ir komanda. Ir treners, sportārts, fizioterapeits, ģimene. Visi tie, kas viņu atbalsta, un es jau nu vispār neesmu viens cīnītājs. Ja es esmu viena pati, tad es jūtos ļoti vientulīga. Es tur kā apmaiņas programmā, kad tur pusgadu dzīvoju, noskrēju maratonu, un mums vienmēr visa ģimene pēc maratoniem savācās uz tādu satikšanos pieminētajā mūsu ģimenes dārzā. Es atceros, toreiz Grieķijā noskrēju maratonu, un es domāju, nu un tagad? Ar kur es varētu par to padalīties? Tie Erasmus draugi, jā, tur viņi bija, bet tas bija brīdis, kad es sapratu, ka tās saknes un piederība ir svarīgāka par visu pārējo.
1: Lēl, tu stāstīji par savu garo sarakstu, kas ir nedaudz jāsaīsina, lai varētu noturēt tos kvalitātes kritērijus, kas tev ir. Kaut kā apvienojot divus jautājumus vienā, gribu tev prasīt, cik tev vispār ir raksturīgs tāds maksimālisms un kā tu saproti, kuras lietas no tā saraksta izsvītrot, kas ir tās virsotnes, kas tev šobrīd vienkārši nav jāsasniedz.
0: Ja es labi varētu atbildēt šo jautājumu, tad man nebūtu tik garš tas saraksts. Es izvēlos darīt tos darbus, kas man sagādā prieku un aizraušanos. Un tad, ja man par to ir reāli tāda deksme un oglīt iekšā, tad es to darīšu. Un tiklīdz viņi sāk pazust, tā man vienkārši ļoti grūti saņemties to darīt. Un tad parasti šie darbi gandrīz vai paši jau atkrīt, jo vienkārši... Es vienkārši vairs nespēju uz viņiem koncentrēties, saņemties, un tā nav pārāk laba rakstura īpašība, jo tikai caur aizraušanos un tādām ofensīvām jau ilgtermiņa rezultāts nebūs. Bet tas ir galvenais, kā es sekoju līdzi tam, ko es savā sarakstā paturu un ko es svītroju ārā. Un tā ir man drusku problēma, ka es pēkšņi aizraujos, ka šī ir ideja, šī ir lieta, ko varētu darīt. Es viņu kādreiz pārāk bieži nenovedu līdz galam, jo es jau paspēju šo palaist jau kosmosā, jau viss notiek, bet man jau ir nākamā ideja, ka varētu tagad darīt arī vēl šo, un tad tas saraksts sāk stiepties, un tad reizēm grūti no kaut kā teikties. Bet jāsaka, ir šobrīd jau, teiksim, tiešām ar ģimeni, ar bērniem, ar tādu, pieaugušo dzīvi, pašas lietas sakārtojas. Man kā upi jau sen brīdināja, lai tev agru vēl nāksies kaut ko no tā visa atmest. Un es teicu, nekā nebijis. Vienmēr es varēju samenedžēt nesamenedžējumus grafikus un kaut kā saiet. Gan jau saies arī tagad. Bet, Jānim kā parasti taisnība un man nāks kaut ko no sarakstīs svītrot.
1: Gan Jānis Kaupi, gan arī Māra izcēla tavas darbspējas, tavu spēju multitaskot. Šķiet, tas ir iespējams tikai veselīgā ķermenī, tikai veselam cilvēkam ir darbspējas. Tāpēc veselība ir tas, ko es tev novēlēšu šīs sarunas noslēgumā, lai tā nekad netrūkst un lai tā vienmēr ir visu pamatā. Paldies tev, ka viesojies Monopolā. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe, mūzikas redaktora Dāca Staldzēna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Irāna vakar vēstīja, ka uzbrukusi 10 kuģiem netālu no Hormuza šauruma pēc tam, kad ASV nogremdēja 5 Irānas naftas tanku kuģus, kas ir lielākais abu pušu veikto uzbrukumu vilnis kuģinieciībai pusgadu ilgā kara laikā. Šie uzbrukumi izraisīja naftas cenu strauju kāpumu un Brent markas jālnaftas nākotnes līgumu cena pirmo reizi kopš jūlija pārsniedza 100 ASV dolārus par barelu. Savienoto valstu un Irānas savstarpējie uzbrukumi seko pēc mēneša, kurā valdīja relatīvs miers un kura laikā ASV centās izdarīt spiedienu uz Irānu, izmantojot ekonomiskos līdzekļus. Savukārt Irānas veiktā Savienoto valstu militārā zemūdens drona sagūstīšana doda Teherānai iespēju izpētīt un iespējams veikt šī aparāta reverso inženieriju. Kā vērtē ziņu aģentūra Reuters, tā būtu neveiksme Pentagonam un konkrētajam amerikāņu dronu ražotājam Anduril. Vadošais drošības pētnieks mākslīgā intelekta uzņēmumā Anthropic Evans Hubingers ir vakar brīdinājis, ka mākslīgais intelekts attīstās tik strauji, ka pēc viņa domām ir lielāka par 10% varbūtība, ka tas nākamās 10 gadus laikā citēju varētu iznīcināt visus cilvēkus, citāta beigas. Tā vēsta raidsabiedrība BBC. Drošības pētnieks Hubingers savā ierakstā sociālajā medijā X norādīja, ka risks, ko rada pašlaik esošie mākslīgā intelekta modeļi, ir neliels, taču viņš ir nobažījies, ka tehnoloģija drīz varētu attīstīties un pilnveidoties tik tālu, ka radītu eksistenciālu apdraudējumu cilvēcei. Viņš nepaskaidroja, kāpēc viņa domā mākslīgā intelekta sistēmas nākotnē varētu izraisīt cilvēces iznīcināšanu. Tomēr viņa komentāri ir jaunākie no daudziem arvien skaļākiem brīdinājumiem par mākslīgā intelekta riskiem. Igaunijas dienvidaustrumu daļas lielciemā Kervekilā strīds par mācību stundu sākuma laiku kļuvis tik karsts, ka vecāku grupa iesūdzējusi skolu tiesā, tā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Kervekilas pamatskolā, kas atrodas netālu no Tartu, mācās vairāk nekā 700 bērnu. Lai gan valdības noteikumi paredz, ka no šī mācību gada Igaunijas vispār izglītojušajām skolām mācības jāsāk pulksten 9:00, Kervekilas skola izmantojusi izņēmumu, lai saglabātu jau 10 gadu pastāvošo mācību sākuma laiku pulksten 8:00. Vietējās pašvaldības pārstāvis norādīja, ka autobusu grafika ir saskaņota ar iedzīvotāju braucieniem uz darbu un tos nevar pakārtot tik ātri, kā to paredzējusi Igaunijas izglītības un pētniecības ministrija. Krievija ir atgriezusies pie imperialistiskas valsts ideoloģijas un tās radītais apdraudējums ir padarījis Latvijas un Polijas sadarbību vēl būtiskāku. Tā vakar Ādažu militārajā bāzē akcentēja Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis kopīgajā preses konferencē ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži no jaunās vienotības. Viņš sacīja, ka Polija un Latvija drošības jomā saskaras ar līdzīgiem apdraudējumiem, piemēram, ir pieredzēta Krievijas izraisīti gaisa telpas pārkāpumi, migrācijas instrumentalizācijas izraisītais spiediens uz abu valstu robežām un arī citas diversijas. Drošības mērķi nedrīkst tikt sasniegt uz Latvijas cilvēka kapitāla un konkurētspējas rēķina, tā uzskata ārvalstu investoru padomu Latvijā, komentējot jauno imigrācijas likumu. Saskaņā ar Eiropas komisijas prognozēm Latvijas iedzīvotāju skaits laika posmā no pagājušā līdz 2100. Gadam varētu samazināties par 34%. Ārvalstu investoru padomu Latvijā uzskata, ka Latvijas demografiskie pārbaudījumi un pieaugošais darbaspēka trūkums rada nepieciešamību pēc politikas, kas veicinātu talantu, investīciju un kvalificētu darba spēka piesaisti un noturēšanu. Un vēl Rīgas Stradiņa universitāte atklāja jauno sporta studiju un pētniecības kompleksu Rīgā Cigoriņu ielā Torņakalnā. Vairāk nekā 3000 kvadrātmetru plašajā kompleksā izveidota sporta hale basketbolam un volejbolam, trenažieru zāle, telpas vingrošanai, pilotē,